לכבוד החג, ביום טוב עצמו, של מי חגיגה, אף על פי כן, היה אסור להם לשטוף רצפת העזרה. על חד כמה וכמה, זה ניסיון, אבל צריך לדעת אין לשטוף את הרצפה של הבית. לפעמים קורה שאיזה ילד תינף, או הטלטול נפתח לו ונוצר שם בלגן במקום, וחייבים לשפוך קצת מים באותו מקום ונקות, אז הפוסקים מקילים בשעת חג כזו לשפוך רק מים ולגרוף את המים האלו. אבל אם זה לא צורך גדול ממש, לא צורך גמור ממש, אין להקל בזה. יש כאלו שכפתרון לכך, לפעמים פשוט הכל נפח להיות דביק. אז יש מקילים שעד חג לעשות במקום קטן, בצורך גדול. יש כאלה שמה עושים? פשוט לוקחים אלבד. היום נמצאים ברוך השם בדור השפע, אז היום הכל מצוי וזמין. אז לוקחים מפת אלבד, מראש מלפני החג מכינים כמה כאלו, שמידה ויש שם כל הרצפה נהייתה דביקה, אז שמים מפת אלבד מעל גבי המקום, ואז לא רואים את כל הלכלוך, וזה גם נעשה פחות דביק, כי דוחים על גבי מפת האלבד, ובצורה כזאת זה יותר קל. לכן יש מאוד לשים לב, להשתדל, שהבית באמת יישאר נקי כמה שיותר, כי אם מתלכלך, אז יש בעיה לשטוף את הבית בחג, ולכן כדאי לשים לב מאוד לנקודה הזו. נעבור לגבי שאלה נוספת. האם מותר במהלך השבת, היינו במהלך בעצם החג הראשון, להוציא את החלות הקפואות במקפיא, להוציא את הסימנים, את התבשילים, להוציא אותם מהמקפיא ולהניח אותם על גבי השיש כדי שיאפשירו, כדי שנוכל במוצאי שבת לשים אותם על הפלטה ולחמם אותם כאשר הם כבר מופשרים. לעומת זה, אם אנחנו נוציא אותם רק במוצאי השבת, הרי שזה יגרום לכך שיקח זמן רב עד שיבשירו ועד שיתחיימו. לכן השאלה היא, האם מותר להוציא את זה כבר במהלך השבת, להוציא את זה כאשר זה יבשיר על גבי השיש, ואז במוצאי שבת פשוט להוציא את הלחם הזה ולהניח אותו על הפלטה, שהוא כבר בעצם יותר חמים, יותר קל, שיתבשל וירתח בזמן הזה. זו השאלה. ובכן, מגיעים פה לנקודה נוספת. יש כאן מכין משבת לחול. אם אדם מכין משבת לחול, לכאורה הדבר הזה בעצם הוא בעיה גדולה. הרי אסור לאדם להכין משבת לחול. כאן יש שאלה. האם במצב שכזה, שאני רק מוציא את הפריטים האלו מתוך ההקפאה, האם באמת זה הגדרה של מכין משבת לחול או לא? מרן בשולחן ערוך בסימן תו רס"ו כותב, בחוץ לארץ כידוע יש להם בחג הסוכות 9 ימים, 7 ימים שהם ימי חג סוכות, ביום השמיני בעצם זה כבר שמחת תורה, זה לא חג סוכות, אבל היות שיש להם ספק האם זה סוכות או שזה שמחת תורה, לכן הם יושבים גם ביום השמיני בתוך סוכה, אבל ביום התשיעי הם כבר יושבים בבית. כותב מרן, יום חוץ על הארץ, בחוץ על הארץ, ביום השמיני, ויושבים עדיין בתוך הסוכה, גמר מלאכול ביום השמיני, מוריד את כליו ומפנה אותם ממנה. יכול האדם להוריד כליו לתוך הבית שלו, למרות שלכאורה, בשביל מה הוא מפנה את הכלים לתוך הבית? כדי שיוכל להשתמש בהם במוצאי השבת. דהיינו, בעצם בליל יום טוב האחרון, ליל יום טוב של שמחת תורה. אז איך לכאורה הוא מכין מיום טוב אחד לחברו? באמת, הרמה בסימן הבא, בסימן תו רש סמך זין, הוא כותב, אסור להעמיד השולחנות הספסלים בבית לצורך הלילה. דהווה הכנה. המשנה ברורה מסביר מה הכוונה אסור להעמיד. הכוונה היא, היה להם שולחנות שהם מתפרקים. אז אם אלא הוא רוצה לשים את הרגליות ולשים על זה את השולחן, זה אסור, כי זה נקרא גמר הכנה. אבל להביא את זה מהסוכה

הבית, אז זה מותר. ממשיך המשנה ברורה, ואם צריך אותם לצורך היום, עכשיו הוא רוצה ביום החג עצמו, החג הראשון, הוא רוצה להשתמש בשולחן הזה כאן למטה, אז זה מותר. אם זה בכלל בעיה, מותר גם לסדר את זה לגמרי. אבל עצם ההבאה, הוא אומר, מותר אפילו שצורך הלילה. גם בסעיף קטן לפני כן, הוא כותב, הוא אומר שאכן אסור להביא יין מיום טוב אחד לחברו. ובשעת הדחק שלא ימצא בלילה בקלות, מותר להביא יין וכן מים מיום טוב לחברו. רק שצריך להביא אותו בעוד היום גדול, כדי שלא יהיה ניכר. טוב, אז מה אנחנו לומדים מכאן? אז באמת, הרב חיי אדם מסביר ככה. זה המקור הדברים כאן, שחילוק הזה חיי אדם, והוא מסביר מה ההבדל בין לסדר את השולחן לבין להביא את השולחן לבית. הוא אומר, אם אתה מביא רק את השולחן מהבית ממקום למקום, זה עדיין לא נקרא הכנה. אבל אם אתה מסדר את השולחן, זה כבר נקרא גמר ההכנה. עצם ההבאה היא לא נקראת, עדיין לא, עדיין הדבר הזה לא נגמר ההכנה שלו. אז עדיין לא הכנת משבת לחול. רק עברת ממקום למקום, ועדיין לא הכנת את זה, זה עדיין לא נעשה ראוי. אבל אם אתה ממש פורס את השולחן, פותח אותו, זה נקרא מכין משבת לחול, כי הנה עכשיו הדבר הזה מוכן. כך כותב הרב חיי אדם. והוא מוסיף עוד תנאי, הוא אומר, גם כאשר אני לא משלים את ההכנה, אומר, גם זה לא מותר, אלא אם כן, הדבר הזה לא ניכר שזה לצורך החול. כלומר, צריך שני תנאים. א', שהדבר הזה לא יהיה גמר ההכנה של הדבר, אלא רק ההבאה ממקום למקום. דבר נוסף, הוא אומר, שצריך שלא יהיה ניכר. לכן, להביא יין מיום טוב ראשון לצורך יום טוב שני, עצם ההבאה היא מותרת. אבל, אם אתה עושה את זה סמוך לערב, שזה ניכר לצורך חול, הדבר הזה אסור. עכשיו בוא ונתבונן. כאשר האדם מוציא את אותם חלות, מוציא אותם מתוך ההקפאה, מוציא אותם החוצה. מוציא את הסימנים מההקפאה, מוציא את זה החוצה. לכאורה, אין פה אלא רק הוצאה עם הכל מקום, כמו שאתה מעביר שולחן מסוכה לבית. לכאורה, זה מותר. אבל יש כאן בעיה. יש כאן עוד חשש נוסף. כי הרי, כאשר זה נמצא בתוך ההקפאה, זה לא ראוי לאכילה. כאשר אתה מוציא את זה החוצה, לאט לאט זה מפשיר, ועל ידי כך נעשה פה הכנה. ואם כן נמצא, שזה לא רק העברה ממקום למקום, אלא אתה יוצר פה הכנה. אתה יוצר פה שהלחם הזה, או הסימנים האלו, יהיו ראויים כבר לאכילה. נמצא שאתה מכין את זה משבת לחול. אפשר לכאורה לומר, יש הבדל. ההכנה נעשית מאליה. זה לא שאני יוצר הכנה. אבל אם נתבונן, הרי הגמרא אומרת שביצה שנולדה ביום טוב, אסור לאכול אותה בשבת. למה? כי כתוב הפסוק, והכינו את אשר יביאו. צריכה ההכנה להיות מיום חול לשבת, ולא שיום טוב יכין לשבת. גם שם אנחנו רואים הרי שההכנה וכי יום טוב נעשה שבת, זה הכנה שנעשית בידיים, זו הכנה שנעשית מאליה. ובכל זאת, זה נקרא הדבר הזה הכנה. מי שמתבונן שם בסוגיה, רואה שאכן בגמרא בעירובין, ככה משמע שגם הכנה כזו שהיא תעשה מאליה, היא גם כן, יש בזה, נקרא הדבר הזה הכנה. אם אדם מכין זה מיום שבת ליום טוב, או להפך מיום טוב לשבת, זה גם כן הגדרה של הכנה, מי שסקס שם בסוגיה בעירובין דף ל"ח. ואם כן, לכאורה נראה שיש בדבר הזה מקום להחמיר. עם זאת, מרן עובדיה שלום מצדד להקל על פי עוד סברה. כותב עובדיה שכיוון שבמוצאי שבת זה יש צורך גדול, קשה לאדם להמתין עד שהחלה הזו תפשיר וכו', אז במקום צורך מצווה אפשר להקל בדבר הזה, מביא ככה דברי חיי אדם. יש פקפקים קצת מהראיה מחיי אדם, אבל עובדיה עליו השלום כותב שאפשר להקל, וכמובן לפי זה שיעשה את זה כמה שיותר בעוד היום גדול, בעוד מוקדם. יכן יוציאו את החלות ואת הדברים האלה כולם, יוציאו אותם מוקדם, כדי שדם יוכל להשתמש בהם כבר
ביום שבת עצמו, שלא יהיה ניכר שאדם עושה את זה לצורך חול. בסימנים וכיוצא בזה, זה קל וחומר שזה יותר קשה. כי סימנים זה דבר שניכר, שעושה את זה לצורך הערב. לכן כדאי שלאחר שזה יפשיר, שאדם יטעם לפחות מחלקם מעט כבר ביום שבת, שלא יהיה כל כך ניכר שהדבר הזה לצורך חול, כי המגן אברהם, היה אדם, הוא מצריך שלא יהיה ניכר שעושה את הדבר הזה לצורך חול. אז לכן יש להקפיד, הרב עובדיה מסתמך בעיקר סברת חיי אדם, שאמר שאם זה לא, קל בלילה להביא את זה, מילא מותר להביא את זה גם ביום, אבל חיי אדם עצמו מצריך שלא יהיה ניכר. לכן להוציא את החלה הזאת ואת הסימנים, להוציא אותם מוקדם, כמו שאמרתי, לאחר שזה יפשיר עוד היום, להוציא את זה משם. עם זאת, לשים את הסימנים על גבי הפלטה, גם לאותם אופנים שהדבר הזה זה סימנים שהם יבשים ואין בהם רוטב וכו', וגם אם אתה שם איזה דבר שהוא מפסיק בין הפלטה לבין התשיל עצמו, מכל מקום, עצם החימום, זה כבר נראה שזה נחשב הדבר הזה לכל הדעות, יקרה הדבר כהכנה גמורה, גמר הכנה, ולכן אין להקל לגבי לשים את זה על הפלטה, אפילו אם הדבר הזה יבש לחלוטין, אין לעשות זה מיום שבת, לצורך מוצאי שבת, אפילו דבר יבש לחלוטין, כי הדבר הזה כבר נקרא גמר הכנה, שבזה נראה שהפוסקים מסכימים שאין להקל בכך, לעשות ביום שבת לצורך היום השני. נצא כרגע להפסקת פרסומות, ונחזור תכף בסייעתא דשמיא, להמשך שאלות האקטואליות לימים האלו. חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים בתוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, מספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב, 03-50-50-550. אנחנו נשאל היום כמה וכמה שאלות, בעזרת שאין ברך, בנושאים שנוגעים וקשורים אלינו, בהלכות שופר והלכות החגים. נאמר כמה שאלות בהלכות שופר שהגיעו לבית ההוראה, שאלה, בראש השנה, בשנה שעברה, התוקע בבית הכנסת התקשה בתקיעות. הגבאי ראה שבאחד התאים יש שופר של אחד המתפללים שנסע לחגוג מחוץ לעיר. האם היה מותר לו לתת השופר לחזן שיתקע בו או לא? זו שאלה ראשונה. יש כאן שאלה דומה. גם כן באותו נושא, אבל היא קצת שודה בין המקרים. מה הדין באדם שראה את השופר של החזן נמצא בבית הכנסת? לקח אותו לביתו של איזה חולה לתקוע בו, ולבינתיים החזן הגיע לבית הכנסת וראה שנעלם השופר שלו. הוא הבין שמישהו לקח אותו, מאוד כעס, ואמר מי שלקח את השופר ידע לו שזה גזל. לאחר מכן הגיע האדם שלקח את השופר, וסיפרו לו האנשים שכך אמר החזן, בעל השופר. השאלה היא, האם אותו חולה יצא ידי חובה, או שצריך לחזור ולתקוע לו שוב? טוב, אני אענה בעזרת שנבח על שתי השאלות. לגבי השאלה הראשונה, גבאי שראה שהתוקע מתקשה בתקיעות, ומצא שופר של אחד מפללים, הלכה היא שהוא יכול לתת השופר לחזן שיתקע בו. למה? יש לנו כלל, ניחא לה להניש למעבד מצווה בממונה. נתרגם, נוח לו לאדם לעשות מצווה בממונו. ולא רק את התקיעות של החובה, הרי כידוע אנחנו תוקעים 100 קולות, או ליתר דיוק תוקעים 101 קולות, והתקיעות האחרונות זה רק מנהג בעלמא. כתב משנה ברורה אף פי כן, כיוון שנהגו בכך, בוודאי שהאדם לא ימחה, כי הוא רוצה שיעשו את המצווה בשלמותה, כפי מה שנוהגים. ולכן, בהחלט שהגבאי יכול לקחת את השופר ולתת את זה לאותו התוקע שיתקע לכל הציבור ואין בזה שום חשש. לעומת זה, במקרה השני, אדם שלקח את השופר של החזן יתקוע בו לחולה בלי רשות החזן, אז צריך לדעת שהוא נהג שלא כדין. כי כמו ששער הציון כותב שם בסימת הקופבב, בעוד כף, הוא כותב, מה שאומרים נוח לאדם לעשות מצב המונו, זה רק אם ישתמש בזה באותו מקום. יש לך, אתה מגיע לזה בית הכנסת, אתה רואה איזה ספר של מישהו.
אנחנו אומרים, נוח לו לאדם שיקראו בספר שלו.

נקרא בזה באותו מקום. באותו מקום אתה יכול לעיין. אתה רואה תלית של מישהו, בעבר שהיו תליתות שאנשים שמים בבית הכנסת שלהם, אז גם כדוע פוסקים שמותר לאדם להשתמש, אבל רק באותו מקום. הרב נשחי כותב שזה משתנה מזמן לזמן, הוא אומר היום אנשים מקפידים על תלית, אומר כל אחד הסיבה שלו שונה, היום יש כאלה יודעים שמקפידים קצת אסטיניסים לגבי התלית, אבל בעיקרון, אז הדבר הזה מותר. לכן, מותר היה לו לתקוע בבית הכנסת, אבל לקחת את השופר הביתה, אומר בשער הציון בעוד כף, שהדבר הזה אסור. עכשיו, מה הדין לגבי דיעבד? אותו חולה שתקעו לו בשופר שבעצם זה גזל. האם הוא יצא ידי חובתו שצריך לחזור ויתקוע לו שוב? התשובה היא, השומע יצא ידי חובתו. ככה כותב מרן במפורש בסימן תפקוף פבר, שאדם שגזל שופר ותקע בו, יצא ידי חובה. למה? מבאר המשנה ברורה, מצוות השופר זה לא התקיעה. איך נברכים? לשמוע כל שופר. המצווה היא השמיעה בלבד. ובשמיעה, בשמיעת הקול, לא שייך זה דיני גזל. כי הרי בשמיעה הוא לא נוגע בשופר. לפיכך, בוודאי שאותו חולה יצא ידי חובתו. יש כאן עוד שאלה נוספת, לגבי שופר. מי שקנה שופר בלי שום הכשר, בלי שום השגחה, אומנם השופר נראה שלם, השאלה היא אם יש לחשוש אולי תוך כדי העיבוד נעשה סדק קטן וסתמו אותו בדבק, או שיש שם איזה נקב וסתמו אותו בדבק, או שאין לחשוש. אז קודם כל נקדיש שבוודאי מי שיכול לקנות שופר עם השגחה, עד רבה ועד רבה, טוב יעשה. היום ברוך השם לכל דבר יש השגחה, בפרט לדברים כאלה, אז עד רבה. השגחה היא בעצם משמעות הדברים היא שראו שהשופר הזה אכן נעשה ולא היה בו נקבים תוך כדי הייצור שלו וכדומה, כי לפעמים באמת יש נקבים והם סותמים את זה. סותמים את זה, יש להם כל מיני אופנים. לוקחים איזה חומר, לוקחים איזה חתיכות של שברי שופר, תוחנים אותם, מערבים בתוך זה דבק וככה סותמים את הנקב שנוצר. כי זה קצת מסובך לייצר שופרות. יש שם איזה עצם שנמצא בתוך השופר, וצריך להוציא אותה. אז לפעמים פשוט קודחים, וכדי להוציא את אותו העצם, לפעמים המקדח הוא עושה חור בשופר, ולכן צריך לסתום את זה, אז זה בעייתי. כמו כן לפעמים זה נופל, אז מלא נוצר שם גם כן איזה סדק בשופר. גם את זה הם סותמים, והדברים האלה הם לא פשוטים. לכן בוודאי מי שיכול לקנות שופר עם השגחה, הדבר הזה הוא טוב יותר. השאלה היא, מה הדין בדיעבד? אדם קנה שופר בלי הכשר. האם באמת זה בעייתי או לא? אז אני אציין שבאמת בעבר, מעולם לא מושג כזה שופר של הכשר. כולם היו קונים שופרות כך. אז לכאורה, האם מותר או לא? התשובה היא מותר. למה מותר? התשובה היא, כיוון שאפילו אם הוא נסדק וסתמו אותו שלא במינו, יש אפשרות לסתום את זה על ידי שמחממים שם את השופר באש, ואז שתי הקצוות של הסדק הם מתחברים. זה נקרא, סתם אותו במינו, זה ודאי כשר גמור, אין שום חשש. אבל גם אם סתמו את זה שלא במינו, דהיינו על ידי, כמו שהסברתי מקודם, לוקחים אבקה של שופרות, ומערבים את זה עם דבק וסותמים את זה. גם אם יעשו כך, מרש חנאוך כותב סימן תקוף בבא וסעיף ח', אם דיבק אותו, כשר. אם דיבק אותו, כשר. והדעזתי היא העיקר הלכה, כמו שכתבו האחרונים. דעת הסתם של מרן, זה העיקר הלכה ויכול גם לברך. וגם, בדרך כלל לא נסדק רובו, אלא מיעוטו בלבד. לא אין שם סדק לכל האורך, אלא רק מקומות קטנים. באופן כזה כותב שער הציון בעוד פדלת, שלכולי עלמא, זה כשר. ולכן אין חשש לתקוע בשופר כזה שאולי היה שם איזה סדק וסתמו אותו, הדבר הזה מותר. לכאורה עדיין יש לחשוש. אולי היה שם לא רק סדק, אלא היה שם נקב ממש. התשובה היא, לא צריכים לחשוש לכך. למה? נקב, מה הבדל בנקב ובין סדק? נקב זה דבר שהוא גדול ניכר, כמו

וואו משנה ברורה, סעיף קטן מ"ו. וכאן אתה רואה שופר, אתה לא רואה שם חור, הוא נראה כולו שלם. לפיכך, אין לחשוש למה שאנחנו לא רואים, ולכן הדבר מותר גמור, ושופר בסיכום, שראית אותו, שקנית אותו, בלי שיש עליו מדבקה, הרי שהדבר הזה הוא מותר, ואין בכך שום חשש באופן הזה. עוד שאלה בנושא הזה, מה קורה לגבי אדם שקנה שופר שיש עליו מדבקה, מדבקה של הכשר? מגיע ביום ראש השנה ורואה שהוא שכח להוריד את המדבקה של ההכשר. הוא לא רוצה להוריד את המדבקה עכשיו ביום ראש השנה, אז מה עושים? האם הוא יכול לתקוע בשופר הזה או לא? התשובה היא שהוא יכול לתקוע למרות שיש עליו מדבקה. ומדוע? התשובה היא, מרן בשולחן ערוך כותב, בסימן תקפ"ו בסעיף י"ז, המציירים בשופר צורות במיני צבעונים כדי לנאותו, לא יפה הם עושים. הם עושים כל מיני ציורים, עקידת יצחק, או יודע, כל מיני ציורים אחרים, על גבי השופר. אומר מרן, זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? מבאר המשנה ברורה, כי לפעמים הכל משתנה קצת בגלל כל מיני סממנים כל מיני צבעים של גואש וכדומה שעשו על גבי אותו השופר. לפי זה לכאורה יש לומר שגם כן שיש מדבקה על גבי השופר, אולי אותה המדבקה גורמת לשינוי הכל. ואם כן, לכאורה, תחילה בוודאי שיש להסיר את המדבקה. השאלה היא מה הדין? האם אנחנו יכולים לתקוע לכתחילה בשופר הזה או לא? התשובה היא, מותר לתקוע לכתחילה. ומדוע? היות שהמדבקה הזו היא מדבקה קטנה. היא לא מדבקה לכל אורך השופר, במקום קטן בלבד. אז לפיך כמה שם, 3-4 סנטימטר, זה כל המקום של זה מדבקה, כמו כל המדבקות. אז לפיכך, הדבר הזה הוא מותר. למה? אין לחשוש במקום כל כך קטן שזה גורם לשינוי של הקול של השופר. ומניין יש לנו ללמוד את זה שיש לחלק בין כאשר זה מקום גדול או מקום קטן? לומדים את זה מסעיף קודם בשולחן ערוך. מרן כותב שאם האדם ציפה בזהב את השופר שלא במקום הנחת פיו, אז ממילא כותב מרן שזה מותר. לכאורה זה פלא, כי שורה לפני כן מרן כותב שאם האדם ציפה זהב את השופר מבחוץ, אם הקול שלו השתנה פסול, אם לא השתנה כשר, אז מרן עושה חילוק. אז איך מרן כותב, שורה לפני כן, אם זה שלא מקום הנחת פיו, אז זה כשר, אז למה לא עשת חילוק? שלא מקום הנחת פיו תלוי, אם השתנה הקול או לא. מבאר המשנה ברורה, שלא מקום הנחת פיו, הכוונה היא מקום קטן, מתחת למקום שאדם מניח את פיו. לפיכך זה קשר, לא צריכים לחשוש, אולי השתנה הכל. אבל מה שמרן כותב, אם השתנה הכל, אם הוא ציפה בזהב את השופר מבחוץ, אז צריך לבדוק אם השתנה הכל או לא, שם מדובר כאשר האדם הזה ציפה אותו לאורך, הכל לאורך השופר, אז באמת צריך לבדוק. אבל כאשר זה מקום קטן, אז באופן כזה אין חשש. לכן, היות שיש כאן מדבקה שזה מקום קטן, אין לחשוש בדבר הזה, והדבר הזה הוא מותר. אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, ותכף בעזרת שם בך נחזור לחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה. אנחנו מסיעתה לשמיע בחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, זמין לשאלותכם במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, 03-50-50-550. אנחנו נמשיך בשאלות שהגיעו לבית ההוראה. אשתדל בסייעתא דשמיא להספיק כמה שיותר שאלות. ובכן, יש כאן שאלה. שאלה שהגיעה כך. אנשים שמתפללים בבית הכנסת, אבל היות שבית הכנסת עמוס, ישנם אנשים שמצאים מחוץ לבית הכנסת.

שם הם מקשיבים ושומעים את קול השופר. האם יש לחשוש אולי הם לא שמעו היטב את קול השופר ולא יצאו ידי חובה או לא? התשובה היא, הם יצאו ידי חובה ובהחלט יכולים לסמוך על זה, אין להם מה לחשוש. ואני אסביר. אמנם לגבי בית הכנסת שהוא נמצא מתחת לקרקע, או רובו מתחת לקרקע. היום הרבה מקומות כאלו, בתים, יחידות דיור וכדומה, עושים אותם כאשר חלקם הגדול נמצא מהגובה מתחת לפני הקרקע, ורק חלק נמצא מעל פני הקרקע, יש איזה חלון וכדומה מעל פני הקרקע. אלו באמת, אם יש אנשים שנמצאים בחוץ ושומעים קול השופר, הם מבואר בשולחן ערוך בסימן תפוף בזין סעיף א', שצריכים להתבונן האם שמעו קול השופר ברור או שמעורב בו קול הברה. כי הם נמצאים בחוץ והבית כנסת נמצא בפנים, ייתכן שלא שמעו קול השופר ברור. יש נמצאים בתוך בית הכנסת, ודאי שמעו קול השופר, למרות שהוא כולו נמצא במעמקים, אין בזה בעיה. לכן בתי כנסת שנמצאים במקלט וכדומה, אין להם בעיה. מי שנמצא מחוץ למקלט, אז הוא יש לו באמת בעיה, צריך להבחין האם הוא שמע קול שופר ברור או לא. אבל בית כנסת שבנוי כולו על הקרקע, רובו נמצא על הקרקע, גם האנשים שנמצאים מחוץ בית הכנסת, בוודאי שומעים קול שופר, והם יצאו ידי חובה. אמנם, עטורי זהב מחמיר בזה, כי הוא כנראה מפרש מה זה קול הברה, כוונה שהוא לא שמע את קול השופר הברור, אלא שמע אותו קצת חלש. ככה דעת עטורי זהב, אבל האחרונים כולם תופסים לא כדעת עטורי זהב, ולכן הביאור הלכה אומר שאפשר להקל בזה, וגם בהגאות יש מצליח, כתבו שהמקל לא יפסיד, כי באמת עיקר הדין הוא שזה מותר גמור. לכן כל שמצאים מחוץ בית הכנסת, בית הכנסת עמוס, אנשים מצאים בחוץ, הרי אף על פי שומעים את קול השופר חלש יותר, כי הם מצאים קצת רחוק, הם יצאו ידי חובה בהחלט, ואין בדבר הזה שום חשש. עוד שאלה אחת בהלכות שופר, מי שלא שמע את תחילת התקיעה בגלל הרע של הספסלים, אבל שמע את המשך התקיעה, והתוקע ראה שאנשים מזיזים כיסאות, ולכן העריך בתקיעה משך עוד חי תרומיתין נוספים, האם יצא ידי חובה או לא? התשובה היא, אם לא שמעו את תחילת התקיעה, או לא שמעו את סוף התקיעה, למרות שבאמצע שמעו תקיעה שלמה, שיעור זמן תקיעה חי תרומיתין, אף כן לא יצא ידי חובה. מרש חנוך סימן תקוף בזיין סעיף ג' כותם פורש, השומע מקצת תקיעה שלא בחיוב, דיינו, מישהו תחיל לתקוע לפני עלות השחר, והמשיך מקצתה בחיוב, ותקע משך, ותקע או משך בה, שיעור תקיעה לא יצא. משנה וברורה מסביר מה הסיבה, כיוון שהכל פנים חסרה לו התחלה של התקיעה. משנה וברורה כותב הוא הדין, את כל התקיעה הייתה גם כן ביום, בחיוב, אבל השומע נכנס לאחר שהתוקע התחיל את ההתחלה, או לאחר שהוא יצא באמצע התקיעה. וכל כיוצא בזה, הרי שכיוון שאדם לא שמע את כל התקיעה מתחילתה ועד סופה, לא יצא ידי חובה. לכן מאוד חשוב להיות זהירים, לשמוע את הכל מההתחלה, לא לעשות רעש בזמן תקיעת שופר כלל ועיקר, וגם לא באמצע התקיעה, שנבואה כותב שם בהמשך, שאדם יזהה לעשות תקיעה ונחחה, להתעטש וכדומה, כל כיוצא בזה, כל שאנשים לא שמעו את כל התקיעה כולה בשלמותה, הרי שאנשים לא יצאו ידי חובה, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד בעניין הזה שאנשים ישמעו את כל התקיעה בלי שום רעשים כלל ועיקר. נעבור לעוד שאלה אחת, ככה בעזרת השם, מקווה שהזמן יספיק לנו. האם מותר להתקלח השבת שבה חל ראש השנה? היות זה מאוד קשה להישאר יומיים בלי מקלחות. האם ניתן לקלח ילדים בשבת הזו? כמעט שמאוד מאוד קשה להשאיר אותם יומיים בלי מקלחת. התשובה היא שאסור להתקלח בשבת במים חמים. מים צוננים מותר. אשכנזים ישנם כאלו שמחמירים לא להתקלח מים צוננים ויש מקלים. אבל לפי הספרדים מותר להתקלח במים קרים בשבת, אבל בשום פנים אופן שבעולם אין להתקלח במים חמים בשבת. גם לילדים קטנים, ילדים קטנים

אמא שאפילו תינוקות, צריך לדעת שאסור לקלח אותם במים חמים בשבת. מרן שחנוך בלכות ברית מילה, סימן שאלה מדע א' כותב, שבעבר היו צריכים לקלח את הילד במים חמים לפני ברית המילה או לאחר ברית המילה, וממילא זה היה מותר, כיוון שזה צורך מצוות המילה. בלי זה אי אפשר היה לעשות ברית. היום השתנו הגופים, וממילא אין בזה חובה לצורך ברית המילה. מרן אומר, לכן אני לא כותב את כל ההלכות האלה, כי אין בזה השלכות. מרן שיחה אומר, ודין רחיצת קטן, גבשי ברית המילה, דינו כמו גדול. כלומר, אם אחד אומר, נכון, לא חייבים לקלח את הילד לפני ברית המילה, אבל אני רוצה לקלח אותו. אומר מרן, דין רחיצת תינוק בן 8 ימים, כמו גדול, לחוץ מקום אחד מותר, אבל לחוץ כל הגוף זה אסור. גם מגן אברהם מפורש בלכות יום הכיפורים, שם מבואר שמותר לחוץ קטנים ביום הכיפורים. כותב מגן אברהם, מעתיקים אותו אחרונים, אך ורק גבי רחיצה בצונן, אבל במים חמים הדבר אסור, שהרי כבר בכל שבת זה אסור לחוץ במים חמים. אז אם כן, בוודאי שאין להתיר בזה יום הכיפורים, מה שבעצם אסור בכל שבת, כך כותב מפורש, המגן אברהם בלכות יום הכיפורים. ולכן ברור הדבר שאסור לרחוץ ילד קטן במים חמים, אפילו מים חמים של דוד שמש. אסור לרחוץ ילד קטן, קל וחומר גדול, ביום שבת. עם זאת, ביום טוב, אם יש לאדם מים של דוד שמש, ממילא מותר לאדם להתקלח בהם ביום טוב. למה? ככה אנחנו ספרדים נוהגים, אשכנזים מחמירים קצת, כבר שתכף נסביר, אבל מרן שחנרוך מתיר. מרן כותב במפורש בהלכות יום טוב, בסימן תו קוף יוד א'. אומר מרן, בסעיף ב', מים שהוא חם ומערב יום טוב, מותר לרחוץ כל גופו, אפילו כאחד. מהודיו כחוץ המרחץ, והמרחץ אסור. כלומר, הלכת למקווה, אפילו אילו היו המים במקווה, שם המים של דוד שמש, זה אסור. כאילו חומר שכל המים שם זה דוד חשמל, ודאי שזה אסור. אבל מים שהוא חם מערב יום טוב, מותר. יותר מזה, כותב מרן עובדיה עליו שלום, כותב מרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל, ועוד גדולים, כותבים שמים שאפילו חם ביום טוב, אבל הוא חם על ידי דוד שמש, הדבר מותר. זה נחשב כאילו שהמים האלו התחממו מערב יום טוב, ולכן הדבר מותר. יש מחמירים, אבל מי שמקל, בהחלט שעמה לסמוך, יכול להתקלח ביום טוב במים שהוא חם בדוד שמש. כמובן שיזהר בכל דיני שחיטה, לא חילה וחס, לא להתרחץ עם ספוג רחצה, לא עם ליפה, לא יתקלח גם כן עם סבון מוצק, לא רק סבון נוזלי, יכול להתקלח גם במים חמים. זה אפילו אדם גדול מותר להתקלח ביום טוב. לכן במוצאי שבת, עד שמחכים שיכינו את כל המאכלים שיתחיימו על הפלטה לסעודה, יכולים להתקלח בינתיים, לקלח את הילדים לבינתיים, הדבר הזה הוא מותר. נוסיף פה נקודה חשובה. הרמה אוסר בזה. הרמה פוסק כדעת תוספות ועוד, שאסור להתקלח במים חמים, אפילו מים שהוא חם בערב יום טוב, דעת הרמה לאסור בזה. עם זאת, הרמה כותב שילדים יכולים לקלח אותם הגדולים. כותב, מותר לרחוץ תינוק מים שהוא חם על ידי ישראל ביום טוב, אבל אסור לחמם את צורכו אפילו על ידי גוי. לחמם מים זה אסור. אבל לקלח ילד מותר. אומר משנה ברורה, דווקא בקטן שרגילים לרחוץ אותו בכל יום, אז זה מותר. אבל אם ילד שרגילים לרחוץ אותו רק פעם ביומיים שלושה, אז זה אסור. בסדר, היום רגילים לרחוץ הילדים בכל יום ויום. אז לפיכך, מי שרוצה יכול לקלח את הילד ביום טוב. אבל בשבת אסור לחלוטין לקלח את הילדים. נסיים כאן את התוכנית שלנו היום, נשתמע בעזרת השם בהפסדת שמיה בשבוע הבא, ו... נאמר לכל המאזינים שישבחו יכתוב את כולם לחיים טובים, שמחה ולשלום. נזכיר את מספר הטלפון של בית ההוראה 03-50-50-550. תודה רבה לעורך ולמפיק שלנו, ארז רסין. היו ברוכים.

ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים במרכז החודש, חודש אלול, יום הדין לפנינו, וגדול האמיצים, מי זה היה גדול האמיצים? הרי זה דוד המלך. דוד המלך מגיע ואומר לשאול, גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך. גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך. מתי? דוד המלך היה נער, רועה צאן משפחתו, והנה מגיע אריה ולוקח איזה תלה. דוד המלך לא אומר, טוב, שיקח יהיה כפרה עליי, מה אני צריך להסתבך איתו? זה לא שאריה בא להילחם בו, טוב, אין ברירה, צריך להילחם, וגם זה אומץ גדול. אבל הם באים סך הכל לקחו תלה, ארי, דוב, ודוד המלך לא מוותר להם מה שנקרא, הוא הולך ומוציא בלעה מפיהם, לא אתן לכם לקחת לי. אמיצות שאין כדוגמתה, הוא יוצא נגד גוליית, בא שאול, שם לו שריון קשקסים, נו, שקצת יגן עליך, אמר לו, לא ניסיתי באלה, תן לי ללכת, אני רוצה לבוא כמו בחור ישיבה, חליפה ומקבעת, עם זה אני בא להילחם. והאמיץ הגדול הזה אומר, סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי. מה גורם לי פחד? אומר, המשפט של בורא עולם, יום הדין, זה מה שמפחיד אותי. נו, לנו השערות לא עומדים מהדבר הזה. כנראה שזה לא בגלל עודף זכויות, אלא בבחינת מה שאומרים, אין שכל, אין דאגות, כמו ילד קטן שרץ לכביש, הוא לא יודע, באה המסעית, לא באה המסעית, הוא רואה את הכדור, לא בגלל עודף חוכמה ועודף אומץ, אלא בגלל חוסר הבנה באמת מה זה יום הדין. ולכן אנחנו צריכים לחפש לעצמנו עצות כדי לזכות בדין, כי לא יצדק לפניך כל חי, אנחנו אומרים. איך אנחנו יכולים לגשת אל יום הדין עם קצת כלים מסביב כדי, בעזרת השם, שתהיה לנו שנה מבורכת, שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שפע, שנה של נחת מהילדים, שלום בית. אנחנו רוצים להשיג את הדברים האלה, ריבונו של עולם. היה אומר אבינו הגדול, כוח התפילה כשהיא באה מהלב. אומרים באחד הפיוטים, ענה כאב זדוני בסליחות. שם כתוב, כי אין בליבו מחשב כמחשב.

חשבי. זה היה בשנות 2000, שהיה בג 2000, ואז דיברו שכל המערכות השתפשו. היה אומר, אצל הקדוש ברוך הוא המחשב שלו, כביכול הוא לא כמו המחשב שלי, שם אין וירוסים, אין בגים, אין שום דבר, כי אין בליבו מחשב כמחשבי, הכל נמצא לפרטי פרטים, שום דבר לא ישכח. ובכל זאת, אז איך אנחנו עושים? אומר הפסוק, סורו ממני כל פועל לאבן. סורו אותיות וירוס. וירוס, וו רש וו סמך. איך אני מצליח כביכול להחדיר וירוס במחשב של מעלה? כי שמע אדוני קול בכיי. כאשר אדם מתפלל בבכייה, זה מצליח למחוק שם במחשב כל מיני דברים שהיינו רוצים למחוק. כל כוח התפילה גם של יום הכיפורים, היה אומרים להתבונן בראשי תיבות, כי ביום הזה יחפר, כי ביום הזה יחפר, כף בית ה' י', כף בית י' ה', בית כף י' ה', בחייה. יש כוח, הבכי הוא מעורר את הנקודות העמוקות שבלב, הוא מביא להשתפחות הנפש, התפילה יוצאת ממקום עמוק כל כך, ומגיעה אל מקום גבוה כל כך. אמנם, גם כאשר מדברים על בחייה, אין זו בחייה של אבל, של שברון ואובדן חלילה. גם על זה שאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים לשמוח. יש פסוק אחר, בשמך ירילון כל היום, גם זה ראשי תיבות בחייה. זאת אומרת, על עצם זה שאנחנו זוכים לעורר את ליבנו, זוכים להגיע להכרה שצריכים להתפלל לאבא שבשמיים, זה סיבה טובה לשמוח. לא כולם זוכים למצב הזה. אבל תפילה, תפילה שבאה מהלב, היא פועלת ישועות. היה מעשה באיזו עיירה באירופה, שגזר עליה מושל גירוש לכל היהודים. זה היה שיא החורף, זמן כסלב, גירוש בזמן הזה לבלתי נודע, זה גזר דין מוות לזקנים, לנשים, לתינוקות, זה נורא והיום. הלכו לאחד מצדיקי האזור, שומע את הצרה ואומר, אוי, אם היינו עכשיו לפני ראש השנה וכיפור, היינו יכולים לזעזע, לשנות את הדין, אבל עכשיו אנחנו חודש כסלב, מה נעשה? ושוב הוא עוצם את עיניו ואומר, יש פסוק. פסוק מדבר על אדם יושב לו בסלון, פתאום דופק לו שכנו העני, כן, שלום, בוא בכבוד, בוא תיכנס. יושבים, שותים קצת, מה נשמע, כן, מה אני יכול לעזור? אומר, תראה, אני צריך הלוואה של איזה 30,000 שקל, אז זה מאוד יעזור לי, אתה יודע, פה או שם אני אוכל להשתקם, אני אוכל לעשות, גם יש לי טיפול השיניים במקביל, מאוד מאוד מאוד חשוב לי הסכום הזה. הבן אדם יושב, חושב לעצמו, תראה, 30,000 שקל לכזה דלפון, זה לא פשוט. יש לי בצד 30,000 שקל, אבל מה, אני אתן לו אותם? אומר לו, תגיד לי, כמה זמן נראה לך אתה יכול להחזיר את זה? אומר לו, תראה, ישבתי בבית, עשיתי חשבון, 5 חודשים, הכסף אצלך. אומר לו, תודה מה, קח חצי שנה, להתחייב שהכסף חוזר. אין שום בעיה, כותב, נותן לו את הכסף, מרגיש, מה, עשיתי בזה דבר גדול. חסד. עוברים 5 חודשים, וגם 7 ו-8, ובמקום שהכסף ישוב אליו, הוא מקבל תשובות. למה הוא לא מקבל את הכסף? טוב, כבר עברו 10 חודשים, בדופק לו בדלת, אמר לו, יא חביבי, תראה, זה לא העניין, אני צריך את הכסף, פה, שם, אין לי, יש לי, אומר, טוב, תן לי משהו משכון. מסתובב העני בבית, אומר לו, מה תיקח? תראה, פלורוסנטי, מה תיקח? אתה יודע מה? קח את הפיג'אמה שלי. אומר לו, הפיג'אמה לא מגרדת את הסכום, לפחות משהו שקצת יציק לו. ויושב היהודי הזה בבית, הוא אומר, תשמע, כל הכבוד לי. גם הלוויתי, גם תראה מה נתן לי פיג'אמה. פתאום דופק לו פסוק ואומר, השב, תשב לו, תשיב לו את העבוד כבוא השמש. מה? אומרת התורה, בלילה אתה צריך להחזיר לו את הפיג'אמה. אז מה עשיתי בזה? אם הוא בלילה יושב עם הפיג'אמה וביום יהיה אצלי, אני מחסן שלו. כן. למה אומר הפסוק פרשת משפטים? והיה כי יצעק אליי ושמעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא יצעק אליי, אבא, לקחו לי את הפיג'אמה, אני אשמע. למה?
אני לא בסדר.

0: בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, עשיתי רק טוב. הוא לא בסדר שהוא לוקח הלוואה ואינו מחזיר. אתה צודק. ממשיך הפסוק ואומר, והיה כי יצעק אליי ושמעתי למה, כי חנון אני. יש מסלול עוקף. צדק, משפט, אתה צודק, הכל בסדר. אבל, ושמעתי כי חנון אני. היה רגיל לספר, אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, את הסיפור הנפלא על החוזה מלובלין, שהיה החוזה כשמו כן הוא, היה במוצאי ראש השנה, עוברים לפניו החסידים, והוא אומר להם מה הוא רואה בשמיים, איך קיבלו את תפילותיהם. נו, הגיע רבי בונים מפשיסה, אומר לו, בונים, השנה פרנסה, לא מי יודע מה. נשבר ליבו של רבי בונים, כל כך טרח, התפלל מכל הלב, בדבקות כזאת, פרנסה, יש לו משפחה לפרנס, מה עושים? היה בשברון גדול, יצא מפני החוזה, הלך לאיזה בית מדרש, סרט ימי תשובה, היו תפילות, בבחייה גדולה. יום כיפור לא יכל לבוא לחוזה, אמר, אני אלך מקום אחר, אולי שמה יראו עליי דברים אחרים. נו, עבר יום כיפור, עברו סוכות, הייתה איזו גבירה, קראו לה מירה, מירה לגברת, היה לה כמה בתי חרושת, והוא הציג את עצמו, רבי בונים, כמועמד להיות מנהל החשבונות. קיבלה אותו, היה לו ראש טוב, התחיל להיכנס, והוא התחיל לייעל את המערכת, לעשות כך, לעשות כך. ההכנסות הכפילו את עצמם, 3, 4, 5, 6, שפע כזה. הגיע רבי בונים לגברת, אומר, תקשיבי, את יודעת מה מצב המאזן, אני כבר לא מוכן לעבוד כשכיר. את רוצה, אני רוצה להיכנס כשותף. שותף? מה קרה לך? אני לא, כל בסדר, את לא חייבת. אני אלך למקום אחר. היא עשתה חשבון, גם אם הוא לוקח חצי, עדיין ברווח גדול. נתנה לו. הגיע חג הפסח, רבי בונים אומרו, לא הייתי אצל החוזה הרבה זמן, לוקח מרכבה, נגיד במושגים שלנו, איזה מרצדס, ממלא אותה כל טוב, ונוסע לחוזה. מגיעה מרכבה, 6 סוסים אבירים, פאר ואדר, מסתכלים מי זה, בוני מגיע על מרכבה מיוחדת, והוא מוציא לחסידים, בשר, יין, מצות, תופס לו החוזה את היד ואומר לו, בונים, על תפילה בדמעות לא דיברתי. זה משנה את הכל. זה הווירוס של המחשב העליון, זה משנה את הכל. תפילה שבאה מהלב. תפילה שבאה מהלב. נשמע כעת על כוח התפילה ותחי נפשנו.
1: כוח של תפילה. עולם לא יודע מה זה כוח של תפילה. היה עוד מעשה אחר, בחור אחד, שהיה חזן פה. 13 שנה אין לו ילדים. שנה אחת קנה את ההפטרה ביום ראשון של ראש השנה. ואשתו הייתה בעזרת השם וקורא את ההפטרה. ותדור נדר ותומה, שם סבאות, מראות תראי בעוני אמתיך, וזכרתני ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתיך זרע אנשים, ותתיב לשם כל ימי חייו, ומורה לו יעלה ראשו. קורא זו בוכה, והיבחת משם, כל בית הכנסת בך. באותה שנה נולדה לו בת. בת יחידה, לא יותר משם, בת יחידה. שהגיע על גשת מסלה, עשה לה מסיבה, כאן מברך, הזמין אותי, כוח של תפילה. שאני אגיד, מה זה תפילה? מה התפילה של השבת? תפילה שלך, בוכת רגעים. תפילה בדמעות, אין כמוה. כשמע השם קול בכי. היה עוד מקרה אחר, יש עוד הרבה למה שאני ראיתי. בא אחד, עוד משטר דרמת גן. אמר לי, תשמע, אני בגיל 40, לא מסעת אישה. מסעת אישה, מה אני אעשה? הוא לא יפה תואר, נו, מה לעשות? אז מה אני אתן לו? קני יופי מהשוך, תהיה יפה. איך כתוב שם? תתפי חנה. אני אמרתי, תתפי חנה, הוא יתפי היהודי הזה. אמרתי לו, שמה, יש סגולה פשוטה. תקרא כל יום 3 פרקי תהילים. הוא תן סדקה. בשעה שאתה נתן סדקה, תגיד, בזכות הסדקה, בזכות דוד המלך, תביא לי סיבוק טוב. כמה זה? תעשה 40 יום. אם אחר 40 לא שווה, נשאר אותך רבי דוד אבוחסרה. מה נעשה לך? טוב, אחרי שבועיים, תקשר אליי. אומר לי, כבוד הרב, מה אתה עושה? אמר, אני פלוני. שמע, הבזוג שלי נולדה בסוריה. מסוריה הגיעה לאמריקה. מאמריקה הגיעה לישראל, מישראל הגיעה לרמת גן, ועוד שבועיים אני מתחתן. איך זה קרה? היו שם קלות בסוריה, מי שזוכר, היו בנות בסוריה שאין להן, אמי להתחתן. עשו להן המסעה, אמרו, שמעו, קלות האלה, יש להן בני זוג,

0: بامريكا، مش هلا يستعود على امريكا؟ يستعود على امريكا، طبعا حركة سوريا ما ينقصد قصاد الخيرس، قصاد بوشامبلي اولا. جاء على امريكا، انا نصب امريكا، بقى لاسرائيل، بقى لاسرائيل في شيطان. ايش كواح للتفيلة؟ شانشيم لو يجد ما زي تفيلة، تفيلة ان كما باولا. تفلين، تشفخ دلين، ترى صارخ لو ادمور، لو قبر صديقين، لو شم دبر. תשתפך בתפילה, ואתה עליי תשתפך נפשי. כך אמר רבי יהודה הלוי, אבחר לנפשי להשתפך במקום אשר רוח אלוהים שפוכה בחירייך.
1: וכחלק מנושא התפילה, חיבה יתרה הייתה נודעת לאבינו הגדול לספר התהילים, שלא מש מידיו, לא מש מידיו, יש הרבה מה לדבר על זה, כרגע אין הפנאי מאפשר. אז נשמע עוד קטע על חשיבות תפילה, קריאת התהילים בכלל, וכמובן, כפי שנהוג לקרוא בראש השנה, לפחות שני ספרי תהילים, ספר אחד ביום הראשון, ספר אחד ביום השני. ביחד יש לנו 300 מזמורים, 150 בכל ספר, כמניין כפר, כף פרש זה 300. נשמע את דברי קודשו.
0: כוח של התפילה, שאדם ידע, בכוח תפילה יכולים לבטל זרות, כוח תפילה יכולים להאריך עמים, תמיד לא יזוז מן, כשכה ספר תהילים. אם לא, למאה שבוע, למאה חודש, כל יום, לכל כמה פרחים. זה לך 5 דקות ביום. אין לך זמן ל5 דקות, יש לך לקרויות, נאמן, והמודיע, והמבשר, ויום ליום, והדרך, לא זו הדרך, לא זו העיר. לך פעם בשבוע, אחראי, את ראשי הכותרות מספיק. אמרו בשם האדמור מתולדות אהרון, שעכשיו עושה נופש בשפייץ, חודשיים. אמר בחודש שלא נבקש מכל החסידים שלי לא לכל נייס. מה זה נייס? חדשות נון, יוד, יוד, עין, סבך, לא לכל חדש. מה אכפת לך? תשמע, תשמע, תשמע, הטראמפ עשה מריבות עם הרפובליקה, טוב, בסדר, שירים, מה אכפת לך? אם אינו אימו ירבו לו, כי נתת מזמחו ללמוד תורה, ללמוד תורה.
1: אי רצון שיתקבלו כל תפילותינו שלנו ושל כל עם ישראל לרצון לפני בורי העולם, שבאמת השנה הזאת תהיה שנה מבורכת, שנה של אחדות, שנה של אהבה. אנחנו נפתח קצת בסדר ליל ראש השנה. לפני כן, בעקבות השיעור של שבוע שעבר, שהבאנו כמה הגעות נפלאות ומהירות עיניים בסליחות, פנו אליי כמה ואמרו לי איך אנחנו יכולים לקבל את כל ההגעות ולראות את הטעמים שלהם. זה היה בעיניים כחדש. צערנו, ההגעות האלה שהן כל כך אמיתיות, צריכות להיכנס לכל מקום. זה דברים שהם פשט, שינויים קלים שעושים שינויים גדולים. אז ברוך השם, יצא ספר סליחות בית נאמן, גם חידושים, גם פרפראות, וגם לכל הגעה, הטעמים שלה והמקורות. כדאי מאוד לראות את הדברים האלה בהרחבה ובמתיקות. אומרת הגמרא במסכת הוריות דף י"ב, וכן בקריטות דף ו עמוד א', אמר אביי, השתדה אמרה סימנה מילתה היא, יהא אם איש רגיל למיכל ברש שתה את רוגה, קרה, רוביה, קרתי, סילקה ותמרה. כיוון שסימן זה, יש בזה השפעה, הסימן עושה משהו. אז כדאי שאדם יהיה רגיל לאכול בראש השנה דברים טובים, קרה זה הקרעה, רוביה, סימנים קרקסת, קרעה, רוביה, קרתי, סלקה, תמרה. אבל צריך לזכור שהסימן החשוב ביותר, כל אלו סימנים, כפי שגם כן כבר נשמע, סימנים חשובים וטובים, אבל אין דבר שמשפיע יותר מאשר סימן פנימי, כל אלו סימנים חיצוניים שאנחנו אוכלים. אבל בכל שנה היה מתריע אבינו הגדול, כמה צריך להיזהר מן הכעס, שאין לך סימן שיוצא מתוך הלב כמו הכעס, להרחיק כל שמץ של כעס בראש השנה. ראש השנה צריכה להיות כחטבת השם, היא מעוזכם. זו ההשראה והאווירה שצריכה להיות בראש השנה בשולחן. אין סימן יותר טוב מזה. כאשר פותחים את השנה בהארת פנים, בסבלנות, מושכים גם מלמעלה. שפע של הנהגה, של שמחה, הארת פנים וסבלנות. נזכה, מיד נשמע את דברי קודשו בנושא העניין הזה של סדר ראש השנה, שהמתיקות הזאת לא תמיד.

0: מוש מפינו לעד.
1: יש מנהגים שונים בסימנים, והנכון מכל המנהגים להתחיל, כמו שכתוב בגמרא, להתחיל בקרעה. יש מתחילים בתמרים, יש מתחילים בתפוחים. אבל כל הדברים המתוקים, אשר אותם אחרי הסעודה. זה אחרי שאדם עשה המוסה, הביא את הדברים המלוחים שלא צריך לברך עליהם. למה? כולם באים מחמת הסעודה. אם זה דלת, אם זה קרטי, אם זה רוביה, כולם אותו דבר. כולם באים, אוכלים אותם בתור דברים בי מחמד סמודה. לא צריכים ברך עליהם. יש בכל זאת מחמירים, לוקחים אבטיח, מברכים, מכוונים ועושה את השאר ידי חובה. אבל הר"ן כותב בסוף ראש שנה. כך מנהגו של רב חי גאון. רב חי גאון חי לפני 1,000 שנה. זאת אומרת, נולד בתברי סדיתת 4,000 תרסות, ונפטר תבשין סדיחת. כף בניסן תבשין סדיחת. היה לי שמסמן יפה מאוד. היום אתם יוסים בחודש האביב. היום אתם יוסים כשתיבות היי. זה רב חי גאון. בחודש האביב, בחודש ניסן. מתי בחודש האביב? איזה יום בניסן? האביב עולה 20. כף בניסן, בדיוק. עכשיו באיזו שנה, אורך ימי מסביעיהו, הוא חי 99 שנים, והרי הוא בישועתי, תבשין סדיחית. זאת אומרת, 4,000 תשעו, לפני 1,000 שנה, היה רב חי בן 77. אז הוא אומר הר"ן כך, הביאו לו בליל ראש שנה סל, שיש בו 5 דברים, מסמנם קרקסת. מה זה קרקסת? קרעה, רוביה, קרטי, סלקה, תמרים. ככה כתוב בגמרא, גם בהוריות וגם בקריטות. פושט ידו ולוקח קרע, ואומר שתקרא רוח גזר דיננו, ויקרו לפניך זכויותינו. הרבס מזהיר, אמר אלי בני חיפה או בני בית שען, שכתובים במגילה כף דלת, שהם עושים הפוך. את העין עושים אלף, את האלף עושים עין, שלא יוכלו קרע. למה? הם משתגעים. במקום שתקרא רוח גזר, שתקרא רוח גזר, תקרא את הגזרה. ויקרעו לפניך זכויותינו, תקרא את הזכויות. מה קרה לך? איזה תפילה זאת? היום אשכנזים חצי שניהם. לא מבטאים את העין, אבל לא עושים את האלף עין, זה כבר אף אחד לא עושה. אז צריכים לזהר הפעם, כמו נשבע בקריאת שמע. אני מתפלא בין הדבורנה, פעם. אז כל אשכנזים שאלו אומרים, נשבע, תשמע, אנחנו מבטאים טוב, יפה מאוד, יש הר כוח. אז כאן, מי שיקח שתקרא, יבטא עין כמו שצריך. אחרת, שתקרא? לא, שתקרא, תקרא. אשכנזים מדינותיים, אין להם קרא. אין להם דלת. מה עושים? הביאו מיירן, זה גזר. מיירן ביידיש פורש על השם רבוי. ככה נדמה לי כותב מגן אברהם. והיה אומר פשוט, קח גזר, קרא רוע גזר דינינו. קודם כל המילה גזר מילה חדשה, מאיפה הבאתים אותה? נגוזר למסור בגזרים. מי אמר שזה נקרא גזר? נניח שנקרא גזר. תקרא, איפה כתוב תקרא? כתוב גזר דינינו. זה גזר, זה גזר. עד רבה. כאן בארץ יש לנו קרע, כולנו עם אחד אנחנו, נקח כולנו קרע, כדין הגמרא, בקריצות ובהוריות, ורב הגאון, ונגיד במקהילה, שתקרע רוח גזר, מי שלא יודע לבטא את העין, אבל כסיר עמי. שם יבטא הכל בסדר גמור. נעשה כמו שכתוב בגמרא, בלי חוכמות. אבל אחר כך הוסיפו עוד ראש כבש, זה מנה גמרא מרוטנברג, כבר נזכר בגאונים. ויש שאין להם ראש כבש, שכן איזה מכם ראש דג. בדג יש קצת בעיה. הרשב"ס מביא אותו הרב חידה, אומר לא כדאי לאכול דג בראש שנה, כי פעם אחת מופיע בנחמיה בפרק האחרון, מביאים דג בכל מכר, דג כתובה דלת א' ג', לשון דאגה. בראש שנה צריכים להיות שמחים, לא לדאוג, לכן לא לאכול דג. יש ויכוח באחרונים על פי הרשב"ס, אם חל בשבת להביא דגים, להביא דגים. אבל יש הרבה אוכלים דגים, ביטון שאוכלים דגים, בשבת לא. ביתון שאוכלים דגים, במרוקו אוכלים דגים, שאלות רבי יוסף משאש בישות מים חיים, אמר אני לא חושש איזה דג אחד, טמון ופסוקי נחמיה, כל התנ"ך כולו דג בלי א', פעם אחת כתוב באלף, מה אכפת להם בנחמיה עליו שלום, שעזרו אותנו, אוכלים דגים, ואשכנזים אוכלים ראש דג, ואומרים עליו, שני ראש הזנק, אבל לא יכולים להמשיך, אז כולנו עקידתו של יצחק אבינו, אומרים רק ראש הזנק, גם זה מספיק, אין יותר טוב מכלום, ענבים, יש עוד דבר, הסלקה זה לא סלק אדום. אומר הרב עובדיה הראשון, אומר עשו שינוי השם. הסלקה של הגמרא זה תרד, זה עלים של תרד, קוראים להם לוף, זה לא לוף, זה תרד. רק צריך להיזהר, מסוים בהם תולעים, לכן לקחת גוש קטיף ולנקות כמה שאפשר, כמה שאפשר. הגרא אומר, לא לאכול ענבים בראש שנה, לא יודעים בדיוק מה הטעם שלו. יש מי שאמר, אמרו שם החזון איש, שבגלל שהענבים בזמנו בווילנה, היו חמוסים, היו בוסר, עדיין לא בשלו, זה ברוך השם. בתונס, פרשת שלח לך, והימים

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו נמצאים ממשיכים בסימן תקפ"ב, עוסקים בתפילות של ימים הנוראים, סרט ימי תשובה. אתמול סיכמנו את כל דיני אמירת המלך הקדוש, המלך המשפט. היום נמשיך עוד כמה דינים בתפילה. מנהג הספרדים בעשרת ימי תשובה, בתפילת שחרית לפני השם מלך, מוסיפים השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כך מובא בסידור הרשש, סידור בית יעקב. הטעם לכך מביא בעבודת התמיד על התפילה שתי טעמים. טעם ראשון, לחפר על מעשה העגל. דוגמת אליהו הנביא. אליהו הנביא מה אמר? שהודיע לכולם, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. לכן אומרים, לחפר על מעשה העגל, אומרים בתפילה, השם האלוקים, השם האלוקים. טעם שני, כיוון שמימי דין, אומרים השם האלוקים כדי למתק את הדינים. כמו כן, המנהג הוא בעשרת ימי תשובה, בתפילת שחרית, אחרי השתבח, לפני הקדיש, אומרים שיר המעלות ממעמקים, זה על פי הסוד, כך הביא שאר הכוונות, דף צדיק, גם המגן אברהם סימנו ד' צבקתם ב', כך מנהג הספרדים, גם החסידים, אבל מנהג אשכנז לא אומרים פרק זה אחרי השתבח. יש שנוהגים, אבל רבים מהם אינם נוהגים בזה. עכשיו, מה קורה אדם מתפלל פסוקי דזמרה, והחזן אמר קדיש, והוא ענה ברכו, אבל הוא לא הספיק לומר שיר המעלות ממעמקים. האם זה חלק מהתפילה והוא אומר את זה ואז מתחבר ליוצר אור, או שזה תוספת, וכיוון שענה ברכו, גמרנו, הפסיד את זה. אז למעשה, דעת הרב אלישיב, באשרי האיש,

בחלק ג' עמוד קופהי, הוא נוקט, הרב אלישיב, שאין לומר שיר המעלות ממעמקים, זה לא חלק מהתפילה. זה תוספת. תוספת, אפשר לומר אותה כשאתה לפני שנית ברכו. אבל דעת מרן הרב עובדיה, כך ישיב למעיין עומר, שיש לומר שיר המעלות ממעמקים, כיוון שזה חלק מהתפילה, תראו כי בא מועד, ימים נוראים עמוד למד א'. כמו כן, מנהג אשכנזים, בקדיש, כופלים ואומרים לעילה ולעילה. יש אומרים לעילה, לעילה. יש בזה הלבוש, מגן אברהם, מטה אפרים, הם אומרים לעילה ולעילה. אבל מטה אפרים בשם תשובה מאהבה, ועוד, קיצור שולחן ערוך, דעת הרב אלישיב, אומרים לעילה, לעילה. בלי וב. אומרים מכל ברכתה במקום מין כל. זה מנהג, כל אחד לפי המנהג שלו. אבל הספרדים לא כופלים לעילה ולעילה, כדי שלא להוסיף יותר מכפחי תיבות, 28 מילים, באמירת יש שמר הבא מברך, כך הביא כף החיים פה בתו קוף פי בית סיף קטן טל, גם חזון עובדיה, עמוד פי בית, בימים נוראים, תראו כי בא מועד, עמוד למד א'. אדם טעה ולא אמר לעילה, לעילה, לאשכנזים, שלח ציבור לא אמר לעילה או לעילה, יש לתקן אותו, גם קדיש לפני 18 של ערבית, גם קדיש לפני ברכו בשחרית, כך מביא חיקום המתקים, הרב נאי בעמוד שין ד' בשם רב שלום הגאון הגדול, רב שלום הזן אוירבך, צריך לתקן אותו, וכמובן גמרת הקדיש גמר, אבל תוקע שהוא בקדיש, מתקנים אותו וצריך לחזור ולתקן. המנהג הוא לכל עדות ישראל, עשרת ימי תשובה ב-18 מוסיפים, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים, זה בברכת מגן אברהם, מגן אבות, כן. אחר כך מוסיפים מחמוך בברכת מחיה המתים. מחמוך ורחמן זוכה צורף ברחמים לחיים. אחר כך מוסיפים אוכתוב לחיים טובים כל בני בריתך בברכת הטוב שמחה יוחנה אל להודות. אחר כך בברכת שים שלום מוסיפים ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובה נזכה ונקטר לפניך אנחנו וכולי לחיים טובים ולשלום. זה המנהג כידוע. אדם רואה שהוא נמצא בעמידה, והוא אומר, אם אני לא אדלג את זה, אני לא אספיק לו מהקדושה עם הציבור. כותב מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד ראשי, גם הגאון הגדול, השלום הזמן הרבך, בהליכות שלום עמוד מ' א', אין לדלגם את אמירת אלו התוספות, לצורך להספיק לומר קדושה עם הציבור. אז לא תאמר עם קדושה, תעצור את התפילה, תהרהר, תכוון לצאת, אבל אף שאתה תפסיד אמירת הקדושה בפה, אין לדלק את הקטעים אלו לצורך הקדושה. זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים. אחר כך אומרים בחלק השני של העמידה, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. פה אומרים לחיים ופה אומרים לחיים טובים. מה השוני הזה? כותב הטור, הבן של הראש, בעברית המהר"ם, פה בתו קוף פי בית, גם רבנו ארי שר הכוונות, עמוד צדיק, דף צדיק דלת. כותב, דרך המבקשים לבקש דבר מועד ואחר כך מרובה. בהתחלה אומרים, זוכנו לחיים. אחר כך מבקשים, חיים טובים. עוד דבר חשוב, וכותבנו, זוכנו לחיים, כותבנו לחיים וכו'. מביא הלבוש, גם כן המתה יהודה, המתה משה, סליחה. תראו כי בא מועד עמוד למד ב', לא לומר לחיים. לא כלומר זוכנו לחיים. למה? לחיים זה נשמע לחיים חס ושלום. כאילו חס ושלום לא חיים. לא. אומרים לחיים. אומר הבך, גם בשנה ברורת קטנת את זין, כף חיים למד ג' זה דווקא בראש שנה מקפידים. אבל שאר רימות השנה, השקיבנו לחיים על פי הדקדוק ופתח תחת הלמד. מי שמנהג שם לומר את זה, אומרים את זה בלמד. אדם טעה, במקום לומר וכתוב לחיים, אמר הוא בספר חיים. בלבל בסדר. למעשה כותב חזון עובדיה עמוד רשביו, לא צריך לחזור ולומר ברכת שים שלום, כמה שיצא ידי חובה. עכשיו, מה אומרים? מי חמוך אב הרחמן או מי חמוך אב הרחמים? אז בתפילות שחרית, מנחה, ערבית, יום חול אומרים אב הרחמן. אבל במוסף אומרים אב הרחמים. יש אומרים גם מנחה של שבת, נעילה של כיפור, אומרים אב הרחמים, כך כתב שער הכוונות, דף צדיק וב. אבל יש בספר אמת ליעקב, הרב ניניו כותב, שאומרים אב הרחמן גם בראש שנה וכיפור שחל בשבת.

אבל המנהג הוא, כמו שאמרנו, תראו בסידורים, כמו שאר הכוונות, במוסף, יש כאלו גם במנחה, זה מנהגים, כל אחד לפי מנהג אבותיו, בזה אומרים אב הרחמים. אדם שכח לומר אחד ההוספות, מחמוך, זוכנו לחיים, כל השפות האלו, אם הוא אמר ברוך אתה, ונזכר, חוזר. אבל אם אמר ברוך אתה השם, הוא לא יסיים למדני חוקיך כדי לחזור. אמר השם, נגמר הסיפור. כך כותב בן איש חי, ניצבים, סעיף חף, גם כן, חזון עובדיה עמוד סמכבב. כשיגיע יהיו לרצון עם רפי והגיון האחרון, יאמר שם מה ששכח. אם סיים לגמרי, לא חוזר. עכשיו, אם הוא רוצה להוסיף את ההוספות בשומע התפילה, בשמה קולנו, כמה שם בקשה, רשאי, בשבת וראש השנה, יאמר קודם שיעקור רגליו. אבל מי חמוך אינו רשאי לאומרו שומע התפילה. למה לא מי חמוך? מי חמוך זה לא בקשה, זה שבח. מי חמוך אב הרחמן זוכר יצוריו ברחמים לחיים, לא מבקשים כלום, משבחים את הבורא יתברך. דברי שבח, אי אפשר להכניס בשמע קולנו. לכן זה נקרא הפסק. לכן בשמע קולנו לא יאמר מי חמוך. זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים. אתה יכול לומר. כתוב לחיים טובים. זה כבר לא, אתה אומר את זה אחר כך בחלק השני, אתה נמצא רק בשמע קולנו. לכן מי חמוך לא תאמר, זוכנו לחיים, כן לומר, כך כתב שהוא תורה לשמה סימן קוף סמך, גם כן כתב את זה חזון עובדיה ממנורים עמוד סמכבב, תראו כי בא מועד עמוד למד ג' אדם שכח לומר זוכנו לחיים, סיים ברוך אתה השם מגן אברהם, עוד התחיל את הגיבור. למעשה זה נקרא הפסק, ואין לו לחזור ולאומרו שם, כך כתב על בושי יום טוב אליה רבה, חזון עובדיה עמוד סמכבב, וביום מחלקת סימן נ"ט ועוד, הבאתי חולקים בזה, אבל למעשה, זו ההלכה, כמו שאמרנו, שנחשב הפסק, ואין לו לאומרו שם, אחרי שאמר מגן אברהם, סיים. אדם שכח לומר את ההוספות, רוצה לחזור להתפלל. להלכה, אסור לו לחזור, אף שעושה תורת נדבה, את דרכי משה, מגן אברהם, מחצית השקל, נער שלום, גם תורת נדבה, יש בזה בעיה. אבל נער שלום זה בהמשך. מחצית השקל כותב ככה. אדם בטעות חזר על העמידה, כי שכח את ההוספות. פתאום באמצע הוא נזכר שבשיעור לימדו אותנו שלא חוזר. מה יעשה? אז אם זה שחרית או מנחה, עוצר באמצע אפילו ברכה ולא ימשיך. כך כתב ברכי יוסף תף רש פי בית סיפי, חזון עובד עמוד זם, רש זין. אבל אם זה קרה בערבית, הוא לא מפסיק בערבית. רשות, חמד משה, סימן קוף זין סיף ג' חזון עובד עמוד רש חט. בסיכום, אדם בטעות חזר לעמידה, כדי לומר מי חמוך, לומר זוכנו לחיים, פתאום נזכר, לא חוזרים בגלל זה, מה עושים? שחרית מנחה באמצע הברכה עוצר. ערבית הוא לא מפסיק ויגמור את העמידה. עכשיו נעסוק, איך אומרים, עושה שלום או עושה השלום. כתוב שער הכוונות דף צדיק, גם פרי עץ חיים פרק חפי, פרק זין. כותב, עושה השלום במרומיו אומרים בעמידה. למה? השלום בגימטריה זה ספריאל. 381. זה מלאך הכותב בספר החיים את כל בני אדם. לכן אומרים, עושה השלום, להזכיר אותו. חמדת הימים, גם מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה עמוד פי ב', הוא נוקט רבי עובדיה, בכל הקדישים אומרים עושה שלום, לא אומרים עושה השלום. רק בעמידה אומרים עושה השלום. כל הקדישים אומרים עושה שלום. אבל דעת כף החיים בסימן ונבב סקטן המתחת, הרב מודכה אליהו דרכה לך עמוד, תף, חף, וו, הם נוקטים, תראו כי במד עמוד למד ג' הם נוקטים, שבקדיש תתקבל, שאחרי העמידה אומרים עושה השלום ולא עושה שלום. אשכנזים, כך מובא בסידורים, בכל הקדישים נוהגים לומר עושה השלום. אבל המנהג, כמו שאמרנו לספרדים, למעשה לדעת רבי עובדיה, אך ורק בסיום העמידה בקדישים, כולם אומר עושה שלום. מי שהולך כמו הקף החיים, רב מודכה אליהו, דרך כלל הולכים הבן איש חי, פה אני לא זוכר את הבן איש חי, הם נוקטים בקדיש אחרי המידה, רק בקדיש תתקבל שאחרי המידה, בלבד. אומר עושה השלום, שאר הקדישים לא אומר עושה השלום, אלא עושה שלום. עוד פרט חשוב לגבי אמירת אבינו מלכנו. עשרת ימי תשובה, מוסיפים אחרי המידה אבינו מלכנו. מה קורה בשבת? יש מנהג הספרדים, יש אומרים שלא לומר אותו. כך נוקט הזבחי צדק, שותן הדבי אליהו, כך נוקטים. אבל שיבולי הלקט, הלכות שבת, סימן קוף כף חת, כף החיים או תת זין,

0: דייק בשאר הכוונות. גם רבי עובדיה, חזון עובדיה ימים נוראים, עמוד קוף דלת, הוא נוקט שבשבת אומרים אבינו מלכנו. כמובן, מדלגים קטעים שמזכירים סליחת עוונות, ככה מנהג. האשכנזים לא מזכירים אבינו מלכנו בשבת. כך כותב הרימת תפקוף פדלת סעיף א'. מה הסיבה לזה? יש בזה כמה טעמים. טעם ראשון, תקנו אותו כנגד 18. בשבת אין לנו 18, לכן לא אומרים. כך כותב הלבוש בתף קוף פי דלת. טעם שני מביא רבנו ניסים גאון במסכת ערן, במסכת ראש שנה, אין שאלת צורכי האדם בשבת, לכן לא אומרים אותו. כמו כן, מנחה של ערב שבת תשובה, מביא משנה ברורה תף רשב"ת סעיף קטן ג', לא אומרים אבינו מלכנו. ככה הם נוקטים. אותו דבר בערבית. ערבית כותב חזון עובדיה עמוד ר"ו, בערבית אין אמירת אבינו מלכנו. עוד פרט 1-2 להיום, כל אדם ילמד, יחזור על התפילה לפני ראש שנה ויום כיפור, ילמד את בניו, שידעו את סתר התפילה, הדינים שלה, כך כותב, אמר יובו, כפה חיים הביא אותו בעוד כבב, פה בתפקוף פי ב', שערי תשובה תפקוף פי ד', סיב קטן ב', תראו כי בא מאוד עמוד למד ד', חשוב מאוד בדבר הזה. עוד פרט אחד אחרון להיום, ידוע בכל השנה כולה, שאנחנו עומדים בקדושה, והסתיים הקדושה, אסור לעקור את הרגליים, עד סיום ברכת אתה קדוש. מי שירצה יראה אריכות במקורות, כמובן בקיבה מועד עמוד למדלת, הבנו את העלייה רבה, סימן צדיקי עוד זין, חסד לאלפים, כף החיים פלאג'י, מגן גיבורים, כף החיים סופר, בסימן צדיקי, ועוד ועוד פוסקים הבנו בזה, שהקדושה, הסיום שלה, המשך שלה, מסתיים באתה קדוש. זה כל השנה. מה נעשה בראש שנה וכיפור? אתה קדוש, יש לך קדושים בכל יום הלוך הסלע. ממשיך איזה, קדוש אתה מנועה שמך, וכו', ובכן, ובכן, אריכות גדולה. אם אדם אומר, אני אעמוד עד סוף אתה קדוש, קשה לו. לא לעקור את הרגליים, הוא רוצה לשבת. כותב הגאון הגדול שלמה זמן ירבך, רב ירבך, מביא אותו ללכות שלמה מותחף. גם הרב אלישיב הביא אותו אשרי שלך לגימל עמוד פייטט, תראו כי בא מועד עמוד למדלת. בראש שנה וכיפור, ברכת קדוש אתה כיוון שהיא ארוכה, אין צריך לעמוד עד סוף קדוש, אלא בסיום אמירת הקדושה, רשאי אדם לעקור רגליו ממקומו. עד כאן להיום בעזרת השם.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשאר.

0: מה צריכה לפתיחת יום חדש, כולל בוקר בכל ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום לכם, אז הנה קול ברמה. בוקר טוב וברוכים הבאים בשם השם, בשם תנאים, בשם המוראים, זכותם. תהיה מגן ויצינה עבורנו ועבורכם ביציאה לעוד יום נפלא. יום של קורת רוח, יום של עמל ויגיע. בתוך הדבר הנפלא הזה שנראה התורה הקדושה, הלימוד של הדף היומי, אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא שזוכים לפתוח את הבוקר בקביעת עתים לתורה ולהרגיש את המתיקות הזו המתאווה והמתגשמת לה מדי בוקר ובוקר בשעה נפלאה של קורת רוח. אנחנו הראשונים בקודש והדף היומי של היום דף קוף קף גימל עמוד א' עמוד ב' עוד צעד בתוך המסע הנפלא והמרתק הזה, צעד קטן אבל המשמעות והרווח הוא דבר שאי אפשר לשער אותו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יירא דבר תקנה על ידי ולא אכשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי מדבר לך, ואשמח בהם כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. דיברנו על עניין של האורות, כך מובא במשנה לגבי אורות של אדם ואורות של בעלי חיים שהם מתמאים. רק לגבי כל המושג הזה של אורות, ראינו את לשון המשנה שאם נעשה פה תהליך של עיבוד או שהוא ילך בהן כדי עבודה, הרי הם תיאורים והם יוצאים מתאומתם. ביררנו, דיברנו, הגענו עכשיו לחלק הנוסף בבירור הדברים, מהו השיעור של הליכה על האורות כדי עיבוד. ועל זה הגמרא שואלת בסופו של הדף הקודם, כמה כדי עיבוד, כמה השיעור שצריך ללך על גבי האורות על מנת שיצאו מידי תומעתן. עונה הגמרא על כך, אמר רב אונה, אמר רבי ינאי, שיעור הליכה של ארבעה מילין, אם כי צריך להזכיר שבזה נחלקו הפוסקים, מהו שיעור מיל? יש הסוברים שזה 24 דקות, ויש הסוברים שהוא 22 וחצי דקות, יש בכלל דעה שסוברת שזה י"ח דקות. על כל פנים הגמרא מביאה מקומות נוספים שבהם מצינו שיעור ארבעה מיל. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר ריש לקיש, השיעור כדי לגבל, זה שללה שתעיסה של בעל הבית בתהרה ונטמאו הכלים, אמרנו שהוא חייב ללכת עד ארבע מיל כדי להטביל את כליו על מנת שהעיסה תעשה בתהרה, וזה כמובן רק שבעל הבית צטם ולא אמר בפירוש שהוא משלם לו על שכר ללחם. גם יותר רחוק אומר רש"י, גם לגבי תפילה כדי להתפלל בבית הכנסת במניין, ודאי וודאי שגם באופן כזה מצינו שאדם צריך ללכת עד ארבעה מיל, וכן לנטילת ידיים קודם האכילה כדי ללך למקום שיש בו מים. לכל הדברים הללו צריך ללכת עד ארבעה מילין. ממשיכה הגמרא, אבל אם הדבר הזה הוא קצת יותר רחוק, אז יתפלל בביתו, יאכל בלא נטילת ידיים ודי שיקרוך את ידיו במפה. אומרת הגמרא, הלאה, אמר רב נחן בר יצחק, אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. איבו אמרה, ארבעה וארבעה אמר בה, ואחד המיני הוא עבודה. דהיינו, בעצם התחלפה פה השמועה בין רבי אבאו לבין איבו, ואותם ארבעה דינים הוא אמר שקשורים לארבעה מיל, ולא שלושה כמו שהגמרא הזכירה. וחד המיני, דהיינו הדבר הרביעי, זה בעצם שיעור כדי עיבוד האורות שהולכים ארבעה מיל. ממשיכה הגמרא ומבארת עוד בעניין הזה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שאמרנו שצריך ללכת ארבעה מילים בשביל הדברים הללו לא שנום, אלא שהוא הולך אותם לפניו, אבל בדרך שלאחריו, אפילו מיל אחד אינו חוזר. שימו לב לדיוק הזה, אם כי בפוסקים הובא שאדם שיושב בביתו מחויב ללכת רק עד מיל, כשהוא הולך בדרך חייבו אותו ללכת בדרך שלפניו עד ארבעה מילים. רב אחא בר יעקב אמר, ומינה מזה שרבי יוסי בר רבי חנין אמר שאפילו מיל אחד אינו חוזר, משמע שלאחריו מיל עוד אינו חוזר, אבל פחות ממיל אפילו לאחריו הוא כן חוזר. הלאה, עוד אומרת הגמרא, תנו רבנן בדברי הברייתא, ליגיון זה חיילי גדוד של הגויים של המלך, העובר ממקום למקום כדי ללחם עם ישראל, ונכנס הגדוד לבית, אותו הבית תמה, ומתמה את הדברים שבתוכו, שאין לך בכל ליגיון וליגיון, שאין לך כמה קרקפילין, דהיינו אורות ראש של אדם מת, היו משתמשים בזה כדי כישוף, ואותן אורות הרי הם מתמאים את הבית, ואל תתמה שהם מחזיקים אורות, שהרי קרקפלום של רבי ישמעאל היה מונח בראש מלאכים, כמו שהגמרא מספרת, רבי ישמעאל כהן גדול היה מעשרה הרוגי מלכות, ומשום יופיום שנכנס בלב ביתו של הקיסר, הפשיטו את עור פניו וחנתו אותו באפרסמון, כדי שלא ישתן זיו פניו מונח עד

עין בגנזה רומי. ממשיכים הלאה רבותיי במסע הזה של הבוקר, דף קוף קו ג' עמוד א', פרק תשעי במסכת חולין, פרק העור והרוטב, משנה נוספת, משנה חדשה, גם קשור למה שאמרנו מקודם, שעורות לא מתמאים ולא מצטרפים לבשר כדי לתמא תומעת נבלה. דיברנו את זה וגם דייקנו את זה מתוך הפסוק, אבל כן העור כשהוא מחובר בחוזקה לבשר,

משנה, המפשיט בבהמה, וכן המפשיט עור בחיה, בין אם הוא מפשיט בתאורה, ובין בתמאה, בין בבהמה דקה, ובין בבהמה גסה, אם מפשיט את העור כדי לעשות אותו לשטיח, הרי הדין הוא כדי האחיזה ולחמת עד שיפשיט את החזה. המרגיל כולו, חיבור לתומה להתאמה ולתאמה אר שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר אינו חיבור, והחכמים אומרים חיבור עד שיפשיט את כולו. זו הגרסה. עכשיו ניכנס להסבר. מי שאדם שמפשיט את העור של הבהמה, או שהוא מפשיט את העור של החיה, או אם הוא מפשיט בהמה של בהמה טהורה שחוטה, או שהוא מפשיט בעור טמא, בין אם זו הייתה בהמה טמאה, בין אם זו הייתה בהמה טהורה, בין אם זו הייתה בהמה חיה דקה, ובין בגסה, אם הוא הפשיט את העור וכל המטרה כדי לעשות אותו לאיזשהו שטיח, או לפרוס אותו על גבי המיטה, או על השולחן, ברגע שהתחיל להפשיט את העור, זה כבר נעשה יד לבשר, כלפי זה שמטמא הבשר את מי שנוגע, עד שיפשיט כדי שיעור החיזה בעור, כיוון שכל זמן שלא יפשיט כדי החיזה, עדיין קשה להפשיט את כל העור, כי אין לו במה לתפוס. לכן לפעמים הוא מפסיק את ההפשטה ומשאיר את שאר העור מחובר על הבשר. אם הוא מטלטל את הבשר, הוא מחזיק בעור, יוצא שהעור נעשה יד לבשר. אבל כשמפשיט כבר יותר מגדי האחיזה, כבר אין בעיה, ניתן להפשיט בקלות, מסביר את זה רש"י. לכן לא מצוי שהוא מניח את שאר העור שיהיה מחובר לבשר, לכן הוא כבר לא נקרא יד לבשר. כל זה בעצם מתבסס על מה שראינו כבר בתחילת הפרק. ולחמת, דהיינו הוא מפשיט את העור כדי לעשות איזשהו כלי, על מנת שישימו בתוכו דבש או מים, ויש לו מטרה ורצון שהעור יישאר שלם, אז הוא מתחיל להפשיט את העור מהצד של הצוואר, מבלי שיחתוך לאורך הבהמה, מקפל את העור כדי להוציא את העור בשלמותו. העור הוא נחשב יד לבשר, עד שיפשיט גם את החזה. באופן כזה, כל הזמן שמחובר העור בחזה, כן יש התחנות שהוא משאיר אותו מחובר, והוא מטלטל את הבשר על ידי שהוא מחזיק בעור. כשהוא יפשיט את החזה, העור כבר לא נחשב יד לבשר. עוד אומרת המשנה, המרגיל, גם אם הוא יפשיט את העור עבור השתמשות בחמת, אבל מתחיל להפשיט את זה מצד הרגליים, זה לשון רגיל, כולו, כל העור, הרי הוא חיבור לטומאה, גם להיטמא וגם לטמא. והדין הזה שהזכרנו כרגע במשנה, ואנחנו מבררים אותו, כאשר הוא מפשיט מצד הרגליים, זה נעשה חיבור, דווקא אומרת על זה המשנה, דווקא אם הוא הגיע לעור שעל הצוואר שסמוך לחזה, שהוא נפרד מאליו, בזה נחלקו התנאים. האם העור שהוא כבר הפריד, הוא כן נעשה יד לבשר? רבי יוחנן בן אורי אומר שהעור שעל הצוואר אינו נקרא חיבור, כי הוא נפרד בקלות, והעור שנפרד הוא לא נקרא יד לבשר. חכמים חולקים ואומרים שעור הצוואר הוא כן נחשב חיבור עד שיפשיט את כולו. הנה בירור המשנה לפניכם, מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים במסע לבירור דברי הגמרא, והגמרא מבארת דווקא בדין הראשון של המשנה, כאשר הוא מפשיט את העור עבור שימוש בשטיח, האם העור נעשה יד לבשר ונטמא או לא? שואלת הגמרא, מכאן ואילך מהי? דהיינו, אם הוא מפשיט עבור שטיח והוא יפשיט יותר מכדי האחיזה, או כשהוא מפשיט עבור חמד ויפשיט יותר עד החזה, מה הדין של העור המופשט? האם העור כולו יהיה טהור או לא? אמר רב, טהור, טהור המופשט, כיוון שמה שאמרנו שנחשב יד, זה רק כשמטלטלים על ידו את האוכל. כשהוא מפשיט יותר מגדי האחיזה, זה כבר לא נקרא יד לבשר. דעה נוספת, רבי אסי אמר, גם אם הוא יפשיט יותר מגדי האחיזה, עדיין הטפח הסמוך לבשר נשאר טמא, כיוון שהוא זה שנקרא יד לבשר, ולכן הדרך שהוא אוחז בטפח דווקא שסמוך לבשר, ואיתו הוא מושך את שאר האור כדי להפשיט. שואלת הגמרא על דווקא על הדברים האלו שאותם אמר רבי אסי, מטיב, בברייתא כתוב המפשיט כשיעור הזה, מה שכתוב במשנה, שהוא מפשיט לשטיח כדי האחיזה או לחמת, עד שמגיע לאזור החזה, אמרנו שהאור נעשה יד, מה נדייק, אם הוא מפשיט מכאן ואילך, דהיינו, אם הוא מפשיט לשטיח יותר מכדי האחיזה או לחמת, כשהוא מפשיט גם את החזה, הנוגע במופשט, הרי הוא טהור. מדייקת הגמרא מה אליו, שכתוב טהור,
הדין הוא אפילו בטפח שסמוך לבשר. אז קשה על מה שרבי אסי אמר שמתמא את הטפח שסמוך לבשר. מתרצת על כך הגמרא? לא. לא זאת כוונת הברייתא, כשאמרה המופשט טהור מה שסמוך לבשר בטפח, אלא לבד מטפח שסמוך לבשר, ויש על זה גם ראיה, שתעזור לנו יותר להבין את הדברים. תשמע בדברי הברייתא, הנוגע בעור שמחובר, שהוא נמצא כנגד הבשר,

טמא, כיוון שהוא נקרא שומר, דווקא בעור שכנגד הבשר הוא טמא, אבל אם הוא התחיל להפשיט ונגע בטפח שסמוך לבשר, מה הדין? יהיה טהור. זה רבותיי, כשיטת רב. מתרצת הגמרא על כך, תנא, כל טפח הסמוך לבשר, עור שכנגד הבשר קר אלה, כיוון שהוא מטמא מחמת שהוא נקרא יד על העור שעל הבשר. ראיה נוספת בכך, תשמע, המפשיט עור בבהמה וגם בחיה, בין בתאורה ובין בתמאה, בין בדקה ובין בגסה, אם מטרת ההפשט הייתה לשטיח, אז הוא טמא עד שיפשיט כדי האחיזה, אם זה יותר, הרי הוא נשאר ניעת העור, ויהיה הטבח, אף הטבח שסמוך לבשר, הוא כן יהיה טהור, זה ראיה לשיטת רב. על כל פנים הגמרא מיישבת ואומרת כל זה כדי להבין את שיטת רבי אסי. אך הבמה יעסקינן בטפח הראשון, שהוא זה שסמוך לשיעור הנקרא כדי האחיזה, בכזה אופן, רבי אסי מודה שלא מטמא העור משום יד, כי הוא כבר הפשיט יותר מכדי האחיזה. ולכן הדרך להפשיט דווקא בסכין והעור אינו כדי האחיזה של הבשר, אבל אם הוא מפשיט שיעור יותר גדול, בוודאי שבאופן כזה, הכובד של האור יותר מסייע, וכבר נוח להפשיט את זה יותר. אמרנו שבזה רבי אסי חולק, ובאופן הראשון שהזכרנו מקודם, הרי הוא מודה. היות והזכרנו את המושג הזה שנקרא כדי האחיזה, בואו נמשיך לבאר את בירור העניין. תנא קמא כדי האחיזה. עד טפח, שואלת הגמרא והתניא, שיעור כדי האחיזה, וכל הנפקא מינה שהוא נחשב יד לבשר, במקום אחר נאמר טפחי, אמר אביי, טפח, הכוונה טפח כפול, שזה הכוונה לטפחיים. תניא נמי אחי, כמה זה שיעור כדי האחיזה, דהיינו, טפח כפול. תנן אתם, בוא נראה עוד דבר, עוד משנה, במסכת כלים, שבסופה, נעמיד קושייה על משנתנו. תנן אתם, תלית שנטמעה והתחיל בה לקוראה. הוא רוצה לבטל אותה מהחשיבות של התלית, וכך היא תתאר מתומעתה. כן, זה גם אפשרות שהיא קיימת, כי השיעור כדי להתאמה, דווקא במגע זה של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, כשהוא יותר גדול בשיעור שלושה טפחים על שלושה טפחים, זה גם שראוי לישיבה, אז הוא יכול להתאמה גם בתומעת מדרס. אז אם הוא התחיל לקוראה, כיוון שנקרא רובה של התלית, למרות שנשאר בחיר, חלק שלא נקרא, שהוא כן שיעור של קבלה טומאה, שוב אינו נקרא חיבור, ולכן היא טהורה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לא שנו שכדי לתאר את הבגד מספיק לקרוע מהרוב, אלא דווקא בתלית שהיא נקראת דבולת יום, זאת אומרת שביום הדבילה, לאחר שהיא נטמעה והדביל אותה, אז לפני שעריב שימשה, הוא קרא אותה, ואכן היא נתארת. למה? דמי גודל לוחס עלה ועד בלה, משמע שבאופן כזה לוחס עלה, הוא גם לוחס על התלית וקרא לה את רובה. אבל תלית טמאה שאינה דבולת יום, היא לא נתארת גם אם הוא קרא את רובה. מה חשש? גזרה, דילמה לא עתי למקראה את רובה, ואז הוא יחוס על התלית ויקרא חלק מצומצם, ולכן התלית לא תיטהר. על זה הגמרא שואלת, אמר רבה, שתי תשובות בדבר שנוכל לטעון, שאי אפשר להעמיד את המשנה בתלית שהיא דבולת יום. חדה, אם אכן נתאר כזאת תלית שהיא דבולת יום, כשהוא קורא את רובה, יש חשש שמה יאמרו האנשים תבילת בת יומה עולה, והם לא יודעים שכל הטעם שהיא הייתה תאורה זה רק חמת שהוא קרא אותה. לכן גזרו על בגד שהוא דבל באותו יום, אפילו שהוא נקרא ברובו אסור להשתמש בו, כדי שלא יבואו לטעות שמועיל רק הערב שמש לבד בלא דבילה. ועוד, בוא נהפוך את הדברים לדף קוף קו ג' עמוד ב', ועוד עולת האוף שהכהן מולק אותם, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שאסור לכהן להבדיל במליקה את הראש לגמרי, אלא רק את רוב שני הסימנים, משמע שמספיק רוב מצומצם. נו, הגמרא שואלת גם על פה, לכאורה לגזור, דילמה לא עתי למעבד, רוב שניים, ואז יבוא נחשוש לדבר הזה, ורק אם לוק חצי והמליקה לא תהיה קשרה, אז בוא נגזור, שצריך למלוק רוב שהוא ניכר. אלא מה תוכח לוכח מכאן? שכשמכשירים, כשהוא שוחט רוב מצומצם, לא חוששים שמה יעשה פחות מרוב. מתרצת הגמרא, אמר לרב יוסף, יש הבדל. דקה אמרת מה שהקשית, על זה שלא נתאר תלית תבולת יום כשקרה את רובה, חמת גזרה, שמה יאמרו דבילה בת יומה, עולם, פה לא חוששים כיוון שקרעה, הקרע, מוכיח עליה. ועל הקושייה דקה אמרת, לגבי מליקה בעוף, עולת העוף, לרבי אלעזר ברבי שמעון, לגזור, שמה אם לא כפחות מרוב שניים, התשובה היא שבמליקת העוף ובעולת העוף לא חוששים, כיוון שהכהנים זריזים הם,
ולא חוששים לדבר. והגמרא מביאה הוכחה שלא גוזרים יותר

מהשיעור הנצרך. תשמע, המפשיט אור בבהמה ובחיה, בין בת מאה, בין בת תאורה, בין בדקה ובין בגסה. אם זה כדי לשטיח על המיטה או על השולחן, אז אמרנו מקודם, אם זה כדי האחיזה, זה נחשב שמחובר לבשר ומעביר את התומה. אבל אם הוא יפשיט את האור יותר מכדי האחיזה, האור שיפשיטו את האור, נו, לכאורה, אם אתה גוזר שמה יעשה פחות מהשיעור, אמה ימרת מקודם שהאור הוא תאור ולא נקרא יד לבשר. שימו לב לשאלה הנפלאה הזו. לגזור דילמה לא אתי למעבד, אלא דווקא כדי האחיזה, ואז הוא טועה. בזה שהוא מפשיט יותר מכדי האחיזה, וכנגן בתומעה, וכמת הרינן לבשר בטעות. מזה שלא חששנו ולא גזרנו כך מוכח שלא גוזרים, שמה יעשה פחות מהשיעור. מתרצת הגמרא, אם המשנה עוסקת בתומעה דאורייתא, הכי נמי, באמת יש חשש שמא לא מפשיט את הרוב ויתמא את הבשר. אבל אחר במאי עסקינן, עונה הגמרא, בתומעה דרבנן, בזה חכמים לא גזרו. טוענת על כך הגמרא, תינח כל מה שכתוב במשנה בבהמה טהורה, שאדם תמא מפשיט בבהמה טהורה, אז אני יכול להעמיד שהתומעה היא תהיה תומעה מדרבנן. אם למשל האדם נטמא כיוון שטבל את ראשו ורובו במים שאובים ואז הפשיט בהמה של קדשים, אני מבין. אבל מה שכתוב במשנה בין בבהמה טמאה שאדם טהור נגע בבהמת מאה, נו רבותיי, שימו לב, עטו הוזניכם, תומעה כזו ודאי תומעה דהורייתאי, אז למה מתארים כשהוא מפשיט יותר מכדי האחיזה ולא נגזור? שמה יבוא לטעות בפחות, אם הוא יפשיט יותר לא נבוא לגזור שמה יפשיט יותר. עונה הגמרא, מדובר בבהמת מאה, הכוונה בבהמת טרפה שהיא נשחתה, שהיא מטמאה. וזה עדיין דרבנן, טוענת הגמרא, אבל טריפה בת תמויי, למה טריפה מטמאה אחרים? עונה הגמרא, אין כדי אבו עדי שמואל, דאמר אבו עדי שמואל, טריפה ששחתה מטמאה במוקדשים, ועל זה למדנו שהטמאה מדרבנן מי שנגע בה. לכן המשנה כתבה שהאדם טהור שמפשיט טמאה, הרי הוא נטמא כשמפשיט לשטיח רק עד כדי האחיזה, וזה ראיה שהטומאה הזו היא טומאה דרבנן. קושיה נוספת, אומרת הגמרא, תשמע, רבי דוסטאי בן יהודה, משום רבי שמעון אומר, המפשיט אור בשרצים שהם טמאים, כדי לעשות מהם שטיח, האור נחשב כחיבור והרי הוא יד לבשר עד שיפשיט את כולו. מזה שהברייתא נקטה שרצים, נוכל לדייק שדווקא שרצים שהאור שלהם דבוק, אומר רש"י, דווקא שם האור נקרא יד לבשר. אבל אם הוא מפשיט בגמל לא שאר בעלי חיים, אינו חיבור, הנה לא גוזרים, שמא יפשיט פחות מכדי האחיזה ויתאם כשיפשיט יותר מכדי האחיזה. עונה הגמרא על כך, לא תמה, אל תדייק, הבגמל אינו חיבור. אלא אמה, רק באור שרצים, כשלא מפשיט את הכל, זה נקרא חיבור. אבל בגמל שמפשיט את רובו, אפילו שעדיין לא יפשיט באור שעל הצוואר, אינו חיבור. והברייתא הזו שסוברת שהאור מתנתק בקלות, כשיטת רבי יוחנן בן אורי שראינו אותו בבירור המשנה האחרונה, שהוא סובר שהאור על הצוואר לא נקרא חיבור, היות והוא מתנתק בקלות, לכן גם אין ראיה מהברייתא הזו שלא גוזרים שמה יעשה פחות מהשיעור הנצרך. ולכן צריך לומר שמי שמפשיט בבהמה וחיה כשתמה בתומעה דאורייתא, הוא יתמה גם כשמפשיט יותר מכדי האחיזה. הלאה, ממשיכים על אומרת הגמרא, אתם איתנו מאזיני כל ליל בוקר של קול ברמה. אמר רב אונה משום רבי שמעון בר רבי יוסי, מה שהזכרנו קודם אצל טלית שקרא את רובה היא טהורה, לא שנו שהיא נטהרת, אלא כאשר הוא חתך את רובה של הטלית ולא שייר בה, כדי מעפורת, כדי שימוש בחלק הנקרא סודר. אבל אם שייר בה בד בשיעור כזה כדי מעפורת הנקרא סודר, הרי הוא חיבור והטלית נשארת בתומעתה. ועל זה יש מחלוקת. אמר איש להקיש, לא שנו אלא דווקא כשקראת טלית שנתמת, גם אם הוא יחזור ויתפור אותם, היא עדיין לא תתחבר בחוזקה כמו שהייתה קודם, לכן מתבטל ממנה שם בגד בזמן הקריאה, והרי היא תאורה. אבל אם הוא קרא עור שהוא נתמה, לא יתאר בחתיכת ערוב, כיוון שהאור הנותר הוא חזק, לכן מה יקרה לו? חלים, הוא נדבק היטב, ולכן לא מתבטל שמו באותה קריאה. וכל הבגד הרי הוא תמה עד שיחתוך את כולו. ורבי יוחנן אמר, אפילו עור, שימו לב איזה מחלוקת יש פה, גם אם קרא אותו ברובו, נמי הוא נהיה טהור בקריאה, כיוון שהאף עור כשתפרו אותו לא חלים, הוא לא חוזר חזרה לעצמו. הנה לנו השיטות, ועכשיו מתחילות הקושיות. איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, עור שהיה תמה בתומעת מדרס, דיברנו, הזכרנו, כמו שטיח

0: שהדרך לדרוך על גביו, והלך על גביו אדם שהוא זב, שהוא נטמע, במדרס הזב. את זה אומר לנו רשי. אם חישב עליו לחתוך אותו כדי לעשות ממנו רצועות או סנדלים, והוא מבטל אותו מעור הראוי להליכה, כיוון שכבר נתן בו את האיזמל, זה אותה סכין, הרי הוא טהור, למרות שעדיין האור הוא גדול, היות והוא התחיל כבר לבטל אותו. דברי רבי יהודה, והחכמים אומרים, הוא לא נהיה טהור עד שיקרע את האור לרצועות, וימעיטנו מחמישה טפחים, כיוון שאז באור אין שיעור של קבלת תומעת מדרס, ככה מובה במשנה בכלים. מה רבי יוחנן מדייק מכך? שלפי שיטת חכמים האור לא נהיה טהור דווקא כשלא מיית אותו מחמישה טפחים, אבל כי ממעיט להם. מיה, יהיה טהור, אם הוא ממעט אותו מחמישה, יהיה טהור למרות שהוא לא חתך את כל החתיכה. נמכח לך אורה לפי ריש לקיש, אמה האור טהור כשהוא ממעט אותו מחמישה טפחים. לימה, אולי תאמר כמו ריש לקיש, חלים, הוא יחזור ויהיה אור חזק כשתופרים אותו. ולמה שיהיה טהור? עונה על כך הגמרא, כי כאמר דחלים, וישאר בתומעתו, אומר ריש לקיש, איך דקצר אל אלעדיה, דווקא אם הוא סדק את האור לאורך או לרוחב, יש התכנות לתפור חזרה בחוסקה. אחה במה יעסקינן? במקצע, ובלום, דרך סביבותיו, הוא חותך אותו סביב, גם אם יתפור את האור, לא יהיה כזה חזק. קושיה נוספת, מטיב רבי ירמיה, אתם איתנו, המפשיד בבהמה ובחיה, בין בתאורה ובין בתמאה, בין בבהמה דקה ובין בבהמה גסה, אם המטרה כדי לעשות אותו שטיח, גם אם יפשיט עד כדי האחיזה, האור נקרא יד לבשר. מדייקת הגמרא, אבל אם הוא יפשיט יותר מכדי האחיזה, האור הוא טהור? נו, גם פה נעמיד שוב את הקושייה. ואמה, למה הוא טהור? למה? חלים, אולי נגיד שיש פה התכנות שהוא יתפור אותו, וישאר חזק, ואז יתמם משום יד. עונה הגמרא, תרגם הרבי אבי, לפי ריש לקיש מדובר שראשון ראשון, עושה ניפול, כל חתיכה שהוא מפשיט ומפריד אותה מהבשר, הרי זה כנופל ומופרש מהבשר, אפילו שהוא עדיין מחובר. היות והוא לא עתיד לחזור לבשר, הוא לא נקרא האור. קושיה נוספת מביאה הגמרא. מטיב רב יוסף, עד שמגיע לאור שעל הצוואר, כך ראינו בדברי המשנה, אם הוא מפשיט את האור שעל גבי החזה, אמרנו מקודם, שאכן זה נקרא אור יד עד החזה. רבי יוחנן בן אורי אמר שם שהאור שעל הצוואר אינו חיבור. שואלת הגמרא לפי ריש לקיש שסובר שגם אור שקרא אותו הוא נקרא חלים ועדיין הוא תמם. אמה היא נשאלת השאלה מדוע האור שעל הצוואר לא נקרא חיבור להיות יד? חלים וקי, הרי הוא כן מחובר לבשר, למה שלא יחשב יד? אמר להבאי, אימא ספה, בוא תבאר את הספה לפני שאתה מקשה לי מדברי רבי יוחנן בן אורי. כתוב בספר והחכמים אומרים אור שעל הצוואר הוא נקרא חיבור, אז לפי שיטתך כמו שאתה מקשה מריש לקיש על ריש לקיש מדברי רבי יוחנן בן אורי, גם תביא ראיה לשיטתו מהספר שאכן מובא את שיטת חכמים שהאור על הצוואר נקרא חיבור, אז גם אור שקרא אותו הרי הוא כמחובר ויהיה תמה. הנה תביא ראיה. אלא אמר רבי, צריך לדייק את הדברים ונאמר שהטעם שאור הצוואר נחשב חיבור לבשר, גם רבי יוחנן וגם חכמים במשנה סוברים שמדובר בשומר עשוי להינתק מאליו כמפלגה. הוא לא דבוק בכזו חוזקה, גם אם לא יפשיט אותו, ייפול מאליו. לכן ייתכן שהוא לא נחשב כאור, לכן אפשר לומר שהוא לא נחשב כאור שנקרא ויכולים לתפור אותו. ובזה נחלקו חכמים ורבי יוחנן בן נורי. מר סבר, חכמים סוברים שגם שומר עשוי להינתק מאליו כל הזמן שלא יתנתק, אבי שומר, ולכן אור הצוואר יתמה יחד עם הבשר כשמחובר לו. ומר סבר, אבל רבי יוחנן בן אורי סבר שכיוון שהוא עשוי להינתק מאליו, לא אבי שומר, ולכן הוא לא מקבל תומעה. כך באופן הדברים הגמרא מיישבת. אנחנו ממשיכים, אם ירצה השם בדף הבא שיבוא עלינו לטובה לעוד קושייה על שיטת ריש לקיש. אתם נשארים כאן בכל כל בוקר של כל ברמה, לדברי אלוקים חיים, כל כך מיוחדים ומתוקים, חזקו ואימצו, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מספרים גם על אדמו"ר הזקן בעל התניא, זכות להגן עלינו, מייסד חסידות חב"ד, הוא השלישי באדמו"רים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נקרא הסבא, והוא השלישי. איזה מדרגות היה הצדיק הזה, כמה אור משך לעולם.

0: לנו מושג. אני לא יודע, אולי שם גסות רוח המשפט הבא שאני הולך לומר, אני באמת לא יודע כמה באמת יודעים ללמוד תניה. באמת. עכשיו, שנה 26, בלי נדר, בלי נדר, שבלי נדר מפורדס יפצה לי לכתוב על הנפש. הקפתי אותם מכל הכיוונים. מקיף עדיין. עדיין אני מרגיש תלמיד בתחילת הדרך. אני כל שעה, לא כל יום, כל שעה משתומם מחדש, בעוד שורה בתניה, כמה תורה עמוקה כולל בתוכו. אין לנו מושג כמה עשרות אלפי רפואות לגוף ולנפש, במבנה של האדם, בכל מערך היקום, בנוי בעל התניה. אי אפשר לתאר כמה כל נשימה של הצדיק הזה, כרוכה בתורה הרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה הרבה תורה. משך הרבה הרבה עור לעולם. בראשית ימיו, אז לא יקמו היום, אבל איך השם הכולל מקבל מזכורת. דם שזכה לחתן הבת שלו, תמיד חכם, מקבל עליו בעיה. הרוסין, כמה שנים יזון את החתן הזה? אם חמיב קיבל עליו שנה, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים. מה שקיבל עליו, אחר מעשר ישלם לו מזכורת. כמו עובד אצלו, והוא רק לומד תורה. אחר כך, מה יגדל? יגדל, מה יצא ממנו? טוב, מה זה בעלי המדרגה? ואז אדמור הזקן החליט שהוא עוזב את העיר, והלך לעיר אחרת, בתוך תקופה קצרה, פקע שמו בכל המדינה. וגדל פי אלף, והוא הגדיל את החסידות, אולי פי מאה, מהבעל שם טוב הקדוש, ומהמגיד הקדוש.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A, משנה י' א', משנה אחת לפני האחרונה, אני כולי מתרגש שאנחנו ככה מתקדמים, עוד משנה ועוד משנה, עוד פרק ועוד פרק, עוד מסכת ועוד מסכת, ורואים שההתמדה משתלמת, כי בסוף שמסתכלים אחורה רואים שמסיימים עוד ועוד ועוד ומתקדמים, וזה חיי נצח, לא מדובר פה רק על כמות אלא על איכות, שכל דקה של תורה, כל מילה יש בזה, אין אפשר לשער את הערך של המצווה הזאת, כמה זה טוב, כמה זה, והנה זה מונגש לכל בן אדם בחינם, לא צריך לשלם שום דבר, לא צריך לעשות שום דבר, אפשר לשבת באוטו בדרך לעבודה, בדרך לתפילה, אפשר לשבת בבית, אפשר לשמוע את זה אחר כך דרך הארכיון של האתר קול ברמה, וכן על זה הדרך. אומרת המשנה, גת של אבן שזיפתה גוי מן הגווה, נויגים היו למרוח את הגת בזפת שלא יצא יין דרך סדקיה, ובכדי להעביר את ריח הזפת היו נותנים בתוכה קצת יין, משנתנו בא ללמד כיצד מכשירים גת. שמרחה גוי בזפת, מאחר שיש חשש שנתן בתוכה יין נסך, ומנה המשנה שלושה סגי גתות, שדיניהם חלוקים בעניין זה, גת של אבן, גת של אס, וגת של חרס. גת של אבן שזיפתה גוי, יש חשש שנתן בתוכה זפת יין נסך, כמו שבאנו לאל מנגבה, בגמרה מבואה שמדיחה במים ויפר ומייבשה, והיא תאורה, והגת נסת כשרה לשימושו של ישראל שואיל, והגת עשויה אבן אינה בולעת את היין שנותנים לתוך הזפת. לפיכך די בניגוד בלבד כדי להכשירה, ושל עץ גת של עץ, רבי יהודה הנשיא אומר, ינגב במים ואפר כגת של אבן. לפי שגם העץ אינו בולע את היין, וחכמים אומרים, יקלוף את הזפת ואחר כך ינגב לפי שגת של עץ ראה הרבה זפת ונותנים בתוכה יותר יין מאשר בגת של אבן, והלכה כחכמים. ושל חרס, גת של חרס, אף פי שקילף את הזפת, הרי זו אסורה לפי שהחרס עצמו מלבד הזפת, בולע את היין ואף לאחר שנקלפה הזפת עדיין בלוע יין בתוך הגת. אלכך אסור לישראל לדרוך בה ולא מועיל בניגוב לאחר הכלוף, שהחרס אינו פולט את הבלוע על ידי ניגוב, אלא תקנה על ידי עירוי, דהיינו למלא מים שלושה ימים ולהראותם כל מעת לעת. מהמעבר שמדובר משנתנו בכשלות דרך הגה היו בגעת, אבל אם דרך הגה היו בגעת, אפילו של אבן צריך לקלוף את הזפת. עד כאן משנה י' א', חזקו ואמצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף חף ג', גם במלחמה יש חוקים. מלחמה זו מציאות שבה הסדר הרגיל מתערר, ואנשים מוצאים את עצמם עושים דברים שבדרך כלל הם לא מעלים בדעתם. פתאום הם נלחמים, פוגעים, אורגים, אורסים, במצב כזה עלולים בקלות להתבלבל ולאבד את כל הערכים. הגמרא מביאה דוגמה לכך. כאשר חיל של רומאים עובר בבית מסוים, מניחים שהבית טמא בטומאת מת, משום שכל לגיון נושא איתו כמה קרקפות. מה זה? אורות של ראשים שבני אדם. לדברי רשי, היו משתמשים איתם לכשפים. הגמרא מציינת שאין לי תמוע על כך. הרומאים פשטו את אורו של רבי ישמעאל כהן גדול, הקדוש כל כך, פשטו את האור שלו ושמרו אותו במקום מכובד. התיאור המזעזע הזה היא לא רק קביעה הלכתית לגבי טומאת אוהל, זה עדות על אובדן גבולות האנושיות בזמן מלחמה. השימוש בשרידים מגוף האדם בתוך

0: סנוי, קמעות או כלים לכישוף, הוא הביטוי הקיצוני ביותר שמחיקת צלם אלוקים שבאדם. הפיכתו לחפץ דומם שמשמש את אויביו. בכך אנחנו רואים את הפער הגדול בין התרבות הרומאית שמתפארת באלימות, באכזריות שלה לבין התורה, הדורשת מוסר. גם בשדה הקרב, המלחמה מטבעה היא מרחב שבה היצרים האלימים ביותר של האדם עלולים להתפרץ. במצב כזה קל מאוד להידרדר לתהום שבה מאבדים את כל סולם הערכים. בדיוק בנקודה זו מתערבת התורה מציבה מערכת חוקים ייחודיות למלחמה, כדי שמחנה ישראל יהיה קדוש ולא תמה. חשוב לשמור על טהרת המחנה, אסור לכרות עצי פרי, יש דינים של אשת יפה תואר ועוד. כל המצוות הללו עוזרות לשמור על המצפן הפנימי של הלוחם. התורה מכירה בצורה של מלחמה, אבל היא לא מסכימה לטענה שבמלחמה הכל מותר. היא דורשת מהחייל היהודי לזכור את זהותו המוסרית, דווקא כשהוא נמצא הרחק מהבית וממסגרת הקהילה המתומכת. המטרה היא למנוע מהלוחם היהודי להפוך לגרסה של אותו לגיון רומאי הנושא עמו מזכרות של מוות. העיקרון הזה רלוונטי היום רק בשדה הקרב הפיזי, צריך לתקן. העיקרון הזה רלוונטי היום לא רק בשדה הקרב הפיזי, אלא בכל מצב של לימוד חריף, בין אם זה בעולם העסקי, במאבקים פוליטיים או ויכוחים סוערים. קיימת סכנה שנתחיל להתנהל כמו לגיון. השמירה על הגבולות, על השפה, על כבוד הזולת, היא מה שמבטיח שלאחר שהקרב יסתיים, נוכל לחזור לחיים של שלום, נשאר בני אדם ויהודים טובים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כשאנחנו אומרים, מבקשים, מתחננים, סליחות, יש תפילה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים. תפילת אל מלך. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, כמו שאנחנו אומרים, דרכך רחום וחנון, גילית לנאמן בית, בבקשו אז מלפניך, אמונתך הודעת לו. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו מה המידות, מה ההנהגה, מה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו בני האדם בעולם, באיזה מידה, וכמו שאנחנו יודעים, העולם נברא, בשיתוף של מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את אותם י"ג מידות. וכהקדמה ל-י"ג מידות, התפילה החזקה והעוצמתית ביותר שיש לנו, אנחנו אומרים בתפילה, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אל, זה השם של הקדוש ברוך הוא. הוא בעל כל הכוחות בעולם, אבל הוא מולך עלינו, שולט בעולם, מה המלכות שלו, מה הנהגת המלכות שלו, הוא יושב על כיסא של רחמים. כס המלכות, כס המלך, איזה כיסא? מה הרגליים שלו? זה כיסא של רחמים, שמבוסס על אותם י"ג מידות של רחמים, שהם הצינורות של השפע של הקדוש ברוך הוא, איך הוא פועל רחמיו, איך הוא מעניק לנו טוב, שפע וברכה, על ידי אותם 13 צינורות של רחמים, של שפע, של מידות והנהגות שהוא נוהג איתנו, והכיסא הזה, כמו שאנחנו קוראים על רבי ישמעאל כהן גדול, שביום הכיפורים הוא נכנס לבית קודשי הקודשים, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הקטריקל, שהוא יושב על כיסא רם וניסה. זה היה יום הכיפורים. ביום הכיפורים אין מידת הדין, יש רק מידת הרחמים. כיסא רם וניסה, כיסא של רחמים, כיסא של אותם י"ג מידות, וזה כל מלך יושב על כיסא רחמים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא יושב על ההנהגה הזאת של הכיסא של הרחמים, אז הוא מתנהג בחסידות. כיוון שיש מידה ויש פעולה. כשאדם הוא רחמן, אז הוא עושה חסדים. החסדים הם התוצאות, הם הפעולות שנגזרות מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. המרחם, כי לא תמו חסדיך. בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם, לכן הוא עושה חסדים בלי סוף. אם כן, הקדוש ברוך הוא יושב על הנהגה של כיסא רחמים, ולכן הוא מתנהג איתנו בחסידות, בחסדים. מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, כמו שהגמרא אומרת, כשאדם יש לו 50-50, הקדוש ברוך הוא לוקח את החטאים הראשונים ולא מתחשב בהם. אבל גם מעבר לזה, כשאדם עשה הרבה חטאים, אז בשלב מסוים אנחנו כבר יאללה, הוא חוטא, הוא פושע, אבל יש בחינה שהקדוש ברוך הוא מסתכל על החטא של בן אדם, כאילו זה הראשון, כאילו זה החטא שהוא עשה, איך אפשר לדון לקו זכות, איך אפשר ללמד רחמים, איך אפשר להעניק את הרחמים האלה. מעביר ראשון ראשון, מרבה מכילה לחטאים, החטאים כאן לא הכוונה האבונות, אלא לאנשים חטאים, אנשים שהם חטאים, רעים וחטאים. הקדוש ברוך הוא מרבה מכילה גם לאותם אנשים חטאים, וסליחה לאנשים שהם לא רק חטאים, אלא הם גם פושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח. הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו עושה איתנו צדקה, לא רק עם מישהו צדיק, לא רק עם מישהו בדרגה, לא רק עם מישהו במעלה, כל בשר ורוח, גם עם הבעלי חיים, כפירים שואגים לטרף לבקש אל אוכלם, ורחמיו על כל מעשיו, עם כל בשר ורוח, לא כרעתם להם גומל. הקדוש ברוך הוא לעולם לא נפרע מבני האדם כמעשיהם, תמיד מתוך רחמים, תמיד מתוך חסדים, להקל כמה שיותר, לסלוח, למחול. צריך להדגיש שאסור לאדם להגיד, לא נפרעתי כמעשיי. אדם שיגיד, הנה, עשיתי מלא עבירות ולא קיבלתי עונש כמו שמגיע לי. הגמרא אומרת שאסור להגיד את זה, כי זה פותח פה לשטן. אבל מבואר במפרשים שכשאומרים את זה מתוך שבח לקדוש ברוך הוא, לא כחטאינו עשה לנו ולא כאבונותינו גמל עלינו, זה מותר. אם כן, כשמדברים על כלל ישראל ואומרים לא כרעתם להם גומל, זה שבח של הקדוש ברוך הוא, איך הוא סולח, איך הוא מוכל, איך הוא מתנהג בחסד וברחמים, ומקל ומוריד ומפחית מהעונש. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אל הורתנו לומר מידות 13. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, תגידו מידות 13, תתפללו את תפילת י"ג מידות, ואני מרחם, אני סולח, אני מוכל, גם אם אתם לא ראויים. הקדוש ברוך הוא מבטיח ברית קרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות רקם. זה הפשט של המילים האלה. אבל בני יששכר כותב דבר נפלא ביותר, הוא מביא את זה בשם ההפלאה. הרי יש דעות שסוברות שבשביל לקבל את רחמי השם על ידי אמירת י"ג מידות, צריך לפעול באותם המידות. לא רק להגיד בפה בתפילה, אלא לפעול במידות האלה, להיות רחום, להיות חנון, ורק ככה מקבלים את הרחמים. אבל הבני יששכר בשם בעל ההפלאה כותב שמידת אל זה מידה שמבטא את זה שהקדוש ברוך הוא בעל כל הכוחות בעולם, ואומר בעל ההפלאה, אנחנו לא יכולים לנהוג כמו הקדוש ברוך הוא במידה הזאת, כי אנחנו לא בעלי כל הכוחות. זה מוכיח שלקבל את רחמי השם על ידי אמירת י"ג מידות, מספיק להגיד אותם, להזכיר אותם, להתפלל אותם, כמו שרש"י כותב על הגמרא, יזכירו י"ג מידות אלו בתפילתם ובתעניתם, והם נענים. אם כן, מידת אל היא הורתנו, שמספיק לומר מידות 13, שמספיק רק להגיד אותם, להתפלל בהם, ולא צריך לנהוג בהם. כמובן, זה על דרך הוורט והדרש, אבל התוכן הוא ודאי אמת לאמיתה, שהאמירת י"ג מידות היא זאת שנותנת לנו את השפע, את הברכה. ככל שאנחנו מכוונים יותר, ככל שאנחנו מבינים יותר, אנחנו זוכים יותר לרחמים. כמו שהודעת לעניו מקדם, הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו והראה לו, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן והתייצב עמו שם. הקדוש ברוך הוא, כמו שכותבת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב, אי אתה יכול לאומרו. הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו, ירד ונדמה למשה רבנו כשליח ציבור, מתעטף בתלית, הוא מראה למשה רבנו כפשוטו. אתה רואה? להתעטף בתלית, לעמוד כשליח ציבור, להגיד את הי"ג מידות, והקדוש ברוך הוא מעביר את טובו על פניו, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, הקדוש ברוך הוא קורא בעצמו. זה לא משה רבנו שקורא. הקדוש ברוך הוא קורא ואומר למשה רבנו את המידות האלה, השם, השם, כל, רחום, חנון, את כל המידות האלה, הנה תלמד משה רבנו. זה המידות שלי, זה הרחמים שלי. ככה אני נוהג איתכם בני האדם בחסד, ברחמים, בערך אפיים, ברחום, בחנון. ככה אני נוהג איתכם, תדעו את זה ותלמדו שעם זה אני קוראת איתכם ברית. תתפללו את זה כשליח ציבור, בכוונה, עם תלית, תחשבו, תתרכזו. ותקבלו רחמים. זאת התפילה שאנחנו חוזרים עליה כל כך הרבה פעמים בסליחות. אם רק נפתח את הלב, את המוח, להבין את המילים האלה, להתרכז בהם,

0: נזכה לשפע של רחמים אינסופיים של הקדוש ברוך הוא, וכמו שאומרת הגמרא, גם כשזכות אבות קלטה, אמירת י"ג מידות, רחמי השם אינם קלים, כי חסדיו ורחמיו של הקדוש ברוך הוא הם אינסופיים, הם נצחיים. נכוון, נתפלל, ונזכה לקבל את רחמיו וחסדיו האינסופיים של מי שאמר והיה העולם. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. נדבר היום בהלכה מעניינת הנוגעת לקביעת זמן נישואין. זוג שרוצים להקים בית בישראל ומחפשים את התאריך הנכון לקבוע את זמן הנישואין כדי שיהיה להם לברכה והצלחה. אז יש לזה מרכיבים רבים. אנחנו נתייחס לנקודה אחת שמוזכרת בשולחן ערוך יורה דעה, סימן קע"ט סעיף ב'. כותב השולחן ערוך, נהגו שאין נושאים נשים אלא במילוי הלבנה. כלומר, לדעת השולחן ערוך יש מנהג כזה שלא להתחתן אלא כאשר הלבנה היא בזמן המילוי שלה, שזה משעת המולד עד תתוו לחודש. אבל מתתוו ועלה עד לסוף החודש, אומר השולחן ערוך, שנהגו שלא נושאים נשים בזמן הזה. הסיבה היא, מפני שישראל הם נמשלים ללבנה, ישראל מונים ללבנה, ויש השלכות מהלבנה לעם ישראל. לא סתם אנחנו מברכים ברכת הלבנה ואומרים שמה, עטרת תפארת לעמוסי בטן שגם הם עתידים להתחדש כמותה. יש בחינה של קשר בין עם ישראל לבין הלבנה. ולכן כאשר הלבנה מתמעטת זה לא סימן טוב להתחתן, וזה הסיבה שכותב השולחן ערוך שנוהגים להתחתן בחצי החודש הראשון כאשר הלבנה במילואה, ולא בחצי השני שהולכת ומתמעטת, כי זה חלילה לא כל כך סימן טוב לאדם ישראל שמתחתן בזמן הזה. גם בגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ב יש דיון שם שלמה לא מברכים בחצי החודש השני ברכת דיין האמת. עד כדי כך חז"ל היה להם צד שמכיוון שהלבנה מתמעטת וזה דבר שהוא לא טוב לעם ישראל, אז לכן צריך לברך על זה דיין האמת. הגמרא דוחה שמכיוון שזה דבר שחוזר על עצמו בכל חודש, לא שייך לתקן ברכה כזאת. אבל בכל מקרה יש עניין לפי השולחן ערוך להתחתן בחצי החודש הראשון, וכאן בעצם נחלקים הפוסקים, האם השולחן ערוך מאשר ומקיים את המנהג הזה, או שהוא רק מזכיר אותו לומר שאין בו איסור, אבל מותר להתחתן גם בחצי החודש השני. יש בדבר הזה דיון גדול. כותב הפתחי תשובה באבן עזר סימן סמך דלת, שלמעשה אין שום מניעה להתחתן גם בחצי החודש השני. כל מה שאמר השולחן ערוך שמתחתנים בחצי החודש הראשון, הוא בסך הכל דיבר על מנהג שהיה נהוג אצל קצת אנשים בזמנו, והם חששו שאולי יש בדבר הזה משום מעונן. מעונן זה אדם שהוא עושה פעולות שאין בהם הבנה, וזה נראה כאילו הוא מאמין בכל מיני כוחות זרים חוץ מהשם יתברך. אז בא השולחן ערוך לומר שאין איסור לעשות את זה, אבל לא שחלילה כך צריך דווקא לעשות, אלא הוא מביא ראיות גדולות שאפשר להתחתן גם בחצי החודש השני. כמו הוא כותב בשאלות ותשובות, תשובה מאהבה של הגאון רבי אלעזר פלקלס מתלמידי הכתב סופר בחלק ג' סימן שינון ה', שהדבר הזה אינו אלא מנהג שנהגו העם מעצמם ואין לו שורש על פי הדין. וכך הסכמה של עוד כמה וכמה מן הפוסקים, כך למשל הגאון רבי יהודה אסד בשו"ת יהודה יעלה חלק ב' סימן כ"ד, גם הוא כותב שאין לחשוש לזה בכלל וניתן להתחתן בחצי החודש השני, וכך באמת המנהג אצל רבים. אבל לעומת זה יש דעה של הגאון השדה המד במערכת חתן וכלה באות כ"א, שצריך לחוש ולא לשאת אישה אלא רק בחצי החודש הראשון ולא בחצי החודש השני. ככה גם משמע בדבריו של הגאון רבי חיים פלאג'י, שהמנהג הזה הנזכר בשולחן ערוך הוא לא רק מנהג למי שרוצה לקיים אותו, אלא שכך נכון לעשות, אלא אם כן אין אפשרות לעשות את זה בחצי חודש הראשון מכל מיני סיבות שלא נוכל להיכנס אליהם כאן בפורום הזה. אז חיי גוונה יעשו בחצי חודש השני, אבל בעיקרון לכתחילה צריך להקפיד על המנהג להתחתן בחצי החודש הראשון. אז הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת פוסקים, רבים נוהגים להקל בכך, בפרט מבני ספרד, ועורכים נישואים גם בחלק השני של החודש. לעומת זה רבים נוהגים להימנע, בעיקר בקהילות החסידים, ומתחתנים רק בחצי הראשון של החודש, ומשתדלים שלא להימנע, לא לנסוע בחודש השני, בחצי השני, אלא אם כן יש איזשהו אונס או דבר שהוא מכריח את זה. החידוש שנרצה לומר היום זה בנוגע לחודש אלול. כותב השדה המד, כל הדיון הזה הוא שייך לכל חודשי השנה. אבל בחודש אלול

0: לכל הדעות ניתן להתחתן לא רק בחצי החודש הראשון, אלא גם בחצי החודש השני. והסיבה לזה, אומר הגאון בעל דהמד, מפני שחודש אלול זה חודש של רחמים וסליחות, חודש שבו המזל של עם ישראל הוא טוב. בניגוד למה שיש הרבה שחושבים שהחודש הזה הוא חודש מעיק, עד רבה החודש הזה זה חודש של התעוררות, רצון לטובה ולברכה לעם ישראל, ולכן אפשר לשאת אישה גם בחצי החודש השני לכל הדעות. גם מי שמקפיד באיזה, בשעה חודשי השנה, רק על החצי הראשון של החודש, כאשר הלבנה במילואה, חודש אלול יודע שאפשר להתחתן גם בחצי החודש השני. כמו הוא גם כן מסכים הגאון בעל בני יששכר, כפי שמביא נחדו בספר דרכי תשובה ביורד העה סימן קופעין ת' סיף קטן י' ת', והוא אומר שהסיבה לזה כי בכל יום בחודש הזה הוא התעוררות ימי הרצון לטובה ולברכה לישראל, ולכן אין לחוש בדבר כלל. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סוב השמחות ומזל טוב, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, בוקר טוב, האזנה נעימה, ערבה וגם שמחה למאזיננו. יום י"ח באלול, יום ההזכרה של רבנו הגדול, רב רבנן, הגאון רבי עובדיה עבדאללה סומך זצ"ל. דיברנו רק בשבוע שעבר בהרחבה על תלמידו המפורסם, עטרת תפארת ישראל, רבנו הגדול רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי. אולי גם השבוע נאמר עוד כמה השלמות בעניין תולדותיו של רבי יוסף חיים, אולי גם מחר. כמובן הכל בסייעתא דשמיא. רבנו יוסף חיים נפטר 20 שנה אחרי פטירת רבו, רבי עבדאללה סומך, נפטר בי"ח באלול תרמ"ט, ורבי יוסף חיים כעבור 20 שנה גם כן אלול תרס"ט. התואר הזה רב רבנן כמובן הולם בצורה הכי מובהקת את הגאון רבי עובדיה סומך. כאשר אתה מתבונן בשורה ארוכה של גדולי רבני בבל שהנהיגו והורו את ההוראה, פסקו את ההלכה לרבים ששמם ניסה בהערצה רבה גם היום, 100 שנים ויותר אחרי פטירתם, חלקם גם פחות, לפני פחות מ-100 שנים נפטרו. כמובן הזכרנו את ראש גדולתא דבבל רבנו הבן איש חי, רבי יוסף חיים, וכמובן עוד גדולי תורה רבים שאנחנו מכירים מיהדות בבל שהנהיגו ופסקו בבגדד ובסביבותיה, בערים אחרות. וכן, למשל אותם גדולים כמו הגאון החסיד רבי אליהו מני, שהיה ידיד קרוב, קשר מיוחד, הוא ורבי יוסף חיים היו ידידים בקשר עמוק. רבי יוסף חיים מזכיר רבות את רבי אליהו מני בנשחי, כותב שהלכתי לחברון וענה לי. למשל הגאונים המפורסמים רבותינו, רבי עזרא דנגור, רבי אלישע דנגור, בעל גדולות אלישע, ספר ידוע בהלכה, רבי שמעון אגסי, רבי יהודה פתיה. רק ככה הזכרתי כמה שמות ידועים. יש עוד גדולי תורה ידועים, גדולי רבני בבל שכאמור ככה לימדו ופסקו ויצקו מים על ידיו של רבנו עבדאללה סומך. אין לנו שום השגה באותם גדולי עולם, ודאי בדור יתום כמו שלנו. אנחנו לא מבינים, כאשר עוסקים בדמותם של גדולי תורה אנחנו יכולים קצת לשמוע, אבל להבין, להכיר מעט מי הוא הגאון רבנו שמעון אגסי, ספר זהב שבה, ודאי שאנחנו רק יכולים לשמוע. אותם אנשים שהם עצמם גדולים כל כך, ככה לתאר את גדולתו של רבם שהעמיד תלמידים רבים כל כך. הוא עצמו כמובן היה גדול מפורסם בפני עצמו, לא שצריך ראיה מתלמידיו, כמובן הוא עצמו היה גאון.

ענק בדורו, אבל זה עוד אינדיקציה נוספת, שרואים תלמידים כאלה, זה עוד אינדיקציה, זה עוד כיוון להבין מי הוא הרב. רבנו עבדאללה סומך כתב את הספר הידוע זבחי צדק, יש גם על יורה דעה וגם תשובות בהלכה, ספר ידוע מאוד. יש שם כמה דברי הקדמות שכתבו חכמי בבל, רבנו הגאון רבי יצחק אברהם שלמה, היה כתוב פה בהסכמה, הוא הכיל חכם בשי, לפי איך שראיתי מבארים שהוא הכיל, זה ממלא מקום של חכם בשי בבגדד. אז אותו גדול הוא גם כן תלמידו של רבי עבדאללה סומך, והוא כותב כאן בדברי ההקדמה, והשם השאיר לנו שיעורי ברכה, שארית ותקווה פה עירנו בגדד, י' עין א', זה יגן עליה אלוקים, יש פותרים יכונניה עליון אמן, את מורכן הזה, שיעורי ברכה, שארית ותקווה, אומר את מורנו ורבנו ואתר את ראשנו, הרעג, מעוז ומגדול, אני יודע שבג'רבה היו כותבים הרעג במובן של הרב הגדול, יכול להיות שככה היה גם בעיראק, היום הרעג זה הרב הגאון, בכל מקרה פה מסתבר שזה גם כן זה הרב הגדול, זה מתאים לחרוז, הרב הגדול, מעוז ומגדול זה חרוז. כבוד קדושת שם תפארתו, כבוד מורנו הרב רבי עבדל אברהם יוסף סומך זצוקל, כנראה זה קיצור של עבדאללה או משהו כזה, עבדל, אשר ימיד תלמידים הרבה והרביץ תורה ברבים גם כל בני העיר וסביבותיה, וערי הודו ופרס, הכל מריצים מגרותיהם לשאול ממנו דיני איסור והיתר וכו', והוא בחוכמתו הרמה ובשקידתו העצומה לכל שואל משיב כעניין וכהלכה ברורה, ואת זקנתו העיר השם את רוחו לעשות הליקוטי דינין על שולחן ערוך יורה דעה, דיני שחיטה וטרפיות ותערובות וכו', וישב עם תלמידיו בישיבה שיש עמה סמיכה ושקיל וטרי בדברי המחברים, כן, לשון שקלה וטריה, מסר ומתן בדברי המחברים, עד שבירר הדברים זיקוקין דנורה וסרטט וכתב הלכה למעשה ומנהגי עירנו, לדעת מה יעשה ישראל דרך סלולה ובהירה. אז זה ככה על גדולתו, על ספריו, ספר זבחי צדק. אז זה בעניין הזה. אביו של רבי עובדיה סומך, אני רואה שמציינים שמו רבי אברהם יוסף, אז לפי זה מה שהוא נקרא כאן רבי עבדאללה אברהם יוסף, זה כמנהג בגדד, שככה מנהג, יותר נכון הנהגה, ששם המשפחה או השם הנלווה זה שם האבא. גם הרב ממלא מקום החכם בשי, שכותב כאן את ההקדמה, רבי יצחק אברהם שלמה, כמדומה שאברהם זה שם אביו, ושלמה זה שם הסבא, ככה כמדומה ראיתי מציינים, כרגע לא לפניי, אבל כמדומה זה מה שביארו גם כן בזה. אפשר למצוא עוד רבים מחכמי בבל, ששם המשפחה הוא שם האבא. כמו למשל, הזכרנו פעם, הגאון נצי היער, רבי יחזקאל עזרא רחמים. רחמים זה שם האבא, הוא אחיו של ראשון לציון, רבנו הגאון רבי יצחק ניסים. אז הוא נקרא רחמים, אחיו, כן, הרב היער, על שם, הספר נצי היער, על שם אביו רבי רחמים. טוב, אז זה כנראה גם כן אצל רבי עבדאללה, הוא נקרא אברהם יוסף, על שם אביו. יש פה גם דברי הקדמה של רבני עיראק, כותבים בזה הלשון, מאור הגולה, פה לפני כן כתוב, אור ישראל וקדושו, נזר אלוקיו על ראשו, מאור הגולה, לא נבע תהילה, משיירי כנסת הגדולה,
דינו הוא הדר בקודש נהדר, הרב הגדול, פה כתוב מפורש הרב הגדול. הרב, כאילו, שם כתוב הרהג, אמרתי שכנראה זה הרב הגדול. פה כתוב פתוח, הרב הגדול, מעוז ומגדול, סבד משפטים, מורנו ורבנו ועתר את ראשנו כבוד מורנו הרב, עבד אל אברהם יוסף סומך זצוק על, זהו מבני העלי.

0: אחד מן קמיה, כלומר אחד מהראשונים, עמו עוז ותושייה וכל הארץ העירה מכבודו וכו'. את לשונות מאוד מאוד מיוחדים על אותו גאון מיוחד, ערב, מי שכאן חתומים, וגם כן תלמידיו, למשל הגאון רבי אברהם ומשה הלל, שכמדומני שנינו או צאצאו זה הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל, ראש שיבת אהבת שלום. כן, אין ספק שאנחנו באמת עוסקים בדמותו וזוכרים אותו ואת מפעליו. בית המדרש בית זילחה, בית המדרש הפורסם, ששם שקדו על תלמודם גדולי תורה, בני תורה מצוינים, וככה בראשותו של רבנו, זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן התורה וכל מתנגדי התורה ורודפי התורה, כל מזימותיהם לא תתגשמנה, ועולם התורה יצא מחוזק מתמיד. אורך השם, כל ההיסטוריה ככה מלמדת שכל כלי אשר יוצר על עולם התורה לא יצלח, וכל לשון אשר קמה איתו למשפט, כן, הוא הרשיע אותה. אז באמת ככה אנחנו בטוחים ויודעים שכל הניסיונות הנוראים הללו, כן, לעשות את כל האפליות האפשריות בין תורה לסטודנט, בין חרדי לערבי, פשוט אפליות בצורה הכי הכי נוראה, הכי הכי לא הגיונית, וכל זה בשם כביכול דמוקרטיה, חוק ותקינות משפטית. בסיום השידור היום אני אזכיר עוד נקודה אחת. אתמול היה יום י"ז באלול, הוא היום שבו החלה מלחמת העולם השנייה לפני 87 שנים, י"ז אלול תפרש צדי ת', כמדומני זה הראשון בספטמבר 1939 למניינם. כן, אומר כבר, זה היה אתמול, היה נכון נזכיר את זה אתמול, אבל נאמר את זה באיחור של יום אחד. יום י"ז באלול הוא בהחלט זמן מרכזי, יום מאוד מאוד מרכזי בכל מאורעות הקשים שהיו מלחמת העולם השנייה. יום שבו בעצם החלה המלחמה באופן רשמי ומעשי עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין וכבישתה תוך זמן קצר, וככה הדברים הלכו והידרדרו והמלחמה הלכה והתרחבה, וככה כל נושא השואה, המוראות הקשים של השואה שהיו במסגרת מלחמת העולם השנייה, זה בעצם הרגע ההתחלה, זה י"ז באלול. זכרם של אחינו הקדושים לא יסוף מהמודעות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יקום את דמם, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישב לצריו. בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: כל ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום שני, י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא איראן, פזאשקיאן, הגיב לתקיפות האחרונות מצד ארצות הברית, ואמר כי הן יענו באופן נחרץ, והוסיף, חוסר יציבות ואי שקט באזור אינם לטובת אף מדינה. זאת לאחר שהלילה, לראשונה מזה חודש ימים, צבא ארצות הברית תקף משגרים איראניים באילרק שבמצר אורמוז, בעקבות התקיפות מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר מ-2%. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסן, תודיע כי משרדו יטיל מדי שבוע סנקציות חדשות שמיועדות להגביר את הלחץ הכלכלי על

0: איראן. את הדברים אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, לפי באסנט הצעד הקרוב עשוי להיות ניתוק מוחלט של מוסד פיננסי המנהל קשר עם איראן מהמערכת הבנקאית. 57 ימים לבחירות לכנסת ותשעה ימים לסגירת הרשימות. מפלגת הליכוד הודיעה כי בתוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות, הפריימריז לרשימה, אתי עטייה עלתה למקום ה-25 במקומה של גילה גמליאל, שנדחקה למקום ה-35 והלא ריאלי. הוועדה הציבורית המייעצת לשב"כ החליטה לאשר את הבטחת הארגון ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד יום הבחירות. הוועדה תדון בהמשך גם בהבטחת יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בארצות הברית יותר מ-20 מטיילים ותרמילאים שעשו את דרכם בגרנד קניון באריזונה נעדרים בעקבות שיטפונות. כך דיווח העיתון דיילי מייל הבריטי, שציין כי הרשויות ביקשו עזרה מהציבור לזהות את המטיילים. עד כה פונו יותר מ-60 בני אדם בעקבות השיטפונות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:50 ולפי הגר"א ב-9:26. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:39. זמן מנחה גדולה היום ב-1:11 והשקיעה ב-7:09. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף קו ג'. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד יום רביעי התחממות בהדרגה ויורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התקררות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, והיום הבוקר הזה חי באלול, יום שמכניס חיות בתוך החודש המיוחד הזה, חודש אלול, ומזכיר לנו שעבודת השם לא צריכה להיות רק מתוך יראה וחשבון נפש, אלא גם מתוך שמחה, חיות והתלהבות הלב. אז עם המוזיקה הטובה שנשמע כאן הבוקר, בטוח שבעזרת השם יהיה לנו יום של אמונה, יום של שמחה, יום של אהבת ישראל ובשורות טובות. ואיתנו בצוות הבוקר, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם משה קליין, דור של אמונה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: עימך.
1: דור של אמונה, משה קליין. אנחנו אכן דור של אמונה, דור שעובר ניסיונות, אבל דווקא מתוך הקושי מגלה כמה כוח יש באמונה. דור שיודע שגם כשלא הכל מובן, יש מי שמנהל את העולם, ויש לנו על מי להישען. והאמת, זה דור שיכול להפוך את האמונה לא רק למילים, אלא לדרך חיים, לשמחה ולכוח בכל יום מחדש. אנחנו ממשיכים ועוברים ליואלי דיקמן, נופל וקם.

יואלי דיקמן, נופל וקם, כן? כל אחד מאיתנו, שבע יפול צדיק וקם, כן? גם אם אדם נפל לעבירה, זה לא אומר שהוא נשאר שם. הגדולה היא לקום, להתחזק ולא להתייאש, כי כל נפילה יכולה להפוך למנוף לעלייה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להיות מושלמים, הוא מבקש שנמשיך לקום ולצעוד אליו. אנחנו ממשיכים, אברהם פריד, שלח לי כוח.

0: אבא אוהב, ובהחלט יש לנו אבא כזה גדול וכזה אוהב. אין כל אהבה שמשתווה לאהבה של השם יתברך אלינו. אז אנחנו כמובן מזכירים לכם, הנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בסבלנות. אני שוב חוזר על מה שאמרתי אתמול, הנתיבים באיילון, בכל הקטע של אזור המרכז שהיו משמשים עד היום כ-3 פלוס, הפכו להיות נתיב תחבורה ציבורית בלבד, אז קחו בחשבון, זה יוצר קצת יותר פקקים, אז תערכו בהתאם, ומקווה שהתנועה תזרום לכם חלק. בכל מקרה, תשמרו על הילדים שבדרך, תשמרו על עצמכם, וגם תסרקו רכבים.
1: פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
0: דוד, כמה כיף לדבר איתך ביום שני בשבוע, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בחודש אלול, ונמצאים בחודש המיוחד הזה של ההתחדשות, ההתחדשות פנימית, ואנחנו רוצים גם התחדשות במוצרים חדשים, אז תן לנו איזה מבצע מיוחד בפתיחתו של היום הזה.
2: אני חושב שנעשה מבצע משהו באמת למען עם ישראל, נעשה מקפיא של חברה צאוטר, 5 מגירות עם קרח ב-1,150 שקל, וניתן להם 1,500 שקל מארז שניתן להחליט אותו בפוד אפיל או בנאמן.
0: וואי וואי, טוב, אמרתי מבצע אבל לא ציפיתי למבצע כזה, בהחלט מבצע מיוחד מיוחד מיוחד, די פותר לנו את כל העניינים של ראש השנה, להחסן וכאלה.
2: אני אומר לך קפטן, רק המקפיא לבד ושל חברת צאוטר יש לו הכשר, מה שקורה היום, אנשים קונים מקפיאים והם לא יודעים שיש בעיות קשורתיות, עם הכשר מסודר של משמרת שבת, הכשר מסודר למקפיא, מקפיא 5 מגירות עם קרח ב-1,150, ועל זאת אני נותן מארז עם פתק החלפה ב-1,500 שקל.
0: אז תן לנו מספר טלפון לאן אפשר להתקשר.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו, תתחדשו, ובעזרת השם תהנו. דוד, תודה רבה, להתראות.
2: תודה.

0: ומיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה

0: لانا فلول
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

אבי אילסון, יש לי הכל. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשיר לכבודו של הבעל שם טוב הקדוש, פיני איינהורן.

זכותו תגן עלינו אלף המגן בעזרת השם, שזכותו תגן בעדנו ושנזכה לדבוק בתורתו בדרך עבודת השם בשמחה ופנימיות התורה. כמה זה חשוב, כמה זה מועיל וכמה זה הכרחי, בפרט בדור שלנו. אנחנו הגענו לשעת הצדקה, אז שימו כמה פרוטות. אם הילדים יצאו כבר לפני, מקווה שכבר נתתם להם כמה פרוטות שישימו כשמגיעים לתלמוד תורה. נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, סייני אל הערים, מהעין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם בפינתנו נעסוק בנושא חשוב, עצה סגולה ובדוקה לצקות בדין. אנחנו נמצאים בימי החמים והסליחות, ראש השנה הולך וקרב, לב מי לא עירה מיום דין הגדול והנורא, בפרט אחרי השנה הקשה שעם ישראל עבר. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לזכות בדין. מה העצה שרבותינו הביאו לנו, עצה בדוקה ומנוסה כדי לזכות בדין? אומר רב ישראל סלנטר ועוד, שאדם שרוצה לזכות בדין יהיה אדם שהרבים צריכים לו, אדם שהדור זקוק לו, הרבים זקוקים לו. האדם הזה הוא לא אדם פרטי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם חלילה רוצים לדון אותו לדבר לא טוב, לא רק הוא ייפגע, אלא כל הרבים נפגעים. לכן, בוא נדון אותו לקו זכות. אמר רב ישראל סלנטר, משל למה הדבר דומה? גנב, תופסים אותו, רוצים לתלות אותו, רגע לפני שתולים אותו, מגלים שהוא אדם שרבים זקוקים לו. אז אומרים, אם עכשיו הוא ייפגע, לא חייבת רק אותו, חייבת את כל אותם אנשים שזקוקים לו. לכן, מה אומר רב ישראל סלנטר? חותכים את החבל, משחררים אותו לחיים טובים ושלום. היום, מה הדבר הכי חשוב בזיכוי הרבים, שהדור כולו זקוק, זה עניין של קירוב וחוקים. ופה צריך לדעת דבר חשוב. קירוב וחוקים, אומרים רבותינו, אין אדם שפתום לקרב וחוקים. לא משנה. כל אדם ואדם, לא משנה מי הוא ומה הוא, לא צריך להיות בעל כישרון דיבור, לא בעל כוחות מיוחדים. כל אדם יכול לזכות את הרבים ולקרב רחוקים. בעזרת השם בפינה הזו וגם בפינות הבאות נעסוק גם במעלה של קירוב רחוקים. כמה מצוות ושורשים יש לעניין הזה, וכמה שכר אדם מקבל, וכמה זה היה חשוב בעיני רבותינו, וכיצד כל אדם ואדם יכול לקיים את הדבר הזה. גם מאברכים שיושבים ולומדים יום שלם, שעליהם אפילו שומה עוד יותר לקרב רחוקים, עד בעלי בתים, כל אדם שיושב ולומד תורה, כל אדם שיודע קצת, יש לו מושג בתורה הקדושה, יכול לקרב רחוקים. אמר חכם יהודה צדק זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, שכדי לקרב רחוקים לא צריך איזה חוכמה גדולה, אפילו לפעמים בתשומת לב קטנה אתה מקרב רחוקים. וצריך לדעת שזה עיקר הזיכוי הרבים שיש בדור הזה. אדם שרוצה לזכות בדין, יתאמץ מאוד להיות חלק מהעניין הזה של מזכה הרבים, של קירוב רחוקים. כותב בעל שערי תשובה, שאם אדם, אם התחייבנו, עם ישראל, כל אחד ואחד, לראות את שור אחינו, את ציון נידחים, ולהחזיר אותו לחבר שלנו, את השר או את השור שנידח, כל שכן שהוא מסכן בעצמו טועם בדרך הישרה. כל שכן וכל שכן צריך לעשות את הכל, להחזיר אותו למקומו, להחזיר אותו בתשובה. כותב בעל החרדים שזה ענף ומצווה, חלק ממצווה של השבת אבדה. הוא כותב, לכן כתוב השב תשיבם ולא כתוב תחזירם. מה זה השב תשיבם? לשון תשובה. כותב גם השלה הקדוש, ארוחות חיים ועוד, גם בעניין הזה, שזה חלק מעניין של השבת אבדה. רבותינו הקדושים מעריכים מאוד במעלה של קירוב וחוקים. כותב ישו דברי מלכיאל, שאפילו לייעץ ליהודי לעשות מצווה, ברגע הזה אתה מקיים מצווה תוכחה וגם מקיים זיכוי הרבים. אלא מה? הרבה אנשים חוששים מאוד, אומרים, מה צריכים אותי? יש כל כך הרבה דרשנים היום, כל כך הרבה רבנים, בדיוק אותי חסר, מה אני יכול להועיל? אבל פה צריך לדעת שכשיוצאים החוצה לערי השדה, לכל מיני מקומות, רואים כמה הטענה הזו היא לא נכונה, היא משוללת כל יסוד. כל אדם ואדם יכול לזכות הרבים. הפינות הבאות נעסוק בזה בהרחבה יותר בעזרת השם. ונזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום. להיות תמיד ממזכי הרבים, מצדיקי הרבים ככוח.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש אנשים שמלמדים אותך איך לחיות, ויש אנשים שמצליחים להזכיר לך בשביל מה אתה חי. היום, בי"ח באלול, אנחנו מציינים את יום הולדתו של הבעל שם טוב, כפי שאמרתי בפתיח, מייסד תורת החסידות, זכותו תגן עלינו, והוא בא לעולם עם בשורה פשוטה אבל מהפכנית. יהודי יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מתוך שמחה וגם מתוך אהבה וגם מתוך חיות. הבעל שם טוב הקדוש ראה יהודי פשוט והסתכל עליו אחרת. לא רק על מה שהוא יודע, לא רק על כמה מצוות הוא מקיים, אלא על הנשמה שלו. הבעל שם טוב היה נוהג לומר לתלמידים שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כמו אב שאוהב את בנו, וכשאתה מבין את זה, אתה מפסיק לעבוד את השם רק מתוך פחד שלא טיפול, ומתחיל לעבוד אותו מתוך רצון לקום. וזה באמת אולי המסר הגדול של י"ח באלול. אל תחיה את אלול בתחושה שאתה רחוק. תחיה אותו בתחושה שאתה בדרך. אם נפלת, קום. אם התרחקת, תחזור. אם התקררת, תדליק מחדש את הלב. כי באמת, עבודת השם היא לא רק לדעת כמה חסר לי, היא גם לדעת כמה עוד אפשר לתקן. וזו באמת החיות שהבעל שם טוב הקדוש הכניס בעם ישראל. יהדות שיש בה לב, שמחה, אהבה ואמונה. אז שנזכה לעבוד את השם מתוך שמחה ומתוך

0: הקדוש מרן יוסף עובדיה רבנו, כמה געגועים ואנחנו מתקרבים. אומנם עדיין באלול ויש לנו עוד את חגי תשרי, אבל חשוון קרוב אלינו. חשוון קרוב מאוד ואנחנו זוכרים את מרן, ולא צריך לחכות לחשוון כדי לזכור את מרן, אנחנו זוכרים אותו כל יום. מרן נמצא בחיים שלנו, בחיי היום יום. ההלכות, ההנהגות, השיחות, השיעורים, הלוויין, הכל. הכל, הכל המלטף, האבאי הזה. לנו נותר רק להתגעגע וללמוד את תורתו של מרן. אנחנו עכשיו רק מזכירים לכם, נהגים יקרים, שוב נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ותשמרו על עצמכם ועל הילדים שבדרך.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM.

0: בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: האזינו לרב יגאל כהן.
7: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם מחיר.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
14: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
1: בשבילך ובשבילי, כל
15: ברמה. אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
16: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
17: אתמול התחלנו ללמוד על הפיוט אחות קטנה, נגענו ממש בחלקו, ועכשיו אנחנו ממשיכים ורוצים לומר בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
18: בוקר טוב נירי יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום נמשיך לבאר את המשך הפיוט אחות קטנה. הבית השביעי זה מירה שבת, מרוב הצרות שבתו הזמרה והשמחה, אבל וחשקת תגביר. למרות הסבל, עם ישראל מחזקים את החשק והרצון לחפוץ קרבת דודה, להתקרב אל השם, אל הדוד, ותעביר מלב דאבת נפשה ותסיר. עם ישראל פועלים להעביר ולהסיר מהלב את הצער והיגון, לבקר

0: מחדש אהבת כלולותיה. לחזור ליחסים עם השם שהיו לנו במעמד הר סיני, שנחשב לימי הכלולות. נשים לב שבשלב הזה של הפיוט, כנסת ישראל כבר עוברת משם בת לשם רעיה, שזה כבר קשר יותר עמוק ואישי. הבית השמיני, נחיה בנחת לנווה רבצה. אנחנו מתחננים שהשם ינחה אותנו בנחת אל המקום שנוכל לרבוץ בו, לשבת בו, הכוונה אל בית המקדש בגאולה. רב נזנחת מדוד חפצה. נזנחנו זמן רב מעת השם, הדוד שאנחנו חפצים ומתגעגעים אל קרבתו. והיא כפורחת עלתה ניצה. עם ישראל נמצא בתהליך של פריחה. כבר עלו ניצנים, אבל לא הבשילו השקלותיה. הגאולה השלמה ובניין בית המקדש עוד לא הבשילו, תכלה שנה וכללותיה. הבית התשיעי והאחרון משנה את האופי של הפיוט. עד עכשיו...
1: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שימו לב, מיזם חדש.
5: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
6: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
10: בשבילך ובשבילי.
11: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. עשרות מפגינים חרדים חוסמים בשעה זו את כבישי הגישה למחנה תל השומר, במחאה על גיוס חרדים לצהל. כוחות משטרה נמצאים במקום ומנסים לפנות את המפגינים. צבא איראן הודיע כי התקף באמצעות עשרות כתבמים בסיס צבאי באיחוד האמירויות. מוקדם יותר דווח כי הותקפו גם בסיסים אמריקניים על אדמת ירדן. זאת לאחר שהלילה, לראשונה מזה חודש, צבא ארצות הברית תקף משגרים איראניים באי לארק שבמצר אורמוז. בעקבות התקיפות, מחירי הנפט זינקו הלילה ביותר משני אחוזים. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי משרדו יטיל מדי שבוע סנקציות חדשות שמיועדות להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן. את הדברים אמר לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי בסנט, הצעד הקרוב עשוי להיות ניתוק מוחלט של מוסד פיננסי המנהל קשר עם איראן מהמערכת הבנקאית. 57 ימים לבחירות לכנסת ותשעה ימים לסגירת הרשימות. מפלגת הליכוד הודיעה כי בתוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות, הפריימריז לרשימה, אתי עטייה עלתה למקום ה-25 במקומה של גילה גמליאל שנדחקה למקום ה-35 והלא ריאלי. הוועדה הציבורית המייעצת לשבק החליטה לאשר את הבטחת הארגון ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד יום הבחירות.

0: הוועדה תדון בהמשך גם בהבטחת יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בארצות הברית יותר מ-20 מטיילים ותרמילאים שעשו את דרכם בגרנד קניון באריזונה נעדרים בעקבות שיטפונות. כך דיווח העיתון דיילי מייל הבריטי, שציין כי הרשויות ביקשו עזרה מהציבור לזהות את המטיילים. עד כה פונו יותר מ-60 בני אדם בעקבות השיטפונות. המשטרה הודיעה כי פתחה בתרגיל מוכנות במרחב לחיש שימשך בשעות הקרובות כחלק מהערכות מחוז דרום לפתיחת שנת הלימודים ולתקופת חגי תשרי. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות במרחב. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד יום רביעי התחממות בהדרגה ויורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התקררות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, 8:00, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, יום שני בשבוע. שלום, בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
2: בסדר, אתה יודע, אמרתי לך, בחורף תמיד הגשם, אז הנה הבוקר קצת טיפות שזה, אתה בדרכך מבית שמש גם ירד, או שרק...
1: לא הגיע לפה.
2: אז בבני ברק טפטופים קלים, אבל לא הסערה, לא הסופה, לא ה... אני יודע איך קראו לזה, כבר קראו לזה בשם, אתה יודע, רחוקים משם. טוב. כן. מה, מה, מה, מה אתה אומר? מה אם נתניהו יצליח לחבר את סמוטריץ', בן גביר, פייגלין? אגב, למה לא מספיק? לא מספיק פייגלין וסמוטריץ' שיתאחדו? הרי סמוטריץ' ממש, ממש נמצא על סף אחוז החסימה. פייגלין לא יכול להביא לו את עוד כמה אלפי, עשרות אלפי קולות האלה שיסגרו את הסיפור?
1: תראה, אני אגיד לך משהו. שני סקרים שפורסמו אתמול מלמדים שאיחוד כזה של סמוטריץ' ופייגלין אכן מביאים תוצאה טובה. למשל, הסקר של דודי חסיד בכאן חדשות, בכאן 11, מביא שם יותר משישה מנדטים כמדומני, אבל מוריד את אופר וינטר מתחת לחוז החסימה.
2: טוב, וצריך חייבים גם שווינטר יעבור, כן?
1: נכון. וגם אצל פילבר, לדעתי איחוד כזה שם מדבר על 8 מנדטים, בין פייגלין לסמוטריץ', זה לדעתי קצת... מופרע, אבל בסדר, נניח שזה גם על 7 מנדטים וזה טוב.
2: אז למה נתניהו מתעקש גם על הסיפור הזה שהתאחדו עם בן גביר? מה רע? בסדר, בן גביר...
1: יורה לכל הכיוונים פשוט. אני לא חושב שהוא מתעקש. אני חושב שבמידה ופייגלין וסמוטריץ' התאחדו ביחד, ואני מתאר לעצמי שזה יקרה בסוף, במהלך השבוע הקרוב, זה יהיה הרע שבמיעוטו. וינטר הבנו רוצה לרוץ לבד, בן גביר הבנו רוצה לרוץ לבד, שיקחו את האחריות. אם הם לא משחקים משחק קבוצתי, והם יודעים לעבור את אחוז החסימה, מה טוב ומה נעים, הכל בסדר. אני אגיד לך משהו. ראש הממשלה התראיין אתמול בערוץ 14, כן, בפטריוטים, ואז הוא דיבר על וינטר שהוא מסכן, כי יכול מאוד להיות שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, או ש...
2: הוא לא יעביר אחרים, כן.
1: או שכן, או שבגללו מפלגה אחרת לא תעבור. ואז ראיתי את התגובה של וינטר נגד נתניהו. כן?
2: כן, שמתי לב לזה גם. זה לא נשמע איזה אחד שאתה יודע, מתוך המחנה שלך,

0: ואז עכשיו, תשמע, אני לא נגד ביקורת על נתניהו, נתניהו לא חסין מביקורת, אפשר לבקר אותו, אבל השאלה היא הצורה והדרך, והוא שם נתן איזושהי תגובה על כל מיני דברים באמת שמבחינתו מסכנים את מחנה הימין, והוא כותב, זה עפיפונים מעזה, זה 100 מסעיות סיוע לרצועת
1: עזה ביום. דוחף בפנים את ההשתמטות.
0: זה ההשתמטות מצהל שלא נאבקים על שילוב חרדים, וכל מיני דברים כאלה. ו... ו-

0: אני אגיד לך משהו. אני לא חושד בווינטר מההיכרות המינימלית שיש לי איתו, והיא לא גדולה מדי. אני לא חושד בו שהוא מסוגל ללכת עם השמאל, בסדר? אני נותן לו קצת קרדיט יותר גדול בעניין mm-hmm. הזה, אבל אני מזכיר לך שגם על בנט לא חשבנו.
1: גם זה, ואנחנו, וגם זה תהליך לפעמים איתי.
0: ואנחנו עם טראומה.
1: כן, לפעמים זה טראומה, תהליך איתי.
0: טראומה גדולה.
1: תשמע, אתה בהתחלה, אתה לא נכנס לזה. אתה הרי, בנט היה מנכ״ל מועצת יש, אני זוכר את ההתבטאויות שלו בעבר, אני זוכר גם את ההתבטאויות שלו על, על, על, על גיוס חרדים, שצריך אותם יותר בשוק העבודה. לאט לאט אתה נכנס, אתה רוצה להיות מה שנקרא מיה פיטניק, אתה רוצה להיות, להתייפייף בעיני המיינסטרים כביכול שאליו אתה שואף, כן? ואז מאמץ עמדות, לאט לאט ככה, לאט לאט ככה, ואז מכשיר את הכל בדיעבד. תשמע רגע, איזה אירוע שראיתי אתמול, הוא לא תפס הרבה מדי כותרות, אולי בגלל שאנחנו נמצאים בבחירות, הסיפור הזה של הלוחמים מהציונות הדתית, שסירבו לעלות לאיזה לנגמש עם פרמדיקית, לא יודע, בעיניי זה סירוב טבעי והכל, והנה הם נענשו. והבוקר סמוטריץ' מוציא איזושהי גינוי, שאתה יודע, אני ציפיתי
0: מה כבר... מה זה נענשו? לא רק הם, כל כן. המחלקה נשלחה
1: כל
0: שם...
1: כל המחלקה, אז תסביר, תסביר.
0: בין 5-10 ימי כלא.
1: וואי, וואי, וואי.
0: עכשיו תראה, זה לא עניין של פיקוח נפש. כשאתה נכנס לחדר ניתוח ואומרים לך, יש לך זה... אז אתה אומר, אוקיי, מלכתחילה יש פה עניין של פיקוח נפש, אז בסדר, זה... אבל פה מלכתחילה לא היה מדובר באירוע של פיקוח נפש, היה אפשר להתארגן על אירוע אחר, שלא יכניסו פ... אתה מבין? עכשיו, אני שואל, באמת, הצבא שמתנהל בצורה הזאת, איזה מסר הוא מעביר גם כן. לאותם דתיים שרוצים לבוא לתפקידי לחימה, ובכלל החרדים שהוא כל כך מתאמץ לגייס אותם בתקופה הזאת? ובסדר, אני לא יודע,
1: מסכים,
0: נראה לי...
1: מסכים לגמרי.
0: אני לא יודע אם סמוטריץ' יש לו מה לעשות כרגע.
1: לא, הוא אומר התפללתי וקיוויתי שבצהל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי, הוא אומר, אני אדרוש מצהל תשובות בנושא. כמו שאנחנו יודעים, כן, לא, סמוטריץ' דווקא יודע, לפעמים אתה יודע לדפוק על השולחן כשצריך, אבל אתה יודע, העניין הוא למה בצהל לא מבינים את זה מעצמה, מה יל זמיר הביא אותו, מה, בשביל שהוא יביא עוד מאותו דבר, לא יודע. מסכים איתך, יותר שאלות מתשובות בנושא הזה. ביד אחת אתה יודע, הם מבטיחים לחרדים, לא יהיו יחידות מופרדות והכל יהיה כשר ופקודת מטכ"ל וכל המילים היפות, וביד השנייה, בציונות הדתית, שזה באמת המגזר שהכי תורם מבחינה צבאית במלחמה האחרונה, הם מזלזלים בדרישות הדתיות שלהם. טוב, יקי, מה...
0: גזרת איראן מתחממת, ראית? ממש עשו כן, לך
1: כן,
0: טוב
1: כן,
0: הלילה.
1: כן, כן, כן.
0: גם פתאום... לא נרדמת לראות אם הולכת להיות
1: לא,
0: מלחמה
1: או לא. ברגע שאני רואה שגרייבר שלנו, גרייבר אומנם בשדר במקביל אלינו בכל פליי, אל תישארו איתנו, אל תעברו אליו, אבל הוא גם אחראי על הפוליגנים, על איפה זה, אז כבר הרבה זמן לא שמענו ממנו בגל פתוח. פתאום הוא קופץ, תשמע, לבנון, איראן וזה... לא יודע, אתה, כן, ובסוף אתה רואה, באמת ירו לירדן. תשמע, יקי, כל מה שיורים לירדן זה בסדר, אני רגוע, אבל כן, שזה יתחמם, אתה מבין, אנחנו חלילה עלולים גם לספוג. למה, יקי, אתה מודאג? לא טוב לנו עכשיו מלחמה, אנחנו רוצים ראש השנה, רוצים חגים, רוצים יום כיפור, סוכות.
0: לא יודע, אמרו שאין בכלל מלחמה, ולא תהיה מלחמה עד הבחירות אמצע אצל טראמפ.
1: לא יודע, אתה יודע מה שאומרים, וזה פתאום...
0: מקורותיי הבחירים מתאים אותי, אתה יודע.
1: כן, אבל פתאום בלילה הוא מפרסם איזה סרטון AI שהאי חרג' מופצץ עד היסוד, אז כבר לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב.
1: כן.
0: נודה למשה ארלנגר שעורך אותנו, לרוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיד צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, יאל וולקוביץ' בחדר החדשות ורף יוחנן על הפיקוח הטכני. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים אחרי האות. אנחנו פותחים עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה בכנסת, מפלגת הציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: יקי, אולי תגיד... קודם, כן, כן מה, טוב, טוב, מה שאתה רצית. לא, אני חשבתי אולי, בוא נשמע מה הוא אומר באמת על הסיפור הזה שעכשיו סמוטריץ' הוציא הודעה, הנה, הם בציונות הדתית מתגייסים, והעונש, כמו שיקי אמר, זה לא רק לחיילים עצמם, כל המחלקה נענשת.
2: אז אני חושב באמת התגובה של השר סמוטריץ' שמדברת בשם עצמה. אני חושב שזו, מעבר לטעות בשיקול הדעת, בעצם האירוע עצמו, גם מתן העונש כאן, הוא אירוע מטופש מאוד. בסופו של דבר יש פקודות בצבא. הפקודות אומרות שזה לא אמור לקרות. כלומר, לא אמורים להכניס. זה פקודה של צהל עצמו. זה לא מדובר.

0: עכשיו על ההלכה, לא מדובר עכשיו על התורה, לא מדובר עכשיו על העדפה האישית של אותם חיילים, שגם בזה, בכל הדברים האלו כמובן חייבים להתחשב. בסופו של דבר אתה רוצה צבא, אתה רוצה לקרוא לאנשים נוספים לבוא, אתה רוצה לקרוא לציבור החרדי לבוא, אתה רוצה לקרוא לישיבות ההסדר.
1: בדיוק, אנחנו כחרדים פתאום רואים את זה.
0: מעבר לכדאיות ולחוכמה ולתבונה ולשמירת התורה, אנחנו גם רוצים צבא שיהודי שמתנהל והיה מחנך הקדוש, כל הדרישות, הכל נכון. בסופו של דבר, יש גם פקודה של צהל בנושא הזה, שאומרת שלשלוח פרמדיקית בתוך נמר, זה מנוגד לפקודות צהל. אז מה אתם באים לטענות לחיילים שהם יקפידו על הפקודות? צריך להעמיד לדין את מי ששלח את האירוע הזה, מי שיצר את האירוע.
1: מה הסבר? אייל זמיר, אתה יודע, זה רמטכ"ל שמונה על ידי ראש הממשלה נתניהו, על ידי שר הביטחון קץ, הוא מנסה להתייפף ביניהם מישהו?
0: אני הרבה מאוד פעמים, תראה, נכתבו ספרים על כך שמערכת צבאית, כל מערכת, אבל מערכת צבאית בפרט, היא מערכת שהרבה פעמים לא מפעילה חשיבה. הספר מלכוד 22, הספר הידוע, שמספר כמה מערכת הצבאית, הרבה מאוד דברים נעשים ללא חשיבה, בטיפשות, בחוסר תאום. יש פה, אני מקווה שמדובר בליקוי מאורות, ולא מדובר פה במהלך מכוון. אני מקווה שיתעשתו מהדבר הזה. אתה יודע, גם היה להם, גם על הפץ משיח, הם טיפסו על עצמות גבוה, ואחרי כמה ימים ירדו מהעץ הזה. למערכת הצבאית יש כללים משלה. אני גם חייב לומר, תראה, בסופו של דבר, זה במערכת צבאית, יש ערך המשמעת שהוא לא קשור לשאלה, מה שנקרא, גם אם המפקד צודק או טועה, כל הזמן שהפקודה היא לא בלתי חוקית בעליל, תקיים אותה. אני פשוט חושב שכאשר מדובר בהפרה של פקודה גבוהה יותר, ברורה יותר, שמדברת על כך שלא אמורים לשלוח פרמדיקית בנמר עם חיילים, בוודאי לא כאלו המנינים בכך, אבל למען האמת, אגב, זה, דיברתי, אני חייב לומר לך, יש במשפחתי ממש, יש, ובקרב חברי וקרובי, יש נשים שמשרתות בצבא, גם כפרמדיקיות. הסיטואציה שפרמדיקית בנמר, לא צריך להיות דתי שומר תורה ומצוות, כדי לחשוב שזו סיטואציה לא טובה.
2: כן. טוב, בוא נתקדם הלאה בעניין הזה, אני חושב ש... אמרת את הדברים בצורה ברורה ונחרצת. חבר הכנסת רוטמן, כמה משמעותית מערכת הבחירות הקרובה לעניין המשפטי שאתה מקדם כבר במשך שנים, הרבה לפני שזה נהיה פופולרי?
0: כן, אני חושב, האמת היא שבאופן אבסורדי, אתה יודע, יש כלל שככל שמשהו יותר בקונסנזוס רחב, מדברים עליו פחות. זאת אומרת, הרי מפלגות מחפשות מה מבדל אותם. לדבר על כך, ודווקא בגלל שנושא התיקון של מערכת המשפט, הנושא של כולה, יש קונצנזוס כל כך גדול ומוחלט במחנה הלאומי, במחנה הימין, ולמען האמת, כשאתה מדבר...
1: אתה אומר לכאורה, זה היה אמור להיות הנושא של מערכת הבחירות, אבל מרוב שכבר כולם מסכימים עליו, אז זה הפך למובן מאליו, וכבר לא צריך לדבר על זה.
0: זה הפך למובן מאליו, זה במידה מסוימת קצת כמו יוקר המחיה, כולם מסכימים שצריך להוריד את יוקר המחיה. אז מה אתה תגיד, אני אוריד את יוקר המחיה יותר מאחרים, אבל צריך לומר את האמת, מפלגת הציונות הדתית, וספציפית אני, מה שאנחנו קידמנו בארבע השנים האחרונות, בכל הנוגע לטיפול במערכת המשפט ובדיפ סטייט הישראלי, זה דברים שמעולם, מעולם, מעולם לא קרו.
1: תן דוגמאות, כי בעצם אנחנו שמנו לב שלא קרה הרבה. בוא, היועמ"שית נשארה.
0: היועמ"שית נשארה. קודם כל, דיברת על היועמ"שית, בוא נדבר על היועמ"שית. הממשלה הבאה, חוק שכבר עבר בכנסת, היה קשה מאוד להעביר אותו, אני חייב לומר לך, כולם אומרים, היה לכם קואליציה, חרם, הצבעות, וזה לא היה קל בקדנציה הנוכחית, אבל העברנו אותו, הממשלה הבאה, יהיה לה יועץ משפטי, שהוא יועץ, לא מחליט. עכשיו הדבר הזה הוא קונצנזוס במדינת ישראל, מקפיצו לי עכשיו סרטונים, אמרו אותו בעבר, כולם, כולל כולם, כולל יאיר לפיד וציפי לבני ובוש ירד, כולם, כולל כולם, מסכימים שזה המצב שצריך להיות, כולם מסכימים שזה צריך להיות, אף אחד לא עשה את זה, אני עשיתי את זה. ואנחנו העברנו את החוק הזה. ואתה יודע, זה קצת ההבדל, אפשר לומר, בהרבה מאוד דברים במפלגת הציונות הדתית אפשר לומר את זה. כולם במשך שנים מדברים על כמה שחשוב למנוע מדינה פלסטינית ולבנות ביהודה ושומרון. אנחנו עשינו את זה. כולם מדברים על מערכת המשפט, אנחנו עשינו את זה. וכנה להרבה מאוד תחומים שנגענו מהם. אז יועץ משפטי לממשלה הבאה, מהראשון לראשון 2027, שזה מועד תחולת החוק, יש יועץ משפטי במדינת ישראל שיש לו לקוח שנקרא הממשלה, הוא מחויב לייצג אותה בבית משפט, הוא לא יכול לסתום לה את הפה, הוא לא מחליט, וגם קבעתי שם מנגנון שהממשלה תצטרך לקבל החלטה בחודש הראשון, מהראשון לינואר עד הראשון לפברואר, איך ממנים ומפטרים יועץ משפטי, ואני מקווה שתהיה שם ממשלה עם שכל היגיון ואחריות.

0: הנציבות שההחלטה שהיא תקבל זה
1: תרחי מיני ופיתורים
0: נכונים. אני חייב לומר לך, בגץ מהמר שאזרחי מדינת ישראל יהיו אדישים. על זה בגץ מהמר. יצחק עמית היום,
1: האימור הכי גדול... בינתיים הולך לא טוב עם האימור הזה, חבר הכנסת רוטמן.
0: אפשר לבדוק בפולימרקט על מה יצחק עמית אולי שם את הכסף שלו. יצחק עמית מהמר שאזרחי מדינת ישראל ביום הבחירות לא יצאו החוצה, כי רוב מוחלט בציבור הישראלי יש לו אמון אפסי בבית המשפט העליון, ואם הוא לא יתשה את הציבור ויצא ויצביע למפלגות המחנה הלאומי וספציפית, אני מדבר על עצמי, אבל זה בסדר, אפשר לדבר על המחנה הלאומי כולו, שכמו שאמרנו, כולם מחויבים לתיקון הזה. אם הוא לא יצביע נכון, יצחק עמית ימנה 8 שופטים חדשים לבית המשפט העליון בעצמו.
2: אתה אומר, יש פה או שהימין ינצח וימנה שופטים משלו, וגם כמו שאתה אמרת, יועצת משפטית, יועמ"ש משלו, או שהפוך, או שהשמאל ינצח וימשיך לשלוט
0: בו. וינעל וירחיק את העם מהשלטון. תראה, לתקן את אוסלו לקח 40 שנה כמעט. לתקן את ההתנתקות, קיצרנו טווחים, 20 שנה. לפחות לצפון השומרון, נכון, לפחות אמרתי, לפחות בצפון השומרון, ובעזרת השם, בקרוב גם בעזה. לתקן את ההפיכה המשטרית, 50 שנה, עוד רק התחלנו בקדנציה האחרונה, 50 שנה שאהרון ברק גנב את השלטון מאזרחי מדינת ישראל, ואף אחד לא עשה שום דבר בנושא הזה עד הממשלה האחרונה. חייבים להמשיך את זה, וחייבים להבקיע את הגול הזה.
1: אוקיי, אז הנה אתה אומר את הדברים, וזה חשוב. והשאלה שנשאלתי, חבר כנסת רוטמן,
0: וצריך לומר, בהקשר להבטח... הזה, אני לא...
1: כן.
0: סליחה.
1: לא, בבקשה. בהקשר הזה,
0: לא, אני אומר, חייבים לומר בהקשר הזה. תראו איך המערכת עובדת באיפה ואיפה. תראו את אנחנו דיברנו, פתחנו בלדבר על החיילים. את מי צהל מעניש?
2: כמובן, את החיילים שנהגו, כמו שאתה אמרת, על פי חוק.
0: את מי צהל לא מעניש, זה פתחנו בקוד... את הפצלית. כן. את הפצלית, ראינו, רוצים להעביר מיליונים. הרי זה האירוע פה. האירוע פה זה הטשטוש הערכי, שמי שפגע בביטחונה של מדינת ישראל, המערכת שומרת עליו, ומי ששומר על ביטחונה של מדינת ישראל, ואני חייב לומר ששמירת תורה ומצוות על ידי חיילי צהל, זה הביטחון האמיתי של מדינת ישראל, זה לא...
1: חבר הכנסת גודמן, לפי חלק מהדיווחים, 90% מהכסף כבר עבר לפצרית המפוטרת, יש סיכוי להביא את הכסף הזה בחזרה?
2: מה המסכנה, יקי, מה אתה רוצה? היא כבר שותה אספרסו.
1: לא, אני יותר מרחם על הלוחמים שאיבדו את פרנסתם, משפחתם ואת כל הדברים האישיים שהם איבדו בדרך.
2: צריך לומר, אתה מתכוון כמובן ללוחמי כוח 100 שם.
0: לוחמי כוח 100, והדבר הזה אנחנו נכנו ונאבקנו לרבות, ברוך השם. תבין שמדובר לוחמי כוח 100, השתמשו וביקשו את עזרתי ואת עזרתם של חברי כנסת אחרים שיתנו להם לחזור לשירות, יראו איזה מסירות יש אצלם למען ביטחונה של מדינת ישראל.
1: ולעצם השאלה לגבי הכספים?
0: אז גם בנושא הזה בצלאל התבטא, הבנתי שמה שעוד לא עבר הוא אמר שיעצרו, אבל ובאמת מה שעבר שלא כדין צריך יהיה לפעול, כמובן שיוחזר. אבל גם פה תראו איך בית המשפט מורח את החקירה, מורח את המורח,
2: כן, כל העסק שם מתמסמס,
0: גם את הדבר הזה, החקיקה שהעברנו בכנסת הזאת שתיכנס לתוקפה, אם ננצח בבחירות, חד וחלק, צריך להבין את זה. אם אנחנו לא מנצחים בבחירות האלו, החקיקה או שתבוטל על ידי בגץ, או שתבוטל ותמוסמס על ידי נבחרי הציבור.
2: זה אומר יאיר גולן ו...
0: שר המשפטים גלעד קריב ושר הביטחון יאיר גולן בממשלתו של אייזנקוט. זה הדיבור. וצריך להבין היטב שאם אנחנו רוצים שיהיה מי שיחקור את פרשת הפצרית, אם אנחנו רוצים שיהיה מי שיפסיק את עינויי הדין המטורפים שמעבירים את האנשים, את עמך ישראל, פשוט מעבירים עינויי דין מטורפים. כל הדברים האלו, תיקון מערכת המשפט, בחירת שופטים,
2: באמת הצגת כאן, ביהודה ושומרון כולם רואים את השינוי, וגם במערכת המשפט אתה טוען שיחסית התחלתם כבר גם שם את השינוי, והבאתם הישגים. בוא נגיד אפילו את האמת, אולי לא נעים לומר את זה כאן, אתה יודע, אנחנו ברדיו חרדי, אבל אפילו לעומת המפלגות החרדיות, הבאתם הישגים. ודווקא אתם, בחלק מהסקרים, מתחת לאחוז החסימה, זאת אומרת, אופר וינטר, שבוא נגיד, עוד פעם, אתה יודע, העבר הצבאי שלו כמובן מרשים, אבל הוא הביא רשימה שלא אנשים של עשייה בהכרח או עשייה פוליטית, ואתם מתחת אחוז החסימה והוא מעל.
0: אז א', אני לא יודע איזה סקרים אתה ראית. אני ראיתי גם סקרים הפוכים, אבל אין ספק, תראה, אחת הבעיות הקשות

0: שעליה אני באמת מסכים לחלוטין. אחת הבעיות הקשות של של מפלגת הציונות הדתית, אנחנו עסוקים כל הזמן בעשייה ופחות בדברו, ורואים את זה בא לידי ביטוי. תראה, אתה יודע איזה ועדה, הוועדה היחידה שהולכת לעבוד השבוע?
1: נו.
0: בכנסת? ועדת חוקה. אנחנו השגנו הסכמות לעניין חוק תובנות ייצוגיות. אגב, גם עבודה...
2: אגב, אבל זאת לא פעם הראשונה שאתם נופלים בעניין הזה. שאתם לא מדבררים את עצמכם תקשורתית.
1: כן, היום זה תור הרשתות החברתיות, וזה, ולא...
0: לכן אני אומר, אז עכשיו באמת הפוקוס, יש 4 שנים עבדנו ופחות דיברנו, עכשיו אנחנו בדרך הטבע יותר מדברים, ולכן רואים את מגמת ההתחזקות בסקרים, רואים שבמשך כבר הרבה זמן המפלגה גם עולה, בחלק מהסקרים גם 6, ובעזרת השם מגמת העלייה בסקרים, אנחנו
2: עדיין
0: זמן רב עד הבחירות, הסקר האמיתי הוא תוצאות הבחירות, ובעזרת השם עד הבחירות נעלה עוד הרבה.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן, בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, איפה עומד המגעים שאתם מנהלים עם משה פייגלין לאיחוד? עד כמה זה רציני?
0: תראה, אני, כמו שאמרתי, אנחנו עסוקים בעשייה ופחות בפוליטיקה, אני לא מתעסק.
1: חבר הכנסת רוטמן, עכשיו הגיע הזמן, כמו שאתה אמרת, להפשיל שרבולים, מה אתה...
0: בסדר, אבל זה אני יכול להגיד לך שמסעים ומצנים מטבעם, לא מנהלים בתקשורת, אבל...
2: לא ביקשנו לנהל בתקשורת, שאלתי כמה זה רציני וכמה זה קרוב לסגירה.
0: אז אני לא, אין, כמו שאומרים פוליטיקאים, איני עוסק בכך.
1: למה, okay. למה, מה, בצלל לא...
0: למה? כי זה, דבר, זה לא דבר ש... זה לא, זה לא, כדרה דבי שוטפי, לא קרירה ולא חמימה. צריך, צריך שמי שמתעסק בזה, יתעסק בזה. אני מתעסק. גם בלהסביר לציבור את ההישגים בתחום מערכת המשפט. וכמו שאמרתי, ברוך השם יש הרבה. וגם בעשייה.
1: אוקיי, אז יש את השיפור.
2: בשביל לדעת מידע אחד או שניים, לא צריך להתעסק
1: בזה. כן, מרים טלפון
2: לבצלל. צריך לשמוע את מה שחברים שלך
1: אולי הם לא מדברים לידו, לך תדע יקי, מה, מה?
0: תראה, אנחנו מאוד מאוד משתדלים שכל מה שקשור לעשייה פוליטית ינוהל בדרך הטובה ומקצועית ביותר.
1: עכשיו השאלה הגדולה...
0: כמו שאמר בצלל, אני חייב לומר שבנושא הזה מפלגת הציונות הדתית, שוב, יש שיגידו שגם זה באוחרנו, אבל זה אנחנו עושים למען עם ישראל, האחריות לטובת כלל המחנה הלאומי היא נר לרגלנו, ואני חושב הוכחנו את זה בעבר, ואנחנו מוכיחים את זה כל יום ויום.
2: אגב, אתה חושב שהתשובה שבן גביר נתן על אפשרות של איחוד איתכם, שהוא לא מעוניין בכך, זה ההפך מהאחריות לאומית?
0: אחד היתרונות של מפלגה שיש לה הרבה עשייה משל עצמה, שיכולה לדבר על עצמה ולא על אחרים.
2: תשמע, חבר הכנסת רוטמן, כשמדובר על יצחק עמית ועל גלי בהרב מיארה, אז אתה פה נותן...
0: יצחק עמית וגלי
2: בהרב מיארה. נותן פה וזורק פה אש ותמרות עשן. בגביר ופייגלין, פתאום אתה כלום.
0: אמנם יצחק עמית, תראה, יצחק עמית וגלי בהרב מיארה הם אמנם חלק ממפלגה יריבה, ממפלגת בגץ, אבל... המפלגה היריבה הזאת לא מתמודדת איתנו על אותו פייס.
1: לא, אבל חבר הכנסת רוטמן, יקי צודק, תראה, בסוף נתניהו מפשיל פה שרבולים ונכנס לעניין. בצלל אפילו הוציא פוסט אחד או אולי יותר בנושא הזה. בוא, מה אתה חושב? בן גביר...
0: אני אומר שוב, אני לא רואה את תפקידי וענייני ולהתעסק במפלגות אחרות. יש למפלגת הציונות הדתית, ולאישית מספיק עשייה שאנחנו יכולים לדבר עליה מעכשיו ועד הבחירות.
2: אז אנחנו שואלים שאלה מאוד פשוטה, האם מפלגת הציונות הדתית צריכה להתאחד בצורה כזאת או אחרת, כדי לצלוח את הבחירות הקרובות? כן או לא?
0: אני חושב שהמשפט שלי היה מאוד ברור, מפלגת הציונות הדתית עשתה, עושה ותעשה כל מה שחשוב לטובת ניצחון הימין.
2: תגיד, אגב, האיחוד שלכם, השילוב שלכם בתוך רשימת הליכוד, זאת אופציה שנבחנה על ידי נתניהו למיטב הבנתי, זה משהו שהוא מקובל עליכם? אתם מעוניינים בכך?
0: אני חושב שהמשפטים האחרונים שלי היו מדויקים.
2: אני מנסה בכל דרך, אתה יודע, חבר הכנסת רוטמן.
0: אני יודע שאתה מנסה, אבל תראה, אתה יודע, כשעושים את זה לבצלל, אז בצלל, כשעושים את זה לבצלל, בצלל אומר שהוא שרד חקירת שבק. אני לשמחתי לא שרדתי חקירת שבק.
2: לכן אני מצפה שתישבר מתישהו.
0: אבל יש שיגידו שכישורי העמידה שלי בחקירה לא פחות טובים.
1: הוא הולך זרו, יקי, לפי הדף המסרים, לא סותם ממנו. תגיד, חבר הכנסת רוטמן, בהנחה שכן, תעברו את אחוז החסימה ותוקם כאן ממשלה ימין. יושב ראש ועדת חוקה, זה התפקיד שאתה רוצה?
0: אני מקווה, אני לא מחלק תפקידים, אבל כל תפקיד שיקדם את תיקון מערכת המשפט, אני כמובן רואה בו את עיקר, ועיקר בראש הדגל שלי, בין שר משפטים, בין אם יושב ראש ועדת חוקה, כל תפקיד, בסופו של דבר, אני בא לקדם מדיניות
1: ברורה
0: וחדה בתחום מערכת המשפט.
1: אתה תתעקש על
0: זה? אני מתאר לעצמי שפחות יהיה יעדות.

0: אותי לתפקיד השר לשיתוף פעולה אזורי, אבל
1: זה ברור, לא, אבל אני שר המשפטים, זה משהו שאתה תדרוש?
0: אני, את הדרישות הקואליציונות כבר אתה רוצה לשמוע? אני אומר, כל תפקיד, אני אומר, כל תפקיד שבו אוכל לתקן את מערכת המשפט, מבחינתי הוא חשוב. אני חושב שהמחנה הלאומי כולו מבין שהרבה מאוד שנים דיברו על תיקון מערכת המשפט, עד שאני לא התחלתי לעבוד על זה באופן רציני. לצערי ראינו מעט מאוד, או כמעט אפילו בהרבה מאוד פעמים נסיגה, ואני חושב שאני אוכל
1: אגב, להמשיך חשבת?
0: ולקדם את זה בעברת השם, עם התמיכה של כולם.
1: מה חשבת, חבר כנסת רוטמן, על הדברים של מרן הרב יצחק יוסף על היועמ"שית?
0: אני חושב שההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה בכל הנוגע לה... בכלל, בכל הנוגע להתנהלות ממשלה בתקופת בחירות, הזלזול העמוק שלה בשלטון החוק, ובמקרה הזה גם הזלזול בכבודו של מרן, אני חושב ש רק מראים את עוצמת ניתוק, ורק מראים גם מה המטרה מבחינתם בכל ניהול בכל הגניבת הכוח הזה. גניבת הכוח הזאת, אנשים אומרים, הם עושים את זה בשביל לשמור על זכויות אדם. איזה זכויות אדם? בוא, אתה יודע מה, באה הממשלה, עושה, דרומסת מיעוטים, דוזה, צריך, גורם שמאזן, בגץ, תעתור לבגץ, יציל אותך, תבוא יצאת המשפטית, תרים דגל אדום, יקשיבו לה, לא יקשיבו לה. אני אומר, אוקיי, אני שומע סברה. כוח שלטוני זה דבר שמפחיד גם אותי. לא חיכיתי שהשמאלנים הסבירו לי שכוח שלטוני עלול לפגוע בזכויות אדם, אני יודע את זה מעצמי, זו תפיסה בסיסית גם שלי. אתה יודע מה, שואלים, מפחידים אותי, מי ירסן את הממשלה? יש חוק שאומר לעשות אירוע, שאומר לזכור את אדם, אני לא צריך לתת את רשימת תאריו של מרן, הרב עובדיה יוסף, וחוק אומר לעשות אירוע, ועכשיו היא חושבת שהיא תחליט מה עושים, מה לא עושים, בניגוד מוחלט לחוק. עכשיו תראה, היא כבר חטפה בהקשר אחר, שהיא ניסתה למנוע הופעה בכנס הוקרה לשוטרים. ההגזמה הפרועה, ואני רוצה להזכיר לכם, מדובר ביועצת משפטית שבממשלה הקודמת, בתקופת בחירות,
1: הכל היה מותר.
0: הכל, כולל הכל, מינוי רמטכ"ל, חתימת הסכם בלי לעקוף את הכנסת.
1: ההסכם שם עם חיזבאללה.
0: הכל מותר בתקופת בחירות, לא רק זה. הממשלה הקודמת, צריך לומר, זה, אתה יודע, מחמאה לצד השני, זה בתקופת בחירות, זה אירוע נדיר, נכון? הצד השני, בהגינותו, יש לומר, בא ואמר, אני לא הולך למנות יושב ראש ועדה שבודקת מינויים לשמונה שנים בתקופת בחירות. אמרה לו גלי בערב מיירה, אתה חייב למנות את מני מזוז לשמונה שנים לתפקיד לנעול את המפתח, ורק בגץ הוריד אותה מהשטות הזאת. אתה מבין? יש פה, מה שנקרא, אפילו השמאל הקיצוני אמר, בואי, הגזמת. מדובר באמת בתרללת משפטית.
1: מה אתה היית עושה במקום שס?
0: מצפצף בלי להתבלבל בכלל. מצפצף במקרה, אני ראיתי שבמקרים דומים אפשר, אם נורא נורא רוצים, ללכת ליושב ראש ועדת הבחירות, למה שנקרא, כדי לוודא נעילה של האירוע, אבל גם את זה לא צריך. ההנחיה הזאת היא חסרת תוקף, היא חסרת סמכות, היא ניתנה באמת בחוצפה אדירה, היא מנוגדת לחוק, וצריך פשוט את גלי בערב מיירה צריך להעיף ממזמן, מכל תפקיד ציבורי בבושת פנים. אני חייב לומר, אתה יודע, בכל מיני סיטואציות, אני אמרתי...
2: אתה יודע, עשיתם את זה, בגץ בלם את זה, אלא אם כן אתה רוצה לא לציית לפסיקת בגץ וללכת נגד ההחלטה של השופטים.
0: אני חושב, אפשר להתווכח על הדרך שבה זה נעשה, ובגלל שאני חוקקתי חוק בנושא הזה, הכנסתי סעיף לחוק היועץ שמיועד בדיוק לזה, שהממשלה הבאה תקבל החלטה בחודש הראשון לכהונתה, כיצד ממנים ומסתרים יועץ משפטי, תשנה ובעזרת השם, הממשלה הבאה, מי שרוצה שגלי בערב מיירה תישאר בתפקידה, שידאג לכך שהימין לא ינצח בבחירות.
2: הדברים ברורים, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בהצלחה.
0: תודה, תודה.
2: להתראות. אמיץ הבחורצ'י כזה, שמחה רוטמן. שיחה שלמה, העברנו אותו על ענייני מהות, על ענייני ליבה, מבלי שהוא מספר לנו מה החיבורים פייגלין.
1: לא, וטיפה להשמיץ את בן גביר, להגיד מה חסר אחריות. אבל על היועמ"שית הוא נכנס ב-200 קמ"ש, אז זה בסדר. ולא רק זה, פרגן כאילו לשס, כן.
2: מה עכשיו, פרסומות?
1: פרסומות,
2: מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM.

0: בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי בשמונה בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
11: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

0: ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: מה נשמע, כבוד הרב, הכל בסדר?
7: כן, כן, כן, ברוך יופי. השם.
6: מי איתנו עכשיו?
7: איתנו, אני חושב עכשיו עמית אסה, בחירה שווה לשעבר, בוקר טוב לך.
6: אהלן עמית.
8: בוקר טוב לכולם, למאזינים ולכם.
7: מה נשמע? מה אתה אומר?
8: בואו נשמע מה אנחנו רוצים לדבר, ואני
7: תשמע,
8: אגיד.
7: תשמע, יש לא מעט נושאים, כן, יקי.
6: אנחנו אחרי דיון אתמול של הוועדה המייעצת, הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת בכירים, נותנת שם אישור להבטח את גדי איזנקוט, אמרה שתקיים דיון נוסף, תשקול הבטחה גם ליאיר גולן. אנחנו לא קצת ממהרים בגלל הלחץ הציבורי והתקשורתי שיש פה משמאל?
8: כן, אנחנו ברקע הדברים יודעים שיש פה איזושהי סערה בהקשרים של הבטחת אישים בכלל. להזכיר לכם שכל עניין הבטחת המשפחה של נתניהו והאירוע שהיה בארצות הברית גם נמצא ברקע. ופה כדאי אולי שאנחנו בצורה אובייקטיבית נסתכל בצורה פשוטה יחסית, ונגיד איראן, אם רוצים לפגוע בבחירים שלנו, זה יהיה משהו שגם מבחינה תודעתית, אם איראן אחרי שספגו כל כך הרבה אבדות של בחירים שלהם בממשל האיראני, ינסו כמובן להשפיע תודעתית על מה שקורה במלחמה מולנו, בדרך הזו. אם אי אפשר להקות בנו במקומות אחרים, אפשר להקות בנו כאן.
7: תגיד, אבל יש גם את הסיפור...
8: ולכן כל הסוגיה הזו...
7: כן. לא, יש גם את הסיפור...
8: אני אומר, כל הסוגיה הזו של הבטחת אישים היא סוגיה רגישה מבחינה ביטחונית.
7: כן, אבל יש את הסיפור של השב"כ...
8: ועכשיו אנחנו מתגלגלים לעניין הזה של איזנקוט.
7: לא, לא, עוד לפני זה רגע, על יאיר נתניהו, ראיתי שבהתחלה גורמי ביטחון תדרכו, לא, בכלל לא היה שום חוליה, כאילו הקטינו את האירוע. ואז בא השבק וכאילו אמר, כן, היה אירוע, ובאמת הבריחו את נתניהו, את יאיר נתניהו. איך זה עובד? מה קורה שם בתדרוכים מאחורה? יש אנשים בשבק שלא לגמרי מפרגנים לה, או לא נראה להם טוב ש...
8: לא, ראשית. ראשית, בוא נעשה הפרדה. בוא נעשה הפרדה מההודעות הרשמיות להודעות של הדלפות שהן לא רצויות. כאשר אנחנו מדברים על הדלפות שהן לא רצויות מתוך המערכת, כמובן שזה דבר שאנחנו צריכים להוקיע אותו, ושירות ביטחון כללי, אם הוא נדרש להגיע לתקשורת ולהביע את דעתו המקצועית, הוא עושה את זה בדרכים המקובלות. והיום אני חושב שזיני מתנהג אחרת ממה שהתנהג שבק בעבר, הוא פונה מעט מאוד לתקשורת, אם במידה והוא פונה לתקשורת זה רק בגלל שאנחנו רוצים לדווח על איזשהו אירוע ולהטריע בפני ריגול, בפני כל מה שקורה מבחינת טרור. ולכן אני חושב שבמידה ואנחנו נראה איזושהי הודעה רשמית של שבק וראינו אותה, צריך להתייחס אליה בהתאם. ועכשיו השאלה השנייה, האם יש פה מצד אחד מגיעה הודעה ראשונה אחת, והודעה שנייה אחרת,
7: שכאילו סותרת אותה בתדרוכים, כן. אתה אומר אין בזה.

0: איזה טעם נפגם בעניין של התדרוכים, לעתים אנחנו רוצים להסתיר דבר, ולכן אנחנו מגלים דבר אחר. יש פה הרבה מאוד עבודה פסיכולוגית.
1: אתה אומר שזה חלק מתעמולה,
0: דיסאינפורמציה שכדאי לשדר. כן, ולכן אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו מבקרים את השבק, באיזה דרך הוא בחר, ואיזה מידע הוא רצה לשחרר לציבור, ומתי.
2: אוקיי.
0: אני יכול להעריך שבאותה תקופה שהיה איום על הבן של נתניהו, זה עניין אסטרטגי, ויכול מאוד להיות שתוך כדי החקירה של העניין הזה, והגנה על בכירים אחרים, ועל החיים כמובן של, של המנהיגים שלנו, הדרך הנכונה של השב"כ הייתה לא... היום כמובן אנחנו מבינים ש... שהיה שם כנראה, לכאורה, זה מה שאנחנו שומעים בתקשורת, היה שם אירוע חמור, ודווקא הייתי מנתח את האירוע החמור הזה, אם אנחנו כבר נכנסים אליו, בהקשר של פגיעה בביטחון המדינה, של עיתונאים שהם
1: כן,
0: פעלו.
1: כן, אתה רואה בסיפור הזה.
2: כל מיני עיתונאי שמאל אחרי. כמו אורי מיסגב לכדומה, שפרסמו כל מיני מיקומים ומידעים על הכתובת של, של יאיר נתניהו. תראה, אני לא אשתמים.
0: אכן, אני חושב
2: אני לא אשתמים, ואני בטוח שהמודיעין האיראני היה יכול להגיע
1: כן,
2: למידע הזה
1: בלעדיו. כן, בלי הפרסומים.
2: אבל הכוונה...
0: לא הייתי סומך את ידיי על העניין הזה מול המודיעין האיראני, וגם אם אנחנו חושבים שהמודיעין האיראני יודע דבר זה או אחר, יש דברים ששכל הישר לא צריכים לפרסם אותם.
2: חד
0: לא צריכים לפרסם אותם...
2: רק כדי לנעול את הסיפור הזה,
0: נכון שזה יכול לשרת רמה פוליטית כזו או אחרת, אבל אם אנחנו משרתים בצורה הזאת את האויב, אני חושב שזה, יש טעם לפגם, טעם לחקירה, ובמידה והוא עבר על חוקי הצנזורה, צריך כמובן להניש אותו.
2: אוקיי, כדי לנעול את העניין הזה, התחלנו לדבר על גדי איזנקוט, רצית להגיד משהו על השיקולים שמובילים להחלטה הזאת, ככל הנראה להבטח אותו על ידי שבק, לא בטוח שזאת תהיה החלטה סופית, אבל בכל זאת, זאת ההמלצה.
0: כן, תראה, אני הייתי סומך את ידיי... הוועדה זה ועדה שיושבת בצורה מקצועית ובוחנת את הדברים, ולאו דווקא בגלל הודעות כאלה ואחרות שהם קיבלו מהמשפחה או מהקורבים של איזנקוט, המידע הזה נלקח, נבדק בצורה יסודית, אני הייתי נותן גיבוי לוועדה הזאת שהיא אובייקטיבית, ובוחנת את, באמת את הסיכון שיש בעניין הזה, בסופו של דבר פגיעה, בבחיר זה או אחר, וזה לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, אם היה רמטכ"ל בוודאי, יכול להיות נזק לביטחון המדינה, ולכן ההמלצה שלה צריכים לקחת אותה בכובד ראש, ובמידה ואכן זה העניין, זה בטח נסמך על מודיעין אחר מעבר למה שאנחנו יודעים אולי בציבור.
2: כן, מעניין. עמית אסא, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בחיר השבק לשעבר, תודה, בוקר
0: תודה
2: טוב.
0: תודה רבה והמשך יום טוב.
2: אתה יודע, יש עניין עכשיו במסגרת הקמפיינים הפוליטיים והבחירות לפוליטיקאים כמו איזנקוט ויאיר גולן להיאבק על הבטחה. אנשים לא מבינים כמה זה מעיק. זה כביכול
1: אני
2: עניין של פוזה וכבוד.
1: כן, יקי, אני רוצה לספר לך משהו בזה. יש לידי גר איזה פוליטיקאי חרדי שהובטח...
2: מעניין. מעניין מי זה.
1: רגע, שהובטח לאחרונה, ולבית כנסת מגיעים איתו אחד מקדימה, אחד מאחורה, ועוד אחד בבית. זאת אומרת, שלושה מאבטחים כל הזמן. אני לא אגיד, באמת יש על זה עבירת צנזורה חמורה, ככה אני יודע מכל מיני כתבים שפנו, אז אני אפילו לא רומז. אבל, אבל מה שקורה, הבן אדם, אני רק אומר לך, בדיוק מה שאתה אמרת, אני יודע כמה הוא מנסה להתפטר מהדבר הזה. הרים כבר טלפונים לנשיא המדינה, לבחירים במערכת הביטחון, חבר'ה, קחו אותו, אם אין משהו ספציפי, תעשו לי טובה,
2: תשחררו את זה מעלה.
1: תשחררו את זה מעלה. וכמו שאתה אומר, בדיוק, איזנקוט הפוך, כל אחד, אתה יודע, המזג שלו, בסוף
2: אנשים זה... יעשו הכל בשביל לנצח בבחירות, וכנראה שזה...
1: לא זה יודע, חלק מהמערך,
2: מוסיף להם, כן.
1: בדיוק.
2: טוב, מי שמצא את עצמו מככב, בעל כוחו בסרטון של יאיר גולן, סרטון בחירות של יאיר גולן, צריך לומר, סרטון איום ונורא, הוא הרב יחזקאל ברומברג. ראש כולל כנפי יונה, שלום הרב יחזקאל, בוקר טוב.
3: בוקר רונק.
2: אולי נשמע את הסרטון הזה לטובת מי מהמאזינים שלא נחשף אליו? הנה, בואו, שימו לנו את זה בשידור. בבקשה.
4: אנחנו הולכים לסגור לכם את הברז.
5: יאיר, תגיד, ראית את הכתבה בערוץ 12?
6: הרב אריה יזדי, ראש כולל תורה וחיים שתקף את הרמטכ"ל, 653,000 שקלים. הרב יגאל רוזן, תמיכה ממשלתית של כ-5 מיליון שקלים.
4: אני רוצה לומר לכל הרבנים, לאריה יזדי, לאיגל רוזן, לחיים פיינשטיין, לחזקל ברומברג, וגם לאחרים שמחזיקים

0: באותן דעות, זה נגמר. מי שמדבר נגד צה"ל, מדבר נגד הרמטכ"ל, מדבר נגד הציבור החילוני, שאלו, מממן את הישיבות שלכם. ברגע שאנחנו נחזור לממשלה, אנחנו נעשה דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו הולכים לסגור לכם את הברז. את אותו ברז שמממן את המשכורות שלכם, ואת הישיבות שלכם.
1: יקי, אני רואה בזה דווקא כבוד, תראה, הוא מכניס אותו שם עם רב חיים פיינשטיין, עם רב יגאל רוזן, עם מי, אני כבר לא זוכר את ה...
2: תראה, מעבר לזה, הרב ברומברג, שזה אוטו-אנטישמיות, מה ששמענו כאן, בצורה מתנשאת ומגילה, מה הוא רוצה ממך? מה אתה עשית?
1: מה נפל עליך?
3: זה הדבר הכי הזוי פה. דבר ראשון, אגב, אין לו שום חסינות, זה מתחיל עם זה, הוא עשה את זה בברז ובבית, וזה לא לכנסת, זה לא כלום. אבל בואו ככה, אני בעצם הייתי בחדשות 12 לפני חצי שנה, ואמרתי משפט חריף מאוד על התחושה של הציבור החרדי מול שורה של צעדים שננקטו, ואז הם דיברו על 46, על עצירת תקציבים, ואז אמרתי משפט אחד. אמרתי שהציבור, כל בחור ישיבה יודע שכבר כל מה שהיו יכולים לעשות, עשו לו. נשאר רק לחייב לענות אותו פלאי. אפשר להסכים עם הניסוח שלי, אפשר לחלוק עליו, אבל בסוף אמרתי שזה מה שנשאר ליועמ"שית לעשות עדיין לבחור ישיבה. מכאן ועד לקחת את המילים האלה ולהעביר את זה שדיברתי נגד הרמטכ"ל, נגד הצבא, נגד הציבור החילוני שמממן אותי, וכל המילים האלה שהוא אמר, זה פשוט לקחת משהו, להוציא את הדברים מכישרם, ולא סתם אגב, כשהוא התחיל עם שאר הרבנים בהתחלה, הוא מראה קצת מה שהוא אמר, ואת המילים שלי הוא לא מראה, כי הוא יודע טוב מאוד של המילים שלי, אין שום קשר למה שאמרתי. אם הוא רוצה לבקר אותי על המילה של טלאי, אין בעיה, תבקר, אני עומד מחכה.
2: צריך לומר, כי אני מקבל גם תגובות מהמאזינים תוך כדי השיחה איתך, הסרטון הזה הוא סרטון יחסית, זה לא מהיום אתמול, זה מלפני חודש, אולי קצת יותר. מה שחדש זה שאתה החלטת שאתה לא שותק, כלומר, הוא מתנף ומלכלך, אבל אתה, כבוד הרב, הלכת עם זה לבית המשפט. יש גבול לכל תעלול, אתה אומר.
3: לגמרי, אני שלחתי לו מכתב התראה, עורך הדין שירה פדידה שלחה לו מכתב התראה, ובו דרשנו שלוש דברים. א', להפיר את הסרטון לאלתר. עבר חודש, חיכיתי עד סוף הפגרה, והבן אדם אפילו לא חשב להקטין נזקים, לבוא ולהגיד בוא נוריד את זה. נכון לרגע זה, זה נמצא עדיין בכל פרסום האפשרות של פייסבוק, טלגרם, בכל מקום שהוא מפרסם. זה דבר אחד. דבר שני ביקשתי, שכמובן יוציא התנצלות על הדבר הזה שהוא זה, כמובן שלא
1: יתייחס. אגב, מה, הגיבו לך משהו? בדיוק, התייחס, הוא, הדוברים שלו.
3: לא הגיבו לי, אבל יש לי את כל ההוכחות שהוא קיבל את זה, עד כדי כך שאפילו הדובר שלו כתב לי, אני דובר שלו מעביר לו, שלחתי את זה גם במייל לאתר של החבר'ה שלהם, למפלגה שלו, המפלגה שלו ענו לי במייל, הוא עבר ליעיר,
2: צריך לומר שגם אנחנו, ככלי תקשורת, לפני שריאנו אותך, פנינו לתגובה ממפלגת הדמוקרטים, מיאיר גולן, ולא קיבלנו תגובה.
3: כן, אני חושב שלא להתייחס, אז אין דרך אחרת. לא יכול להיות שיקחו בן אדם שאמר משפט שזה די לגיטימי, גם אם זה לא מתאים לך, ואתה יכול לחלוק ולתת על זה ביקורת בשמחה רבה, לא הייתי מדבר מילה, זכות של כל אחד לבקר מילה שבן אדם אמר, אבל אוהב לקחת את זה בצורה כזאת, מי שמממן אותי, הציבור, דבר ראשון, הוא לא סתם בחר לבוא ולהגיד נגד צהל, הוא כאילו בא פה להשמיץ את הרבנים בקרב הציבור, כי צהל...
1: כן, הוא מזלזל בהם פוליטי. גם כביכול, הוא קורא להם גם בלי...
2: אגב, האם יאיר גולן באמת מתכוון לסגור את הברז, גם לצורך העניין לאוניברסיטאות, שיש שם מרצים שמדברים בצורה בוטה, נגד חיילי צהל, נגד המדינה, נגד מוסדותיה, האם גם, כן, או ששם פחות הוא מעניין אותו הברז והמים וסרטוני הבחירות הבאמת מבישים שלו.
1: מה לעשות, כשהוא שוטף כלים, יקי, אז הוא נזכר רק ברבנים, אתה יודע, החרדים.
2: כן, הרב ברומברג.
3: ועוד משהו מעבר לזה, הוא בחר כאילו דווקא להפוך אותנו למישהו שמדברים נגד גוף לא פוליטי, שזה צה"ל והרמטכ"ל, והוא ממשיך במשפט נגד הציבור החילוני שמממן אותך. אלו, אני לא יודע מה הדוחות שנתיים שלו, אבל אשתי כבעלת עסק, אני חושב שאני מממן עשרות משפחות מהציבור החילוני. אז לפני שהוא מדבר מילה, שיחשוב פעמיים. ואני מאוד מקווה שבית משפט יעמיד אותו לדין.
2: אנחנו כנראה נדבר איתך בעוד בין 3-5 שנים, כי ככה מתנהלים תיקים בבית משפט.
1: רק נקווה שהוא יישאר באופוזיציה ושלא יהיה לנו פה שר ביטחון, אתה מבין? אתה תתבע פה את שר הביטחון.
2: לא, אבל לא הייתה לו חסינות בתקופה הזאת.
1: כן, לא, סתם, אני צריך, אני מתכוון להגיד שיאיר גולן יישאר במקומו איפשהו עכשיו, פחות מכך, ולא יתקדם.
2: אתה יודע במי זה תלוי.
1: כן, במצביעים, במאזינים שלנו.
2: גם בין היתר.
1: כן.
2: הרב ברומברג, שיהיה בהצלחה. איך אתה עובר את התקופה הזאת עם פחות דתות ותקציבים למוסדות החינוך? הכל בסדר?
3: תקופה קצה.

0: אבל לא אלמן ישראל, ברוך השם, יש הרבה שהפוך בימים האלה נהיו מאוד חמים לעולם התורה, ועוברים ורואים דברים שלא ראינו כל
1: הזמן. יפה, משמח לשמוע.
2: שיהיה בהצלחה. בוקר טוב.
0: תודה רבה.
2: להתראות. אנחנו מסיימים, תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יאל וולקוביץ' בחדר החדשות, ותודה לך ישראל כהן.
1: תודה רבה לך יקי, ושנשתמע רק בשמחות.
2: אמן.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מאושרים.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: פור, חד וחלק.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי
8: יושר
7: אמיתי זה
8: נתוחי זכון. שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: למי זה עכשיו?
11: עכשיו, זה בשבילך.
10: הלוי.
12: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
11: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
12: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
14: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
18: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
19: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
18: כפוף לתקנון המבצע.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. פחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
8: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 92.1 FM.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שב על עמדתו בתוכניתנו 800, כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, פועלת בניגוד לחוק ואין לציית לה.
12: אני חושב שההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, מדובר באמת בתרללת משפטית.
13: מה אתה היית עושה במקום שס?
12: מצפצף בלי להתבלבל בכלל. את גלי בהרב מיירה צריך להעיף ממזמן, מכל תפקיד ציבורי בבושת פנים.
11: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אישר זכאות לנשק גם לרוב תושבי העיר בית שמש. עם הפרטים, כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב.
14: במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אושרה העיר בית שמש כיישוב זכאי לעניין רישוי כלי עירייה, למעט מספר רחובות שבהם מתגוררים קיצוניים לטורי קרתא בשכונות חפציבה ורמה בית. בעקבות ההחלטה, תושבי העיר מתגוררים באזורים שאושרו יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי על בסיס תבחין מגורים ביישוב זכאי, בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובהליך הרישוי.
11: עשרות מפגינים חרדים ממשיכים לחסום את כבישי הגישה למחנה תל השומר במחאה על גיוס חרדים לצהל. בשלב זה נחסם לתנועה ציר יעקב דורי בקריית אונו לשני הכיוונים. ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות. 58 ימים לבחירות לכנסת ותשעה ימים לסגירת הרשימות. מפלגת רע"מ צפויה להודיע היום על צירופו של יואב סגלוביץ' למפלגה. חבר הכנסת מנסור עבאס פעל בימים האחרונים לקידום המהלך, והוא צפוי להיות מוצב במקום השני ברשימה. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי משרדו יטיל מדי שבוע סנקציות חדשות שמיועדות להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן. את הדברים אמר לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי בסנט, הצעד הקרוב עשוי להיות ניתוק מוחלט של מוסד פיננסי המנהל קשר עם איראן מהמערכת הבנקאית. הרשויות בנפאל מעדכנות כי מניין הנספים בשיטפונות שאירעו במדינה עלה ל-903. כוחות החילוץ ממשיכים

0: ממשיכים במאמצי השיקום באזור ואיתורם של אלפי נעדרים. בארצות הברית 15 מטיילים בגרנד קניון באריזונה נעדרים בעקבות שיטפונות, כך דיווח העיתון דיילי מייל הבריטי, שהוסיף כי עד כה פונו יותר מ-60 בני אדם בעקבות השיטפונות. המשטרה מקיימת הבוקר תרגיל חירום במחוז מרכז, במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של רכבי ביטחון. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע י"ח באלול תשפ"ו, חי באלול. 31 באוגוסט 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המטלות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. אבא, שום דבר לא מובן מאליו. תודה, תודה, תודה. אתה המלך. אוהבים אותך ורוצים גם שנה הבאה שתהיה שנה מוצלחת, שנה נפלאה, שנה מתוקה, שנה מעולה. שנה רק של בשורות טובות. תודה לאורי צייטלין, העורך. תודה לרוני גינדי ויאיר כהן בהפקה, לביצוע הטכני, אלי בן חמו ואורי בני ישראל. יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה. אירוע עצום ונורא אירע ביום רביעי כששטפון באמת מפחיד, מעורר פלצות, פקד את מדינת נפל. הידועה מפורסמת ברכס הרי מלאיה, ובה באמת דברים מפחידים, משהו אותיר אחריו ערס וחורבן רב, אבידות קשות בגוף ונפש, הרוגים, פצועים, נהדרים, מנותקי קשר. בתיעודים שהופצו ממצלמות הבטחה שקלטו את פרוץ השיטפון נראו באמת מחזות מחרידים של מאות אנשים נסים בבהלה לכל הרם של השיטפון האדיר הבא לקראתם. מנסים למצוא מחסה מתחת למבנים גדולים ואיתנים, ורגע קצר לאחר מכן גל אדיר כמו מפלצת שוטף ברעש אימים ובמהירות הבזק כשהוא סוחף עמו את כל הנקרה בדרכו, כולל בניינים רבי קומות, גשרים, כבישים, דברים שהתפרעו ממש לפיסות אבנים, וכל משל היו הם פיסות נייר רכות. אירוע שיטפון העצום הזה התרחש כנראה כתוצאה מרעידת אדמה חלשה באזור רכס שערים שבגבולות המדינה, או מקריסת קרחון שגרמה למפולת שלגים שהובילה בהמשך לשיטפון. ועיירות וכפרים שלמים ממש נעלמו ונמחקו. המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים וישנו. אני מכיר לכם ככה מספר דברים שראיתי אצל הרב שאול לרנר, שכתב בצורה כל כך יפה ונוגעת אל הלב ואקטואלית לימים אלו. ידועים הם דברי הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ג' עמוד א', אמר רבי אלעזר ברבינה, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. כן, הקדוש ברוך הוא מביא לעולם פורענות, דברים קורים בעולם, רחוק, לא משנה כמה, הכל נועד בשביל עם ישראל. אירוע מחריד שכזה, הנה אפילו יש פסוק,

שומר, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. אירוע כזה מחריד בסדר גודל ועוצמות שכאלו מוכיח לכולם את אפסותו של האדם ואת גודל מעשי השם הנוראים והחזקים ואת משפטיך תהום רבה. פורענות כל כך מפחידה אי שם במזרח הרחוק. הכל מתועד, הכל נכחד, הכל בשניות. האירוע הזה

כדי שנתעורר לפני ראש השנה. שנוכל לתקן את הדרך שלנו בתשובה ותפילה וצדקה, ולבוא ראויים בעמידה למשפט. ובעזרת השם להיפקד בדבר ישועה ורחמים. שיטפון פתאומי שכזה, בקולות מים רבים ששוטפים בדרכם כל דבר, מעלה לראש באופן אינסטינקטיבי את הפסוק בתהילים, על זאת יתפלל אליך כל חסיד לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. הפסוק הזה הרי דורש העמקה והבנה בפשט ובדרש. רש"י למקום מסביר שהכוונה היא על תפילה מיוחדת שהתפלל דוד המלך, שלא ייפול ביד האומות שהם כמים שוטפים, כפי שהתפלל במקום אחר, נפלה נע ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה. זוהי בעצם תפילה שכל יהודי ירא שמיים נושא בימים אלו, כאשר הרשעים קיים נגרש השקר ממש מפחיד, וגזירות ובעיות ושיטפון, וזוממים כל מיני פגיעות מבית או מחוץ. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, רק לשטף מים רבים וזדונים אליו לא נגיע. הרד"ק בתהילים במקום אחר מבאר פסוק את המשמעות שלו שונה במקצת, והוא אומר שדוד המלך אחרי שתפילתו דיבר על כפרת העוון התקבלה, על זאת יתפלל לך כל חסיד אם קרה הוא עוון חלילה לעת מצוא, לעת שימצא בעת מצאת השם שלו זמן פנוי שיוכל לעשות תשובה, ואם הוא יעשה זאת אין צריך לומר שהוא לא יאבד בחטאו, אלא אפילו אם יבואו לעולם חלילה צרות רבות דומות לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. בעצם הרד"ק אומר שדוד המלך אומר, כשרואים אסונות, כשרואים דברים, זה זמן לחזור בתשובה, זמן להרהר בתשובה, זמן לקבל קרבת אלוקים, ואז כאשר אדם חוזר בתשובה ושב עד כיסא הכבוד, אליו לא יגיעו, שום דבר לא יקרה לו. בזוהר הקדוש מצאנו שהפסוק הזה לעת מצוא דווקא מדבר על הימים הנוראים. כן, כן, אלי, על הימים הנוראים. ימים בהם הקדוש ברוך הוא מצוי, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. אומר הזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות, שלעת מצוא זה הימים הנוראים. אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ועל זאת יש להתפלל לזכות לקרבת השם. כן, וזאת יתפלל אליך לעת מצוא. הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא קרוב, הזמן להתקרב אליו יותר. מרן הרב אוזנר בספרו בשבט הלוי, הוא מצא שם איזה פסוק, הוא מסביר אותו שחודש אלול צריך להתפלל לעת מצוא, לזכות לכך שהקדוש ברוך הוא יהיה קרוב אלינו בימים הללו. ועל מה תהיה התפילה, אומר הרב אוזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה? רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, שלא תהיינה תרדות ומחשבות שונות המבלבלות את האדם כמו שטף מים. ועל זה צריך להתפלל לעת מצוא, שהתרדות והמחשבות השונות אליו לא יגיעו, שנצליח להינצל מהם. אבל מוסיף הרב אוזנר זצ"ל, לא רק תפילה נדרשת לכך, אלא גם עצה מעשית. מהי העצה המעשית שעל כל אדם ואדם לעשות בימים אלו של ערב ראש השנה, כאשר יש תזכורת מכל העולם, איזה שיטפונות, מה יכול להיות ברגע? מה זה עין של הקודש ברוך הוא? רגע של טלטלה. לא מספיק רק להתפלל. גם להתפלל, אבל גם לברוח לבית המדרש. לברוח למקום המוגן ביותר בעולם. כמו שאמר דוד המלך, כי צפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו. העצה להיות שמור ביום רעה ולהסתתר בסתר אוהלו, להיכנס לאוהל התורה. ועל זה כבר אמר דוד המלך, אנחנו לא סתם אומרים את זה מדי יום. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אחת שאלתי מעת השם, מאזינים יקרים, קוראים דברים בעולם, הכל נועד מפני שאנחנו נוכל להסתכל, לראות, להתבונן, ובעיקר להתחזק. כאשר מהי המטרה? קרבת אלוקים, תפילה, תשובה, צדקה, אבל מנוס לבית המדרש. אחת שאלתי מעת השם אותה, וכשבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ניקח את זה ללב שלנו, נתעורר, נתפלל וניכנס לבית המדרש.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק.

0: של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מושון
6: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
14: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
15: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
16: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
17: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
18: בשבילך ובשבילי.
19: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
20: שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים יום שני בשבוע, חי באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026 למניינם. שוב, כמובן, עוד אלה אבא בשמיים, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, רוני גינדי ויאיר כהן בהפקה, הביצוע הטכני אלי בן חמו ואורי בני ישראל, ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, אלי תכניס אותי.

0: שלנו לבסמנדר של סדר מוסר, חייבים ללמוד שערי תשובה היום, נו.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות. סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
0: כן, אז אתמול למדנו על העיקר הראשון של התשובה, שזה החרטה, והיום ממשיך רבנו יונה בספרו שערי תשובה, הוא מדבר על העיקר השני. העיקר השני, עזיבת החטא, כי יעזוב דרכיו הרעים ויגמור בכל לבבו, כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עוד. ואם אבן פעל, לא יוסיף, כעניין שנאמר שובו שובו מדרכיכם הרעים, ונאמר יעזוב רשע דרכו. ודע, אומר רבנו יונה, כי מי אשר חטא על דרך מקרה כי התאווה תאווה ויחזק לו יצרו ויתקפהו, ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו, ולא מיהרו לגאור בים התאווה ויחרב, על כן יגורהו היצר בחרמה ונפל במכמוריו לפי שעתו ואיתו, בהיות רוח היצר רע מבעתו. ולא מה אשר חפצו ורצנו למצוא אבונו ולעשות כמוהו אחרי זאת. מה עושה כזה בן אדם? שהיצר תפס אותו, הפיל אותו, שדד אותו, לקח אותו בזרועותיו, ראשית תשובת האיש הזה החרטה, ולשים יגון בליבו על חטאתו ולהיות נפש נענה ומרח אל ענה, אחרי כן יוסיף בכל יום יראת השם בנפשו. קודם כל יתחרט, סליחה, נפלתי, לא רוצה, לאט לאט יתקדם ביראת שמיים, ויתן חיטת אלוקים בלבבו בכל עת, עד אשר יהיה נכון ליבו בטוח בשם, כי אם יוסיף יעבור בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם, ורבה עליו תאוותו כמשפט הראשון, לא יהיה נפתה ליבו עליו ויעזוב דרכו. אתה כל כך חזק בחרטה שלך ובעזיבת החטא, שאם היצר פוגש אותך עוד פעם ואומר לך, נו, יוצאים גם היום? לא, היום לא. כמו שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם. הזכיר תחילה הוא מודה על החרטה והבידוי, ואחר כך ועוזב. אך האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, וגבר על חטאיו דורך בכל יום, ושונה באיוולתו, ושב במרוצתו גם פעמים רבות, וכל עת אוהב הרע ומכשול עוונו ישים נוכח פניו. רצוני לומר, התאווה והיצר וחפצו ומגמתו, שלא ייבצר ממנו כל אשר יזם לעשות, אדם שהרבה הרבה הרבה נופל, ובמסלול של חטאים, השם ירחם. ראשית תשובת האיש הזה לעזוב דרכו ומחשבתו הרע, ולהסכים לקיים, לקבל עליו לבל יוסיף לחתו. רבנו בחיי מחלק בין שני סוגי אנשים. אדם שנפל חד פעמי או פעמיים, הוא באמת קודם כל חרטה ואז עזיבת החטא. אבל אדם ששונה ונופל ושונה ונופל ושונה ונופל, אצלו קודם כל עזיבת החטא ורק אז חרטה. אחרי כן יתחרט על עלילותיו הנשחטות וישוב על השם. כמו שנאמר, יעזוב רשע דרכו ואיש עבד מחשבותיו, ואז ישוב על השם וירחמו. והמשל בזה, למי שאוחז שרץ ובא לטבול ולהיטהר, כי יניח השרץ תחילה ואחר כן יטבול ויתר, וכל זמן שהשרץ בידו עוד טומאתו בו ואין הטבילה מועילה. והנה עזיבת מחשבת החטא היא השלכת השרץ. מה יעזור שאתה טובל ושרץ בידו? עזוב את החטאים. והחרטה מאשר חטא והבידוי והטבילה במקום הטבילה. היה כי יבואו יסורים ומחרובים על הרשע אשר תמיד כל זממיו להתהלך באשמה ויבשר בתחילה. ישוב מחשבתו הרע אשר חשב ויחריט מעבדיו מידיו. והמשל בזה, לעגל אשר יקור במלמד הבקר לכוון תלמיו, נותנים לו מכה כדי שהוא ילך ישר בדרך. כן המתייצב על דרך לא טובה, ייקח המוסר תחילה לעזוב דרכי מוות ללכת דרך ישר. כמו שנאמר, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר כעגל לא לומד. ועוד נאמר אחריו, כי אחרי שובי ניחמתי, רוצה לומר, כי אחרי אשר סרטני ויבשר ושבתי מדרכי הרעה, ניחמתי אחרי כן ואתחרט על מה שעבר מדברי אבונותיי. הנה רבנו יונה נותן לנו שני מסלולים, לאחד שנפל פעם או פעמיים, קודם כל חרטה ואז עזיבת החטא, אבל אדם שנופל פעמים רבות באותו חטא והוא כבר במסלול, קודם כל שיעזוב את החטא, שים את השרץ בחוץ, ואז תטבול, תתחרט ותחזור בתשובה.

0: לכם מדי יום שני, למרות שהייתה הפסקה כך מאוד ארוכה. אני אומר שלום, בוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך.
1: בוקר טוב, הרב אורביץ היקר, באמת, לא נפגשנו הרבה זמן, לא...
0: נפגשנו, נשמע, ואנשים אומרים לי, תקשיב, ערב יום הדין, הדבר שצריך בעיקר זה עורך דין טוב. ואתה יודע, אנחנו לומדים תמיד מכל מה שקורה במשפטים פה בארץ, על המשפט האמיתי, בסוף זה הכל הכנה.
1: בסוף הכל הכנה, תכין לך הדרך, כן, זה נכון. כך צריך להיערך, ובאים מוכנים, עובדים כל השנה כדי להגיע ליום הדין.
0: בוא נגיד שהשנה נתנו לנו כל כך הרבה סוגיות משפטיות מורכבות ומוזרות, שאי אפשר לבוא ולומר, אנחנו לא ערוכים. את הכלים הטכניים יש לנו, עכשיו צריך את העבודה.
1: כן, נכון, האמת שיש הרבה בקעות להתגדר בהן, כל הזמן יש אתגרים משפטיים. אני אדבר בדקות הקרובות על סוגיה שעתידה להידון בבית המשפט העליון, בעתירה שאני הגשתי בשם מפלגת הליכוד, ומדובר, כמובן, אנחנו כבר בתקופת בחירות, פחות מ-60 יום סמוך לבחירות שעתידות להתרגש אלינו ב-27 לעשירי, והנה לאחרונה, בשבועות האחרונים, התפרסמה החלטה של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, שהוא גם ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, שבא וקובעת שכל מה שהמפלגות פעלו בעבר כשהם הסתמכו על תוכנות של המרצת בוחרים ופעילות לגרום להם לבוחרים להגיע ולפקוד את הקלפיות, היום הפעילות הזאת נאסרת, כיוון שפה מדובר כביכול בפגיעה בפרטיות שלהם. ברגע שאתה מתקשר אליהם ושואל, רגע, למה לא הצבעת? עצם העובדה שהמשקיפים ואנשים מהקלפי מעבירים לך מידע מי הצביע ומי לא מצביע, אומר השופט סולברג, זה פגיעה בפרטיות וצריך לשלול אותה. עכשיו, מה הבעיה ולמה אתרנו? כיוון שיש כמה כללים בעניין של בחירות. דבר ראשון, כמו שקבע השופט סולברג, דווקא בתיק שהופעתי בפניו, בתיק אחר, בבגץ בעניין טבריה, הוא אמר, לא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. למור, מה שבעבר היה מותר, מה שבעבר נהגו על פיו, אתה לא משנה את זה רגע לפני הבחירות. וזה דבר שהוא מאוד נכון במיוחד במקרה שלנו, כיוון שאנחנו יודעים שהטענה הזאת שזה פוגע בפרטיות, כל התוכנות, אלקטור ואחרים, כל מה שנועד להמריץ בוחרים, הטענה הזאת כבר נשמעה ונדחתה. ראשי ועדות הבחירות לדורותיהם באו ודחו אותה, שופט מלצר, הנדל, עמית, וזה הגיע גם לבית המשפט העליון, לא רק לוועדת הבחירות, ושווה הטענה ונדחתה. בין היתר, אמר השופט עמית כתורו אז, הוא אמר, רגע, זה, מה אתה מדבר על פגיעה בפרטיות? זה בכלל לא הסמכות שלי. התפקיד של ראש ועדת הבחירות זה להגן על טוהר הבחירות. זה לא קשור לטוהר הבחירות. עניין של פגיעה נטענת בפרטיות, זה לא שם, זה לא הסמכות שלי, ולכן הוא דחה את הטענה גם מהסיבה הזאת. עכשיו, צריך להבין, אין פה באמת פגיעה בפרטיות. זה שאדם יודעים שהוא הלך להצביע, זה לא סוד. כשאתה נמצא, נניח, בבני ברק, אתה יודע בדיוק מי הצביע ואיפה, מספיק שאתה נמצא שם, אתה רואה, אתה ממתין לא יודע מה, לאיזשהו, להשלים עניין, או לעשות כל פעולה חשובה אחרת, ואתה רואה, אנשים הלכו להצביע. זה לא שאנשים הולכים להצביע כשהם מחוסים במסכה וחובשים כובע גרב ומשקפיים כהות. זה דברים שהם לא סודיים. אתה לא יודע

0: למי הוא הצביע? שם בא לידי ביטוי עקרון החשאיות, אבל עצם העובדה שאדם הצביע, איזה סודיות יש פה. בוודאי שזה בא ומתגושש עם ערך חשוב אחר, שזה הערך שחשוב להגדיל ככל שניתן את שיעורי ההצבעה בבחירות. אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יגשימו את זכותם, גם לבחור וגם אלה שרוצים להיבחר. לכן חשוב שיהיו אחזי הצבעה גבוהים, ולכן גם הטענה שנטענת שיש פה פגיעה בפרטיות, היא לא עומדת בקנה אחד עם כל השיקולים והערכים הגדולים שקשורים פה, וגם מדינות המערב, כל מדינות המערב כמעט כולן מאפשרות את זה, מאפשרות את העניין הזה, ולכן כשבאים וקובעים את הקביעה הזאת כרגע, זה דווקא פוגע במפלגות, בעיקר זה פוגע בליכוד, כיוון שזו מפלגה ותיקה מאוד, שיש גם עניין של עקרון ההסתמכות, הם כבר הסתמכו, ולכן כשאתה בא בחודשים האחרונים, ואתה משנה לחלוטין את כל המערך ואת כל האופן שבו הליכוד מתכוננת לבחירות, הרי שזה מהווה ממש פיגוע, פיגוע בהליך הזה של הבחירות. אז אם אנחנו באים ושוקלים את כל השיקולים האלה, גם את העובדה שלא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק, גם העובדה שהשופט סולברג לא מוסמך לדאוג לשמירה על הפרטיות, גם העובדה שאין חשיפה של פרטי ההצבעה, אתה יודע למי כל אדם מצביע, וגם העובדה שזה מקובל בעולם, הרי שברור שיש פה עילה רצינית. עכשיו תבוא ותגיד, רגע, אז מה יעלה על הדעת ש... שופטים בבית משפט עליון נפסקו כנגד חברם, כנגד השופט סולברג, שהוא משנה לנשיא בית המשפט העליון, יעלה על הדעת שזה יקרה? מה הסיכויים של עתירה כזאת? אז אני יכול לומר שכבר היה לעולמים. לפני 4 שנים היה מקרה שבו השופט עמית היה ראש ועדת הבחירות המרכזית, והוא טען שצריך לפסול את עמיחי שיקלי להתמודד ברשימת הליכוד לכנסת. ואני טענתי, אז הצגתי את הליכוד בוועדת הבחירות, הייתי סגנו, ואמרתי, שמע, אני מסתכל בחוק, הסמכות היא לוועדת הבחירות כולה במליאתה, לך לבדך, אין סמכות כזאת. הוא אומר לי, רגע, אבל כל קודמיי באו ופעלו כך, שופט מלצר, השופט אנדל וכו'. אמרתי, אז מה אדוני טוען? אדוני טוען לנוהג? נוהג יוצר סמכות? יש פסק דין כזה? אין פסק דין כזה. נוהג לא יכול ליצור סמכות כאשר היא איננה, כאשר החוק קובע במפורש שהוועדה כולה, במליאתה, היא זאת שיכולה לפסול. ובסופו של דבר הגשנו עתירה לבית המשפט העליון, והעתירה התקבלה. היה הרכב מורחב של שופטים, עתירה התקבלה, רק בית אחד היה נגד, והם פסקו כנגד השופט עמית. יכול לי מאוד להיות שגם כאן יש שידור חוזר של ה... תסריט הזה. אני כמובן אפנה לאמירות ולפסיקות של השופטים, להסמכתאות הקודמות שהיו בעניינים האלה, וזהו, ויהיה מעניין. יש הרבה מאוד דרגרים
1: קודם כל כרגע. יש לציין שכל הזמן מעניין פה בתחום הזה, אבל אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את זה אלינו לרוחניות, אז אתה מוכיח שאפילו במשפטים ארציים וגשמיים אפשר להגיש עתירה, גם אם זה נדמה כביכול שאין סיכוי. אצל הקדוש ברוך הוא אומר אותנו שאין דבר כזה סיכוי, בדיוק, תמיד תבקש.
0: אני אומר שאז זה מתחיל, אז זה מתחיל לעניין, כי איך אני תמיד אומר, אף אחד לא בא אליי בשביל להעביר דירה בטאבו, אליי באים כשזה מאתגר,
1: שזה נגד ההיגיון.
0: מה לטעון, וזה מעל הטבע.
1: יפה, אז יש לנו גם מוסר השכל, אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, אין סיכוי, תמיד שתגיש עתירה ובקשה, היא תתקבל באהבה.
0: בהחלט.
1: עורך הדין עניין בומבך, יישר כוח על הדברים, תמשיך להצליח, תצליח להמשיך, ושיהיה לך רק טוב, עוד יותר טוב.
0: אמן, וכן למר.
1: אמן, תודה, בשורות טובות.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-7

0: 1-800-677-777.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
3: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
2: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פואו, מותג החולצות

0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
3: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
4: בוקר טוב, כבוד רבנו היקר, שלום לכל המאזינים.
3: טוב, רבנו, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה לקראת ראש השנה, יום הדין. מתחילים לעסוק בהלכות המעשיות הנוגעות לראש השנה, ובמיוחד השנה שהיום הראשון של ראש השנה חל ביום השבת. והנה השאלה שרבים מתחבטים בה, האם מותר לישון בראש השנה? והאם השנה זה קל יותר, כי הרי שינה בשבת תענוג.
4: טוב, בן אדם, מה לך נרדם? באמת, אחת השאלות שאנשים מתחבטים בהן לקראת ראש השנה, היא בכל מה שנוגע לשינה. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מאן דדמיך ברשתא, דמיך מזלה, הישן בראש השנה, מזלו ישן במשך השנה, המלאך של האדם שמשגיח עליו, כביכול ישן, וכותב הרמה בסימן תפקוף פייגים על סעיף ב' שזה מנהג נכון, לא לישון בראש השנה במשך היום. מרן זכר צדיק לברכה מביא שזה לא רק עניין סגולי, אלא גם סברה ישרה. מי שהוא ער בראש השנה ועוסק בתורה או קורא תהילים, הוא מעורר עליו מלאכים מליצי יושר. רק בכל זאת, מבואר בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, שעיקר ההקפדה היא רק על שינה לפני חצות היום, בין ביום הראשון ובין ביום השני. אחרי חצות היום, כל מקום לפי הזמן שלו, מותר לישון. כך מביא המשנה ברורה בסימן תפקוף פי ג' סעיף קטן ת', כיוון שכבר נתעורר המלאך על ידי התפילות והתקיעות, לא צריכים לחשוש. ככה גם רבנו הארי היה ישן בראש השנה אחרי חצות היום. השנה, היום הראשון חל בשבת, ואנחנו לא תוקעים בשופר בשבת, אז לכאורה לא שייך הטעם הזה שיתעורר המלאך על ידי התקיעות. לכן יש אחרונים שהסתפקו או שהחמירו בזה שאי אפשר בכלל לישון בראש השנה שחל בשבת. אבל למעשה, כותב בספר חודשני, קדושת השבת היא במקום התקיעות. הרי זה מבואר גם לגבי תקיעות בערב ראש השנה. כותב הרמה בסימן תפקוף פי א' סעיף ג' שלא תוקעים בערב ראש השנה, או כדי להפסיק בין תקיעות רשות לתקיעות חובה, או כדי להרבב את השטן. וכותב שם המשנה ברורה בסעיף קטן כף ד' ובשער הציון, שזה אפילו כשראש השנה חל בשבת, כיוון שאומרים זיכרון תרועה, זה כמו תקיעה. האמת שזה יסוד שמבואר גם בדברי רבותינו המקובלים, וכך כותב הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה, שהתיקון שנעשה על ידי תקיעת שופר נעשה מאליו מכוח קדושת השבת. לכן גם השנה מותר לישון בשבת אחרי חצות היום, בפרט שיש בזה מצוות עונג שבת. יש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים לקום לפני עלות השחר בימים של ראש השנה. אחד הטעמים לזה, כותבים האחרונים, כיוון שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו באופן מיוחד בשלוש השעות הראשונות של היום מעלות השחר, זה מבואר בעבודה זרה בדף ד', לכן צריכים להשכים קום, שאם ידונו אותנו באותן שעות, לא ימצאו אותנו ישנים. וגם כדי לא לישון ביום של ראש השנה, אז קמים עוד לפני תחילת היום. מי שעושה ככה תבוא עליו ברכה, אבל זו לא חובה. כותב מרן, כל מה שיש לחשוש זה רק אם אדם ישן ביום של ראש השנה בלי סיבה מוצדקת. זה כמו שהוא מראה זלזול ביום הדין, כביכול לא אכפת לו. אבל כל זמן שאדם לא יתעורר מהשינה שלו, במיוחד שבדורות שלנו אין רגילות לקום כל כך מוקדם, אין בזה זלזול בראש השנה. לכן מי שלא יכול לקום מוקדם מדי, כי זה יפריע לו להתפלל בערנות, וגם יפריע לו במשך היום, הוא לא יצליח ללמוד ולעסוק בתורה. כל היום יחוגו וינור כשיקו, וכל חוכמתם תתבלה. ובגלל שהוא קם מוקדם, אז רוב היום יעבור עליו בשינה. אין הצר שווה בנזק המלך. אם כן, הוא לא חייב להשכים לפני עלות השחר. מהסיבה הזו, גם אדם שראשו כבד עליו, אפילו לפני חצות היום, והוא רוצה להניח את הראש על השולחן וקצת לנמנם, זו לא נקראת שינה. שינה היא דווקא על מיטתו. ועל כל פנים, ודאי, אחרי חצות היום אפשר לישון מעט כדי להתחזק ולקום, לעסוק בתורה ובקריאת תהילים, כי באמת העיקר הוא שלא לבטל את הזמן לריק ולבעלה בראש השנה.

0: כי מי שיושב בתל הוא כמו ישן, אין תועלת להישאר ערניים ולהתאמץ ולהשתדל בזה, אם באותו הזמן עוסקים בדברים בתלים ועלולים לבוא לידי לשון הרע וחילות. כל אדם בביתו צריך לעורר על העניין הזה, וכמה טוב להתאגד יחד כל המשפחה ולגמור את התהילים, או לעסוק יחד במשניות, מצכת ראש השנה, או בענייני ההלכה. המשנה ברורה מביא בסימן תפקוף פי ג' סיף קטן ת' שנוהגים לקרוא את כל התהילים, יש נוהגים לגמור פעמיים את התהילים כמניין כפר, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתעורר גם בימים הללו שלפני ראש השנה, יקבל את תפילותינו ברצון ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אמן כן יהיה.
1: אמן ואמן. יישר כוח גדול הרב על ההתעוררות שהרב נתן לנו, שלא נרדם ושלא נבזבז את הזמן. שיהיה יום נפלא, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: תודה רבה לרב, יום טוב.
1: יום טוב.

סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני בשבוע, חי באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, יאיר כהן גם בהפקה, לביצוע הטכני אורי בני ישראל ואלי בן חמו היקר, שעושה מעבר למה שהוא צריך במסירות אין קץ. יועץ על השנה בניר שרון בדיגיטל יוני פדידה. אנחנו נרצה שנו שוב נשתמע כאן מחר באותה שעה באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשרות טובות, ישועות ונחמות.

0: הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: פור, חד וחלק.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
6: כוכבית 8011. כוכבית 8011.

0: תמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: ניצחון.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלבני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שב על עמדתו בתוכניתנו 800, כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, פועלת בניגוד לחוק, ואין לציית לה.
5: אני חושב שההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, מדובר באמת בתרללת משפטית.
6: מה אתה היית עושה במקום שס?
5: מצפצף בלי להתבלבל בכלל. את גלי בהרב מיירה צריך להעיף מזמן, מכל תפקיד ציבורי בבושת פנים.
4: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אישר זכאות לנשק גם לרוב תושבי העיר בית שמש, עם הפרטים כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
7: במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אושרה העיר בית שמש כיישוב זכאי לעניין רישוי כלי עירייה, למעט מספר רחובות שבהם מתגוררים קיצוניים לטורי קרתא בשכונות חפציבה ורמה ב'. בעקבות ההחלטה, תושבי העיר מתגוררים באזורים שאושרו יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי על בסיס תבחין מגורים ביישוב זכאי, בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובהליך הרישוי.
4: המשטרה התקנה כי היא פועלת לפינוי מפגינים נגד גיוס חרדים מחוץ לבסיס תל השומר. רחוב יעקב דורי בקריית אונו נחסם לשני הכיוונים, והמשטרה קוראת לציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום. לוחמי הימ"מ עצרו הלילה בשכם מבוקש בן 37, החשוד במעורבות בפעילות טרור ובהשתייכות לארגון גובה עריות. לפי המשטרה וצהל, המבוקש פעל לאורך התקופה לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוציא לפועל פיגועים נגד אזרחי ישראל. שלושה רימוני רסס צהליים ונשק מסוג M16 נתפסו על ידי המשטרה, מוסתרים בתוך מסלעה סמוך לטפן שבגליל העליון. המשטרה מסרה כי חשודים חמושים נתפסו על חם, והממצאים הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי. משטרת ישראל הודיעה כי עצרה שלושה שוהים בלתי חוקיים וכן את מעסיקיהם באתרי בנייה בחולון. על פי ההודעה, במהלך ביקורות באתרי בנייה בעיר, הותרו השלושה תושבי שכם בשנות ה-20 לחייהם והועברו לחקירה. 58 ימים לבחירות לכנסת ותשעה ימים לסגירת הרשימות. מפלגת רע"מ צפויה להודיע היום על צירופו של יואב סגלוביץ' למפלגה. חבר הכנסת מנסור עבאס פעל בימים האחרונים לקידום המהלך. סגלוביץ' צפוי להיות מוצב במקום השני ברשימה. הרשויות בנפאל מעדכנות כי מניין הנספים בשיטפונות שאירעו במדינה עלה ל-903. כוחות החילוץ ממשיכים במאמצי השיקום באזור ואיתורם של אלפי נעדרים. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד יום רביעי תורגש התחממות.

0: בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, חברות, מאזינות יקרות, בוקר טוב ליום שני, י"ח באלול. איזה תאריך, איזה תאריך, פחות משבועיים ליום הגדול, יום הדין, ראש השנה, 31 באוגוסט. זהו, מחר ה-1 בספטמבר, לכל מי שציפתה וחיכתה, נשימה עמוקה, וזהו, החופש הגדול, מחר רשמית מאחורינו, ובקרוב ראש השנה. זכינו לחיות בימים כאלה שהמלך בשדה תענוג, ולוואי שנצליח לנצל באמת את השבועיים הקרובים ולהגיע לראש השנה בדיוק כמו שחלמנו וציפינו ורצינו. אני רוצה לשתף אתכן קצת בכמה מחשבות שעברו לי בדרך לפה. נתחיל כמובן במחשבה המובנת מאליה, לא לרדת למרכז ברכב, באמת אין שום סיבה, יש לנו רכבת נפלאה, בשביל מה? באמת, בשביל מה להוציא רכב, להתעקע בפקקים, לרוץ לשידור, להגיע ככה בשנייה האחרונה, אין טעם, לא צריך לסמוך על ווייז, לא צריך לסמוך על שום דבר, אפשר לקחת את הרכבת, נפלאה וטובה. ועכשיו כשהורדתי את זה מהלב, אני רוצה לשתף אתכן באיזושהי מחשבה ככה שהולכת ומתגבשת בתוכי. ואני מקווה שנצליח להעביר את המסר כמו שצריך, כי הוא יכול לעורר גם כמה התנגדויות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר כזה, התוכנית שלנו היום הולכת לעסוק בנושא של נתינה. וככה בדרך לפה עברה לי איזו מחשבה בראש, שבעצם נתינה זה לתת את מה שהשני צריך שתתני לו, ולא בהכרח לתת את מה שאת רוצה לתת ויודעת לתת. בסופו של דבר הנתינה הטובה והמושלמת זה לתת לצד השני את מה שהוא צריך. עכשיו, מה קורה עם מה שהוא צריך? רגיש לך, מעצבן אותך, נוגע לך בנקודות, בסדר? מה קורה אם חברה שלך עכשיו צריכה אמפתיה, שהיא מתמודדת עם איזשהו קושי, שהקושי הזה הוא החלום שלך, בסדר? אני אתן לך דוגמה. דוגמה, חברה שלך קנתה בית ועומדת לגור בשכונה שאת גרה, ואת גרה בסחירות, אבל היא בבית קנוי. וזה כל חלומך, בסדר? וכרגע את לא קרובה לחלום הזה, ולא יכולה להגשים אותו, והיא כן, והיא הגשימה והיא קנתה. אממה, בתהליך של השיפוץ של הבית וכולי, יש לה הרבה קשיים. זה נפגש לה עם החופש הגדול, זה נפגש לה עם ערב לידה, זה נפגש לה עם כל מיני דברים, והיא ככה באה ומשתפת את הלב, ככה פותחת את הלב ומשתפת אותך שקשה לה, ואיזה מאתגר זה בית, ואיזה מאתגר זה שיפוצים, וכמה ככה יושב לה על הלב. ומה היא צריכה ממך באותו רגע? היא צריכה ממך אמפתיה, היא צריכה ממך שתראי את הקושי שלה. עכשיו, את באינסטינקט הראשוני. את רוצה להעיף לה שתי סתירות, תגידי לי, את רצינית, את גרה בשכונת החלומות, את זכית לקנות בית משלך, אני גרה 15 שנים בסחירות, אין לי לא אמפתיה ולא שום דבר לתת לך. אותו דבר יכול לקרות גם כשמישהי יולדת. שמחה שמגיעה עם המון המון קושי בצידה, ברוך השם, כן? שמחה גדולה שכולם מחכים לה. ואז מה קורה אם את נורא נורא מחכה ורוצה ללדת וכבר 4 שנים את ממתינה, והיא ככה מעיזה לבוא ולהתלונן לך, ולהצטרך את האמפתיה שלך, ובאותו רגע זה קשה לך מאוד, כי באמת את רק רוצה להגיד לתאי בשקט, יש לך את המתנה הכי גדולה בעולם. אבל אם את שנייה יוצאת מעצמך, מהפריזמה שלך, ומסתכל

את עליה, את מבינה שזה מה שהיא צריכה כרגע. בכלל, אני חושבת שלחברה האנושית יש יכולת מאוד גבוהה לתת אמפתיה במקומות של קושי ומצוקה, אבל היא הרבה פעמים מאוד מאוד מתקשה להעניק אמפתיה במקומות של שמחות. כי אם את בשמחה, אז הקושי שמגיע בצידה לא מעניין אותנו. יש לך שמחה ותגידי תודה, ואיזה יופי. אז אני החלטתי שבשבועיים הקרובים אני רוצה להתרכז בזוג,

0: נוסעת פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: ואנחנו בשעה הראשונה של השידור שלנו, כאן עם העורכת אילה פלח כהן, עם המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, יונתן פדידה מהדיגיטל ורפי אוחנה מהפיקוח הטכני, ומתחילות בפינה אהובה עלינו עם הרבנית פרי כהן. שלום שלום.
2: שלום וברכה.
1: איזה קשה זה נתינה, איזה נושא טעון מכל עבריו ומכל צדדיו.
2: לגמרי. לגמרי.
1: בהקשר לדברים שאמרתי בפתיח, את יודעת, הרבה פעמים אני מרגישה את זה באמת שלאנשים נורא נורא קשה להביע איזושהי אמפתיה או רחמים אפילו לפעמים, או אפילו לעזור לבן אדם שהקושי שלו הוא סוג של קושי טוב, הוא קושי שמגיע משמחה. את מזדהה עם הדברים? את יודעת על מה אני מדברת?
2: אני רוצה שתגדירי עוד יותר.
1: אז בואי נלך למקום האישי. אז כשאני ילדתי את התאומים, ומצד אחד קרה לי הדבר הכי מדהים בעולם שהציף אותי באושר אינסופי, ומצד שני החיים שלי פשוט

0: התפרקו בצורה שלא ידעתי מה קורה איתי, היו אנשים בסביבה שלי שלא משנה אם הייתי אחרי חודש רצוף ללא שינה, לא יכלו לשמוע אותי מתלוננת. כל הזמן רק רצו שאני אהיה בהודיה. לא משנה כמה הייתי מפורקת, לא משנה כמה הייתי בתחתית, לא משנה כמה הם צריכו כל הלילה, כמה עברנו לילה של של של של הצירות או לא יודעת מה, וכמה אני מפורקת מהחיים. לא, את קרה לך משהו טוב, תסתמי ותגידי תודה.
1: וואו, אני כל כך מזדהה עם זה, ואני אספר משהו אישי שלי. כשהבת שלי התחתנה ואני התפרקתי, כי פתאום החברה הכי טובה שלי עזבה את הבית, ופתאום היד ימיני עזבה את הבית, ואני שואלת, אז מה רצית, שהיא תישאר בבית? לא רציתי שהיא תישאר בבית, לא, אבל אני משתפת אנשים שכרגע קשה לי, כרגע כואב לי.
0: נכון.
1: ופתאום הבנתי מה זה שמחות בלב שמח ונתינה בלב שלם. שאתה נותן, את יודעת, כשמדברים, אני לא זוכרת את השם, וואו, אני חושבת שזה היה הלל הזקן, אבל אני לא בטוחה שאני מדייקת, שאמר שכשאדם שירד מנכסיו צריך לתת לו, לפי מה שהוא היה רגיל. אם היה רגיל שירוצו לפני הרכב שלו, אז תסתכלי מה קורה אצלנו היום. כשאתה נותן, אז תוך שירי, למה מגיע לה, אבל היא לא עובדת, אז היא תצחה לעבוד. אם היא הייתה עובדת, אז אפשר היה לתת לה. היא לא עוזרת לעצמה. האם אנחנו מסוגלים לתת לאלה שנמצאים סביבנו בלי לשאול למה הם נזקקים? כמובן שאחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעזור, כן, אומרים על אבא שילמד את הבן שלו אומנות, שלא ייתן לו כל הזמן אלא ללמד אותו אומנות, כן? אז יש פה עוד עניין, כן? אבל בואי שנייה אחת, נסגור רגע את הרעיון הזה של לתת, באמת בלב שלם אני נותן, כי עכשיו זה שנמצא מולי צריך. אגב, יש עוד נתינה מדהימה שאני יכול לתת, אבל אחרי שנתתי גם בלב שלם, אני יכול לבוא ולומר, תראה, יש לי לתת לך איזשהו כלי לחיים, יש לי לתת לך, אבל נתתי, קודם כל נתתי, הוכחתי את זה שאני כאן, אני כאן בנאמנות שלמה. אחר כך אני יכולה לבוא ולומר, ואז באמת גם יקבלו ממני, כשאני רוצה לתת בלי שאנשים יכולים לקבל, זאת אומרת, בלי שנתתי גם את מה שהם היו צריכים, כמו אמא שנותנת לילד שלה. היא רוצה להגיד לו כמה חשוב לקום ולעשות משהו עם החיים שלו. אבל הילד לא סומך עליה. הוא חושב שהיא רוצה רק בשביל עצמו. אם היא נותנת לו את מה שהוא צריך, ולימד אותי את זה, שמעתי את זה מסיפור על אחד מגדלי ישראל, שאחד התלמידים שלו הלך לצבא. ויום אחד יושבים ככה בחדר, ככה היה אז מיטות שדה מאולתרות, הוא יושב בחדר הזה ומגיע הדבר בצבא, והוא אומר לו, אתה זה וזה? הוא אומר לו, כן. אז יש לך מכתב. אז הוא אומר לו, אף אחד לא יכול לשלוח לי מכתב, אני עזבתי את הבית, אין אף אחד בקשר איתי, לא יכול לשלוח לי מכתב. אומר לו, אבל זה השם שלך? כן. אז הנה מכתב, תשים במה שאתה רוצה, אבל זה ממוען אליך. והוא לוקח את המכתב והוא קורא וכתוב שם ככה, אהובי וחביבי, לא משנה איכן אתה, אני אוהב אותך ומחכה לראות אותך. וזה כל כך נגע לו ללב, והוא חזר לישיבה וקיבל מהרב הזה, ובאמת הפך אחר כך להיות גדול. והוא אומר, למה זה היה? בגלל שהאמנתי שבאמת אכפת לו ממני. באמת אכפת לו ממני. וכשאנחנו רואים שבאמת אכפת למישהו מאיתנו, ואנחנו מוכנים גם לקבל ממנו דברים לא נעימים שהוא יגיד, אנחנו נסמוך עליו ונהיה מסוגלים.
0: את איתנו, הרבנית?
1: כן.
0: סליחה, אני... חשבתי רגע שנפל לנו הקו.
1: כן, לא. אז זה בגדול הרעיון. נתינה חייבת לבוא ממקום מאוד מאוד מאוד נקי, וברגע המקבל מזהה את המקום הנקי של הנותן, הוא יכול לקבל ממנו כל מיני דברים גם אחר כך.
0: וואו, מדהים. את יודעת, עוד שאלה, כשהרבה פעמים זה קצת קשה למצוא, יש סביבנו כמובן הרבה מאוד אנשים נפלאים ונהדרים, אבל יש משהו שבאמת בנתינה האמיתית הזאת והנקייה הזאת, קשה למצוא לפעמים אנשים שעושים את זה, ואני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים מרגישים מאוד עמוסים, טרודים, או לחלופין ריקים כזה מבפנים, אז קשה להם למצוא את המקום של הנתינה הזאת. אז אני חושבת שהרבה אנשים אולי מאלצים את עצמם להגיע לנתינה ממקום של קורח. שזאת לא הנתינה שאנחנו מדברים עליה, אני רוצה לדבר עליה.
1: נכון.
0: אז איך עושים את זה מתוך מקום של שמחה ושל חיבור, של הנתינה האמיתית הזאת שאת מדברת עליה?
1: אז קודם כל, אני חוזרת על זה 24 שעות. מקום שאני רק אפשר...

0: לומר את זה, כתוב ואהבת לרעך כמוך. הרי הנתינה, אומרים שתוצר של נתינה זה אהבה. ואהבת לרעך כמוך. תמיד אני שואלת, אני שאלתי המון את התלמידות שלימדתי בכל מיני מקומות שהייתי שם, והייתי אומרת, ואהבת? ואהבת לרעך כמו מי? כמו מי? אני גם היום עושה כמוך. מה זה נקרא? ואתם היום מתפלספות. כמו שאני אוהבת את עצמי, כמו שאני רוצה שיביאו לי, כמו שאני רוצה שיתנו לי, כמו שאני... אבל את כמו שאני אוהבת את עצמי היו מבליעים. ושאלתי בנות, כמה את באמת אוהבת את עצמך? כמה את באמת נותנת לעצמך? את מאוד מאוד צודקת במה שאת אומרת, אפרת, שאנחנו מנסים לתת, אבל אנחנו ריקים לחלוטין. ואז הנתינה שלנו היא נתינה, היא מאוד מחושבנת, כי כשלי אין, אני מתחילה לחשבן, מי בעל חשבון, האם זה בעל חשבוני או לא בעל חשבוני. האם אני נותנת, ויש לי מה לתת. ואנחנו מנסים לעשות חסד, ולפעמים כבר אין לך את הכוח, ואין לך את, את, את האפשרות, ואת ממשיכה, ואת נגררת, ואז את כבר כועסת. ואז בפעם הבאה שמקבלת החסד הזאת, תתקשר אליך, תעמדים על הטלפון ותגיד, אוש, די, למה עוד פעם? שנייה, אבל תעשה מצוות, לא? בדיקה גדולה. אז מה קרה? כי אין לנו, כי אנחנו ריקים. אם אנחנו ממלאים את עצמנו, אז אנחנו יכולים לתת הלאה. אם אנחנו לא נותנים, אנחנו לא מלאות, אין לנו לתת. תדעת, אני זוכרת שיום אחד אני הלכתי לטיפול פנים. כל כך כיף, מה זה נהניתי? והרגשתי במידה מסוימת, כאילו, מה, את לוקחת, זה היה לפני הרבה שנים, כשאת יודעת, עדיין החיים היו דחוקים, אמרתי, את לוקחת את הכסף של הבית, לתת לעצמך טיפול פנים, אבל שמתי לב משהו מאוד מעניין, שילדים שלי חזרו הביתה, אז לכל אחד שמתי קצת קרם על הפנים, ואמרתי, אני רוצה לראות לך איך היה לי כיף, והם נהנו. ואז פחקתי ואמרתי, וואו, כשאני קיבלתי, אני רוצה לתת, כשאני ממלא את עצמי, וזה הקדוש ברוך הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאת אוהבית את עצמך, כמו שאת יודעת לתת לעצמך, תתני לעצמך, תדעי איך זה מרגיש. אם את לא נותנת לעצמך, את לא יודעת איך זה מרגיש. את לא יודעת איך זה מרגיש. אם את לא מוכנה לקבל, את לא יודעת איך זה מרגיש לקבל. את לא יכולה לעשות את זה כמו שצריך. את חייבת לדעת איך זה מרגיש.
1: יפה. טוב, אולי זה החסד שהשם עושה גם ש... המעגליות הזאת של החיים, שפעם אתה למעלה ופעם אתה למטה, ופעם אחת אתה צריך לקבל, פעם אחת אתה צריך לתת, וככה אתה חווה, זוכה לחוות את שני הצדדים, ולדעת איך זה מרגיש מהצד השני, וכן, זה הופך אותך לאדם שהנתינה שלו שלמה יותר.
0: לגמרי, לגמרי, אולי פעם אנחנו נדבר על שחרור שליטה ועל היכולת לקבל. כי לתת אנחנו אוהבים, כי זה נותן לנו את התחושה שאנחנו מלמעלה, אבל לקבל מאוד קשה לנו, כי זה... טוב, זה לתוכנית אחרת.
1: נכון, זה לתוכנית אחרת. אז הנה, יש לנו רעיון כבר לתוכנית הבאה. וזהו, מדהים, תודה. תודה רבה על הדברים שלך.
0: באהבה.
1: להתראות, הרבנית פרי.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל.
10: מה הבעיה? קחו סנו.
14: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים ועל...

0: למלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
11: תוכן פרסומי.
12: אם אנחנו כבר מדברות הבוקר על נתינה, יש לנו נתינה כפולה במיוחד בשבילכן, לכבוד החגים. רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאת במבצע חסר תקדים. קונים לחג ומקבלים כפול. קונים אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים לא מתנה אחת, אלא שתי מתנות שוות לבחירה. ואנחנו רוצים לפנק גם אתכן, המאזינות שלנו. עובדת כפול לקראת החגים, מרגישה שממש מגיע לך להתפנק בשתי מתנות שוות במיוחד לבית? שלחי לנו הודעה עכשיו, 054-3900-800. אני אגיד שוב, שלחי לנו הודעה ל-054-3900-800, או התקשרי לטלפון 072-3355-921, 072-3355-921, וספרי לנו למה דווקא לך מגיע לקבל מתנה כפולה, מתנת חשמל הקרן. בסוף התוכנית הזו אנחנו נפרסם מי המאזינה שזכתה להתפנק לחג הזה. קדימה, זה הזמן שלכן לשתף אותנו. חשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, חייגו, הזמינו ותתפנקו לחג.

0: פרסומי.
1: היום איתנו הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדים, 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכן 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים. היום הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו, בשפה נגישה ומקצועית עם תוצאות מוכחות. הרב יוסף, שלום וברכה, מה שלומך?
2: תודה, שלום, בוקר טוב שיהיה לכולנו ושנה טובה, קרובה עלינו לטובה.
1: אמן, אמן, איך עוברים עליך הימים אלה, חודש אלול?
2: חודש אלול, לא פשוט, לא פשוט.
1: כן, בהכנות ובתפילות.
2: תמיד, במיוחד אני.
1: טוב, אז...
2: אני זקוק להרבה הרבה תפילות.
1: טוב, כולנו זקוקים להרבה תפילות, אבל מה שלא המצב, אני כמובן מאחלת בשורות טובות בכל תחום שיהיה, בקלות ובשמחה. אז ככה חותכת בחיתוך חד לנושאים המקצועיים. אתה מדבר על מחזור משכנתא, הרבה מדברים היום על מחזור משכנתא, ומה זה? לא כולנו מבינים מה זה, ולמה זה כל כך חשוב?
2: תראי, הרבה אנשים, במיוחד במגזרים שלנו, שהולכים לבנק ומקבלים אישור עקרוני, הם מציעים ממש לחתום, אפילו לא בודקים מה, כי הם קיבלו, כאילו, קיבלו איזה מדליה, והם מקבלים את הכסף וזהו, והם פורים את הדירה, מקבלים אותה, ואז הם מאושרים. הם לא יודעים ש... הם לא נתנו את דעתם, כי כשהולכים לשוק מחנה יהודה בירושלים, הם שואלים כמה עולה הגבניה, כמה עולה הפרסק. אבל הם לא שואלים משכנתא של מיליון, מיליון וחצי ושתי מיליון שקל, מה אפשר לקטף.
1: נכון.
2: וזה דבר מאוד מסוכן לחתום בכמעט בעצימת עיניים. מה שאני אומר דבר פשוט, אנחנו כוכבית 3787, מקבלים את כל הפניות של האנשים, מנתחים להם את המשכנתא הקיימת, זו שנמצאת אצלם היום, הרי זו הלוואה הגדולה ביותר בחיים.
1: נכון.
2: ובודקים אותה, טובה, לא טובה, כולם כבני מרון עומדים ונבדקים. ואני בא ואומר, ואנחנו מגלים שהמון אנשים, באמת המון אנשים, משלמים אלפי אלפי שקלים מיותרים, בלי שהם יודעים שהם משלמים את זה. הנקודה היא פה שהם לא יודעים שהם משלמים סתם חינם.
1: זה ממש עצוב, אתה יודע שהרבה פעמים אנשים גם ככה לא לוקחים ייעוץ משכנתא, אתה יודע, זה מתבטא בעוד כל מיני תחומים, כי אומרים, טוב, אני אחסוך פה את ה-10,000 שקל פה, והם לא מבינים שזה מתבטא במאות אלפי שקלים אחר כך.
2: אני אומר, לא משנה אם אני יוסף מנחם או אחרת, חובה, אבל חובה ללכת, מי שקונה דירה היום, חובה שילך ליועץ משכנתאות למומחה.

0: בכל מקרה הוא יחתוך לו הרבה יותר משהו שהוא הולך לבד. לא משנה, בכל הארץ, זה לא דווקא אני, כל אחד אחר יכול להיות. אנחנו אומרים, אנחנו מדגישים, באמת מדגישים, אנחנו מומחים לדיור למשתכן, יש המון דיור למשתכן היום, כי זה מה שנמכה, כי היום השוק הוא רדוד, הוא למטה, אין קניות, אין עסקאות, אז אם אין עסקאות, והבנק ישראל מכריז על 11 מיליארד שקל בחודש כזה ובחודש אחר, מאיפה זה בא? זה בא מהמחזורים. אנשים התחילו לקבל מודעות חזקה מאוד, שהמחזורים הם חשובים, ואני אומר לך, אם הייתי יכול לשלוח לך איזה מטר מלך זה בטלוויזיה או משהו, אני אראה לך 500 ו-600 אלף שקל, חיסכון.
1: ככה בבום, רק מהמחזור.
0: רק מהמחזור, ואם אנחנו מדברים על 20-30, אני אומר להם, תניחו לי, זה לא צריך. בהזדמנות אחרת, תתקשו אולי, אולי אני אתעניין בזה. אנחנו טוענים שהמון אנשים מחזיקים פצצה מתקתקת בבית, מיותרת, אפשר לנטרל אותה, אפשר לצמצם אותה, אפשר לעשות את הדברים הכי טובים. יש לי יועצות נפלאות, חרדיות, שמטפלות בצורה יפה. כל מה שאתה לעשות זה להתקשר לכוכבית 3787. אנחנו נענה לכם על הכל. אנחנו נותן לכם רנטגן מלא כלכלי על מצבכם. אגב, יש הרבה אנשים שחוץ מהמשכנתה, יש שם המון הלוואות.
1: נכון.
0: והיום דירות הן כל כך יקרות שאפשר לקחת את כל ההלוואות, להכניס אותנו תוך המשכנתה. גם את זה אנחנו רוצים במקצועיות. אנחנו יש מגוון אפשרויות. כל מי שצריך לעשות לא רוצה שנה הקרובה. עכשיו בוא ניתן לך נתון חשוב. הריבית היום נמצאת יחסית במצב נמוך בשנתיים האחרונות. הדלק עלה או עולה מחר ל-8.25. השלכות שלו יהיו בעוד חודשיים שלוש במדדים, ולכן אלה המרווח שיש לנו כדי לטפל במחזורים, כי אני לא יודע מה יהיה, יכול להיות שיהיה טוב, יכול להיות שיהיה פחות. לכן בואו תקדימו, תתקשרו אלינו, נענה לכם ללא עלות, כל השאלות שלכם הם ללא עלות. אם תרצו אותנו בכל זאת, יעלה לכם 3,900 פלוס מע"מ, וגם אין לכם חובה שתהיו אצלנו.
1: כן, על כל החיסכון של כל המאות אלפים לפעמים.
0: מאות אלפים, ואני הייתי מראה לך פעם, הייתי מביא לך פלסר שלם לראות לך כמה מאות אלפים אנשים חוסכים.
1: כן.
0: זה לא יאמן, לא יאמן.
1: טוב, זה משמח, זה עצוב שאנשים נמצאים באמת בחזור סיטואציה בלי להבין, אבל זה משמח שיש באמת את השירותים האלה ואת ה...
0: לא שהם לא מבינים, הם לא מודעים, יש הבדל. הם לא מודעים למצב שלהם. ולכם, נא להתעורר, אנחנו נמצאים ערב ראש יום הדין. תדע לכם גם מתודין כלכלי, לבדוק.
1: טוב.
0: כוכבית 3787.
1: מצוין, טוב, יוסף מנחם, תודה רבה לך, מידע חשוב מאוד.
0: אני מאוד מקווה
1: שכולם ייקחו אל הלב.
0: ומה שאמרתי לך קודם, כשאני במצב לא פשוט, כי בתוך 30 יום הלכו לי שתי אחים גדולים, גדולים, גדולים.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: אוי, אני כל כך, כל כך מצטערת לשמוע.
0: זה מה יש.
1: כן, עצוב מאוד מאוד. אני באמת, הלוואי שיהיה לך רק שמחות, שתחלים מזה ותתאושש, ובאמת ליבי איתך. אני ממש משתתפת בצערך, והלוואי שהשנה הקרובה שתבוא, שתבוא לך שנה שמחה.
0: איזה השם.
1: רק שמחות.
0: אז קדימה, קדימה חברים, כדאי לכם. תבדקו את עצמכם.
1: תודה לך על המידע הזה, ושוב, בשורות טובות, שתהיה לך שנה טובה.
0: תודה.
1: להתראות.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן. וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים, הרב זמיר כהן.
5: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית.

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה

0: על מיליאר.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
4: תוכן פרסומי.
5: טוב, אז הבוקר אנחנו מדברות על נתינה, ויש לנו נתינה כפולה במיוחד בשבילכן, לכבוד החגים, רשת מוצרי החשמל הזולה, והמשתלמת במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאת במבצע חסר תקדים, קונים לחג ומקבלים כפול. קונים אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע, ומקבלים לא מתנה אחת, אלא שתי מתנות שוות לבחירה. חשמל הקרן, כוכבית 2757, קדימה, לכו, חייגו, הזמינו ותתפנקו לחג. ועכשיו אנחנו עוברות למרואיינת הבאה שלנו, נמצאת איתנו על הקו, רונית כהן אוזחובסקי, עורכת דין מגשרת, מרצה ומטפלת. שלום לך רונית.
6: שלום וברכה, מה שלומכן?
5: ברוך השם, תודה. איך עובר עליי חודש אלול, הולך ומסתיים כמעט?
6: התרגשות כל יום וכל רגע, מהסליחות, מהאווירה, מהשיעורים הרבים, מהכל, כאילו אני ממש מרגישה שזה...
5: שהמלך בשדה,
6: לא... בדיוק, וגם שזה לא בורח מאיתנו. כל החשיבות היא שזה לא יברח מאיתנו, ופתאום נראה, ראש השנה הגיע, ואז כאילו פספסנו את ההזדמנות לקטוף את כל המתנות שהקדוש ברוך הוא מחלק לנו.
5: את יודעת, התשובה שלך היא משמחת אבל, כי אני חושבת שרוב האנשים שפונים אליהם בימים אלה, אז יגידו, טוב, אני מה עם אלול, לא יודעת, אני עסוקה, אני כן חושבת, לא חושבת, את אומרת משהו נכון, את אומרת הכי חשוב שלא יברח. אז איך לא בורח לך?
6: לא בורח, כי אני, זה כמו חדר כושר. אנחנו כל הזמן עובדות על השריר הזה של האמונה, של החיזוק, של ההתעוררות, זה לא לפספס הזדמנויות, ולדעת ש... זאת, אם נגיד עכשיו פותחים משהו, נכון, מ-8 עד 12 ומ-3 עד 5, אז אם תגיד בין 12 ל...
5: מ-3.
6: כן, עד 3, אז יהיה סגור.
5: נכון.
6: אז הקדוש ברוך הוא פה, והוא אומר, תראי, היום אני נותן, היום יש לי נתינה גדולה, היום אני פתחתי שערי שמיים, יש שערים פתוחים, תבקשי, הכל מלא נתינה, הכל מלא, אני רואה אותך, אני צופה בך, אני יודע איך את הולכת, איך את מתנהלת, אני רואה את התיקונים שאת מנסה לעשות, אני רואה את ההשתדלויות שלך, ואני פה, את יודעת, אני מתפללת כזה עם היד כזה מושטת לרצפה, כזה מסתכלים עליי בבית כנסת, יש כבר כאלה שכבר עושות כמוני, אני כאילו, אני אומרת להם, אבל הנה הוא פה, אני נותנת לו פשוט את היד, ואני מחזיקה אותו. כאילו, אני לא רוצה שהוא ילך, אני גם יודעת שעוד מעט תגיע התפילה שאנחנו, שהוא נכנס כזה, שסוגרים את הארון, את הארון של, עם הספרי קדושה והתורה, ואז הוא עולה למעלה, ואנחנו אומרים לאולם הדבחה שמצא בשמיים ורק גזרות טובות, ואז אני אומרת, אני לא רוצה לרגע הזה שהוא ילך.
5: נכון.
6: אני כאילו, חשוב לי לשמור את, את הדבר הזה שמספק לי את כל העושר של החיים, אם הוא פה, והוא יורד פעם, אני לא רוצה לפספס את זה, זה אחד הדברים הכי חשובים לי.
5: תשמעי, כן, מדהים, אבל השאלה, מה את עושה ברמה הפרקטית? את הולכת לשיעורים, את מקפידה לתפילות באופן אחר, את הולכת לסליחות?
6: אני כל יום בסליחות, וכל פעם שיש הזדמנות בסליחות, אז אם יש, את יודעת, לעשות זיכוי רבים, זה לא רק ללכת ולתת שיעורים. זה גם אם שמעת משהו חדש, ואת מספרת את זה לחברה, זה טוב. וגם אם את יושבת עם בעלך או בשולחן שבת ושומעת את מה שהוא אומר ומתייחסת לזה ולא עושה דברים אחרים. אני אומרת שהחיים הכי חשובים בעולם הזה, כאילו הדבר הכי חשוב בעולם הזה, כשקשור גם לנתינה, האם את נותנת להסמך את ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא יצר לך מסלול כבריאה, האם את נותנת לעצמך הזדמנות להיות במסלול של עצמך? זאת אומרת, הרבה פעמים הדבר הקשה הוא שאנחנו לא בוחרות במסלול של עצמנו, אנחנו רוצות את מה שיש לאחר, ורוצות להיות במקום של אחרת, ולמה לין את זה? כשהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, הוא יצר אותנו בריאה מושלמת, וליד זה, למסלול החיים שלנו, הוא יצר סל של מתנות. ברגע שהוא יצר סל של מתנות, אנחנו צריכות לזכות במתנות בחיים שלנו כשאנחנו עושות את המסלול שלנו. כשאנחנו מבקשות מתנה של מישהי אחרת או חיות מסלול של מישהו אחר, אז אנחנו לא חיות את שלנו. איך אנחנו יודעות שזה לא המסלול שלנו? הכל מתעכב לנו, הכל קשה לנו, הכל לא הולך לנו. ואז אנחנו אומרים, רגע, הקדוש ברוך עוד מעט אנחנו בניצבים. הרי אתן ניצבות פה עכשיו, כי אני בעצם רוצה לתת לכם את המתנה, כל זה נתינה, אני רוצה לתת לכם את המתנות של הסל שהכנתי לכם, אבל בנות, תבקשו את המסלול שלכם, תבקשו את המתנות שאני הכנתי לכם, ולכן, אם אני כבר במסלול של, עכשיו כשאני בגיל קרוב ל-60 עוד מעט, כבר דורשת ונותנת, אז המתנה והמסלול שלי, זה לעשות את הדברים שאני טובה בהם, שאני יכולה לתרום בהם. ואם למישהי אחרת יש מסלול חיים והיא יותר צעירה, כל אחד בגיל שלה, לעשות את הדבר הנכון. ואיך עושים את הדבר הנכון? לפי י' ג' המידות שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני אל רחום, ככה אתה תהיה חנון. אני אל נוצר חסד, אתה ככה תהיה נוצר חסד. אני ככה, אין מתנות. אלה המתנות, ברגע שעושים נכון, מקבלים את כל המתנות. אז השריר שמפעילים, זה אני רוצה לזכות בסל המתנות שלי. אני רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ראיתי מה היו בפרשות השבוע, ראיתי את ראה, ראה, אני מסתכלת בעיניים. ועקב תשמעון, אני שומעת, וזה לא תטורו אחרי לבבכם ורח אחרי עיניכם, אני יוצרת לב נקי כדי שהעיניים לא ילכו למקום אחר, שהוא לא טוב. אני רואה בשמיים, ובעצמי את הקשר שיש בין ארץ לשמיים, ואני אומרת הקדוש ברוך הוא, אני פה כדי את השרירים שלי, אני מאמנת ליוד ג' המידות שלך.
5: וואו.
6: אם אתה נוצר חסד, אני נוצרת חסד עם אחרים. אם אתה חנון ורחום וסולח, אז אני גם רוצה להיות סולחת. ואני גם, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אני לא רק מבקשת סליחה, אני גם סולחת. ואז אני עושה סוג של מכירת חיסול. ושופר ביום זה השיפור שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו בפרשת ניצבים. כל הדברים האלה, כשאני חיה את שפת האמונה הזו, אני נמצאת במסלול הנכון של עצמי, אני לא רוצה מה שיש לאחר, קיבלתי זה שלי. לפעמים אני אקבל אפילו מתנה מאדם אחר, זה לא המתנה שמיועדת לי, זה מתנה, אני לא יודעת גם מה לעשות איתה.
5: נכון, את יודעת, שמעתי השבוע את הרבנית ימימה מזרחי, היא אומרת בהקשר אחר דווקא שדיברו על ביטחון והשתדלות, איפה עובר הגבול בין ביטחון לבין השתדלות, אז היא אומרת בשמחה שלך, אם את מרגישה שההשתדלות שאת עושה כבר לא משמחת אותך, אז את יודעת שאת כבר לא בהשתדלות שלך, אז מעניין אותי איך יודעים...
6: נכון.
5: אז איך אני יודעת מה המסלול שלי ומה לא המסלול שלי? האם יש את ההבחנה הזאת?
6: בוודאי שיש. כשאת רואה שזה משהו שלא קשור לחיים שלך, קיבלת ילד כזה, קיבלת בעל כזה, קיבלת, הוא מדויק לך. את צריכה לדבר את השפה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתדברי אותה. השפה היא, אני מקבלת את כל מה שיש בדרכי, אם אני רואה שמסתדר לי ועולה חלק, החיים צריכים להיות מאוד חלקים ומאוד פשוטים, הם לא צריכים להיות משהו מורכב. אנחנו עושים את החיים מורכבים כשאנחנו לא חיים במסלול שלנו. כשמשהו מתחיל להסתדר לא כל כך טוב, את צריכה לעשות ממש, לעצור שנייה ולעשות חשיבה, למה הרבנית ימימה אומרת בשמחה, מתי אתה לא בשמחה, כשיש לך דיסוננס בין מה שאתה עושה לבין המציאות שלך, שאתה רוצה משהו שקשור לאחר, אנשים היום בגיל 20 רוצים רכב ובית כמו של בני 50, אבל בני 50 עברו מסלול, אני עוברת תמיד לילדים שלי, אבל אני עברתי, אני בת 50, אני עברתי משהו, אני קניתי את הרכב בזכות שעבדתי, בזכות שגידלתי אתכם, בזכות שעבדתי שעות, יצרתי פקדונות, יצרתי, זה הרעיון, אני לא יכול, אתה לא יכול בגיל 20 לרצות את מה ששלי, וזה מה שקורה לדיסוננס של לעשות דברים שלא בשמחה, אתה שמח איזה השיר, אתה שמח בחלקו, זה החלק שלך אחר, עכשיו, זה החלק עם אם זה החלק שלך עכשיו, תהני ממנו. ותוסיפי משהו, תוסיפי תמיד, כשאת יושבת בשולחן שבת, תקשיבי למה שבעלך אומר, תקשיבי למה שהילדים אומרים. תהיי במצב של נתינה, נתינה זה לא רק משהו גשמי, נתינה זה גם כשאת מקשיבה לבן אדם.
5: טוב, אנחנו ממש חייבות לסיים, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אנחנו באמת נסיים עם המסר הזה של להיות בשמחה. רונית כהן אזרחובסקי, תודה רבה לך, היית נפלאה, תודה על המסרים.
6: בשמחה רבה, תודה רבה.
5: טוב, אז אנחנו סיימנו שעה ראשונה של שידור של הקול שלך, אבל אני ממש אומרת לכן, מאזינות יקרות, אל תלכו לשום מקום, כי בשעה הבאה יש לנו פה מרואיינת מרתקת, שחיכיתי הרבה מאוד זמן לראיין, אז תהיו פה, יש לנו כעת חדשות, ואז אנחנו חוזרות לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
4: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. פור, חד וחלק.
0: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם.

0: משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
0: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
3: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-40.

0: 40-50.
1: זה חכם.
0: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה. חדש! משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
4: כל ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. המשטרה התקנה כי היא פועלת לפינוי מפגינים נגד גיוס חרדים מחוץ לבסיס תל השומר. בעקבות ההפגנה רחוב יעקב דורי בקריית אונו נחסם לשני הכיוונים, והמשטרה קוראת לציבור הנהגים להימנע מלהגיע למקום. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי אמש נערכה עצרת מחאה מול כלא 10 בעקבות מעצרם של בני ישיבות המוגדרים עריקים. בעצרת נשא דברים חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שלמה מחפוד, שאמר בכאב כי הגזרות האחרונות עלו על כולן וכי כל מטרת המדינה להרוס את היהדות, דברי הרב. יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן דיבר הבוקר בתוכניתנו 800 ושב על עמדתו כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה פועלת בניגוד לחוק ואין לציית לה.
6: אני חושב שההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, מדובר באמת בתרללת משפטית.
7: מה אתה היית עושה במקום שס?
6: מצפצף בלי להתבלבל בכלל. את גלי בהרב מיירה צריך להעיש ממזמן, מכל תפקיד ציבורי בבושת פנים.
5: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אישר זכאות לנשק גם לרוב תושבי העיר בית שמש. עם הפרטים כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
8: במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אושרה העיר בית שמש כיישוב זכאי לעניין רישוי כלי עירייה, למעט מספר רחובות שבהם מתגוררים קיצוניים לטורי קרתא בשכונות חפציבה ורמה בית. בעקבות ההחלטה, תושבי העיר מתגוררים באזורים שאושרו יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי על בסיס תבחין מגורים ביישוב זכאי, בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובהליך הרישוי.
5: לוחמי מג"ב יתרו 18 שבחים שהוסלקו בדופן כפולה במסעית לאחר שנהגה נמלט במעבר מזמוריה. המסעית הותרה בתום מרדף והשועים הבלתי חוקיים נעצרו והועברו להמשך חקירה. לוחמי הימ"מ עצרו הלילה בשכם מבוקש בן 37, החשוד במעורבות בפעילות טרור ובהשתייכות לארגון גובה האריות. לפי המשטרה וצה"ל, המבוקש פעל לאורך התקופה לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוציא לפועל פיגועים נגד אזרחי ישראל. גבר כבן 70 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים שהרה בין שני כלי רכב סמוך ליישוב מרכז שפירה שבדרום הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ברזילי באשקלון. ועכשיו התחזית.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: אלה החדשות בצוות הורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: שלום, שלום לכן, מאזינות יקרות, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, וכפי שהבטחתי, יש איתנו כאן באולפן, מרואיינת מדהימה, שאני שומעת עליה כבר שנתיים או שלוש, מכל מי שסביבי, ואף פעם לא זכיתי לפגוש אותה, ואף פעם לא זכיתי ככה לשמוע את תבונתה ממקור ראשון. אז היום אני זוכה, ואתן זוכות, שאני מביאה את זה אליכן. אז איתנו שלום לנורית פריי.
2: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: מצוין, איזה כיף.
1: טוב, את באמת אישה מרתקת. אני חושבת שאפילו לתאר את מה שאת עושה, זה כל כך צבעוני, שלא לומר לא קשור, איך הדברים מתכתבים. אז את קודם כל רואת חשבון עצמאית, את בעלת עסק, מנחת קבוצות מודעות לנשים, מייסדת קהילת הפלוסיונריות, שנדבר עליה בהמשך. אם שנייה נשטיח את השיח, את רואת חשבון, זאת לא בדיוק הדמות ש... ציפיתי שתדבר איתי על פרספקטיבות וזה, את עם האקסלים, אני עם הנפש וכל אחד במקום שלה.
2: אז בואי נתקן את הטעות הזו.
1: בדיוק.
2: קודם כל, ראיית חשבון, מאחורי כל עסק עומד בן אדם, ואנחנו עובדים עם אנשים. בסדר? בן אדם שמנהל את העסק שלו, בסוף הוא בן אדם צריך לקבל החלטות עסקיות, הוא צריך לקבל כל מיני פעולות שהוא צריך לעשות ממקומות שהם מונעים גם רגשית.
1: נכון.
2: ואם אנחנו רוצים לעזור באמת לנהל עסק נכון, לקבל החלטות נכונות, להתייעל, בסוף צריך לפגוש את האנשים שמאחורי המספרים. אבל כן, יש קצת כאילו סתירה.
1: אני מעולם לא שמעתי גם אף רואה חשבון מדבר כך. אז ייתכן שגם השירות שאת נותנת ללקוחותייך הוא קצת יותר, את יודעת, הוליסטי נקרא לזה.
2: נכון. נכון, אבל אני אגיד לך ככה, באמת, כסף זה מלשון כיסופים, זה רצונות. והרבה הרבה מהפעולות שלנו בפנים יוצאות דרך הרצונות שלנו, ולברר אותם זה חלק מה... תהליכים.
1: יפה.
2: אבל באמת הגעתי לזה ממקום אישי. זאת אומרת, אני הייתי רואת חשבון, אוהבת את המקצוע שלי ממש, נהנית ממנו. כשאני הייתי בתחילת דרכי, אימא לשני ילדים קטנים, תואר שני מנהל עסקים, משרה מלאה בראיית חשבון, הרגשתי שאני צריכה כלים לחיים שלי. והלכתי ללמוד בשבילי, בכלל לא בשביל אף אחד אחר, לא קשור למקצוע, לא קשור לראיית חשבון. ופשוט זה שינה את חיי, באמת, עשה לי ממש טוב.
1: כי מה הלכת ללמוד?
2: כל הנושא של מודעות, ממש, להבין איך אנחנו פועלים, תכף נרחיב קצת, אבל בגדול זה מה שהיה, ואנשים מסביבי פשוט התחילו להגיד לי, אוקיי, קורה לך משהו, עובר פה תהליך, את משתנה, משהו טוב מאוד, ואז אמרו לי, תלמדי אותנו, תספרי מה קורה, וככה נפתחה הקבוצה הראשונה, בבית של אחותי, שהיא ביקשה לה ולחברות שלה שנתחיל ללמד, וזהו, משם זה היסטוריה, יש
1: כמה היסטוריה קבוצות. בת...
2: היסטוריה מעל 20 ומשהו שנה.
1: מה את אומרת?
2: שהקבוצות רצות, אין הרשמה, אין פרסום.
1: נכון. מפה לאוזן, אבל...
2: מפה לאוזן, כי זה פשוט עושה טוב לאנשים, וכל אחד שיוצא מביא את השתי חברות שלה. וככה זה עובד.
1: אז היום זה כבר מה, בהיקפים? כמה קבוצות יש?
2: יש 3 קבוצות. שתיים ירושלים. כל שבוע.
1: כל שבוע. וואו.
2: כן. זהו, יש לי תלמידות ממש ותיקות של 20 ומשהו שנה. תמיד הבדיחה הייתה שסיפרתי פעם למישהי שיש לי תלמידות של 20 שנה, אז היא אומרת לי, מה, הם כאלה סתומות? הן לא מצליחות להבין את החומר? אז עכשיו זה הולך כאילו מי הכי סתומה אצלנו. אבל לא, אנחנו באמת קבוצת עבודה.
1: או שלא נדבר על כישורי ההוראה, את יודעת.
2: כן, בדיוק, זה עוד בעייתיות.
1: זה בצד.
2: זהו, אז לא, זה באמת ממש קבוצת עבודה, זה סדנה כזאת שנשים מדברות, אנחנו עושות ביחד למידה משותפת. זה ממש נהיינו חברות, זה כבר מעבר לשיעור.
1: כי מן הסתם גם השיתופים הם אישיים, נכון? יחסית, נכון? כאילו אם רוצים לעשות עבודה, אז צפים ועולים שם כל מיני.
2: נכון.
1: אז מה, אז יש מין הסכם שבשתיקה שאני מספרת משהו, אף אחד לא...
2: נכון. יש המון כבוד, אנחנו בוודאי לא מוצאים דברים מהקבוצות, אבל זה באמת, המטרה היא ללמוד. אנחנו לא עסוקים כל כך בתוכן של הסיפור, זה לא משנה, כאילו מי שהרגיז אותה זה השכנה שלה, או אחותה, זה ממש לא רלוונטי, אנחנו חוזרים תמיד לבן אדם עצמו. מה אתה עושה עם זה, איך מתקדמים משם, איפה זה פוגש אותי, וברגע שזה חזר אליי, הסיפור מבחינתי נמחק, הוא באמת לא רלוונטי.
1: אם אני שואלת אותך מאוד מאוד בכלליות כזאת, מה התועלת מהתהליך הזה? בסדר? אז בסוף אנחנו יושבות, עושות איזה... כלומר, איך נראים החיים של, את יודעת, מישהי שעושה את התהליכים האלה ולומדת, לעומת מי שלפני זה.
2: אוקיי, אפשר לספר לך איזה סיפור קצר?
1: רצוי.
2: אז אני אתן את הדוגמה, שמי שנסע לאיזה צי...

0: זאת אומרת, שאם היא הייתה מבינה את זה, שהיא יכולה לנהל את הראש שלה, אין אירוע. בוא נצייר את זה, איך זה קורה למי שעושה תהליך ועבודה.
1: Okay.
0: עבר לי בראש, אני ככה, כוס קפה, נדנדה, שקיעה, עבר לי בראש, לא קיביתי את הבוילר בירושלים.
1: כן.
0: יש לי בחירה מה לעשות עם המשפט הזה? כן, אני יוצרת שם, אני אומרת ככה, אוקיי, החופשה עלתה 2,000.
1: כמה
0: יכול להיות שהיא תעלה עוד 500? זה לא רלוונטי עכשיו, אני בחופשה. וממשיכים עם הכוס קפה והשקיעה. זה כשיש לך יכולת וכלים לנהל את הראש שלך. מה שאנחנו בעצם לומדים, זה קודם כל להקשיב לשיחה הזאת שקורית בתוך הראש שלי, כי לכל אחד יש שיחה כזאת 24/7, כל הזמן. בכלל לזהות את להקשיב לה, לפתח איזו אוזן פנימית שמקשיבה לשיחה שלי. וכשאני מקשיבה לשיחה הזו, הדבר הבא, אני רוצה ללמוד מה עושים איתה. כי הרבה אנשים אומרים לי, אוקיי, שמעתי, והתעצבנתי על בעלי, שיצאנו מוקדם, ובגללו לא קיבינו זה, ואז רק הפכנו להתווכח, מי, אם זה נכון שהוא אשם ואני אשמה, אז מה עזר לי ששמעתי את השיחה שלי? אז אנחנו רוצים ללמוד לנהל אותה. אני רוצה לבחור כל רגע מה יעבור בראש שלי. הוא לא יעשה מה שהוא רוצה, הוא לא משוטט לאן שבא לו, אני מחליטה איך החופשה שלי תראה. וזה מה שאנחנו בעצם עושים בקבוצות. אנחנו ממש לומדים כלים מעשיים לנהל את השיחה הזאת.
1: את יודעת שתוך כדי שאת מדברת, כאילו עולים בשני קולות בו זמנית, מצד אחד הסכמה נלהבת, ומצד שני כן איזושהי התנגדות מסוימת. וזה מעניין אותי, את נתקלת בהתנגדויות בשיעורים?
0: ברור.
1: כי... לא, כי אני חושבת שיש לנו איזושהי נטייה, אולי אפילו טובה, אולי גם יש בתועלות, כן, אבל... שכן הרבה פעמים, את יודעת, קוראים לנו כל מיני דברים, הרבה מדברים שקוראים לנו הם לא בשליטתנו, והרבה אנשים בחיים שלנו הם לא בסדר, זאת אומרת, כאילו, ברמה אובייקטיבית, גם אנחנו מתנתקות שנייה מהסיפור, לא כולם תמיד בסדר, לא כולם תמיד פועלים בהירואיות ובדאגה כנה וזה, אז תמיד במקומות האלה, את אומרת, רגע, זה רק בראש שלי השיחה הזאת, או שקרה פה משהו שהוא... הוא לא אמור היה לקרות.
0: נכון, אז אנחנו יכולים באמת לדייק את זה, ונגיד ככה, יש מציאות. אנחנו לא חיים לא בכדור, כן?
1: כן.
0: יכול להיות שמישהו חתך אותי בכביש, מישהו קילל אותי, לא יודעת מה, מישהו קבעתי איתו ומאחר. ודאי, יש עובדות. אנחנו לא מתווכחים עם העובדות. העובדה היא שיכול להיות שהבוילר נשאר דולק בירושלים.
1: נכון.
0: החלק שלי, מה אני עושה עם זה? לאן אני הולכת משם? העובדה קיימת. מה הפרשנות שלי? מה הסיפור שלי? מה השם שאני אתן לדבר הזה? כי אני בסוף מפה, הצעד הבא הוא שלי, המציאות קרוע. כמו שאת אומרת, אני לא הזמנתי את הפנצ'ר, הוא קרה. אני פה עם הגלגל המפונשר באמצע כביש ירושלים תל אביב. אוקיי, מה השם של זה? מה יהיה עכשיו? מה תהיה החוויה מפה קדימה? זה הבחירה.
1: קשה.
0: אז אני מסכימה איתך, יש מלא אנשים שבהתנהגויות שלהם לא מושלמות, וזה בסדר גם שאני יכולה לו, גם לתת עובדה, ירד לי גשם באמצע החתונה שלי, החופה. כן, עובדות. אני לא מבקרים עם גשם.
1: שזה אגב פחות מעצבן.
0: אוקיי, אבל עדיין, יש עובדות.
1: כאילו אם אימא שלי זאת שהשיבה את הרוח והגשימה את הגשם, אז שם מעצבן. מתחילה אתגר.
0: נכון, אבל מה ההתנגדות הגדולה שעולה בשיעורים? ההתנגדות הגדולה זה למשפט שאנחנו מאוד מחזיקים אותו חזק, שאני אחראית על הטוב שלי. המקום הזה של להאשים מישהו אחר, לחפש מי לא בסדר, למה זה קרה, מה הוא צריך לשנות, יכול להיות שאת גם תהיה צודקת, ואני יכולה לתת לו גם רשימה... תוכנית עבודה, מה הוא צריך להשתנות, אבל אין לי שום יכולת, שום יכולת להזיז אותו מאיפה שהוא נמצא.
1: נכון.
0: אבל אני יכולה להישאר אחראית על הטוב שלי.
1: את יודעת, אז פה ייכנסו אנשים ויגידו שיש באמירה הזאת מן הפריבילגיה, כי בסופו של דבר, אוקיי, בסדר, אז על מה אנחנו מדברות? ברוך השם, יש לי חיים טובים, אני נשואה לבן אדם נפלא, יש לי ילדים מדהימים, יש לי עבודה טובה, טטטה. בסדר, אז עכשיו אני בוחרת... אוקיי? אז אני אחראית על הטוב שלי, בסדר? אז נכון, קוראים לי דברים מעצבנים ואתגרים יש לכולנו, אבל היא נשואה לבעל מכה. אז היא גם אחראית על הטוב שלה?
0: למשל.
1: אותו דבר? כי היא תבוא ותגיד לך, את יודעת, מה אני... זאת אומרת, את מבינה מה אני שואלת?
0: אני מסכימה איתך
1: ש... הרבה אנשים מרגישים שיש משהו פריבילגי באמירה שהטוב שלך הוא בידיים שלך.
0: אבל אני אתן לך דוגמאות לנשים שהסיפור שלהם הוא יותר גרוע מהבעל המכה, והם עדיין אחראיות על הטוב שלהם. אפילו הבחירה להישאר שם. להישאר או ללכת, זה בחירה במה הטוב שלי.
1: גם, שוב, אפשר גם לפרק אפשר את מה מקום. שאת אומרת, ולהפוך את הכל לעוד יותר מורכב ועוד יותר מורכב, ולכלים שאת באה איתם, ולמשפחה שגדלת ממנה,
0: נכון.
1: ולכוחות הנפש שיש לך.
0: נכון.
1: את יודעת, גם להישאר, נגיד, במקום שלא טוב, נכון, זאת בחירה, אבל יש אנשים שטווח הבחירה שלהם הוא רחב יותר. את מסכימה עם מה שאני
0: מסכימה,
1: אומרת?
0: אני מסכימה, ואני עדיין אגיד, שלעולם שם, בתוך הטווח שכן הגדרנו, יש לכל אחד את היכולת לבחור את הטוב שלו, כי אני אגדיר את זה ככה, הטוב הוא בתוכי. בעיקר בשיחה בפנים. אני יכולה להיות באותה חוויה, ומישהו אחד יחווה שם ממש, לא יודעת, פחד, לחץ, מתח, חוסר עונים, ומישהו אחר יחווה את זה כסקרנות,

0: למידה, נכון? זאת אומרת, יש לי איזושהי בחירה איך לחוות את המציאות, ושם אנחנו נכנסים. כי גם הבעל המכה הזה יש לה בחירה מה לעשות שם, איך להיראות שם, מי אני אהיה, מה השיחה שתלווה אותי דקה-דקה בתוך המציאות שלי.
1: אז את אומרת, זה עניין של כלים, ואפשר ללמוד את הכלים האלה, והם עומדים אכן לשירות כולנו.
0: נכון לגמרי. ברמה הזו של, אני אומרת שכל שיעור, אנחנו כבר יוצאים עם איזושהי למידה מעשית, שאני יכולה מחר בבוקר, הבוקר שלי מחר לא יראה כמו הבוקר של היום.
1: ומה, וניה לי טוב יותר?
0: בוודאי. חד משמעי.
1: את אני... הרגשת את זה כשלמדת שהחיים שלך?
0: אצלי זה עשה מהפכה. ברמת השמחת חיים, ההתארגנות, הזמן, המערכות יחסים, לפרוץ את המוח שלנו. להבין שכאילו כל כך הרבה דברים בנינו, סיפורים, הגבלות. מי אמר? מאיפה הבאנו את זה?
1: מי אמר?
0: אפשר לפרק את המוח הזה לגורמים ולהרכיב אותו מההתחלה. וכל פעם שעושים את זה, פירוק הזה, ובונים אותו מההתחלה, את כאילו אומרת, וואו, אימאלי, אני חי באותה מציאות, המציאות היא לא אותו דבר, היא ממש לא אותו דבר. לא הילדים אותו דבר, לא הבעל שלי אותו דבר, לא העבודה שלי לא אותו דבר. מיליון התחדשות, כל החיים הם איזה תנועה שאת נושמת מחדש את החיים, כי משהו בראש נפתח. זה כמו תלכי עם משקפי שמש ותורידי אותם, וכאילו תגידי, וואו, העולם מלא צבעים. קודם ראיתי את הכל רק באיזה גוון חום. כן, העולם מלא צבעים, צריך רק להזיז את המשקפיים.
1: זה מטלטל מאוד, את יודעת, כי אם תלכי כאילו לקצה הקצת רגיש של זה, אם נדבר על האשמת קורבן, אז לפעמים זה עושה לנו כזה טריגר עם עצמנו. מה, אני אשמה בזה שלא יודעת מה, אני אתן דוגמה שלא רלוונטית לחיי, כן? שבעלי ישן כל יום עד אחד, זאת אני. זה איך שאני רואה את זה, זה איך שאני מנהלת את המציאות. נתתי פה גם דוגמה שהיא אולי לא כזאת קורבנית, אבל בסוף זה כן, זה קצת נוגע בנקודה הזאת, שכאילו שאחריות היא שלנו פנימה, צריך גם תעצומות נפש מסוימות כדי באמת לעמוד מול האחריות הזאת ולהגיד זאת באמת אני.
0: נכון. ולכן אנשים נמנעים.
1: כן.
0: לפגוש את המודעות שלהם, כי הם באמת לא יודעים לעשות, אבל אני לא רוצה להגיד שאני אחראית על זה שהוא ישן עד אחד. אפשר להגיע גם לרמה הזו, אבל רגע לא שם. כן. אלא להגיד קודם כל, אני אחראית על המצב רוח שיהיה לי כשהבעל שלי יקום באחד.
1: נכון.
0: ועל המערכות יחסים שאני אבנה איתו. כמה הוא יהיה לא בסדר, כמה אני אהיה המטיפה, המסכנה שבא לי כמה אחד, או...
1: או המשגיחה.
0: או המשגיחה, כן. או
1: בת הזוג ממש לא אוהבת.
0: בדיוק. בתפקיד אחר לגמרי. הבחירה שלי, איזה משחק לשחק בהצגה של החיים, היא שלי.
1: וזאת שיטה מסודרת שאת למדת ואת מעבירה הלאה, או זה תובנות שעולות לך תוך כדי?
0: זה למידה, זה למידה אינסופית, קודם כל, מתוך החיים עצמם. אני כל הזמן בתהליך. זאת אומרת, זה לא דבר שלומדים, תמיד אומרים לי 12 מפגשים, ואין דבר כזה. להכיר אותי, לבנות אותי. מה שהבנתי לפני 5 שנים, היום אני יכולה להבין דברים אחרת. בגודל התפקיד שלי כאימא, במשמעות של הדיבור שלי לאנשים, היכולת שלי למקד מבט על דברים, על פרטים. ברור, אנחנו מחדדים את כל החושים שלנו, כל הזמן, את כל הערנות הפנימית שלנו, את ההקשבה הפנימית. זה באמת הקשבה אינסופית.
1: קיצר, זה כמו פילאטיס, זה לא הולך ונהיה קל יותר, זה התרגילים הולכים ועולים, רק הולכים ומתפתחים עוד ועוד ועוד.
0: כן, אבל הסיפוק הולך ועולה.
1: הסיפוק.
0: נכון?
1: והמציאות.
0: אני חושבת שהסיפוק זה הדבר הכי חשוב בחיים. בן אדם שחי עם כוחות, עם אנרגיה, עם משמעות, עם התחדשות. כל שנבקש, זהו, מה צריך עוד?
1: זה מדהים. טוב, אני מאוד מאוד רוצה לסלול לדוגמאות, אבל אנחנו נצא להפסקת פרסומות עכשיו, ומיד כשנחזור, אז נתחיל לנתח את הלבבות.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרו, מותג החולצות העולמי.

0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
13: טוב, אז אמרנו שאנחנו רוצות לצלול לדוגמאות. זה תמיד, גם כי זה הכי מסקרן, וגם כי זה באמת מאוד מאוד עוזר.
14: נכון.
13: אז מה, את רוצה לשתף אותנו מהשיעור?
14: אז אתן לך דוגמה אחת שהייתה יפה ככה, שבדיוק שתפסיק ככה בדרך את מינה, שהיינו מוזמנים לזה בת מצווה.
13: כן.
14: שהתוכנית של בת מצווה הייתה, בוא נבשל אוכל, ואחר כך נאכל אותו. הביאו בן אדם שהביא לנו תפריט, אתם מכינות פסטה, אתם חותכות סלט, הביא לנו את הקרש, את הסכין.
13: מה, ואז כולם אוכלים מהאוכל של כולם?
14: נכון.
13: לא התחברתי.
14: אוקיי, לא משנה, זה היה קונספט. בקיצור, וכולם כזה בשיא הכיף, מכינים את האוכל, זה תוכנית הבת מצווה, וכולם נהנים.
13: אוקיי.
14: ואז למחרת באתי לילדות שלי, אמרתי להם, תקשיבו, עכשיו אני מביאה את התפריט, מביאה לכם קרש וסכין, בואו תכינו ארוחת ערב. פסטה וסלט. אוף, למה אני לא רוצה? אמרתי להם, לא הבנתי, אתמול זה היה תוכנית הבת מצווה, נהננו ממנה. והיום זה כאילו, אוף, למה אני? ואז הבנו שכן, יש פה שם. אנחנו נותנים שם למציאות שלנו.
13: אוקיי. והשם... שאם זה בא לי בקונספט מסוים, זה בא לי טוב.
14: והשם קובע. ואנחנו קוראים לזה בשפה שלנו עבודת השם. איזה נעים? מה השם שנתת לחוויה שאתה חווה עכשיו?
13: אוקיי, יפה.
14: כי אם קוראים לזה תוכנית בת מצווה,
13: אז כיף.
14: וואו, ואיזה ריגוש, ובוא ננסה את זה, ואיך הפסטה תצא, ואיזה חוויה. אם קוראים לזה להכין ארוחת ערב, למה אני? אז השם הוא קובע. ונגיד ללמוד לתת שם למציאות שלנו, זה כלי מאוד חזק, צריך ללמוד אותו.
13: אבל זה לא כאילו נורא אנושי, נורא נורמלי, ליהנות ממשהו כשהוא בבת מצווה, ולהתעצבן מ... לא יודעת, אני באה עכשיו לשטוף כלים לחברה שלי שילדה, אז בסדר, יש לי שליחות אדירה, ויש לי זה, ואני שמחה בכלים, אבל אצלי בבית אני עושה את זה כל יום, 8 פעמים. אז לתת לזה טייטל שאני מבקרת עכשיו חברה?
14: נכון, תראי, זה יופי דוגמה, כי אמרת שליחות, והמילה שליחות הרימה אותך. ולמה כשאת בבית שלך זה לא שליחות? למה אז אני לא מרשה לעצמי להגיד את השם הזה בכל רם? מה שאני עושה פה זה שליחות אדירה. אני נותנת לילדים האלה את המרחב לחיות, אני מלמדת אותם הרגלים, אני נותנת להם אהבה ונתינה וחיבוק ענק דרך הכלים.

0: האלה, למה זה לא שליחות? למה שאני צריכה ללכת לבית של החברה בשביל לקרוא לזה שליחות? ממש לא. אני רוצה שהשיחה שלי בראש תהיה, קמתי בבוקר, חתיכת שליחות החיים שלי.
1: נכון.
0: כל כוס קפה שאני שותפת, כל פסטה שאני אבשל פה, מעבר לשליחות. אני בכלל צומחת בעבודת השם שלי.
1: תפקיד חיי.
0: נכון? ואם אני יודע להחזיק את השיחה הזו בראש שלי, מבינה שזה מנגינה אחרת לחיים. אז זה דוגמה, אבל בוא נצלול לדוגמה מעשית ככה, אם את רוצה ככה לחוות את זה, אז בואי תני לי איזושהי דוגמה, אנחנו קוראים לזה משהו שמקפיץ אותי, משהו שהזיז אותי מהשלווה שלי, ברמה הכי קטנה, בסדר? אני אומרת להם, תביאו את הדוגמה הכי פיצית שאתם מכירים.
1: אני אתן לך עכשיו משהו שהקפיץ אותי?
0: כן, בקטנה לגמרי.
1: אוקיי, יש לי משהו, הוא קשור אליי בעקיפין, אבל הוא ממש הקפיץ אותי אתמול, אז זה ככה יושב לי בראש. אני, אחד הלקוחות שלי, אני, יש חברה נוספת שעובדת איתי אצל אותו לקוח. זאת אומרת, שתינו מספקות שירותים לאותו לקוח, והחברה הזאת ילדה בשעה טובה, והלקוח, התברר לי אתמול שהלקוח שלח לה הודעות מיד אחרי הלידה, כאילו מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, יום אחרי הלידה כבר, את יודעת, הפצצות בקבוצות, תיוגים, מה עם זה, מה עם זה. אז כשבאתי ללקוח לברר כאילו מה הסיפור, יש פה אישה שילדה, וממש לא לעניין להתנהג ככה, אז הוא אומר, זאת בחירה שלה, היא לא חייבת לענות לי. אז אני גם ניסיתי להסביר לו, אמרתי לו, זה לא נכון בחירה שלה, בסופו של דבר היא פותחת את הוואטסאפ דקה אחרי הלידה, כאילו שלוש שעות אחרי הלידה, יש לה שם הודעה, זה יושב עליה, זה נכנס, היא רואה ששלחו לה הודעה, היא לחוצה מזה וזה. עכשיו, אין לי מושג למה, זה לא היה אירוע שקשור ישירות אליי, אני כאילו כל כך הוקפצתי מהדבר הזה, כאילו, מעולה. זה עשה לי עצבים בגוף ברמה שהרבה זמן לא הייתי עצבני.
0: יופי, אז קודם כל, מעולה. Okay. כי קודם כל אנחנו צריכים לזהות את זה שכשהגוף שלי מתגרד או שהוא קופץ או קורה משהו,
1: כן.
0: זה זמן טוב. זה זמן שאומר שקורה פה משהו שיכול להשמיע לי שיחה חשובה שקורית בפנים.
1: אוקיי.
0: Okay. אז עכשיו סיפרת לנו בעצם את הבחוץ, את התפורה.
1: נכון.
0: עכשיו אני רוצה לשמוע רגע מה הייתה השיחה שלי שם, בסדר? ראיתי, שמעתי מהחברה שלי שהיא קיבלה את ההודעות שעה אחרי, ומה אמרתי בראש שלי עליו.
1: חצוף.
0: חצוף החצופים.
1: חסר גבולות.
0: יפה, חסר התחשבות, חסר רגישות. גבר. לא בכלל קולט מה זה אישה שילדה, כן? יופי, אז אנחנו יכולים כאילו לתת את השיחה הזאת, והשיחה הזאת מעצבנת אותי ממש.
1: מאוד.
0: נכון. עכשיו, בוא ניקח כלי ממש פשוט, שקוראים לו עובדות ופרשנות. עובדות זה דבר שקרה באמת במציאות. בסדר? שאפשר לראות אותו, לשמוע אותו, להרגיש אותו.
1: נכון.
0: קרה או קורה. פרשנות זה הסיפור שאני ממשיכה על העובדות. מה זה אומר, למה הוא עשה את זה, מה יכול לקרות, בסדר? המשך הסיפור. כאילו אנחנו מתחילים בבסיס שזה המציאות וממריאים לאנשהו עם הסיפור בראש שלנו. אני רוצה רגע את היכולת לעצור שנייה רק בעובדות. מה העובדה?
1: שלח לה הודעות יום אחרי הלידה.
0: יופי, 50 הודעות לווטסאפ שלה יום אחרי הלידה. כן. זה העובדה?
1: זאת העובדה.
0: מעולה. בואי נעצור רגע פה. קרה משהו עד פה?
1: כן.
0: לא? לא, עוד הפעם?
1: הוא שלח לה הודעות יום אחרי הלידה.
0: נכון. הוא שלח הודעה אחרי הלידה. למה? הוא עשה סדר במיילים שלו, עשה סדר בניירת, רצה לו לשכוח משימות, שלח אותם.
1: בסדר, שישים תזכורת בטלפון.
0: רגע, לא משנה מה הוא יכול לעשות. את פה לא קורה כלום, זה העובדה. איפה מתחיל האירוע? בסיפור שאני מוסיפה. חצוף, מה הוא חושב לעצמו, איזה דרך להתנהג. בסדר? פה זה הפרשנות שלי. אני ממשיכה את הסיפור וצובעת את הבן אדם השני בשחור.
1: נכון.
0: ומרגיז אותי נורא האנשים השחורים שמסתובבים פה בעולם.
1: נכון.
0: אבל הוא לא שחור. הוא רק שלח הודעות. מי צבע אותו?
1: אין עובדה שהיא...
0: עובדה.
1: לא, אין עובדה שהיא שחורה.
0: כן, את יכולה להגיד לי, מישהו הוציא סכין ודקר. כן, עובדה שחורה. אין ספק. אבל מעבר לעובדה, מה שבעיקר מכעיס אותנו, זה הסיפור שאני ממשיכה. אז אני חיה בעולם בלי ביטחון, אז הכל פה הפקרות, ומחר זה יקרה גם לי, ויש לי כבר סרט. כל התוספת הזאת היא מה שמעצימה את כל הסיפור, והופכת את זה לשחור משחור.
1: משהו שמפוצץ אותה.
0: נכון. זאת אומרת, אם אני מחזירה רק לעובדות, הסיפור חוזר להיות בפרופורציה, קטן. אין לי בעיה להכיל אותו. הבן אדם שלך,
1: כאילו, כן, עובדה, מקסימום עובדה לא משהו, אבל...
0: נכון, אוקיי, את יודעת, אני יכולה להגיד לי, יש לך רעיונות יותר טובים, תשמור לך תזכורות, תעשי תזמונים, אוקיי, את מאוד חכמה, את יודעת לנהל יותר טוב ממנו, אין לי בעיה עם זה. אבל זה לא הופך אותו לשחור. ואז, כשיש לי את היכולת רגע לעצור ולעשות העובדות והפרשנות, בוא נחזור רגע לסיפור שלך, אני חוזרת רגע אליו, הבן אדם שלך, הודעות לשותפה שלי לעבודה, יום אחרי הלידה. נקודה. הנקודה הזאת נורא חשובה.
1: אוקיי.
0: כי אנחנו לא עוצרים בה. הנקודה היא לא נקודה סוף משפט, היא נקודה בראש שלי, תעצרי. לא להמשיך רגע את הסיפור.
1: אוקיי.
0: עכשיו כמה זה

0: להרגיז אותי. אם נעשה את זה רגע ככה, לפני שסיפרת, לפני שהתחלנו את התהליך, 1-10, כמה הוא עצבן אותך?
1: כן, פחות.
0: 12.
1: בהתחלה?
0: בהתחלה?
1: מאוד מאוד מאוד.
0: מאוד מאוד. כמה זה עכשיו מקפיץ אותי?
1: כן, פחות.
0: 4.
1: נכון.
0: סביר? לא בן אדם הכי אולי רגיש שהייתי רוצה.
1: אולי לא הכי סבבה, אבל נכון.
0: לא הלקוח האידיאלי שאני אפרסם אותו מחר כסמל ודוגמה, אוקיי, סביר. נכון, אוקיי, בן אדם שהיה עסוק בראש שלו, עבד על הניירת שלו, רצה לעשות סדר, לעשות וי, סיימתי משימה. אוקיי, לא קרה כלום. עכשיו את מבינה שמי שלא עושה תהליך, הדרמה הזאת שהתעצבנתי עליו, ואז הייתי צריכה גם לדבר על זה עם אנשים, וגם, זה יכול לקרות לנו 3 פעמים ביום?
1: או הרבה יותר.
0: או הרבה יותר. אבל אם יש לי את הכלי הזה שקוראים לו עובדות ופרשנות, ואני יודעת לעצור רגע נקודה, העובדה היא, הילד שלי השאיר נעליים בסלון. העובדה היא שקבעתי שנצא לחתונה ובעלי לא מגיע ב-8 והשעה כבר 8:30, אנחנו מפסידים חופה. זה עובדה. להפוך אותו לזה שהוא חושב רק על עצמו,
1: לא
0: רואה אותי. זה כבר הפך את זה לאירוע, נכון? רק הפרשנות שלי צבע אותו בשחור. אז היכולת לעצור רגע את הראש שלי ולא לצבוע את העולם הזה בשחור, כי הוא באמת לא שחור. תראי איזה יופי של צבעים יש פה, כחול, תכלת, ורוד, אדום. אנחנו צובעים אותו בשחור, ואחר כך חושבים כזה מקטרים, איזה חיים, איזה אנשים.
1: כן, ואז נהיה לנו שחור, ואנחנו לא מבינים למה.
0: אז זה לדוגמה...
1: זה גם קצת מתחבר לי, יכול להיות שאני טועה, תגידי לי את, זה קצת מתחבר גם ליכולת לבודד רגעים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני מסתכלת על מה שבעלי עשה כרגע, בסדר, השאיר את הנעליים בסלון, זה לא קשור לזה שאתמול הוא לא שטף כלים, ושלשום הוא לא פינת הצלחת, זאת אומרת, זה כאילו...
0: זה אחד, אבל אני דווקא אקח לך את זה לצד השני, שכתוב לנו ודן את כל האדם לכף זכות. שבאים ואומרים, תגידי, זה כל האדם שהוא מאחר רק עכשיו לחתונה, או היה קניות ביום שישי, תלכי לישון בשבת בצהריים, היה עוד דברים, או זה כל האדם? אז באמת, דווקא הלא לבודד הוא לקחת את התמונה הכוללת. גם אני עם חסרונות, בואי. כולנו בני אדם ואף אחד לא מושלם, אז מה, זה מחק את כל הטוב? ואם עכשיו יש משהו שלא...
1: אנחנו לא רוצים שימחקו לנו, כן.
0: נכון? אז לכן המקום הזה של לראות את כל האדם. בסדר, נכון? יש דברים שיותר חזק בהם, דברים שיותר חלש בהם. כמו שאנחנו אומרים, לא לדון את האדם שתגיע למקומו. למקום שלו, זה לא רק יודע להגיע בזמן.
1: המקום הנקודתי, נכון.
0: מה העסיק אותו היום? איזה לחץ היה לו בעבודה? טלפון מעצבן מאמא שלו, שהוא היה פשוט תרוד איתו מהבוקר.
1: נכון.
0: אוקיי, אז כן.
1: את יודעת למה זה מצחיק מה שאת אומרת? כי המציאות מוכיחה שזה נכון, כי בסופו של דבר, תמיד את תתעצבני על בעלך על משהו קטן, פתאום הוא יחזור הביתה, יספר לך משהו, ותגידי, את תמיד אומרת בסוף את ה-אה הזה. בסוף, כאילו, 90% מהמקרים באמת מסתיימים בכאילו, אוקיי, ראיתי סיטואציה, הבנתי, כאילו, אני רוצה רגע להתקיל אותך, זה בסדר אם לא יהיה לך בשלוף, אבל אני תוהה, האם פעם הגיע אלייך איזשהו מקרה בשיעור, שלך היה קשה. שהיה לך קשה, כאילו, שכל כך ראית את הסיטואציה כמו שהיא רואה, או שאת כבר כל כך מיומנת, וזה כל כך פשוט לך.
0: נכון, אז אני אגיד לך, תראי, קודם כל לשמוע צער של אנשים, ולשמוע התמודדויות של אנשים, זה באמת תמיד...
1: נכון, זה תמיד כואב.
0: כן, זה תמיד דורש איזשהו יכולת ואנרגיה, ובוודאי. במיוחד שהאישה שחיה שם, היא באמת חובה את זה אמיתי, בשבילה, זה באמת סוף העולם, בשבילה זה הבעל הכי גרוע, והיא נפלה ולא יודעת מה. כן, באמת צריך שם הרגע את המקום הזה של לתת מקום לכאב ולקושי שבן אדם מתמודד.
1: נכון.
0: אבל אחד המשפטים הראשונים שאנחנו אומרים זה שבאמת הכל שקר. כאילו, הזווית שאת מספרת לי את הסיפור היא מאוד מגמתית.
1: היא שלך.
0: היא שלך. ולכן, תמיד התנועה הראשונה תהיה, בואי נחזור רגע. נחזור לעובדות, נחזור אלייך, נחזור להבין מה קשה לך. ואגב, לפעמים מישהי מספרת בשיעור הזה אירוע, ואת רואה את הנשים, מתחילות להיות סוערות, ואז אני יוצא, אני אומרת לה, למה זה מסיר אותך? אותה בכלל זה מסיר הנושא של הכסף, ואותה מסיר בכלל חמותה שהעיזה להתערב, ואותה מסיר בכלל שהיא הייתה צריכה להישאר בבית באותו יום, והיא לא נסעה עם חברות.
1: נכון.
0: באותו סיפור, אז מה את רואה? שכל אחד תפס שם את הנקודה שלו. ולכן, המשפט הראשון אומר, עזבו את הסיפור, הסיפור לא הנושא. מה קורה לך בפנים, מה זה עשה לך, איפה זה פוגש אותך, לאיזה שיחה הגעת?
1: זה אחד מהקסם בקבוצות, שאת כאילו מקבלת הזדמנות לראות את השיחות שבראש של כולם.
0: שזה מרתק.
1: כן, ומתוך זה שהשיחות כל כך שונות, אז את מבינה שזה שלי, זאת השיחה שלי.
0: נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, שהיופי בקבוצה זה שאנחנו זוכים להכיר את השיחות האלה, כי כל אדם הולך עם הראש שלו. הוא יכול להכיר את השיחות שמתרוצצות לו בראש. וכשאת פוגשת אנשים אחרים עם שיחות אחרות, זה מרחיב לי את הדעת, את החשיבה. לא ידעתי שיש שיחות כאלה.

0: ידעתי שבן אדם יכול לנתח את המציאות ככה, לפרש אותה ככה. זה מגדיל לנו את המבט, את היכולת לראות דברים. שזה הרבה התחדשות, כל הזמן, בלהכיר עוד משפטים, עוד חשיבות, שלי אין אותם. אין לי דרך להגיע אליהם, לתובנות האלה.
1: אם אני לא נחשפת למה קורה בראש של האנשים אחרים.
0: אם התלמידה לא תספר את זה, נכון. ולכן אני אומרת להם כל הזמן, תקשיבו, יותר משאתם למדות, שאני אלמד אתכם, באמת קורית לו למידה מאוד הדדית.
1: מאוד.
0: ממש, אני אפילו יוצאת משיעור, כולי באורות, כאילו, וואו, איזה חידושים נפלו לי, שלא הייתי, לא הייתי מגיעה אליהם. גם הייתי יושבת כעת עם ספר מוסר בבית ויושבת לקרוא, אין לי דרך.
1: לא, כי את קוראת מהראש שלך, יש לך
0: נכון,
1: את הראש שלך.
0: נכון, זה מוגבל לי. והאור שיורד אליה, והדעת שיורדת אליה, זה שלה. ואם היא לא תשתף אותנו, אין לנו דרך להגיע לזה.
1: נכון.
0: וזה היופי של הקבוצה, שזה מקום כזה שכל אחד יכול להביא את, את עצמו, ולתת את זה לאחרים.
1: כן, מה שמתחולל אצלו בפנים, ו... ברור, ברור שכולם גדלים מזה. טוב, זו שאלה קצת כאילו אוף טופיק, אבל לשם זה לוקח אותי. את פוגשת התנגדויות של, של צדק? את פוגשת את, את השפה של צדק?
0: למה
1: של,
0: את קוראת צדק?
1: של, של, של זה לא פייר, וזה לא... אני, יש הרבה מחשבות שמסתובבות אצלי בראש לאחרונה. אני, אחת התכונות שלקחו אותי לעיתונות, זה תכונה של צדק. עכשיו, יש בזה גם דברים טובים, כמו בכל דבר. אבל מגיל אפס שיגע אותי אפליה בסמינרים והנושא של, של גזענות, למרות שאת יודעת, התקבלתי ככה וגדלתי משפחה אשכנזיה, ועל פניו זה לא נגע אליי. אבל היום אני מבינה שבחיים עצמם, הצדק הוא כמעט לא רלוונטי. נכון, הוא יכול להיות קשור לבתי המשפט, אבל בחיים עצמם, כי הרבה פעמים מתוך האתגרים האלה, אוקיי, אז תבוא מישהי ותספר לך, חמותי עשתה לי ככה וככה, וזה ולא הזמינה אותנו לשבת, ואמרה שהיא תזמין, וזה וזה וזה, וזה לא... זה לא ישר, כאילו הצדק לא איתה. אני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו נופלים למקומות, יכול להיות שזאת רק אני, כי אני לא רואה הרבה הזדהות בעינייך, שאנחנו מרגישים שהצדק איתנו.
0: נכון.
1: שהצדק איתנו, ולכן ההתנגדות שלי למה שאת אומרת עכשיו, כי הצדק איתי.
0: נכון, את לא רואה הרבה הזדהות, כי אני באמת אגיד לך שאנחנו לא, לא בשפה הזו בכלל.
1: זהו.
0: ואני אגיד לך רגע למה. קודם כל, המילה צדק היא איזושהי הגדרה. מישהו קבע איזשהו סנטימטר שאיתו הוא מודד את רמת הצדק. מי קבע שזה המדד?
1: נכון.
0: מי אמר שזה הפרמטרים?
1: נכון.
0: וגם אני אגיד לך ככה שצדק זה איזשהו צמצום. שאני בוחנת את הדבר מזווית ההסתכלות הזו.
1: נכון, לא נכון.
0: נכון, לא נכון, או כמות ספרדים, כמות אשכנזים, כמות, לא יודעת מה, כסף, הצלחות, לא משנה מאיזה מדד בחר. זה דרך אחת להסתכל על הדברים. מי אמר שזה הדרך הנכונה? מי אמר שאין עוד, עוד זוויות? בסדר? זאת אומרת, אם המנהל סמינר יושב שם, ותשאלי אותו למה אתה לא מקבל, הוא ייתן לך את הסיבות. והוא יסביר לך מה השיקולים שלו, מה התקציבים שלו, מה היעד, החזון שלו כשהוא הקים את זה.
1: נכון.
0: ומותר לו. נכון. הוא הקים את המקום, הוא רוצה להגיע לחזון שלו.
1: העסק שלו.
0: אז מה אם זה לא מוצא חן בעינך שלא קיבלו את החברה שלך?
1: נכון.
0: יפה. אז זאת אומרת, אז מה יהיה הצדק? הצדק זה הזווית של התלמידה, הזווית של ההורים שלה, הזווית של המנהל. מי הצודק? ההבנה הכי חשובה, נגיד, שאנחנו גם, זה עוד כלי שאת אומרת יפה פה, שלא חשבנו לדבר עליו, שהמילה צדק היא זווית הסתכלות. מאוד
1: יפה.
0: מצומצמת. והיכולת להרחיב מבט, היא נותנת לי אפשרות להבין שיש את הצדק שלי, ויש גם את הצדק שלה. והדבר הכי מעצבן, המשפט שאני הכי מעצבנת אותו, שאני אומרת, כולם צודקים.
1: מכירה את המדיחה עם הרב, של... שהגיע הזוג ורב לרב, אז הוא אמר, את צודקת, אתם צודקים, ואז אשתו שאלה איך יכול להיות ששניהם צודקים, אז הוא אמר, גם את צודקת, בקיצור. כן, לא, זה מעניין, כי הרבה פעמים אני מרגישה, טוב, אני סתם קצת משתפת אותך בהגיגים, אבל שהרבה דברים ש... כאילו החברה, אני לא יודעת אם זאת החברה האנושית של היום, או מאז ומתמיד, אבל הרבה דברים שכאילו החברה האנושית מגדלת אותנו לתוכם, הם למעשה בכלל לא הדרך הנכונה לחיות את החיים.
0: מסכים.
1: הם אפילו הרבה מאוד כלים שמזיקים לנו.
0: מאוד.
1: כי לדוגמה, הנושא הזה של צדק הוא כן דבר ש... שוב, מן הסתם אני שמה לב אליו יותר, כי יש לי איזה... ואדם אחר שים אליו פחות, כל אחד בסוף של את הטריגרים שלו ואת מה שמעסיק אותו, אבל בסוף העולם... את פותחת חדשות, הוא לא בסדר, הוא עבר על החוק, הוא זה, זה, זה ורוד, זה שחור. זה מאוד ככה.
0: נכון. זו תפיסה יחסית שטחית ומאוד דיכוטומית, שזה בסדר. אנחנו גם גדלים את הילדים שלנו בהתחלה, שלא יודעת מה, יש ערבי ויש יהודי, יש גוי, יש דתי, חילוני, יש, אנחנו כן עושים איזושהי חלוקה. אבל זה בסדר לגיל קטן, אני לא רוצה להתעקע שם.
1: כן.
0: אוי ובואי עם ילד...
1: בדיכוטומיות הזו.
0: בן 30, חושב כמו ילד בן 5. זה לא טוב. אחר כך אני אלמד אותו שאתה יכול להיות בן אדם דתי ולא מספיק ירא שמיים, ואתה יכול להיות מאוד ירא שמיים ולא דתי. יש המון מורכבויות שצריך להיכנס אליהם.
1: כן.
0: אז הדיכוטומיה הזאת היא טובה לרמה מאוד נמוכה ומסוימת, שהיא לחשיבה. כן. הבעיה שלנו,
1: שאתה רוצה לגדול.
0: הבעיה

0: שלנו לא שמגדלים אותנו לא נכון, מגדלים אותנו לא להתעמק, לא להתבונן, לא לחשוב. והשטחיות מביאה למקומות האלה. שאחד הדברים שבאמת הרעיון של הקבוצות זה העצירה הזאת, רגע, תתבוננו. היום יום שלך איך הוא נראה, הסדר יום, המערכות יחסים שלי, צורת הדיבור, צורת ההסתכלות, תעצרו רגע. רגע, איך זה כמשפט, כי ממש התפעלתי מזה, שבעלי שור של הרב וולבה,
1: כן.
0: אז הוא נותן המון המון ידע על עבודת מידות, זה ממש התחום שהוא התעסק בו המון, נכון. ואז הוא כזה רושם ששאלו אותו, אם אני צריך לסכם את כל עבודת המידות למילה אחת. מילה אחת, מה זה בעצם עבודת המידות? את יודעת מה הוא בחר?
1: מה?
0: מילה אחת, הוא אמר התבוננות.
1: וואו.
0: אדם שמוכן לעצור רגע ולהתבונן, הוא התחיל שינוי. הוא התחיל שינוי, כי אתה מבין שאתה לא רץ על האוטוסטרדה.
1: כן, אתה לא נותן לחיים לעבור ליד, אתה...
0: אתה מוכן רגע לעצור ולהסתכל.
1: בודק אותם ומקשיב להם ובוחן אותם.
0: נכון, זאת המילה הכי חשובה. ולכן, ככל שנעמיק את האנשים סביבנו, נתבונן, נשאל שאלות. הנה, אגב, שאלת שליחות, אמא ששואלת שאלות. שואלת רק שאלות, היא לא צריכה לעשות שום דבר. היא רק תשאלת אליה, תגיד, למה אמרת לי זה ככה? למה באמת השארת את הנעליים בסלון? לא כי אני כועסת, לא כי אני רוצה שתיקח אותם. אתה מוכן רגע להתבונן על זה? זהו. היא גילה את הילד.
1: ובנימה זו, נצא לפרסומות.
0: באחד.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: וחלמה רעל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
6: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו.
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580058.
7: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
8: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.

0: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בעם מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם סבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: טוב, אז את עושה המון, ואנחנו יכולות להמשיך לדבר עוד שעות, אבל יש לך איזשהו מיזם אחד שהוא יחסית חדש, הכי חדש מכל המיזמים שלך, והוא מדבר אליי והוא מסקרן אותי, פלוסיונריות, מה הסיפור?
2: אז באמת זה קהילה מדהימה שאנחנו מקימות אותה, וקיימת עכשיו לנשים שהן בעצם בגיל השלישי, מה שנקרא הפנסיונריות, הפכנו את זה לפלוסיונריות, כי יש מלא פלוס בגיל הזה, ויש מלא פלוס בקהילה הזאת, בעצם נשים מלאות, בתוכן, בניסיון חיים, בידע, במקצועיות, עם פנאי, עם יכולת לתרום ברמות הכי גבוהות לחברות שלהם ולקהילה בכלל, לציבור שלנו. ומה שקורה בפועל, ראינו את זה בתוך הקבוצות, שיש לי הרבה נשים שהן בגילאים האלה, שהן פשוט רוב היום גוללות בפלאפון על הספה. וכשהתחלתי ככה לשאול, אמרתי לה, תגידי, למה את לא הולכת להתנדב? יש לך ים דברים לתת. למה את לא הולכת ללמוד? למה את לא עושה ספורט? למה את לא יוצאת עם חברות? מבלה, יש לך את כל היום.
1: נכון.
2: תיסי, לא יודעת, פתחו את הספרייה הלאומית, למה את לא שם?
1: נכון.
2: אז היא אמרה לי, מה? עכשיו אני אחפש עם מי, ואז אני צריכה לחשוב מתי, ולהתקשר לברר באיזה שעה הם פתוחים, ומה יש שם, ובסוף אני אגיע לסיור עם החברה שלי, ויהיו שם איזה 5 בנות 17 שיעשו סלפי וירישו כל הסיור. לא, לא בא לי. אז אני פשוט בסוף על הספה. ומעבר לזה שאנחנו מפסידים את כל התרומה שלהם, שזו תרומה ענקית.
1: נכון.
2: זה ממש רע להם.
1: כן,
2: כאילו זה עצוב גם. כאילו זה סוג הזה של בדידות, של המון שעות לחפש מה לעשות. אפילו ברמה שאתה, את מתחילות כאילו לישון מלא, לחפש מה כואב לי, לא יודעת, כאילו לא בריא.
1: כן, וגם משם הדרך להידרדרות בבריאות היא מאוד...
2: נכון. ואז בעצם אמרנו, אוקיי, למה הם בעצם לא עושות? למה הם לא תורמות? הבנו שהנקודה החשובה שם, ממש ככה קלטתי את זה, שזה חסר להם את הבן אדם שיזום את זה, שיארגן את זה, שיחבר אותם בין האלה שעוד צריכים את התרומה שלהם, לאלה שבאות לתרום, אבל שינגיש את זה. כי המחסום הזה של אני אתקשר, אני אברר, עד שאני אגיע, לא יודעת מתי זה פתוח, עד שנמצא עם מי, אין לי כוח,
1: עזבי. כן, חלקן מתביישות גם אולי לזום.
2: ואז למשל עשינו פיילוט כזה, אמרתי, אוקיי, התקשרתי לשערי צדק, אמרתי להם, תקשיבו, אם אני רוצה להביא לכם מתנדבות, לחלק פה קפה ואת המאפה, יום חמישי, אבל כל המחלקות, אני מביאה 20 נשים שעושות את זה. סגור? כן. שאלתי את הנשים, אני עכשיו מארגנת לכם. יום חמישי, 9 בבוקר, אתם באות? כולם, קפצו מהספה. אותו דבר אמרתי להם, סיור בספרייה הלאומית, רק לנשים בגיל שלכם. מותאם לשעות שנוח לכם, לא ב-8 בבוקר,

0: ולא בזה, דווקא בשעה שהכי נוח לכם, 11 בבוקר, גמרתם את הקפה, עשיתם את זה, נהדר. אתם באות? ודאי, רגע. ואז הבנתי שמה שצריך פה זה הרבה חיבור. להנגיש את הדברים, לתת את זה, וזה בעצם, משם זה נולדה הקהילה. מה אנחנו בעצם עושים בפועל? בפועל בנינו אתר מדהים ביופיו, שבעצם הוא יהיה המרכז של האישה הזאת, היא תקום בבוקר, היא תפתח את זה. קודם כל, יש שם מלא תוכן, מיועד לנשים האלה. זה רק נשים חרדיות, זה מסונן, זאת אומרת, זה קבוצה של מנויות, זה לא מי שרוצה נכנס, אנחנו יודעים מי חברות הקהילה. מלא תוכן, בכל התחומים, מבריאות, כמובן, פרשת שבוע, הלכה, דברים כאלה, וגם איפור לגיל הזה, שמירה על האור, בריאות של התעמלות שחשובה, תרגילי זיכרון, כל מה שמעניין, אישה, ויכול להוסיף ולתרום לחיים שלה ולשדרג אותם להיות יותר. זה המוטו של האתר מבחינת תוכן. אבל הדבר היותר מיוחד שם, שעשינו שם ממש לוח, לוח אירועים, שהוא מתחבר לגוגל שלה, שיכולה גם לקבל תזכורות, שהרעיון הוא מלא פעילות. פעילות זה אומר קבוצות הליכה, רק לנשים בגיל הזה. מותאם לקצב שלהם. התנדבויות כבר בנויות, זאת אומרת לא שאת צריכה להתחיל את מגוון ענק של התנדבויות, של כל אפשרויות, ילדים בבתי ספר, בתי חולים, כל האפשרויות, אבל את מגיעה עם קבוצה של נשים, ואת יודעת מדויק, ביום הזה, מה אנחנו עושים עם החברות שלי, שאני כבר בתוך הקהילה איתם. יש לנו סדנאות למידה, יצירה, אומנות, איפור, מה שהן רוצות ללמוד בלי סוף, מפגשי קפה ומאפה, עם הרצאה מעניינת, בוא נצא פשוט. בא לי לצאת לקפה, אבל לא בא לי לשבת לבד בבית קפה. בא לי שיהיו עוד נשים, בגיל שלי, שכיף לי לפגוש אותם. טיולים מותאמים לגיל הזה. כי אם הם רוצות לנסוע כעת לצפון, הם צריכות כל שעה לעצור, צריך שירותים, צריך בית קפה, צריך...
1: נכון.
0: משהו שהוא מותאם לנו, שאפילו ההסבר באוטובוס יהיה בקצב שכיף להם לשמוע. המוזיקה שתהיה באוטובוס, שתהיה מתאימה לווליום שהם רוצות לשמוע. ברגע שיש להם את היומן הזה, זאת אומרת, אישה יכולה לבוא ולהגיד ככה, קמתי יום שני משעמם לי. מה יש ביום שני?
1: פשוט פותחת. פותחת. רואה מה יש ביום שני.
0: נכון, יש קבוצת הליכה באחרי צהריים, יש בית קפה בבוקר, אפשר להתנדב בשלישי. איזה יופי, בוא נבנה את הלוז שלי השבוע, מה אני רוצה לעשות? אין לי את הבדידות, אין לי את מה אני אעשה. ותראי, אחרי פעם, פעמיים שאני אנגיש לה את שערי צדק, יש מצב שהיא גם תגיע לשם בפעם השלישית לבד.
1: נכון מאוד.
0: העבודה שלי זה לפתוח.
1: טוב, תשמעי, קודם כל מדהים, חבל שאנחנו כבר צריכות לסיים. אחד, סתם, מולה לי מלא נקודות, וזה פרויקט מדהים בעיניי, אבל אחד הדברים היפים זה שבעצם כל הרעיון של הקהילתיות, הוא התגבש כזה בדורות האחרונים, ואת אומרת, את לוקחת את זה אחורה, אוקיי, לפני, בגיל הזה לא היה, אבל בוא נעשה קהילה לשם, שזה מדהים. אז אני מצטערת שאנחנו ככה חותכות בבשר החי, ככה זה תמיד עם נשים אינטליגנטיות ומעניינות, אבל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
0: בשמחה, ממש היה לי לעונג.
1: וזהו, אנחנו סיימנו שעה שנייה של שידור של הקול שלך עם העורכת הילה פלח כהן והמפיק רוני גינדי והטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, דיגיטל יונתן פדידה, פיקוח הטכני של רפי אוחנה, תודה לנורית פריי, תודה לך על האירוח באולפן הזה ותודה לכן, מאזינות יקרות שהייתן איתנו, אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן שוב ביום רביעי.
2: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. פור, חד וחלק. עכשיו 03-677-7772.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
3: הכי להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
4: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל על המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
6: ששת ימי בראשית לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
5: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
5: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. המשטרה מעדכנת כי היא פועלת לפינוי מפגינים נגד גיוס חרדים מחוץ לבסיס תל השומר. בעקבות ההפגנה, רחוב יעקב דורי בקריית אונו נחסם לשני הכיוונים, והמשטרה קוראת לציבור הנהגים להימנע מלהגיע למקום. שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן מוסיף, כי אמש נערכה עצרת מחאה מול כלא 10 בעקבות מעצרם של בני ישיבות המוגדרים עריקים. בעצרת נשא דברים חבר מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי שלמה מחפוד, שם אמר בכאב כי מטרת המדינה להרוס את היהדות.
4: הגזרות האחרונות עלו על דותן. הם בנו את המדינה רק להרוס יהדות. הם לא רוצים באמת חיילים. הם לא מעניינים אותם בחורי הישיבות שהם בישיבות. מעניין אותם לעקור את היהדות מעם ישראל. אין עם ישראל עם אלא בתורתו.
3: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק ביטחונית בהיקף של 10 מיליארד שקלים. במסגרת העסקה תקים ישראל ביוון לראשונה מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים באחת מעסקאות הביטחון הגדולות בתולדות המדינה. 16 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בבית ספר בהרצליה ובאתר בנייה בתל אביב. בהרצליה נעצרו 3 תושבי ג'נין ובתל אביב 6 תושבי השטחים. 2 מעסיקיהם תושבי הגליל התחתון וכבול החקירה. לוחמי הימ"מ עצרו הלילה בשכם מבוקש בן 37, חשוד במעורבות בפעילות טרור ובהשתייכות לארגון גובה האריות. לפי המשטרה וצה"ל, המבוקש פעל לאורך התקופה לקידום פעילות טרור נגד אזרחי ישראל. בקפריסין כ-20 אנשים עדיין מוגדרים נעדרים בהתהפכות המעבורת הטורקית שנשאה 267 נוסעים ואנשי צוות, כך הודיעו הרשויות במדינה. באסון שאירע אמש הותרו עד כה 8 הרוגים. גבר כבן 70 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים שאירע בין 2 כלי רכב סמוך ליישוב מרכז שפירה שבדרום הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ברזילי באשקלון. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55921, 072-33-55921. בסייעת הדשמה אנחנו נפגשים לתוכנית נוספת בענייני הכשרות, וכמובן אנחנו בתוך ימי הרחמים והסליחות בעיצומם ממש, כבר מתחילים בהחלט להרגיש את יום הדין הגדול והנורא. ברוך השם, השם ישראל בכל אתר ואתר, בכל קהילה וקהילה בארץ ישראל, וכמובן גם בגולה, עם ישראל מתאחד לתפילות וסליחות במעמדים שונים, לקירוב לבבות, וכמובן לאחדות כלל ישראל, וכולנו בתפילה לקדוש ברוך הוא שיאמר די לצרותינו. אני רוצה דווקא לפתוח בשאלה שכבר רבים שואלים החל מהתקופה הזו, האם השנה שראש השנה חל בשבת, האם חלילה צריך לדאוג או לחשוש, בפרט שהשאלה נשאלת כתוצאה מזה שלא תקום פעמיים צרה, ולפני 3 שנים מאורעות תשפד הקשים היו בשנה שראש השנה חל בשבת. אז למעשה מקור הדברים זה דברי ארוך לנר בספרו מנחת אני, ושם ארוך לנר כותב שיש לחקור האם ראש השנה שחל בשבת הוא זמן של טוב או חלילה להפך, ולמעשה שם ארוך לנר מביא כמה דוגמאות מההיסטוריה של עם ישראל עוד בתקופת בית המקדש הראשון והשני שנחרבו כשהיה ראש השנה שחל בשבת, ומאידך רואים שהשנה שבו נמחה לעם ישראל על חטא העגל זה היה בראש השנה שחל בשבת. יש כמה דוגמאות לכאן ולשם, והארוך לנר מסיים את דבריו שכמובן כאשר ראש השנה חל בשבת צריכים מאוד להתחזק ולהתעורר בתשובה וכו'. אם אנחנו נסכם את הדברים, אז קודם כל צריכים לדעת שדאגה היא דבר לא נכון, לא ראוי. ידוע שיש אפילו כאלו שנוהגים, אמנם זה לא יתפשט בכל הקהילות, אבל יש קהילות שנוהגים בראש השנה לא לאכול דגים, כי דג מלשון דאגה, אם כי גם לשיטתם השנה שחל בשבת, אז ודאי אוכלים דגים, בפרט אם כל הזמן הם אוכלים דגים בשבת, לכבודה של השבת. אבל רוב הקהילות וחלק גדול מהקהילות, אנחנו גם מקלים בזה מאוד, לאכול דגים גם בראש השנה. מדוע? אמנם דג זה מלשון דאגה, אבל לדג יש גם משמעות נוספת של פרו ורבו, הוא מסמל פריה וריביה, ולכן בוודאי שיש משמעות לכאן ולשם. תראו, תמיד כדאי, בפרט אם יש לזה מקורות, לא כדאי להיכנס, מה שנקרא, ולהשתקע בעצב ובאבל מסיבה פשוטה. כשאדם חושב באמת מחשבות טובות ומשתדל מאוד ומבקש מהקדוש ברוך הוא, בפרט לנוכח מה שראינו, כפי שאמרתי, לא תקום פעמיים צרה בשנת תשפ"ד, שגם אז חל ראש השנה בשבת, ולצערנו עם ישראל עבר ועובר טלטלות גדולות כתוצאה מאותה תקופה קשה ונוראה, אבל צריכים לדעת דבר אחד, אדרבה ואדרבה, כשאנחנו מגיעים למציאות של שוב פעם ראש השנה שחל בשבת, זה רק צריך לגרום לכולנו מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות, להתעורר בתשובה יותר ויותר, וכמובן להתחזק בראש השנה שחל בשבת יותר ויותר. אם אנחנו מדברים על ראש השנה שחל בשבת, השילוב הנפלא הזה הוא שילוב גדול מאוד. גם יום הדין הגדול והנורא, גם שבת שכולה מתחילתה ועד סופה מלאה זכויות. יש לך ריבוי זכויות ביום הדין כמו בשבת קודש. עצם המעלה של שבת כשלעצמה היא מעלה גדולה לאין ארוך. אנחנו רואים שהשבת הקרובה, שהיא למעשה השבת האחרונה של שנת תשפ"ו, אנחנו רואים כמה בן איש חי ועוד לפניו מגדולי המקובלים והספרים הקדושים העריכו במעלת השבת האחרונה של השנה, שיש בה בבחינת הכל הולך אחר החיתום, וככל שאדם מוסיף יותר, אם זה בחיזוק בהלכות שבת, אם זה בכבוד השבת, עונג השבת, וכמובן יחס כללי לכל השבת ברמה אחרת. אני חושב שאחד הדברים שאם היו שואלים אותי, ושאלו אותי לא פעם ולא פעמיים, אבל אם אתם עכשיו תשאלו, מה הנקודה שמאוד כדאי לשים לב, בפרט בשבת האחרונה של שנת תשפ"ו, וכמובן זה גם חיזוק בכלל לשבת,

עוד. ומה שאני אומר, זה לא חיזוק של חומרה או חסידות, אלא זוהי ההלכה ממש. אחד הדברים המאוד נפוצים, ודאי שבשבת, כפי שהגמרא אומרת, זה קררים התלויים בסערה. יש כל כך הרבה פרטי הלכות, ואין מציאות, כפי שכותב היערות דבש, הרבי נתן היבשית זצ"ל, אין מציאות לעבור שבת כהלכתה, מבלי ללמוד פעם אחר פעם הלכות שבת, כי רבו פרטיה והלכותיה.

ישנם דיבורים שהם דיבורי חול ממש, שהם נגד הלכה בשולחן ערוך. דברים שהם בגדר או שטרי אדיוטות, או בגדר דברי חולין ממש. אנשים מנהלים עסקים בשבת קודש, כאילו מדובר ביום חול ממש. איפה נעלם ודבר דבר שלא ידיבורך בשבת כדיבורך בחול? לכן אין ספק שאחד הדברים, כמובן, יש המון דברים וכל אחד יתחזק בכל עניין של שבת, אין לך דבר גדול מזה. אבל אם כבר מדברים על נקודה שכדאי מאוד מאוד לעורר ולשים לב, זה הנושא של דיבורים בשבת. וזה גם מאוד מתחבר עם שבת וראש השנה. ידוע שבספרים הקדושים ישנם הרבה מאוד עצות לזכות ליום הדין. לתפוס את כל העצות זה בבחינת תפסת מרובה לא תפסת. אין אפשרות לתפוס את הכל, לפעמים היצר רוצה שנתפוס את הכל כדי שלא נשאר אפילו עם משהו אחד. כשאדם תופס דבר שהוא יודע שהוא יכול לעמוד בו, הוא יכול להתמודד איתו, יש בזה סנגוריה גדולה. ידוע שאחד העצות לזכות ביום הדין זה העניין הזה של לדון לקו זכות ולא לדבר על אחרים. טבע האדם תמיד לדבר על אחרים ולראות את הפגמים, את החסרונות, ולא לראות את המעלות. לא סתם אמר רבי אלימלך שהוא מתפלל כל הזמן לראות במעלת חברו ולא בחסרונו. וזה כמובן כולל גופי תורה רבים, ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואין סוף מאמרי חז"ל, וכמו שמביא בתנא דבליהו, שרצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. זאת אומרת, כל הנקודה הזאת של ראש השנה, אחד הנקודות החשובות מאוד, אתה רוצה לזכות ליום הדין. מה זה יום הדין? יום שבו דנים את האדם על הדברים המהותיים ביותר שלו במהלך כל השנה. מי יחיה ומי ימות, מי יעשיר ומי יעני, מי יסבול כך ומי לא יסבול, וכן על זה הדרך. זה עניין של מציאות, זאת אומרת מה שהיה לא בהכרח שיהיה, זה גם לטוב וגם למוטב. אדם שעבר עד עכשיו טלטלות קשות, יכול להיות שבחסדי שמיים הוא יראה ישועות מכאן ואילך. זאת אומרת, הדבר החשוב ביותר בראש השנה, זה לראות איך אנחנו באמת שמורים, שלא חלילה יקטרגו המסתינים, שלא יש קטגוריה עלינו חלילה. הקדוש ברוך הוא מתנהג בעולמו מידה כנגד מידה. ברגע שאדם שומר את פיו ולשונו, לא מדבר על אחרים, לא מנתח אחרים, לא מעסיק אותו מה הוא עשה, מי ארוך ומי קצר, מי שמן ומי רזה, וכל הזמן בוחש בגדרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתנהג בעולמי מידה כנגד מידה. אתה לא מדבר על אחרים. אתה שומר את הפה שלך ומדבר זכויות וטובות, ורואה את הטוב של השני, אז גם אני מידה כנגד מידה, יחתום ויסתום פי כל המקטרגים ביום הדין שחלילה באים לקטרג. יש לך דבר גדול מזה? זה לא עניין של סגולה, זה עניין של מציאות. זה לא רק דבר מסוגל, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא מתנהג בעולמו מידה כנגד מידה. יש לך דבר גדול מזה? ידוע על המרן כמדומני הפני מנחם מגור, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהגיע אליו משפחה ואמרה לו רבי, אבא שלנו באורח פלא, פתאום בפתאומיות, אמור לעבור ניתוח ומסובך מאוד, וביקשו ברכה ועצה. אמר להם הפני מנחם מגור, אני רוצה לשאול שאלה. בשבת קודש, שולחן שבת, כולכם יושבים בשולחן סביב מאכלים ומטעמים לכבוד שבת. מה אתם עושים? אז הם אמרו לו דברי תורה, הילדים אומרים פרשת שבוע. הוא אמר להם, וחוץ מזה, מה אתם עושים? אז הם כנראה עשו חשבון נפש והיו מאוד אמיתיים, ואמרו לו, את האמת, אנחנו גם לא פעם ולא פעמיים מנתחים אנשים על שולחן שבת. מה זה אומר? יש זמן, אדם מרגיש, הוא יושב ברוגע, פיצוחים, דברים טובים, מתחיל לפתוח את פיו על ההוא ועל ההוא, לטחון את כל העולם. אמר להם הפני מנחם מגור, כשאתם תפסיקו לנתח את כל העולם על שולחן השבת שלכם, אלוקים ידאג שלא יצטרכו לנתח את אביכם על שולחן הניתוחים. רבותיי, זה מידה כנגד מידה. ואחד הדברים הקשים ביותר של האדם זה לשון הרע, רכילות. זה לדבר על כל העולם, וכמובן יש את אלו שהם כבר בעלי דרגה, שהם מצדיקים כל דבר ואפילו מביאים ראיות לדבריהם. זה הסכנה הכי גדולה שיש. ואנחנו על זה מתפללים כל יום בברכות השחר. אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. למה? פעמים רבות שאדם נמצא בשעת ניסיון, אם זה חס ושלום, ניסיון הכעס,
ניסיון הקנאה,

תחרות, הוא בטוח שמישהו גורם לו את כל הנזקים שעוברים עליו, אז מה הוא חושב, שמה התגובה הכי נכונה בכזה מצב לעשות? הדבר הכי נכון לעשות זה להתחיל לשפוך את זעמו, ואיך אומרים היום ברחוב? אני איש ישר, אומר לך דוגרי, תדעו לכם, על פי משנת חז"ל הקדושים, זה לא איש ישר, זה הכי עקום שיש. כי אם אתה באמת ישר, אז אתה חושב שהוא פתח את הפה, הוא גרם לך, הוא עשה לך. נגיד שאתה חושב, בוא לא נלך בדרגות גבוהות. לכל הפחות, לך תשאל מורה הוראה מה מותר, מה אסור, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. כל עבודת האדם בחיים, בעולם שלו, זה עבודת המידות. ברגע שעבודת המידות היא זאת שמנחה אותך, והאמונה שלך בקדוש ברוך הוא היא נר לרגליך, אז הוא זה שמדבר עליך, הוא גרם לך נזק בעבודה, הוא גרם לך שיפטרו אותך, מה פתאום? אמנם אדם בעצמו צריך להיזהר לא לגרום צער לאחרים, מגלגלים חובה על ידי חייו וזכות על ידי זכאי, זה עניין שלו, אבל כשאנחנו נסתכל בריא, אני לא סתם אומר את המילה בריא, נסתכל בריא על החיים, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם כל מיני דברים שמזדמנים ובאים אלינו בהפתעה. וכשאדם נמצא בשעת ניסיון, כעס, או הוא מתפרץ פתאום, הוא יכול להגיע לתת רמה שיש. אתה פתאום רואה אותו אומר דברים שאתה לא חולם שזהו. אפילו אתה משמיע לו את עצמו, יומיים אחרי אומר לך זה לא אני. הוא צודק, זה באמת לא הוא. זה משהו שהוא מתלבש עליך ואתה לא רואה כלום בעיניים. ובשעת ניסיון, תגיד לו, תשמע, זה נגד ההלכה מה שאתה אומר, אסור לכעוס, הוא יביא לך עוד עשרות ראיות שמוצווה לכעוס בכזה מצב. זה אמת מה שהוא אומר? לא. ודאי לא אמת. למה? כי כשאדם ניצא בשעת ניסיון הוא לא רואה בעיניים. לכן תראו שכל הספרים הקדושים דיברו בהרחבה. המשנה ברורה מביא את זה להלכה בסימן תפוף ב-ג' בשם השלה הקדוש. עניין הכעס בראש השנה. למה? בראש השנה לפעמים היצר עלול, חס ושלום, לא תקום פעמיים צרה, עלול להביא כל מיני נקודות שאתה לא חולם. הכל ערוך, מסודר בעיינת, משך את המפה, גרם שכל המפה מלאה יין. סיסו ושמחו. אתה לא יודע איך להתמודד. אשתך לא הביא לך בדיוק את הסוג ירק שרצית לסימן טוב. בן אדם במשך חודש ראה איזה סגולה בראש השנה שצריך לאכול כך וכך. והוא כבר מתכונן לזה, עשה את כל המאמצים קלה, בסוף התברר שאשתו שכחה לא בשלה. תגידו את האמת, את מי הוא מבשל בליל ראש השנה? את אשתו, את הילדים שלו, הופך, למה? צדיק, רוצה לאכול את הסוג הזה. חמוד, אם היית באמת צדיק, הדבר הראשון אל תיחס. כי אם אתה דואג לסימן טוב, הסימן טוב הראשון אל תיחס. לא אוכלים חמוץ, לא אוכלים זה, אלו. ופרצוף חמוץ, ומזל חמוץ, מה? אבל היצר אלוף. תשמע, לא הבאת את זה, זה יעשה לך בלגן, כל השנה, אלו, חבר'ה, פרופורציה. קצת פרופורציה. אני הייתי אמור עכשיו לדבר, פתיח את חתי בכלל על כשרות, אבל התחלתי לדבר על משהו, פתאום התחלתי, ומה אתם חושבים שאני, יש לי איזשהו ספק בזה? אני גאה שאמרתי, למה? כנראה אני גם צריך להתחזק עם עצמי בנושא, וגם אם עוד מישהו עכשיו מתחזק, אז מה אכפת לי? הפוך, זה המיוחד של התוכנית שלנו. אנחנו מדברים על סדר היום, מה שצריך לדבר. בעזרת השם מיד לאחר הפתיח ההלכתי, נפתח את מספרי הטלפון, רוני גינדי כבר מחכה לכם בחיליון עיניים, והוא ישמע את השאלות, ואני ישמע את השאלות, בענייני כשרות, יש הרבה שאלות בענייני כשרות, וברוך השם. אבל אם אנחנו כבר דקה לסיום הפתיח, אז חייבים להכניס לפחות משהו ששייך לראש השנה. בענייני כשרות כמובן. אז אני אגיד לכם, דיברנו כבר על סימנים. הנושא של הסימנים, וזה מובא בגמרא בקריטות, והגמרא באוריות, פעם אחת כתוב לראות את הסימנים, אני מתכוון כמובן לקרתי, קרא, וכו' וכו', ויש פעם שכתוב לאכול. אז רגע, לא הבנתי, לאכול או לראות? ואם אני לא אוהב את זה, ואם יש שם איזשהו סוג של מאכל שהוא, יש בו בעיית כשרות, התארחתי באיזה מקום, והוא אומר לי, תשמע, ראש כבש שהבאתי לך, הוא לא חלק בכלל. אז מה, תהיה צדיק, תגיד, תשמע, ראש השנה. אז בכל בראש השנה אני אוכל רק כשר ולא חלק, חלילה. לא, מה תעשה? תגיד, יהי רצון בכוונה גדולה. וכמו שכותב המשנה ברורה, התעורר בתשובה לפני שאתה אומר יהי רצון. כשאתה מתעורר בתשובה, אז אתה אומר את היהי רצון ברמה אחרת לגמרי. למה? אתה עושה תשובה, אתה כבר לא אותו בן אדם שהיה לפני דקה, אתה כבר בן אדם אחר. התפילות שלך הן כבר ברמה אחרת לגמרי. הן מתקבלות ברמה אחרת לגמרי.

0: לכן אין ספק שאם אנחנו כבר מדברים על סוגי הסימנים, אחד הדברים ששאלו אותי לאחרונה, שאלו אותי כמעט כל שנה, אני נשאל בזה, אבל השנה שאל אותי תלמיד חכם גדול בשבת, כשהייתי בבני ברק, והוא שאל אותי, האם בלוף קרתי, האם יש חשש לינת לילה? אנחנו יודעים שהגמרא בנידת דף שוט זין אומרת, שיש בצל, ביצה ושום, שהיו כלופים במשך כל הלילה, אי אפשר לאכול אותם, מפני רוח רעה ששורה עליהם. וזה מובא בגמרא בשם רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי כותב שמי שאוכל דברים ששעה עליהם הלילה את אותם האכלים דמו בראשו, דברים קשים מאוד הגמרא אומרת. אז כמובן עם ישראל נזהר בדברים האלו, לא לאכול דברים שיש בהם חשש לינת לילה. לדוגמה בצל, ביצה, שום וכו'. אז הרבה שואלים, האם הכרתי שזה גם סוג של בצל? האם גם עליו נאמר ההלכה של לינת לילה? רק כתוב בצל. התשובה היא כזאת. יש באמת שמחמירים, אבל מי שמקל בזה ודאי שיש לו על מה לסמוך. מדוע? אמנם הבצל והקרתי, הקרתי הזה הוא ממשפחת הבצלים, נכון? הוא ממשפחת הבצלים. אבל מי שפתוח משניות במסכת מעשרות, רואה שבמשנה חז"ל כתבו שיש בצל ויש לוף, זה שתי דברים נפרדים. אמנם הלוף הוא מאותה משפחה, אבל מה שחזל אסרו בלינת לילה זה לא את משפחת הבצלים, אלא את הסוג המסוים הזה שנקרא בצל. איך אני יודע? כפחיים והבן ישחי נחלקו, האם שום פרסי, יש שום שנקרא שום פרסי, שהוא שום גדול מהשום הרגיל שאנחנו רגילים. באופן שהוא מקולף, האם יש עליו איסור לינת לילה, כן או לא? כפחיים אומר לא, זה לא השום שמדובר. הבן ישחי אומר בפרשת מתחס, כן, מחלוקת. רואים שיש דיון, לא כל דבר שהוא דומה, אז אני אגיד לינת לילה. לכן, במקרה שלנו, אלו שקונים עכשיו לוף, קרתי לסימנים של ראש השנה, ושואלים שאלה טובה, חתכתי, הכנתי, האם יש בזה בעיה של לינת לילה, שזה שעה כל הלילה ככה מגולה וכלוף? התשובה היא, מי שמקל בזה יש לו על מה לסמוך, כי יש ראיות ברורות, שהאלוף אמנם הוא ממשפחת הבצלים, אבל זה לא הבצל שעליו נאמר לינת לילה. הבצל שנאמר זה הבצל שאנחנו מכירים, הבצל יבש. אם כי, מי שרוצה להחמיר הרשות בידו, מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, יחמיר בזה. ולכן מי שרוצה להחמיר ולהיות מאוד, לעשות דבר מאוד פשוט, פשוט לקחת את הקערה ולשים בפנים שמן או מלח בכמות נרגשת, ואז הוא פותר את כל הבעיה. תבוא עליו ברכה. אז הרווחנו ברוך השם גם דברים לאלול, לראש השנה, גם ענייני קשרות וגם בעזרת השם, כבר נשמע את המאזינים, לא לפני שנחזור על המספר 072-3355-921-072-3355-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
6: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מרן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אין לכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
9: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
10: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע דרוש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר אור.

0: www.mobile.co.il. אז תתחדשו, ולחיים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
3: שלום לכם, אז אני מכירים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. אנחנו קודם שנשמע את שאלות המאזינים, אנחנו שוב נפרסם את מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55-921, 072-33-55-921, זהו המספר לעלייה לשידור כעת לשאלותיכם המחכימות, ואנחנו מיד אומרים שלום וברכה למאזין הראשון.
4: שלום.
3: וברכה, בבקשה.
4: כל התוכניות ועל דברי הפתיחה. רציתי לשאול לגבי לוף, אם צריך דווקא גידול מיוחד, או שזה בסדר הגידול הרגיל, גם לכתחילה וגם בדיעבד.
3: שאלה מצוינת ומפורטת, ואני מקווה שאני יעמוד בציפיות ויענה גם תשובה מפורטת. אז אני אסביר. לוף, מה שנקרא קרטי, פרסה, כל אחד והשמות שלו, כל עידה והשם שלו, אבל לוף נקרא לזה כך, למעשה יש בשווקים גם מגידול מיוחד וגם מגידול רגיל. אז קודם כל, אני אישית דעתי שוודאי העדיפות הראשונה היא מגידול מיוחד, חד משמעית. לוף ביסודו הוא דבר שהוא נגוע מאוד בחרקים קטנים. עוד מעט אני אתייחס ללוף מגידול רגיל, מי שלא מצא וכדומה. אבל קודם כל, לכתחילה, דיברתם על לכתחילה, אך ורק לוף מגידול מיוחד, וכמובן לפעול, זה לא מספיק רק לקנות מגידול מיוחד, לפעול לפי ההוראות שמפורסמות על גבי האריזה, וכמובן, למותר לציין, לקנות רק בהשגחה מעודרת מאוד, ואז בדרך כלל כל השגחה מעודרת כותבת את ההוראות, כמו שאנחנו מכירים את זה מהחסה ומשאר ירקות עלים, וכמובן צריכים לפעול לפי ההוראות ולעשות את כל הניקיון ההלכתי שמובא שם, מי סבון, לחתוך את זה לגלדים וכו'. אני לא אעריך בכל הדברים, כי כתוב שם את כל הפעולות. זה לגבי לוף מגידול מיוחד. לגבי לוף מגידול רגיל, כפי שאמרתי, הוא נגוע בחרקים קטנים, אפילו נגוע מאוד. שטיפה חיצונית של הירק לא תועיל, מכיוון שיש שם חרקים שהם מתחבים, מוצנעים בגלדים, בין השכבות של הלוף. לכן, מי שכבר קנה, או זה מה שיש לו, צריך לעשות כמה פעולות. א', לחתוך תעלים הירוקים, ועוד, הייתי אומר, בערך 4 סנטימטר מהחלק הלבן של הקרטי, כמובן לא משתמשים, לא בעלים הירוקים, ולא בחלק הזה שהורדנו, לא משתמשים בהם, מסירים את השכבה החיצונה הראשונה, וגם לא משתמשים בה, לאחר מכן חוצים את החלק הצינורי של האלוף, החלק הלבן לכל האורך, מפרידים את כל השכבות זו מזו, ואז אני מקבל תוצאה של עלים מופרדים. לאחר מכן משרים את כל העלים, את חלקי האלוף במים עם סבון מניקוי 3 דקות, שוטפים אותם גלד גלד תחת זרם מים באופן יסודי, משפשפים בעדינות כל הלב בנפרד תוך כדי שטיפה, וכמובן לבדוק אותם גם מול אור. מה הכוונה מול אור? ללכת למקום שיש אור ולעבור עליהם, לראות שבאמת התוצאה היא תוצאה נקייה. מכאן נלמד שלוף הוא באמת דבר נגוע, ולכן לוף מגידול רגיל זה לא פשוט בכלל. אפילו לוף מגידול מיוחד, אני חוזר ואומר, צריך לפעול לפי ההוראות, זה לא מספיק לקנות לוף מגידול מיוחד. לפעול לפי ההוראות, ויש שם ההוראות מסודרות. כל שכן כשמדברים בלוף מגידול רגיל. עד כאן תשובתי. אני מקווה שנתתי תשובה מפורטת.
4: תודה רבה, יש
3: מקוח בנוב. חזקו וימצו. בבקשה למאזין הבא.
5: שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה וצהריים טובים.
5: צהריים טובים. שתי שאלות. שאלה ראשונה, יש הרבה סופרים ומקולות שקונים משם ירק של גוף קטיף או כל מיני דברים מפוקחים, שהאריזה בעצם לא באה בוואקום מהמפעל, אלא ארזו את זה ביד והדביקו מדבקה. כמה אפשר לסמוך על הדברים האלה?
3: אני רוצה להסביר את נושא הזיופים בירק אלים. קודם כל, משום שכבודו שואל בחוכמה ובתבונה, אני רוצה ברשותך גם כדי שהמאזינים יבינו את הדברים באופן כללי, וזה גם כמובן זכות שלך שאני מעלה את הנושא הזה. צריכים לדעת שבאופן כללי

0: בכל תחום הכשרות, כמו בתחומים אחרים, יש מדי פעם בעיות של זיופים, כמו שאתה מציין, היה את זה בעבר, לצערי גם יש את זה בהווה, מקומות שאורזים כביכול, במרכאות, גידול מיוחד, תחת כל מיני שמות, בפועל, לצערי, זה לא גידול מיוחד, זה אפילו רחוק, לצערי אני מכיר מקומות שפסלו להם את השטח, וזה לצערי מגיע בסקיות. אז בואו נעשה סדר. קודם כל נתחיל דווקא הייתי מתחיל מהכבד לקל ולא מהקל אל הכבד. יש מקומות שזה לא בגידול מיוחד, והם שמים את זה בתוך הניילון, דיברתי על זה אני חושב שבוע שעבר, שמים את זה בניילון וזה נראה לך ממש הגיע מבית מרקחת ונקי מכל חשש. והם כותבים באותיות שאני בכל מקרה, שאני לא אדם מבוגר, לא מצליח לקרוא אותם מרוב שהם אותיות קטנות, לא נקי מחרקים. העיקר כתוב באותיות קצת יותר גדולות, ללא חשש טבל וכו'. מה יעזור שמצד אחד זה ללא טבל, ופשוט תרומות ומעשרות, אבל מצד שני, יש בזה איסורי תורה ממש של חרקים. לכן קודם כל, לא כל משהו באריזה הוא בהכרח גידול מיוחד, ויראה הציבור בפרט עכשיו ובפרט אצל אנשים מבוגרים, זקנים וזקנות, שלצערי נתפס להם בראש שמה שבסקית הוא גידול מיוחד. זה ממש לא נכון. דרך אגב, בסוגריים, גם אורז או כל מיני קטניות שמוכרים היום בוואקום נקי מחרקים, יש כאלו שזה נכון, ויש לדוגמה, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, אורז השף הלבן, עדה חרדית, אמנם הוא בוודאי קשר ומעודר מבחינת קשרות, אבל הוא שמים אותו בתוך איזשהו אריזת וקום, אתה בטוח שזה נקי ולא צריך לברור את האורז, בפועל המציאות היא לא כך, הם כותבים באותיות קטנטנות שזה חייב ברירה. זאת אומרת, מי שרואה את זה חיצוני זה מאוד מטעה. אז למה הם עושים את זה? מכיוון שכאשר מוכרים את זה באריזה מהסוג הזה, זה נראה הרבה יותר יפה, אסתטי, מושך לעין. עניין שיווקי, מבחינה הלכתית זה חייב ברירה. אני בא לומר שכל הדברים החיצוניים האלו צריכים מאוד להיזהר לא לעשות עקש מדבר לדבר. יש דברים שחייבים בדיקה והם לא גידול מיוחד, ויש דברים שהם גידול מיוחד וכמובן צריכים שטיפה לפי ההוראות המובאות. עכשיו, אתה צריך תמיד לקנות ממקומות מסודרים. הרבה פעמים הבדצים השונים המעודרים מפרסמים את ירקות העלים שלהם, את החברות שלהם. המילה גוש קטיף, אני ממליץ לא להשתמש בה מסיבה פשוטה. גוש קטיף זה הכוונה הרעיון שהתחיל לפני כ-30 שנה, אולי קצת יותר, באזור גוש קטיף, ששם התחיל הרעיון הנפלא והמעודר הזה של גידול מיוחד. אבל גוש קטיף, למה אני לא אוהב להשתמש בזה? לצערי, יש אנשים שהם לא מספיק שומרי תורה ומצוות. אתה הולך לכל מיני חנויות או לאולמות, אומרים לך כאן הכל גוש קטיף. גוש קטיף זה הרעיון, התוצרת ששם התחיל כל המהלך של גידול מיוחד. גוש קטיף זה לא הכשר, גוש קטיף זה לא עכשיו איזשהו ערבות למשהו. אתה צריך באמת לראות שאכן יש קשרות מעודרת, חברה ידועה, ולקנות ממקומות מסודרים. אני כן יכול לחסוך ממך את הזיופים. הרבה פעמים מקומות חפרים, כל מיני צידי דרכים שמוכרים, שם אני לא לוקח אחריות, יש חשש לא קטן שבאמת לשם מגיע גידול מזויף ומה שנקרא תוצרת בעייתית. אבל בסופרים ידועים שמביאים מחברות ידועות, כמובן תמיד לכוון לקשרויות המעודרות, אני מדגיש, ולפעול לפי ההוראות, שטיפה במי סבון, 3 דקות וכו' וכו'. עד כאן בעניין הזה. מה אתה אומר על התשובה?
1: חזק וברוך.
0: אם חזק וברוך, עמדתי בציפיות, ואני מודה לך ומאחל לך שנה טובה ומתוקה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אפשר אבל בקצרה, כי יש עוד מאזינים על הקו.
1: יש הרבה מקומות שמביאים מארז של סוכריות מחוץ לארץ, הרבה מכיר טניור וכאלה של שוקולדים, שעל האריזה יש כשרות, אבל על כל סוכריה עצמה אין כשרות. שאני עכשיו פותח, אומרים לי, זה היה במארז, הוא כשר. למי שמקל בחבקת תלב מקורי.
0: התשובה היא כזאת. אני לא רוצה להיכנס לכשרות כזו או אחרת, אני כן אומר לך, כשרות שנותנת רק על האריזה היא גורמת מכשלה. למה? אתה מקבל את הסוכריה הבודדת הזאת, אתה לא יודע בדיוק מי נגד מי. כמו שאתה אומר, אולי גם משפקת חלב נוחי. ודאי, חד משמעית. השיטה הזאת שנקראת רק האריזה, גורמת מכשלות ובעיות, נכון? וטוב שהערת את הדברים. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, שנה טובה ומבורכת. אמן, תודה. ויש לנו מאזין נוסף. שלום וברכה למאזין.
2: שלום כבוד הרב, מה נשמע?
0: ברוך השם, שומע אותך יותר טוב. מי זה מדבר?
2: מדבר חי ציון מחיפה, נעים מאוד.
0: או, נעים מאוד, כן.
2: כבודו, יש לי שאלה. יש ירק שנקרא קרישה פרסה.
0: דיברנו עליו לפני מספר דקות, כן?
2: לא שראיתי, הייתי בגידה. זה רתוך קפוא, זה באריזה חתוכה מוקפאת. האם צריך שזה יהיה נקי
0: מתולעים
2: או לא, ואיך
0: מכשירים אותו? ודאי, אז דיברנו מקודם ממש בהרחבה, ואתה לא שמעת כי...
2: זה לא לוף, הרב, זה לא לוף.
0: אני יודע, כבודו, זה אותו עיקרון, זה הקרטי, הפרסה, זה אותו דבר, עושים מזה קציצות, נכון?
2: נכון.
0: יופי, איך אני יודע? לא כי זה קור אטומי בדימונה, זה דברים ידועים. עכשיו בוא אני אסביר לך משהו יותר מזה. המוכן, אם הוא בקשרות מעודרת שזה מגידול מיוחד, אם אני לא טועה, יש כזה של רב אפרטי, אם אני לא טועה, אם זה מהסוג הזה, אין בזה בעיה, כי הם דואגים מראש, אם זה כבר מוכן לאכילה, אז הם דואגים מראש שיהיה כתוב על זה שזה נקי מחרקים, וזה גידול מיוחד. אם זה ללא גידול מיוחד, זה לא משנה אם זה פרוס, לא פרוס, כפו, לא כפו. אם זה ללא גידול מיוחד, אני לא ממליץ לקנות את זה. זהו. אני חושב שזה בהחלט יכול להיות... עוד פעם, אפשר להכשיר, והבאתי מקודם הסבר מפורט, אבל אני תמיד מעדיף שתהיה לכתחילה. אני בטוח שאתה רוצה שנה טובה לכתחילה, נכון? אז תקנה ירק עלים לכתחילה. ברוך תהיה, שנה טובה ומבורכת.
2: תודה רבה,
0: שנה טובה. הפסקה קצרה ומיד שווים.
3: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל.

משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג.

0: להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
4: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
5: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
6: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית, חלק קצר יחסית, כמה דקות לסיום התוכנית, תוכנית הכשרות למהדרין. מאזינים שירצו ממש ברגע האחרון מה שנקרא לשאול את שאלותיהם, 072-33-55-921. אני רוצה דווקא לסיים במעין הפתיחה. דיברנו על חודש אלול, דיברנו על ההכנה ליום הדין, ברוך השם בתוכניות בחודש הזה עסקנו בנוסף לענייני הכשרות, גם על סדר היום ההלכתי ועל סדר היום המוסרי, ענייני הכשרות, הלכה למעשה, וכמובן גם ענייני כשרות האדם, כמה האדם באמת צריך להכין את עצמו לפני יום הדין הגדול והנורא, מי לא יראה מיום דין הגדול והנורא. ואני תמיד אוהב להשתמש בחידוש הנפלא הזה של מנהג המובה ברמה לאכול תפוח בדבש בסימן תפקוף בג', ורבים היום אוכלים תפוח בדבש, אם כי במקובלים מוזכר יותר העניין של תפוח מבושל בסוכר. סוכר זה רחמים, לבן, אם יהיו חתכים כשנים קשה לגלבינו, דבש זה דינים, אבל אני הזכרתי

0: מהלך השנים שהראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דורון זכר צדיק וקדוש לברכה, באחד הפעמים שאלתי אותו, האם כשאתה נמצא עם ילדים קטנים והאם לשנות ולהביא להם תפוח מבושל בסוכר כמנהג המקובלים ולשנות ממה שאתה רגיל עד היום תפוח בדבש? אז הוא אמר לי, לא לשנות. מדוע? הילד, הילדה למדו כל השנה, כל החודש בגן על תפוח בדבש. הם פתאום מגיעים ורואים שאבא שלהם פשוט עושה נגד הגננת, נגד ההוראה שהם מכירים. זה יכול לגרום להם לפעמים קצת בלבול בחינוך. אז הוא אומר, לפעמים תפוח תבול בחינוך, יש לו מעלה לא פחות. ולכן כל אחד ינהג, יש כאלו מביאים גם וגם, אבל תשמעו דבר נפלא, ראיתי בספר דורש טוב, אינני זוכר בשם מי לפני שנים ראיתי את זה, למה אנחנו לוקחים דווקא תפוח ומטבלים אותו בדבש? דבש דבורים, כן? לא דבש תמרים. למה? אם הרעיון זה מתוק, קח ותטבל אותו בדבש תמרים, בסילן, זה גם מתוק לא פחות. מה יש בדבש דבורים? דבש דבורים כמובן בגמרא בבחורות, דבש דבורים הוא לא חלק מהדבורה, ולכן מותר לאכול דבש, כי הרי היוצא מן התמה תמה, אז איך מותר לאכול דבש? הרי זה יוצא מדבורה, דבורה אסור באכילה. שרץ העוף, התשובה היא לא. התשובה היא שהיא לא, זה לא יוצא ממנה, היא מאחסנת אותו בגופה, היא לוקטת את זה מהצוף, ושומרת את זה, אבל זה לא באמת ממנה. אבל סילן, דבש תמרים, זה חלק מהתמר. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ביום הדין. ביום שאנחנו צריכים כל כך הרבה סנגוריה וזכויות. ליל ראש השנה, עם כל הסימנים הנפלאים שהגמרא מביאה, אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עכשיו שאנחנו עומדים לפניך בשעה כל כך קריטית לחיי האדם, תדע לך, אנחנו כמו הדבש דבורים. הדבש דבורים, הדבש הוא לא חלק מהדבורה. גם העבירות שלנו כל השנה, גם הדברים הלא טובים שלנו כל השנה, הם באמת לא חלק מאיתנו, כי במהות שלנו, אנחנו רוצים לעשות רצון השם יתברך, וזה כל תכליתנו ומהותנו. כל המעידות זה בבחינת נפלתי קמתי, זה לא המהות שלנו. ולכן ריבונו של עולם, רחם עלינו. רבותיי, יש הרבה מה לדבר בעניינים הללו, אבל חשוב דבר אחד, שכל אחד יתפוס משהו, באמת יערער בתשובה, יחשב דרכיו, אנחנו בצעדי ענק לקראת ראש השנה, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, יום הדין הגדול והנורא, אין ספק, התעוררות, זכויות, ריבוי זכויות, גם בראש השנה שחל בשבת, יכול להיות רק לטובה ולברכה, ולמתק כל הדינים הקשים בעזרת השם יתברך. לסיום, מאזינים שירצו את מספר הטלפון להזמנת שיעורים, גם לקראת חג הסוכות, חול המועד, ובכלל, אין בענייני הלכה ואין בענייני מוסר, אז זה מספר הטלפון לטובתכם הוא 055-679-7353, שוב אני חוזר על המספר, להזמנת שיעורים ברחבי הארץ 055-679-7353, בשורות טובות, תודה לצוות הטכני, אורי בני ישראל, טכנאי השידור, רוני גינדי בהפקה, בשורות טובות, היו שלום.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: פואר, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית.

0: קיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה, מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא, והרב נתנאל אביסור, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. ישראל ויוון חתמו על עסקה ביטחונית בהיקף של 10 מיליארד שקלים. במסגרת העסקה תקים ישראל ביוון לראשונה מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים, אחת מעסקאות הביטחון הגדולות בתולדות המדינה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לעסקת הענק ואמר, אנו חולקים אינטרסים אסטרטגיים משותפים ומתמודדים עם אתגרים הזמנים.

0: אזורים משותפים, דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים להרחיב את השפעתם ולערער את היציבות במרחב. ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני והאסטרטגי ביניהן, ויפעלו בנחישות לשימור היציבות ולביצור ביטחונן והאינטרסים המשותפים שלהן, דברי השר כץ. חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד הודיע כי החליט לא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה, וימונה ליושב ראש והוא נשיא ועידת יש עתיד. ראש האופוזיציה לפיד מסר, הוא תמיד היה ותמיד יהיה האיש הכי קרוב אליי ביש עתיד, והמשיך להיות אחד מעמודי התווך והאנשים המרכזיים במפלגה. 16 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בבית ספר בהרצליה ובאתר בנייה בתל אביב. בהרצליה נעצרו 3 תושבי ג'נין ובתל אביב 6 נוספים, 2 מעסיקיהם תושבי הגליל התחתון וקבו לחקירה. המחוז הדרומי במשטרה קיים תרגיל מוכנות לחירום במרחב לחיש לקראת חגי תשרי ופתיחת שנת הלימודים. במהלך התרגיל תורגלו תרחישי טרור, חדירת מחבלים מהגבולות ואזורי התפר ואירועי חירום במוקדי קהל וביישובים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים. אחת בצהריים, יומן הצהריים של קול ברמה, יום שני היום, י"ח באלול, מתקרבים. יום הדין הולך ומתקרב.
1: אני מוכרח לומר לך, אבי, קודם כל שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, נתן.
1: אני ביומיים האחרונים צריך כבר להתחיל לעסוק בנושא של אומן ראש השנה.
0: שמעתי שאתה גם עושה הסברה גדולה בתחום.
1: יוצא כך מעת לעת, השנה פחות.
0: כך יצא.
1: בסוף זה משפונה, אתה יודע, מי שרוצה לשמוע זה...
0: ולא כולם רוצים לשמוע.
1: לא, אני חושב, תשמע, אנחנו חיים בתוך התקשורת, אף אחד לא באמת רוצה לשמוע הסברה רוחנית למה נושאים, כשיש כותרות, ויש בלגן, ויש מדינות, ויש עיכובים, ומתחיל זה, אז...
0: אבל אולי באמת, אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על זה...
1: זה מחלה תקשורתית ידועה של כולנו, מה זאת
0: אומרת? אם אנחנו מדברים על זה, אולי באמת, דווקא אתה, כאיש תקשורת, ועוד אנשים שהם חסידי ברסלב ומקושרים לרבי נחמן ונוסעים מדי שנה, באמת לדבר דווקא לא על כל פעם כותרות, פעם זה קורונה ופעם זה מלחמה ולמה סגור, אבל לדבר מה הרעיון שעומד מאחורי הכיסופים הכל כך גדולים של חסיד ברסלב, שהוא מוכן לעשות הכל. תשמע, אני יודע מה אתה עושה ואני יודע מה עוד חברים שלנו שמוכנים לעשות, לעמוד שעות בגבולות, בחום, בקור, כשיש שוטרים רודפים אחריך בלילה, ובאמת, כל פעולה אפשרית, רק כדי להיות באומן בראש שנה, ולא מדבר על סכומי הכסף הגדולים שמוציאים על זה, ולא לכולם יש, באמת מוכנים לעשות הכל. צריך לי להסביר למה.
1: נכון, אני הוכרח לומר, אתה קצת מכיר אותי, נכון, אבי?
0: בהחלט.
1: אני לא אדם שאוהב לסבול, נכון?
0: לא. אפשר לומר.
1: להזיע ולהמתין וזה, אבל יש מחיר מסוים...
0: כל מחיר נראה לי שאתה שלם, נכון?
1: שאתה מאמין בו.

0: ואתה נראה לי קצת היית חשוף בשנת הקורונה הגדול לפני 5-6 שנים שרצינו לצאת, ואני אומר בסוגריים, הגעתי כיד לשכתו של אבו מאזן, כן? בשביל לנסוע לאומן.
1: לא נספר מה היה בדרך.
0: זה סיפור לפודקאסט, כן? זה סיפור קצת... אבל אגב, דיברת על הסברה וכדומה. אין הסברה, אני חייב לומר לך שבשנים האחרונות, בהחלט היה בשנת הקורונה לצורך העניין, היה כמעט 150 ו-200 רעיונות לתקשורת הכללית והעולמית והבינלאומית, שאני עצמי נתתי, כן? מתוקף היותי חסיד ברסלב, כשראיתי... כשאנחנו, מה שנקרא, בהיעדר איש, אז לא שמישהו מינה אותי, ויש עוד הרבה אנשים ראותים בתוך חסידות ברסלב, אבל עדיין, היכולת לפחות לדבר את השפה התקשורתית, בגלל שאני מכיר את המיקרופון, בגלל שאני יודע לפעמים...
1: אני באמת חושב שזה חשוב, שאנשים כמוך יהיו שם, כי אני מאמין שרוב הציבור...
0: לא, לא תופח על עצמי על השכם.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: ספציפית, כחסיד ברסלב, איש תקשורת שמכיר את הניואנסים, ויודע לדבר את תקשורת כללית בנושאים שאני מבין בהם, ויודע לדבר את השפה הברסלבית הרוחנית בכותרות תקשורתיות, אני חושב שיש לזה סוג של ערך כדי להסביר את אותו ערך גדול, ונשגב שלפעמים אני יכול להבין אנשים שלא מבינים למה עושים את כל מה שעושים בשביל ראש השנה ברוך.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על הסברה כלפי חוץ. במקרה הזה, אני אומר, אולי לצערי, אבל יש הרבה אנשים גם בתוך הציבור שלנו. אגב, מודה באשמה, גם אני לפעמים לא מספיק מבין את יש מי שיגיד טירוף שאנשים מוכנים באמת לעשות הכל כדי להגיע לאומן, ולכן צריך באמת להסביר. שוב, אגב, זכותו של כל אדם לחלוק ולהגיד, שמע, אני לא הייתי עושה דבר כזה בשביל לנסוע לאומן, ויש אדם שיגיד בכלל, אני לא רוצה לנסוע לאומן ואני לא קשור לזה, אבל לפחות תשמעו למה אנשים מוכנים באמת לעשות הכל כדי להיות סמוך ונראה לציונו של רבי נחמן מברסלב.
0: אני לא אתן עכשיו את התשובה המלאה כי זה ארוך, ואני חושב שצריך שעה-שעתיים להסביר ולהרחיב ולנמק. אני יכול להגיד לך במילה אחת פשוטה, זה פשוט חינוך מבית. וכשגדל עם ערך מסוים, וכשלזה מתנקז כל השנה, ולזה אתה כוסף והומה, ואתה מוכן לעשות הכל, אז אתה יודע, אצל אחרים זה מועדים אחרים, אצל הרבה ואצל כל אחד בערך הגדול שקידשו עבורו מאותו קטן. הנה, כותב לי מי ששכנעת אותי, אני טס. זה לא הכוונה, אבל בעד רבה. אגב, אתה יודע שברסלב יש מצווה גדולה לעשות קרוז לפני,
1: לשכנע אנשים לנסוע?
0: בטח.
1: כן, יש עניין?
0: רוצים זכות את כולם.
1: אז איך אתה לא מנסה לעבוד עליי?
0: פה ברדיו אפילו... אתה לא רוצה...
1: תתחיל לפעול, אולי יש עוד סיכוי.
0: הבעיה שאתה לא רוצה לשלם. אתה רוצה שתבין.
1: מה, ברטר?
0: אתה רוצה שיזמינו אותך, עזב.
1: לא, השנה אני גם לא אסיים את... טוב. הייתי אגב, אתה יודע שהייתי שנה אחת.
0: כן,
1: הייתי שנה אחת באומן, באמת היה מדהים, היה ראש שנה מרגש מאוד רוחני. נכון, כמו הרבה אנשים, יפה. אגב.
0: יש הרבה אנשים שהגיעו מסקרנות ונלכדו.
1: אז יש, בדיוק, אז יש מי שאומר, תשמע, אתה נוסע שנה אחת, ואתה מתמכר. לי זה לא קרה.
0: אוקיי.
1: עדיין, היה לי באמת, היה לי ראש שנה רוחני בעוצמות גבוהות.
0: כן.
1: אבל לא, כאילו זה לא גרם לי שנה אחרי זה לרצות לנסוע עוד פעם. אבל שוב, אני באמת, באמת מבין מי שרוצה ומוכן לעשות הכל כדי להיות בראש שנה באומן, אני לגמרי...
0: כן. מוכרח לומר שיש לי חבר משותף שאתה מכיר אותו היטב, ששנים לא נסע לאומן, נסע שנה שעברה, נסענו יחד. והשנה, ברגע האחרון נחיד שוב שהוא נושא, כי בסוף איזשהו רגש כזה, רגע לפני השנה, העיר אותו, והוא נזכר עד כמה טוב היה. רוחנית אגב, פשוט רוחנית. לא מהיבט הקשמי, ואני פה נסיים, כי נראה לי שהערכנו מבלי תכנן אפילו. אין
1: צריך
0: כמעט,
1: אבל צריך להביא לפה, אני רוצה שנדבר פה, מוסקוב, להביא מישהו מזקני חסידות ברסלב, שזוכרים עוד את התקופה של מסך הברזל.
0: יש לי, אני יכול להביא מסך הברזל את הבן אדם, שהבריח בדרכונים מזויפים.
1: תביא לנו פה לתוכנית, והיו הולכים שעות ביערות כדי להגיע לאומן.
0: כן, קוברים לו ויצ'ו קווייצנדלר, מכבר מאוד בברסלב. הוא היה מזהה בדרכונים מזויפים.
1: נסגור אותו ונדבר איתו.
0: לפני 30-40 שנה, אנשים שילמו 2,500-3,000 דולר, זה שווה ערך ל-15,000 דולר היום, תחשוב, בערך, כן? ותבין את המסירות. טוב, התעכבנו יותר למידה, רק רציתי לומר שאין איזו תמורה גשמית, באמת, בהלימה לכסף שאתה מוציא אלפי אלפי דולרים למשהו שלא הייתי עושה אותו בעד שום דבר, לבד העניין הרוחני, אמן לי לפעמים.
1: אוקיי, טוב, רק מילה על איראן, שגם נעסוק בזה במהלך התוכנית, שוב העניין חוזר לחיינו. ראינו שטראמפ תקף אתמול איזה שניים, שלושה משגרים, גם נהרגו שם איראנים, אבל אני חושב שזה דווקא מראה לנו שוב את הרפיסות של טראמפ, שבמהלך כל הלילה איראן תוקפת יעדים גם באמירויות, גם בירדן, אגב, צולמו מפה עירותים. וטראמפ בינתיים לא מגיב.
0: ולדעתי גם האיראנים הרגילו את המערכות שלשם הם מגיבים.
1: שמה, הם מגיבים, הם מגיבים פי 10 מאשר מה שתוקפים שם.
0: ולדעתי האמריקאים כבר יודעים, כשהם תוקפים באיראן או משהו באיראן, הם יודעים כבר שזאת תהיה התגובה. כנראה זה כבר איזשהו תיחום מסוים של...
1: חדלות אישים, אבל לדעתי לא להגיד לדבר כזה.
0: של קווי גזרה. אוקיי, תודה רבה לאבי מוסקוב שעורך אותנו הטכנאי. אורי בני ישראל, רוני גינדי, ניצב בהפקה. בדיגיטל, יוני פדידה, שהתלווה.

0: אלינו אגב, אנחנו יוצאים היום לדבר קצת נכון. עם הציבור ברחוב.
1: אבנר
0: גם
1: שרון.
0: יוני יהיה איתנו. אבנר שרון, שכותב לי שהוא לא השתכנע, או עדיין לא שוכנע בעקבות כל מה שאמרתי, אבנר רק רוצה לומר, לא ניסיתי. כשנצנע באחד על אחד, אז תבדוק אותו.
1: תודה גם לרפי יוחנה על הפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם אוהד חמו, כתב ופרשן, לענייני ערבים, ערוץ 12, שלום.
2: צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים. טוב,

0: זה שאותו שקט שהזכרת, שנמתח ונמשך כבר כחודש, מסתיים באירוע יחסית נקודתי עדיין, צריך לומר, שבו האמריקאים תוקפים לכאורה, לטענת האמריקאים, באמת איראן עסקה בפיזור מוקשים כמובן בהורמוז. בתגובה האיראנים תוקפים גם שני בסיסים אמריקאים בירדן, גם בסיס באיחוד האמירויות. האש בעצם חוזרת, גם אם כי צריך לומר בקנה מידה נמוך. אבל אני חייב לומר שהאירוע הזה הוא בהחלט משמעותי בעיניי בהקשר הרחב יותר. בהקשר הרחב יותר הוא מה שאנחנו רואים עכשיו, אותה מלחמה כלכלית אמריקאית שאין ספק שמצליחה להוציא את האיראנים משיווי משקל, לערער אותם, צריך לומר את זה. באיראן מדברים בצורה גלויה וישרה על העובדה שמצבם לא טוב. מצבם הכלכלי בעקבות הסנקציות לא טוב, הם מדברים בעיקר על הדבר הזה. יש חברים כמה ונולדת ונגמרת, זה ברור לחלוטין, זה פחות מטריד.
1: אז אני מדבר איתך עוד רגע, עוד באמת על מה שקורה באיראן, אנחנו מקבלים את התעודים בימים האחרונים, התורים מהתחנות דלק, ונראה שבאמת המצוקה שם גדולה, אבל אני רוצה כן לחזור איתך על חילופי המעלומות, כי יש את העניין מה שארצות הברית עקפה, אבל אני רוצה לדבר מה שקרה אחרי זה. איראן תוקפת בסיסים אמריקנים, גם במפרץ, גם בירדן, ואמריקאים, לפחות מה שנראה, אגב, כמו שראינו בעבר, די יושבים בחיבוק ידיים. איזה מסר אתה חושב שזה משדר להם?
0: אני חושב מסר. אלו כללי המשחק שהוצבו כבר לאורך כל החודשים האחרונים, זה לא חדש.
2: זה כבר מגולם בעצם המחיר הזה שהאיראנים הגיבו לירדן, בקיצור.
0: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. אותם 8 טילים בליסטים שהאיראנים משגרים לעבר אותם שני בסיסים אמריקאים בירדן, זה ברור לחלוטין לכולם היה שתגובה כזאת תגיע. ואגב, האיראנים אוהבים להגיב כלפי ירדן, דווקא כלפי ירדן, מדוע? לא ברור.
2: כי זה קרוב אלינו, וככה מעבירים את המסר שהם עדיין מהם מייזים, לא רק קרוב אליהם.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בגלל החשיבות של הבסיס שנמצא שם.
0: יש בסיסים אמריקאים יותר חשובים ויותר קרובים לאיראן, כמובן במפרץ, ועדיין האיראנים אוהבים להגיד כך. זה פחות בעיניי סיפור, חברים. אפשר לדבר על זה, אבל זה לא הסיפור.
2: מה הסיפור? אז מה הסיפור?
0: הסיפור הגדול הוא הסיפור הכלכלי, ואם איראן מגיעה למצב שבו היא נמצאת עם הגב אל הקיר, בתחושה של קריסה כלכלית קרובה, איראן פצועה יכולה להגיב בצורה אחרת לחלוטין, וזו הנקודה.
2: בסדר, בסוף אתה רוצה להילחם, אנחנו מצד אחד לא רוצים להילחם, אנחנו לא יודעים, אנחנו, האמריקאים, לא רוצים להילחם במלחמה קונבנציונלית, כן? ולכן הם הולכים על אסטרטגיית המלחמה הכלכלית, וצד שאתה בא ואומר לי, אם יהיו מגב אל הקיר כשהם נחנקים, שזה באמת המטרה שלי, אז הם עולים לעשות מעשה התאבדות. אז מיני הוא ביי, אתה רוצה בסוף לעשות להכניע. כן, בבקשה.
0: ברור לחלוטין. אין פה ביקורת. אם יש משהו שראוי לומר ולהזכיר, זה את הצעדים הכלכליים האפקטיביים האמריקאים כלפי איראן, כמובן, זה לא ביקורת, זה הדבר הכי נכון שיכול להיות. אנחנו ראינו במלחמה, נקרא לזה מלחמה רועשת, ראינו שהאמריקאים לא באמת הצליחו להביא למטרה המיוחלת, והמטרה היא הפלת המשטר באיראן, ולכן כן. יכול מאוד להיות שמה שהאמריקאים עושים עכשיו, זו באמת פגיעה בעקב אכילס האמיתי של איראן, ובאיראן מדברים באמת על העובדה שהמצב הכלכלי שלהם, יבוא, יצוא, כלכלה פנימית, במצב קטסטרופלי.
2: זאת אומרת, אתה מאמין...
0: אני חושב שארצות הברית של אמריקה עושה את הצעד הנכון ביותר, זיהתה את ה... נקרא לזה, את ה... עברתי עקב אכילס, נקודת החולשה, נקודת התורפה.
2: הרבה יותר מהותית, אפקטיבית על האיראנים, המלחמה הכלכלית הזאת?
0: הרבה יותר מהותי מאשר כל דבר אחר, ואת זה אנחנו רואים כבר עכשיו.
2: זה הרמטי?
0: יותר מזה, אנחנו גם שומעים, אנחנו שומעים הרבה מאוד קולות בתוך המשטר שמודים בפה מלא שהדבר הזה עלול להביא מבחינתם לדבר הבעייתי ביותר, וזה סכנה למשטר. בשורה טובה לישראל.
1: אז אם אני מבין נכון מדבריך, אתה אומר שדווקא האירוע הזה יכול לדחוק את האיראנים להתחיל לפעול מעצמם צבאית, כי הם מבינים שאולי לא נותרה להם ברירה?
0: אני חושב שכן. אני לא יודע אם אנחנו עד הגענו לנקודה הזו, משום שאיראן כמו איראן, מעצמה גדולה, יש להם יכולות למשוך דברים כאלה לאורך זמן, גם מתורגלים, חברים עם חיים, הרבה מאוד שנים תחת משטר של סנקציות קשות אמריקאיות, ועדיין, אם איראן תגיע למצב שבו באמת התחושה במשטר היא שהמשטר מבחינתם עלול ממש להתערער, נאמר זאת כך, לא מן הנמנע שאנחנו נראה פעילות איראנית או פעולה איראנית שנועדה בעצם לשנות את המאזן שנולך ונוצר פה במשטר, באזור הזה, ולכן במובן הזה אני חושב שארצות הברית עושה את הצעד הנכון ביותר.
1: כן.
0: נקווה שלטראמפ, אגב, תהיה מספיק סבלנות ומספיק אורך רוח באמת למשיך עם הדבר הזה.
1: כן, אז ממש במשפט באמת על מה שקורה עכשיו בתוך איראן. ראינו את

0: התמונות, התעודים מהתחנות דלק, אנחנו גם לא באמת יודעים, נכון, מה קורה שם. מבחינת התקשורת, הייתה תקופה ארוכה שהאינטרנט היה חסום, היום כבר די, הם די יכולים לשדר החוצה מה שקורה, נכון? עד כמה אנחנו חשופים בכלל למה שקורה בימים אלו בתוך איראן?
1: אז אנחנו חשופים, אנחנו בהחלט חשופים.
2: אני עוד נשמע את המנגינה הזאת, שלום הועד, אתה יודע שהם ככה, שיש מתוך
1: ה... כן, כן, לגמרי. אז אנחנו בהחלט חשופים למה שקורה שם. ואנחנו יודעים, ואני חייב לומר לכם שהאיראנים בעצמם, הרבה פעמים מפגינים כנות אמיתית. למשל, שמענו אתמול את פזחשיאן, הנשיא, שמדבר על העובדה שהיבוא והייצור שלהם ירד בין 25% ל-35%. אנחנו שומעים אנשים בשדות הביטחון הלאומי האיראני שמדברים על העובדה שהסיפור של הדלק, של הדלקים, הוא באמת מביא לסכנה אמיתית בתוך המשטר. כך שכל הדברים האלה מייצרים איזושהי תמונה שבה אתה מבין שאיראן נמצאת שוב בסיטואציה כלכלית מאוד בעייתית.
2: אוהד, לסיום נוכל להסכים בזה שהמשטר כבר הרגיל אותנו כשהוא באמת מרגיש סכנה לשלטונו, הוא פשוט חוסם את דרכי ההתקשרות, את האינטרנט וכדומה, והוא עדיין לא עושה את זה, משמע הוא לא מרגיש עם הגב לקיר.
1: לא, כי הוא לא מרגיש עם הגב לקיר, משום שאנחנו לא רואים מחאה פנימית. הוא עושה את הדברים האלה כשיש מחאה פנימית אפקטיבית. ראינו את זה ב-8 בינואר, ב-9 בינואר, במלחמה, כמובן לאורך המלחמה. עכשיו אין סיבה, אנחנו לא רואים שום מחאה שנולדת בעם,
0: אם אתה יכול
2: לבצעי ההשפעה שהמוסד השקיע
0: בו. אגב, אם אתה יכול לאמר, תפרוץ מחאה כזו בגלל המצב הכלכלי? זה יחזור?
1: אני מתקשה מאוד לראות את זה. אני מתקשה מאוד לראות את זה מתוך הבנה שהאיראנים הבהירו, המשטר הבהיר, מי שיוצא לרחובות.
0: פשוט הולכים בו, בהחלט. אוהד חמו, כתב ופרשן לענייני ערבים, ערוץ 12, תודה לך. תודה ששוחחת איתנו, תודה.
2: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בהחלטה של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בנוגע להכרה בעיר בית שמש כעיר זכאית לשאת נשק, שתושביה רשאים לשאת נשק, אבל מה מעניין בעצם בהחלטה הזאת? זה החרגה, החרגה של הרחובות של הקיצונים, כלומר, אני מניח שזה רמה ב', אני מכיר גם את הרחובות עצמם.
0: לא, כי אגב, ברור לי לחלוטין שכל אנשי חסידות תולדות הארון,
2: או הקנויים, לא משנה,
0: והרבר הלך שם, עכשיו היו רצים לקבל רשיונות נשק, כן.
2: אגב, נדבר גם כמובן על כל הסיפור הפוליטי, שצריך לומר נתניהו ממש מכניס את זה לאירוע פומבי. אומרים שלום לעורך דין דוד בבלי, יועצו של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שלום, עורך דין בבלי.
0: שלום.
3: אולי דווקא... צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אולי נתחיל דווקא עם העניין הפוליטי, נתן, אני חושב.
2: כן, אוקיי.
0: כן, אחרי קדנציה שלמה שבן גביר מצליח להעביר, ומצליח גם לגרוף אחריו כנראה לא מעט תועדים, והוא בתחושה שהוא כנראה הולך להצליח מאוד בבחירות הקרובות, הוא מסרב לחלוטין להכניס את סמוטריץ' ונכנס לעימות חזיתי מול נתניהו. אגב, את חושב שאולי בן גביר מרוויח מהעימות הזה מול נתניהו? מבחינה פוליטית?
3: לא, ודאי שלא, אבל זו גם לא המטרה. בסוף, מה שמעניין אותנו, זה הגוש. כולנו יודעים שבסוף, בשביל להמשיך בממשלת הימין, אנחנו צריכים מעל 61. וגם ראש הממשלה יודע את זה בסקרים, שעוצמה יהודית לבד, נגיע יותר מנדטים, יש מצביעים שמצביעים...
0: אבל הוא רואה עוד דברים, נתניהו. הוא רואה שאין 61.
3: תכף אני אתייחס למה הוא רואה. תכף אני אתייחס, אבל הוא רואה שיש מצביעים, למשל... חלק מהציבור החרדי שלא מצביע כמובן למפלגות החרדיות, כמובן לא מדבר על מי שמצביע, וכן תומך בעוצמה יהודית. לא יצביע, כי הוא לא אוהב את סמוטריץ' אם נתאחד. אין לא,
2: מה הציבור החרדי רואה בסמוטריץ' בניגוד לאיתמר, סתם בניתוחים שלכם?
3: אני חושב שנורא ראו את זה, נורא ראו את זה מה שקורה בחוק הגיוס, כן? בסוף,
2: אגב, שכר שיחה נאה בהקשר הזה של עוצמה יהודית, אף פעם לא עשו חריקות, היה גם בשידור שניסינו למצוא לפעמים איזה בקיע, אתה יודע, בשביל הכותרת וכדומה. מוכרח לומר, אל מול אנשי הציונות הדתית, שהתפתלו, התפתלו ממש.
3: אגב, זה בדיוק, אגב, כשמדברים על דאגה לגוש, זה בדיוק הדאגה הנכונה לגוש. כי לכולם היה ברור שהציבור החרדי מחפשים אותו ועושים הכל להשתמש בו כדי לפרק את ממשלת הימין. זו אך ורק זו המטרה. אף אחד מהמפלגות עצמו לא באמת יגייס פה חרדים. ולכן אנחנו לא נכנענו לקמפיין הזה, כשסמוטריץ' כן.
2: כן, אבל לא רק בגלל החרדים, אתה נתלה בזה בשביל לבוא ולומר, אתם לא באמת רוצים לרוץ יחד, אבל אומר אתמול נתניהו.
3: לא, צריך לומר, אגב, אני חייב לומר על עוד פייק. כל הזמן אומרים שבפעם הקודמת, בעצם אנחנו נקלענו ולא נכנסנו מתחת לאלונקה, אלא רק בסוף. האמת היא הפוכה. למי שיבדוק, ממש ערב האיחוד בין הציונות הדתית לעוצמה יהודית בבחירות האחרונות, לעוצמה יהודית היו בין 7-9 מנדטים, והציונות הדתית לא עברה את אחוז החסימה, ובכל זאת בן גביר בגדלות אמיתית הסכים להתאחד, גם לא לקבל את המקומות, מה שנקרא, הגבוהים בהכרח, רק לטובת הגוש.
2: נו, ובסוף זה הפעיל לגוש את ה-64 מנדטים.

0: ולא להתפצל עוד פעם לרסיסי מפלגות. אגב, יכול להיות שאיתמר עובר, אבל מה שקורה, רגע, רק אני אומר, יכול להיות שאיתמר עובר, אבל מה שקורה, צריך להסתכל רגע גם בקומה למטה. בקומה למטה זה אותם רסיסים שקיימים, ומפלגת נועה, ומפלגת ממיות שם, סוחי וינטר, וכדומה, וסמוטריץ', אז בסוף צריך להיות, ופייגלי, נכון, ובן ארי,
1: שרצים ביחד. לא, הנקודה שלי, אז
0: אני אומר, אבל אומרת...
1: כן. איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, הוכיח יותר אולי מכולם כמה טובת הגוש.
0: אז בעבר הוא עשה, ועכשיו טובת הגוש לא למול עיניו. אם אז בעבר...
1: ידיים, זה מה שאני רוצה להגיד.
0: היא הנותנת, אם אתה אומר שפעם קודמת טובת הגוש הייתה בשביל להתאחד, אז עכשיו גם צריך להתאחד.
1: לא.
0: או שאתה אומר התור של מישהו אחר.
1: לא, טובת הגוש אז והיא היום, וטובת הגוש אומרת במפורש שלא צריך להתאחד. אגב, מי שאומר את זה בצורה הכי טובה, צריך לומר את זה עמית סגל. עמית סגל אמר בצורה מפורשת אתמול.
0: אורים ואטומים.
1: שהסיבה לא, הוא לא דרום ותומים, אבל לכולם ברור שהוא מקורב לראש הממשלה. אז הוא אומר את זה בצורה מפורשת, שהסיבה שראש הממשלה רוצה את הייחוד הזה, הוא לא כדי להגדיל את הגוש, אלא כדי שאחרי הבחירות, במידה והוא ילך לממשלת אחדות, שהיא אופציה מאוד רלוונטית, אנחנו שומעים אותה, טוב לו שעוצמה יהודית תהיה קטנה, כדי להגיד אין ברירה, הולכים לדבר.
2: כן, אבל יכול להיות שאם...
1: התורת הגוש מחייבת ריצה בנפרד בקנת עוצמה יהודית.
2: אבל יכול להיות שאם הגוש ייפול, אז כל הדיון הזה לא יהיה רלוונטי, כי אולי גם לא נתניהו יהיה בממשלה הבאה, לא בן גביר, ולא עם יאיר גולן, ולא עם גדי איזנקוט, כי מי שיקים פה את הממשלה, זה יהיה אולי גדי איזנקוט בתמיכת הערבים. זה הפחד הגדול.
1: איחוד של המפלגות המגזריות. פייגלי, נועם, סמוטריץ' מעביר את אחוז החסימה. זה ודאי גם ראש הממשלה רואה את זה, בסקרים כולם רואים את זה. לעומת זאת, איחוד שלנו איתם יקטין מאוד ואין שום דרך להגיע ל-61. אגב, ושוב, אני צריך לומר את זה, מי שהעביר הבחירות הקודמות מגוש לגוש, הייתה עוצמה יהודית.
2: תגיד, האימות בין...
0: מגוש לגוש, רגע, שמעת מה אומר?
1: כן.
0: מגוש לגוש?
1: פילבר עד היום טוען.
0: אנשים שמרצו להצביע לגנץ בזמנו הצביעו ל...
2: אולי לרם.
1: שני מנדטים, פילבר טוען עד היום,
0: כי הוא דיבר על משילות, כי הוא אז הוא דיבר על משילות, הוא הביא רוח אחרת, והצניע את הכהניזם כביכול. היום הוא לא מעביר מגוש לגוש.
1: לא, אתה נתן לי אחרת. שבפועל האיש הגילה אחריות לאורך כל הדרך,
2: תגיד.
1: ומתר על הכל... בשביל הגוש, ואתה מרבה מי הוא ממשיך ככה, אם זה היה טוב לגוש, היה נראה אחרת.
2: תגיד, עורך הדין בבלי, מה הבעיה עם סמוטריץ'? כלומר, הוא מבריח את אותם מצביעים? מי האנשים שרוצים להצביע לבן גביר, ולא רוצים להצביע לסמוטריץ'?
0: יש שם אגו אישי. יש שם אגו ערבות אישי.
2: בבלי, אגיד לך שלא.
0: לא מקצועי.
1: קודם כל, אני יכול להגיד, אני מכיר פוליטיקאים, לא הרבה זמן, 4 שנים, אני לא חושב שראיתי מישהו עם הכי פחות, כאילו באמת, עם מעט כל כך אגו ביחס לפוליטיקאים אחרים. אתם, אגב, עזבו אותי, בסדר, אתם אומרים אני יועד שלו, את לשעבר שלו. תראו בציבור, בסוף הציבור אי אפשר לעבוד עליו. כשאיתמר בן גביר הולך לכל מקום בארץ כמעט, הידה עליו היא מטורס, והסיבה היא בגלל שהוא פשוט, האמת היא שהוא אדם פשוט, נכון שהוא איש חכם, הוא יודע להוביל דברים, אבל בקצה הוא אדם פשוט, ואדם שקל להתחבר אליו. וזה ההבדל, שוב, אני פחות רוצה להגיד מה לא טוב בסמוטריץ', אלא מה נכון באיתמר בן גביר. וכשאתה הולך לכל מקום בארץ, כולל בציבור החרדי, אתה רואה שאנשים מתחברים לאיתמר בן גביר ולמה שהוא מייצג. וזו הסיבה שאנחנו הולכים באמת להיות לבד.
0: אז אפילו לא לבוא, הרי נתניהו אתמול בפטריוטים ראיתי, קרא עוד פעם לאיתמר, ואמר לו צריך להתאחד, והוא סיפר שבגדלות הנפש של סמוטריץ' במערכת בחירות ב-2021, איזה, דווקא בן גביר, הרי אין ספור ניסיונות ניסה להיכנס לכנסת, צרף פעמים רבות קולות לגוש, בשם אותו רצון להיכנס, תמיד אומר, אנשים שלי מילה לא יצביעו מפלגות אחרות, בכל אופן, בזמנו אומר נתניהו, אני זה שהביא בסוף את סמוטריץ' ליתר דיוק, סמוטריץ' בגדלות נפש הכניס את בן גביר, זה בזמנו. אז זאת אומרת, למה עכשיו שזה לא יהיה שונה? ואומר נתניהו, אתמול בקולו בפריים טיים, אל תביא לי מקורבים של סגל שהוא מקורב לנתניהו. אז אפילו להיפגש עם נתניהו, לענות, לשלול מראש, אתה יודע.
1: אמרתי לך, מזל שאני אדם של עובדות. אז הלכנו, קודם כל הוא לא דיבר על 21, הוא דיבר על 22, ואמרתי, זה פשוט לא נכון, בבחירות 22, באוגוסט, ממש לפני האיחוד של המפלגות, המצב של עוצמה יהודית היה מצב נפלא. היא הייתה, אמרתי לכם, בין 7-9 מנדטים, וזאת לא עברה. ובכל זאת...
0: לא תגיעו לפגישה אפילו נתניהו. אוקיי, לא תגיעו אפילו לפגישה, התכנות, לשמוע, לבדוק, לנסות ולדבר, איתמר בראש אולי, כלום מבחינתכם לא מוחלט.
1: כן, בוודאי, אנחנו חבל לאבד 2-3 מנדטים שפשוט לא יצביעו בגלל האיחוד הזה, וזה באמת הגרוש ללירה לעבור את אחוז החסימה.
2: אבל אתם טוענים, אתה אומר שבסוף כן חשוב לכם הגרוש. נניח ותגיעו לרגע האחרון, כמו אתה זוכר את אותו רגע של בן גביר שם דופק על הדלת של רפי פרץ, לרגע הזה, וסמוטריץ' עמוד וידפוק על הדלת, נשארו 20 דקות אחרונות. נכון, נשארו 20 דקות אחרונות. גם אין סיכוי כזה? אתה אומר, אין מה לדבר?
0: ישכנעו אתכם מקצועית, שבעוד שבוע וקצת סגירת הרשימות, זה דבר נכון.
1: אני אומר שוב, אני אומר שוב, אף אחד, הציפייה לא באמת שנתאחד, כולם רואים את הסקרים האמיתיים. יש אירוע כרגע שקשור לממשלת אחדות, ויש פה איזה קמפיין, וזה בסדר, נעבור אותו.
2: רק לסיום העניין הפוליטי, ראיתי כל מיני שמועות, דיווחים, לא יודע, שאתה גם אולי צפו להיות ברשימה, מה קורה עם זה?
1: לא יודע, אני אף פעם לא מאמין למה שכתוב בעיתונים, אני של עוצמה יהודית, ואני אשאר של עוצמה יהודית.
0: בכל שליחות שיטילו עליו.
2: לא מאשר ולא מכחיש, כמו שאומרים אצלנו.
0: צריך אני עוזר לך. רק דבר אחד אני מוכרח לשים, שמעתי את זה קודם, אתם לא באמת מאמינים שנתניהו הולך עם אייזנקוט, כי אייזנקוט לא רוצה את נתניהו.
2: אה, זה ברור.
0: זה ספין שאתם מריצים. אני אומר לך, ברמה האישית זה נשמע לי כל כך תלוש, כך שזה לפעמים מגוחך, אתם אומרים שנתניהו רוצה את בן גביר קטן, רק בשביל שהוא יוכל לרוץ עם אייזנקוט, כדי שלא נפריע לו בדרך. עזוב, תמצאו סיבות יותר
2: בוא נדבר על העניין, אולי חשוב באמת, אני חושב באמת, זו דרמה רצינית, תושבי בית שמש יכולים...
0: שביניהם העורך שלנו אבי מוסקוב כתושב בית שמש.
2: מוסקוב כבר הגשת בקשה לרישיון?
0: עוד לא. צריך להחזיק את עצמו, כן.
2: כן, הוא חושש. טוב, עורך הדין הבבלי, קודם כל, מה יש בבית שמש? סתם כאילו עוד דיר שצירפתם בו שיש איזה...
0: איזה כפר ערבי או ין יש להם בית שמש שמצדיק את
1: ה... קודם כל, אף פעם זה לא סתם. כל מקום שאפשר ועומד בקריטריוני ומשטרת ישראל ממצאה עליו, אנחנו בשמחה גדולה מוסיפים אותו לזכאים לנשק. צריך לומר את זה, בציבור החרדי הייתה בעיה מאוד מאוד גדולה. הרי המחבלים מחפשים יהודים, זה לא משנה להם אם היהודי הוא חרדי או לא שומר תורה מצוות, זה פשוט לא מעניין. ולצערנו לא היה מספיק אזרחים חמושים בחברה החרדית, ופה בן גביר עשה מהפכה ענקית. זה לא רק בבית שמש כמובן, זה אלעד, וזה כיתות כוננות.
0: למה לא בבני ברק אגב גם אפשרות, סתם אני שואל?
1: קודם כל, מה שנקרא חכה.
0: עוד חזון למה.
1: מי יודע? לא, סתם, אני רק אומר באמת.
0: לא, אני שואל, אם בית שמש מתגועל אותם לסיבות, אומר רק עניין של חרדים, אז למה לא בבני ברק?
1: אני לא יודע אם בני ברק הגישה בקשה, אבל אם היא תגיש בקשה, כמובן זה ייבחן בכובד ראש.
0: הבנתי, מי? העירייה צריכה להגיש בו פורמלי?
1: יש מהלך פרוצדורלי.
0: מי צריך להגיש? הרשות המקומית?
1: הרשות המקומית, ראש הרשות, כן, ככה זה עובד. בכל מקרה, לגבי בית שמש, מדובר בעיר חרדית, שרובה חרדית, עיר מאוד מאוד מאוד גדולה. הרבה מאוד צעירים שיכולים להתחמש ולהגן על החיים של כולם. בצורה באמת באמת ענקית. אני ממש מקווה שאנשים, שהצעירים ובכלל יזכו ויגישו בקשות. כל אחד כזה, אנחנו רואים את זה בפיגועים. רוב הפיגועים היום נמנעים על ידי האזרחים, לא על ידי כוחות הביטחון.
0: כן, ומה שמעניין בהחלטה...
2: לא, גם אבל הרגע, יש אבל ביקורת, אני חייב לומר על מה שעורך דין בבלי אומר, שבאמת אין ספק שזו רפורמה חשובה מאוד שאנשים יהיו חמושים. מצד שני, השאלה אם עושים את זה מספיק מסודר, כי ראינו כבר מקרים של חפים מפשע שנורו למוות, אגב, גם בפיגועים, אבל גם באירועים אחרים, ולפעמים הנשק הזה זולג, אז אני אומר, אני חושב שהרפורמה הזו חשובה וצריך לעשות אותה, רק יש את השאלה, האם באמת זה נעשה, כן, האם זה נעשה בצורה חכמה וחשובה.
0: טוב, עורך דין בבלי.
1: לא, כן, אני אגיד מילה אחת על זה, רק אגיד מילה אחת על זה. לאף אחד אין ספק שרכבים צריכים להיות על הכביש, למרות שיש כמובן איזשהו סיכון בזה, ולאף אחד אין ספק שצריך מטף בכל מקום. אז רגע, אני רק אומר, בסוף אנחנו ראינו גם השביל העשירי וגם אחרי זה, נשק אישי בעיקר אצל אזרחים, מציל חיים, כי הם נמצאים בכל מקום, וכל אחד שנפגע הוא נורא והיום, אבל האמת היא שכמעט אין אף נפגע מנשק חוקי.
2: טוב, לסיום, היה חשוב לכם מאוד להדגיש, ראיתי גם בהודעה שיצאה מטעמו של בן גביר, על כך שהקנאים מחוץ למשחק. קודם כל, סתם,
0: איך אתה יודע לתחם את הקנאים?
2: רגע, בוא נשאל אם בכלל זה חוקי, לא הבנתי. איך אתה יכול להגדיר עיר שלמה, ואז רחובות מסוימים שגרים שם אזרחים ישראלים, ואתה אומר, לא, להם לא מגיע נשק.
0: אגב, איזה רחובות החרקתם? רק תן להבין איך עשיתם את
1: החרקה. קודם כל, לא, אני לא אגיד את הרחובות הספציפיים, כמובן, כי א' עשו, וב' זה גם...
0: למה לא?
2: לא, אתה רוצה שמחבלים...
0: לא הבנתי, אז איך אתה
2: בדיוק עשו? גם ביטחונית, אתה לא יכול להגיד איזה רחוב לא.
0: מה זה... לא הבנתי, אני אזרח, אני רוצה לדעת, אז רק אני צריך להגיש בקשה ולפי זה.
2: כן, אולי.
0: ואם אני אדם רגיל ושפוי וגר במקרה ברחוב, אני תכף, אתה מה? בלי שאני יודע. רחוב נער הירדן בבית שמש, אני מכיר את האזור הזה. הוא רחוב שבחלקו מוגדר שיש שם קיצוני. למטה יש שם רחוב שבכלל אנשים אחרים. אז רחוב אגב שמשתרע על קילומטר או שני קילומטרים, אז שתי קילומטר, אז מה?
1: לא, לא, לא.
0: אני אתן דוגמה.
2: מעבר לגימיק, מעבר לגימיק, איך משפטית זה עובר? למה להם לא מגיע ביטחון כמו כל תושב בית שמש?
1: קודם כל אני אסביר, יש פה פרוצדורה קבועה שבה המשטרה ממליצה והמשרד והשר מאשרים. אז קודם כל זה לא הנפצה, זה כמובן בהתאם להמלצת המשטרה. אני כן אגיד בזהירות שרחובות, שכמו שתיארת, שרובם חבר'ה שהם בסדר והם מיעוט, אז מוצאים את הפתרונות. לא מדובר על המקומות האלה.
0: מוצאים את הפתרונות גם ברחובות הספציפיים עצמם?
1: כן, חד משמעית.
2: אבל למה? לא נתת לי תשובה למה. בסדר, המלצת המשטרה. למה ברחובות האלה תושבים לא יכולים להחזיק נשק? מה, חשד שהם ישתמשו בזה?
1: אני אסביר. כן? כן? קודם כל, בטח, אדם שאומר במפורש, שהוא נגד מדינת ישראל ותומך באויב, בוודאי, כל אחד, אתם איך דיברתם לפני,

0: רגע, שאלתם אותי, רגע, אתה לא חושש? אז הנה, התנהלות חכמה ומנבונה. כן, אנשים שתומכים במדינת אויב, חלילה וחס, עלולים לקחת את הנשק ולהשתמש בו.
1: זו הסיבה שהקנאים הוחרגו, אתה אומר, חשש שהם השתמשו בנשק הזה.
0: אין ספק, אין ספק שזה שמחה בלב לראות אותם מתלוננים ולא מרוצים, שהם מקבלים נשק ואת שונאי ישראל.
1: אני לא ראיתי אגב שהם מתלוננים, כן, אבל בסדר. לא נראה לי שהם היו.
0: אני יכול להגיד לך שקיבלנו הודעות וואטסאפ בכל מיני גורמים שאומרים, מה זה יכול להיות? זה גם
2: מדהיג
0: אותי, למה הם בכלל רוצים נשק?
2: טוב, עורך הדין דוד בבלי, יוצר של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, תודה.
1: תודה.
0: תודה לכם.
1: תודה. פרסומות ושווים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
14: שיא החשמל והמיזוג.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
17: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
16: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
18: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
20: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה והמחירה.

0: עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. אז כאן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050. זה חכם.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: טוב, ראית את מי טראמפ הזמין למעונו?
5: נו, לא את נתניהו בפעם המי יודע כמה.
4: לא, וגם לא את נשיא טורקיה ארדואן, ולא אף מדינאי אחר, אלא שים לב, שורת
5: רבונון.
4: הדמורים, גדולי האדמורים בארצות הברית, הוזמנו לפגישה מיוחדת עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זה מה שאנחנו בדיוק רוצים לברר עכשיו. אגב, זה יקרה ממש בשבוע הקרוב, ובדיוק לכן אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם ידידינו, יוסי שטרק, כתב חצרות הקודש וחרדים, שלום.
6: שלום אבי, שלום משי, איזה כבוד, להתארח אצלכם.
4: בהחלט, כבוד הוא גם לנו פה ברדיו,
6: אתם גונבים לי האייטם של הפינה של שעה חמש, אצלכם.
4: לא, אנחנו לא באים לגנוב שום פינה, בואו רק נרגיע את ישראל וצייטלין, חברים.
5: בדיוק.
4: זה חד פעמי, נראה אם שטרק יעבור את האודישן.
5: תראה בזה הצלחה שצריכת לטפס בעצם לתוכנית הזו, אתה מבין, מהפינה שם, אבל אנחנו רואים את זה בהומור. טוב, בוא נבין מה הסיבה, תשמע, הפתעה, גם שעות הדמורים, הכי
6: מסרקים. אתה התחלת פה עם ארדואן, אבי התחיל פה עם ארדואן, ו...
4: לא חלילה, רגע, רק נבהיר, לא שעשינו השבה, רק רצינו להבהיר מי לא הוזמן. אוקיי, בבקשה, יוסי.
6: ארדואן ו... הנשיאים וראשי ממשלות מפחדים להגיע לטראמפ, כי מה הוא יכניס בהם ומה הוא יגיד להם מול המצלמות.
5: יעשה להם עשה זלנסקי.
6: יש אדמורים שמבטלים את האירוע בגלל שלא יהיה להם זמן דיבור עם טראמפ. למשל, אדמור מבובוב שמע שיש רק שתי דקות שיחה עם טראמפ. אומר, אני לא מגיע לביקור, אני מגיע לתמונה.
4: אני לא מגיע בשביל שתי דקות.
5: מה הסיבה שטראמפ מזמין אותם לרגל ראש השונה? מה הוא רוצה? לא, תסביר לי קודם את ה... מה העילה לכינוס?
6: אז הנה, יש כמה סיבות. נגיד, בעיתון המודיע או בעיתונות עכשיו ביידיש בארצות הברית, בחלק מהם כותבים שזה לקראת ראש השונה, ובחלק מהם כותבים שזה לקראת בחירות האמצע, כאילו לטראמפ מעניין לקראת בחירות האמצע להיפגש עם...
4: לא, אולי, תשמע, בוא, רגע, רגע, רגע, יוסי, בוא נעשה רגע סדר. הכוח החרדי בארצות הברית הוא כוח גדול ומשמעותי, ובהחלט יש לו אינטרס להיפגש עם מנהיגים של כל מיני קהילות. למה, כאילו, אני אומר, למה אתה מזלזל בזה שזו הסיבה? יש פה מה איזה סיבה נסתרת?
6: מספיק יהודים, הוא לא באמת מבין את ההבדל בין אדלסון לבין כל הדגבן האדמורים.
4: הוא מקבל את מספיק כסף מהיהודים. הוא לא מכיר את ההבדל, הוא לא יודע שיש חסידויות גדולות עם...
5: הוא לא צריך להכיר, יש לו סבת של יועצים, ומכירים בו, אתה מכיר את השקיב להחליש בבית הלבן.
6: אני חושב שטראמפ לא קם בבוקר, חבר'ה, אני צריך להיפגש עכשיו עם אדמורים מסאטמר שוויר, סביג'י טמונטי וראש ישיבת לייקוד.
4: אוקיי, אז מה כן הסיבה?
6: יש לו... אני חושב שיש מידה הרבה אנשים עם מזכורת, עם ג'ובים מיותרים בבית הלבן, ואני לא רוצה... בואו לא נפרט שמות, אבל אנשים שיועצים לענייני יהודים, לענייני יהודים אורתודוקסים ולענייני... כן,
4: הם חרדים? אתה מדבר על אנשים חרדים? אתה מסקרן, לא הזכרת שמות.
6: ספציפית, הייתה אמורה לקיים פגישה כזאת עם אדמור מסאטמר ורב שאול אלתר לפני שנה וחצי.
4: זה לא התקיים
6: בזאת. כן, ואז היה בן אדם למשל חרדי. עכשיו זה בן אדם, לא חזות חרדית, אבל כן... יועץ יהודי שהסתובב כבר חצי שנה בין בתי אדמורים. היי,
4: מישהו משלנו.
5: כן.
4: נו, ומה זה אומרים? לא, זה מעניין, אומר שיש לו יועץ...
5: היי, נו.
6: כן, יועץ, אני לא זוכר את התפקיד המוגדר בו שמות שאתה אין בישראל אפילו.
4: ואתה אומר, הוא צריך להצדיק את המשכורת שלו.
5: נו.
6: כן, לא, אבל להסתובב, לא, זה לא רק משכורת, זה גם כזה...
5: נו, שורה תחתונה, מסתובב חצי שנה בתי אדמורים.
6: מסתובב בין בתי אדמורים, ואומר, יאללה, אולי נעשה פגישה, אולי נתאם, אולי זה. אז מה בסוף קורה? יש פגישה בהתחלה דיברו...

0: פגישה משותפת של כל האדמו"רים, כנראה הוא הבין שאי אפשר, כן? אי אפשר להביא את, את שני האדמו"רים מסאטמר למשל תחת בפגישה אחת, אבל אז הוא אומר, אוקיי, בוא נפצל את זה לפגישות, כל אחד מקבל שתי דקות. בהתחלה דיברו על גבאי אחד, כן? כי רוב האדמו"רים לא באמת כן. ידעו להסתדר עם בן אדם שמדבר אנגלית, בוודאי לא נציג שזורק לך הערות שאתה לא יודע מאיפה זה מגיע. ועכשיו, בלי גבאים. אז זה נהיה מסובך, רוב האדמו"רים ביטלו.
1: יוסי, דיברו פה הרבה על... כן, דיברו פה הרבה על עניין הגיוס, אולי לערב את האמריקאים, אולי היה מי שדיבר לפנות לאום, אולי זו ההזדמנות באמת שגדולי האדמו"רים יכניסו לטראמפ את העניין, את המצב שבו נמצא עכשיו הציבור החרדי.
0: זה מה שאדמו"ר מסאטמר אמר, זה הסיבה שמדתיק את הביקור, ואז הוא שמע שזה שתי דקות. מה אתה יכול להגיד בשתי דקות לנשיא ארצות הברית? איך אתה יכול להפעיל עליו?
2: שגידו לאותו יועץ חצי שנה שמסתובב, הלו, תגדיל את המכסה לעוד שעה ארבע דקות, מה הבעיה?
0: אז הנה, עכשיו בשביל אדמו"ר מסאטמר מנסים להגדיל את זה אולי לחמש דקות. אבל זה שלא באמת מצליחים להגדיל פה את, את אורך הביקור, זה אומר שזה לא רציני, זה סיפור של תמונות, זה סיפור של
2: להצדיק יועץ. בוא, מגזין, רגע, צריך קצת תמונות.
1: צריך לומר שגם
2: זלזל רק בתמונות, פרנוסי.
1: כן, לטראמפ יש אגב באמת לוז עמוס, אני יכול להגיד לך שבדיוק חמש דקות אחרי הפגישה הוא צריך לשבת על ה-AI ולייצר עוד כמה תמונות לרשת החברתית שלו, זה בגדול הלוז של טראמפ, ולכן הוא יהיה מאוד עסוק, והוא לא יוכל כנראה.
2: אז תכף זה קורה או לא קורה בשבוע הקרוב?
0: רפי, אני רואה שבן, אתה מנסה להתמודד על נשיאות ארצות הברית, מה זה מתקפת הפרועות האלה בצערי היום?
1: מתקפות על מי? לא הבנו.
2: לא, אומר על שטראמפ את זה, טוב, אתה
0: יכול... אתה מזלזל בלוז של טראמפ?
1: אה,
2: לא כן. לא יאמן. תגיד,
1: אני,
2: זה קורה?
1: אני, מי אני שאיזה
2: לזה? אז אמרת ששורה ביטלו, שורה של רבנים ואדמו"רים ביטלו, האם זה קורה בסופו של דבר?
0: הפגישה תתקיים, לפחות לפי מה שאני יודע כעת, השאלה אם האדמו"רים או הבנים שלהם, בינתיים בובו וסקי אומרים נשלח את הבנים שלנו.
2: האם הם שולחים את הרב הצדיק בעצם?
0: כן, ויש גם אדמור שנעלב שהוא לא הוזמן, אז כבר עכשיו נעשים מאמצים שגם הוא יקבל הזמנה, כנראה כדי שהוא יוכל לבטל.
2: אוקיי.
1: אוקיי, טוב, קיבלנו קצת רקע סביב הפגישה הזו, אם היא תתקיים, אני חושב שנשוחח עוד פעם. יוסי שטרק, כתב חצרות הקודש.
0: המשך יום טוב.
2: עוד פרטים אצל ישראל.
1: צריך לומר, אגב, תושב בית שמש, מעניין אם הוא גר ברחובות של הקיצונים, אם יוכל לשאת נשק או לא. טוב, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. יוסי, תודה. תודה, פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. על מה?

0: תמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2 7

0: 4-5-7, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו.
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: טוב, האם אנחנו באמת לקראת איחוד בימין? יש מגעים מאוד מתקדמים בין סמוטריץ' לבין פייגלין. אגב, אתה שואל נתן את דעתי האישית, לא נותן לו עוד קולות, בטח לא יעזור לו להתרומם מעל אחוז החסימה, אבל אולי אבי מוסקוב כתבנו חושב אחרת. אהלן אבי, מה קורה?
7: שלום שלום, צהריים טובים.
6: מה קורה שם? באמת מתקדמים לאיחוד? יש חתימה בדרך?
7: אז בסביבת פייגלין אומרים לי לפני שעתיים שככל הנראה תהיה הכרזה מחר או מחרותיים, בתקווה שבאמת האירוע לא יתפוצץ. כלומר, הכל נמצא פה על, באמת על קראי תרנגולת, כולם פה עם אידיאולוגיות די שונות, עם כל אחד פה רוצה תפקיד אחר.
6: באמת לא מצליח להבין את האיחוד הזה, אגב.
7: אבל בסוף זה אינטרס של שני הצדדים. פייגלין, תראה, יש לו כוח אלקטורלי יחסית חזק, זה לא מספיק כדי לעבור

0: אחוז החסימה לבד. גם לסמוטריץ' יש כוח אלקטורלי, גם בייס מאוד נוקשה. יש, תראו, למשל הסוקר מומו פילבר עשה אתמול חשבון, והוא אמר שאם הם מתאחדים על פי החשבון המתמטי, הם מגיעים לשמונה מנדטים. האם זה יקרה? אני מאוד סקפטי, אבל זה די נותן את הכיוון שהם יכולים לעבור בנחת את אחוז החסימה.
1: אגב, פייגלין, אם הוא יעשה באמת קמפיין טוב, כמו שהוא עשה כבר בעבר, בכל מיני עניינים, לגליזציה וכו', זה דווקא אולי יכול כן להביא לו, אבל עם סמוטריץ' ביחד זה לא יעבור.
2: זה לא מסוג הקמפיינים שיכול להעביר עם סמוטריץ'.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר.
2: הוא צריך, כשהוא עם פייגלין ועם בן ארי, הוא צריך לחזור לפייגלין האמיתי, אז הוא יתחפש עם הלגליזציה, וזהו.
1: מה, אבל עוד מפלגה כמו בן גביר, מה יעשה עם בן ארי?
2: וכדומה.
1: עוד מפלגה כמו בן גביר?
2: עכשיו, אני לא יודע, לא, השאלה מה בן ארי מביא את נוער הגבעות, שכאילו לא מסוגל להצביע לבן גביר, כי בן גביר הוא פשן.
1: כמה אנשים מדובר.
2: כמו ברוך מרזן, נכון? אז זה דבר,
0: 150-200. אני רק אגיד לכם, אני חושב
2: ש... אז אני לא יודע מה הערך האלקטורלי הגדול.
1: נתניהו גם לא ירצה אותם.
2: יש פייגלין נשחק ועבר 100 מפלגות רק בשנים האחרונות.
0: שתדעו שלפייגלין יש בייס חרדי, גם. בייס חרדי חזק, יש לו לא כמות גדולה, אבל מי שכן תומך בו זה עד הסוף. והרבה לא מצביעים לו בגלל החשש שאולי יעבור את אחוז החסימה ולא רוצים לשרוף קולות. אבל בייחוד עם סמוטריץ' זה יכול להביא גם קהל של מצביעים חרדים לעבר פייגלין, בגלל פייגלין, לא בגלל סמוטריץ', וזה אירוע שיכול להטריץ את המפלגות החרדיות.
1: אוקיי. אבי מוסקוב, תודה רבה. תודה. על הדיווח הזה, אנחנו עוד נמשיך ונעקוב אחרי המגעים לאיחוד בימין. תודה. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית.
2: בהחלט.
1: תודה רבה לכל הצוות היקר, תודה לאבי מוסקובה כמובן, תודה לאורי בני ישראל, רוני גינדי, תודה גם לך. תודה ליוני פדידה, תודה לאבנר שרון, תודה לרפי יוחנה, תודה לך נתן משי.
2: על עוד יום בעולמו.
1: בהחלט, אני הייתי אבי גדלוביץ', נהיה כאן בעזרת השם, גם מחר, באחד בצהריים. להתראות. שלום שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. פור, חד וחלק.
4: עכשיו 03-677-7772
5: מייבל מייבל גן אירועים.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
9: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
12: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן ואמן.
11: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
13: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: יום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: חשבון, כי
17: יושר
16: אמיתי זה נטו חיסכון.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים, עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
19: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
23: לחיים!
24: שנה טובה!
23: שנה טובה!
22: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
25: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובכשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440 ו-40.
26: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
27: קול ברמה, 105.7 FM.
28: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
29: קול ברמה, החדשות.
30: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן נפגש במסגרת ביקורו בקירגיסטן עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. לפי דיווחים איראניים, פזשקיאן אמר בפגישה כי איראן עמדה בהתחייבות במסגרת ההסכמים, אך למרבה הצער ארצות הברית לא עמדה בהתחייבויותיה. עם זאת, אנו ממשיכים לנסות להשיג הסכמה ומאמינים כי המשך המלחמה לא לטובתנו, לא לטובת האזור ולא לטובת האנושות. אנו מאמינים כי הפתרון לבעיות הקיימות הוא דיאלוג ושיתוף פעולה. איראן והודו יכולות לשפר את שיתוף הפעולה הכלכלי על ידי ניטרול השפעות העיצומים, דברי נשיא איראן בפגישתו עם מודי. ישראל ויוון חתמו על עסקה ביטחונית בהיקף של 10 מיליארד שקלים. במסגרת העסקה תקים ישראל ביוון לראשונה מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים, באחת מעסקאות הביטחון הגדולות בתולדות המדינה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לעסקה הענקית ואמר, אנו חולקים אינטרסים אסטרטגיים משותפים ומתמודדים עם אתגרים הזו.

0: ציבוריים משותפים, דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים להרחיב את השפעתם ולערער את היציבות במרחב. ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני והאסטרטגי ביניהן, דברי השר כץ. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי מפלגתו תדרוש את תיק החינוך בממשלה האפשרית הבאה. הוא הציג את תוכניתו למשרד. שר החינוך הפך את המורים לאויבים ואת הכהניסטים לשותפים. נשים את החינוך הממלכתי בראש סדר העדיפויות. מי שלא ילמד לימודי ליבה לא יתוקצב. עוד הוסיף גולן וטען כי הממשלה הנוכחית פריקה את משרד החינוך והפכה אותו לכלי פוליטי המפלה לרעה את החינוך הממלכתי לטובת זרמים מגזריים תוך הזרמת תקציבי עתק לרשתות חרדיות פרטיות. המחוז הדרומי במשטרה קיים תרגיל מוכנות לחירום במרחב לחיש לקראת חגי תשרי ופתיחת שנת הלימודים. במהלך התרגיל תורגלו תרחישי טרור, חדירת מחבלים מהגבולות ואזורי התפר ואירועי חירום במוקדי קהל וביישובים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם מאזינים יקרים? יום עמוס וגדוש לפנינו רבותיי, הפתעות, חבל לכולם על הזמן. ממזמן ולכל הזמן, אם אתם מתכוננים לחג רבותיי, אתם בכתובת הנכונה. אתם על החידודון, מיד נפתח את הקווים ב-0799-800-921. 0799-800-921, נודה לצוות היקר שנמצא סביבנו. שני עורך אותנו, יאיר כהן איתו, יחיאל צולמן בהפקה, אלי בן חמו, טכנאי השידור, דיגיטל, יחיאל צולמן, יוני פדיד, אני עמי מימון. חברים יקרים, הולך להיות פה הפתעה, חבל לכולם על הזמן, חייב לספר לכם, היום היה פה משהו בלגן. איזה מישהי באשקלון לקחה פיצה, הכניסה לתנור. אממה, בעלה שם את הנשק בתנור. פתאום נשמעו יריות רבותיי. האישה הזאת תהיה איתנו כאן בשידור רבותיי ויצפר לנו מה היה שם, אבל בינתיים פותחים את הקווים. ב-0799-800-921, גם משה דואק יהיה איתנו. שיחה לקטמנדור, הולך להיות הרבה דברים מעניינים, אבל בואו נשחק עם כסף מזומן. ונעשה הרבה דברים טובים ככל שיותיר לנו הזמן. אגב, רוצה לספר לכם שיש לי פה אורח אדיר באולפנים, והאורח הזה הולך לדבר איתכם על דברים הכי יפים שיכולים להיות. שלום רוני, מה קורה אחי? חץ על הכפתור.

0: יופי, מצוין. מה קורה, רוני?
1: ברוך השם, אני מאוד מתרגש להיות פה.
0: אל תתרגש, אנחנו כולם חברים וכולם ביחד. רוני הוא נציג של חברת טקה העולמית, ואנשים שלא יודעים מה זה טקה, טקה זה חברת התנורים והדברים המדהימים של המטבח. יש להם תנור פירוליטי, אתה מה זה פירוליטי? הוא הופך מבשר לחלב לפי כל השיטות, רבותיי. בין בשר לחלב, הוא כתב לי 371 מעלות, זה הרבה יותר, זה גם מגיע ל-500 מעלות. והמכשיר הזה, רבותיי, היום הולך להיות במחירה, אימא לב ואבא לב. כולם מכירים את טקה, אני אישית בבית, יש לי אינדוקציה טקה עם גז, גם מבשלים בזה את כל המאכלים המיוחדים של הספרדים שאוהבים לבשל, וגם גז לימים טובים וחגים. היום הולך להיות פה מחיר שאף תחנת רדיו ואף רשת לא תוכל לעמוד בזה, רבותיי. מחר אנחנו משדרים משם. היום אנחנו ניתן רק נגיעה קטנה ל-20 מאזינים בלבד. מחר זה יהיה מוגבל, זה יהיה בין 2 ל-4, זה יהיה מוגבל, אני משדר מירושלים. איפה זה הולך להיות בירושלים בתלפיות? דבר לזה, כן?
1: החנות היא ברשת ליאור, במרכז תלפיות.
0: אז רבותיי, ברשת ליאור, במרכז תלפיות, מחר נהיה שם, ואם אתם רוצים לפנק את האישה, כתוב שהאישה שמחה בבגדים ותכשיטים, אבל אם אתה קונה לתנור מבית טקה, זה אימא לב ואבא לב, והולך להיות הרבה הרבה דברים טובים כאן במהלך השעתיים שלנו, תהיו מוכנים. אבל בואו נפתח את הקווים לשחק הכסף מזומן ב-0799-800-921, 0799-800-921. דוגרי, המתנה גם מתאימה לחתנים וקלות. וזה דוד חפצדי שפותח לנו את השעה, אז אנא הרבה חברים.

0: נכון, תשובה נכונה. מה נזיר אסור ביין, אפילו כהן מברך אסור ביין. יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, איזה מגילה לא תתבטא לעתיד לבוא?
1: אסתר.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים. שאלה הבאה, איזה הפטרה היא הפטרה הנדירה ביותר בהפטרות?
1: נחמו אולי?
0: לא, טעות, תודה רבה, דמדין על הקו, קבל מאיתנו, בואו נעניק לו פרס, קבל מאיתנו מארז של חברת קריוקה, וגם קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, עלינו, תאכל, תברך, תסבע, תהנה, אלה שרוצים להזמין פיצה, כוכבי 60-18, שלום וצהריים טוב, לנאוריי, שלום לנאוריי.
2: מה קורה, מה נשמע מי?
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי מהתנאים קראו לו גם נאוריי וגם?
2: רבי מאיר.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מה פשר ראשי תיבות תיקו?
2: תשבי, תראה תקושות ובעיות.
0: תשובה נכונה, איפה בגמרא יש עמוד שמכיל רק שורה וחצי?
2: בבא קמא.
0: איזה דף?
2: או בנדרים גם נראה לי.
0: בבא קמא, איזה דף?
2: לא יודע. תיבות אונו נוסם, איך נראה לי?
0: לא, עין זין. תודה צדיק, קבל מאיתנו גל קלמר וגם תיק אוכל של מודן, עד שכך לשים ילדים סנדוויצ'ים לבית ספר. תודה וצהריים טובים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום מאיר.
3: מה קורה
0: עמי? על הגאולה, מה נשאר? אגב, זה היה מגניב, הקודם היה נאוריי ועכשיו מאיר. שאלה הבא בתור מי יהיה, חזק. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן עמי, קטן.
0: איזה אותיות בספר תורה יש תגין?
3: איזה
0: אותיות
3: בספר תורה
0: יש תגיד? בדק חיה שעטנז גט. תשובה נכונה. מה הפרשה הקצרה ביותר בתורה?
3: וילך.
0: תשובה נכונה, שבוע וילך נקרא, ניצבים וילך. איזה מסכת היא הקטנה ביותר בשס? הלו? נפל, קדיש, שלום וצהריים טוב. מאיר, שלום מאיר.
4: שלום עליכם ריבי עמי. עמי מברך עמו ישראל, בכבוד, לא שתבוא.
0: עזרי מי עם השם. יאללה, גדול או קטן?
4: קטן עמי.
0: מי חילק את התורה לפרשיות?
4: מי חילק את התורה לפרשיות? עזרא הסופר, לא?
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. איזה ספר הכי קטן בתורה בתנ"ך?
4: ספר הכי קטן בתנ"ך זה... עזרא. תהילים?
0: לא, תהילים הכי גדול, הכי קטן אני אומר.
4: מגילת אסתר.
0: עובדיה. הרבי עובדיה. קבל כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, זה פסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, ממליץ בחום, כל בית חובה, סדרת הספרים של משנה ברורה תפארת, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. הלל, שלום הלל.
5: שלום.
0: הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה גדול או קטן?
5: גדול, גדול.
0: יאללה, כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקל, הוצאים לדרך, הנה זה בא.
6: משחקים על כסף עם זומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, 100 שקלים, איזה מסכת היא הכי ארוכה בשס?
5: בבא בתרא.
0: כמה דפים? לא שומע, תגיד ההוא שלוחש לך.
5: 176.
0: יפה מאוד, 176 דפים, יפה. טוב, אז יש לך כבר 100 שקל, מה אתה עושה איתם?
5: מה משנה לך?
0: לא שומע.
5: מה זה משנה לך?
0: יפה. אתה גם חצוף בשידור, יפה, אהבתי. יאללה, שאלה הבאה. מי הוזק מהשדים כשביקש לראות אותם?
5: מה
0: זה משנה לך?
5: שנה לי,
0: אני רוצה,
5: אתה אומר
0: שאני
5: חושב
0: שאני חושב. שאלתי אותך, אבל מה?
5: מה,
0: אני
5: לא שומע,
0: אבל כבר אמרתי לך, מה זה משנה לך?
5: נו, מה השאלה?
0: איי. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום. שמעון, באיזה קו? שמעון, שלום.
7: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה.
6: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד לי, למה אוכלים רימון בראש השנה?
7: שירבו זכויותינו כרימון.
0: תשובה נכונה. כמה שנים שפטתם?

0: רות בן גירה את ישראל. יותר מ-60.
1: 24 שנים אולי?
0: לא, יותר מ-60. יותר מ-60, כמה?
1: יש לך רמז אולי, בערך.
0: בול, אני אגיד לך, למה רמז? 80? תמדין על הקו, קבים איתנו מטטה. חברת טירולר זה אחד ממוצרי הטירולר שכיף לנקות איתם את הבית. יש את רב מגב ואת טירולר, שזה מוצר פגז. הפרס הוא 100 שקלים, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שאול באיזה קו? שאול, שלום.
2: מה נשמע עמי?
0: יופי שאול, מאיפה אתה?
2: נתיבות.
0: אחלה. כמה זמן מלך שאול המלך?
2: תעשה לי הלכה, עמי, עמי הלכה.
0: שום הלכה, עכשיו אני תקוע על שאול, קראו לך שאול, כמה זמן מלך שאול המלך?
2: איפה אני אמור לדעת?
0: אתה קוראים לך שאול, לא?
2: אז מה, אני לא לומד את זה.
0: מה זה לא לומד את זה, הנה, על טלפון? מה זה לא לומד את זה? תענה לי על זה, אני אשאל אותך הלכה, נו?
2: כמה זמן הוא מלך?
0: השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. מלך שנתיים, חבל שאתה לא יודע. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
3: דנמי, צהריים טובים.
0: מה קורה, משה?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: הלאה, גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אדם שאין לו כיפה ורוצה ללמוד תורה, האם עדיף שלא ילמד עד שעשי כיפה או שילמד בלי כיפה?
3: וואי, שאלה טובה. רגע.
0: אני מודה לך שאתה אומר לי שהשאלות שלי טובות.
3: עדיף שלא ילמד עד שישים כיפה, נראה לי. לא, רגע, כיפה זה מידת חסידות, אז שילמד בלי כיפה, בדיוק, כן, ילמד בלי כיפה, עדיף, לא?
0: אני לא יודע מה להחליט, הראשון או השני, באתי...
3: בוא נלך על השני, ילמד בלי כיפה.
0: ילמד בלי כיפה?
3: כן.
0: תשובה נכונה. כותב הרב עובדיה יוסף, רבותיי, שו"ת יביע אומר חלק ו', מעיקר הדין ללמד בלי כיפה, אבל יש להיזהר להבא מאוד שילמד עם כיסוי ראש. יופי, תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם מותר בשבת לאדם לטלטל שקית של במבה אחרי שהוא סיים את התחולה שלה והיא ריקה, והוא כבר הניח אותה מידו?
3: אז אם זה ראוי לשימוש חוזר, אז יכול לטלטל אותו, אבל אם זה קרוע, ככה כתוב ב... נביא את זה בספר של הרב אופיר, הוא כותב גם שאם זה קרוע באופן שזה לא אוהב לשימוש חוזר, אז זה לא, זה מוקצה.
0: אז הספר של הרב אופיר אכן מביא את התשובה, אבל אומר שלא, אסור לטלטל אותה משום מוקצה. גם אם היא ראויה לשימוש חוזר. ולכן היית בסדר, קבל מאיתנו. בוא נעניק לו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד שיהנה לו. ברכת יישר כוח גדול. חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם משהו חשוב. מולי יושב אחד התותחים, המנכ״ל של תקה. מה? תפסיק להיות בלחץ אתה. אתה, כולנו, כולנו, רק אני ואתה מדברים. מחר הולך להיות יום מכירות מטורף בתקה. אני רוצה לומר לכם שמי שמחייג עכשיו הולך לקבל בענק, הולך לקבל בענק מבצעים, אימאלה באבאלה. יש להם מבצעים, חבל לכולם על הזמן. אלה שרוצים לבדוק את המבצעים יחגו כוכבי 97. 19, כוכבי 97, 17. רון, נדבר איתי, מה נשמע?
4: ברוך השם, קודם כל אני עוד פעם אגיד שאני נרגש שאני ככה יושב מולך, זה חדש לי, ואני רואה שאיך שאתה שוחה פה ואומר פה, והזכות היא כולה שלי.
0: ברוך
4: אבל
0: השם.
4: אבל אני באתי קודם כל בשביל לקדם את המוצרים של תקה, ואני בחרתי בכל הרמה, כי אני חושב שכל הרמה זה הפלטפורמה הכי טובה, שאני יכול לקדם את היצרה שלי של תקה.
0: כרגע מאזינים לנו מאות אלפי מאזינים, חרדים לדבר השם, יראי שמיים, ומבינים שיש מוצר שהוא לא חדש, הוא שנים בשוק, ואחד המוצרים הבלעדיים שנותן 5 שנות אחריות, זה מוצר אימאלה ואבאלה, וכשאת הופעת החלות של שבת, ומאידך, את רוצה להפוך את התנור מבשר לחלב, ומאידך כשר לפסח, יש לו את כל האופציות ואת כל השכלולים, ויצאתם ממבצע מטורף שזה החל ממחר, רק אני רוצה שתיתן לנו הקדמה, מי זה תקה, מה אנחנו עושים פה?
4: תראה, תקה למעשה זו חברה שנוסדה בגרמניה ב-1987 כיצרן מוביל של נרוסטה. עם השנים החליטה לייצר תנורי בישול. ב-1924 רקע קטן יצרה את התנור הראשון. לפני שנתיים, 100 שנים, תקה הייתה קיימת, מייצרת תנורים. התנורים שלה מיוצרים בספרד, המרכז שלה הוא גם בספרד וגם באיטליה, אנחנו משווקים את טקה בצורה מאוד מסיבית ב-19 שנים בישראל, אנחנו החלטנו

0: להיכנס למגזר החרדי הקדוש. אני עוד פעם אומר בקדוש, כי אנחנו מאמינים במגזר הזה, ואנחנו בשיתוף פעולה עם היצרן יצרנו תנורים שמתאימים למגזר החרדי. התנורים שלנו הם באים מעבר לזה שהם פירוליטים, הם באים עם תוכנית שבת, יש על כל התנורים אישור הלכתי של שבת קודשו. המקערים שלנו שאנחנו מביאים אותם למגזר, אנחנו מביאים את זה עם אישור טכנולוגי של דורות, ואנחנו מנסים ומצליחים לעשות את המוצרים כמה שהם יותר מתאימים למגזר החרדי. אספר לך בדיחה קטנה, הספרדים, אתה יודע, מביאים תנורים עם תבנית אחת, ככה הם רגילים. ואנחנו למדנו שהמגזר אוהב תבניות, כי זה משפחות מרובות עם הרבה מאוד בשולים, ואנחנו החלטנו להביא את כל התנורים שלנו, רובם עם שלוש תבניות, וחלק מהם גם עם ארבע תבניות.
1: רגע, אסביר למאזינים, אנשים חושבים שאתה מוציא את התבנית, מחזיר את התבנית, חבות, רבותיי, הגובה שלו והתחולה שלו, ארבע תבניות בו זמנית, אפשר להכין אוף בגריל, להכין מתחת את האורז עם הבחש,
0: בדיוק,
1: ומתחת את התפוחי אדמה,
0: בדיוק.
1: וכל אחד עם הדרגה שלו, והולך להיות, זה בישול של אמא לב ואבא לב, וכל אישה חולמת על תנור של טקה. חבר'ה, זה לא זה תנור שמוכרים אותו 4 ב-10. זה התנור, the best, אין להפיית חלות. יש לו גם אופציה, שאמרת לי, שהוא לא מייבש את האוכל. מה זה הדבר הזה?
0: תראה, בנושא של טורבו, הרבה לקוחות התננו במגזר שהטורבו למעשה מייבש את האוכל. הטורבו יש לו תכונה שהוא מוציא אוויר, וגם צריכים לעשות הפיכת תבניות. אנחנו בתנורים שלנו, קשה להמחיש את זה פה ברדיו, אנחנו בדיוק הפוך, הוא יונק אוויר. שהוא יונק את האוויר ולא מוציא את האוויר, אין שום בעיה לשים 2-3 תבניות בבת אחת, והתוצאות יוצאות מושלמות.
1: הם יכולים,
0: זה טכנולוגיה שיכולים לראות רק בפרימיום של הפרימיום של היצרנים הכי גדולים בעולם. זה אחד השכלולים שאנחנו עשינו בתנורים שלנו. התנורים שלנו מגיעים גם חלק מהם ל-300 מעלות. אנחנו הבנו שהמטבחים החרדיים הם מטבחים שצריכים לעבוד בבתים מאוד מאוד חזקים. הבנו תנורים שהם 300 מעלות, מבחינת טמפרטורה של 300 מעלות, מבחינת הבתים מעל 3,250 מעלות. כל התנורים שלנו מגיעים ממסלות טלסקופיות. אנחנו החלטנו גם לפנק את הלקוחות בשני דברים בתוך התנורים שלנו. חלק מהתנורים יש את הארפרייט. את הנינג'ה אפשר לשים בצד, יש נינג'ה בתוך התנור. זאת אומרת, יש בישול על אוויר חם, מה שהנינג'ה עושה, גם התנור שלי יודע לעשות את זה, וזה באותו מחיר, בלדין מקבלים את זה בחלק מהתנורים שלי. בתנור שלי יש למשל כמוני, אני כל הזמן בחוץ בשביל לפרנס את המשפחה, אני לא יודע לבשל לו כלום, יש שם תוכנית מיימון שאתה לא תאמין, 10 תוכניות קבועות. אתה לוחץ למשל תוכנית 4, זה מראה לך דגים. אתה לוחץ אוקיי, 180 מעלות. אתה לוחץ עוד פעם אוקיי, 40 דקות, זאת אומרת, עוד פעם אוקיי עובד, הוא יודע לעשות בשר עם טמפרטורה אוטומטית, עם זמן, אם זה בשר, אם זה דגים, אם זה פיצות, אם זה עוגות.
1: וואי.
0: גם לעצלנים, זאת אומרת, מעבר לכל התנור, שהוא באמת מבחינת החוזק שלו, שהוא מתאים למגזר החרדי, והוא עוצמתי מאוד, הבאנו כל מיני פיצ'רים שגם יפנקו את המגזר החרדי, בשביל להקל על העבודה, להכר את הבית החרדית הקדושה, שבאמת היא צריכה להחזיק משפחות, רק מי שעובד עם המגזר, ומי שחי את המגזר, יודע לייצר תנורים עוצמתיים, להקל על המשפחה החרדית. אנחנו לומדים את זה, ועושים את זה.
1: חבר'ה, זה מטורף, אני חייב לעבור למקבץ הקצר של פרסומות, רק אני רוצה לספר לכם, אתם יכולים לברר אודות התנורים בטלפון כוכבי 91, כוכבי 9719, כוכבי 9719. אגב, תדעו רבותיי, טקה זה החברה והידיעה בנושא תנורים, גז, אינדוקציה, כל ההצגה שמה. אז הטלפון כוכבי 9719, מבצעים מטורפים לכבוד החג. פרסומות ואת חוזרים.
2: ירים את הכפפה. דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של כל ברמה 054

0: 03-6-6-9-7-9. קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
15: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
16: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
17: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
18: כפוף לתקנון המבצע.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו.
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
7: בשבילך ובשבילי
8: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
9: רודי בן דוד, מה אין אני מח שלי? אירוע חריג באשדוד, קולות תיירי נשמעו מבית. הובילו את השוטרים למקום, שומעים פתאום יריות, באשדוד. מה קרה? התברר כאקדח ותחמושת הוסתרו בתוך תנור של פיצה. והתפוצצו בעקבות החימום. בעלת הבית לא ידעה שעל הנשק, ובקיצור הכינה פיצה, ונהיה שם בלגן. אודי בן דוד היקר, מה קורה אודי?
10: שלום אמי.
9: תגיד לי, האשדודים השתגעו, מכינים לי פיצה בתוך ארגז תחמושת?
10: אני חושב שכל העניין הזה בכלל זה נושא של שלום בית. אני אגיד לך גם למה.
9: מה היה?
10: אם אתה יודעת שבעלה שם את האקדח שלו, במקום בכספת, בתנור של הפיצה, אז היא לא הייתה מכניסה את הפיצה לתנור של הפיצה. הייתה מכניסה אותה לכספת.
9: נכון. האמת שהוא רצה שהיא תרד במשקל. אמרו, צפי, אני אשים את הנשק בתנור, ואתה אשים את הפיצה בכספת, וככה תרדי במשקל.
10: בדיוק.
9: אתה יודע,
10: אני באמת.
9: אודי, אתה ג'ינג'י, נכון?
10: לשעבר.
9: אמרו לי, אז אמרו לי החבר'ה בכנסת, תגיד איזה הלכה, לפני ראש השנה. אמרתי, הם בסדר. בעל תוקע, יש בעיה שהוא יהיה ג'ינג'י, ויש בעיה שיהיה קרח. אז אמרו לי למה, אמרתי, ג'ינג'י זה עצבני, מידת הדין וזה, וקרח למה, אמרתי, אולי היה ג'ינג'י.
10: אופה. דווקא, אתה יודע מה, אולי עדיף שהתוקע יהיה עם בעל מידת הדין.
9: איי, איי, איי. אודי, תקשיב רגע. תקשיב רגע, איזה סוג של תנור הזה שם, אתה יכול להגיד לי?
10: תנור פיצה. שמעת איזה פעם דבר כזה, משהו כזה לעשירים? לא בדיוק יודע איך זה נראה אפילו.
9: לא יודע.
10: תנור פיצה.
9: תנור פיצה, לא תנור פיצה, אנחנו במבצעים. וכנראה אחד התנורים הטובים, אגב, אז זה פלא שהכדורים לא עפו מהתנור. כנראה זה תנור של טקע חזק.
10: או, כנראה משהו פצצה כזה, כן. הם עפו, קולות יריות, פיצוצים, כולם על הרגליים, כל הבניין על הרגליים. מזמינים את המשטרה, המשטרה מגיעה והמשטרה בהלם. מגלים מה הבעל עשה, הסיר את האקדח שלו עם התחמושת בתוך התנור.
9: עצור רגע, הבעל, עצור.
10: לא, לא, לא עצור. זה קרה, הוא לא תכנן את זה.

0: האמת היא שאחת התגובות שקיבלתי הייתה, טוב, אתה יודע מה, אולי זה לא יפה, אז אני לא אגיד את זה.
1: זה הפיצה פצץ, אמרו לי.
0: משהו כזה, אמרו תגובה יותר חריפה. אמרו כנראה, אישה היא אישה כזאת שלא בדיוק מכינה אוכל, אז הוא אמר, אם אני אשים את הנשק בכספת, אולי תמצא אותו, אבל אם זה בתנור, אין סיכוי.
1: אז איזה שחת בעלה אמרה לה, כנסי למקום בבית שאף פעם לא היית בו מעולם, אז הכניסת למטבח. יאללה, אודי, אוהב אותך, תודה רבה, נסיר.
0: תודה.
1: רגע, תן לנו משפט על חי אלול, היום חי באלול, זה יום ההולדת של האדמו"ר הזקן והבעל שם טוב הקדוש, ואתה בתוך חסיד חב"ד, צריך להגיד איזה משהו על זה.
0: יום הולדת שני המאורות הגדולים, יום מאוד מיוחד, זה יום שהוא למעשה יום טוב לכל עם ישראל. זה היום שבזכותו יש לנו היום את כל תורת החסידות. הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן נולדו ביום הזה, יום מאוד מיוחד, 12 יום לסיום השנה. עכשיו זה הזמן, חבר'ה, להוסיף, לקבוע עיתים ללימוד חסידות, לפתוח את היום אפילו, תקראו כמה שורות, תלמדו כמה שורות של חסידות כל בוקר.
1: היום?
0: לא שעה, כמו חבדניקים, או כמו אנשים חסידים אחרים. קחו כמה שורות, תלמדו כל בוקר כמה שורות, טניה, כמה שורות לקוטי תורה, תורה אור, ותראו איך זה משנה את כל החיים.
1: תודה רבה, אודי בן דוד, ידידי היקר, תבורך.
0: אוהב אותך, עמי, השם ישמור אותך. כתיבה וחתיבה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: אמן. טוב חברים, עכשיו יש לנו איזו הפתעה רצינית ביותר. נמצא איתנו כאן רונן מתקה. רונן היקר, אנשים מתקשרים אליי, אומרים שלום עמי מימון, האם התנור הזה יכול להכין חלות קריספי, יכול לגרום לבישולים של האישה שיראו אחרת? תן לנו קצת קרדיטים על תקה.
2: התנורים שלנו, כמו שאני אמרתי בפתח דבריי, מבחינת נתונים שאנחנו נתנו לתנורים האלה, מבחינת ואטים, התנורים שלנו מעל 3,200 ואט.
1: וואי.
2: התנורים שלנו מגיעים ל-300 מעלות. התנורים, מה שאתה דיברת על הטורבו, יניקה. זאת אומרת, מה שייתן לה את התוצאה שהחלות ייצאו מטופחות, אבל גם הם ייצאו בצורה אחידה. זאת אומרת, לא יהיו קטעים שפה יותר או פה פחות. הכל יהיה בצורה אחידה. כל הטכנולוגיה שהכנסנו בתנורים של תקה, וכיוונו אותה לבישולים של המגזר החרדי, זה בשביל שיגיע לתוצאה הכי גבוהה בכל בישול שעקרת הבית החרדי תעשה.
1: מטורף. מטורף, חברים יקרים, לבירורים ולכל המבצעים, כוכבי 9719. כל אישה שמכבדת עצמה לכבוד חג ראש השנה, את יגיע לחג? בחיית רונן, יגיע לחג? אם אני מתקשר עכשיו מזמין בטלפון, יגיע לחג?
2: אמבולנסים אנחנו מוצאים, אין שום בעיה, אנחנו מוציא את זה כמו אמבולנסים, אספקות מיידיות,
1: בטורף.
2: אין שום בעיה, הכל יהיה לפני החג, אנחנו ערוכים עם מאות תנורים, כל הקודם זוכה, מזמינים, מקבלים, אין שום בעיה בקטע הזה.
1: כוכבי 9719, חבר'ה, חברת תקה זה החברה המובילה ביותר לתנורים, בידידי אבאוד, יש לי אינדוקציה וגז של תקה, ואני אומר לכם, הבישולים, אימא לב ואבא לב, הנה, יעיד חבר שלנו, כוכבי 9719, אני יש לי את זה כבר 5 שנים, סתם שידור.
2: מימון, אני חייב להגיד לך משהו, שאני יודע שלך יש מוצרי של תקה, קודם כל זה מקביע את ליבי.
1: בכיף, בכיף.
2: וזה כבוד מאוד גדול לנו. אתה כנראה, גם שעשית את הבדיקה עם הישר שלך, הבנת שאנחנו יוצאי דופן. זאת אומרת, תמיד יש סוג של ערך מוסף. בקריים שלך, יש לך קריים, שהם גם גז וגם אינדוקציה. זאת אומרת, השילוב של הדבר הזה, אתה יכול לראות אותם רק בחברות שהן מייצרות ועושות יוקרה, איכות מסוימת. וזה שיש לך אותם, ולא הכרנו לפני זה.
1: נכון,
2: זה באמת. רק מראה לי שאנחנו מכוונים לקהל כמוך שיודע מה הוא קונה.
1: אגב, פעם ראשונה אני רואה את רונן היום. שלא תחשבו שזה משהו, זה פגישה תקדימית. כוכבי 9719, חגו ותחגגו רבותיי. מחר אנחנו משדרים הישר מהחנות בירושלים. של חשמל ליאור בתלפיות. יאללה, פרסומות, מיד חוזרים. מיד איתנו סיפור בדידי אבא עובדה, שעשה לכם כאבי בטן רציני. וגם איתנו משה דואק.

0: sur le programme de Chidudon avec Sarah Simcha, Ami Maimon, et on passe à la publicité.
1: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
4: אזינו לרב יגאל כהן
5: ארגון הנפלא שקוראים לו ושמרו שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
8: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
9: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
10: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495

0: החיזוק, כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה, מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא, והרב נתנאל אביסור, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הקיגל,
3: מג'י מיקס.
2: הסלטים,
3: מג'י מיקס.
2: העוגה,
3: מג'י מיקס.
2: הכינוח,
3: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
4: עושים לכם הכי.
3: כפוף לתקנון.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
6: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו אנו.
7: להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, יונתן כהן, שלום.
8: שלום, צהריים טובים לך וכל בית ישראל.
7: מה קרה? נפגשת עם מחבל ומה היה?
8: והוא לא הצליח, מה
7: אתה
8: תגיד? הוא לא הצליח.
7: הוא לא הצליח, שאף אחד לא יצליח, אבל בוא ספר לי את הסיפור, אני כולי בהתרגשות.
8: טוב, הסיפור היה לפני כ-15 שנה, זה היה בערב ראש חודש ניסן. מתוקף תפקידי אני הייתי נוסע מירושלים פעמיים בשבוע, למסור שיעורים לנחל החרדי, את הרכב של העמותה, העמותה החיצונית, לא קשורה לצבא בכלל, יוצאים לצפון מירושלים, דרך הכביש אלון, מה שנקרא חוצה שומרון, כביש אלון, שם לכיוון הביקה, לקראת הביקה. כך אנחנו עושים הלוך וחזור. בחזור, לקחנו איתנו, אני ועוד חבר, עוד רב, שישב לידי, לקחנו איתנו חייל, היה ג'ובני, לא צריך לנסוע להורי לבית שלו ברעננה, היה לא נוח להגיע לירושלים, אנחנו חוזרים חזור, מהצפון לכיוון ירושלים, מגיעים לצומת. האדם, היום זה כבר נהיה ממש מחלף, אבל בזמנו זה היה כמו שתי כיכרות אחד ליד השני. אני הייתי על ההגה, חברי הרב השני ישב לצידי, והחייל הג'ובניק מאחורה. אנחנו מתקדמים לצומת, מגיעים, היה 3-4 רכבים לפניי, אני כמובן לא שמתי לב, לא ראיתי כלום, אני מדדק. לאט לאט, בצומת היה מחבל צעיר בשנות ה-20, הוא זיהה את הצבע הירוק שישב מאחוריי, מתקדם לכיוון הרכב, קדם, עובר לחלון האחורי, שולח מתחת החולצה אקדח, ומנסה לראות. עכשיו, ברגע הזה, החייל שעשה מאחורה, לא היה לו נשק, פשוט נעלמה לו לשון. נעלם לו לשון. פשוט הוא נכנס מתחת לכיסא. כן, הוא כזה ניסה להתחבות מתחת לכיסא שלי מאחורה.
7: חייל מכפי.
8: ממש. ואני קדם דבר עם החבר שלי, לא משום דבר, שבגלל שהחלונות של הרכב היו קצת קהים, אז המחבל לא ראה כלום. אז הוא התקדם לקדימה לכיוון החבר שלי. אני כבר הייתי בצומת. הצומת התפנתה. אז חבר שלי עושה לי, יוני, יורים עלינו. אני כזה מסתכל עליו, הכל בסדר, התחמתה, איזה יורים? אני פשוט רואה, שמעבר לחלון, פשוט אני רואה יד מגושמת עם אקדח, רועדת מרוב החוזק שהוא לוחץ על ההדק, הכדור לא יוצא. אני בין שנייה, זה הנס הגדול פה, שלא איבדתי את ההשתנות, פשוט שמתי כאז, אני מוריד את הראש מתחת להגל, פונה שמאלה לכיוון הצומת, עוד החבר שלי אומר לי, תקשיבו, עדיין רואים אותו ברעים וננסה אותי בו.
7: וואי, וואי, וואי, מטורף.
8: לא נוסעים, מטורף לגמרי. אני תוך כדי מרים טלפון למשטרה כבר, להודיע...

0: שבועיים שהיה פה איזה, היה אמור תירוע, לברוך השם לא היה, הגענו למחתום חיצמה, אמרנו לחיילים שם החבר'ה, היה פה ניסיון לפיגוע, אני ספרים להם, והם היו בהלם, עכשיו החייל מאחורה, עדיין בהם, כאילו, כולו, כל מה שהוא החזיק, נפל לו מהידיים, הוא רעד, את המוות מול העיניים. יקטו מיד עצרו אותנו, הגיעו אנשי שבק, קטין ביטחון, ללמודים, בדקו, אמרו לנו, הקצין אמר לי, אצלי לפני שבועיים שמנו מצלמה פתומת, אתם חוזרים איתי לראות שזה באמת אמיתי.
1: הוצאתם את המצלמות, ורבותיי, זה נהיה ויראלי עד כדי כך, שכולם ראו את ההשגחה הפרטית של יונתן כהן. אני מקווה שאתה, בכל ראש השנה אתה מקווה יותר בתפילה.
0: מה השאלה? אנחנו
1: רגשנו
0: את הקיבור את החיים במתנה. אז. תבוא את הקדוש ברוך הוא.
1: קדוש ברוך הוא עושה לנו את הדברים הכי טובים. אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. תודה רבה יונתן.
0: כן, כל זה דברים וטוב.
1: אמן. קדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. פרסומת חדשות, השוט תחילת שעה הבאה. הטלפון של טקה, חבר'ה, לא אומר לכם סתם, זה התנור בידיעה, כוכבי 9719, כוכבי 9719, שכל אחד יקנה מתנה לאשתו לחג, לכל החגים, 5 שנים אחריות, טקה, כוכבי 9719. בשבילך ובשבילי
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מאושרים. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. פור, חד וחלק.
3: עכשיו 03-677-7772
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.

0: בדוח למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה. בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן, כן, שמעתם טוב. החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
5: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
6: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
7: אמן,
6: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: יום שלישי יוטט באלול

0: 1 בספטמבר למניינם. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
1: ישראל עושה חשבון, כי
2: יושר
1: אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו
0: חיסכון. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
0: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
6: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
7: בשבילך ובשבילי.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי באיראן עדיין פועלים להשיג הסכם. אנו סבורים שהמשך המלחמה לא משרת את האינטרס של איראן ולא משרת את האינטרס של האזור, דברי פזשקיאן. ישראל ויוון חתמו על עסקה ביטחונית בהיקף של 10 מיליארד שקלים. במסגרת העסקה, תקים ישראל ביוון לראשונה מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים, אחת מעסקאות הביטחון הגדולות בתולדות המדינה. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד יקיימו ערב הצהרה משותפת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים צפויים להודיע על הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגת רע"מ לקראת הבחירות לכנסת. הוא יוצב ככל הנראה במקום השני במפלגה. שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורת 90 וגופים. לטענתן נגרמו להם עוולות ובהן חשדות שווא, מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, כתב אישום שלא כדין וטיוח חקירת ההדלפה. משרד החוץ הישראלי אישר כי אזרחית ישראלית נוספת כבת 41 מוגדרת כנעדרת בשיטפונות בנפאל לצד אזרח ישראלי נוסף כבן 60. הרשויות בנפאל עדכנו כי מניין האזרחים הזרים הנעדרים בשיטפונות שהיכו במדינה עומד על 590 בני אדם. עוד נמסר כי מדובר באזרחי 39 מדינות שונות, עד כה חולצו 323 אזרחים זרים. וכעת להתחזית מיד לאחר החסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ישרור ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
11: עכשיו במחסני חשמל.

0: על בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחסלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: חברים יקרים, במהלך הפרסומות והחדשות אכלנו עוגה ושתינו קצת יין. למה אני אומר לכם? אני רוצה לספר לכם חברים, מגיע מזל טוב לגברה רבה הגאון הרב יעקב סיני, שחוגג היום יום הולדת. חי באלול ונולד הרב, והרבנית שלו שלחה עוגה פה ומיני תופינים ויין משובח, ועשינו לחיים אצל המנכ״ל אריאל, והיה כיף לא נורמלי רבותיי. המון המון מזל טוב הרב יעקב סיני לרגל יום ההולדת שחל היום, חי באלול. אריכות ימים, שנים טובות, בבריאות איתנה, נחת מהילדים. בעזרת השם יתברך, ימשיך להגדיל תורה לאדירה עד לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. יאללה, נצא לדרך חברים יקרים, שמחת הרבי, ואז לאחר מכן מפתח את הקווים, כסף מזומן, הרבה דברים טובים מחכים לנו כאן. רוני מאופמן, אתה מרוני מאופמן, רבותיי, רוני מאופמן איתנו כאן, 079-9800-921, יחיאל צולמן איתנו כאן, רוני אופמן איתנו כאן, שניאור גרינפלד איתנו כאן, יאיר כהן איתנו כאן, יחיאל צלמן איתנו כאן, צלמן איתנו כאן, צלמן... מה העניינים? דבר איתי אחי, מה העניינים?
1: פיימון, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, ואני אומר את זה בצניעות הגדולה. אמרתי לך שאני לא הכרתי אותך לפני ולא הכרתי את הכוח שלך.
0: אמת.
1: אני חייב להגיד לך, רשת ליאור מתפוצצת בטלפונים. אני נשקתי לך את הראש, אנחנו עדיין עוד לא התחלנו את המבצע. המבצע שמחר יהיה בין 2 ל-4, זה יהיה מבצע סגור. אנחנו ניתן שם הטבות. קריים ששוות סדר גודל בחוץ, 3,000 שקל מתנה. אנחנו ניתן פלטות מטורפות של שבת. אנחנו ניתן מיקסר 8 קילוגרם. זאת אומרת, אנחנו בכוונה נותנים מיקסרים גדולים, בגלל שעוד פעם אנחנו לומדים את המזר החרדי.
0: בטח, עושים חלות
1: גדולים. וצריכים אותו בחלות בגדול. מחר אנחנו נתפוצץ בין 2 ל-4. מה אני רוצה להגיד לך? אני רוצה שכולם ידעו. אנחנו מקבלים דיווחים, ואתה קוסם, ואני אומר לך את זה בענווה הגדולה, אני לא מאמין שאתה עושה את זה. רשת ליאור, כל הסניפים מתפוצצים משיחות. אנשים מתקשרים, קונים, רוכשים, ומקבלים כבר עכשיו בתרום המבצע את המבצעים של מחר, שיהיו רק לשעתיים. אנחנו רצים בכל הכוח, ואני אומר דבר מאוד פשוט, ותאמינו לי, מיימון, תאמינו לי, מחר שמתחיל המבצע בשעה 14:00 ונגמר ב-16:00, ב-16:00 בדקה אנחנו נפסיק לתת את המתנות האלה, את תסתכל עליי, כי אתה הלחצת אותי. הלחצת אותי לתת מתנות. תקשיב, אנשים שיבדקו בזאפ כמה עולה הקריים, האינדוקציה שאני נותן, ויראו שהם עולים 3,000 שקל. זאת אומרת, אם הם קונים את התנור ומקבלים את הקריים, תסתכל עליי, הם קיבלו בחינם. לא שאני מספר סיפורים, הכל אפשר לבדוק היום.
0: חייב, אני רוצה להגיד לכם, הוא קיבל איומים מכל הסוכנים שלו, מכל הרשתות שהוא עובד איתם, קיבלו יומים, רבותיי, הוא עושה פה מהלך בשביל עמי מימון, תפסתי אותו בגרון. אמרתי, רוני אופמן, אני תופס אותך בגרון, ואני הולך לעשות מבצע למאזינים שלי, אתם יודעים שאני מתחשב בכל אחד ואחד, כשאני יושב מולי בן אדם, אם אני לא חונק אותו, אני לא מביא אותו לאולפנים. ואמר לי, עמי, תקשיב טוב, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אמרתי לו, אז אל תבוא. אמר לי, אני בא לפה, ונעשה מבצע אמא לי ואבא לי. חבר'ה, הטלפון, כוכבי 9719, כוכבי 9719, פותחים את הקווים, מאזינים, בוא נשחק הכסף מזומן. אופמן, שתה את הקפה שלך, תהיה רגוע, אנחנו פה.
1: השם מברך אותך.
0: אמן. כוכבי 9719.

שימשי מסדרות שולח לי הודעה, הטלפון של טקה כוכבי 9719, לא להתקשר אליי רבותיי, תודה. יאללה צולמן, שים אותם על האש, בוא שים אותם על האש.

0: וזה שמחת הרבי של בנימין דנישמן, יחד עם עבדכם, עמי מימון, יוצאים לדרך, כסף מזומן, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום. הלו, אריאל, מה קרה? מה אתה מתנשם? הכל בסדר? תנשום עמוק, הכל בסדר.
3: לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: מי ממפרשי התורה אמר שאם היה לו זמן, היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום?
3: הרמב״ם.
0: טעות, זה היה רש"י. רש"י, רש"י, הברבור, רש"י. תן לו איזה קלמר של מודן, שיהיה לו כיף. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נחמן, מאיפה אתה, נחמן?
4: מיבניאל.
0: מיבניאל, גדול או קטן?
4: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מי אמר, הרי אני כיוון 70 שנה.
4: רבי אלעזר בן
0: עזריה. יפה מאוד. שאלה הבאה, מי הוזק מהשדים כשביקש לראות אותם?
4: רבי וייב.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, גדול אתה מהחיים. שאלה הבאה, יש לך 200 שקלים. מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחד?
4: מה, תגיד
0: עוד פעם? מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחד?
4: אליהו הנביא.
0: גמרא בברכות דף סמך, רבי אבהו. תודה רבה נסיך, היית מצוין, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום, שלום. שלום, שלום, מה נשמע שלום? הכל בסדר? אתה שלום, ביתך שלום. גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אביי ורבא

0: או מתפנן. תמתין על הקו שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה בדרך אליך, תהנה לך. רוצים להזמין פיצה, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבא. חיים, באיזה קו? חיים, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: יופי, גאולה, גדול או קטן?
1: גדול.
0: גם אתה גדול, יאללה, בסדר. אלה של הגדול עופרים אחרי 2.5 שאלות. יצא לדרך, יאללה.
2: על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: טוב, אתה מוכן?
1: כן, כן.
0: יאללה, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד?
1: רבי עקיבא.
0: תשובה נכונה. מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, גמרא בשבת?
1: הגר שבא
0: ללב לשמיים. יופי, תשובה נכונה. איפה מצינו צמח שגדל בתוך מאיים של בן אדם?
1: מה השאלה, רוטון?
0: איפה מצינו צמח שגדל בתוך מאיים של בן אדם?
1: נהיה,
0: תנסה
1: תשובה,
0: שחושבים
1: טיפה.
0: אתה חושב משעה קודמת על כל השאלות, זה בסדר.
1: נו, מה התשובה?
0: פתח גמרא בשבת דף קוף י"ג ותראה את התשובה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאיר, שלום.
3: מה קורה, עמי? אני לפני זה נפלתי מהשידור.
0: אוי ואבוי, גדול או קטן?
3: קטן, עמי.
0: מתחילים לשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: למה אוכלים תמרים בראש השנה?
3: שיטה מויבנת זה לבחור כשרעתנו.
0: יפה, 20 שקלים. למה אוכלים רימון?
3: שנרבה מצוות
0: קרימון. יפה מאוד.
3: קרימון.
0: יופי. תשובה נכונה, שאלה הבאה. כיצד רשבי ובנו עשו קידוש במערה?
3: אליהו הנביא הביא להם יין.
0: יפה מאוד. שאלה הבאה, מתי נולד קורח?
3: וואו, שאלה מתקילה.
0: כסף נשאר אצלי. מה נעשה עם הכסף?
3: עוד שנה.
0: לא, ניסיון נוסף. קורח היה קרח או שסתם היה במחלוקת?
3: היה
0: במחלוקת
3: גדול.
0: היית בסדר, קבל איתי ממני חולצה יוקרתית מתנה, מדד חולצות דיימונד, ותהנה לך, יא ברבור, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום. אליעזר?
4: כן.
0: גדול או קטן?
4: גדול.
0: גם אתה גדול, יאללה. כל החבר'ה מהגדול, כל יבניאל רוצים למשוך את הכסף, בסוף נשאר להם כסף לפיצוחים שם. אתה גם יבניאל?
4: לא, הייתה אתם חדים את המוח, בזכותך
0: יודעים
4: שאלות.
0: יאללה, אבל אתה גם יבניאל?
4: כן.
0: אז אני רוצה להחכים ידרים, עדיף לכם שתבואו למרכז.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
4: מסתבר.
0: יאללה, איזה בעל חיים אינו מזיק לו הרס של נחש? גמרא בשבת.
4: שנייה,
0: החבר'ה של אבניאל שואלים רק שאלות על רבנו.
4: חתול.
0: חתול, כל הכבוד. שאלה הבאה, מי אכזרי יותר, הישמעאלים או האדומים?
4: ישמעאלים או?
0: אדומי. א' ד' וו מם יוד.
4: היי, דומים. מי אכזרי יותר, הישמעאלים או האדומים? שנייה. אדומים. אדום.
0: תשובה נכונה. איך אומרים כלב ביוונית? גמרא בשבת.
4: כלב ביוונית. למד.
0: תשובה נכונה. 400 שקלים שלך. שאלה הבאה, למי קרתו את שתי הידיים? גמרא בפסחים.
4: נו, היה כהן, נכון,
0: היה כהן, נכון?
4: יששכר בן ברקאי, הכהן גדול.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה, 400 שקלים שלך, שאלת ה-500 שקלים.
4: 500? עכשיו ה-500, לא?
0: עכשיו שאלת ה-500, בוא נראה. מי סחב את כל צאן קדר לירושלים?

0: Está en el top.
1: תשע, שמונה, שבע, שש, חמש.
2: לא, שנייה.
1: זה שאלה מהכסף הקטן, נו.
2: נו, איך קראו לו? שנייה אחת. איך קראו לו? אה? לא, אבל הוא עוד שנייה, עוד שנייה, ברוך. מי שחרב את כל שם גדל ברוך שלכם. אה? אני פותח, שנייה, אני פותח.
1: תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש.
2: לא, שנייה, אני פותח.
1: שתיים, אחת.
2: שנייה אחת, הנה הוא אומר לי. איך?
1: בבא בן בוטה. דש לחבר. תודה, קבל מאיתנו חולצה ועניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר. נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, תושבי הדרום. חגים מתקרבים, ממליץ בחום ליהנות מהדבר הזה. חבל לכולם על הזמן, באמת, באמת, באמת ממליץ בחום. יוסף סמילו 10, שם המקום שנקרא רילמן, יש להם חליפות ורמה, הצגה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. משה באיזה קו? משה, שלום.
3: רבי
1: עמי. מאיפה אתה, משה?
3: ירושלים.
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: מתי ירד המן?
3: מתי ירד המן?
1: מן, שאתה פעם ראשונה ירד המן, מתי זה היה?
3: מתי ירד פעם ראשונה המן?
1: לא המן הרשע, המן שאכלו, כן?
3: המן שאכלו, כן, ודאי.
1: כן. שייך לרשבי, סתם סליחה.
3: מה?
1: שייך לרשבי.
3: שייך לרשבי?
1: כן.
3: ירד המן פעם ראשונה... מה, לפני שירד להם 40 שנה במדבר?
1: מתי ירד המן, נתתי לך רמז, שייך לרשבי?
3: כן. שנייה אחת. יום... המן ירד פעם ראשונה, אני חושב, נראה לי ביום שישי.
1: בתאריך, אתה זוכר? זה היה בל"ג בעומר. בסדר? תזכור את זה, ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, יאללה, בכיף. קבל מאיתנו שובר לברון כובעים, יקנה כובע חדש ויהנה לו מהחיים. חברים, רבותיי, נמצאתי פה רוני הופמן, אחד מתותחי העל בתחום התנורים. רוני, אנחנו בבשורה משמחת למאזיני קול ברמה, למאזינים של עמי מימון, והבשורה היא אימאלה ואבאלה. למה אני אומר את זה? כולנו מכירים את החברה שנקראת חברת טקה, זו חברה יוקרתית מאוד. גם יקרה, גם איכותית, המוצרים שלהם מחזיקים שנים על גבי שנים, ויש להם כוח גדול מאוד, הן בבישול, הן באפייה, ויצאנו במבצע מטורף, שאין לזה אח ורע, ואפילו שהסוכנים שלכם, שמשווקים בכל הרשתות, אומרים, מה עשית פה? אז רבותיי, זה רק למאזיני עמי מימון, ורק להיום ומחר עד השעה 4, בין 2 ל-4, המבצע הזה לא יחזור, ובדידי עבור, תבדקו אותי. אם יחזור המבצע, הכל חזרה, אני אומר לכם עוד הפעם, תבדקו אותי טוב. קודם כל, בואו נסביר למאזינים מה זה תנור פירוליטי. התנור יכול לעבור מבשר לחלב, יש לו מעלות גבוהות מאוד. אישה שרוצה לבשל, הולכת לשלום הקצב בבת ים, בלפור 97, קונה עופות, זורקת ישירות לתוך התנור, בלחיצת כפתור, א', העופות והבישול, יש לו יניקה, לא רק זריקה של חום, אלא גם יניקה של אוויר, שהעוף לא נהיה לכם יבש, והחזה עוף נהיה לכם לחנק. רוני היקר אומר, שמע, אני לא בשלן, אני קונה דגים, יש את כל הפונקציות לי למטה. יותר טוב מנינג'ה פי כמה וכמה, לחיצת כפתור עושים לי את הדגים. חיץ כפתור עושה לי את הפשטידות. לחיצת כפתור, הכל מוכן פה, זה תנור פגז. התנור הזה גם, יש לו פלטה בפנים. פלטה אוטומטית בשבת, אתה עושה את הבישולים, בואו נה, הצגה. רוני, דיברת יותר מהגובה שלי, המיקרופון שלך.
5: עמי, תקשמע, בואו נדבר עכשיו יותר ביזנס. זה שאתה מסביר על המוצרים, ואתה מפתח.

0: פייר לי את המוצרים, ואתה חוזר עליהם, ואתה אומר את כל המעלות שלהם, זה טוב מאוד, אבל האנשים רוצים בסוף בשר. יאללה. רוצים לראות איפה העסקה. יש דגם שנקרא דגם HLB-8200, שהוא פירוליטי עם שבת. אני לא יכול לחשוף את המחיר, אבל אני יכול להגיד, כל מי שרוכש את התנור הזה, מקבל מאיתנו קריים, ואני אומר את הדגם, 6-4-210, שנמכרות ב-3,000 שקל. הוא מקבל אותו בתוספת של 499 בלבד. זה מטורף. זאת אומרת שאם הבן אדם קנה את התנור ולוקח את הקריים, מסתכל עליי, הוא לא שילם על כלום.
1: מטורף.
0: תשמע, אמיתי. יש לנו תנור שנקרא דגם 8490. אני לא יכול לחשוף את המחיר. אני נותן פלטה, הוא בא עם שבת, שאני מבין את הגודל של המשפחה. Mm-hmm. אני נותן פלטה ענקית, ענקית, של נורמנדה מתנה, ללא תוספת השלום. יש לי את התנור שנקרא 6467, יש לי תנור שנקרא 6467,
1: כן.
0: שהוא התנור המדובר. אמנם אין לו שבת, הוא בא עם 300 מעלות, ועם האיירפרייט, ועם 4 תבניות, תקשיב טוב, אני לא יכול לחשוף את המחיר, המחיר יקבלו אנשים בטלפון, או שיגיעו פיזית לרשת ליאור, שנייה, אני חייב להגיד לך מה הם מקבלים, סליחה שאני מתרגש.
1: לפני שאתה מתרגש, למה אתה לא יכול להגיד את המחיר? תספר להם את האמת. הסוכנים רוצים לאכול לנו את הראש, למה הבאתי פה מחיר, אין להשיג אותו.
0: תראה את הטלפון,
1: הנה.
0: תראה את הטלפון כבר מהמתחרים, שומע שהורגים אותי, אני לא יכול לעשות את זה.
1: תקשיבו, אני לא צריך להגיד לכם.
0: אני לא יכול לעשות את זה.
1: הוא אמר פה מילה, אני הבאתי לו חניקה פה.
0: אני לא יכול לעשות את זה.
1: אמת.
0: זאת אומרת, אנחנו עושים, אנשים יקבלו את המחירים האמיתיים, או בסניף עצמו, או דרך הטלפונים. לגבי התנור ה-6467 שהוא בא, יחידי עם 300 מעלות, עם איירפרייט, עם 4 תוכניות, מסילות טלסקופיות, ועם כל הסוגי התוכניות, ועם טריקה שקטה. כל התנורים באים עם טריקה שקטה. מי שקונה ממני את התנור הזה במחיר סופר תחרותי, מקבל מיקסר של נורמנדה, 8 ליטר שחור מת במתנה.
1: יאו.
0: תקשיב, זה רק קצת מהמוצרים והמבצעים שאנחנו נותנים על המוצרים של טקה. זאת אומרת, אני כבר אומר, אנחנו עשינו עכשיו קדם, אתה סחבת אותי לקדם מבצע שהתכוונו לעשות מחר.
1: למה אני אגב?
0: מחר בין 2-4, ב-4 ודקה, עמי, בכבוד, שומע?
1: כן.
0: אני לא נותן דולר יותר מזה, כי עוד פעם, אני רוצה למכור, אני רוצה לקדם את המוצרים, אבל אתה יודע,
1: לא להשתגע, מילה שלי,
0: לא להשתגע.
1: דיברנו מילה, מילה.
0: אני צריך לצאת עם פרנסה גם, טיפה, פרנסה קטנה.
1: היום, ביומיים האלה אני שוחט אותך, אבל אחר כך אני...
0: זהו, לא רציתי להשתמש בזה, אבל באמת זה שחיטה.
1: אבל אחר כך, תשמעו, אתה עושה פה חסד גדול, שאתה יודע, הציבור שלנו אוהב את המוצרים הטובים. גם אתה יודע, החבר'ה הבריחים, אומרת, שמע, אני רוצה מוצר טוב, אני רוצה חברה טובה. אשתי דבשה, לא כל שבועיים אני אתקשר לשירות, תבוא, תעזרו לי. אז חברת טקה זה הצגה של החיים, רבותיי.
0: מימון, אני אומר לך חד וחלק, אם אנשים לא מסתערים על המבצעים האלה ברשת ליאור, אני אומר לך שזה הפסד כסף אחד על אחד.
1: יאללה.
0: זאת אומרת, הם מקבלים מוצר, את המוצר השני במתנה, כאילו לא שילמו שום דבר.
1: כוכב...
0: הם מקבלים, ואני גם מחזק את כל המוצרים האלה עם 5 שנים אחריות.
1: טיל עולם. כוכבי 9719, 5 שנים אחריות לא מוסיפים דולר. כוכבי 9719...
0: אמת.
1: זה הטלפון כוכבי 9717, אני חייב לעבור לפרסומות, מיד אחר מכן נמשיך, יש לנו עוד איזה הרבה דברים טובים, ובאנו לעשות לכם טוב על הלב.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבי 6265, כוכבי 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות. מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: סי סי סי החשמל והמיזוג.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
5: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
10: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
11: אשריכם לשמוע כזה בשורה טובה בכנסת, שמרן ודאי כל מי שיסייע יזכה, שמרן ימני סובה עליו, על ועדים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
10: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580058.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: חשבון, כי
14: יושר
13: אמיתי זה נטו חיסכון.
14: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: שימו לב, מיזם חדש.
15: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
16: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
13: כל המיקסרים מערבבים. אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש.

0: ראש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אברהם פריד הגדול, רבותיי, ועכשיו לאייטם שיווקי.
1: תוכן פרסומי.
0: שלום לאיתי. איתי, שלום.
2: שלום, שלום. שלום וברכה.
0: עובדה מעניינת על שוק המשכנתאות בשנת 2025, כמעט 70 אלף משפחות מחזירו משכנתה, היקף של 45 מיליארד שקלים. זה שני שליש משיווק המשכנתאות באותה שנה. זה אומר דבר אחד פשוט, יותר ויותר אנשים מבינים שצריכים לבדוק את הנושא החשוב הזה, שנקרא משכנתה. איתי, למה בעצם כל כך הרבה אנשים מחזירים את המשכנתה שלהם?
2: תראה, הסיבה המרכזית היא שאנשים מבינים שהמשכנתה שלהם כבר לא בהכרח מתאימה לחיים שלהם כיום. משפחה שלקחה משכנתה לפני כמה שנים נמצאת היום במקום אחר לגמרי, אם זה מבחינת הכנסות, הוצאות, ריביות, כל מבנה התחייבויות של המשפחה בעצם השתנה. מחזור משכנתה מאפשר לבדוק מחדש את כל התיק, לשפר תנאים, להתאים את המסלולים נכון להיום, ולהוריד את ההחזר החודשי בצורה משמעותית.
0: תן לנו דוגמה אמיתית מה יכול להשתנות שאתה מסתכל על כל התמונה ולא רק על המשכנתה.
2: אני אתן לך דוגמה של זוג שאני כרגע מטפל. בשנתיים האחרונות, הבעל הוא עצמאי, בשנתיים האחרונות העסק שלו לא עבד ולא היו הכנסות. הם לקחו הלוואות, דחו תשלומים ובעצם ניסו רק לשרוד. השנה העסק כבר התאושש, הזוג מכניס השנה 30 אלף שקל נטו בחודש ועדיין הם לא סוגרים את החודש. ההחזרים על משכנתה והלוואות זה באזור ה-15 אלף שקל בחודש, שזה חצי מההכנסה שלהם בעצם. אנחנו לקחנו את כל התמונה בעצם, את כל החבילה הזאת, בדקנו את, המש...

0: משכנת את ההלוואות, בנינו עבור המהלך של מחזור משכנת ואיחוד התחייבויות, והתוצאה הייתה ירידה מ-15,000 שקל בחודש ל-7,000 שקל בלבד, אוקיי? 8,000 שקל פנויים בכל חודש.
1: אז מי ששומע אותנו עכשיו, יש לו משכנתה ויש לו הלוואות, איך הוא יודע שהגיע הזמן לבדוק את המצב שלו?
0: קודם כל, תמיד חשוב לבדוק, אוקיי, תנאי המשכנתה, הלוואות, כמו שבודקים מחירים על, לא יודע, טלוויזיות, טיסות, ביטוחים, בוודאי ובוודאי שמדובר על מאות אלפי שקלים או מיליוני שקלים, אסור לנו להיות שעננים. לכן אני מזמין אתכם לחייג אלינו כבר עכשיו לכוכבית 5970, לבצע בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. טלפון אחד יכול לחסוך לכם עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.
1: מה זה, מה הכוונה ללא עלות? בוא תסביר לנו, אני מחייג, אומר לך את הפרטי הלוואה שלקחתי ואתה בודק את זה?
0: אני בודק לך את המשכנתה, את כל ההלוואות שיש לך, הבדיקה הראשונית היא ללא עלות וללא התחייבות, אני נותן לך סוג של תוכנית, אוקיי? אני אומר לך מה ניתן לעשות. במידה ואנחנו מתקדמים, אז התשלום הוא יתבצע רק בסוף התהליך, בסיום התהליך, במידה ועמדנו במה שהתחייבנו. אם אין מה לעשות, אני אגיד לך, תקשיב, רמי, אין לנו מה לעשות, אין מה לשפר, אנחנו נפרדים כידידים.
1: אז זה המסר החשוב מהשיחה הזאת, מאזינים. משכנתה זה לא מוצא שלוקחים פעם אחת ושוכחים ל-30 שנה. החיים משתנים, ההכנסות משתנות, ההתחייבויות משתנות, ולכן גם את המשכנתה ואת המבנה של החובות צריך לדעת לבחון מחדש. חייגו ישירות לאיתי, כוכבית 5970, כוכבית 5970, ותקבלו בדיקה ללא עלות וללא התחייבות. תודה רבה, איתי.
0: תודה, עמי. תודה רבה.
1: תבורך. כוכבית 5970, כוכבית 5970, כוכבית 5970. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, והתוכן שדיברנו כרגע זה תוכן שיווקי. פרסומות. בשבילך ובשבילי
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לינדברג.

0: מזל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
8: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים, 050-3

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: טוב חברים, רוצים לטוס לקטמנדו, הרב חזקי ליפשיץ, מה קורה נסיך?
6: ברוך השם, יכול להיות יותר טוב בעזרת השם בקרוב.
5: מה קרה? הבנתי שמים של מקווה קפצו על כל קטמנדו, מה הולך שם? ספר לי.
6: כן, מים בסדר גודל של המגול של נוח הגיעו ושתפו את נפאל, ולצערנו הרב יש כמה אלפי נהדרים, מתוכם כמה יהודים שמחפשים אחריהם.
5: אוי ואבוי, איך זה קרה פתאום? מה זה צונאמי? איך זה קרה פתאום?
6: היה קרחון שנשבר וצנח על אפיק של נהר, הוא חסם את הזרימה של המים, המים הצטברו והתפרצו בבת אחת ושתפו את הנהר הבא, מצפון לדרום לנפאל, חתך את כל המדינה מצפון לדרום, כל מה שעבר בדרך שטף אותו, הרס בתים, שרים, לקח אנשים איתו, הכל מה שהיה בדרך לקח.
5: תגיד לי, מקבלים איזה התראה מוקדמת לדבר הזה, או שזה קרה ככה?
6: בגבול של טיבט הייתה שם התראה של כמה שניות, אבל המים רצו שם במהירות של 200 קמ"ש, אז אנשים לא הספיקו להימלט.
5: אוי ואבוי, ומה עושה שליח כמוך, שעוסק כל היום בפצת התורה במעיינות, ומגיע המצב כזה, איך הבית חבד שלכם, הכל בסדר? מה קורה שם עם, עם המוסדות, עם הדברים?
6: בתוך קטמנדו, המקום בטוח, אנחנו נחשבים במקום גבוה יחסית לאזור של הנער ההוא, אבל שלחנו צוותים לנסות לאתר את האנשים בשטח, זאת עבודה קשה, כי מצאו אנשים שטבעו באזור של הגבול עם טיבט, מצאו אותם 200 קילומטר יותר רחוק דרומה, במורד הנהר.
5: וואי. תשמע, זה מחריד, והרבה תפילות, וזה תפילה של ראש השנה? של אמנון מנגן?
6: אז זה אנחנו אומרים, תחרי שנה וקילותיה, תחרי שנה וברכותיה, ומעכשיו שיהיו רק דברים טובים.
5: תגיד, הגיעו חבר'ה מישראל לעזור, לסייע?
6: כן, הם הגיעו ועדיין מגיעים. הדרכים לאזור, הדרכים עדיין חסומות, אבל מנסים להתקרב כמה שאפשר. בינתיים מנסים לסייע גם כן למקומים קצת במזון, אוכל, אנשים יבדו את הבתים.

0: שלהם, אין להם מים לשתות. אומנם יש הרבה מים בנפאל, אבל המים לא ראויים לשתייה. ומנסים לעזור במה שאפשר. ומחכים שהמפלס של הנהר ירד, שיהיה אפשר להגיע לאזור שם, שקצת יפנו דרך.
1: כמה נדרים יש יהודים, לפי מה שאתה יודע?
0: לפי הערכה שלנו בערך 10, אבל מספרים עולים כל הזמן, כי מקבלים דיווחים על יהודים מרחבי העולם, שלא ידענו להם עד עכשיו, ולאט לאט משפחות יוצרות קשר.
1: אוי ואבוי. יש לך שמות לתפילה או ש...
0: צריך לכוון על הרבה שמות.
1: חברים יקרים, כולנו תפילה רבותיי, שבעזרת השם ימצאו את היהודים, ואת כולם בריאים ושלמים. הרב חזקי ליפשיץ, שתמשיך לעשות דברים טובים, להפיץ את המעיינות החסידות, ועקבות מעיינות החסידות, המעיינות האלה יסתדרו גם מסביבכם.
0: במיוחד היום, חי באלול, שיהיה הרבה חיות בתוך אלול, שיהיה הרבה חיים לכולם, שתהיה לכולם שנה טובה ומתוקה.
1: אמן, הרב חזקי ליפשיץ, שליח הרבי לנפאל. תודה, תודה.

0: הרב של תקה, הרב רון, יש לנו 60 שניות, למה יש לנו פינת תניה היומית שלנו. מחר אנחנו נפגשים בירושלים, לא?
1: מחר אנחנו בירושלים. אנחנו מחר בין 2 בצהריים ל-4 אחרי הצהריים, אמי, מימון, סתכל עליי. כמו היום, הולכים להתפוצץ ולהביא בשורה למגזר הקדוש במחירים מצוינים, במבצעים שלא יחזרו על עצמם. זאת אומרת, אנחנו הולכים לתת להם את המוצרים הטובים ביותר, עם מתנות הגדולות ביותר, עם האחריות הגדולה ביותר. מחר אנחנו נותנים באמת למגזר הקדוש הזה את מה שמגיע לו. תבואו בהמונכם, כל הקודם זוכה. זה מבצע באמת לראש השנה, הוא לא יחזור.
0: חברים בקרים, אלה שרוצים ברורים, כוכבי 9719, כוכבי 9719, שוב אני חוזר, התנורים של תקה הטובים ביותר, הולכים להפתיע אתכם במחירים אימאלה ואבאלה, 5 שנות אחריות, מקבלים גם מתנות כנגד. מלא סוכנים התקשרו פה לרוני הופמן, אמרו לו, רוני, איך אתה עושה דבר כזה? אתה שובר לנו את החנויות, אתה שובר לנו את זה. אמר, רבותיי, אמי מימון תפסתי בגרון, ואני עושה את זה בשביל אמי, אז חבר'ה, זה מתנה ממני. כוכבי 9719, חייגו ותחגגו, פרסומות, חדשות, אמירם בלולו, מחר שידרו מירושלים, נפגשים שם. בשורות טובות.

0: לתוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירולים.

0: ועכשיו חמש שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
1: פור חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: אחת אחת.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: ישראל עושה חשבון, כי
4: יושר
3: אמיתי זה נטו חיסכון.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי צבאו יכה חזק באיראן בתגובה לשיגורים אמש לירדן. בנוסף, טראמפ טען, איראן היא באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה. אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים או לשוטרים שלהם, האינפלציה עומדת על מעל 300%, והנהגה שלהם בתוהו ובוהו מוחלט, ואינה מסוגלת לייצג את המדינה כראוי, דברי הנשיא טראמפ. ישראל ויוון חתמו על עסקה ביטחונית בהיקף של 10 מיליארד שקלים. במסגרת העסקה תקים ישראל ויוון לראשונה מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים, אחת מעסקאות הביטחון הגדולות בתולדות המדינה. יושב ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד יקיימו הערב הצהרה משותפת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים צפויים להודיע להצטרפותו של סגלוביץ' למפלגת רע"מ לקראת הבחירות לכנסת. הוא יוצב ככל הנראה במקום השני במפלגה. 3 מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורת אישים וגופים. לטענתם נגרמו להם עוולות ובהן חשדות שווא, מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, כתב אישום שלא כדין וטיוח חקירת ההדלפה. משרד החוץ הישראלי אישר כי אזרחית ישראלית נוספת כבת 41 מוגדרת כנעדרת בשיטפונות בנפאל, לצד אזרח ישראלי נוסף כבן 60. הרשויות בנפאל עודכנו כי מניין האזרחים הזרים הנעדרים בשיטפונות שהיקו במדינה עומד על 590 בני אדם. עוד נמסר כי מדובר באזרחי 39 מדינות שונות. עד כה חולצו 323 אזרחים זרים. בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר היציג עלה בכ-0.7%, ושערו נקבע על 2.98 שקלים. האירו היציג עלה אף הוא, ושערו נקבע על 3.46 שקלים. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ישרור ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.

שלום שלום לכם, רדיו קול ברמה, מה שלומכם מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים היום? יום שני בשבוע, י"ח באלול, יום הולדתם של המאורות הגדולים, הבעל שם טוב, הקדוש והאדמו"ר הזקן בעל התניא. איזה יום גדול, יום של ישועות, יום של שמחה, יום שבאמת חוגגים אותו ברחבי העולם, בעיקר בחסידות חב"ד, אבל לא רק. כולנו ביחד, כולנו שמחים. אז אני לא יודע, מי שעושה לחיים שיעשה, מי שנוהג שרק יאזין לנו, אנחנו נשתדל לעשות כאן מוזיקה טובה ושמחה והמון המון אהבה. אני משדר היום מול פני ירושלים, ואין כמו ירושלים בעולם. איתנו בצוות אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו בבני ברק. יחיאל צולמן עורך ומפיק אותנו. אני כאן בירושלים לבדי יחד עם בורא עולם, והם החברים שאיתי בלייב. אז אנחנו נצא לדרך עם שיר לכבוד בעל שם טוב, שתהיה לכם האזנה טובה. הנה פיני עין אורן, האזנה טובה.

זכותו יגן עלינו אלף המגן, כל אחד מה שהוא זקוק, מה שהוא צריך, בעזרת השם, זכות הבעל שם טוב, תגן בעדכם, שיהיה לכם רק טוב בחיים, אמן, אמן, אמן, אמן. טוב, עוד איזה משהו, אני רוצה טיפה להרים את הקצה, סליחה, רציתי משהו יותר קצבי. בנייה נורן בא לי עכשיו כאילו אנחנו בטברנה של אמצע הלילה. אני רוצה לעבור לשמחת הרבי, עמי מימון, יחד עם בנימין דנישמן, שר השמחה, עם שר אנרגיה, שר האנרגיה והסביבה. בואו ניכנס לקצב, לאווירה חברים. הופה, ככה צריכים להתחיל את השידור.

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שמחת הרבי ימי מימון יחד עם דנישמן בנימין דנישמן אני רגיל לקרוא לו בני, מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? יפה מאוד. טוב, הנכד של רוני רומי ביקש ממני למסור לו דש חם, הסבא הכי טוב בעולם. אני אוהב את רוני רומי, אהבת עולם אבטיחה. אז אני רוצה להקדיש לך שיר, לדעתי אחד מהאלבומים האחרונים שרוני רומי הפיק. השיר מתוך האלבום סיפור חיי של חיים ישראל. תודה לקיים אבא שבשמיים, תודה רבה לקיים.

0: תודה על הקיים, תודה על כל מה שנתת לנו ברור עולם בכל רגע ורגע. לפעמים אנחנו לא כל כך מעריכים את זה, מה נעשה? אבל באמת, באמת, יש כל כך הרבה טוב. אז תודה רבה, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים עליכם, תישארו איתנו.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש. בואו לדבר עם הציבור, באמת. לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש. שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים, בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית. אנחנו פותחים את האולפן. מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה, 054-336-6979. קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
8: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא, שיא,

0: נכון.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
2: מייכל טויבס.
1: ותזכרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: יש השקעות נדל"ן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

בדרך כלל מחרוזות של 8 דקות אני משמיע חצי, אבל אני לא מתכוון לעצור את זה, כי אני בטוח שגם אתם כמוני בדיוק רוצים לשמוע את זה עד הסוף. כמה שזה יפה, ישראל רביבו, מחרוזת סליחות, עיבוד יוצא דופן של עובדיה חפצדי. תקשיבו לזה, בואו נתרגש עוד קצת.

0: באמת מחרוזת יפהפייה ומהממת. מחרוזת סליחות ישראל רביבו, והם בסליחות הסקינן. אני עכשיו רוצה לדבר על המעמד ההיסטורי שבעזרת השם מתרחש מחר. את האמת שאני ברמה האישית מאוד מאוד מאוד מאוד מתרגש מזה, ואני שמח שמחר אני גם כן מופיע בירושלים, ככה שאני אוכל להגיע לשם. אני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב דניאל בן עמי, מרבני ישיבת תשובה ישראל. שלום הרב.
1: שלום וברכה, שלומכם.
0: ברוך השם, מצוין. טוב, באמת מחר קורה משהו ענק, משהו אדיר. אנחנו מזמינים את כל עם ישראל להגיע יחד איתנו ויחד עם מורנו ורבנו האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו לכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. אני אשמח לשמוע מכבוד הרב מה הולך להיות מחר, מה כל כך מיוחד מחר.
1: טוב, אז ככה, מחר זה מעמד אדיר, זה מעמד של קודם כל דבר ראשון, יש לנו סיום הזוהר העולמי. הישיבה הקדושה ביחד עם כל עם ישראל בכל רחבי העולם מסיים את הזוהר אלפי פעמים, וזה מעמד אדיר. זה דבר, זה תקנה שתיקנו אותה גדולי הדורות לפני 100 שנה, רבי ניסים נחום בראשם, שבעצם תקנו את זה אחרי פרעות שהיו בעם ישראל, והם אמרו שהזכות הזאת של האלף סיומי זוהר, שאנחנו בעזרת השם מסיים הרבה יותר מאלף סיומי זוהר, עומדים לציו של עם ישראל להציל ולהגן את נעל פורנות, כי ראו לו רבי שמעון לסמוך עליו של הדחק. ומעבר לסיום הזוהר עצמו, יש לנו שם גם הכנסת ספר התורה בכותל המערבי, וגם מעמד אדיר של סליחות עם כל המשפחה הקדושה, גם מורנו ורבנו אדמו"ר, גם רבי חיים שמעון פינטו אבא, אמר הדעת רדשתות בקריית מלאכי, והפנים הקדושים של כבוד הרב, כבוד רב יואל, כבוד רבי מאיר אליהו, כולם ביחד מקבלים את התורה, מכינים את עצמו לראש השנה ביחד בכוח של רבי שמעון בר יוחאי.
0: וואו, הרב, אני שומע את כל זה, ובאמת, לדעתי לא היה דבר כזה מעולם. אנחנו בעזרת השם רוצים כולם להגיע, כל עם ישראל בעזרת השם מחר באים לשריד בית מקדשנו, רחבת הכותל המערבי, כמובן, זה מתחיל קצת לפני הסליחות הרב, באיזה שעה מומלץ להגיע?
1: 10 בלילה מומלץ מאוד להגיע, לתפוס מקום, להתמקם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מעמד עם הכנה אדירה לראש השנה, באמת, זה רבי שמעון מליציו שעל כל אחד ואחד, כל מי שיש שם, לקראת ראש השנה.
0: תודה רבה, יישר כוח כבוד הרב, באמת דבר גדול, ואנחנו מחכים לזה כולנו. אם ירצה השם, מחר בשעה 10 בלילה מגיעים אל הכותל המערבי. תודה רבה הרב דניאל בן עמי מרבני ישיבת שובה ישראל. טוב, אנחנו עדיין כמובן היום בחי אלול, אז עוד משהו לכבוד הרבי, מוקדש לישראל נחמני וליצחק

0: הרבי מלובביץ' אמר, we want משיח now, בעזרת השם שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה בזכות הצדיקים, שזכותם תגן עלינו, אמן. יפה מאוד, זה היה יובל טייב, ועכשיו אנחנו פונים אל האולפן שלנו בבני ברק. רגע, פתיח.
1: ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: רונן בוסטן, שלום.
2: שלום, שלום לך, אמירוס, איפה ברחת לנו, איפה הלכת
0: אל
2: לנו?
0: אל תשאל מה עושים לי פה בירושלים, אל תשאל, אני הייתי צריך אותך עכשיו פה לידי, בשביל שמשהו כזה שנפל עליי, הייתי זורק אותו עליך. מה איתך, איך אתה מרגיש?
2: טוב, אז פספסת, כי היה פה היום יום הולדת, חי אלול, חגיגה גדולה ברדיו.
0: חגגתם שם באולפן?
2: חגגנו, חגגנו למרן הבת של ישראל, לרב יעקב סינה, ידעת שהוא נולד בחי באלול, ביום המאורות של שני הגדולים, גם הבעל שם טוב, גם הבעל התניה, נכון? מי זה שני ההילולות היום?
0: כן, היום זה בעל שם טוב ובעל התניה, ואתה זה לא היום, נכון? מתי אתה? תזכיר לי.
2: לא, אני בתמוז, תתווה בתמוז.
0: בעוזיין תמוז, נכון.
2: תתווה, הילולת האור החיים. חי אלול, אז הרב יעקב סיני שלו, שלנו, אהוב ליבנו, אנחנו מאחלים לו המון מזל טוב, המון נחת.
0: מזל טוב, מורנו ורבנו.
2: אשתו הרבנית הביאה פה עוגות והפתעות, והיה פה חגיגה גדולה, השתבח הבורא, ברוך הוא, ברוך שמו, אוהבים אותך הרב.
0: ישר כוח רונן, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה שאנחנו נלמד הלכה כמדי יום, ואת ההלכה אנחנו מקדישים להצלחתם ושמירתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל, של כולם, של כל עם ישראל, של כולם יהיה טוב. אני רוצה גם כן להוסיף לרפואת מזל בת, בלבלו אותי פה החברים עכשיו, רגע דקה, נגיד לך
2: מזל בת חווה.
0: לא, לא, לא, רשמתי את השם, אני לא עושה מזה, חכה, זה מדויק עכשיו. מזל בת עמליה, שבעזרת השם יהיה לה רפואה שלמה, לרפואת הרב מאיר והכנין של אומן, בעזרת השם צריכים אותו על הרגליים בריא ושלם, ולרפואת כל החולים שלכולם יהיו
2: כל החולים, ולהבדיל להזכרה של הסבא היקר, רבי שומריאל הכהן המצור בן שושנה, שהיום פקודת שנתו, אז גם את ההלכה נגיד...

0: עילוי נשמתו.
1: בבקשה.
0: שים לב להלכה, רב שפסק הלכה וטעה וגרם נזק, האם חייב לשלם? מה אתה אומר, אמירוס?
1: סליחה, אני בירושלים לא היה לי קליטה, מה אתה אומר עוד הפעם?
0: רב שפסק הלכה וטעה וגרם נזק, האם הוא צריך לשלם?
1: הרב טעה בפסיקת הלכה, כן. והוא עשה, עכשיו תקשיב, אם הוא באמת צריך לשלם ואני אענה לא נכון, אני צריך לשלם נזק על התשובה הזאת, אז למה אתה מכניס אותי לפינות האלה?
0: יפה
1: אתה
0: מאוד.
1: אתה הרב של התוכנית,
0: אומרת ההלכה, כך, מי שפסק הלכה וטעה בה כגון שהטריף את הקשרה, חייב לרצות את חברו על כך, כן, כן, גם רבנים שפסקו הלכה לא נכונה, צריכים לפצות, אתה התרת לו את הפסלת לו את ה... טוב, שימו לב, הלכה, האם על גנב לטרוח להשיב את הגניבה, או רק להודיע לנגנב, מלכות תשובה. אין הגנב חייב לטרוח על מנת להשיב את הגזלה, אלא די בזה שיודיענו שהגניבה בידו, ככה אומרת ההלכה, שבעזרת השם נחזור בתשוב השלימה, והקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו, ויחתום אותנו לשנה טובה ובשורות טובות, שנה טובה ומתוקה לכל עמו ישראל, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה לך רונן היקר והאהוב שלנו, השם ישמח אותך תמיד, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, לא לברוח, אנחנו כאן, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב ל...
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
11: מייפל, גן אירועים.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. על מה?

0: תמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסתם? למען תזכרו מה עשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרא.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
12: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
13: בשבילך ובשבילי כל
14: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: אל עולם שבשמיים, יניב אל משיח, איזה שיר יפה, הייתי רוצה לשמוע את כולו, וגם להקדיש פה עוד שיר לכל החיילים היקרים שלנו, שבאמת עובדים מאוד מאוד קשה בשבילנו, אבל יש לי כאן לעבור רגע למשהו מאוד מאוד חשוב. כל מכל כל,
1: כל נמל. תוכן פרסומי.
0: אני רוצה להגיד שלום לרונל אל קיים, שהוא בעצם ייתן לנו פה עכשיו הרבה פרטים, בואו נגיד ככה, לאנשים שרוצים לרכוש נדלן להשקעה, בואו נגיד הורים לקראת חתונה, או זוגות צעירים שכבר מסתכלים כמה שנים קדימה וחושבים על לחתן את הילדים. יש איזשהו שלב מסוים שמגיעים להתלבטות כזאת, מה באמת הופך דירה להשקעה לעסקה טובה. בואו נעשה קצת סדר, כי יש לנו את עורך דין רונל אל קיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית והמבצעת שעומדת מאחורי הפרויקט המדובר, Living Joy, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, בכפר סבא. שלום רונל.
2: שלום לך ולכל המאזינים, אמרת את זה מצוין.
0: באמת, יואו, תשמע, יש לי קצת בעיה עם האנגלית, ושכותבים לי כזה, אני משתדל לעשות את זה טוב, אבל בוא נגיד, אני רוצה לעשות יותר טוב את האייטם הזה. בוא, מה זה בעצם הפרויקט Living Joy? מה הופך אותו להזדמנות מעניינת עבור משקיעים?
2: תראה, אנחנו מדברים בפרויקט שהוא מדבר להשקעת נדלן, לדעתי שאין כמותה היום בישראל. אנחנו מדברים בפרויקט, בקומפלקס מגורים לסטודנטים שנמצא בלב השרון, בכפר סבא, על תחנת הרכבת. זה בעצם 5 בניינים, קומפלקס סגור כזה מאוד מאוד איכותי, שיש בו הכל הסטודנט, יש שם חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ובתי קפה וחדרי כביסה. זה בעצם קומפלקס שנמצא על ציר 531 בכפר סבא ו... סמוך ל-4 מוסדות אקדמיים. שאנחנו אגב מחפשים השקעת נדלן, כמו שאמרת קודם, אנחנו צריכים השקעה שבעצם יש בה את שני רכיבים, גם מיקום, אז יש לך פה לוקיישן שנמצא בכפר סבא על תחנת רכבת, וגם ביקוש. אתה יודע, באדם שמשקיע רוצה שהכסף שלו יעבוד בשבילו. אז פעם ראשונה אנחנו נמצאים בפרויקט שהיום מי שנכנס אליו בפריסל מקבל את זה במאות אלפי שקלים פחות מהמחיר שזה יהיה כשזה יהיה מוכן, וזה לא עוד הרבה זמן אגב, ועוד פחות משנתיים. ובנוסף אנחנו מדברים על מיקום שיש בו ביקוש מאוד מאוד גבוה של סטודנטים, אלפי סטודנטים שנמצאים באזור של הפרויקט שלנו.
0: וואו, זה מהמם, ואתה יודע, יש הרבה הורים שכבר חושבים היום על ההוצאות הגדולות שמחכות להם בעתיד, בעיקר על חתונות הילדים. איך ההשקעה בפרויקט יכולה להשתלב בתכנון הכלכלי הזה?
2: אז תראה, פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו מדברים על השקעה שב-day one, איך שהלקוח נכנס לפרויקט, היום הוא עושה רווח של מאות אלפי שקלים, כי הוא נהנה היום גם ממצב השוק וגם בנוסף מההטבות שאנחנו נותנים, מה שנקרא שהיום הוא נכנס במאות אלפי שקלים פחות. עכשיו זה עושה לו, אתה יודע, בסוף בן אדם שרוצה שהכסף לא יעבוד בשבילו. דבר שני, רף הכניסה הוא לא גבוה. אנחנו מדברים על סדר גודל של 300 אלף שקלים לכניסה, שאתה משריין לך את הדירה, אתה קונה אותה, אתה כבר היום, מה שנקרא, בפטור מהצמדה למדד, אז אתה, הכסף שלך מה-300 אלף שקלים האלה, אתה יודע, אתה יכול להרוויח הרבה והרבה מאוד.
0: בהחלט, אני מבין שכבר יש לא מעט התעניינות בפרויקט, בוא נגיד ככה, כמה דירות כבר נמכרו, אילו הזדמנויות עדיין פתוחות היום לרוכשים.
2: אז תראה, קודם כל אנחנו מדברים על כבר מעל 190 דירות שנמכרות, אנחנו עכשיו בדרך ליום חתימות אצל משרד עורכי הדין. אנחנו מדברים על פרויקט שיש בו ביקוש לסטודנטים וסחירויות מובטחות. אנחנו כבר, יש לנו היום רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט, שככה, אתה יודע, נותן את המענה ואת השקט למשקיע, שיש ביקוש לפרויקט שלו, לאיפה שהוא קונה. אתה יודע, אנחנו מדברים בכפר סבא, אני חוזר על זה בלב השרון, אז אתה יודע, אנחנו נמצאים היום בדירות 3 ו-4 חדרים, פשוט לבוא ולנצל לפני שהרכבת תעבור, כי באמת זו השקעת נדלן שאין כמותה.
0: בהחלט, אני גם ככה לסיום, מאזינים שרוצים לקבל את כל הפרטים ולבדוק את המ...

0: וליהנות מהטבות של החודש, כי הבנתי שיש גם כן הטבות מטורפות לחודש הזה, אז אפשר ככה לשמוע, שנשמע על זה בכמה מילים ממך, ואיך הם יכולים ליצור איתכם קשר.
1: בטח, בטח. אז קודם כל אני אגיד שני דברים, גם בקובע של עורך דין, אנחנו מדברים בעסקה, אני אומר את זה לכולם, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, יש בנק מלווה, אני חוזה ערבות בנקאית מהשקל הראשון, ואנחנו מדברים על רישום מלא בטאבו כמו כל עסקה במדינת ישראל. לגבי השאלה שלך של חודש ההטבות, אז בואו תנצלו באמת, אלו זה גם זמן לתשובה וגם זמן לנצל ככה את הזמנים, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, שנתיים שכירות מובטחת, אנחנו נותנים ריהוט קומפלט בדירה, מלא, הכל, סדין, ארון, הכל הוא מקבלים, ואנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, כמו שאמרתי קודם. פשוט להתקשר לכוכבית שלנו, 9857, כוכבית 9857, ולהגיע.
0: כוכבית 9857, אני חוזר, כוכבית 9857, בהחלט מדובר פה בהשקעה, שאני שומע אותה מהצד, בנשמעת סופר סופר כדאית, אז אני חוזר על הטלפון, כוכבית 9857, תודה רבה, רונל, אל קיים מפרויקט Living Joy בכפר סבא. אני כבר באותה נשימה גם אגיד תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם מחר בארבע, להתראות.
2: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
5: פור, חד וחלק.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה, הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
10: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
11: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
12: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
13: כפוף לתקנון המבצע.
14: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
15: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
16: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: נכון.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. שלים וחברת כפיר.
3: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי צבאו יכה חזק באיראן בתגובה על השיגורים אמש לירדן. בנוסף, טראמפ טען כי איראן היא באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה. אין להם צי, אין להם חיל האוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים או לשוטרים שלהם, האינפלציה עומדת על מעל 300% וההנהגה שלהם בתור ובוא מוחלט, דברי הנשיא טראמפ. בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי האימותים שהתלקחו במהלך הלילה עם ארצות הברית נותרו בגדר אימות מוגבל ומבוקר. הוא הוסיף כי טהרן מוכנה להגיב בצורה קשה אם תותקף שוב. המקור בעל ידע ישיר בקבלת ההחלטות באיראן אמר כי התנאים במצר הורמוז יהפכו לגרועים יותר עבור כלי שיט שהפרו את הכללים שקבע טהרן למעבר בנתיב המים. הוא הוסיף כי שום מטרה באזור אינה מחוץ להישג ידע של איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקו מסר כי טענת משמרות המהפכה על ספינה שנפגעה ממוקשים במצר הורמוז היא שקרית. סנטקום כתב כי משמרות המהפכה של איראן טוענים כי מכלית ענק שעברה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז פגעה בשני מוקשים ועצרה לחלוטין. זהו שקר. העובדות, אף ספינה לא נפגעה ממוקשים בהורמוז. זהו ניסיון נוסף של משמרות המהפכה להפחיד את הסבנות המסחרית האזורית באמצעות דיסאינפורמציה. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד יקיימו הערב הצהרה משותפת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים צפויים להודיע על הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגת רע"מ לקראת הבחירות לכנסת. הוא יוצב ככל הנראה במקום השני במפלגה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ישרור ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חבו.

התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואוי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פורוש. בואו לדבר עם הציבור, באמת. לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש. שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים, בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית. אנחנו פותחים את האולפן. מי יהיה הראשון שירים את הכפפה?

לתיאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה, מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא, והרב נתנאל אביסור, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה. כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
6: מייפל, גן אירועים.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: אלמם תקים לתהילים, צברת לי קריטים. אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
9: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
10: חזכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
12: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשון. שונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
16: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה, מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא, והרב נתנאל אביסור, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש. חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
5: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
6: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
5: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: פעם. התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית, אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
9: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות. דודי איינורן, שכחנו אותו בחיידר היום. ככה מתברר, הוא יגיע קצת יותר מאוחר, אבל יחיאל,
10: מה נשמע?
9: אתה, כמו שיש מורה מחליף, יש תלמיד מחליף היום. אתה על תקן התלמיד המחליף, ואני רוצה לספר לך שאנחנו ב... אתה מכיר את הימים האלה שאתה קם בבוקר, אתה אומר היום יום רגיל. יום רגיל, יש לי... זה הלוז, ונזרום איתו, יהיה מה שיהיה. פתאום אתה מקבל משהו שמרגש אותך, שלא קשור לילדים שלך, לא קשור למשפחה שלך. אני רוצה להשמיע לך את הדבר הזה. תשמע את ה...
11: כמה מילים.
9: או, דודי הגיע.
11: איך אתה מתכונן לתחילת שנת...
9: רגע, תעצור את הסרטון. דודי חזר מהחיידר, הגיע.
10: לא, הייתי באמצע להכין את הפתיח לתוכנית, שיהיה את השם שלי גם, אז תכף אני אשמיע את זה.
9: יש פתיח?
10: כן, לא סמכתי עליכם שתעשו, אז עשיתי...
9: אז אני בדיוק סיפרתי פה ליחיאל...
10: על סייברט שנמלט?
9: לא, שקמתי הבוקר ברגיל, רגיל, אוקיי, הכל רגיל. פתאום קיבלתי הקלטה שריגשה אותי, עשתה לי את היום, תשמיע לו את זה.
11: שייר, כמה מילים, אפשר כמה מילים.
9: לא, זה...
11: איך אתה מתכונן לתחילת שנת הלימודים אחר?
12: זה אפשר לדבר.
9: הבאתי לך סרטון אחר.
10: לא משנה איזה, זה שניהם כיפים.
9: בוא, אני אשמיע אותו מהפלאפון שלי אולי. לא, יש לי אותו מהר לשלוח אותו. תבדוק אם אתה רואה את זה, אני אשלח לך עוד אחד.
10: מי זה הראשי בזה ששרים לו?
9: או! כמו ש... אני אגיד לך מי זה הראשי, וכמו שאתה יכול לשמוע בין הצלילים שומעים את נשיא המדינה שלנו, הרצוג, שר ביחד עם הילדים, הנשיא הרצוג הגיע היום לביתר אלית.
10: אתה מרמז שהוא נשמע כאחד הילדים.
9: אני רמזתי ככה, ככה אפשר להבין ממני.

0: אני מדווח עובדות.
1: לא, אמרת.
0: עיתונות, אני עושה תקשורת. עכשיו, היה שערה לפני תקופה ש... כל שנה הנשיא מגיע לאחד מהחיידרים, השנה הוא לא הגיע. עכשיו כאילו...
1: לחיידרים חרדים.
0: כן, חיידרים חרדים. עכשיו, תנו לבן אדם, אולי נאבד לו הבוסטר.
1: נכון.
0: אולי, תדונו לקו זכות, יש...
1: אולי הוא הגיע למקום והיה אסור לו לעלות בלי ליווי מבוגר.

0: ילד, והילדים עובר להם בראש, שכאילו בוא, זה לא היה מזומן, ומה שיפה שגם הוא יודע שזה עובר להם באותו רגע בראש, ויש מתח קומי בחדר שאף אחד לא נותן לו להתפוצץ. כאילו כולם על זה, וזהו, זה ובוא נגיד ככה, אני ממש מקנה באיש הזה, אני רואה אותו נכנס שם עם מאבטחים, אני גם הייתי ילד צנום.
1: אתה אומר איזה כיף לו כאילו.
0: אחי, אני הייתי רוצה להיכנס ככה לחיידר. כשנכנסתי, הייתי, גם אתה צנום, אתה היית צנום בתור ילד?
1: מאוד, כן.
0: כן? כיף לקבל מאבטח.
1: אני שעשיתי בר מצווה, אז זרקו סוכריות על מקל.
0: הבנתם, דודי המקל.
1: כן, בדיוק. אבל מאז שמנתי קצת, אבל כן, בתור ילד...
0: צנום. גם היום אתה, אבל לא נראה מאוד...
1: היום כבר אלתי, אלרו, אתה יודע, בכל זאת כבר ילדים, וזה כבר את ה...
0: לא, המשקל כן. אבל יש בך בוז'יות, כאילו, זה מה שאני בא להגיד. יש בוז'יות. טוב, אנחנו...
1: רגע, הסרטון הראשון שהשמעת, אנחנו חייבים להתייחס אליו גם, כמובן.
0: אחרי הפתיח. מיד אחרי הפתיח נתייחס אליו.
1: זה בלי השם שלי, הפתיח.
0: שלח לו, אין בעיה, אנחנו נעכב את כל התוכנית.
1: לא, סימפתיח.
0: אוקיי.
2: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: רגע, איפה אני בפתיח?
0: תשמע,
1: אני הקלטתי כאילו בטלפון ולא ערכתי את זה לא כלום, רק עשיתי כאילו כמה טסטים.
0: אוקיי, אין בעיה, אני סומך.
1: אז איך זה היה? ועכשיו?
0: ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: ודודי היינורן. רגע, יש כמה גרסה? אני משמיע לך את כל הגרסה. דודי היינורן.
3: וישראל כהן ואורי
0: צייטלין.
1: טוב, יש פה כמה גרסאות, אני אחרי זה
0: אחליט
1: מה הכי טוב.
0: טוב. יש לך עוד יום אחד להסתגר על גרסה.
1: כן, וזהו, עד שתסתגר אתה כבר לא תהיה פה.
0: כן. טוב, יום שני בשבוע, רדיו קול ברמה, תוכנית פול גז, דודי היינורן היום באולפן. ישראל כהן, אני לא רוצה להרמוז יותר מדי, יש מצב שעוד תשמעו את קולו, אפילו ביממה הזו. אני לא אגיד יותר מזה.
1: וואו, מעניין.
0: כן, בצוות שלנו אלי בן חמו, מנהל את השידור הזה, ויחיאל צולמן, הפלסטר, הוא יקבל את השיחות שלכם, והיום אין זה, אין קרקס פוליטי. היום אין. אין קרקס פוליטי, ביום רביעי לעומת זאת, יהיה קרקס פוליטי.
1: מה זה קרקס?
0: מה זה קרקס? ואתם, המאזינים היקרים, מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 079-8921 למשחק חודש טוב. המשחק שכל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בפרסים, זה לדעת את שמות החודשים. 079-8921. ועכשיו... אנחנו נתייחס לסרטון של, איך קוראים לו?
1: של שלומי כהן?
0: שלומי כהן.
1: למה שלא נעלה את שלומי כהן?
0: תתקשה, יש לך את המספר שלו?
1: חייב לדבר איתו.
0: בוא נתקשר לשלומי.
1: אבל התחילת הסרטון הכי חזק, כשרואים שם את גוטרמן בורח, רגע?
0: לא.
1: יש את השלוש שניות הראשונות? הוא בא עם המיקרופון, אתה רואה את גוטרמן נמלט.
0: לא, נסביר רגע על מה מדובר. שלומי כהן הוא סוג של מה שנקרא...
1: אושייה.
0: אושיית רשת. והוא
1: לאחרונה...
0: אתה מוצא את המספר?
1: כן, הנה, אני מביא לו.
0: לאחרונה הוא רכש מיקרופון ממותג עם השם שלומי כהן. ורודף אחרי אנשים, רובם חפים מפשע.
1: אבל חלקם לא, כמו הסרטון הזה, למשל.
0: ומבקש לראיין אותם, כל אחד בתחומו. שלו, הוא שיעת רשת חרדית, הוא הבחור...
1: אחד מהצלמים המוכרים.
0: כן, חרדית, צלם מוכר, ובחור מאוד נחמד וחינני, אין ספק.
1: והוא הגיע אתמול לבר מצווה של אוזן.
0: שלומי?
4: כן.
0: מה שלומך?
4: עם מי הכבוד?
0: אורי ודודי, כל ברמה אתה בשידור, איך אתה מרגיש?
4: אני נפלא, ברוך השם,
0: מה שלומכם? אנחנו בדיוק באמצע לספר למאזינים על הסרטון, במסגרתו, אתה...
1: דבר ראשון, תסביר לו, אורי צייטלין, דודי איינור...
0: זה לא מעניין, הוא מעניין.
1: אני יודע ששלומי מעניין.
0: מה אנחנו שווים, אוקיי? ליד הרשת.
1: ליד שלומי.
0: ליד הזה. אנחנו כמה מאזינים שלא נביא.
1: וגם ידענו שהוא לא יסכים לעלות לשידור, אז פשוט הפתענו אותו.
0: זרקנו אותו לשידור. בקיצור, מה

0: מה קורה זה, הוא ניגש לזייברט, איש יקר ונפלא, יהודי מבני ברק.
1: ראש העיר, מה זה יהודי מבני ברק?
0: יושב בכולל, אני יודע, ראש עיר, לא ראש עיר.
2: כן.
1: נשמע את זה קודם?
0: תשמיע את זה, איך זה נשמע.
3: ראש העיר, כמה מילים, אפשר כמה מילים. איך אתה מתכונן לתחילת שנת הלימודים, אחר?
4: זה אי אפשר לדבר, על לוזן, אתה רוצה לדבר, על לוזן, כמה מילים...
0: עכשיו מה שמצחיק שדודי עכשיו הראה לי שרואים את גוטרמן,
1: גוטרמן נמלץ, תקס, תקס, תקס, תקס, איך הוא בורח, איך הוא בורח, נהדר. שלומי, מה קורה?
5: וואו, ברוך השם, התקלתם אותי, מה שלומכם?
1: נכון, שמה, אתה מגיע עם המיקרופון ופשוט דוחף לאנשים את המיקרופון בפה, אז גם אנחנו עכשיו עשינו לך את זה.
0: דוחפים לך טלפון לאוזן, אותו דבר.
1: בדיוק, בדיוק.
5: אז אני, עם כל הכבוד, אני זורם ולא מנתק
0: קצת. האמת?
1: שלומי המלך, באמת מי שלא מכיר, אחד הצלמים הגדולים היום שיש בתחום הצילום, וכמובן גם סטטוס עם עשרות אלפי עוקבים, והוא התחיל לראיין אנשים, ובאמת זה אחד מהסרטונים המצחיקים. חיקים. אנחנו מדברים פה הרבה על עיריית בני ברק ועל ראש העיר, אצלי בתוכנית מוצא שבת כל, אני מדבר כל שבוע עליו. ואתה רואה...
5: אני אגיד לך, אז אני אספר לכם. קודם כל יש לי רומן עם ראש העיריית בני ברק, הרב זייברט, בצורה שכבר זה פעם שלישית שהוא פשוט זורק אותי.
1: הוא דחף אותך, דחף לך את המיקרופון.
5: גם דחף אותי ברמה שזה לא העליתי את זה, אבל גם הוא דחף לי את המיקרופון, אבל זה פעם שלישית שזה קורה פעמיים. זה היה באירועים ממש, סתם באלף ארגן, הוא פתח מתחם הבייס לנוער נושר, אז אמרתי לו, מה אתה אומר על הנוער הנושר בבני ברק, איך אתם? אז במקום להגיד, שמה, הנה, פתחנו פה, אל תדבר איתי, אני לא מדבר עכשיו. עוד פעם אחת פתחו את המתחם הלגו, היה משהו פעילות בקיץ, שאלתי אותו, הוא מסנן אותי.
1: שזה דברים שאמורים לפרגן לו.
0: אתה מרגיש שאתה חווה חרם? כאילו, זה ברמות האלה?
5: אז אני אגיד לך שוב, אני ברוך השם מספיק בוגר ומספיק יודע שיש לי במה עם עשרות אלפי צפיות שאני מפרגן לכולם, אין פוליטיקאי אחד יגיד לך שלומי כהן בא לתקוף אותי, אני בא לשאול שאלה, אמנם איך אומרים על סדר היום הציבורי, הנה שאלתי אותו בשאלה הראשונה, מה אתה אומר על פתיחת שנת הלימודים?
1: נכון, להגיד, א' ב'
5: פתחנו,
1: מה?
5: פתחנו כיתות, עשינו ככה, היינו ככה, היינו, הוא בחר מה? לא...
1: גם מתחם הלגו זה משהו שאמור להרים לו, המתחם לנוער נושר זה משהו שאמור להרים לו.
0: זה גם מאוד, גם יכול להיות שלמתחם נוער נושר גם נשלח את יחיאל צולמן אם נפטר אותו פה.
5: אבל אני אגיד באמת, אני אגיד משהו אחד, אני באמת כתבתי, אחר כך אמרתי את זה בסרטון, אחר כך שהסברתי מתוך הבית שלי.
1: נכון, ראיתי.
5: שאני העליתי את זה, לא בשביל כי אני מרגיש שהוא פגע בי, בסוף הזלזול שהוא בעצם נתן לי,
1: הוא זלזול בתושבים. זה זלזול בתושבי בני ברק.
5: זה הפנים שלו מול התושבים. אני בסוף, אתה יודע, שאלתי אותו אולי שאלה שבאמת זה נשמע קצת אולי ביקורת, הוא יכול לענות את התשובה שלו.
1: שלומי...
5: בסוף יש פה גירעון במשרד הפנים נתן, שאלתי אותו שאלה... הוא החליט לזלזל בשאלה.
1: שלומי, אני ראיתי את הסרטון ולא חשבתי לרגע שהוא זלזל בך. אני בתור תושב העיר 40 שנה הרגשתי שהוא זלזל בי.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני שני דברים.
5: אל תגיד לי, אורי, אל תגיד לי שאתה מעלה לי יש לך בשידור את זייברט ואז...
1: את זייברט וגוטרמן.
0: בוא, גם לנו לא אז. אני רוצה להגיד שני דברים. אתם טועים בגדול, אוקיי? אתם התרגלתם לעולם של... אושיות רשת, שזה לגיטימי באמצע האירוע. עכשיו, הרבה פעמים אני יודע שגם סוחרים את שירותיך, אוקיי? ליחצן אירועים, נכון?
1: ברור.
0: עכשיו...
5: אני מגיע לפעמים בקטע כזה, אבל זה היה בסוף האירוע, זה היה בחוץ, בלי מצלמה, בלי
1: כאילו. אז באת
0: כאורך, גם כאורך. אני אומר לך את האמת, אני לא חושב שברחוב... אתה יודע מה? אני אגדיל ויומר שזה לא רק אושיות רשת. גם יש לך בערוץ 2, איזה כל מיני יוסי מזרחי שמחכים בחדרי מדרגות. לכל מיני פוליטיקאים. כל הדבר הזה, אתה רוצה רעיון, תתאם עם הבן אדם. הבן אדם לא מתראיין.
1: אז בעצם שלומי, אם אתה פוגש את צייטלין, תתעלם ממנו, אל תראיין אותו.
0: אם הבן אדם לא מוכן...
5: אתה יודע מה? אני מקבל את מה שאתה אומר. לא משנה, נניח ואנחנו נהיה חלוקים. הבוקר הייתי באירוע עם ראש העיר רגש פה, גם אבויאנקים. הבוקר הייתי עם ראש עיריית מודיעין עילית, הרב גוטרמן, הייתי איתו באירוע. אמרתי לו, ששמעתי שהיה שמוע שברחת מהסרטון. האם תרצה להתראיין? אני אומר לי, שלומי, אני מעדיף לא להתראיין. אני מכבד.
1: אוקיי, בסדר.
5: הכל בסדר גמור. בסדר.
0: לא, אני רוצה עכשיו להרים לך ממש לסיום, גם להפך. אני חושב על מה שכן שלומי הראה פה מאוד מאוד בחינניות, שהרבה פעמים... אלף ואחד תורי דעה של כל מיני אנשים אקטיביסטים. למשל וידר, שאין לי מילה רע להגיד עליו, הבנאדם

0: שנים שנים שנים עובד, בסוף מה שיגיע לכל תושב יעביר את אותו מסר. בסוף זה שאתה לא עושה שום דבר. אתה לא עושה שום דבר אקטיבי, הוא לא שאל אותו שאלות קשות, לא,
1: שאל אותו ודאי לא כתף אותו. פתיחת שנת הלימודים הוא שאל אותו.
0: שאל אותו איזה, וזה בעיניי מה ששלומי עושה, זה דבר, אתה יודע, זה אפילו אפשר לקרוא לזה מעט אומנות, אומנות חדשה, כן. אבל מסוימת, אז בהקשר הזה אני רוצה להרים לך. אבל אני גם יכול להבין שזה לא נעים כאילו זה, ואני חושב שזה בסדר שיש
2: אנשים... אז בוא נגיע, למסקנה, שאני מחכה שדובר ראש העיר, נתאם יחד רעיון, אני מאוד מאוד אשמח לראה את
1: ראש העיר. זה לא יקרה, אם אתה שואל אותי.
0: שלוימי, שיהיה לך שנה טובה.
1: רגע, רוצה להגיד משהו?
2: אני אגיד לכם שאתם תותחים, אתם אלופים, ואיזה כיף לראות את האומנות שלך, אורי, בנושא הזה של הסטנדאפ החרדי, הצלחת להרים למקומות שאף אחד לא עשה ולא היה.
1: אני מסכים איתך, אבל עדיין, אם אתה נתקל בו, אל תראיין אותו, תתעלם ממנו.
0: אבל בסוף אתה עם פלאפון ומיקרופון עושה יותר כסף. זה מה שמעניין.
1: טוב, שיהיה
0: לך יום טוב.
1: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תמשיך לעשות חייל ותמשיך לרדוף אחרי ראשי עיר שלא עושים עבודתם נאמנה.
0: נכון.
2: אין עליך, אין עליך.
1: יאללה, ביי, שנה טובה.
0: יאללה, אנחנו... לא, תשמע, קודם כל זה מעניין. וזה גם יפה, מה שיפה אצל וייבר, פעם ראשונה שאני רואה תושב בני ברק בורח וזה לא מחולדה.
1: לא, לסיום ממש לפני הפרסומות, זה גם באמת מלא התחילו כאלה עם ה...
0: שכחתי, היה לנו פרסומות קודם, לא הבנתי למה אנחנו מאוד...
1: אוקיי. אז על מה הוא מלחיץ אותנו?
0: לא,
1: מלחיץ. הוא רק מנגן אותנו.
0: עוד יצאנו לשיר אפילו.
1: שיר, אז תכף, לא... היום יש מלא כמו שלומי כהן, וכל אחד היום מגיע עם מיקרופון ממותג. עכשיו, המיקרופון, שמע, בוא'נה, איך הם סוחבים את זה? מה זה, יש רחם מיוחד רק למיקרופון? שמע, נקררת מאחורה, כל אחד עם השם שלו עם שלט חוצות.
0: זה נכון, אבל זה מאוד מאוד מעניין.
1: טוב.
0: התחום הזה אותי מעסק באופן אישי מאוד הרבה.
1: אולי נשמע את השיר בני ברק של אהרון רזל?
0: אנחנו נשמע את השיר בני ברק של אהרון רזל.
1: נקדיש אותו לראש העיר?
0: נקדיש אותו לראש העיר.
1: אם הוא לא בשדה תעופה.
0: אין איזה שיר חנוך לנער על פי דרכו, משהו.
1: רוב הסיכויים שבשדה תעופה הוא לא שומע אותנו. אתה מכיר את זה שטס ויש מישהו שבדיוק חוזר, שהם רואים, עושים שלום אחד לשני, זה נראה לי כל יום זייברט עושה שלום למירי רגב.
0: וסורוצקין בציר.
1: וסורוצקין.
0: יש את הדלתות הכניסה האלה של השלוש.
1: שמסתובבות. שלושתם בפנים מסתובבים. איך מביט ממרחק

0: יש לי הפתעה בשבילך, תקשיב לזה דודי.
1: קרפ הלך עם יוסי שטרק.
0: במיוחד בשבילך, כי אני יודע שאתה אוהב קרפ לך.
2: יותר מהטבחה.
0: יותר. אני יכול להסכים עם כקובה. היה מנצח.
2: אתה יוצא רעב מהתוכנית הזאת בסוף יום. פתאום מקריאים לך את כל הקבוצות האלה, הרינג, קישקה וזה, ואז אומר לך קרפ לך, טבחה.
0: לא, במקרה של אלי זה, אנחנו אומרים לו טבחה, זה עושה אותו רעב, אומרים לו הרינג, זה מוריד לו. אז יוסי שטרק, אחרי שבועיים שלא היית איתנו, מה שלומך?
3: היי, זה דודי.
0: איינורן.
3: לא יודעת, זה שינוי בתוכניות.
0: לא, כי לא, כי אנחנו לא חושבים שאתה מספיק חשוב כדי שנעדכן.
2: תשמע, גם את המנכ״ל הם לא התקנו והוא לא אהב את זה, אבל בסדר, אתה רואה, הם לא מתקנים פה אף אחד.
3: טוב.
0: מה איתך, יוסי?
3: אוריאל.
0: עמוק בפוליטיקה.
3: אמרת לי לעשות קצר היום, אז בוא נשאל אותך שאלה. אני מראיין היום.
0: אוקיי.
3: הזמינו אותך פעם לאירוע ואמרת לא, כי תניות, כי שבת, כי לא?
0: האמת שיש...
3: אתה לא
0: אגיד לא. לא, יש איזה מפיק שאומר לי כל הזמן שהוא יסדר לי דירה בתל אביב לשבת אם אני בא להופיע באיזה מלון. אני אומר כל הזמן, הוא אומר לי בלי מיקרופון, אני אומר לו בשבת לא עובדים. לא משנה, לא...
3: וואי, בסה, חשבתי שתגיד לא, ואז אני יכול להקוט אותך בחזרה על הכיסה בסרט התוכנית, ולהגיד שאתה לא באמת מספיק גדול, כי כל אמן גדול כבר יש לו סיפור שזמינו אותו ותראו.
2: אפשר לעשות את זה מההתחלה. בוא נעשה את זה מההתחלה.
0: לא,
2: גאה. תשאל אותו עוד פעם.
0: אתה יכול לשאול אותי עוד פעם.
3: אז ראיתי עכשיו מוטי שטיין מצופיה אצל את הזמר, לא יודע את השם שלו, זמר חילוני.
2: אמרו אותו פה אתמול, המאזינים זוכרים.
0: בדיוק.
3: ופתאום כבר איזו קבוצה הוציאה שהזמינו כמה זמרים והם סירבו, כי הם לא רוצו להופיע את זמר חילוני. לא יהיה ולא נברא, אבל למה לא? אז למה אני שואל? כי השבוע ראיתי טראמפ, הבית הלבן הזמין כמה אדמו"רים לביקור, כן? והם דילגו על אדמו"ר אחד, אז...
2: האדמורים מסאטמר ראיתי משהו, נכון?
3: לא, האדמורים מסאטמר הוזמנו, שני האדמורים וסקוויר, ובובו והגדול, וראש ישיבת ליקווד וויז'נט מונטי. עכשיו, יש אדמור אחד שלא הוזמנו, אדמור אחד ממש מבחירים, אני לא אגיד את שמות, כי אז תצטרכו לצנזר את התוכנית.
2: או שלא, אוקיי. או שאם תגיד, לא יהיה לנו את מי לעלות שבוע הבא.
3: אז אדמור אחד מארצות הברית לא הוזמן. עכשיו כל האדמורים בנקוק כבר מסרבים לביקור הזה, כי הבינו שזה שתי דקות וצריכים להצטלם רק, ויש בלגן מי קודם, מי אחרי, מי יושב ליד, מי יושב זה, כמו בכל אירוע חסידי קלאסי. עכשיו, אבל מה הסיפור? אחד האדמורים נעלב, למה לא הזמינו אותי? אז הרי ברור לכולם שגם הוא יזרף בסוף, כי אם כולם ישלחו רק את הבנים שלהם, כמו שזה נראה עכשיו, שכל האדמורים אומרים, נשלח את הבן שלנו, אז הוא גם יזרף, אבל מה?
2: אז הוא נעלב, אתה אומר.
3: לא, אתה, כמו שאתה לא אמן גדול אם אתה לא צירפת אי פעם להזמנה בשבת, אז האדמור הזה כנראה מרגיש שהוא לא מספיק, לא האדמור הזה חלילה ורס, לא מדברים על אדמורים, דבר על הגבאים, הבינו שאם האדמור לא מקבל הזמנה,
0: הגבאים נעלבו, הגבאים נעלבו.
3: הם נעלבו, אבל לא כי רוצים להגיע, הם רוצים לצרב להגיע.
2: יוסי, שנייה רגע, האדמור הזה איתנו על הקו, שלום אדמור ברדיצ'וב.
3: לא, מדברים פה על אדמור רציני, לא על אדמור, על
0: הבית שלו.
2: לא, זה אדמורים מחול, לא? באמריקה.
3: כן, כן, כן. אז הם רוצים שיזמינו אותו.
0: לא, אני חייב להתעכב על זה. אדמור מברדיצ'וב לא אדמור רציני.
2: הוא רציני, אבל הוא פה בארץ. אנחנו מדברים איתך על אדמורים באמריקה.
3: בוא, אני מוכן לדבר עכשיו על אדמור מברדיצ'וב.
0: בבקשה, הנה.
3: אבל
0: הייתי
3: שסובע על ימין ועל שמאל, אם... כל מילה, חצי מילה שאומרים עליו הוא תובע, אין לי כוח.
0: מי, אדמור מברדיצ'וב תבע אותך?

0: לא אותי, את יאיר שרתי אמר עליו פעם שהוא טרול והוא טבע אותו. תגיד כאן
1: באמת? הוא טבע?
0: הוא יתנצל עוד. איים לתבוע.
1: טוב.
0: אז הנה, זה התופעה החדשה בעולם האדמורות, שאתה כבר לא צריך להגיע לבית הלבן, אבל צריך לקבל הזמנה בשביל שיוכלו לסרב להגיע לבית הלבן. אז זה היום ההישג החדש בעולם החסידות, בעולם הבתים של הגבאים.
1: יפה, אני רוצה לרוץ איתך בגלל שאנחנו קצרים. בשורה, תן לנו תמונת מצב, אומן, מה קורה? מעבר לגיוס שאנחנו יודעים שיש הרבה שלא טסים, בסך הכל...
0: אני אגיד לך את האמת, אני היום עשיתי לעיתון רגע, ערכתי את המדור, ואני רואה סיפורים, טיסות, בלגנים, אז אני שואל את אחד הכתבים שכתב על זה, תגיד, יש המשבר נפטר, הדברים הסתדרו, הוא מתחיל לצחוק על היוסי, זה הכל זה, זה משבר שארגון אחד עשה, והארגון הזה הולך לפתור את זה, זה הכל... אז אני אומר, מה אני אגיד עכשיו? אני אגיד ואז אני אגלה שזה בכלל משבר מלאכותי של מישהו.
1: טוב.
0: למה אתה נותן שירות?
1: אז אנחנו נקדיש עוד פינה בשבוע הבא בעזרת השם, להבין גם מה קורה ב... יותר באומן, זה ממש ערב ראש השנה. אנחנו מחכים לשיחה...
0: מה נדלקת על ברסלב?
1: שמע...
2: לא, השנה זה גם יותר מעניין בגלל כל סיפור העריקים.
1: העריקים, תשמע, יש שם הרבה עניין. לא, ובאופן כללי אנחנו לא בשנת קורונה ולא שנת מלחמה, זה סביר להניח שבחצרות הכל רגיל.
0: אבל יש סיפור עוד, ראית, שולחים עכשיו משלחת של משטרה, משטרת ישראל, שולחת 30 או 40 שוטרים לאומן, כי הרב ברלנד מגיע, ויש צפי למהומות.
1: אופה, אופה, אז...
0: אז דיברנו על אומן.
1: דיברנו על אומן. יוסי שטארק, היה מעניין מאוד, תודה רבה לך, ובהצלחה בחיים הפוליטיים.
0: חיים פוליטיים? אני לא יודע מה אתה מדבר.
1: גם אני לא.
2: אבל אתה כן.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
12: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
11: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
13: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
14: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
15: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
14: כפוף לתקנון המבצע.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
18: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש

0: השיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלבני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חי גו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
8: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
7: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
9: בשבילך ובשבילי כל
0: פעם. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
10: טוב, זהו, חזרנו. חזרנו מהפרסומות.
11: חזרנו, זה היה לפני תקופה ארוכה, זוכר את זה? שעוד היינו ילדים.
10: כן, היינו. תקשיב, אני לא נספיק היום מאזינים, מי שעל הקווים, ככה תפנו, תסגרו את הטלפון, חבל הזמן שלכם, לא נספיק.
11: אני יכול לאחל פה מזל טוב?
10: בטח, למי?
11: אז אני רוצה לאחל מזל טוב למשפחת גדסיה היקרה, איתי ומיכל, שהיום הכניסו את ביתם בבריתו של אברהם אבינו, מזל טוב, מזל טוב,
10: אהובים. איזה יופי.
11: הרבה נחת שתזכו לגדלו, לתורה, לחופה ולמעשים טובים, אמן.
10: איזה יופי, איזה מקסים, איתי גדסר, אחד הנשמות
11: הגדולות. ברית זה כזה, זה אירוע באמצע יום כזה, שאנשים מגיעים פתאום מהעבודה כזה, פתאום דרך בן אדם נכנס לברית עם פלייר ביד. להכי שכונה, כי זה שעות כאלה של, אתה יודע, שתיים בצהריים פתאום. זה לא חתונה שמגיעים ומתלבשים, חליפה.
10: נכון, נכון. תקשיב, הכי מצחיק, אני יום אחד רואה בברית, מישהו מגיע עם טאג. על המכנסיים.
11: כן, יש מלא כאלה עם התגים, כי זה יצא עבודה.
10: לא, אבל התג שלו, אתה יודע מה התג?
11: של מועל.
10: אחי, הוא מועל. והוא הגיע כאורח.
11: כאורח.
10: וכאילו אמרתי, מה עובר לבן אדם בראש? הוא בא להזכיר להם, לא לקחתם אותי, מה? מה? הוא
11: גם כל שיהיה מושך כזה את החוט של התג, מסתובב עם זה.
10: מה עובר לאחי, תשמע, זה... אבל זה גם מאוד... אתה גם הרבה פעמים לא יודע אם להגיע לברית, בפרט, אתה יודע, יש היום בריתות שזה אירוע, כבר בגן אירועים, מטורף וזה. אבל אחי, אני איפה? לא נתנו לי את הבית כנסת בכלל, עזרת נשים וזהו, אתם נועלים את הדלת בין העזרת נשים.
11: המטבח סגרו.
10: המטבח, זה שם היה הברית שלי, אחרי זה ברית.
11: אני בכלל, אני היה לי, הברית שלי היה בסוכות, בתוך סוכה של איזה בית הכנסת משהו, אתה יודע, תוך... תוך כדי הברית נפל עליי גם שכח מלמעלה.
10: אתה מכיר, אבל את אלה שמגיעים אליך ברחוב ואומרים לך, אתה מזהה אותו?

0: לא.
1: אני הייתי בברית שלך.
2: אני הייתי המועל שלך.
1: אני הייתי בברית, ולא חשבת לעצור אותם, כאילו, מה? אחי, היית כבר במקום, ועכשיו אתה רוצה שאני אזהה אותך, עכשיו אתה מגיע, עכשיו, גם אם אתה היית בברית שלי, אוקיי?
2: לא חשבת לשים עטפה יותר גדולה קצת.
1: לא, בתקופה הזאת לא רואים, אני לא אמור לזכור אותך, רואים צלליות, לא רואים שום דבר. טוב, אז עם השמחה הזאת של איתי גדסה, שהוא באמת אחד מיקירי...
2: יקירי העיר. וכמובן, העוזר האישי של מרן הראשון לציון.
1: זהו, בעולמות הרבנות. באתי להגיד עולמות התקשורת, אבל הוא כבר...
2: הוא כבר לא, כבר אחרי התקשורת.
1: אחרי התקשורת, ואז מזל טוב גדול, מאחלים מפה. ותודה רבה לאלי בן חמו. היקר, ותודה רבה.
2: האחד והיחיד.
1: נכון, נכון, אחד הטכנאים היותר טובים שלנו פה. ברדיו.
2: הכי טובים.
1: לא, אני לא יודע אם הכי הכי טוב. וזנה. סתם, לא. הטכנאי הכי, הכי בשורה אחת עם וזנה.
2: יש פה תחרות כזאת.
1: בטח. תשמע, עד שאתה מוצא טכנאי טוב.
2: כל פעם הקריין חדשות אומר, בצוות, כאילו, זה נשמע שצוות שלם יושב פה. זה בסך הכל בן אדם אחד. בצוות. אלי בן חמו, אנשים בבית אומרים, מי זה אלי בן חמו? זה שום צוות שלם.
1: שערים את המהדורת חדשות פה. ויחיאל צולמן, תודה רבה גם לך. תודה רבה, דודי איינור.
2: תודה רבה לך, אורי צייטין. אנחנו נפגש פה גם מחר, בעזרת השם, באותו שעה, אותו מקום.
1: יאללה, איזה כיף, יום טוב. נגיד רק למאזינים שהיינו שעה אחת, אם הם שואלים את עצמם.
2: נכון. שעה הבאה יש משהו אחר, ומחר בעזרת השם שעתיים בכל הכוח, עם המון פרסים, המון מצב רוח, המון אנרגיה, וכמובן משחק החודשים.
1: יש לנו כמה צלילים, נסיים עם חצי דקה של צלילים. לא נספיק? אוקיי.
2: יש לך ארבע שניות, שלוש, שתיים, אחת. ביי ביי.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: פואר, חד וחלק.

משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דביניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דביניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דביניה, הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
5: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
12: מייכל טויבס
11: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
18: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים ו...
12: לחברת כפיר.
18: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי צבאו יכה חזק באיראן בתגובה על השיגורים אמש לירדן. בנוסף, טראמפ טען כי איראן היא באופן רשמי מדינה כושלת, היא מתה, אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים שלהם, האינפלציה שלהם עומדת על מעל 300%, והנהגה שלהם בתוהו ובוהו מוחלט, כך טראמפ. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי האימותים שהתלקחו במהלך הלילה עם ארצות הברית נותרו בגדר אימות מוגבל ומבוקר. הוא הוסיף כי טהרן מוכנה להגיב בצורה קשה אם תותקף שוב. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום מסר כי טענת משמרות המהפכה על ספינה שנפגעה לכאורה ממוקשים במצר הורמוז היא שקרית. סנטקום כתב כי משמרות המהפכה של איראן טוענים כי מחלית ענק שעברה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז פגע בשני מוקשים ועצרה לחלוטין, זהו שקר. העובדות הן כי אף ספינה לא נפגעה ממוקשים בהורמוז. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר בראיון לרשת CNBC כי העיצומים הכלכליים על איראן נועדו ליצור את התנאים שבהם הם ירצו להגיע לשולחן המסע ומתן. מוקדם יותר ציין במסיבת עיתונאים כי איראן מתייחסת ברצינות לסנקציות האמריקניות המוטלות עליה, והיא מגיבה בתוקפנות כעת משום שהיא מפסידה מבחינה כלכלית. יושב ראש מפלגת רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד יקיימו הערב הצהרה משותפת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים צפויים להודיע על הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגת רע"מ לקראת הבחירות לכנסת. הוא יוצב ככל הנראה במקום השני במפלגה. ולסיום, נשיא המדינה הרצוג פתח את שנת הלימודים בקריית יערים במסגרת ציון 50 שנה להקמתה. תחילה ביקר הנשיא בתלמוד התורה תפארת יהודה, שם קיבלו התלמידים את פניו בשירת וכל אשר יעשה יצליח. בהמשך ביקר בתלמוד התורה תר שלמה, נפגש עם התלמידים והצטרף ללימוד גמרא. הנשיא ברך את התלמידים ואת הצוותים החינוכיים ואיחל להם שנה מוצלחת. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ישרור ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול הקלת מה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם יודעים, אנחנו עם ביקיור המון המון שנים, עם תוכניות מיוחדות, עם המכשירים המיוחדים. בתוכנית הזו כדאי לכם להיות בהאזנה, בגלל שגיא בן סימון, מנהל השירות והמחירות, הולך להציג כאן מבצע שלא נשמע, מבצע בשביל החגים. ואני רוצה כבר לפנות ולומר לו שלום. שלום גיא, מה שלומך?
2: שלום ישראל, שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
1: אתה יודע, אנחנו מתקרבים ככה לחגים, כולנו מתכוננים, אתה יודע, והסידורים והקניות והעניינים וכל מה שצריך. בוא נתחיל מהסוף. תספר לי למה אתם עושים מבצע כזה מטורף, מבצע גדול, מבצע שאני לא שמעתי לפחות בעולם של ביקיור אף פעם. מה הוביל אתכם בעצם להחלטה הזו? בעצם חתכתם מחיר.

0: מחירים של כמה וכמה מכשירים. אני נותן לך פשוט את הבמה, ואתה תגיש ככה למאזינים את, את הדבר.
1: באמת, ביצור לייזר, כל ברמה מלווים את ביצור לייזר שנים רבות. ואנחנו כבר הבנו, הפנמנו מזמן, שביצור לייזר זה לא מותרות, לטפל בכאבים זה לא מותרות, ואנחנו גם בתחום, מה שנקרא, מכשור להסרת שיער, ואם פעם ללכת להסיר שיער במכונים, זה היה הוצאה כספית ניכרת וכבדה ביותר על כל המשפחה, אז גם פה היום המכשור הביתי עבר כברת דרך, התקדמות, וגם הוא לא מותרות, וביקור לייזר בעצם הבינה שיש צורך, אנשים קונים מתנות לקראת החג, קונים מכשירי ביקור לעצמם, להורים, קונים מכשור להסרת שיער, ואנחנו החלטנו פשוט לשבור את השוק במבצע טריפל משוגע, שלושה מכשירים במחיר של אחד. אנחנו מדברים גם על ביקור לייזר פרו, שהוא הדגם הכי מתקדם שלנו, מכשיר שהוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, מכשיר שנמצא במרפאות כאב, אצל פיזיותרפיסטים, אצל כירופרקטים, הדגם הכי מפואר שלנו, בפארמה קרוב תוכלו למצוא אותו ב-2,520 שקלים, ובנוסף, מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, מכשיר גם הוא מתקדם ביותר, משולב בטכנולוגיית קירור, שהופכת את כל הטיפול להרבה יותר אפקטיבי, יעיל ועוצמתי, ונרחיב על זה בהמשך, ומכשיר דרמה אייליפט למיצוק עקיויות בעיניים, מי שקם לסליחות ויש לו ככה עיניים עייפות, השקיות השחורות מתחת לעיניים, זה ממצק את האור, גורם למראה הרבה יותר רענן ואפקטיבי. אז יש לנו פה בעצם שלושה פתרונות, פתרון קוסמטי, פתרון להסרת שיער, ופתרון לטיפול בכאב. שלושת המכשירים האלה גם יחד, במקום ב-5,400 שקלים, שזה מחירם באינטרנט, ב-1,990 שקלים בלבד. 1,990 שקלים בלבד, לא למכשיר, לשלושת המכשירים, וזה כולל שליח עד הבית שהביא לכם את המכשירים, זה כולל אופציה לתשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים מבלי לתפוס מסגרת, כך שמי שחושב, מתכנן וצריך ורוצה לקנות מכשירים, אתה יודע, כמתנה, בראש השנה הקרב הוא בא, אז ביקור לייזר מביאה לכם פה חבילה מטורפת. כמובן שכל הפרטים אצלנו במוקד, בכוכבית 3414, אתם מוזמנים להרים טלפון, להתקשר, להתייעץ, ולדבר עם האנשים שלנו שהסבירו לכם בדיוק איך זה עובד.
0: אז כפי שאתה אומר, בעצם זה שלושה מכשירים במחיר של מכשיר אחד. אני חושב שיש אנשים שחושבים אולי לקנות כמה מתנות, או שכבר חושבים על סוכות, שגם חג שכבר עוד רגע מעבר לפינה, ואתה יודע, גם יש את העניין של הרגל, בשלושה רגלים צריך לתת מתנה, אז יש אפשרות לתת כאן מתנות, גם בהמשך, ויש לך כאן, גם כמה מתנות, אתה נשאר עם שלושה מוצרים קיבלת במחיר אחד, וזה מדהים. אבל בוא באמת נדבר על הביקיור לייזר פרו, מכשיר הדגל שלכם, ביקיור חברה שכבר 18 שנה נמצאת וקיימת, וקרוב ל-400,000 בתי אב כבר משתמשים בה בישראל. תספר לנו על המכשיר קודם.
1: אז בהקשר למה שאמרת, בהלצה אני אומר, אנחנו בחודש סליחות, ואני אומר, זה מבצע שאם לא תיקחו אותו, אתם לא תסלחו לעצמכם, כי זה באמת מטורף.
0: יפה.
1: וביקור לייזר באמת חברה חיפאית, ותיקה, המכשיר שלנו, הביקור לייזר קיים 18 שנה, מדובר במכשיר רפואי לכל דבר ועניין, שמטפל בדלקות מפרקים, שחיקות סחוס, דורבן, כתף קפואה, ממש מסייע בתהליך ההחלמה, לא רק מפחית את הכאב, אלא ממש מטפל בשורש הבעיה בחלק גדול מהמקרים, וזה מכשיר חובה בכל בית, כי היום אנשים מחפשים פתרונות חכמים ובריאים יותר לטיפול בבית, אם זה כאבים כתוצאה מפריצות דיסק, שחיקות סחוס, שזה בעצם מלווה המון אנשים בגיל 60 פלוס, דורבן, שזה דלקת בעקב שמציקה להמון אנשים, בעיות במפרק כף היד, טאנל קרפל סינדרום, כמובן בעיות צוואר, פריצות דיסק שמקרינות את הכאב לאזורים שונים בגוף, פיברומיאלגיה, שזו בעיה שתופסת המון אנשים. ביקור לייזר הוא פתרון נהדר, כי אם אנחנו רגע מסתכלים היום על הפתרונות שקיימים, אז בדרך כלל הולכים לרופא, ועד שמשיגים תור, או לפיזיותרפיה, זה תהליך לא פשוט בכלל, ופה יש לנו מכשיר שהוא נגיש לנו בבית שלנו, בפרטיות שלנו, בצניות שלנו, בהחלט מכשיר שחובה בכל בית, והיום הוא גם במחיר שמה שנקרא לא כואב גם בכיס, וכל מי שצריך לעצמו, כל מי שסובל מכאבים כרוניים או אקוטיים, ביקור לזר הוא פתרון נהדר, ואני חושב שאתם חייבים אחד כזה בבית, ואם ברוך השם לא כואב לכם כלום, ויש לכם הורים שתורכים עומלים לקראת החג הקרב ובא, ובא לכם לפנק אותם במתנה סופר סופר איכותית, אז ביקור לזר זה תמיד מתנה שכיף לקבל.
0: בהחלט. כשאתה אומר בעצם מכשיר שמתאים גם לקליניקות, גם לבית כמובן, ומטפל בכאבים, על איזה כאבים אנחנו מדברים?
1: אז בעצם כל בעיות השריר והשלד, מותר להניח את הביקור לזר על כל נקודה בגוף, רק לא על העיניים. נעשה אפילו מחקר בהדסה על דלקות חניכיים, נעשו שני מחקרים באיטליה על מפרק הלסת, אנשים שעוברים ניתוחי שיניים, עקירות, שתלים, ניתוחים דנטליים, יכולים לעזר בביקור לזר, כדי לגרום לתהליך להיות הרבה יותר קל, פחות סיבוכים, פחות זיהומים, זה גורם לתהליך החלמה מהיר יותר, גורם להשתלים להיקלט טוב יותר בצורה יעילה יותר, אז אפילו גם פה בתחום הזה של פה ולסת, ביקור לזר הוא פתרון נהדר. פתרונות של פיברומיאלגיה. הרבה אנשים סובלים מפיברומיאלגיה, זה בעיה שבעבר הרבה אנשים סבלו ממנה ולא ידעו בכלל להבחן אותה, ויש הולכים אנשים לפסיכולוג, אומרים להם זה בעצם בעיה פסיכולוגית, כי עושים בדיקות דם, עושים צילומי רנטגן, עושים סיטי, ולא רואים שום בעיה, אבל אנשים סובלים מכאבים מאוד חזקים, ובעצם ביקור לזר הוא פתרון גם לבעיה הזאת. יש לנו מחלקת הדרכה שתדע להסביר בדיוק איך להשתמש בביקור לזר לטיפול בפיברומיאלגיה. שחיקות סחוס, בעיה מאוד מאוד כאובה, במיוחד אצל ההורים שלנו, גיל 60 פלוס, לכל אחד באופן טבעי, לרובנו מתחילה שחיקת סחוס בברך, מה שבעצם פוגע משמעותית באיכות החיים. פתאום לעמוד על הרגליים הופכת להיות משימה לא פשוטה. הדבר הכי בסיסי, בן אדם קם בבוקר, עומד, רוצה לצחצח שיניים, הברך כואבת, עולים במדרגות, יורדים במדרגות, הברך מרגישה בעצם כאובה, נפוחה, הכאב נוכח, הכאב מנהל אותנו, זה פוגע לנו באיכות החיים, והמטרה של ביקור לזר זה לשפר לנו את איכות החיים, לטפל בדלקות, לסייע בתהליך החמה, ובאמת ברגע שמקבלים את הביקור לזר, מקבלים איתו חוברת של מסבירה כל אזור בגוף בדיוק איך לטפל ועל איזה נקודות להניח את המכשיר, כדי למקסם את יעילות הטיפול ממכשיר הביקור לזר שלכם.
0: מדהים. בסוף, בשורה התחתונה, אתה יודע, אנשים באמת רוצים להעלים את הכאב ולצאת מה שנקרא לגאולה עם הגוף, והם עכשיו לא יודעים כל בעיה איך לטפל בה. אז איך, קודם כל, איך הם יודעים איך לטפל בבעיה?
1: מכשיר הביקור לזר מותר להניח, כמו שאמרתי, על כל נקודה בגוף, רק לא על העיניים.
0: כן.
1: וברגע שמקבלים את המכשיר, מקבלים איתו חוברת הפעלה בעברית, שמסבירה בדיוק איך להשתמש במכשיר, ספציפית על הבעיה שממנה אותו מטופל סובל. בנוסף, יש פה מחלקת הדרכה טלפונית, שתדע להדריך ולהסביר ולמקד אתכם בדיוק על איזה נקודות להניח את המכשיר, כדי שהטיפול יהיה אפקטיבי ויעיל. אני אתן דוגמה קלאסית.
0: כן.
1: ברכיים, אנשים שקונים את הביקור לזר לטיפול בכאב בברך. אז הם יקחו את הביקור לזר, ויניחו את המכשיר על נקודת הכאב, שזה בדרך כלל בחלק הקדמי של הברך, בצד של הברך, כל אחד סובל ככה באזור הזה מנקודה אחרת, ואנחנו ממליצים בנוסף לנקודת הכאב, להניח את המכשיר דווקא מאחורי הברך בכפל, כי מאחורי הברך אין עצם, יש רקמה רכה, קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך ביעילות רבה יותר, וכך הטיפול בעצם הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר יעיל. וזה טיפ קטן, ככה כדי גם אגב של למי שיש כבר ביקור לזר,
0: לעשות.
1: טיפ קטן איך שיחה אלינו יכולה להפוך את הטיפול להרבה יותר אפקטיבי.
0: אבל אם רוצים לדעת כאילו מבחינת זמנים, כמה אני צריך לטפל, כמה זמן אני צריך לטפל, כמה ימים.
1: אז בעצם מאחר וקרן הלייזר אצלנו היא לא מחממת, אין מימון יתר. מבחינתי 6 דקות זה טוב, ו-10 דקות זה טוב מאוד, ורבע שעה זה מצוין. עוד משהו שאנשים צריכים לדעת, גם כאלה שמאזינים לנו עכשיו ויש להם כבר ביקור לייזר, אין מינון יתר, אתם יכולים לעשות טיפול אחד ביום, אתם יכולים לעשות 3 טיפולים ביום. אני ממליץ אגב לעשות טיפול.

0: טיפול דווקא לפני השינה. למה לפני השינה? הגוף יודע לרפא את עצמו בזמן השינה. הרבה פעמים בן אדם לא מרגיש טוב, הולך לישון, קם בבוקר חדש. נכון? הגוף, מנגנוני הריפוי הטבעיים שלנו, מערכת החיסונית שלנו, עובדת טוב יותר שאנחנו ישנים.
1: כן.
0: ופה אני ממליץ לעשות למשל טיפול לפני שהולכים לישון, והביקור לייזר שלנו לא מחובר לחשמל, לא צריך למרוח ג'לים,

0: מכשיר כל כך יעיל, שעבר כל כך הרבה מחקרים קליניים, שיש בו, שיש כל כך הרבה אנשים שמשתמשים בו, ושוב פה אנחנו מדברים על דגם, הפרו, הביקיו לייזר פרו, שזה הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, מכשיר שנמצא במרפאות כאב, מכשיר שנמצא אצל פיזיותרפיסטים, אצל כירופרקטים, אתם בעצם לוקחים את המכשיר הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו, גם המחיר שלו חסר תקדים, וזה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, שאתם קונים ביקיו לייזר, אתם לא קונים מכשיר לכמה חודשים, זה מכשיר שבנוי לעבוד שנים רבות, לשרת את כל בני הבית, אין פעולה תחזוקה שאתם צריכים לעשות עם המכשיר, למעט להחליף סוללות אחת ל3 שנים, סוללות מתנות שאפשר לקנות בכל מקום.
1: כן, אז בוא נחזור באמת על פרטי המבצע, המבצע המטורף שאתם מציגים היום, בעצם 3 מכשירים במחיר של מכשיר אחד. גיא, ייתן להם את הפרטים ככה, רק אני אתן לכם את המספר, כוכבית 3414, רשמו לפניכם, כוכבית 3414. גיא, ייתן להם את כל הפרטים של גם המכשירים, ככה שידעו במה מדובר.
0: אז באמת אנחנו היום במבצע טריפל משוגע, חסר תקדים, מיוחד לראש השנה, מיוחד למאזיני קול ברמה. היום אתם מתקשרים אלינו למוקד שלנו, לכוכבית 3414, מקבלים את הביקיו לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, ביחד איתו, באותה חבילה, אתם מקבלים מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטיק ארצות הברית, מכשיר שעובד עם טכנולוגיית קירור חדשנית שמייעלת את הטיפול וגורמת לו להיות הרבה יותר אפקטיבי וטוב. ביחד עם המכשיר של ההסרת שיער אתם מקבלים גם מכשיר דרמה אייליפט למיצוק הכאויות בעיניים, בעצם 3 מכשירים, 3 פתרונות בחבילה אחת, 1,990 שקלים. אפשר לחלק את התשלום ל-24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מי שלא רוצה לשלם בכרטיס אשראי ומעדיף לשלם למשל במזומן לשליח, אין בעיה, שליח יביא לכם את החבילה ותשלמו לו במזומן. ומי שרוצה לשלם בצ'קים, אפשר לפרוס את התשלום ל-12 צ'קים, עד 12 צ'קים שאתם גם אותם מוסרים לשליח ביחד עם החבילה. צ'ק ראשון אפשר לתת דחוי לעוד חודש, כלומר אנחנו יכולים לתת את הצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים, כך שזה גם לא תופס לכם במסגרת וגם לא יושב עליכם עם ההוצאות של החג.
1: מדהים, כאילו גם לא מלחיץ אתכם עם ההוצאות וגם אתם משוחררים ויכולים באמת להיכנס לחג בנחת וגם לדעת שעשיתם את הקנייה הנבונה הזו.
0: ולהתפנק ולהתפנק, באמת, מתנות שוות ביותר ויתרונות איכותיים ביותר.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, זהו מספר הטלפון. בביקיור לייזר, שם אתם גם יכולים להתייעץ עם המומחים של ביקיור לייזר בנוגע לבעיות הפרטיות שלכם, בנוגע לבעיות הספציפיות שלכם, וכדאי ורצוי שתעשו זאת. כוכבית 3414, כוכבית 3414. רגע לפני שנצא לפרסומות, אני יודע שיש הרבה אנשים שכאילו לא סובלים מהכאב ביום יום, אבל הרבה פעמים מומלץ שיהיה לכם בבית, במיוחד בית עם ילדים ובית בכלל, אם אתם כבר עברתם את גיל ה-35 ולא רק, שלמקרה פתאום נתפס לכם השריר, במקרה זה יש את הפתרון הזה, תמיד זמין בבית, נכון?
0: נכון, הזמינות של הביקיור לייזר הרבה פעמים מונעת מאיתנו צרות גדולות, כי הרבה פעמים אנחנו תופסים את הכאב שהוא קטן. מה קורה היום? סתם דוגמה, עוד פעם ניקח את הדוגמה של הברך שהיא קלאסית. בן אדם מתחילה לכאוב לו הברך, אז אומר טוב, זה יעבור מחר, יעבור מחרתיים, ואז הכאב לא עובר, וה... ברך בעצם הופכת להיות נפוחה ודלקתית וכאובה, ואז הוא כבר הולך לרופא, ועד שהוא מסיק תור והולך לרופא, ואז זריקה וזה סטרואידים וקורטיזונים ומשככי כאבים ואנטיביוטיקה. ואם יש לך ביקיור לייזר בבית, אתה לוקח אותו, מדליק אותו, מכוון את זמן הטיפול, מניח לנקודת הכאב, והרבה פעמים אנחנו תופסים את הכאב קטן, אנחנו לא צריכים שהוא יגיע למצב של בלתי נסבל, למצב שאנחנו לא מסוגלים לתפקד יותר, למצב שהכאב מנהל אותנו. וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, ברגע שהוא נגיש לנו, ואני תמיד אומר, כמו שיש לנו היום בבית מזגן וקומקום חשמלי, ביקיור לייזר הוא מכשיר חובה. אני הלכתי לפני כ10 ימים לקנות משכך כאבים להורדת חום לבת שלי. כן. אני שילמתי בקופת חולים, קופת חולים, 60 שקלים על כדורים להורדת חום. עכשיו, אני חושב על זה רגע, אנשים שקונים היום תרופות, זה גם הוצאה לא מבוטלת, אפילו התרופות נהיו יקרות. ופה יש לנו מכשיר במחיר מצחיק שישרת אותנו ל10 שנים,

0: וזה גם יחסוך לנו המון כאבים, גם יחסוך לנו המון הוצאות, גם יפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי כזה או אחר, גם יפגיש אותנו פחות עם הרופא, ביקור לייזר, תמיד אני אומר את זה, גם אצלך לא יחליף את הרופא, ולא את הפיזיותרפיסט, ולא את התרופה, אבל בהחלט עם שימוש נכון, וניהול נכון של הכאב, אנחנו יכולים להפחית את התלות שלנו, בכל מה שקשור לטיפולים רפואיים, לטיפול תרופתי, וזאת הבשורה הכי גדולה של ביקור לייזר, אני חושב.
1: בהחלט, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כעת אנחנו יוצאים לפרסומות, אתם בזמן הזה יכולים גם לחייג לכוכבית 3414, ומיד נשוב. בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: יין ברקן קלאסיק 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. קליק בסקית 65 גרם, שלוש שקיות רק ב-18 שקלים.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסום.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
4: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך? טוב. עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
6: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
2: אמן,
6: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן.
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: חזרנו מהפרסומות, אנחנו איתכם מאזינים יקרים בתוכנית מיוחדת עם מבצע מטורף של ביקיור לייזר. הצגנו אותו לפני הפרסומות, יש אולי מאזינים שהצטרפו אלינו כעת. גיא בן סימון, מנהל השירות והמחירות בביקיור לייזר ישראל, שלום לך.
9: שלום ישראל, שלום למאזינים.
8: אז בוא רק תחזור ככה בקצרה למאזינים שהצטרפו אלינו כעת, תספר לנו על המבצע המטורף שהצגתם ממש עכשיו,

0: לקראת החגים למען המאזינים?
1: באמת במבצע חסר תקדים, משוגע, הכי טוב שעשיתי מאז שאני בחברה 12 שנה, מבצע פשוט מטורף, טריפל, שלושה מכשירים במחיר של פחות ממכשיר אחד. ראש השנה הקרב הוא בא, בטח חלקכם מחפשים מתנות לעצמכם, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר הביאה לכם פתרון פשוט שאסור לפספס. אתם מקבלים בחבילה אחת, גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי יוקרתי שלנו. מכשיר חדש לחלוטין, ברמה הגבוהה ביותר, נמכר בפארם הקרוב ב-2520 שקלים, אבל זה לא המכשיר, לא המחיר שאתם תשלמו מאזינים יקרים. בנוסף עם הביקיור לייזר, אתם תקבלו גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, משולב טכנולוגיית קירור, ומכשיר לטיפול בעיניים, למיצוק האור בעיניים, לטיפול בקרויות, דרמה אייליפט בשווי 990 שקלים, גם הוא מבית אמפיירטק ארצות הברית. שווי החבילה 5,400 שקלים, אתם מקבלים אותה ב-1,990 שקלים לשלושת המכשירים. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לפנק, להתפנק ולקחת אליכם הביתה חבילה מטורפת, להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414 ופשוט לקחת את הדיל ואת המבצע הכי שווה שאני מכיר שנעשה אי פעם בביקיור לייזר.
0: מטורף. כוכבית 3414, כוכבית 3414. אני רוצה לדבר איתך על המחקרים הרבים שנעשו על הביקיור לייזר. תספר לנו עליהם.
1: אז בעצם נעשו עם הביקיור לייזר, קודם כל הטכנולוגיה שביקיור לייזר משתמש בה, זה נקרא לייזר רך. לייזר רך היא בעצם קרן לייזר קרה ביחס לטמפרטורת הגוף, משמעותית קרה יותר, ובעצם המכשיר, סליחה, המחקרים שעשינו מראים גם את היעילות במכשיר, אבל גם את הבטיחות בטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה מאוד מאוד בטוחה לשימוש, אין לה תופעות לוואי, נחקרה כבר במאות מחקרים קליניים, וביקיור לייזר שלנו, יש לו כמה פטנטים ייחודיים, למשל לא צריך משקפי מגן, זה בעצם מכשיר הלייזר היחידי בעולם, שלא דורש משקפי מגן בזמן השימוש, מה שהופך את הכל להרבה יותר קל. אני יכול לשבת וללמוד דף גמרא ולעשות טיפול, אני לא צריך להרכיב משקפיים שהופכים אותי מה שנקרא לעיוור בזמן הטיפול. שטח הטיפול הוא 4.5 סנטים על סנטים, שזה גם פטנט ייחודי שהוא בלעדי למכשיר שלנו. המכשיר שלנו עובד בתצורה של פולסים, הוא מרצד במהירות מאוד גבוהה, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר אפקטיבי ונוח, וגולת הכותרת, אני חושב, זה עוצמת הלייזר. בדרך כלל מכשירים ביתיים יעבדו בעוצמה של 5-10 מיליבט, וביקיור לייזר עובד בעוצמה של 250 מיליבט, כמו במכשירים שנמצאים בקליניקות עם המכשור הכי יקר. וזה בעצם גרם לבתי חולים, למרפאות, לבתי ספר אוניברסיטאיים שבעצם עוסקים ברפואה, לקחת את הביקיור לייזר שלנו לטובת הניסויים הקליניים. ונערכו 7 מחקרים קליניים במספר, שכולם בעצם הוכיחו את היעילות של הטכנולוגיה עצמה שנקראת לייזר רך, ולא פחות חשוב מכך, ביקיור לייזר. המחקר האחרון נעשה בבית חולים ברזילאי באשקלון, מחקר שנערך כשנה, ובעצם בדק את היעילות של ביקיור לייזר לטיפול בכאבי ברכיים. כאבי ברכיים מגיל 60, דיברנו על זה, בעיה קלאסית, שפוגשת המון אנשים. נתנו לנו ישראל את המקרים הכי קשים, אנשים שמסורבי ניתוח, כן. אנשים שמפחדים לעבור ניתוח להחלפת מפרק, כאלה שלא, אתה יודע, אני מדבר תמיד על שחיקת סחוס, אין להם סחוס כבר, לא נשאר להם סחוס בברך, קרע במיניסקוס, דברים, מקרים מאוד מאוד מאוד קשים, וביקיור לייזר בעצם חצי מהנסיינים קיבלו מכשיר אמיתי, חצי מהנסיינים קיבלו מכשיר דמה, פלצבו, והמחקר הוכיח ש90% מהאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי דיווחו על ירידה דרמטית בכאב, לעומת אנשים שהשתמשו במכשיר דמה שאמרו, לא עזר לי.
0: מדהים. וואו.
1: וזה מחקר אחד שנעשה. מחקר נוסף שנעשה שהוא סופר מעניין באוניברסיטת פארמה באיטליה, אוניברסיטה שבעצם זה בית ספר לרפואה, שעשה מחקר על מפרק הלסת TMJ, ובדק את הביקיור לייזר לא רק מול מכשיר דמה פלצבו, אלא גם מול תרופות מרשם. כלומר, פה חילקו את הנסיינים ל3 קבוצות. קבוצה ראשונה קיבלה ביקיור לייזר אמיתי, קבוצה שנייה קיבלה

0: היא קראו להיזרדמה, פלצבו, וקבוצה שלישית קיבלה תרופות מרשם. אז מי שהשתמש במכשיר דמה אמר, לא עזר לי, לא עובד לי, והכאב ממשיך לנהל אותו. מי שהשתמש בביקור לייזר האמיתי דיווח על ירידה דרמטית בכאב, ומי שהשתמש בתרופות מרשם גם דיווח על ירידה דרמטית בכאב. אבל מה שהמחקר הזה יראה, וזה מה שמעניין בו, שביקור לייזר יכול להיות פתרון נהדר כתחליף למשכך כאבים. כלומר, אני יכול להשתמש בביקור לייזר, אני יכול להשתמש במשכך כאבים, משככי כאבים, כולם כבר מבינים ויודעים שזה לא משהו שתורם לגוף שלנו. זה בעצם מעמיס לנו על הכבד ועל הכליות ועל המערכות שלנו בגוף. במיוחד אנשים שאולי כבר לוקחים תרופה ללחץ דם ואולי לסכרת, עוד משככי כאבים, עוד תרופות אנטי-דלקתיות, לא עושות טוב לגוף שלנו לטווח הארוך, ובמיוחד מי שסובל מכאבים כרוניים, זה אומר, יש לי שחיקת סחוס, גם ביקור לייזר לא יכול להעלים את השחיקת סחוס. הוא יכול לטפל בכאב, לנהל את הכאב, ובמקרה הזה אתם חייבים שיהיה לכם את הביקור לייזר בבית, כי יש פה באמת מכשיר שמוכח מחקרית, ביקור לייזר באמר שלו, אמר זה אישור מכשור רפואי. אמר זה אומר שלמכשיר שלנו הוא מוגדר כמכשיר רפואי, ויש לו 22 הדוויות, שבעצם מסבירות למה המכשיר הזה מיועד. כך שאתם לוקחים הביתה מכשיר רפואי ברמה הגבוהה ביותר, אפקטיבי, יעיל, ובמבצע שיש לכם היום, טריפל, שלושה מכשירים במחיר של אחד, 1,990 שקלים, אתם מקבלים גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער. ברשותך אני רוצה להסביר במספר מילים על המכשיר להסרת שיער.
1: בטח, בכיף.
0: מדובר פה בעצם במכשיר מבית אמפרטק ארצות הברית, מכשיר שעובד בתצורה של IPL, זה הטכנולוגיה הכי פופולרית לטיפול בהסרת שיער, Intense Pulse Light. עכשיו נבין מה זה אומר, זה פולסים של אור שמומרים לחום וצורבים את סקיק השערה. עכשיו, הצריבה של סקיק השערה זה אומר שהטיפול נעשה דווקא פה, כן נעשה בחום. וחום, מה לעשות, הוא לא תמיד נעים. אז יש לנו את עוצמות המכשיר, ואפשר לכוון את המכשיר לעוצמה כזו או אחרת. טכנולוגיית הקירור בעצם גורמת לכך שאם אנחנו ניגע במכשיר, זה ממש מרגיש כמו פחית משקה שיצא מהמקרר. המכשיר ממש מגיע לטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. מה זה עושה בעצם? זה מקרר את אזור הטיפול, גורם לכל הטיפול להיות הרבה יותר נעים ויותר נוח. אבל לא רק זה. ברגע שלא כואב לנו, לא צורב לנו, לא מעקצץ לנו, אנחנו יכולים להרים את עוצמת הטיפול. וברגע שהרמתי את עוצמת הטיפול, הפולסים הם יותר חזקים, וזה אומר שהטיפול להסרת שיער הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי. אז המנגנון קירור הוא בעצם הוא נעים ונוח וסבבה, מה שנקרא, אבל הוא גורם לכך שאנחנו בעצם נאפשר לעצמנו להרים את עוצמת הטיפול, ואז הטיפול של הסרת שיער יהיה הרבה יותר יעיל והרבה יותר אפקטיבי, כי אנחנו נוכל לטפל בעוצמה יותר גבוהה, וזאת הבשורה הגדולה של המכשיר הזה. מדובר פה במכשיר מבית אמפרטק ארצות הברית, אין לו מגבלה של פולסים, מכשיר סופר איכותי, מתאים לכל בני הבית, זה אומר שבמכשיר אחד כל המשפחה מסירה שיער, אז מי שצריך פתרון להסרת שיער, אז יש לכם גם את הביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, גם מכשיר דרמה אייליפט ב-1,990 שקלים בלבד, למי שיש כבר ביקור לייזר ולא רוצה ביקור לייזר, צריך רק הסרת שיער, תרימו אלינו טלפון למוקד, כוכבית 3414, יש לכם מחיר מיוחד רק למכשיר להסרת שיער. מי שלא רוצה מכשיר להסרת שיער, רוצה ביקור לייזר, יש לכם מחיר מיוחד במוקד רק לביקור לייזר בכוכבית 3414.
1: טוב, אנחנו בנימה זו, אנחנו רק רוצים להזכיר לכם שהמספר הוא כוכבית 3414, כוכבית 3414, והמומחים של ביקור לייזר מחכים לכם, מחכים לשיחות שלכם בנוגע לבעיות שלכם הספציפיות. יש לכם כאן מבצע מטורף לנצל, מבצע שגיא אמר כאן במהלך התוכנית שאתם יכולים גם לתת את התשלום הראשון רק בעוד חודש, שבכלל נותן לכם ככה זמן ואפשרות להיכנס לחגים בנחת, אחרי הוצאות החופש ובין הזמנים וכל העניינים הללו. רציתי לשאול אותך, האם הביקור לייזר מתאים לטיפול במקביל לטיפול פיזיותרפיה?
0: בהחלט כן, הרבה אנשים שעוברים טיפולי פיזיותרפיה ותרופות ומשככי כאבים מגיעים פתאום לאיזו סיטואציה שמבינים

0: שכלום לא עובד להם, והם מרימים אלינו לטלפון, קונים ביקור לייזר, והשאלה שתמיד שואלים אותנו, קניתי ביקור לייזר, אני יכול להפסיק עם הפיזיותרפיה? אז אני אומר, לא, אף פעם לא מפסיקים פיזיותרפיה, אבל השילוב של ביקור לייזר ביחד עם פיזיותרפיה, זה שילוב מנצח. כי פיזיותרפיה עובדת על דווח תנועה, על שיקום שריר, על חיזוק שריר, וביקור לייזר עובד ממש על תהליך הריפוי, איחוי טוב יותר של רקמות פגועות, דלקות, מפחית את הכאב, אז אם פחות כואב לנו, אנחנו יכולים בעצם לעשות טיפול ותרגילים בפיזיותרפיה הרבה יותר אפקטיביים והרבה יותר יעילים. השילוב של פיזיותרפיה וביקור לייזר הוא שילוב מנצח, וכל מי שעובר טיפולים כאלה, תדעו לכם שאם יש לכם ביקור לייזר בבית, אתם יכולים גם לקצר את תהליך ההחלמה, גם לקצר את תהליך הטיפולים, וגם שיכאב לנו פחות, אז בהחלט שילוב מנצח.
1: זה מטורף, זה ומדהים. אנחנו רוצים, אם כבר אנחנו מתעסקים ככה בעניינים ובעיות ספציפיות, אז עוד שאלה שככה מתבקשת, האם המכשיר יכול לעזור בטיפול ושיקום מפציעות וניתוחים?
0: גם פה בעצם נעשה מחקר בהדסה על פצעים סכרתיים ופצעים כשריפוי. כלומר, בן אדם שעבר ניתוח יכול להניח את המכשיר על מקום הצלקת, מה שזה עושה זה משפר את זרימת הדם לאזור הצלקת, גורם לפצע להגליד בצורה מהירה יותר, אפקטיבית יותר. יתרון נוסף של הביקור לייזר זה בעצם שמותר להניח אותו גם על מתכות, על פלטינות, על מפרקים מלאכותיים, כי במכשיר שלנו אין פולס חשמלי ואין רטט. אפילו אנשים עם קוצב לב יכולים להשתמש בביקור לייזר, שזה בשורה להרבה אנשים שסובלים מכאבים. אנשים שיש להם בעיות בכליות למשל ולא יכולים לקחת משככי כאבים, יכולים להשתמש בביקור לייזר. אז אחרי ניתוח, מי שמשתמש בביקור לייזר, יקבל בעצם לעצמו לייעל ולזרז את תהליך ההחלמה, פחות סבל, פחות כאבים, ובהחלט ביקור לייזר מתאים ונדרש, וכדאי ורצו להשתמש בו. אגב, משתמשים בו בחלק גדול מאוד מבתי הלוחם השונים. תחשוב שאנשים שעברו פטיעות, לא פשוטות בכלל, משתמשים במכשיר, ויש עוד מרפאות כאב ומרפאות שיקום, שאני לא יכול להגיד את שמם, אבל שמשתמשים בביקור לייזר, אנשים שעברו ניתוחים מורכבים, עם פלטינות, עם מתכות, יכולים להשתמש בביקור לייזר, וזאת גם בשורה של ממש, למי שצריך, בעזרת השם שאף אחד מהמאזינים לא יזדקק, אבל אם תצטרכו, אז ביקור לייזר הוא פתרון שאתם מאוד תאריכו ברגע שאתם נמצאים במצב כזה.
1: בהחלט. כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו מיד נצטרך לצאת שוב למקבץ פרסומות נוסף, ולכן נזכיר לכם שיש מבצע מאוד מאוד גדול, שלושה מכשירים במחיר באמת של מכשיר אחד, רק עכשיו, ובכוכבית 3414. אתה רוצה לתת שוב את כל הפרטים?
0: כן, גיא, במהירות בעצם, ככה? כן, ראש השנה הקרב הוא בא, אנחנו מביאים לכם חבילה של מתנות, שלושה מכשירים, שלושה פתרונות בחבילה אחת, גם ביקור לייזר פה, הדגם הכי מתקדם, גם לטיפול בכאב ודלקות כמובן, גם אמפיירטק, זה נקרא פרו וייב סילק מבית אמפיירטק ארצות הברית, מכשיר להסרת שיער, משולב טכנולוגיית קירור ברמה הגבוהה ביותר, מכשיר מטורף, וגם מכשיר דרמה אייליפט למיצוק הקרויות והאור בעיניים. שלושה מכשירים, שלושה פתרונות ב-1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים, שזה באמת דיל מטורף, ומי שצריך או מי שיצטרך בהמשך, אסור לכם לפספס את הדיל הזה. תרימו אלינו טלפון כוכבית 3414, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, אופציה לשלם בצ'קים לשליח, כל מה שאתם צריכים כדי לפנק את עצמכם, את ההורים, את הילדים במשפחה, כוכבית 3414.
1: בהחלט, כוכבית 3414, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. בבית המערך בכל שבת, צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?

0: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים אוף כפו, קהילות, רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב-19 שקלים ו-90.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
14: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
15: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
16: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות.
15: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
18: חזרנו,
4: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, איתנו גיא בן סימון, שלום לך מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר.
18: שלום ישראל, שלום למאזינים.
4: יאללה, הזדמנות אחרונה שלנו בתוכנית הזו להזכיר לכם שיש מבצע מטורף בביקיור לייזר, מבצע ששווה לכם לנצל ולחייג עכשיו לכוכבית 3414. גיא, תן שוב פעם את פרטי המבצע, מבצע שבאמת אני לא שמעתי כמותו.
18: נכון, את האמת גם אני לא, אני פה 12 שנה.
4: אם אתה לא שמעת 12 שנה, זה אומר דרשני.
18: תקשיב, אני נכנסתי למנכ״ל פעמיים כדי לוודא שהוא אכן מאשר לי את המבצע הזה.
4: וואו.
18: ואנחנו בעצם בביקיור לייזר מביאים לכם לקראת ראש השנה, הקרב הוא בא, דיל מטורף של מכשירים ברמה הגבוהה ביותר. אתם מקבלים חבילה עם שלושה מכשירים, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם לטיפול בכאב, מכשיר הדגל שלנו, המכשיר הכי עוצמתי שלנו, מכשיר חדש לחלוטין. ביחד עם המכשיר הזה אתם מקבלים מכשיר להסרת שיער שמתאים לכל המשפחה, מבית אמפארטק ארצות הברית, נקרא סילק וייף פרו, גם הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, ללא מגבלה של פולסים, משולב בטכנולוגיית קירור איכותית וייחודית, ומכשיר דרמה אייליפט לטיפול במיצוק האור שמסביב לעיניים. שלושת המכשירים האלה גם יחד עולים 5,400 שקלים, ותבדקו אותי, זה לא מחיר סיסמה, תבדקו אותי, כנסו לאינטרנט, תבדקו אותי, כנסו לפארמה קרוב, תבדקו כמה עולה ביקיור לייזר. שלושת המכשירים האלה ביחד עולים 5,400 שקלים, המחיר של מאזיני קול ברמה לקראת ראש השנה 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים גם יחד, ואפשר לפרוס את זה לתשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, המחיר כולל משלוח עד הדלת. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לפנק ולהתפנק, כוכבית 3414. מי שמחפש מתנה למתבגרים, למתבגרות בבית, מי שעוד מעט יוצא לאיזה שידוך וצריך מכשיר להסרת שיער, אז המכשיר הזה נמצא בחבילה. מי שרוצה לפנק את ההורים במתנה ביקיור לייזר לטיפול בכאב, אז ביקיור לייזר הזה נמצא בחבילה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים לנו טלפון, כוכבית 3414, ולקחת את המבצע ואת הדיל הכי שווה שנעשה אי פעם בחברת ביקיור לייזר מאז היווסדה.
4: מדהים, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מכיוון שאנחנו באמת בדקות האחרונות שלנו, אז אני רוצה באמת לדבר שוב על הביקיור לייזר. מהו אורך החיים של המכשיר? אנשים שעכשיו רוצים לקנות לא יודעים כמה זמן זה יחזיק וכמה זמן זה יהיה, וכאילו מתי הוא ואיך הוא מטופל לאורך השנים, תספר להם.
18: בעצם המכשיר הזה בנוי לעבוד בין 8-10 שנות עבודה במחשבה שכל יום תעשו טיפול, משהו גם לא סביר, אבל אם כל יום תעשו טיפול, המכשיר הזה בנוי לעבוד בין 8-10 שנות עבודה, כך שהוא ישרת את כל בני הבית שנים רבות, ולא נדרשת שום פעולת תחזוקה עם המכשיר, למעט החלפת סוללות, סוללות אצבע ניתנות 1-3 שנים. סוללות האלה אתם יכולים לקנות בכל חנות, סט סוללות כזה עולה 50-60 שקלים, וזאת בעצם הפעולה היחידה שנדרשת כדי לעבוד עם המכשיר. גם אפילו את הסוללות שתכננו את המכשיר, לא שמו פה איזה סוללה מיוחדת שאתה אומר, וואי, אני חייב לשלוח את המכשיר למעבדה להחליף סוללה, כמו טלפון היד למשל. אני פשוט נכנס לכל חנות, קונה סט סוללות איכותי וזה הכל. אז יש פה מכשיר...
4: הטיפול שלו בעצם פשוט מאוד, אתה אומר.
18: פשוט מאוד, פשוט מאוד. במכשיר שהיה לנו יש שלושה כפתורי הפעלה, מכשיר הפעלה, כפתור הפעלה, כפתור כיוון זמן וכפתור שמפעיל את הלייזר. פשוט מאוד, המכשיר הזה בנוי לעבוד,

0: המכשיר הזה בנוי כך שגם אנשים בני 80-90 ידעו לתפעל בקלות את מכשיר הביקור לייזר.
1: איזה יופי, זה גם רעיון ככה לפנק את ההורים, לפנק את הסבא, הסבתא, מי שרק אתם בוחרים, במכשיר שבאמת גם מקל על הכאבים, ולא רק מפחית כאב, אלא גם מטפל באמת בדלקת ובשורש הבעיה, ומסייע בתהליכי החלמה. למכשיר הזה יש 6 מחקרים קליניים, ושימו לב, המכשיר בטוח לשימוש, ללא תופעות לוואי. אתם מוזמנים להתייעץ עם ביקור לייזר לגבי הכאבים הספציפיים שלכם, כאבים כרוניים, אקוטיים, דלקות מפרקים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, כל מה שאתם רק רוצים. כוכבית 3414, כוכבית 3414. יש פה עכשיו מבצע טריו מטורף, טריפל, בגלל שאנחנו ממש בדקות האחרונות לשידור. גיא, תקריא ותיתן שוב פעם את המבצע הזה לציבור המאזינים שלנו. אני ממליץ לכם כבר מעכשיו לרשום לפניכם את כוכבית 3414 ולחייג ולהיכנס לזה. גיא, הבמה שלך.
0: אז אנחנו, ישראל, בחברת ביקיור לייזר, חשבנו על פתרון שבעצם מתאים גם לכיס וגם לכל בני הבית. חבילה מטריפה של 3 מכשירים במחיר של 1, ולא רק 3 מכשירים אלא 3 פתרונות שונים שישרתו את כל בני הבית. אתם מקבלים אליכם הביתה חבילה שכוללת בתוכה 3 מכשירים, ביקיור לייזר פרו, מכשיר הדגל שלנו, המכשיר הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי איכותי. ביחד עם המכשיר הזה אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית, וייב סילק פרו, דגם חדשני ומתקדם, ללא מגבלה של פולסים, משולב בטכנולוגיית קירור חדשנית שהופכת את הטיפול הרבה יותר נעים, הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר נוח. בנוסף למכשיר הזה אתם מקבלים גם מכשיר שנקרא דרמה אי-ליפט, מכשיר קוסמטי לטיפול בקרויות העיניים, למראה עייף, לסקיות השחורות מתחת לעיניים שמציקות להרבה אנשים. 3 מכשירים שעולים 5,400 שקלים, למאזינים של כל ברמה, 1,990 שקלים בלבד, לשלושת המכשירים גם יחד. מבצע שבעצם אמור לתת לכם פתרון גם למתנה להורים אולי שאתם רוצים לפנק לקראת החג עם ביקיור לייזר, גם מתנה למי שמחפש פתרונות להסרת שיער. 1,990 שקלים, זה אומר
1: מטורף.
0: שלטפל בכאב זה לא מותרות, ולהפחית ולטפל ולהסיר שיער זה לא מותרות, ולהרגיש טוב עם עצמנו זה גם לא מותרות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית 3414, לומר שהגעתם דרך כל ברמה, ולקבל טריפל 3 מכשירים במחיר חסר תקדים.
1: מדהים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו, זו הזדמנות מאוד מאוד טובה לקראת החגים, גם אם זה לא לראש השנה, אז לסוכות, אם אתם רוצים לחלק כמה מתנות, לתת אחת, מתנה אחת לבן, מתנה אחת לילדה, מתנה אחת לעצמכם, זה גם אפשרי בשבילכם, במחיר הטוב ביותר, לא חושב שמחיר כזה יחזור. כוכבית 3414, כוכבית 3414. תודה ללי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה לכם שהזנתם, תודה לגיא בן סימון, מנהל השירות ומחירות בביקיור לייזר, תודה רבה לך, תודה. בשבילך ובשבילי.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה.

0: שקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: סי החשמל והמיזוג.
0: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
2: יין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין, 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, שלוש שקיות, רק ב-18 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
4: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: מחר בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
7: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
8: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
7: תחייגו עכשיו לאיתי

0: נסימי, אין סוף פתרונות משכנתה. כוכבית 5970.
1: פור, חד וחלק.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בכל ברמה.
4: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
3: מגיש נתן משי.

0: ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, כאן רדיו, קול ברמה. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן עולה מדרגה. נשיא ארצות הברית הבהיר כי וושינגטון תגיב על שיגור הטילים של איראן לעבר הכוחות האמריקנים בירדן, ואמר, תהיה תגובה. מנגד, בכיר איראני מאיים כי על כל תקיפה אמריקנית באיראן, טהרן תגיב בעוצמה גדולה פי כמה. ובתווך, טראמפ טוען שהאיראנים כל כך רוצים להיפגש, אך מטיל ספק באפשרות להגיע איתם להסכם. נפתח עם ההתפתחויות האחרונות בזירה הזו. ובישראל, לאחר הכנסתם לכלא של לוחמים דתיים מגבעתי שסירבו לשעות בנמר עם פרמדיקית, הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית, דורש לקיים דיון במועצת הרבנות הראשית בעניינם ולפעול מול הרבנות הצבאית בניסיון להקל בעונשם. מיד בהמשך נביא גם את הפרטים. ראש מועצת קריאת יערים, יצחק רביץ, פנה היום לנשיא המדינה הרצוג. זה קרה במהלך ביקורו של הנשיא ביישוב. הוא ביקש לעצור את מה שהוא מכנה רדיפת הציבור החרדי. רביץ אמר לנשיא, כל המפלגות בתחרות, מי יפגע ויחפיש יותר את החרדים. אדוני הנשיא, הגיע הזמן לעצור את הרדיפה הזו. סנקציות כלכליות לא ישנו אורח חיים המבוסס על אמונה של דורות. תכף גם נהיה איתו. גם הזק האמש בעצרת מול כלא 10, הגאון הרב שבתאי לוי, ראש מוסדות הליכות משה, תקף בחריפות. איפה כוח ההרתעה של צה"ל? יש מטוסים, יש מבצעים, יש טילים מדויקים, יש מודיעין, יש אמן, יש מוסד, יש הכל. אבל אין תורה, נביא את הדברים במלואה. נדבר גם על ההיערכות לקראת הנשיאה לאומן ועל עוד שורת נושאים נוספים שעל סדר היום. כל זה יקרה במהלך השעתיים הקרובות. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי הוא אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמנן. בדיגיטל יוני פדידה, יוצא לשון אבנר שרון, אני נתן משי, מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
0: אנחנו פותחים הערב הזה קודם כל עם כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב. שלום אבי.
2: שלום וערב טוב נתן.
0: ערב טוב, אנחנו שומעים, מקבלים דיווח על כך שדגל התורה משנה או צפויה לשנות אסטרטגיה במידה ותוקם ממשלה שהיא תהיה חלק ממנה, על כך שאולי לראשונה מזה שנים תדרוש תפקיד שרים. אתה מכיר את זה?
2: כן, תראה, אני יכול להגיד לך שאין החלטה, אין החלטה בעניין הזה. זה כן משהו שעלה, משהו שבדגל התורה ככה מעלים כרעיון. לא יודע, אני לומר לך האם זה יבשיל לכדי באמת משהו משמעותי, אבל אני יכול כן לומר שאין החלטה. אצל הרבנים בוודאי שלא, וגם בדרג הפוליטי אין החלטה, אבל זה כן משהו שדנים בו. עכשיו תראה, בדגל התורה, ככה מבחינה היסטורית, דגל התורה מעולם, מאז קום המדינה, מעולם לא היה שר במפלגה, בגלל שלא רוצים לקחת אחריות מיניסטריאלית כוללת על כל הפעולות של הממשלה, שזה כולל חילולי שבת ועוד כל מיני דברים שרוח החכמים אינה נוחה מהם, ולכן דגל התורה אף פעם לא לקחה תפקיד שרים. מנגד, באגודת ישראל, גם לאורך השנים אף פעם לא קיינו בתפקיד שר.
0: תמיד היה את הטריק המוכר של סגן שר במעמד שר, אנחנו עושים את זה אצל ליצמן וכדומה.
2: עד שבגץ לא הסכים, בדיוק, עד שבגץ לא הסכים לליצמן לכהן,
0: אבל לא ראיתי שהם סובלים כל כך, מוסקוב, סליחה, לא ראיתי שהם סובלים כל כך בתואר, השר גולקנוב וכדומה, לא, שר פורוש. לא יודע, לא זהו באי נוחות.
2: אין
0: כבוד השר, הם לא אמרו אותו, לפחות הם יכולים לקרוא לנו כבוד סגן השר, אתה יודע.
2: כן, כן, לא ראיתי את גולדפרופנה באי נוחות דרמטית על כיסא השר.

0: אבל בדגל התורה, תראה, בדגל התורה בסוף חל שינוי, חל שינוי, רואים שגם מבחינת הפוליטיקה החרדית כן יש יותר הזדהות עם המדינה, זה הכל אחד זה, אבל ברור שחל שינוי בציבוריות החרדית בעניין הזה, ויש סיכוי, יש סיכוי שביום מן הימים, במוקדם או במאוחר, דגל התורה כן תדרוש תפקיד שרים. עכשיו תראה, אני רוצה למסגר את האירוע הזה, נתן, בסוף אני חושב שזה מגוחך לדון בדבר הזה משני טעמים. א', בכלל לא בטוח שדגל התורה תהיה בממשלה הבאה. יכולה פה לקום ממשלת שמאל, יכולה לקום ממשלת אחדות, בכלל בלי החרדים. נתניהו גם יכול להקים ממשלה בלי החרדים. אז קצת מוקדם לדון בדבר הזה. דבר שני, מדובר פה בסוף בג'ובים. בנהג, ברכב, בלשכה, בתקציב. מדובר פה בג'ובים. ואני חושב שיש משהו שהוא קצת יותר חשוב, ממש בקטנה.
1: בקטנה.
0: זה חוק גיוס למשל, ככה מעלה בדעתי איזשהו רעיון. כן. חוק גיוס, תקציבים, לעולם התורה. אני חושב שלחשב לבוא ולדון על ג'ובים, אם גפני יהיה שר החינוך הבא של מדינת ישראל, או שר האוצר, זה מגוחך מוקדם מדי.
1: אל תחלקו את אור הדוב עוד לפני שניצות. קודם כל, תביאו מערכת בחירות. נראה שמחלל למחנכים 61 מנדטים שהחרדים חלק מנה, ואז משם נדבר. אז בדיוק בעניין הזה, אתמול סקר בכאן 11, על כך שאופר וינטר וגם סמוטריץ', כל אחד מהם עוברים לבד את אחוז החסימה. עכשיו תראה, אם אני עם הרעיון הקונסרבטיבי, כקונספירציה, כן? ואני ככה רוצה לנתח את זה, אז אני יכול להבין שמי שקורא להם ערוצי התעמולה מאוד רוצים לעודד עכשיו ולהעביר את וינטר, את ערוץ, את אחוז החסימה וגם את סמוטריץ', על מנת לגרום להם לרוץ לבד כל אחד, כי כולנו זוכרים מה קרה בגוש השמאל כשכל אחד מהם רץ לבד בבחירות הקודמות, מה שהביא למפלתם. אז קודם כל אני אומר, צריך לקחת את זה עם קורטוב של מלח. עכשיו לדיווח עצמו, מה אנחנו למדים?
0: כן, נכון. תראה, זה סקר מאוד מעניין של כאן 11 אתמול, שכמו שאמרת, לא מפרגנים על פי רוב לימין, אבל הפעם מדובר באירוע אחר. לפי הסקר, גם אופר וינטר, גם בצלאל סמוטריץ' וכמובן בן גביר, שלושתם עוברים את אחוז החסימה, אופר וינטר על 4 מנדטים, בצלאל סמוטריץ' על 5, ואיתמר בן גביר על 7 מנדטים. לפי פילוח הגוש, הגושים באופן כללי זה 55 לגוש של אייזנקוט, גוש השמאל, גוש השינוי, 52 מנדטים לגוש נתניהו, וכמובן עוד 13 מנדטים למפלגות הערביות. האירוע המעניין פה הוא כמובן אופר וינטר וסמוטריץ'. אופר וינטר בחלק מהסקרים זינק אל על, כבר הגיע ל8 מנדטים למשל בסקר האחרון של ה-24 ניוז ועוד, והסמוטריץ' מנגד דווקא בסקר האחרון דווקא מגיע ל5 מנדטים, ואילו ברוב הסקרים דווקא הוריד אותו אל מתחת אחוז החסימה, כאשר וינטר הוא זה שהוא היה הנוגס המרכזי בקולות. אבל האירוע פה, אנחנו תראה נאטה, אנחנו מדברים פה על 8 ימים לפני סגירת הרשימות. בשישי ובשביעי לספטמבר, עוד שבוע וקצת, תיסגר הרשימה. עד אז דברים יכולים להשתנות. יש לנו למשל את פייגלין וסמוטריץ' שדנים ביניהם.
1: מה קורה שם בזירת הייחודים? מה תמונת המצב? בואו, פייגלין ובן אריז רק נטו להוריד אותם, אני לא יודע מה המחיר שהם יקבלו בעקבות השילוב שלהם, אבל הסיפור הגדול בייחודים זה קורה בין בן גביר לסמוטריץ', בין וינטר לסמוטריץ', או משהו מהסוג הזה, אתה יודע, שמחולל סוג של מפץ ובאמת לא מבזבז עשרות אלפי קולות, לא פייגלין ובן ארי.
0: נכון, תראה, מבחינת פייגלין, אני מבין שהיחסים היו מאוד חזקים, המגעים יותר נכון, בין השניים היו מאוד מאוד אינטנסיביים ביממה האחרונה. ביממה הזו אני חושב שזה קצת ירד, לא יודע אם מסיבות טכניות או מסיבות יותר מהותיות. בסביבתו של פייגלין אומרים לנו במהלך היום שמחר או מחרתיים כבר תהיה הכרזה, ככל ובאמת האירוע לא יתפוצץ. יש סקפטיות מסוימת, כי הדברים הללו באמת נסגרים ברגע של הרגע האחרון, בפרט דרך אגב, כפי שאמרנו מקודם, סמוטריץ' מקבל בסקר האחרון 5 מנדטים, הוא יכול להרשות לעצמו קצת לעוף על עצמו פוליטית, אבל האיחוד הזה, המגעים הם מאוד מתקדמים. הם כן, זה מגעים רציניים, יש הבנה בין שני הצדדים שלא כדאי להישרף הפעם, לא כדאי לשרוף קולות, גם מההיבט האישי וגם מההיבט הכללי, הגוש האמוני, אבל האירוע עדיין לא הגיע לכדי הבשלה סופית.
1: טוב, תכף נדבר גם על הכרזת

0: בית שמש כעיר שבה זכאים לשאת נשק. תגיד, זה סופי שיואב סגלוביץ', חבר כנסת שפרש מיש עתיד, חובר לרם, זה עבר גם את האישור שם בצמרת המפלגה, נכון?
1: כן, הם יקיימו גם הערב, שניהם יקיימו מסיבת עיתונאים. מדובר באירוע מאוד חריג.
0: צריך לומר, לא האמנו, בהתחלה זה היה נשמע איזשהו דיווח של מישהו ש... אתה יודע, לא היינו בדיוק קונים את זה בגלל שזה נשמע כל כך מופרך, וזה קורה עם אור וגידים.
1: נכון, הערב כמו שאמר, נכון, זה באמת אירוע רציני, יואב סגלוביץ' פרש מיש עתיד בשביל הדבר הזה, יש כאלה שטוענים שהמטרה הסופית היא בסוף לתת הכשר למפלגה הזו להיכנס לממשלה עם אייזנקוט, יגידו, תראו, יש פה חבר כנסת יהודי, מה אתם גזענים, אתם... אתה יודע, בסוף יש אומרים שזו המטרה המרכזית של האירוע.
0: נכון.
1: השניים כאמור,
0: זה תפקיד צר, תפקיד צר, שר לרם.
1: כן, זה נותן לגיטימציה, כבר תגיד, זו לא מפלגה ערבית, זו מפלגה מעורבת, יהודים וערבים, אז זה נותן לגיטימציה. לפי הערכות, סגלוביץ' יהיה במקום השני, מנסור עבאס כמובן במקום הראשון. היו מגעים, היו באמת, היה מסע ומתן מאוד מאוד אינטנסיבי בימים האחרונים ובשבועות האחרונים. בימים האחרונים זה הבשיל ממש לכדי חתימה, לכדי הסכמה. בערב כאמור תהיה מסיבת עיתונאים. יהיה מעניין לראות את התהליך שיואב סגלוביץ' בעצמו עובר. אתה יודע, אנחנו מכירים חבר כנסת שנמצא במפלגה הערבית בשם אופיר כסיף.
0: נכון.
1: אנחנו מכירים את העמדות שלו.
0: מי שזוכר, כן.
1: כן, הוא שמאל אולטרה אולטרה קיצוני, באמת, כמעט קשה לי לזהות שהוא מבחינת ההתבטאויות, שהן התבטאויות של יהודי, אני מדבר על ההיבט הפוליטי, המדיני, אבל יואב סגלוביץ' הוא לא כזה, הוא לא היה כזה, הוא מרכז, שמאלה, אבל יהיה מעניין לראות את השינוי עליו כאדם, כפוליטיקאי, מה קורה מבחינת ההתבטאויות שלו על מדינה פלסטינית, על חזון מדיני, על עזה, כל מיני דברים שהוא יהיה חייב לתת את דעתו. בסוף אתה חלק מפלגה ערבית, אנחנו יודעים את עמדתו של מנסור עבאס על מדינה פלסטינית, על הטבח כביכול בעזה. יהיה מעניין לראות מה הוא, מה הוא יהיה חייב לתת תשובות, מה הוא חושב על כל הדברים הללו. מן הסתם הוא ינסה להתחמק, אבל באיזשהו שלב הוא יהיה חייב לתת תשובות, ויהיה מעניין לראות את התפנית שחלה בעמדותיו לאורך השנים.
0: כן, אין ספק. טוב, זה יהיה מעניין באמת לראות את השילוב הזה. תגיד, אתה הצלחת לחזור לבית, לבית שמש, מאז התוכנית בצהריים, ולהבנתנו, מאז שהבנו שהעיר בית שמש גם זכאית, נו, יש איזה צהלה ברחוב, שבן גביר יצליח להכניס את כולם, מלבד אותם קיצונים, אותם רחובות הקיצונים, שלא ברור לנו איך בדיוק הוא יעשה את זה.
1: אני עכשיו מסתובב, כולם פה חמושים, פחד פחדים להסתובב פה בעיר, אני אתה יודע לאיפה אני בורח, אני בורח לרחובות של הקיצונים.
0: טוב,
1: לא כל
0: עם נשק במכונות אוטומטיות עדיין, כן.
1: עדיין, אתה יודע, אם הוא יהיה שר לביטחון לאומי שוב, מי יודע מה יהיה. אבל עכשיו בנימה רצינית, תראה, מדובר באירוע מאוד משמעותי למגזר החרדי בית שמש. אני יכול להגיד לך שזה שיחת היום פה בעיר. אני מדבר עם חברים, עם שכנים, כולם מדברים על הדבר הזה. צריך לומר, היו פה אזורים בבית שמש שכבר היו זכאים. למשל, איפה שאני גר, ברחוב שלי, לפחות חלקו, למיטב ידיעתי, כבר היה זכאי לנשק, ואנשים הוציאו רישיון, אבל פה מדובר על אירוע גורף. כל בית שמש, למעט כאמור, אותם אזורים קיצוניים ברמה ב' של נטורי קרתא, שם לא אושרה הזכאות.
0: אוקיי, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יוסי טייב, לשעבר יושב ראש ועדת החינוך, מטעם ש"ס, שלום.
2: שלום וברכה, ערב טוב, לך וכל המאזינים.
0: תגיד, החלטתם כבר מה אתם עושים עם עצרת מרן בעקבות ביטול הסבסוד מטעם המדינה, הסבסוד, ההשתתפות של המדינה בעקבות הנחיית היועצת המשפטית, אחרי ששמענו את גל המחאה והזעקה, גם כאן ברדיו מוצא השבת, ובכלל?
2: מה, תראה מבחינתנו, אמרתי את זה ברעיונות, אני חושב שהעמדה של המפלגה ברורה, יהיה עצרת למרן, מרן הוא לא שייך לציבור מסוים, מרן בסוף עיצב את החברה הישראלית, מנהיג רוחני של מאות אלפים פה בארץ, ועוד עשרות אלפים ומאות אלפים בחוץ לארץ, עיצב את היהדות בדור האחרון. ברור, יהיה כנס, יהיה השכרה, כפי שמגיע לגדול הדור.
0: אבל זה יהיה שונה כשאין כסף.
2: מודחת או לא מודחת.
0: כן.
2: תראה, יש חוק במדינת ישראל, ואנחנו הולכים על הדבר הזה עד הסוף. אני השקעתי חודשים רבים על הצעת חוק הזו שיזמתי, ניהלתי אותה בוועדת החינוך, קיבלה תמיכה מלאה, אופוזיציה וקואליציה. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אפילו הסתייגות אחת לא היה סביב החוק הזה, עבדנו על החוק בצורה.

0: בצורה מקצועית, אין שום סיבה שאף אדם עם תפקיד כלשהו, משפטי או אחר, שינסה לבטל את ההשכרה הזאת, ההשכרה הזאת,
1: אז למה אתה לא מנסה...
0: והמינון... והמימון יצטרך להיות.
1: היא צריך להיות, אבל היועצת המשפטית בסוף מצליחה למנוע בידה. השאלה אם תנסו לבקש סעד מבית המשפט, מבגץ, שכל כך אנחנו אוהבים.
0: אנחנו נצטרך לעשות הכל.

0: לא רצה השכרה אחת גדולה, היא תקבל גם השכרה אחת גדולה, וגם מאות השכרות בכל רחבי הארץ. מאות עמך בית ישראל רוצים לבוא, שיהיה להם את הזכות לבוא ולזכור את מרן, לדבר על דרכו, ללכת בדרכיו. הדבר הזה, אתה יודע, בסוף, בוא, אנחנו יודעים למה היא עשתה את זה. היא מתפקדת כיושב ראש האופוזיציה בפועל.
1: כן.
0: הדבר הזה לא ייתכן, ודאי לא במדינה מתוקנת, ודאי לא במדינת ישראל, מדינת היהודים. אנשים, מאות אלפים, ראינו מיליון איש בהזכרה שמרנו, כמיליון איש, אני אומר לך, מאות אלפים ילכו, יזכרו את מרן, ולא יזכרו אותו רק ליום אחד, אנחנו נראה את ההתבטאות הזאת גם בקלפי, ביתר עוז וביתר.
1: תודה על האמת, אחרי שכמובן זעקנו ואמרנו, הנסיבות שבהם היא עושה את זה באמת פוליטיות לחלוטין, זה עיר קצת את הקמפיין, נכון? זה קצת עיר את השטח, ונותן דלק, מה שנקרא מוטיבציה.
0: הרבה דרכים למקום, בסוף אני חושב שהשטח השסי, גם כשיש, אתה יודע, מישהו מסוים, או אדם מסוים, או קהילה מסוימת, שיש אתגרים, ויש אדם כזה או אחר שהוא מאוחזב,
1: לא, היה קשה, היה קשה להעיר את השטח, בוא נודה.
0: אני אומר...
1: יש את הבייס הקבוע שיצביע, אבל לולא הקמפיין, צריך את הדחף הזה שמישהו...
0: לכן אני אומר לך, בית לא עוזבים, והרבה דברים למקום, וברוך השם, יש
1: את הדשמיה. יש כאלה שיעזבו, אתה יודע.
0: אנחנו רואים את הדשמיה, לא, אני אומר לך...
1: אל תהיה שענן, אני ממליץ לך.
0: אני רחוק מלהיות שענן, אנחנו נמצאים בשטח, צמודים במשך 4 שנים, שם היינו... ושם אנחנו כרגע במערכת הבחירות, וככה נהיה אחרי הבחירות. אני חושב, אני בצניעות גדולה אני אומר, מפלגת ש"ס, המפלגה הגדולה ביותר ברשויות, ההישגים המוניציפליים הם ענקיים.
1: איך מתרגמים? יכול להיות שכל זה נכון.
0: אנחנו נדע לתרגם את זה ביום הבחירות. אני באמת...
1: אבל תספר קצת, עכשיו זה זמן קמפיין, תספר לי איך...
0: אני אומר...
1: אתה תגיע לחוג בית, אתה תגיע לישיבה, אתה מגיע למקום.
0: אנחנו... רגע. מה זה אני אגיע? אני כבר נמצא בחוגי בית. אני כבר נמצא בשטח, אני נמצא בקהילות. בסוף אתה מדבר על ההישגים שהיו מפלגת ש"ס, במוניציפלי, בעזרה של משרדי הממשלה, של שרים, של חברי כנסת, שיתאבדו על כל פנייה ופנייה, אין פניית ציבור שמגיע לשעה שלא נהנית באותו יום או למחרת ועם תוצאות. אז נכון, יש פה ושם אנשים שלפעמים קצת ממורמרים.
1: אז בסוף, איך היית מגדיר לך... את המרמור? זה באחוזים בודדים, ניכרים, משמעותיים, האתגר הגדול? לא, תנסה לאפיין לי קצת, שנבין, אם צריך לפה להעיר בסוף, אני לא רוצה נזק למפלגות החרדיות. בסוף...
0: האתגר הוא גדול כמו בכל מערכת בחירות. התפקיד שלנו בסוף הוא לבוא ולתת את המענה, להסביר לאנשים מה זה שעס... בוא, שעס זה מעבר לתודעה למפלגה פוליטית. מדובר פה בתנועה, במהפכה אמיתית, להחזיר עטרה לישנה. מה שהקים פה מרן, אתה יודע, זרה בדמעה, ובעזרת השם...
1: באמת, אבל אני לא רוצה... הבנתי, אבל אני לא רוצה שנדבר בסיסמאות. אני אתן לך דוגמה. אילו, תחשוב שאני עכשיו איתך בחוג בית. מרים את ידי ושואל אותך, חבר הכנסת טייב הנכבד, עשית המון, על זה אין היית פרלמנטר מצוין, גם בוועדות, כיושב ראש ועדה וכדומה. מה אתם תעשו אחרת? בקדנציה הבאה, אילו אתם תהיו חלק מהממשלה, קח את נושא הדגל, חוק הגיוס. מה תעשו אחרת על מנת להעביר אותו?
0: אני חושב שהיינו ברורים בנושא הזה. יש מועצת חכמי התורה, אנחנו מקבל ממנה את ההנחיות. כרגע ברור לכולם, אנחנו לא נכנסים לשום ממשלה עד שהנושא הזה של חוק הגיוס לא יסודר. הסדרת מעמדם של בני הישיבות, הדבר הזה הוא דבר ראשון במעלה. לצערי, הייתה יועצת משפטית, שהובילה את המאבק הזה, בעזרת השם, בבחירות הבאות, הציבור צריך להבין. המערכה הזאת, כל מערכה היא גדולה מאוד, יש לה השפעות רחבות מאוד. אנחנו מדברים פה על מינוי של 8 שופטים, יועצת משפטית לממשלה, מבקר המדינה, יש פה דברים שבסוף, אני אומר לך, אם השמאל עולה לשלטון, מחזירים אותנו 40 שנה אחורה.
1: באיזה ממשלה? אז רק בממשלת רק ראש הממשלה נתניהו, רק איתו יהיה אפשר לעשות מה שלא הצלחתם לעשות ב4 שנים האחרונות? מינוי שופטים, חוק גיוס, כל מה שאמרת לא עשיתם בקדנציה הזאת. אז איתו לחזור עוד פעם?
0: אני אומר, תראה, אפשר לדבר על הדברים שלא הצליחו, נכון, בנושא של חוק הגיוס. היה פה קושי גדול של יועצת משפטית לממשלה, שהכניסה מקלות בגלגלים. אנחנו בעזרת השם בכנסת הבאה...
1: מה יהיה שונה בכנסת הבאה?
0: אנחנו נחליף את היועצת המשפטית, אז התפקיד שלה אמור להסתיים,
1: אבל גם אז ניסיתם גם במהלך הקדנציה האחרונה להדיח אותה וזה לא קרה.
0: שהוא יבוא לייעץ ולא לשמש כיו"ר האופוזיציה, ואנחנו נקדם את הדברים האלו, את האג'נדות שלנו, את הדגל שלנו, שזה בני התורה. אנחנו את הדבר הזה, אנחנו הולכים להילחם מלחמת חורמה. אבל יחד עם זאת,

0: מהרצליה שאתה מגיע, אמרת לי, מה אתה אומר שאתה מגיע לחוג בית? כן. בסוף אתה מגיע לחוג בית, כן. נכון, אז הנושאים עולים ואתגרים נושאים, וחלק מהדברים שאדם מאוחזר בצורה כזו או אחרת, אבל בסוף, תאמין לי, כשאני מתחיל לפרט את ההישגים של 11 חברי כנסת, אני אומר לך, מהפרלמנטרים הטובים בכנסת, מדובר ביחידה מאוחדת, מפרגנת אחד לשני, עוזרים אחד לשני, מקדמים את הכל אחד לשני, איפה שאתה הולך, באיזה מפלגה שאתה תלך, בקואליציה, באופוזיציה, יודעים, חברי כנסת ושרים של ש"ס, הם אלו שפעלו, הם אלו שעובדים, הם אלו שאין שם חיכוכים, ואין שם עיקופים מימין ושמאל, אחד עובד בשביל השני, וכולנו עובדים בשביל
1: התנועה. יפה מאוד. כל הכבוד על האידיליה הזאת. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על אתגרים. לא אמרת את זה בקולך. הנושא הזה של איתמר בן גביר, האם אתה כן רואה סוג של חפיפה בין אנשים שהצביעו אולי בעבר לש"ס, ושוקלים הפעם להצביע אחרת לבן גביר, וגם האתגר ההוא, הבא, אני לא יודעת כמה, זה אותן מפלגות חרדיות חדשות, ואפילו מפלגה אחת בדרום שממש מנסה להתחרות על הכל הזה.
0: ש"ס היא לא מפלגת של סיטמאות ופופוליזם. בסוף ש"ס נמצאת בשטח, המפלגה הגדולה ביותר במוניציפלי, כשאדם יש לו בעיה בארנונה, הוא לא רץ לחבר כנסת, הוא רץ בסוף לחבר עירייה. כשאדם יש לו בעיה בעירייה, וכשיש לך שר פנים, או משרד פנים, ואתה מנסה לבוא לעזור בשיתוף פעולה עם ראשי ערים, ואתה פותר את הבעיות, ואתה נותן בסוף את המענה לציבור, הציבור בסוף צריך לדעת, הוא צריך אנשים, נציגים שלא מדברים,
1: אז אין אנשים ששוקלים להצביע על בן גביר, אתה לא מזה אפילו בקרב העמך, בפריפריות קצת יותר כאלה שהצביעו בעבר לש"ס, ששוקלים
0: ממש לא,
1: לשנות,
0: ממש
1: לא, לא מכיר את הבעיה הזו. שהייתי, אין דבר כזה, הייתי, אוקיי.
0: אני לא אומר שאין דבר כזה. בוא, בסוף, בתוך עמי אנוכי יושבת. נכון, יש כאלה שחושבים על דברים, ויש להם מרמור פנימי, או שרוצים להתלהם.
1: השאלה לאן המרמור הפנימי הזה מוביל אותם. אם הם חוזרים הביתה, או שהם, יש עוד אופציות על המדף.
0: אני אומר, תרשמו, בית לא עוזבים, ואני אומר לך שש"ס תפתיע בבחירות הקרובות, כל הסקרים האלה,
1: כמה,
0: ראינו
1: כמה
0: אותם.
1: כמה תפתיע? תן לי מספר. מה זה הפתעה?
0: אני אומר לך, שישה שומרת על כוחה ואולי גם תגדל. אני נשמע אולי עזוי, אבל בוא נדבר ב-27 באוקטובר,
1: אוקיי.
0: בלילה, ואתה תראה שאני צודק.
1: רשמנו, חבר כנסת יוסי טייב מש"ס. תודה, ערב טוב לך.
0: תודה רבה.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים, בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה, 054-336-6979, קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: בבית המארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו
10: 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג.
6: משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: שיא החשמל והמיזוג.
14: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
15: דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים אוף כפו, קהילות, רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב-19 שקלים ו-90.
16: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: סופר נתיב החסד.
18: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
19: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
18: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
20: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בקום.

0: ארבע חצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
3: שוב חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן, זה קרה אתמול, כאשר ארצות הברית תקפה באיראן משגרים או טילים שיועדו למקש את מצא הורמוז. בתגובה איראן ירתה טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. אנחנו עכשיו רוצים להבין קצת יותר כיצד זה יכול עוד להשפיע. אומרים שלום לדני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, שלום דני.
4: לא, ערב טוב.
3: ערב טוב. תראה, בכללים הלא כתובים, ידוע שתוקפים באיראן, שארצות הברית תוקפת, אז היא מגיבה לעבר בסיסים אמריקנים, זה לא פעם הראשונה שהיא הגיבה לירדן, אז אני מניח שאף אחד מהצדדים לא באמת היה מופתע. השאלה אם זה אירוע שמתחמים אותו וסוגרים אותו, או שמכאן זה יכול להתפתח.
4: זה כאירוע תחום, כלומר כזה שבעצם כנראה הסתיים מבחינת חילופי המעלומות, אבל הוא צריך להסתכל עליו בהסתכלות רחבה יותר. מה בעצם היה שם? האמריקאים תקפו ספינות קטנות, סירות אם תרצה, שהתפקיד שלהם זה להניח מוקשים במעבר שהאמריקאים מאבטחים כבר מזה כמה שבועות.
3: כן, אני צריך שתפתח סוגריים, דני. כרגע באמת אתה מאמין להצהרת ארצות הברית שמצא הורמוז נקי לגמרי ממוקשים איראנים?
4: מודה שלא הלכתי לבדוק שם את כל הנתיב.
3: מבחינת ההבנה שלנו בנתיב, כן.
4: מבחינת ההבנה שלנו בנתיב הזה עוברות היום בערך כשליש מהמחליות, או לפחות מהנפט במחליות כאלה ואחרות, שעבר שם לפני המלחמה. אלה הנתונים, זה גם לפי גופי מעקב, זה לא כמו הצהרה שהייתה של שר האנרגיה האמריקאי בכמות הזו, אבל בהחלט כמות שיחסית מכובדת, והאיראנים לא מצליחים לעצור. עכשיו, הסיבה שהם לא מצליחים לעצור היא כי האמריקאים תוקפים את תחנות המקם שלהם, גם את הספינות סירות האלה של משמרות המהפכה, וגם את המשגרים של הטילים והכתבאמים.
3: אז מנסים, אתמול מה קרה?
4: פחות מצליחים.
3: כן, אז אתמול בעצם שוב ספינות איראניות של משמרות המהפכה מנסים למכש כדי להחזיר את ההרתעה שלהם במיצר, ואז ארצות הברית לזה לא יכולה לתת.
4: נכון, היא תקפה אותם למעשה כבר בנמל שלהם, עוד בטרם יצאו להניח את המוקשים, ואז האיראנים הגיבו בירי גם לכיוון האמירויות וקטר, אבל הכתב"מים שהם ירו הושמדו כבר בדרך, וגם הטילים שהם ירו לעבר בסיס של חיל האוויר האמריקאי בירדן, גם אלה יורטו על ידי המערכות האמריקאיות ואחרות. אז מה שזה אומר בעצם בשורה התחתונה זה שהאיראנים לאט לאט מאבדים את היכולת קודם כל לשלוט בהורמוז. הם עדיין יכולים לתקוף, הם יכולים להיות שהם יעשו נזק. אגב, הם מתהדרים בזה שהם הצליחו לפגוע שמוקשים, פגעו במחלית מאוד גדולה, אבל האמריקאים, הסנטקום, הפיקוד המרכז האמריקאי, הוציא הודעת הכחשה, אמר שזה פייק. אז הבשורה הטובה פה היא שרואים הידרדרות, ירידה ביכולות האיראניות לסקור את הורמוז, ובכלל ביכולות התקיפה שלהם, לפחות באזור המפרץ.
3: כן, שזה באמת מה שמוביל אותם. כנראה, לא יודע, תגדיר את זה אתה, התגובה אתמול של איראן לתקיפה הזו של ארצות הברית, בלקסיקון האיראני זה תגובה מינורית יחסית או חריפה?
4: בהחלט מינורית. כמו שבן גביר היה אומר, דרדלה, ירי שלא הצליח לעבור את המפרץ בכלל, וגם מה שנורא לעבר ירדן יורט, זה ביחס הפוך לאמירות המתרברבות והטענות שמתבררות כנראה כלא נכונות של המשטר, בעיקר של מי שקשור למשמרות. וזה מעיד, אני חושב, גם על המצב הקשה הכללי שבו הוא נמצא. אני לא רוצה לשמוע אופטימי מדי. כן, היה לנו כבר אכזבות.
3: אסור לנו, עם ישראל קשה לו להיות אופטימי. כל הזמן חייב להוסיף את המסייג הזה, כן.

0: אז בוא נשתדל. אבל המדדים שיוצאים מאיראן הכלכליים מעידים שזה לא רק פוגע באזרח הקטן, שיש לו אינפלציה אדירה ויותר ממחצית האוכלוסייה מתחת לקו העוני.
1: זה כבר הרבה מאוד שנים כבר שהוא סובל מהשחיקה של הערך
0: היום. לא, אנחנו מדברים בירידה דרמטית הרבה יותר. הירידה שאתה מדבר עליה הייתה מתונה לאורך כמה שנים של עיצומים. עכשיו זה ירידה חדה, זה הידרדרות ממש. אינפלציה של 150% המטבע וכל הסיפורים האלה. הנקודה היא שזה מגיע גם אל השלטונות, אל מזכורות. הם עצרו מזכורות ללוחמים לשעבר שיצאו לפנסיה, את הפנסיות, מה שנקרא. הם קיצצו את המזכורות עכשיו. אבל זה הרבה יותר משומנים, ולמה? כי הם מקצצים מזכורות למי שאמור לעצור את ההפגנות ברחובות. וזה אחד מהקטעים היותר דרמטיים. מתישהו הפגנות האלה יתרחשו שוב, כי המצב הכלכלי כאמור מדרדר והולך, והקופה שלהם, המזומנים, פשוט נגמרת, כי הם לא מצליחים לייצא נפט. אפשר להגיד כל הכבוד לאמריקאים על זה שהם מצליחים להרחיב גם את המצור הכלכלי לכל מיני בנקים ומוסדות פיננסיים שעזרו לאיראן להלבין כספים, אבל על פניו זה נראה עניין של לא עוד הרבה חודשים עד שתהיה שם איזושהי קריסה ואיזשהו מצב חדש, ולמרות כל ההתרברבויות, אני לא חושב, שוב, אם האמריקאים...
1: אבל זה חודשים עד שזה יגיע לפסים מעשיים.
0: אני שמעתי את הערכה מאוד אופטימית של חודש שנגמר לגמרי ייצוא הנפט והכנסות מנפט. הכנסות מנפט זה הכנסה העיקרית שלהם. העיקרית ברמה של עשרות אחוזים. זאת אומרת ש... בהיעדר מזומנים שנכנסים, זה בסופו של דבר סוג של פשיטת רגל. אם אין לך איך לשלם מזכורות למי שמחזיק את המשטר, המשטר לא יחזיק. אז הערכה הכי אופטימית מדברת על חודש, חודש וחצי, הערכות הפחות מדברות על כמה חודשים, 3-4 חודשים. בוא נקווה שגם חצי שנה אני נותן להם.
1: אז צריך רק שהאמריקאים ימשיכו להיות חזקים בעמדתם באשר למצור. וכדי שלא ברגע האחרון יתפתו לפתוח את זה. אגב, זה מוביל את האיראנים לנסות באמת...
0: כן, אני אזכיר עוד מועד חשוב, שזה תחילת נובמבר, מועד הבחירות בארצות הברית, בחירות האמצע, וטראמפ, ההתעקשות שלו להוציא מחליות חשובה כדי לשמר את זה שהמחירים לא יעלו מעל $100 לחבית. כרגע הם עומדים בסביבות ה-80 וקצת, שזה מחיר מצוין מבחינתו.
1: והלילה עלייה בישראל גם לדעתי מושפעת בכלל המצב הזה.
0: כן, כן, היא מושפעת גם בגלל המיסוי, גם בגלל זה שבישראל יש הערכה שהמצב לא בהכרח יהיה יותר טוב בחודש הקרוב, ושעשויה להיות בעיה באספקת נפט. אני חושב שהם מנסים להוריד את זה באמצעות הפחתת המס, אבל כן, אצלנו אנחנו מרגישים את זה היטב.
1: אוקיי, אז אם אני רוצה שדיברת על הערכה בטווח של החודשים וכדומה, ניקח רגע ליום יומיים הקרובים לראות איזה פינג פונג כזה?
0: אני מעריך שלא, כי לאיראנים יש פחות ופחות יכולות, והם ירצו לשמר אותם לזמן, לרכז ולשמר ולמנוע פגיעה בעוד משגרים ועוד טילים ועוד מקמים. אני חושב שלא, אני חושב שהם יסתפקו בהצהרות הרהב האלה, אבל מהצד השני אני אסייג, כמו שאני תמיד מסייג, אתה אף פעם לא יכול לדעת אצל האיראנים. אני מאוד הופתעתי מזה שהם נסוגו מהמזכר ההבנות שהיה מעולה מבחינתם, ומאוד כמה צעדים שהם עשו. אז לך תדע.
1: דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, תודה דני.
0: תודה רבה.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש. בואו לדבר עם הציבור, באמת. לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש. שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית. אנחנו פותחים את האולפן. מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון.

0: פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
6: של מבצעים בבר כל טוב.
7: יין ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין, 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, 3 שקיות, רק ב-18 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: כל המשרעים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
13: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
14: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
15: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
19: טוב, עוד אבל לא אבוש, זה התנור של בוש.
20: בוש, חתום על תוצאה מנצח.

0: אחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
2: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
1: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
3: בשבילך ובשבילי כל
0: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
4: מה קורה במים? אנחנו רגילים תמיד שזה זורם בברזים, כאילו מדובר בטבע, אבל מתברר שהיום ישנם שיבושים בירושלים, במרכזים, מקומות נוספים, אנשים שלא בדיוק הצליחו להוציא מים מהברזים, בחלק וגם בשפלה ובחלק מהמקומות, הורו לאנשים שלא להשתמש במים שכן זורמים, מתברר שישנם מתקני התפלה באזור הדרום שהושבתו, מה בדיוק קרה שם? מבקשים לשוחח עם אילנה קוריאל, כתבת דרום וסביבה של אתר ויינט, שלום אילנה.
5: שלום נתן, ערב טוב.
4: ערב טוב, אז זה באמת סיפור, אני יודע מה, יכול להדיג. מי שולט לנו בברזים? מה קרה?
5: טוב, קודם כל זה באמת אירוע שצריך להדאיג אותנו, זה לא אירוע שגרתי, זה שכמעט כל מתקני ההתפלה שלנו מושבתים, זה באמת דבר רע למשק המים, ואחרי שאמרנו את זה, אני כן יכולה לעדכן שמתקני ההתפלה סורק ופלמחים.
4: רגע, אז לפני שנדבר על מה שחוזר, אילנה, ברשותך, רק בוא נבין מה קרה, מה הנסיבות של האירועים החריגים הללו.
5: אוקיי, אז לפי הערכות הראשוניות של המכון לחקר ימים ואגמים, בעצם מה שקרה זו איזושהי אחירות שהגיעה אלינו, ובעצם גרמה לכך שמתקני התפלה היו צריכים להשבית את הפעילות שלהם. מה זו אותה אחירות? המקור שלה זה בעצם מעצות, פריחה ספונטנית ומסיבית של עצות שהגיעו אלינו מאזור הדלטה של הנילוס, ובעצם הזרמים לקחו את העצות האלה אלינו, לאזור שלנו, וכאשר מתקני התפלה נתקלים בעצות כאלה.
4: נזכיר שגם מחופי חיפה נסגרו למתרחצים במהלך השבוע האחרון בגלל אותם עצות, אם איני טועה.
5: זה לא היה קשור לאותם עצות, אנחנו גם לא יודעים אם הן רעילות או לא, אנחנו עדיין לא יודעים איזה סוג עצות הם, אבל זה היה קשור, אם אני לא טועה, לשפחים, זה אירוע מקומי ולא אירוע אזורי ולא משהו שוב נרחב כל כך.
4: אוקיי, ועכשיו כתוצאה מזה זה אומר שמתקני התפלה מרכזיים מושבתו, ממש אין מים בברזים, ואני יודע לשכונות, מכיר שכונות חרדיות בירושלים, שמעתי עליהם, אבל ממש אנשים לא פתחו את הברז, אין מים?
5: לא, בוא נתקן אותך. מה שקרה בעצם שרשות המים החליטה להשבית את המים לחקלאים באזור רמת הנגב. החקלאים בעצם מקבלים מים שפירים, שזה מים שמגיעים אליהם ממתקני ההתפלה. אנחנו האזרחים, החבר'ה בבית, זה לא משקי הבית, זה לא משפיע אלינו. מה שזה כן משפיע זה הרשויות המקומיות, שבעצם רשות המים קראה להם להפסיק את המים לגינון. יש לך את המים בחופי הים, בתל אביב ראינו שהפסיקו את הזרמת המים בחופים, ופה בעצם יש את הבעיה, וכאמור גם לחקלאות. החקלאים זה דבר כמובן הרבה יותר קשה, וככל הנראה האירוע הזה לא יימשך. כל מי שהוציא הודעה לציבור, לצרכן הביתי, לחסוך במים, עשה את זה על דעת עצמו. כמובן שאנחנו יכולים בכל מקרה לחסוך במים, זה מאוד נחמד.
4: זה תמיד טוב, אבל אפשר להרגיע את הפאניקה, שישיות מים וכאלה לא צריך, נכון?
5: שישיות מים? כמו שאנחנו עכשיו יודעים עם המלחמות,

0: והכל, זה תמיד טוב.
1: לא, זה תמיד טוב, אבל בלי פאניקה מיותרת. לא עכשיו צריך אם יש שישייה או שתיים, את יודעת, למקרה חירום, לא צריך להוסיף עכשיו עוד 10.
0: נכון, המים ימשיכו לזרום בברז, אבל אנחנו כן יכולים בעצם להבין מהאירוע הזה שעצם העובדה שיש לנו מים בברז, זה לא דבר מובן מאליו.
1: יש מי שתורח, מה שנקרא, בעניין הזה. אוקיי, עשית לנו סדר בפרטים, אז את יודעת רק לומרנו לסיום שזה מאחורינו? כלומר, המשבר הזה, מתקני התפלה, את חוזרים?
0: אנחנו עדיין לא, זה עוד לא מאחורינו. יש עדיין מתקנים מושבתים. המתקן של אשדוד ופלמחים כנראה יתחיל בקרוב לפעול. המתקן בחדרה פעל, המתקנים בצורק גם כן החלו לפעול. אנחנו עדיין לא עברנו את המשבר הזה ב-100%, אבל אנחנו בדרך לשם.
1: אוקיי, אילנה קוריאל, כתבת דרום והסביבה של אתר וויינט, תודה.
0: תודה לך.
1: תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, לא נפרדים ממכם, יוצאים לפרסומות חדשות, ומיד חוזרים אליכם לשעה השנייה. יישארו עמנו.

0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: פור. חד וחלק.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש. מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
8: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
9: מרן,
0: ילדים טובים. הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מה אתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
10: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
11: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה.

0: שתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון המבצע.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
5: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
6: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
5: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. צהל חיסל בעזה מחבל ששימש מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי באותה פעולה הותקף גם מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. צהל פרסם הערב שורה של מינויים חדשים לקצינים בכירים לאחר ששר הביטחון אישר אותם. המינוי הבולט ביותר, האלוף דדו בר קליפה, ימונה לאלוף פיקוד מרכז ויחליף בתפקיד את אבי בלוט. המשטרה הנחתה להגביר את ההבטחה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. בעקבות ההנחיה, סולברג זכה להבטחה צמודה. נמסר כי ההחלטה התקבלה לפני כשבועיים והביצוע החל בימים האחרונים. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס יכריז הערב על הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגתו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סגלוביץ' ימוקם במקום השני ברשימת המפלגה.

0: תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו נעצר היום בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות של חברת פרינוק. בהודעת המשטרה נאמר כי חקירת הפרשה נמשכת במקביל לבחינת הממצאים שנאספו במחתרה להתחקות אחר מקור חומרי ההרדמה והאופן שבו הוכנסו למוצרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד יום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים, בחמישי תחולה קלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

הכל ברמה 105.7 FM המהדורה המרכזית המהדורה המרכזית סיכום חדשות היום בכל ברמה סיכום חדשות היום בכל ברמה מגיש נתן משי

0: שוב שלום לכם, השעה השנייה כאן רדיו קול ברמה, מהדור המרכזית, עורך אותנו ישי חסון, בהפקה יחיאל צולמן, דיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, כמה וכמה נושאים נהיה במהלך השעה הזו, כמו גם הערכות לקראת ראש השנה באומן, נדבר גם על העצרת הגדולה אתמול של רבני העיר בני ברק, בראשות מרן הגאון הרב שלמה מחפוד, אתמול בכלא 10, במחל מעצר בן ישיבה מהעיר בני ברק, ועוד כמה וכמה נושאים כאמור, גם עם חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב אליעזר שמחה וייס, אבל אנחנו פותחים קודם כל עם מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום מנדי.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: שמע?
1: תקים
0: לגאולה. זה תמיד. זה תמיד, וטוב שאתה אומר את זה גם תוך כדי הכובע המקצועי שלך, מה שנקרא. תגיד, מנדי, איזה ניצחון לישראל כץ? אני שומע על כך שצהל מודיע באופן רשמי על מינויו של דדו בר קליפה לתפקיד מפקד פיקוד, אלוף פיקוד המרכז. זה, בוא נזכיר מה הרקע הזה, ישראל כץ, שאומר בראיון בפטריוט עם השורר סערה גדולה על ההדחה כביכול של אבי בלוט, והנה הפעם זה מקבל תוקף מצד הרמטכ"ל, שצריך לומר בתגובה לאותה התבטאות של ישראל כץ לפני שבועיים או שלושה או חודש, אז צהל נעמדו על הרגליים האחוריות וגיבו את בלוט ואמרו שהוא יישאר בתפקידו.
1: נכון, תראה, צריך לומר שעל פי שר הביטחון, מי שבכלל דחף לנושא הזה, זה הרמטכ"ל בעצמו, אייל זמיר, שרצה את דדו בר קליפה, טוען כץ, אגב בצדק, שהדברים שלו הוצאו מהקשריו, שהוא לא קרא להדיח את אבי בלוט, אבל שורה התחתונה, אני חושב שבהתיישבות כנראה ישנו טוב יותר הלילה. צריך לומר שאבי בלוט היה מפקד פיקוד מרכז, טיפה שנוי במחלוקת, לא כל החלטה שלו אהבו, בין היתר כל מיני הוצאות צווים מנהליים למתיישבים, אבל איך אמר לי גורם בהתיישבות?
0: מה, באופן סיסטמטי אמר... תמיד כל אלוף פיקוד מרכז לא אוהבים אותו בהתיישבות, הוא הרי ראש הממשלה בפועל שם, ולכן תמיד יש מי שלא אוהב, אבל באופן יחסי לדעתי מאוד אוהדים אותו, כך לדוגמה את צהרת נכון. ישראל כץ ואת הגיבוי הגדול שהוא קיבל מתוך ההתיישבות.
1: נכון, אז תראה, יחסית לאלופי פיקוד מרכז קודמים, הוא זכה לפופולריות, זאת אומרת הוא היה הכי טוב להתיישבות עד נקודת הזמן הזו. היו לו נקודות בעייתיות, אני יכול לומר לך שבשיחות עם התיישבים באיזשהו סיור שעשיתי בשומרון, מרתק אגב, בנוגע לחוות, הלכתי לראות מקרוב את מה שקורה שם באיוש,
0: ואמרו לי, תשמע,
1: בסוף בסוף הצבא ואבי בלוט נותנים לנו רשות, או מאפשרים לנו, או מעודדים אותנו להשתלט על שטחים בשטחי C, כדי לקבוע נקודות ומעשים בפועל, ולסלק שם את כל הבדואים שהגיעו ומנסים ככה גם לתפוס חלקי ארץ, וגם מנצלים את זה כדי לבצע פיגועים. אז אבי בלוט היה יחסי.

0: יחסית טוב לעומת הקודמים, אבל היו לו גם מחלוקות, כמו שראינו עם השר כץ, בעיקר לגבי מתיישבים והוצאת צווים מנהליים עבורם, שהמתיישבים טענו שהוא נוקט בצעדים חריגים מדי. צריך לומר שזה כבר המריבה, אם אני סופר טוב, השלישית, בין שר הביטחון לרמטכ"ל בשנה האחרונה.
1: אבל במובן מסוים ציבורית...
0: הרמטכ"ל נכנע.
1: כן,
0: הרמטכ"ל נכנע. הרמטכ"ל נכנע.
1: כן, אוקיי, כן. טוב, אז הוא כאמור, מתי צפוי להיכנס לתפקידו?
0: אני אנסה לבדוק, אנחנו רק יכולים לומר שהוא בר קליפה.
1: בתחילת 27 אומרים לי פה.
0: מה זה?
1: בתחילת שנת 2027, אז יש עוד כמה חודשים.
0: כן. הוא גולנצ'יק במקור, היה בגבעתי, היה שירת בארצות הברית, היה אגב באוגדת עזה, מפקד חטיבת גבעתי.
1: מזהים אותו כאיש ימין, צריך לומר, נכון? מזהים אותו כמישהו משלנו, כביכול.
0: נכון, ואני יכול לומר לך שהייתי איתו בשיחה סגורה שהודלפה לתקשורת עם כתבים חרדים.
1: הוא יושב עם עיתונאים, אז זה לא...
0: במסגרת תפקידו, כן. במסגרת תפקידו הנוכחי, כמפקד אגף כוח האדם, והניסיון שלו לנסות ולגייס חרדים, כל המאבק עכשיו סביב גיוס חרדים.
1: נכון, חונץ לו.
0: שייך אליו. אז בוא נאמר ככה, אולי הוא בורח מנושא בוער אחד ועובר לזירה, שבאו
1: ייבחן,
0: בעיניי לא פחות
1: מחל. טוב, בואו נדבר על, תכף נדבר על העונש של החיילים הדתיים, באמת אירוע מקומם, במילה אחת, הסכם ביטחוני בין ישראל ליוון, מה יהיה שם?
0: נכון, אנחנו מדברים על ההסכם מהגדולים ביותר שידע ישראל, הסכם של יותר משלושה מיליארד אירו, זה יותר מעשרה מיליארד שקלים, וזה נחתם מול יוון, כאשר יוון למעשה, וזה הפרויקט הביטחוני הכי חשוב בעשור האחרון שלה, רוכשת מישראל, חותמת היום על הסכם, שהיא קונה את כל מערך ההגנה האווירי מישראל, החל מהמקאמים ועבור דרך סוגים שונים של מיירטים, ואפילו מגנים מפני רחפנים לאתרים אסטרטגיים,
1: כן.
0: ויש פה גם אמירה, ואמר את זה גם ישראל כץ בדבריו, יש פה גם אמירה לטורקיה, טורקיה מתאהבת את הטורקים, נכון. לא פחות מאשר אותנו, אז יש פה חיזוק של הברית שלנו עם היוונים, אל מול הטורקים.
1: מסר בעצם לטורקים. כן, זה נכון. ציר שצריך לומר, נתניהו החליט להשקיע בו מאז המרמרה וחיזוק הברית הזאת, שכחתי את השם...
0: נתניהו
1: מיטיב
0: לחזק כן. בריתות. הייתה הבריטים שהוא חזק...
1: לא, איך קוראים אבל הברית הזאת של יוון ושל...
0: בישגרד.
1: כן, או... בישגרד. כן, כן.
0: לא, זה עם סלובקיה...
1: אז יש שם שאחר.
0: פולין.
1: כן, לא, יש אוקיי. יוון יחד עם מדינה נוספת שהיא מול, נראה לי, קפריסין.
0: קפריסין.
1: יוון וקפריסין, נו, יוון וקפריסין, בהקשר הזה. טוב, מה קרה שם עם, נותן עוד שתי דקות מנדי לדיון הזה עם החיילים הדתיים בגבעתי, בתומר, נכון? מה, אילצו אותם לצאת לאירוע יחד עם פרמדיקית, הם סירבו, נכנסו לכלא הצבאי, אותו צבא שמתיימר ורוצה לגייס חרדים, כאשר דתיים שכבר ממילא קיימים שם לא מצליחים לשמור על אורח חיים בסיסי, דתי.
0: נכון, תקשיב, הצבא פשוט לא מפסיק לעשות טעויות בכל מה שקשור לגיוס חרדים. בשעה שבאים ואומרים, בוא תתגייס לצבא, אתה תיכנס חרדי ותצא חרדי, אז 16 בינישים, מה שנקרא, בחורי ישיבות, ישיבות הסדר, סירבו לצאת לסיום מבצעי בנמר, בנושא גייסות משוריין, בנגמש משוריין, אחרי שאמרו להם שתהיה איתם שם פרמדיקית, והם... מסכימים לשרת, בתנאי שיש הפרדה מגדרית, חמישה מהם שהובילו את האירוע נשפטו לעשרה ימי מחבוש, 11 נוספים לחמישה ימי מחבוש, שורה תחתונה באה צבא ואומר, אתם רוצים לבוא אלינו לשרת, אנחנו נכפה עליכם את אורח החיים שאנחנו רוצים, כן. ואם אתם תסרבו ותגידו זה מנוגד לאמונה שלנו, אתם תיכנסו על זה לכלא. אז אם זה ככה במקרה של בינישים צדיקים, שבסך הכל אמרו, תקשיבו, זה לא תואם לאורך החיים שלנו,
1: כן.
0: אז תנסה להכפיל את זה במקרים של חיילים חרדים, שיגידו להם יום אחד, אם אתם לא משרתים עכשיו, לא נכנסים לנגמש עם חיילת, כן. או מכניסים חיילת...
1: אז איך בצהל שופטים ועושים מזה, זה אירוע שהם צריכים להסתיר אותו, למה הם, מה שנקרא, מה, יש להם עניין להראות... כאילו,
0: הם רוצים להראות שהם, שיש פקודות ואין אף אחד מעל הפקודות וכולי. אני חושב שזה טמטום של הצבא שהוא פשוט לא מבין איזה נזק הוא גורם לעצמו במגזר החרדי ולא רק מול המגזר החרדי,
1: כן.
0: במיוחד בתקופה כל כך רגישה.
1: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה מנדי.
0: תודה.

0: דרישה לדיון במועצת הרבנות הראשית, וזה בעקבות העונש על אותם חיילים שסירבו לשרת או לצאת לפעילות יחד עם פרמדיקית. עכשיו אנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם כבוד הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: אז ראינו את העונש שקיבלו אותם חיילים שמשרתים ממילא בצהל, אבל הם חבר'ה דתיים ולא רצו לשרת עם אישה, והנה העונש שלהם הרב, וזה מוביל אתכם לדרישה לכינוס מועצת הרבנות הראשית עד כדי כך.
1: כן, אני בהלם מהעונש הזה על בחורי ישיבה שבעצם רצו לשמור על ההלכה. וכדי להניש אותם בדרך כזו, אני מזועזע. אני כתבתי לראשון, להרב הצבאי, לא קיבלתי תשובה.
0: אני כתבתי
1: מכתב, כן, בינתיים לא קיבלתי, אולי הוא עסוק.
0: עסוק מאוד.
1: כתבתי לחיילים, וזה הגיע להם שחזק וימץ, ועכשיו אני מבקש מהרבנות הראשית, אני חושב שצריכים להגיע לסוף העניין הזה. הרבה אנשים הגיבו לי, הם לא מבינים. הבעיה היא שיש אנשים, גם בצבא, כמו בציבור, שלא מבינים שהלכה זו היא הלכה. ולא יכולים להגיד, וזה רק בחורה, קודם כל רק בחורה, זה רק בחורה, אבל זה הלכה, עניין של הלכה. אם אתה מגייס בחור ישיבה, אתה צריך לתת לו כל התנאים, ואתה לא יכול לשים אותו במצב ולהגיד, אבל זה פיקוח נפש. דברים מתוכננים, הם לא יכולים להיות פיקוח נפש. צריכים לתכנן את הדברים.
0: השאלה היא הרב, השאלה היא הרב, מה המשמעות של כינוס מועצת הרבנות הראשית לסוגיה הזאת שחונה בעצם בתחום הצבאי? כלומר, במילים אחרות, מה השיניים שיש לכם? גם אם תתכנסו.
1: אני לא יודע, הרב הראשי, הרבנים הראשיים, ודאי יש להם הרבה השפעה. הרב הראשי של צהל, הרב קרים, הוא חבר מועצת הרבנות הראשית. אני חושב שיש מקום שהרבנות יוציאו, יביאו את עמדתם בעניין זה. אני בטוח שבסופו של דבר זה סך הכל אי הבנה של אנשי צבא לצרכים של הדתיים.
0: זה אותו צבא, הרב וייס, זה אותו צבא שמתיימר לגייס חרדים, ושטוען שדווקא בשנים האחרונות הוא כבר יודע הרבה יותר איך להכיל אותם, ואיך להתגבר על אותם הקשיים והאתגרים שתמיד יש. והעובדה היא לא רק שהוא לא מכיל ומבין, לא, אני רק רוצה לומר, לא רק שהוא לא מכיל ומבין, אלא גם אפילו הוא מעניש את אותם חיילים דתיים שסירבו לשרת, או לצאת לאותו אירוע במקרה המדובר.
1: אני חושב שהם באמת, אני לא אומר שהם אנשים רעים חס ושלום. אני חושב שהם לא מבינים שהם לא מבינים. אני חושב שכל המפקדים האלו היו צריכים לעשות איזה קורס להבין את היהדות וכדת, במיוחד אם יש להם עסק עם, עם חיילים דתיים.
0: השאלה הרב, אם יש לכם, לך הרב וייס, ובכלל עוד תלונות על שירות או חוסר הבנה בשירות הצבאי כשיש ממשק בין דתיים בנושאים כאלו או אחרים, או שזה מקרה ראשון שהגיע לפתחך ולכם מיד ביקשת את הכינוס?
1: אני חושב שאני מזועזע דווקא בגלל כל הדיבור שהם פתוחים עכשיו ומבינים את ה... צרכים של החייל הדתי, וזה רק מראה שהם לא מבינים. החיילים האלו חס ושלום לא רוצים לסרב פקודה בכל דרך שהיא, אבל ככה זה, שמים אותם במצב שהם לא יכולים להתמודד איתה, אלא לבוא לשנה, ואני באמת מבקש מהרבנים הצבאיים לעמוד לצידם, ואני רוצה לשמוע מהם, אולי יש לי אי הבנות, אולי מה שכתוב בכל התקשורת איננו נכונה. אז לכן אני כתבתי את המכתבים, וזה באמת מעיק עליי. אני חושב על כל אחד, ויש רחמנות. בחורים חמד, ישיבות הסדר, לומדים תורה, ואתם שמים אותם במצב כזה.
0: דברים ברורים. הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית, תודה רבה הרב.
1: תודה ושנה טובה, ביי.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד

0: ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו, 02-940-4050.
3: זה חכם.
0: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
4: תגידי, הוגעת את

0: דבש, אהוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
1: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
2: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בשבילך ובשבילי כל פעם.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
5: נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום לביקור מיוחד בקריאת יערים. אנחנו כעת רוצים לשוחח עם ראש מועצת קריאת יערים, הרב יצחק רביץ, שלום, ערב טוב לך.
6: שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב, אז ביקור מעניין מאוד, ראינו אותו ככה בכיתות הלימוד. תכף נדבר גם באופן כללי, אבל היה דבר אחד חשוב שאתה, לא רוצה להגיד התחת, כן? בסוף אתה מכבד את האורחים שלך, אבל אמרת דברים בצורה מאוד ברורה לנשיא, שהרבה מאוד פעמים במהלך השנה, שנתיים האחרונות, ביקשו מהנשיא להשמיע את הקול הזה בעד הציבור החרדי. בוא נשמיע רגע אחד למאזינים, דברים שאמרת בנוכחות הנשיא היום בביקור.
7: בחירות, וכמעט כל המפלגות מתחרות ביניהם מי יהיה יותר אגרסיבי במסרים שלו נגד החרדים. אף אחד לא יודע איך זה התפתח הכיתוב הזה. אני שייך לאלו שמוטרדים מאוד לכיוון לאן זה הולך. האזרח החרדי חש בעת הזאת כי המערכות השלטוניות אינן מבינות את אורח חייו ומצרות את צעדיו ומנסות לכפות עליו אורח חיים שונה. הציבור החרדי נותן בך אימון, כבוד הנשיא. אין מחמת אישיותך, אין מחמת שורשיך, ואין מחמת המעמד המיוחד של בית הנשיא. ואני אוסיף ואומר, אין מחמת כישורי הכישור הברוכים שלך שבאו לידי ביטוי באין ספור מקרים. דומה שאתה היחיד שנמצא היום במערכות הציבוריות שיכול להרים קול ולעצור את הרכבת המדרדרת לתהום. אני לא רוצה להיכנס לנושא הגיוס, דבר זה מסור לגדולי הדור ולשליחיהם, אולם כראש רשות חרדית אני רוצה להביע את זעקתה של הקהילה. האפליה מתרחשת כמעט בכל תחומי החיים, בתחבורה, בחינוך, ברווחה, ברכישה דירה, בתשלומי ארנונה ועוד ועוד.
5: כן, בקיצור, הדברים הללו נמשכים. בעצם במובן מסוים, באומנם בכבוד ובנימוס, סוג של ביקורת מרומזת. איפה הקול שלך, אדוני הנשיא, שאתה יודע להשמיע אותם כל פעם שיש איזה אירוע גדול, ואם זה מתנחלים, ואם זה תמיד אפשר אתה משמיע איזה קול פיוס? ואילו אצל החרדים, אתה שותק כבר הרבה מאוד זמן. קודם כל, קיבלת איזה תגובה, משוב מהנשיא על הדברים הללו?
6: המטרה הייתה לזעוק את הזעקה. זה לא, לא, לא מתוך איזושהי סטרטגיה להגיע למצב כזה ואחר. אני הדגשתי ואמרתי שאני, מהמקום שלי, לא יכול ולא רשאי להתערב בנושא של הגיוס. זה מסור לגדולי הדור ולנציגיהם. אבל כראש רשות, אני רואה מה קורה לאזרח הפשוט. ולכל אחד, לאימהות שעובדות במקום עבודה. ויש לנו פה אימא שעובדת באחד מבתי החולים בירושלים, היא מספרת לי שיש שכנה, חברה שלה בעבודה, אז שניהם מגיעות, שניהם פחות או יותר באותו גיל, לזאת מקריאת הערים, יש שישה ילדים, כולם מתחת לגיל 10, בחברה שלה יש שני ילדים, והיא שמה את הילדים במעון, והכל בסדר, והיא שמה את הילדים במעון, וחצי מהמשכורת שלה הולכת לזה, זה זעקה שאנחנו כולנו זועקים, אנחנו חיים את זה ביום יום, בכל תחומי החיים, ולא היה פה איזה מהלך לבוא להגיד, אוקיי, עכשיו שהעולם יעמוד דום ומישהו יעשה משהו. אנחנו, כואב לנו, ואנחנו
5: לא, צריך לומר שזה מתחבר, הרב רביץ, העניין הוא שכאמור, בגלל שהנשיא יש לו בסוף אין לו באמת הרבה סמכויות, אבל לפחות התפקיד שלו באיזשהו קול ציבורי. אבל אתה יודע, החמה מרוחה כנראה מצד מסוים, והוא תמיד משמיע כשזה מגיע למי שמנסה לעשות רפורמה משפטית, אז הוא מזהיר את הימין, רבותיי, אחים יקרים, שריפה, לא ללכת למקומות שעלולים להביא לפילוג וכדומה. ואילו בנושאים החרדים, קולו לא נשמע, וצר לי על כך, צר לי על כך, הוא אדם שמכיר את המגזר וכדומה. השאלה היא, אם אתה רב רביץ שמעת מהנשיא בהקשר הזה, בהקשר לדברים שאתה נסעת שם?
6: בשיחות פרטיות שאני מדבר איתו, ואנשים שאני מכיר שדיברו איתו, הרצון שלו והעמדה שלו ברורה, שהוא היה חפץ להיכנס לעניין.

0: אני לא נכנס לשיקולים.
1: למה הוא לא משמיע את זה ציבורית?
0: ולהחלטות שלו, מה הוא אמר ומה הוא לא אומר, והמטרה שלי לא הייתה לנסות להוביל אותו לעשות איזשהו משהו. והמטרה שלי הייתה לזעוק את הזעקה של כולנו. אנחנו, זה לא משנה, גם אם היה מגיע לכאן, לדוגמה, פקיד בכיר מאוד ממשרד הביטחון או ממשרד השיקון שאנחנו עובדים איתו בשוטף ודברים, זה הוא היה שומע את אותם דברים. אנחנו זועקים את מה שקורה. כל אדם בעל השפעה, בעל מעמד, שיש לו מילה ולהגיד במקומות מסוימים, אנחנו צריכים לזעוק את הזעקה הזאת. קורה כאן מערכת מטורפת, שלוקחים ציבור והופכים אותו לבלתי לגיטימי, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו צריכים להסתכל אחורה מה קרה כאן בשנים האחרונות, והכל
1: הרגילו אותנו עוד גזרה ועוד מכה ועוד שלילת זכויות וכדומה ועד מעצרים, זאת אומרת, והיום זה נראה חלק, למה? כן, זה כבר נורמלי, רק מפה יש, זאת אומרת, כל הזמן יש רק לאיפה לדרדר אחורה, ואין אף אחד שרגע עודף את כל מה שקורה, את כל מה שקרה עד עכשיו. טוב, זה בהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך באשר לביקור עצמו, מה הערך הגדול לכבוד מה הגיע הנשיא דווקא לקריאת הערים היום?
0: הנשיא
1: נוהג
0: במנהג שנגעו קודמיו גם כן לבקר בכל תחילת שנת לימודים בבתי ספר של המגזרים השונים. הוא הולך כמובן לבתי ספר של המגזר הכללי, הוא הולך גם לציבור החרדי, הוא היה נשיא הנוכחי, אני יודע שכבר היה בבני ברק בביקורים, באלעד, בית שמש, ועכשיו הוא ביקר אצלנו, סך הכל קריאת יערים מאוד קרובה מהמקומות אחרים, אנחנו השאר לירושלים, מקום שקט ונעים, וחבדנו בביקורו.
1: יופי, ומה ככה, אתה יודע, ראיתי שנכבדי קריאת יערים שהגיעו ובאו לכבד בנוכחותם, מה משמיעים דברים טובים, אני מניח, גם על הנשיא, ובכלל, כשמדברים על מערכת החינוך, הכל מתפקד כמו שצריך בקריאת יערים, שיודעת שערות מקומיות, ולא ניכנס אליהם, אבל באופן כללי הכל רגוע, הכל בסדר.
0: ברוך השם, קריאת יערים, יש לנו פה אלפי תלמידים, רובם לומדים בתוך היישוב, חלקם נולדים מחוץ ליישוב, ואני מוכרח לומר לך לגבי הביקור הספציפי שהיה היום של הנשיא, הוא מגיע מבית מדרש שהוא מכיר את השפה שלנו, ואת השיח שלנו בסך הכל, הסבא שלו היה הרב ראשי לישראל, והוא יצר שיח מרתק עם התלמידים, גם על החומר הנלמד וגם בכלל. דיבר בגובה העיניים, אני חושב ש...
1: זאת אומרת, ידע קצת לדבר בלימוד, זה מה שאתה אומר.
0: השפרח הישיבתי מוכר לו,
1: הבנתי, זה הגדרה נכונה, יפה. טוב, תמשיכו לעשות קידוש השם. הרב יצחק רביץ, ראש מועצת קריית יערים, תודה רבה, ערב טוב לך.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: פחות משבועיים יגיעו עשרות אלפים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן, וכפי שהתרגלנו במהלך השנים האחרונות לצערנו, הנסיעה הזאת הופכת למאתגרת בגלל הגבולות, משום המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם מי שכבר הגיע לאומן ממש ביממה האחרונה, הרב לויצחק גבירץ מפעילי איחוד ברסלב באומן, גם מי שאחראי להטסת רבים מהאלפים שיגיעו. שלום.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, בשורות טובות. קודם כל צריך לומר, אתה כבר במשך שנים רבות אחראי על השינוע מתוקף תפקידך, וגם באיחוד מוסדות, באיחוד ברסלב באומן. קודם כל, לפני שנדבר על הטיסות המורכבויות, תגיד, הציון, הרחוב, האזור באומן כבר מוכן לקליטת עשרות האלפים שיגיעו, או שיש עוד תיאומים אחרונים ויש מניעות?
2: אנחנו אף פעם לא מצליחים להיות מוכנים באמת לכמויות האלה. אנחנו מתארגנים כל הזמן, אתה תפס אותי עכשיו, אחרי שסיימתי סיור פה עם סגן ראש העיר, ויחד עם נתן בינון, שבוע שיחוד ברסלב, עשינו סיור פה בכל הסביבה, לחפש דברים שצריך לתקן ולעשות, ולקבל אישורים לרעיונות ודברים של אנשים. באמת, התארגנות בעיצומה. גם אני לא מעט אנשים כבר הגיעו, אתה יודע, הופתעתי.
1: מה, יש כבר מאות אנשים כבר שם?
2: לא מאות אנשים, תשמע, טסתי אתמול, גיליתי שיחד הייתי יש ארבע טיסות, ואני סוכן נסיעות ולא שמתי לב לזה, וארבע טיסות ברובם לאומן, בקישינב, ונחתנו לי לדעתי איזה 600 איש לכיוון אומן. זה קרה אתמול, אנחנו נצאים עדיין שבועיים לפני.
1: זאת אומרת, הטפטוף מהותי, אבל מתחיל בהחלט...
2: מתחיל כבר, זה אנשים מקדימים, תראה, הוא... אומן, כמה שאנחנו עוברים את זה קשה, והנסיעה וההתארגנות נהיית קשה משה, אין פה דבר קל, אנחנו הברסלבים, אנחנו עוברים, המניעות ועניינים, שום דבר לא קל פה. אבל הציבור פה מגיע לאומן מוקדם הרבה יותר מאשר בעבר, ואומן לא רע פה, יש פה אוכל היום, מסעדות, בתי מלון, יש דרך לחיות היום.
1: אוקיי, זאת אומרת כבר יש...
2: ללמוד ולעבוד את השם.

0: נכון, זה הכי חשוב בסוף, צריך לזכור. אבל מה עוד ככה אתה יודע מסוג הדברים שעוד אתם צריכים לקבל עליהם אישורים? מה עוד לא מאורגן? לפני שנדבר על הטיסות שזה הנדבך המרכזי, כל הגבולות וכבר נרחיב. איפה הדברים עומדים?
1: אין דבר פה שאנחנו לא תסכים איתו, וזה קורה עד הרגע האחרון. עכשיו אנחנו מדברים פה על איפה להעמיד פחים, איפה יעמדו השוטרים, איפה יעמדו הסקנרים, יש פה, בסוף יש פה אירוע, עם כל כך הרבה אנשים, ברור שיש פה עניין ביטחוני גם כן, ויעמדו פה אנשי ביטחון, ויבדקו את האנשים שמגיעים, ויעשו איזשהו בקרה, כל הדבר צריך לבוא תכנון באופן מסודר, לא שקרון כל של האנשים לא יסבלו, הם כבר סבלו מספיק כל הדרך, אז נתכנן את זה שזה יהיה כמה שפחות סבל. איפה שמים נקודות מים, איפה נותנים לאנשים שירותים, כדי שלא יעשו אצלכם בחוץ. זה ממש בלי סוף נקודות, אתה יודע, אתה תופס אותי בדיוק יושב ולומד את תורת שירותים כימיים.
0: למה? כי הבנתי ממך בשיחה מקדימה שצריך לדאוג בגבולות ברומניה, נכון?
1: בגבולות ברומניה וגם באומן. בירידה אנשים ירדו מהאוטובוסים, דבר ראשון שהם צריכים זה למצוא שירותים נגיש. וגם אני צריך לטפל, זה לא קורה לבד.
0: טוב, בוא נדבר על כל הנושא הטיסות. תראה, כל שנה רב גביר אני זוכר באמת את הסאגה הזאת עם מולדובה ואז רומניה ולא רוצים לאשר ואם מאשרים אז לצורך העניין קריסה גדולה שהייתה בחזור מרומניה וכדומה. נראה לי שכולם הפיקו לקחים. השאלה באמת, אם השנה באופן יחסי למרות האתגר הגדול שצריך להגיע לאוקראינה רק דרך מעברים יבשתיים, דרך מולדובה, רומניה, הונגריה, פולין וכדומה דומה, האם הדברים נכנסו כבר לטלם ולמסלול?
1: כן, למדנו המון, כולנו לומדים, אנחנו בקומת למידה. אני אגיד לך משהו, שאומרים לי, זה הדבר שאני שומע הכי הרבה מממשלות שאנחנו עומדים עם אולם, אין לנו ממי ללמוד. אין אירוע כזה בעולם שבו עשרות אלפי אנשים עוברים ממדינה למדינה דרך גבולות יבשתיים.
0: בזמן מלחמה.
1: אין לנו ממי ללמוד, אנחנו ממציאים את הגלגל, ועוד בזמן מלחמה בשתי המדינות. וזה באמת אירוע מטורף. אבל אנחנו באמת, אנחנו מתפקחים, לומדים, וחלק מה שאנחנו לומדים זה גם כן המון סבלנות, שיש דברים
0: ש... מה, תן לי הפקת לקחים משמעותית ששנה משנה שעברה להשנה.
1: תראה, פיזר, לא מהשנה שעברה, אבל מהשנים הקודמות נתחיל, מפיזור של הטיסות בהרבה יותר שדות תעופה.
0: עכשיו אני ארחיב סוגריים, פיזור זה אומר, במקום שדה תעופה אחד, שהוא בדרך כלל זניח, שלשם פתאום מביאים אלפים בצוואר בקבוק, פיזרתם את זה לשדות תעופה.
1: נכון, וזה משמעויות כלכליות ביטחוניות לא פשוטות, גם לישראל, גם למארגנים, לכולם. כי בסוף כשאתה נמצא במקום אחד, הכוח אדם שלך לא מתפצל. אז זה אירוע, והגבולות לפזר אותם בצורה נכונה יותר. ואנחנו יצרנו מערכת פנימית לניהול כל האירוע עם GPS'ים ואוטובוסים ושירות לקוחות. ובאמת, שירות לאנשים זה לא לקוחות, זה שירות לחסידים עם מספרי טלפון. יש פה כל כך הרבה התארגנויות, גם פרטיות, שאנחנו הכל מאגדים אותם.
0: כן, תחת קורת גג.
1: אחד כדי ש... כדי לתת את המענה הכי טוב לכל בן אדם, וגם לממשלות. הממשלות רוצות להכיר את האירוע, לשלוט בו, לדעת איך להתמודד בכל סיטואציה, אם חלילה וחס קורה משהו בדרך. כל הדברים האלה אנחנו מפיקים לקחים בלי הפסקה.
0: תגיד, איפה החלק של מדינת ישראל?
1: הלקח החשוב ביותר, קודם כל, זה להבין שלא הכל, לא נצליח לנצח הכל. להכין את עצמנו למצב, כן, אם יתקעו אנשים, אנחנו מכינים אוכל כשר בכל מקום, מוכן, שאנשים לא נצליח להתחיל לחפש פתאום באמצע הלילה להכיל 1,000 אנשים שנתקעו פה. אנחנו מכינים את זה מראש.
0: כן, ותמיד יש את הבלטמים, וצריך לומר, אנשים כבר היו הרבה מאוד שעות באוטובוסים, אז כבר ככה הם לא מגיעים איזה אורך רוח גדול, אנחנו מכירים את זה מקרוב. תגיד, מה החלק של מדינת ישראל בכל הסיפור הזה? אתה עובד מול, כמדומני, זה 7 משרדי ממשלה במשך חודשים רבים. איך היא רואה את עצמה בתוך חלק מהסיפור הזה?
1: קודם כל, בסוף, באמת משרד החוץ הוא שמוביל את כל הדבר הזה. במקום השירות הקונסולרי, שזה באמת, אגב זה כבר לא מהיום, לא רק בשש שנים האחרונות של המלחמה, 5 שנים, אלא זה מתחיל הרבה הרבה קודם, כבר לפני 20 שנה כבר ישבנו מול בזמנו לדעתי ליברמן, 17 שנה, שעשר חוץ, והוא הביא לנו את השירות הקונסולרי לאומן למי שאיבד דרכון. יש פה הרבה מאוד שירותים שאנחנו מקבלים מהם, כדי לאפשר שהדרכון שלנו יהיה שווה משהו, שנוכל לעבור ולנסוע ממדינה למדינה בכמויות כאלה של אנשים, צריך התארגנות גם ביטחונית, אנחנו בסוף יהודים, ישראלים.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי? בוא תפרוט לי את זה.
1: זה מגיע לידי ביטוי גם בשיתופי פעולה מאחורי הקלעים, שאני פחות מעורב בהם באופן ישיר כמובן, בין כוחות הביטחון הישראלים ותיאורי ביטחון.
0: זאת אומרת שירותי המודיעין שככה עובדים מאחורי הקלעים, אם זה מוסד. כן.
1: וגם בשטח עצמו, אנחנו נפגש כל ישראלי, יפגוש את זה שיבוא לפה ויפגוש שירות קונסולרי מדהים, שיפגוש קונסול בגבול, כמעט כל גבול, כמעט כל שדה תעופה, משרד החוץ הציב קונסול.

0: לא מובן מאליו.
1: וגם שוטרים ישראלים ש...
0: שוטרים ישראלים זה דרישה, זה אומר, יש בזה גם דברים נפלאים, אבל זה דרישה של המדינות המארחות, בעיקר בשביל תקשורת. הם בעיקר מפחדים שהם לא, שלא יבינו את האירוע, אף אחד לא רוצה להתאפס לאיזה אירוע המוני של איזשהו לחץ או איזשהו בלגן, כן. ולהגידו, לא ידעתם להתנהג. אז יש פה שוטרים שידעו לכוון אותם, וראינו את זה גם שנה שעברה, בשנים קודמות, איך שוטרים ישראלים לא מעט מקרים מנעו תקריות דיפלומטיות שיכולו להסתבך. טוב. והם היו בשטח לזה לעשות את זה.
1: לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך אולי את השאלה הכי חשובה, ואני אומר לך את זה כמי שגם טס הרבה מאוד שנים, ומאז המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, בגלל המעברים היבשתיים, יש... באמת העיכוב המשמעותי הגדול במשך שעות זה להיתקע בגבולות בכניסה לאוקראינה או בחזור מאוקראינה לכל אותם מדינות שמהם טסים חזרה לארץ. איך אתם דואגים? כי בינינו בשביל לקדם את התור שלך בגבול אתה צריך לדחוף איזה שטר או משהו כזה. יש אפשרות לדאוג כדי לייעל, כדי למזער את כל העיכובים הבאמת מיותרים הללו, שאוקראינה יכולה לתגבר יותר את השליחים שלה, את הנציגים שלה במקום על מנת לזרז?
0: קודם כל כן ולא. התשובה כן, בגלל דיברתי עם כל מה השירות הקונסולרי שיהיה בגבול, הוא נמצא שם בדיוק בשביל זה, לראות שאנשים קודם את היחס הנכון, והדברים זזים במהירות, ואף אחד לא צריך להוציא שלמונים כדי להגיע לדבר הכי מינימלי שלו, להשתמש בדרכום ולעבור גבול. אבל מצד שני צריך להבין את זה, כשכמות כזאת של אנשים מגיעה לגבול, תמיד יהיה תור של אנשים וצריך סבלנות ולקחת את זה לחשבון. גם בישראל המודרנית והמדהימה שלנו, כשאתה מגיע לגבול טאבה לפני חצי שנה במלחמה האחרונה, מ-10 דקות בזמן רגיל זה פתאום לקח שעתיים וחצי שלוש, 4 ו-5 אפילו. ואנחנו הוצאנו אנשים משם לחול ולקחנו בחשבון 5 שעות.
1: זאת אומרת זה בלתי נמנע, בקיצור. עזוב דיבורי, זה בלתי נמנע.
0: נכון, אנחנו מנסים לעשות את זה נעים יותר וטוב יותר.
1: אבל הרשויות המקומיות, אם הם מתגברים נציגים, אם הם מתגברים פקידים מקומיים,
0: בוודאי שמתגברים,
1: ושידעו גם לעבוד בצורה קצת יותר מסיבית, ולא בקור האוקראיני הידוע, בקור הנפש, אז דברים יכולים לעבוד.
0: לקור, וצריך באמת לקרוא לאנשים, אנשים צריכים לדעת, ישראל זה לא אוקראינה, ובאוקראינה בלילה קר, גם אם מסתכלים, וביום אתה רואה 30 יותר מהגב, אני פה באומן, היום באומן היה מאוד חם, אבל אתמול בלילה קפאנו מקור. הלילות פה מאוד מאוד קרים, ובאמת צריך לבוא מוכן לזה, לבושים לזה, כי אנחנו נהיה בכלל בחוץ בסוף.
1: טוב.
0: זה יעזור, לא תלוי לך לברוח מזה. ואני צריך להגיע מוכנים לזה.
1: הרב לוי יצחק וירץ, מפעיל איחוד ברסלב באומן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
3: תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם מחיר. תחשוב טוב, תחשוב.
11: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.

0: שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא, קילות, רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב-19 שקלים ו-90.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים, הרב זמיר כהן.
7: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שימו לב, מיזם חדש.
9: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
5: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
15: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
17: עכשיו אנחנו עם יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה. שלום.
18: שלום, ערב טוב.
17: ערב טוב. אז אתמול ראינו את מרן הגאון רבי שלמה מחפוט, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בכינוס המיוחד בעצרת מחאה מול כלא 10 כהבטחת רבני בני ברק באותה עצרת ידועה, כאשר אחד מבני העיר נעצר, אז ייצאו למחאה, ובהחלט ראינו, אגב, לא יודע אם ראינו הרבה מאוד משתתפים, נכון?
18: תראה, זה, אפשר לקרוא לזה עצרת מקומית, בסוף המטרה היא בני ברק, והפרסום גם נעשה יותר בבני ברק, זאת אומרת, בכל מיני ערים לא ניסו לגייס אנשים שיגיעו, יותר כן ציבור בני ברק, כמו שהבטיחו הרבנים אז באותו כן. עצרת ביהודה לתמוז, ששם הבטיחו שכל בחור שיעצר בעיר התורה, כל רבני הקהילות, וגם ראינו את השולחן כבוד שם, אם נשים לב, השולחן כבוד בכינוס אתמול, היו שם הרבה מאוד רבני קהילות מהעיר בני ברק, גם הגאון הרב אריה יזדי, אגב, באותו התבטאות על הרמטכ"ל, שגם הוא נכח, ועוד גדולי תורה.
17: אגב, הוא גם נעם הרב יזדי?
18: לא, אני חושב שהוא לא נעם אתמול, אבל כן אמרו שם מרן הרב מחפוד, הגאון הרב שבתאי לוי, ועוד ככה רבנים שדיברו בעניין.
17: אוקיי, אז בוא נשמע דברים שאמר, קטע מתוך הדברים שאמר מרן הגאון הרב שלמה מחפוד.
19: מותן אומר המותן, בתימן, במרוקו, בפולין, בספרד, בעירק, באשכנז ובפרס. בכל הגלויות מסרו את נשם ממש כדי לשמור על קוטו של יהוד, כדי שילד יהודי ילמד תורה. שום שלטון ושום גזרה לא יכלו לעקור את אהבת התורה מלבם. זה לא חדש, 78 שנים עם ישראל תמיד נלחם על כל דבר של קדושה, אבל הגזרות האחרונות עלו על גדותם. הם בנו את המדינה רק להרוס יהדות, הם לא רוצים באמת חיילים, הם לא רוצים אותם בצבא, הם לא מעניינים אותם בחורי הישיבות שהם בישיבות, מעניין אותם לעקור את היהדות מעם ישראל.
17: כן, אלוהים, כן, זה קטע מהדברים.
18: כן, הוא אומר באופן ברור שהמטרה היא באמת לא בחורי ישיבות בצבא ולא שום דבר אחר, אלא הם רוצים להרוס את היהדות, אז כרגע זה במסווה של צבא, אבל המטרה היא לעקור כל דבר שקשור ליהדות ולדת.
17: בהחלט, וגם הגאון הרב שבתאי לוי, ראינו אותו גם כן. בעצרת הדרוס מוסדות הליכות משה, מי שאז יזם, צריך לומר, את העצרת הגדולה בבני ברק.
18: כן, הוא גם דיבר. הוא גם דיבר על העניין הזה של, הוא אמר, אנחנו רואים היום, פתאום איראן מתעוררת, עזה וכל מיני מקומות, הוא אומר, איפה כוח ההרתעה? יש מטוסים, יש מבצעים, יש הכל, אבל אין כוח ההרתעה, והתשובה היא שאם אין תורה קדושה, אם נלחמים נגד התורה, אז אין כוח ההרתעה. בוא נשמע דברים שאומר,
17: ממש במטאפורות צבאיות, בבקשה.
20: איפה כוח ההרתעה של צה"ל? איפה צה"ל? איפה ההרתעה של עם ישראל? מחפשים את ההרתעה ואין הרתעה. שאלה מה קרה? יש מטוסים, יש מבצעים, יש טילים מדויקים, יש מודיעין, יש אמן, יש מוסד, יש הכל, אבל אין כוח ההרתעה, עושים מאיתנו צחוק. הנה החיזבאללה מתעצם, גם החמאס מתעצם, איראן מתעצמת, צוחקים על כולנו. וראו כל עמי הארץ משם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אתה רוצה כוח הרתעה? שיסתכלו עליך ויפחדו? זה כוח הרתעה, לא עם נשק. אז מה אתה מעים עליהם בנשק? גם להם יש. וטילים? גם להם יש. מטוסים? גם להם יש. גרעין? כנראה שגם להם יש. אז במה אתה מעים עליהם? איזה כוח הרתעה יהיה? יש כוח הרתעה אחד, מה שאין להם. וראו כל עמי הארץ משם השם נקרא עליך ויראו ממכה. על ידי מי זה מגיע? על ידי העולם התורה. העולם התורה מכיל את הקדוש ברוך הוא עלינו.
17: איזה דברים? תשמע, מה כוח ההרתעה שלנו, מדינת ישראל? מה הערך מוסף שלנו? זה התורה הקדושה, הרב יהודה.
18: כן, אתה יודע מה, היופי שבעצרת הזה, זה גם כמו שאמרנו בהתחלה, ואולי זה באמת דוגמה לכל עיר ועיר. פשוט הרבנים של בני ברק מחליטים לקחת פיקוד, ואומרים, אנחנו לא מחכים להוראות של פוליטיקאים או הוראות אחרות, אנחנו, ברגע שבחור אצלנו נעצר, אנחנו נזקפים, כולנו נרתמים למענו ולהצלתו, וזה מה שהם עושים, הם מגיעים, זו

0: נקים מכאב בצורה ברורה וחדה למען בני התורה והישיבות.
1: יפה. טוב, הרב יהודה חזן ממש במילה גם על קרן להצלת עולם התורה. מה כן. אתה יכול לספר לנו?
0: כן, אתה יודע, השבוע שעבר היה כמובן המסע הזה שהתחיל במקסיקו ונגמר בפנמה, אבל במקביל לעצרת על הגיוס נערך גם בישיבת מאור התורה, מעמד סיום מסכת בבא קמא, במעונו של ראש הישיבה, מרן הגאון הרב אברהם סלין. ושם ככה, אתה יודע, הוא מספר בפני הבחורים את התחושה מהמסע הזה, ואז הוא אומר...
1: חשף נקודות חשובות או מעניינות, כן.
0: בדיוק, אז הוא אומר, לצד ההתעוררות הרוחנית והצימאון לתורה, ראינו כמה באמת נדיבי העם חשוב להם הערכה של התורה, שכשהוא אומר, פעם אחר פעם, מה שהנדיבים כל הזמן ביקשו מהרבנים, זה ברכה שהבנים שלהם יהיו תלמידי חכמים, ושהבנות שלהם ינסו לתלמידי חכמים, והוא אומר, זו בקשה שחזרה על עצמה לאורך כל המסע, וזה מבטא את האהבה העמוקה של כלל ישראל לתורה ולומדיה, וזה באמת חיזוק גדול ככה, גם לפה, לדעת שבסוף כולם, עיני כולם נשואים סביב עולם התורה ועולם הישיבה.
1: יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה. תודה רבה, יהודה. תמשיך לעשות חי. תודה. ערב טוב. אנחנו כאן, כאמור, מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה לישי חצון שערך אותנו. הטכנאי היה אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, דיגיטל יוני פדידה, אבנר שרון, הוא יועץ הלשון בפיקוח הטכני, רפי יוחנה. אני נתן משי. בשורות טובות. להתראות.
2: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני. מי ירים את הכפפה? דרעי, גפני, גולדקנופ, פרוש. בואו לדבר עם הציבור, באמת. לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש. שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית. אנחנו פותחים את האולפן. מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי. נועם 3 ננו כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265 כוכבית 6265.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
4: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
7: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: מוחלמה על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי.

0: שלישי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מושון
1: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. סבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
14: פור, חד וחלק.
15: בשבילך ובשבילי
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
17: קול ברמה, החדשות.
18: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. צהל חיסל בעזה מחבל ששימש מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי באותה פעולה הותקף גם מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מערכת הביטחון פרסמה ערב שורה של מינויים חדשים לקצינים בכירים לאחר ששר הביטחון אישר אותם. המינוי הבולט ביותר הוא של האלוף דדו בר קליפה, שימונה לאלוף פיקוד מרכז ויחליף את האלוף אבי בלוט. המשטרה הנחתה להגביר את ההבטחה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. בעקבות ההנחיה, סולברג זכה להבטחה צמודה. ההחלטה התקבלה כבר לפני כשבועיים, וביצועה יצא לפועל בימים האחרונים. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס הכריז הערב על הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגתו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סגלוביץ' שמוקם במקום השני ברשימת המפלגה. תושב הדרום משנות ה-40 לחייו נעצר בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות של חברת פרינוק. בהודעת המשטרה נאמר כי חקירת הפרשה נמשכת במקביל לבחינת הממצאים במטרה להתחקות אחר מקור חומרי ההרדמה באופן הכנסתם למוצרים. משרד האנרגיה מסר כי שני מתקני התפלה בסורק שבו לפעילות מלאה לאחר שהושבתו בשל מזג האוויר. עוד נמסר כי מתקני התפלה נוספים בפלמחים ובאשדוד ישובו לפעילות מלאה במהלך הערב. תחזית מזג האוויר מיד.
19: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמים מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר.

0: הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד יום רביעי תורגש התחממות הדרגתית ועומס חום כבד עד קיצוני צפוי ברוב האזורים. ביום חמישי ירידה במידות החום.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי היקר והחביב אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, מתקרבים לישורת האחרונה לפני ראש השנה בעוד פחות משבועיים, והנה קראנו בשבת צדיק ח' כללות בפרשת כי תבוא. אומרים חז"ל במסכת מגילה בדף למד א', עזרא הסופר תיקן לקרוא את הפרשה הזו דווקא קרוב לראש השנה, כדי שתכלה השנה וכללותיה. אנחנו כל כך זקוקים לזה, מבית ומחוץ, שתהיה השנה הזו סוף וקץ לכל צרותינו, ותחל שנה וברכותיה לחיים טובים ולשלום. זה הזמן להבין ולהתבונן איזה ימים באים לפתחנו, וכמה הם משמעותיים וקריטיים עבור כל אחד מאיתנו. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. מרן זכר צדיק לברכה היה רגיל להזכיר, אם אדוננו דוד המלך, שהוא רגל רביעית במרכבה, אומר לקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי, הוא שניצח את הארי ואת הדוב, גם את הארי גם הדוב יקה עבדך, גיבור חיל ואיש מלחמה, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אם כן, מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. אז דווקא בימים הללו, טוב אחרית דבר מראשיתו, הכל הולך אחר החיתום, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל אדוני ורחמהו ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. נשוב בתשובה שלמה ונוסיף כמה שיותר זכויות, תורה ומצוות ומעשים טובים. אפילו האדם הרחוק ביותר, שבטוח שגדלו אבונותיו עד לשמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, הקדוש ברוך הוא מצפה לתשובה שלנו, הוא רוצה בתשובה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשוב בתשובה שלמה, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, נכתב ונחתם כולנו לאלתר לחיים טובים ולשלום, נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה וקרן לומדי תורתנו, נגילה ונשמחה בישועתו. השנה, כפי שכולם יודעים, ראש השנה חל בשבת, היום הראשון בשבת, ודרך אגב, כך יהיה בדיוק גם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן יחול בשבת, כולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים, ויש כמובן כמה עניינים חשובים מאוד שנוגעים לשנה כזו, נעסוק בהם בעזרת השם הערב, וגם בשבוע הבא, אבל בראש ובראשונה, המשמעות העיקרית של ראש השנה בשבת היא מצוות תקיעת שופר, גולת הכותרת של ראש השנה, המצווה העיקרית שמצווה אותנו התורה, יום תרועה יהיה לכם, והשנה לא נוכל לקיים את המצוות.

מצווה מן התורה ביום הראשון, אלא רק מצווה דרבנן בתקיעת שופר ביום השני של ראש השנה, שהוא כמובן יום ראשון בשבוע. הרי מן התורה, מצוות תקיעת שופר, היא גם כשראש השנה אכל בשבת. אין הפרש בין שבת לאמצע שבוע. תקיעת שופר היא חוכמה ולא מלאכה. כך מבואר במסרת ראש השנה בדף כפתת. לכן אין איסור לתקוע בשבת. אמנם יש דעה בגמרא שם שהתקיעה בשבת אסורה מן התורה, ככה מבואר גם בתלמוד ירושלמי, שיש איסור תורה לתקוע בשופר, ורק במקדש היו תוקעים, לומדים את זה מפסוקים, אבל התלמוד שלנו דוחה את הדעה הזו. התקיעה היא חוכמה ולא מלאכה, לכן מדין התורה מותר לתקוע בשבת. חכמים הם אלו שאסרו, כמו שאומר רבה שם בראש השנה בדף כפתת, גזרה שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם, שילמד אותו בעיצומו של ראש השנה, ואז הוא יוליך את השופר 400 ברשות הרבים, ויעבור על איסור הוצאה בשבת. לכן, לא תוקעים בשופר. הוא עלול לטלטל את השופר מרשות היחיד לרשות הרבים, ולהוליך אותו 400 ברשות הרבים. כדי שהיהודי הזה לא ייקשל בחילול שבת, חכמים ביטלו את תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. הגזרה הזו של חכמים לא הייתה במקדש. כך אומרים רבותינו במשנה, בתחילת הפרק הרביעי של מסכת ראש השנה, בבית המקדש עצמו היו תוקעים, כי אין שבות במקדש. האיסורים של חכמים נועדו להרחיק מאיסור תורה, במקרה הזה מאיסור הוצאה, וזה לא נוהג במקדש. לכן הדין של התורה נשאר על כנו לתקוע גם בשבת. אבל בירושלים ובשאר המקומות לא היו תוקעים. משחרב בית המקדש, אומרת המשנה, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. כיוון שתקיעת שופר היא מן התורה, והיא מעלה את זיכרוננו לטובה לפני הקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל במסכת ראש השנה בדף ט"ז, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. לכן חכמים לא רצו לגמרי לבטל את תקיעת שופר בשבת. רבן יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא הסנהדרין בתקופת חורבן הבית השני, תיקן לתקוע בכל מקום שיש בית דין קבוע, לתקוע בפני בית הדין. הם, בית הדין, מזהירים את העם שלא יבואו לידי תקלה, ככה לא יהיה אדם שיבוא להעביר את השופר 400 ברשות הרבים. יש דעה במשנה, דעת רבי אלעזר, שהתקנה הזו של רבן יוחנן בן זכאי הייתה דווקא במקום כמו יבנה, שם ישבו סנהדרין גדולה של 71 דיינים. הם גלו ליבנה אחרי החורבן, ואחר כך גלו למקומות אחרים, לאושה ובית שערים וציפורי וטבריה, זה מבואר בראש השנה בדף למד א', ובכל המקומות הללו היו תוקעים בשבת. אבל במקום שיש סנהדרין קטנה של 23 דיינים, לא תוקעים. כך דעת רבי אלעזר במשנה. חכמים חולקים עליו, לדעת חכמים, התקנה הייתה אחד ביבנה ואחד בכל מקום שיש בו בית דין שאפשר לתקוע בשבת, ובפשטות הלכה כמו חכמים, התקנה לא הייתה מוגבלת דווקא למקום שיש בו סנהדרין גדולה. רק רבותינו הראשונים נחלקו איזה בית דין בכל זאת צריך. דעת רשי, בראש השנה בדף כפתת, והרמב"ן והראש ועוד ראשונים, שצריכים על כל פנים סנהדרין קטנה, של 23 דיינים. בפניהם אפשר לתקוע, אבל לא בפני כל בדין של שלושה. זה לא מספיק. הרמב״ם לעומת זאת, בפרק ב' מלכות שופר הלכת ת', כותב שתוקעים בפני כל בית דין קבוע, אפילו של שלושה דיינים, ובלבד שיהיו דיינים סמוכים, שנסמכו איש מפי איש עד משה רבנו. לפי זה, באמת בימינו, לא תוקעים בכלל בראש השנה שחל בשבת, או בגלל שאין לנו סנהדרין קטנה של 23, או משום שבטלה הסמיכה, אין לנו דיינים סמוכים, איש מפי איש עד משה רבנו. דעת הריף היא הדעה המחודשת של ההלכה, תוקעים בפני כל בית דין קבוע של שלושה דיינים, אפילו אם הם לא סמוכים. כותבים הראש והרן שהריף נהג ככה הלכה למעשה, זה היה המנהג שלו, לתקוע בבית דינו בראש השנה שחל בשבת. בעל המאור כותב שזה אחד הדברים המתמיהים שנמצאים בהלכות של הריף. אבל, כותב הראש, גם התלמידים של הריף לא נהגו ככה, לא נהגו אחריו לעשות ככה ולתקוע בשופר בפני בית הדין בראש השנה שחל בשבת. כך כותב גם הריטב"א, שלא מצאנו מי שינהג כמו הריף בשום מקום מישראל. גם הטור כותב בסימן תקופ"ח שלא

נהגו ככה, כי לדעת רוב הראשונים אפשר לתקוע דווקא בפני בית דין של 23 שהם סנהדרין קטנה. באמת? כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף פי חצי יפי, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקעין בשופר ואסור אפילו לטלטל אותו, כיוון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו, כמו שכותב שם הרמה וגם בסימן שין חצי יבדלת. תשמעו דבר מעניין. לפני 120 שנה, בשנת תף רש סמך ה' ותף רש סמך ו', היו שנתיים ברצף שחל ראש השנה בשבת, בדיוק כמו השנים שלפנינו. השנה הזו, ראש השנה תפשין פי זין, וגם ראש השנה תפשין פי ח', ראש השנה חל בשבת, ולא יכולים לתקוע בשופר, לקיים את המצווה מן התורה של יום תרועה יהיה לכם. היה בירושלים הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, זכר צדיק לברכה, בעל ספר לב העברי ועוד ספרים, שהיה פוסק גדול ומגדולי הרבנים, והוא עשה תעמולה בירושלים לתקוע בשבת של ראש השנה. הוא כתב על זה כמה תשובות, בעיקר על פי שיטת הריף שהזכרנו, שאפשר לתקוע בפני כל בית דין של שלושה, אפילו אם הם לא שלושה דיינים סמוכים. הוא רצה לעשות את זה עוד בשנים קודם לכן, בשנת תפרש למד ותפרש ממבט, אבל כשהגיעו שנתיים ברצף שראש השנה חל בשבת, זה דבר נדיר. אי אפשר להפסיד מצוות שופר דאורייתא שנתיים ברציפות. לכן הייתה לו הצעה. הוא הציע להתכנס כולם יחד בבית הכנסת של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא בעצם זה שתיקן שאפשר לתקוע בפני בית דין בשבת, או בחורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה, יחד עם כל בתי הדין של האשכנזים והספרדים, ולתקוע בשופר. הוא כתב שהסכימו לו הגאון רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, והגאון האדרת ורבי חזקיהו מדיני, בעל השדה חמד, כולם הסכימו לו שאפשר לתקוע בפני בית דין של שלושה בראש השנה שחל בשבת. סוף דבר, היוזמה הזו לא יצאה לפועל, כי הייתה לה התנגדות גדולה. השמועות אומרות שהגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר עשה מעשה לעצמו. הוא תקע בעצמו בפני בית דין של שלושה בבית שלו או באחד מבתי הכנסת הקטנים בעיר העתיקה. אבל זה מה שהתרחש בירושלים לפני 120 שנה, ועל כל פנים בימינו, כפי שכולם יודעים, פשוט וברור שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת, כמו שפסקו הרמב״ם ומרן השולחן ערוך. וזה מביא אותנו לשאלה מאוד מעניינת, שדן בה מרן זכר צדיק לברכה בהרחבה. הרי המנהג שלנו הספרדים לברך לפני תקיעת שופר ברכת לשמוע כל שופר, ולאחר מכן מברכים שהחיינו ביום הראשון של ראש השנה. ביום השני לא מברכים שהחיינו, אלא אם כן היום הראשון חל בשבת, כמו השנה, שאז לא תוקעים בשבת, מברכים שהחיינו בתקיעת שופר ביום השני. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ג', וזה דרך אגב בשונה מהקידוש. בקידוש אנחנו מברכים שהחיינו גם בלילה השני של ראש השנה. אמנם טוב להביא פרי חדש או בגד חדש, אבל גם בלי זה מברכים שהחיינו בקידוש בלילה השני. זה מבואר שם בשולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ב'. השנה יש לנו יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה בלילה השני של ראש השנה, כי הוא בעצם מוצאי שבת. יין, קידוש, נר, הבדלה, ולבסוף זמן, זה ברכת שהחיינו. אבל כל פנים בתקיעת שופר אנחנו מברכים שהחיינו רק ביום הראשון. בני אשכנז נוהגים, כמו שכותב הרמה, לברך שהחיינו על תקיעת שופר בשני הימים. אפילו אם היום הראשון לא חל בשבת, לבני אשכנז מברכים שהחיינו על השופר בשני הימים, כי כל יום זו מצווה חדשה. אנחנו מבקשים לדון, לפי המנהג שלנו, לברך שהחיינו רק ביום הראשון. מה הדין באדם שעבר ותקע בשופר ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת? הוא לא ידע את הדין, או שהוא ידע ובכל זאת תקע, וברך שהחיינו לפני התקיעה. האם כשהוא חוזר לתקוע ביום השני של ראש השנה, שזה יום ראשון בשבוע, האם הוא יברך שהחיינו? לכאורה, הוא עשה שלא כדין במה שהוא תקע בשבת. הוא עבר על דברי חכמים, אז אולי הברכה שלו בשבת הייתה ברכה לבטלה. ביום השני צריך לברך שהחיינו. מצד שני, כיוון שמדין תורה מותר לתקוע בשבת, אז הוא כבר יצא ידי חובה בשהחיינו שהוא ברך בשבת, אפילו שזה היה שלא כדין. בעצם הנקודה המרכזית של השאלה הזו, האם הגזרה של חז"ל לא לתקוע בשבת עקרה לגמרי

מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, כי יש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה, כמו שמבואר ביבמות בדף צדיק, או שדין התורה נשאר על כנו, מותר מצד הדין לתקוע בשבת. רק לכתחילה, חכמים גזרו לא לתקוע כשראש השנה חל בשבת, שם האדם יוליך את השופר 400 ברשות הרבים. הגאון רבי עקיבא איגר, בדרוש וחידוש, מערכה

קרא לגמרי את דין התורה. זה לא מוסכם. כמה מרבותינו האחרונים, בשו"ת בית שלמה וחלקת יואב ועוד אחרונים, כתבו שהברכה הזו ביום הראשון הייתה ברכה לבטלה. יש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה. הם עקרו לגמרי את קיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכן צריך לחזור ולברך שהחיינו ביום השני. דרך אגב, זה נוגע גם לחג סוכות השנה. יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, לא נוטלים ארבעת המינים. מי שבכל זאת ייטול לולב בשבת ויברך שהחיינו, לפי דברי הפוסקים הללו, הוא צריך לחזור לברך שהחיינו ביום ראשון. מרן זכר צדיק לברכה מעריך ומפלפל בעניין הזה, ותולה את החקירה הזו במחלוקת ראשונים, מערכה לקראת מערכה בתוספות, בסוכה בדף ג' מבואר, שמי שעבר על דברי חכמים, לא קיים גם את המצווה מן התורה. יש גם מקום לדון, אולי זו מצווה הבאה בעבירה. על כל פנים, המסקנה של מרן, שמי שעבר ותקע בשופר ביום ראשון של ראש השנה שחל בשבת, וברך שהחיינו, אפילו שהוא עבר על גזירת חכמים, והוא ודאי עשה שלא כדין, אבל יש בזה קצת מצווה. כי מן התורה מצווה לתקוע אפילו בשבת. לכן הברכות שלו לא היו לבטלה. וביום השני של ראש השנה, שזה בעצם יום ראשון בשבוע, הוא לא יחזור לברך שהחיינו לפני התקיעות. זו הלכה למעשה בעניין הזה. מהסיבה הזו, דרך אגב, הרי כמו שאתם יודעים, השנה, ביום הראשון של ראש השנה, אנחנו לא אומרים בתפילה ובקידוש יום תרועה מקרא קודש, אלא זיכרון תרועה מקרא קודש. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף פי בית סעיף זין. כי בשבת לא תוקעים בשופר. אם אדם טעה בשבת ואמר יום תרועה, כמובן אם הוא עדיין לא סיים את הברכה, הוא יכול לתקן. אבל אם הוא כבר סיים את הברכה, כותב הפרי חדש, לא צריך לחזור. הרי תקיעת שופר בשבת מותרת מדין תורה. חכמים הם אלו שאסרו, ואם היה לנו בית דין, סנהדרין קטנה של 23 דיינים, או לדעת הרמב״ם, אם היו לנו בית דין של שלושה סמוכים, היינו יכולים לתקוע בשופר בשבת. לכן על כל פנים, מי שאמר יום תרועה, יצא ידי חובה, ולא צריך לחזור. אבל, אחרי ככלות הכל, מעבר לעניין ההלכתי, אי אפשר להתעלם מהיסוד העצום שעולה מהדברים הללו, והלקח, במיוחד לימים הקדושים שאנחנו נמצאים בהם. חכמים ביטלו לנו את מצוות קיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכאורה, זה דבר בלתי נתפס. הרי חזל אומרים בראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה. יצטרכו להטריע על הצרות בסופה, חס ושלום. מסבירים שם התוספות בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר שראש השנה חל בשבת, כי אז אנחנו בעצם מקיימים את דברי חכמים, אנחנו לא יכולים לתקוע. אלא מדובר בציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר. חס ושלום, זה גורם רעה. שנה שלא תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה. אף על פי שאנוס רחמנה פטרה, הם היו פטורים, מה היה להם לעשות? בכל זאת, תקיעת שופר היא כמו רפואה. היא מועילה לבטל את הקטרוג של השטן. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אם חס ושלום יש חולה שנאנס ולא לקח תרופה, טוב, ליבנו ליבנו עליו, אבל הוא בוודאי נזק. ככה גם כשנמנעים מתקיעת שופר, חס ושלום עלולה להיות סכנה. ובכל זאת, חכמים לא חששו לזה. בגלל יהודי אחד שאולי לא ידע את ההלכה, ויוליך את השופר 400 ברשות הרבים, כדי שהחכם ילמד אותו לתקוע. מקרה חריג ונדיר כזה, בשביל זה ביטלו את מצוות שופר דאורייתא בשבת, לכל עם ישראל, לדורות עולם. כותב המשך חוכמה בפרשת אמור, רבנו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח. יקטרג השטן, ולא ייכנס זיכרוננו לפני אבינו שבשמיים לטובה, ובלבד שלא תתחלל השבת אפילו על ידי יהודי אחד, כי כל ישראל ערבים זה בזה. והוא מסביר, כיוון שתקיעת שופר היא לזכור לנו את עקדתו של יצחק אבינו, את מסירות הנפש של עם ישראל בכל הדורות, למסור את עצמם ולעקוד את כל הרצונות שלהם על מוקד אהבת הקדוש ברוך הוא ותורתו, את זה ירשנו מיצחק אבינו. אם כן, גם בראש השנה שחל בשבת, אנחנו בעצם עוקדים את הזכות שלנו, את ההצלה שלנו, לחתום את פי השטן ביום הדין, עוקדים את זה כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת. והזכות הזו לבדה, כותב המשך חוכמה, העקדה הרוחנית הזו,
יש בה לימוד זכות

0: אדיר לעם ישראל, עולה זיכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, לא פחות מהזכות של השופר. העובדה שאנחנו מבטרים על הזכות של תקיעת שופר, כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת, היא זכות גדולה לא פחות מהזכות של תקיעת שופר. זה מה שמציל אותנו בשנה כזו שבה ראש השנה חל בשבת. יש עוד אחרונים שכתבו בעניין הזה, כולם מתנבאים בסגנון אחד, ואלו באמת דברים מופלאים. מזה אנחנו יכולים להבין שמידה טובה כפולה ומכופלת. אם ביטלו מצוות תקיעת שופר כדי שיהודי אחד לא יחלל שבת, כמה זכות יש לאדם שזוכה לקרב יהודי אחד לשמור את השבת, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, להכניס ילד אחד לחינוך תורני, אי אפשר לתאר, אלו זכויות של נצח. אשרי האדם שזוכה לזכות את הרבים, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, הוא בטוח ליום הדין, פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בכמה נידונים מעשיים שעולים במיוחד השנה, שראש השנה חל בשבת. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: שמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, הלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי
9: זכון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: מחר ב-4 חצות הלילה. התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו מתכוננים הערב לראש השנה שיחול בעזרת השם בשבת וביום ראשון. דיברנו על תקיעת שופר בשנה כזו שאנחנו תוקעים רק ביום ראשון ולא בשבת, וזה מביא אותנו לעוד עניין חשוב ונחוץ שנוגע לשנה הזו, ויש לו קשר גם כן לנושא של תקיעת השופר. בכל שנה הרבה מתחבטים בשאלה האם מותר לישון בראש השנה. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מן דדמיך בראש שעתה דמיך מזלה. מי שישן בראש השנה מזלו ישן במשך השנה. המלאך של האדם שמשגיח עליו כביכול ישן. כותב הרמ"א בסימן תקפ"ג סעיף ב' שזה מנהג נכון לא לישון בראש השנה במשך היום, כי ראש השנה הוא סימן לכל השנה. לכן אנחנו עושים סימנים טובים שישפיעו על כל השנה כולה, ואוכלים תמרים ורימון ותפוח בדבש וכן על זה הדרך, כי סימנה מילתא היא, כמו שרבותינו אומרים באוריות בדף י' ב'. מרן זכר צדיק לברכה מביא שזה לא רק עניין סגולי לא לישון בראש השנה, אלא גם סברה ישרה. מי שהוא ער בראש השנה ועוסק בתורה או קורא תהילים, הוא מעורר עליו מליצי יושר. התורה הגונה מגנה והצולה מצלה. איך יכול להיות שאדם יעביר את הזמן בשינה, הדלת תיסוב על צירה ועצל על מיטתו, בשעה שהקדוש ברוך הוא דן אותו? מי יצדק לפניך בדין? רק בכל זאת, מבואר בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, שעיקר ההקפדה היא רק על שינה לפני חצות היום. בין ביום הראשון ובין ביום השני. אחרי חצות היום, כל מקום לפי הזמן שלו, מותר לישון. כך מביא המשנה ברורה בסימן תקפ"ג סעיף קטן ת', והטעם לזה, שימו לב, כיוון שכבר נתעורר המלאך על ידי התפילות והתקיעות. בחצות היום כבר כולם סיימו להתפלל ולתקוע בשופר, המלאך התעורר על ידי התפילות והתקיעות, הוא כבר לא יחזור לישון, המזל של האדם לא יחזור לישון, לכן לא צריכים לחשוש. גם רבנו הארי היה ישן בראש השנה אחרי חצות היום. השנה, היום הראשון של ראש השנה חל בשבת, ואנחנו לא תוקעים בשופר. אז לכאורה לא שייך הטעם הזה שכבר התעורר המלאך על ידי התקיעות. אנחנו לא תוקעים ביום הראשון. לכן יש אחרונים שהסתפקו או שהחמירו בזה, שהשנה אי אפשר בכלל לישון בראש השנה שחל בשבת, גם אחרי חצות היום. אם אדם ילך לישון, גם המלאך שלו ילך לישון יחד איתו. אבל למעשה, כותב בספר חוט שני, קדושת השבת היא במקום התקיעות. יש לזה כמה ראיות, כמו שדיברנו, שהזכות של שמירת השבת והדאגה ליהודי אחד שלא יחלל את השבת ויטלטל את השופר ברשות הרבים, הזכות הזו היא מגן וצינה בעדנו כמו השופר. לכן, כיוון שקדושת השבת היא במקום התקיעות, אין מניעה לישון גם השנה שראש השנה חל בשבת אחרי חצות היום. זה מבואר גם לגבי תקיעות בערב ראש השנה. הרי כותב הרמ"א בסימן תקפ"א סעיף ג' לא תוקעים בערב ראש השנה, או כדי להפסיק בין תקיעות רשות לתקיעות חובה, או כדי לערבב את השטן. מה הדין השנה? הרי ראש השנה חל בשבת, לא תוקעים בשופר. אז האם מותר לתקוע בערב ראש השנה? כותב שם המשנה ברורה בסעיף קטן כף ד' ובשער הציון, גם השנה, כיוון שאומרים בתפילה זיכרון תרועה, זה כמו תקיעה. נכון שלא אומרים יום תרועה, אבל אומרים זיכרון תרועה, זה כמו תקיעה בשופר, לכן לא תוקעים בערב ראש השנה, גם השנה שראש השנה חל בשבת. והאמת שזה יסוד שמבואר גם בדברי רבותינו המקובלים, וכך כותב הבן איש חי בישות תורה לשמה, שהתיקון שנעשה על ידי תקיעת השופר נעשה מאליו מכוח קדושת השבת. לכן גם השנה מותר לישון בשבת אחרי חצות היום, בפרט שיש בזה מצוות עונג שבת, שינה בשבת תענוג. יש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים לקום לפני עלות השחר בימים של ראש השנה. אחד הטעמים לזה שכותבים האחרונים, כיוון שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו באופן מיוחד בשלוש השעות הראשונות של היום, מעלות השחר, זה מבואר בעבודה זרה בדף ד', לכן צריכים להשכים קום, שאם ידונו אותנו באותן שעות, לא ימצאו אותנו ישנים, וגם כדי לא לישון ביום של ראש השנה, אז קמים עוד לפני.

מתחילת היום. מי שעושה ככה, תבוא עליו ברכה, אבל זו לא חובה. כותב מרן, זכר צדיק לברכה, כל מה שיש לחשוש, זה רק אם אדם ישן ביום של ראש השנה, בלי סיבה מוצדקת. זה כמו שהוא מראה זלזול ביום הדין, כאילו לא אכפת לו. אבל כל זמן שאדם לא יתעורר מהשינה שלו, במיוחד בדורות שלנו, שאין רגילות לקום כל כך מוקדם, אז אין בזה זלזול בראש השנה. לכן מי שלא יכול לקום מוקדם מדי, כי זה יפריע לו להתפלל בערנות, וגם יפריע לו במשך היום, הוא לא יצליח ללמוד ולעסוק בתורה, כל היום יחוגו וענו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה, וגם בגלל שהוא קם מוקדם, אז רוב היום יעבור עליו בשינה, אין הצר שווה בנזק המלך. לכן הוא לא חייב להשכים לפני עלות השחר. אתם יודעים מהסיבה הזו, בבית הכנסת של מרן זכר צדיק לברכה, הוא לא התפלל בנץ החמה בראש השנה. יש הרבה שמופתעים מזה, אבל מרן היה מתפלל בשעה 6:30. כי יודע צדיק נפש בהמתו, מרן ידע את הציבור, הכיר את הציבור, שזה גורם צער לחלק מהמתפללים, הם רגילים כל השנה להתפלל מאוחר יותר, וגם הילדים קשה להם מאוד לקום, ובתפילת שחרית חלק עדיין מנמנמים, ולא יכולים להתפלל בכוונה כמו שצריך, ושוב, אחר כך חלק ניכר מהיום עובר בשינה, ומפסידים את קדושת היום הזה, מבלים אותו בשינה. לכן מרן אצלו בבית הכנסת לא הנהיג תפילה בנצח חמה. אבל כמובן, מי שיכול להשכים קום ולהתפלל בערנות ובכוונה ולהקדיש את היום לתורה, רק ינוח מעט אחרי חצות היום, אשרה ואשרי חלקו. על כל פנים, כמו שלמדנו, גם השנה שראש השנה חל בשבת, למרות שאין לנו תקיעת שופר, מותר לישון אחרי חצות היום. והעיקר הוא שלא לבטל את הזמן לריק ולבעלה בראש השנה. מי שיושב בטל הוא כמו ישן. אין תועלת להישאר עירניים ולהתאמץ ולהשתדל בזה אם באותו זמן עוסקים בדברים בטלים ועלולים לבוא לידי לשון הרע ולצנות ורחילות. כל אדם בבית שלו צריך לעורר על העניין הזה. כמה טוב להתאגד יחד כל המשפחה ולגמור את התהילים או ללמוד משניות מסכת ראש השנה או ללמוד הלכות. המשנה ברורה מביא בסימן תפקוף פי ג' סיף קטן ת' שנוהגים לקרוא את כל התהילים. יש כאלה שנוהגים לגמור פעמיים את התהילים כמניין כפר, ככה מנצלים כל רגע בימים הקדושים הללו שלא יחמקו מאיתנו, והקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו ברחמים וברצון. דרך אגב, יש דבר מעניין שנוגע לראש השנה שחל בשבת בעניין אכילת דגים בראש השנה. הרי יש אנשים שמקפידים לא לאכול דגים בראש השנה. הטעם של זה מבואר ברשבץ, כי המילה דג מופיעה בספר נחמיה עם אות א' באמצע, דאג, מלשון דאגה, והסכימו לזה כמה אחרונים, להימנע מאכילת דגים. כותב הבח על המרשל שהדגים היו חביבים עליו מאוד, ובכל זאת הוא קיבל מהסבא שלו שלא לאכול דגים בראש השנה, כדי למעט קצת את התאווה האנושית ולזכור שזה יום הדין. לעומת זאת, רבי דוד אבו דרהם, מרבותינו הראשונים, כותב שאוכלים דגים בראש השנה, ויש בזה סימן טוב, שנפרה ונרבה כדגים, וידגו לרוב בקרב הארץ, מביא את זה המשנה ברורה, בסימן תפקוף פי ג' סעיף קטן ה', גם יש רמז שיפרו וירבו הזכויות שלנו, כמו הדגים. מעבר לזה, כותב השלה, יש לדגים תכונה מאוד מיוחדת, שהעיניים שלהם פקוחות תמיד, וזה רמז לעורר עינה פקיחה מאת הקדוש ברוך הוא, שיהיו עיניו פקוחות עלינו לטובה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ובכלל לא צריכים לחשוש בגלל שפעם אחת בתנך המילה דג מופיעה כמו דאגה. הרי בכל שאר המקומות בתנך המילה דג מופיעה בלי האות א'. כמו שאתם ודאי יודעים, יש קהילות שמביאים ראש של דג בליל ראש השנה, ואומרים עליו יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. המנהג שלנו הספרדים לאכול ראש של כבש, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תפקוף פי ג' סעיף ב', כמובן במידה והוא חלק כדעת מרן הבית יוסף. לא ניכנס לספקות וחששות בקשרות הבשר רק בשביל המנהג הזה, אבל כשיש בשר חלק מביאים ראש של כבש ואז אומרים יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו בנו של אברהם אבינו עליהם השלום. אבל בהרבה קהילות מביאים ראש של דג, אומרים עליו שנהיה לראש ולא לזנב. אז על כל פנים, כל אחד עושה בעניין הזה כמנהגו. יש כאלה שאוכלים דגים בראש השנה, יש כאלה שנמנעים ולא אוכלים. אבל השנה, באופן מיוחד, כיוון שראש השנה חל בשבת,
הרי יש בתגהים עונג שבת.

זה מבואר בגמרא בשבת בדף קי"ח, במה מענגו בדגים גדולים. לכן כותב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים, אדם לא יבטל מהמנהג שלו. אם הוא רגיל לאכול דגים בשבת ואוהב דגים, אז גם בראש השנה שחל בשבת יאכל דגים ויאמר עליהם, יהי רצון שירבו זכויותינו כדגים ונפרה ונרבה כדגים. מביא את זה גם המקף החיים בסימן תפקוף פי ג' סעיף קטן ת', וככה הוא ראה מרן זכר צדיק לברכה, שבשנה כזו גם מי שבדרך כלל לא אוכל דגים בראש השנה, בשבת יאכל דגים, יש בזה מצוות עונג שבת. במיוחד בסעודה שלישית, הרי יש לנו השנה הסעודה שלישית בשבת של ראש השנה. ראוי לקיים את הסעודה השלישית לפני זמן מנחה קטנה, לפני סוף השעה התשיעית של היום, זה בסביבות השעה 4:20 בצהריים, אוכלים סעודה שלישית קודם לכן, כדי שניכנס ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. אם אדם יאכל מאוחר יותר, הוא יהיה שבע, והוא לא יכול לאכול את הסעודה בלילה השני של ראש השנה. מי שלא אכל עד השעה הזו, לא אכל עד 4:20, יכול לאכול גם אחר כך. לא יפסיד מצוות סעודה שלישית, ולא יקל לעשות אותה עם פירות או מיני מזונות, רק לא ימלא קרסו. ראוי שיוכל לחם עד שיעור קבצה, עד 54 גרם, כמו שכותב הרמ"א בסימן תפקוף כפתי צעיף א', וכך כותב מרן זכר צדיק לברכה. לכן צריכים לשים לב, טוב להתפלל מנחה מוקדמת, כי לכתחילה, ראוי לאכול סעודה שלישית אחרי תפילת מנחה. אז בהרבה מאוד בתי כנסת קובעים מנחה בשעה מוקדמת יחסית, אחר כך עושים תשליך, מיד נעסוק בזה, וכל אחד הולך לביתו לאכול סעודה שלישית ולנוח מעט עד שחוזרים לבית הכנסת לתפילת ערבית של ליל ראש השנה. אבל על כל פנים, לגבי הדגים שעסקנו בהם, עיקר המעלה של אכילת דגים בשבת היא בסעודה שלישית. כולם רגילים לאכול דגים בליל שבת. המשנה ברורה כותב בסימן רשמם ב' סעיף קטן ב', שטוב לאכול דגים בכל שלוש הסעודות. אבל על פי רבותינו המקובלים, העיקר הוא בסעודה שלישית. לכן גם מרן זכר צדיק לברכה, למרות שהוא היה אוכל דגים בליל שבת, הוא הקפיד לאכול דגים גם בסעודה שלישית. אז כמו שאמרנו, גם השנה שראש השנה אכל בשבת, אדם לא יימנע מאכילת הדגים לעונג שבת. פרט חשוב נוסף שיש לנו לברר השנה, כמו שהזכרנו, הוא מנהג התשליך. הרי זה המנהג בכל תפוסות ישראל, לומר סדר תשליך ביום הראשון של ראש השנה. האם עושים את זה גם כשראש השנה חל בשבת? כותב מרן החידה בשם המקובלים, ראש השנה בשבת לא אומרים תשליך. מחכים ליום השני של ראש השנה. זה על פי הסוד, ככה כותב גם משל"א, והסכימו לזה כמה אחרונים. אבל לעומתם, מפורש בדברי הפוסקים, וככה מוכח מדברי מהריל, שעושים תשליך גם בשבת. אדרבה, זריזים מקדימים למצוות, כך כותב השבות יעקב, ככה כתבו גם גאוני הספרדים, החקרי לב והגאון רבי חיים פלאג'י והבן איש חי, ועוד הרבה אחרונים. אפילו אצל המקובלים, זה לא מוסכם שלא אומרים תשליך בשבת. גם המנהג שקהילת קודש בית אל, לומר תשליך בשבת, יש שעידו ככה גם בשם הרשש, שאמר תשליך בשבת. רק אם מדובר במקום שאין עירוב, או שרוצים לומר תשליך במקום שהוא מחוץ לשטח של העירוב, שאז יש חשש שיוציאו את המחזורים לרשות הרבים כדי לומר תשליך, למרות שמצד המנהג מספיק לומר את הפסוקים של מי אל כמוך, זה עיקר התשליך. שאר כל ההקדמות של הזוהר והפסוקים והיהי רצון לא מעכבים בכלל. אבל הרבה אנשים לא רוצים להימנע מזה, רוצים להגיד את כל סדר התשליך. לכן אם יש חשש שיוציאו את המחזורים במקום שאין עירוב, יכולים להניח דלי עם מים בתוך בית הכנסת, לומר שם תשליך, ואז לא צריכים לצאת לבחוץ, או שיתחו את התשליך ליום השני של ראש השנה. ביום השני, אפילו שהוא יום טוב, מותר להוציא את המחזורים, אפילו במקום שאין עירוב, כי זה כמו הוצאה לצורך. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן דף קי"ח סעיף א', מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה ביום טוב, היא הותרה גם שלא לצורך, כמו קטן ולולה וספר תורה וכלים, לדעת כמה ראשונים, מותר ביום טוב להוציא שלא לצורך בכלל. אבל אפילו אם נאמר שצריך שיהיה צורך קצת, כמו שפוסק שם הרמה, על כל פנים, ההוצאה של המחזורים כדי לומר את סדר התשליך, זה ודאי נחשב לפחות צורך קצת, כמו שמבואר שם גם בשער הציון, בסימן תקי"ח סעיף קטן י"ג. אבל כל זה ביום טוב. בשבת, במקום שאין בו עירוב, או רוצים לומר את התשליך מחוץ לשטח העירוב, אסור להוציא את הסידור.

0: רואים. במקום שיש עירוב של צורת הפתח, אפשר לעשות תשליך בשבת, ביום הראשון של ראש השנה, כמו שאתם יודעים, דעת מרן זכר צדיק לברכה, ביביע אומר חלק ת' בסימן למד ג', שאפשר להקל לסמוך על העירוב של צורת הפתח, ואפילו אם יש כאלה שמקפידים בדרך כלל שלא לסמוך על העירוב, כי חוששים שמה לדעת מרן השולחן ערוך בסימן שין סמך ד' סעיף ב', העירוב הזה לא מועיל לרשות הרבים שלנו, אז אפשר יהיה להוציא את המחזורים על ידי ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך, ולומר תשליך בשבת, ולא לדחות את התשליך ליום ראשון, ותשליך במצולות ים כל חטותם. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, שקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. מיד אחרי ההפסקה נזכיר עוד עניין יסודי מאוד במהות של ראש השנה. האם הוא יום שמחה או יום של חרדת הדין? הפסקה ומיד שווים.
1: מיד לשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
6: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
13: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבדץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של תבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהילכתא, עסקנו הערב בכמה פרטים מרכזיים.

שנוגעים לראש השנה שחל בשבת, זה דבר שבעזרת השם יקרה השנה, ראש השנה תשפ"ז, וגם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן היום הראשון יחול בשבת. כמובן נמשיך לעסוק בעוד הרבה עניינים בעזרת השם ובלי נדר, גם בשבוע הבא בתוכנית הליבה דהילכתה וגם בתוכנית מסיני בא, ביום שישי בשעה 11 בבוקר, ובפינות ההלכה היומיות נרחיב בכל ההדרכות המעשיות של סדר ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה. אבל כמו בכל שנה, אנחנו צריכים לתת את הדעת מהי דרך ההנהגה הנכונה בראש השנה, ובעיקר בתפילות של ראש השנה. זה נושא שהרבה מתחבטים לגביו. האם ראוי להתפלל מתוך שמחה וחדווה, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, או אולי דווקא מתוך בכי של חרדת הדין, שערי דמעה לא ננעלו. בספר עזרא מסופר, כשעם ישראל חזרו מהגולה בתחילת ימי בית שני, עזרא הסופר קורא לפניהם בספר תורה ביום ראש השנה, וכשהם שמעו כמה הם נכשלו ועברו על מצוות התורה מחוסר ידיעה, הם התחילו לבכות בכי גדול. אמרו להם עזרא ונחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. תכף ומיד כתוב, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה. מכאן למדו רבותינו הראשונים שאסור להתענות בראש השנה, כמו שאסור להתענות בשאר ימים טובים. הנה, עזרא הסופר אומר לעם ישראל, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקוף צדיק זין סעיף א', אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, ולא מתענים בראש השנה, רק לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. אלו דברי השולחן ערוך. נכון שראש השנה הוא יום דין, אבל יש בו גם מצוות ושמחת בחגיך. גם ראש השנה נקרא חג. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. איזהו חג שהחודש מתכסה בו? זה ראש השנה. כך אומרים רבותינו בראש השנה בדף ח'. ומפורש ברמב״ם שיש בראש השנה דין שמחה, כמו כל יום טוב. ככה הסכימו רוב הראשונים. ואנחנו מברכים שהחיינו בקידוש בליל ראש השנה. כמו כל יום טוב, גם בלילה הראשון וגם בלילה השני, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפרש סעיף ב', לא כמו אותם אנשים שמחוסר ידיעה מתוך חרדת הדין והפחד של יום הדין, הופכים את ראש השנה ליום אבל, חס ושלום. חז"ל אומרים בתלמוד ירושלמי, מביא את זה הטור בסוף סימן תקפ"א, איזו אומה יש כאומה זו שיודעת את האופי של אלוהיה? בנוהג שבעולם, אדם שניצב למשפט, לובש שחורים ומתעטף שחורים, לא מסתפר ולא מתגלח ולא גוזז ציפורניים, מרוב חרדה, הוא לא יודע מה יהיה גזר הדין שלו. אבל ישראל אינם כן. יום ראש השנה, עומדים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, ומסתפרים ואוכלים ושותים ושמחים, כי בטוחים שאם נשוב בתשובה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס, וכותב אותנו לחיים טובים ולשלום. כך אומרים רבותינו. אם כן, ראש השנה במהותו הוא יום שמחה. מהסיבה הזו, זו הזדמנות לומר להרבה אנשים ששואלים בעניין הזה, מותר גם ללבוש בגדים חדשים בראש השנה. הגאון רבי יהודה היש בשוט בית יהודה, כותב להימנע לא ללבוש בגד חדש בראש השנה, כי בגד חדש מביא שמחה מיוחדת, שמחה שלא כל כך מתאימה ליום הדין. הרי מובא בראש השנה בדף למד ב', אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה בראש השנה? למה לא אומרים הלל? אמר הקדוש ברוך הוא, אפשר מלך יושב על כיסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה? לכן באותה מידה לא מחדשים בגדים. איך אפשר לחדש בגדים בשעה שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני הקדוש ברוך הוא? כך כתב בשוט בית יהודה. אבל כמו שלמדנו, ראש השנה במהותו הוא יום טוב. יש בו מצוות שמחה כמו בכל יום טוב. במיוחד אם אדם לובש בגד חדש ומברך עליו שהחיינו, כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, אין בזה שום איסור, אדרבה, זה סימן טוב לכל השנה, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים ועל כל הטובות. כך כותב גם בספר יפה ללב, מביא אותו אסדי חמד. לכן, מצד הדין, אין מניעה לחדש בגדים בראש השנה. רק כותבים האחרונים, לא ללבוש בגדים יותר

0: מדי מפוארים, בגדי משי ורקמה, אפילו שרגילים ללבוש אותם בשאר ימים טובים, כותבים התז והמגן אברהם שלא לובשים אותם בראש השנה, כדי שיהיה עלינו מורה הדין, רק ילבש בגדים לבנים נעים, כך מביא המשנה ברורה בסימן תפקוף פ' א' סעיף קטן כפי. האמת שאצל הגברים זה פחות שייך, אין הבדלים גדולים בבגדים, אבל זה יותר מצוי אצל נשים, לא ללבוש בגדים ותכשיטים מפוארים יתר על המידה מפני אימת הדין. מכל זה נלמד שגם לא בוכים בראש השנה. כמו שאסור לבכות בשבת או ביום טוב, ככה גם בראש השנה, בטח השנה שהיום הראשון חל בשבת. צריכים להתפלל בנעימה ובשמחה, ואנחנו בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, רק שהכל יהיה בבחינת גיל וברעדה, כמו שחזל דורשים בברכות בדף למד, במקום גילה שם תהה רעדה. אמנם, תשמעו דבר מעניין, בספר שער הכוונות מעיד על רבנו הארי, שהיה בוכה הרבה מאוד בתפילות של ראש השנה, והוא אמר שמי שלא נופלת עליו בחייה, זה סימן שהנשמה שלו לא מספיק שלמה, לא מספיק אגונה. מעבר לזה, מי שנופלת עליו בחייה באמצע התפילה, זה סימן שדנים אותו באותו זמן, והנפש שלו מרגישה את זה, לכן הוא בוכה. אבל מסביר מרן זכר צדיק לברכה, כל זה אם אדם מתעורר לבכות מעצמו, מתוך ההתרגשות וההתלהבות של התפילה ושל הפיוטים, זו הייתה הנהגה של רבנו הארי, מרוב הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, הייתה נופלת עליו בחייה. או שאדם פתאום נופלת עליו בחייה באמצע ראש השנה. זהו ודאי מידה טובה. אבל שאדם יביא את עצמו בכוונה תחילה על ידי בכי, על ידי שהוא עושה קולות של בכי וכאילו אומר קינות, זה דבר שאסור לעשות בראש השנה. האמת, אני מוכרח לומר לכם שזכיתי להיות על שולחנו של מרן זכר צדיק לברכה בראש השנה, ובכל שנה מחדש הוא היה שרוי בשמחה גדולה מאוד. אמנם הייתה רצינות גדולה, כל רגע היה מחושבן ומדוקדק ומנוצל, אבל ההנהגה הכללית הייתה שמחה גדולה, וכך הוא היה מנהיג את כל הבית. מרן היה שר ושופע דברי תורה ומרעיף אהבה ומברך את כולם. זו דרך ההנהגה הנכונה, וזה סימן טוב לכל השנה כולה. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהילכתא, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אלי בן חמו, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא בתוכנית אליבא דהילכתא, ביום שני בשעה 21:00, עם עוד הדרכות מעשיות ונחוצות לראש השנה, אבל עוד קודם לכן, ביום שישי בשעה 11:00 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז, היו שלום ושאו ברכה.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה. ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה, הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובכשרות מעודדת.

0: דה חרדית, מהרו לשריין, החדרים נחטפים, 0733-852-440, 0733-852-440.
1: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
4: פור חד וחלק
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
7: ערב טוב, שלום רב, השעה 10, הנה החדשות. חברת הכנסת טלי גוטליב מצהירה כי אם הייתה מקבלת הצעה רצינית ממפלגה אחרת, הייתה עוזבת את הליכוד. גוטליב האשימה הערב כי אנשי ראש הממשלה ניסו לפגוע בה במהלך הפריימריז ולגרום לכך שתגיע למקום נמוך יותר ברשימת המפלגה לכנסת. ידיעה שהביא כתבנו אבי מוסקוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב פגישה עם ראש המוסד רומן גופמן. השניים נועדו במטה המוסד להערכת מצב. צהל חיסל בעזה מחבל ששימש מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי באותה פעולה הותקף גם מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס הכריז הערב על הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגתו. סגלוביץ' ימוקם במקום השני ברשימת המפלגה. הוא אמר שהצטרף אליה למרות המחלוקות האישיות עם מנסור עבאס, וציין כי ניתן לשתף פעולה גם במצב כזה. תושב הדרום נעצר היום בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות של חברת פרינוק. בהודעת המשטרה נאמר כי חקירת הפרשה נמשכת במקביל לבחינת הממצאים שנאספו במטרה להתחקות אחר מקור חומרי ההרדמה ואופן הכנסתם למוצרים. תחזית מזג האוויר מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, מחסני חשמל.
7: עד ביום רביעי תורגש התחממות בהדרגה ועומס חום כבד עד קיצוני ישרור ברוב האזורים. ביום חמישי, ירידה בטמפרטורות.
8: מחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. אורי בני ישראל הוא טכנאי, יחיאל צולמן מפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה. חנוך הנוער, יום שני בשבוע, 10:04 דקות. על מה אנחנו הולכים לדבר? חודש הרחמים והסליחות.

כי לא הייתה לי כוונה לפגוע לאחיו. יש מלאכים טובים שמעידים

אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו למחול ולסלוח, מחילה, סליחה, חפרה. ואמהות שואלות, הילד שלי עקשן, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לסלוח לחברים, מה הם כבר עשו לו? מה הבעיה? האמא דואגת, הילד יגדל בצורה כזו שהוא לא מוכל, לא סולח, אשתו תעשה לו איזה משהו, יפרק את הבית, הבוס יעשה לו משהו הזה, הראש כולל, המשגיח בישיבה, כל מי שיעשה לו איזה משהו, אם הוא יגדל בצורה הזו, מה, הילד שלי יש לו רצון כל כך רע? שאלה אותי אמא. מה, זה נובע, מאיפה זה נובע? מנקמנות? אולי הבן שלי יש לו מידת גאווה כל כך חזקה, שהיא נטועה בו עד כדי כך שהוא לא סולח על מעשים קטנוניים כאלה? מאיפה נובע הקושי לסלוח? אז נרגיע אתכם, הורים יקרים, קושי של ילד לסלוח זה לא חס ושלום מנקמנות, זה לא מרצון רע. גאווה יש לכולנו, את הדעה שלנו לכל אחד יש, אז זה לא הנקודה. אבל קושי של ילד לסלוח נובע בדרך כלל מחוסר בשלות רגשית, או מקושי בביסות רגשות, או אם יש לילד תחושת איום על הביטחון והצדק האישי שלו, הוא מרגיש שלוקחים לו את הצדק. מה ברור שהוא נתן לי מכה, הוא פגע בי, הוא עשה לי, ותסלח. אנחנו צריכים להבין שעבור ילדים סליחה זה מושג מופשט ומורכב, והוא דורש מיומנויות של מיומנות קוגניטיבית ורגשית, והילדים הם נמצאים עדיין בתהליך של התפתחות. אז כל זמן שאנחנו ההורים לא ישבנו עם הילד ולא דיברנו איתם ולא פיתחנו את המיומנות הרגשית הקוגניטיבית, הילד יקשה לו מאוד להבין דבר לאישורו, וכשלא מבינים דבר לאישורו קשה לסלוח. בוא נדבר על הסיבות המרכזיות לקושי הזה, ובעזרת השם גם

נוסיף דרכים, ניתן כלים לסייע לילד באמת כן לסלוח. למה באמת קשה לילדים לסלוח? אז אני אמרתי כמה דברים, בואו קצת ניכנס לתוך העולם הזה כדי להבין את זה. הזכרתי קושי בביסות רגשי. ילדים חווים רגשות כמו אלבון, כעס או אכזבה. עכשיו כל אחד חווה את זה בעוצמה אחרת. ככל שהילד יותר רגיש, הוא חווה את האלבון בצורה הרבה יותר קשה. כמו שאנחנו ידוע, שאם באים לילד ועושים לו את, את מה שהוא בנה בחול, אומר רבי ישראל מסלנט, זה ממש להרוס בית של אדם מבוגר. עכשיו, כשאדם מבוגר מסתכל, זה אומר, מה אתה, תגיד לי, אתה אמיתי? מה אתה, תבנה עוד פעם? תארו לעצמכם, שאומרים לאדם מבוגר, שעמל כל כך קשה לבנות חדר, או איזשהו דבר, ובסוף באים ועושים לו את זה, אומרים לו, תבנה עוד פעם. אומר רבי ישראל מסלנט, זה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, ילד שבנה בלגו משהו, ויש לו איזה מבנה, והוא השקיע בו כמה שעות, ואתה בא ואתה מפרק את זה, אתה מפרק את הנפש של הילד. אתה בתור בוגר מסתכל על זה ואומר, זה לגו, לא. האלבון, הכעס, האכזבה אצל ילדים, הם חווים רגשות בעוצמה הרבה יותר גבוהה. ובמיוחד כאלה שמוצפים רגשית. ולוקח להם הרבה יותר זמן להירגע ולחשוב גם בהיגיון. כי אדם שהוא מוצף רגשית לא יכול לחשוב בהיגיון בכלל. מה זה ביסות רגשי? בואו ניכנס קצת לעולם הזה. אתם שומעים את המושגים הזה בכל מיני, נפגשים בכל מיני צמתים. במושג ביסות רגשי. כל אדם יכול לזהות את הרגש שעולה בו. כן? אנחנו אנשים עם רגשות. אז אדם בוגר, אדם מבוגר, אתה שואל אותו איזה רגש, סוג של רגש עלה בך. הוא יודע מה להגיד לך. הוא יודע לתת איזה שם. הוא יכול להבין את, הזה, את הרגש הזה גם, למה זה קרה לו. והכי חשוב זה שהוא יודע גם להצליח לנהל את התגובה אליו. אז במקום שהרגש ינהל אותו, את האדם, כי האדם בוגר, ומבין את כל התהליך, אז הוא יכול לנהל את הרגש. ילדים, ובכלל ילדים שסובלים מקושי בביסות הרגשי, קשה להם יותר לנהל את התגובה. מה שמנהל אותם זה הרגש. ולא סתם, בעוצמה אדירה. וקשה להם לסלוח. וכשאנחנו יושבים עם ילדים שיש להם בעיה של ביסות רגשי, אסור לנו לומר את המשפטים שבדרך כלל אומרים אותם. כל מיני משפטים שמבטלים את הרגש. מה, אתה ילד קטן? נו באמת, תגיד סליחה או תסלח לו. לא, אנחנו צריכים ללמוד מה לעשות איתו. אז הדבר הראשון זה שזה סיבה מרכזית לילד שלא מוכן לסלוח לחבר שלו, כי הוא חווה את האלבון, את הכעס, את מה שקרה, את התהליך שקרה עכשיו, הוא חווה את זה בעוצמה גבוהה מאוד, והוא מוצף רגשית, וקשה לו לסלוח. מה אתה לא מבין? אל תדון את חברך, שתגיע למקומו, שתיכנס לאותו קושי, לאותה חוויה, לאותו רגש, לאותו אלבון, באותה עוצמה שזה צף לו, וכשתהיה באותה עוצמה, תגיד לו, עכשיו כן, עכשיו תרגע, תרגע. אנחנו מכירים את זה. לא, אי אפשר לרגע באותו רגע. יש גם, גם מה שנקרא חשיבה קונקרטית. בגילים צעירים, ילדים מתקשים לראות את המבט של האחר. ילד, קשה לו לגלות אמפתיה לחבר. אתה עברת, נתת לו מכה, הוא מתמקד בנזק, בפגיעה, במה שעשית לו. כן? מה זה חשיבה קונקרטית? חשיבה קונקרטית זה חשיבה שמתמקדת בעיקר במה שקרה בפועל. עכשיו, עכשיו, מה שקרה. הילד עבר, נתן לו מכה, בלי כוונה, אבל באופן המיידי, הוא מפרש את זה שהוא נתן לו מכה, או שהוא רצה להזיק לו, או שהוא שונא אותו, וזה בכוונה וכו'.

הוא לא נמצא עכשיו בהסתכלות להבין את מה שמאחורי המעשה. לא הייתה כוונה, אולי בדיוק עבר, אולי אני עמדתי במקום צר. אין לו פניות בכלל, הילד, לפרש את האירוע. וילד שגם סובל מהנקודה הזו שהזכרנו, שזה ויסות רגשי, קושי בעניין הזה, וגם חשיבה קונקרטית, זה מקשה על הילד. הוא לא ברמה כזו שהוא יכול לבצע כמה פעולות של חשיבה ביחד. קשה לו, תגיד לו, תפריד בין המעשה לאדם. אתה מבקש מילד בן 6 או גם בן 10. לגביו מעשה לא טוב, שווה רע. קשה לו להיכנס לסיטואציה של להבין כוונה. הוא אומר, זה פגע בי. אתה אומר לו, כן, אבל זה בלי כוונה. ילד לא רואה את הצד השני. ילד קשה לו לגלות אמפתיה לצד השני. וישנה עוד נקודה מאוד בחשיבה קונקרטית שגורמת לילד לא לסלוח, אתם יודעים למה? לילד קטן או לילד קשה לו להבין שחבר יכול לפגוע בו, פגע בי, ועדיין הוא נשאר חבר. זה לא מסתדר לו, לא מסתדר לו. פגע בי, מה נתן לי מכה? אז הוא לא נשאר איתי חבר, אני גם לא רוצה להיות חבר של אחד כזה. ואז מגיעים לשלב הבא של הקושי, כי יש פה רגש לא נעים, והילד הולך עם התחושה הזו, הוא לא, נושא איתו רגש לא נעים. אז מה עושים? מה עושים? לפני מה עושים, בואו ניתן עוד סיבה מרכזית לקושי. כשאומרים לילד תסלח, תסלח לו, תראה, זה היה בלי חבנה, כן, בכוונה, לא משנה, תסלח לו. הילד מרגיש שהוא מאבד שליטה. ילד צריך תחושה של הגנה, ילד צריך תחושה של שליטה. כשילד לא רוצה לסלוח, זה משמש לו כמו סוג של מגן. מגן רגשי כמובן. כי הילד חושב, אם אני אסלח, אז אני אראה חלש, ואז הוא יפגע בי שוב. או אם אני מוכר לו ולא עשיתם פה את הצדק, הוא פגע בי. אז אין לי שליטה על האירוע. עכשיו, הוא לא אומר את זה, אבל ככה הוא מרגיש. הוא לא יודע לומר את זה. אבל זה מה שקורה בתוך הנפש של הילד, וזה סיבה מאוד מרכזית לילד שלא מוכן באופן בשום פנים לסלוח. בואו ננתח עוד נקודה, עוד קושי, עוד סיבה מרכזית לקושי בלסלוח, בלגלות אמפתיה לשני. כשאתה מדבר עם אדם מבוגר ואתה אומר לו, יש מושג של סליחה ויש מושג של הסכמה, אנחנו מבינים שזה לא אותו דבר. ילדים טועים, ילדים רואים את העולם בשחור או לבן. אם חבר או בן משפחה, אח, אחות, טעו, זה רע. זה שחור. קשה להם להפריד בין קבלת ההתנצלות לבין גינוי ההתנהגות הפוגעת. כשילד סולח, אז הוא אומר, רגע, הוא עשה לי מעשה לא טוב, נכון? אני טוען שהמעשה הזה שחור. אתה אומר לי, תסלח. כלומר, מה שהוא עשה זה היה בסדר. לא, יש סליחה ויש הסכמה. הילד נמצא בקושי להפריד בין קבלת ההתנצלות לבין, נגדיר את זה ככה, גינוי ההתנהגות הפוגעת. ואנחנו צריכים להסביר לילד שזה לא, ממש לא. זה שאתה סולח, זה לא אומר שאנחנו לא מגנים את המעשה. זה לא בסדר מה שהוא עשה. בכוונה או לא בכוונה, כרגע אנחנו יכולים להיכנס למעשה, זה לא בסדר. וכשזה בלי כוונה, אז זה יותר רך. כשזה בכוונה, זה הרבה יותר קשה. אז מה עושים?

איך באמת אנחנו יכולים לעזור לו, לילד, לפתח יכולת לסלוח. עם כל כך הרבה קשיים הצגנו עכשיו, קושי בריסות רגשי, חשיבה קונקרטית, אגו, צורך בהגנה ובשליטה, הילד נמצא בין בלבול, בין סליחה להסכמה, הילד יש לו נטייה לפרפקציוניזם, נוקשות מחשבתית,

0: ובלי חנוך לנער עם אשר ברדה.
1: מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פורוש. בואו לדבר עם הציבור, באמת. לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש. שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית. אנחנו פותחים את האולפן. מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה, 054-336-6979. קול ברמה, הקול של הציבור החרדי.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
6: פואור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא קילות רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם קילוגרם וחצי רק ב-19 שקלים ו-90.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פואור, מותג החולצות העולמי.
6: פואור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פואור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל,
15: גן אירועים. שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.

0: יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440.
1: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: מיד נשוב לחנוך לנער, עם אשר ברדה.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות.

אז באמת, איך אנחנו יכולים לעזור לילד לפתח יכולת לסלוח? דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר הראשון זה, הורים יקרים, לתת לגיטימציה לרגש המקורי. בכלל, אני רוצה שתדעו שכל התייחסות לרגש של הילד, בכל עניין, זה דבר עצום. זה נותן לו קיום, זה נותן לו ביטחון עצמי, זה נותן לו חיות. מרגישים אותי, חשים אותי. ברגע שאנחנו מכריחים ילד לסלוח מיד, אנחנו לא נותנים לגיטימציה לרגש. עשו לו משהו, תסלח. אין לך זכות קיום, אדון רגש. לא, לא מכריחים את הילד לסלוח מיד. אנחנו צריכים להבין את הפגיעה. מה קרה, נפגעת? הוא עבר ונתן לך מכה? זה ממש שזה כואב? אתה ממש כועס? וזה בסדר? זה בסדר שיהיה בן אדם שמקבל מכה מהחבר שלו? זה בסדר לחוס? זה כואב? ילד צריך להרגיש ששומעים את הכאב שלו לפני שאנחנו מבקשים ממנו לשחרר אותו. ניתן מקום לכאב. אחרי שיש מקום לכאב, אנחנו יכולים לדון האם הכאב הזה הוא בכוונה, לא בכוונה, אבל נתת מקום לרגש. נתת לילד את התחושה. הרסו לו עכשיו דבר שהוא בנה. תפסיק כבר אתה כל הזמן כמו תינוק. מה זה כמו תינוק? אמא לא מבינה אותי בכלל. אמא לא מסתכלת עליי. אין לה רגש אליי בכלל. הוא הולך ממורמר עם זה חודשים ויכול להיות גם שנים. ואת לא מבינה מה עשיתי לו. מה אני כל כך אוהבת אותו. אבל את מכריחה אותו לסלוח. את לא נותנת לו לגיטימציה טבעית, נורמלית, לרגש המקורי. תראו, אדם שהוא מתפרץ, צורח, צורח, צורח. למה הוא צורח כל כך הרבה? חשבתם פעם? נכון, הוא מתרגז, אוקיי. אבל הוא ממשיך וממשיך וממשיך. מתי אפשר לעצור את הכעס לאותו אדם? לא, אתה צודק. אז מתחלף הכעס במשהו אחר, כן? אין לי על מה להגיד.

לדחוס. נמצא בדילמה. טעיתם בכביש, חתכתם מישהו, פותח את החלון, ויפתח השם את פי האתון יחד עם החלון, אתה אומר לו, סליחה, טעיתי. טעית, בסדר, אבל אין לו מה להגיד. הצורת התפרצות, צורת המילים, צורת ההשתלחות משתנה. סליחה, אבל אני אומר לך, טעיתי. כן, אבל... רוצה כן לפרוק. כי למה? כי לא נתת לו בקושי לגיטימציה. אתה סותם לו, טוב, תן לי להתפרץ, תן לי להוציא, תבין, אני כועס על משהו. לכן, כדי לעזור לילדים שלנו לפתח את המושג סליחה, את היכולת לסלוח, וזה אני בדרך כלל לא נוגע בעניינים שבינו לבינה. יש פה את הרב קבס שמדבר בזה בצורה נפלאה ביותר, אבל זה נקודה שיכולה לעזור. כשיש בינו לבינה משהו, ואנחנו לא נותנים לגיטימציה לרגע של הצד השני. האישה לאיש, האיש לאישה. פה יש את הפרדוקס. אז זה הנקודה הראשונה. דבר שני, להסביר מה זה סליחה. תראה, זה שאתה סולח לו, חמודי, זה שאתה סולח לו זה לא אומר שהמעשה היה נכון. אתה, ברגע שאתה סולח, לך יהיה יותר טוב. אתה לא תכעס. הרווח הוא כלו, כולו שלך. הוא נכון, הוא לא עשה מעשה טוב. המעשה שלו לא טוב. אנחנו מדברים על האדם. אנחנו מדבר על המעשה שהוא עשה לו. המעשה הזה לא טוב. נכון שלתת מכה, זה כואב. זה לא נעים. להרוס את המשחק שהילד בנה, זה מקומם, זה נורא. אבל זה לא אומר שאם אתה סולח לו, המעשה הזה לא היה. כן? טוב, יותר קל. דבר נוסף, אחרי זה אנחנו יכולים לתת לילד שאלות מכוונות כמו, אתה חושב שהוא עשה את זה בכוונה? אתה חושב שהוא רצה להציב אותך? הילדה הקטנה רצה והרסה לך את מה שבנית. ילדה בת 3, אתה בן 8, בנית. תחשוב, מוישלה, תחשוב. ציפוש הקטנה, היא עשתה את זה כדי להציב אותך. תראה, כשאתה בוכה, איך היא באה לחבק אותך? היא לא מתכוונת, נכון? נכון, זה מאוד כואב, נכון, זה מאוד מצער, וואי, תרחת, אולי יצא עכשיו משהו יותר טוב, אולי ביחד, אתה יודע מה אתה רוצה, אני מוכנה לעזור לך לבנות. כשאנחנו עושים את הנקודה הזאת, את ההסתכלות הזו של לעזור, לראות את כוונת הפוגע, זה עוזר לילד לסלוח. נכון, כן, הנה הקטנה מחבקת אותי, לא התכוונה. ועצה נוספת, שזה למעשה העצה. זה לא רק בזה, זה בכל נושא החינוך, אנחנו תמיד מזכירים את הנושא הזה, את הנקודה הזאת. מודל, דוגמה. שמשו דוגמה אישית. אין לכם מושג, אין לנו מושג, הורים יקרים, אין לנו מושג כמה שאנחנו חושבים, שאנחנו יודעים כמה הם צופים בנו, כמה הם רואים אותנו, כמה הם מפנימים מאיתנו. אין לנו מושג כמה. זה פשוט לא יאומן. וילדים לומדים מצפייה, לא פעם ולא פעמיים, בלי סוף במהלך החיים, אנחנו פוגשים איזה משהו שהילד עושה, ואתה אומר, זה בדיוק מה שאני עשיתי. או שאתה אומר לו, למה עשית? והוא אומר לך, כי מה עשת? מה? אבא עשה. ילד פותח את המקרר, מוציא בקבוק, פותח ושותה. האמא באה, מה אתה עושה? שותה? ככה שותים. למה? מה הבעיה? לא מנומס. הייתי איתה בה, אבל... מה האמא יכולה להגיד באותה שנייה? דרך תתפלל במניין. למה אתה מתפלל בבית? למה הבית מול התפלל פה גם כן?

ראיתי אותו התפלל ביחיד. ילדים לומדים מצפייה. כשיש לנו בעיה אחת קשה מאוד, אחת הבעיות, הורים יקרים, כשמתווכח, כשמתפתח ויכוח בין אבא לאישה בבית, זה עניין של שניות. אבל אנחנו לא תמיד עוצרים את עצמנו, ובדרך כלל זה מול הילדים. אתם יודעים מה לא קורה מול הילדים? החלק של הסליחה. כי אתה מתבייש לבקש סליחה לאדם, היא מתביישת לבקש סליחה לאדם, אתם מוצאים זמן, וזה לא נעשה בספונטניות, בקשת הסליחה, זה אחרי הפרצופים וכולי, ואחרי כל מה ש... ונרגעים ארוחות, והילדים הלכו כבר לישון, ואז אתה מכין כוס קפה, ואתה ככה בחנופה קטנה, כבעל טוב שרוצה שישרור שלום, אתה שואל להכין לך גם, או לא משנה מה, באיזה צורה אחרת, כזו או אחרת. הבקשת סליחה לא נעשית בנוכחות הילדים. הם ראו רק את המריבה. הם ראו רק את ההקפדה. וזה מה שהם למדו. רוצים שהילדים שלנו ילמדו לסלוח מהר? תלמדו לבקש את הסליחה. תלמדו לסלוח בנוכחותם. תעשו סלוחה לידם. סליחה, טעיתי, נשמה, טעיתי, אני טועה. קורה, סולחת לי, בטוחה? עושה מזה ככה דרמה. הילדים מהצד מסתכלים, ורואים איך אמא סולחת, רואים איך אבא סולח, רואים איך האמא מבקשת סליחה, רואים שזה לא בושה לבקש סליחה, רואים שזה לא בושה בכלל לסלוח, כן, אני סולח, נו, אין לך שום כוונה, אני יודע, מה, את אישה נהדרת, את זה, אותו דבר הפוך. דוגמה אישית. ילדים לומדים מצפייה. ואנחנו חייבים לעשות את הספונטניות גם כן בנקודה של בקשת הסליחה, בנוכחותם. ודבר נוסף, שמאוד מאוד יעזור, זה כלי מאוד טוב שיכול לעזור לילד לפתח יכולת לסלוח. זה להפריד בין הסליחה לבין החזרה לשגרה. אפשר לאפשר לילד להגיד, אני סולח, ובסדר, אני סולח, טוב, אז למה אתה לא משחק איתו? חבר'ה, זה הורים יקרים, זה לא אור, זה לא איזה מנגן, זה לא איזה כפתור. הוא יכול עוד כמה דקות להיות עם עצמו, לשחק, ואז לאט לאט הם מתקרבים אחד לשני, וחוזרים לשגרה. לא, אנחנו רוצים שגם הוא ילמד לסלוח, אבל לא רק זה, תחזור חזרה למשחק. האם אתה סולח לו, אז למה אתה לא משחק איתו? כי זה לא כפתור. זה לא כפתור. הילד רוצה, דיברנו מקודם על התחושה הזו של שליטה וביטחון. ילד, הוא לא אומר את זה. אבל אחרי שהוא ביקש סליחה, יש לו, אחרי שאמרו לו, או שביקשו ממנו סליחה, והוא אומר, אני סולח, הוא רוצה אבל עדיין לשלוט על הנעשה. הוא רוצה לחזור, לא כזה עם האף למטה, לאט לאט. אז הוא ממשיך לשחק עם עצמו כמה דקות, תאפשרו את זה. תנו לו להתבודד קצת עם להקל את כל מה שקרה. יותר מדי מהר אנחנו, סליחה, אנחנו רוצים שהוא בכסף, שהוא יענה סליחה, שהוא יסלח ותחזור לשחק. לא. יש עוד עניין שאנחנו צריכים לדעת שהגיל מאוד משפיע על היכולת הקוגנטיבית לצלוח, או להבין סליחה. עכשיו, נקודה נוספת שאנחנו צריכים לבדוק כשילד לא סולח,
וכשאימא באה ומתייעצת ואומרת, הבן שלי לא מוכן לסלוח, לא מוכן לסלוח, זה, אני מפחדת.

0: צריכים לבדוק אם זה מופנה בעיקר כלפי חברים, האם זה כלפי האחים בבית, האם זה כלפי ההורים, או כלפי כולם. לפעמים יש קושי. קרה איזה אירוע מסוים, ובעקבות האירוע הזה שקרה, יש קושי חדש, שכרגע הילד לא סולח. אז גם זה צריך לבדוק, אם זה בגלל האירוע המסוים שקרה. האמת היא נכון שכשהאימא מתייעצת, זה לא על אירוע כזה או אחר. זה בדרך כלל שאימא מתייעצת על נקודה כזו, שואלת למה הילד שהיא לא סולח, לא מוכן בשום אופן, עקשן, ואני מפחדת שהוא יגדל בצורה הזו, זה לא בגלל אירוע מסוים. אבל כדאי לבדוק, כשילד מתעקש, אם זה בגלל אירוע מסוים שהתפתח. אבל גם אנחנו לא סולחים תמיד. ולנו, אנחנו לעצמנו סולחים כשאנחנו לא סולחים. אבל כשמדובר עם ילדים, אנחנו, אותם אנחנו, מה שנקרא, שמים תחת המיקרוסקופ, ואנחנו בודקים אותם, ואנחנו רוצים תשובה, למה הילד שלי ולמה הילד שלי ולמה. אז לפעמים אנחנו גם צריכים לעצור ולהבין את הילד, וכמו שניתחנו את זה עד הרגע הזה. טוב, בואו נצא לפרסומות ונשוב עליכם מיד.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
4: פואור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
7: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שמבצעים בבר כל טוב.
3: יין ברקן קלאסיק 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. קליק בסקית 65 גרם, שלוש שקיות רק ב-18 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.

אז כן, דיברנו שהילד העקשן לא מוכן בשום פנים ואופן לסלוח, וזה קשה לאמא להתמודד עם כזה דבר. אבל יש גם את הצד השני. יש קושי נוסף, לא רק לסלוח. תגיד סליחה, לא רוצה. בבקש סליחה, נו. לא רוצה. אני לא אחזור, אבל אני לא מבקש סליחה. וזה לא רק לילדים. קשה לנו באופן אישי, כבוגרים, לבקש סליחה. למה קשה לילד להגיד סליחה? אז בוא נדבר רגע על סליחה. הפסיכולוגיה אומרת שסליחה זה תהליך שכלי, רגשי או רוחני, שהאדם מפסיק לחוש עלבון או כעס נגד אדם אחר על המעשה הפוגע שעשה או על האדם. כלומר, הסליחה נעשית על ידי הנפגע, והפוגע גם כן כלול בתוך העסקה הזאת, כן? הפוגע הרי מבקש סליחה מהנפגע שיסלח לו. אז אם ככה, אולי לא נלמד את הילדים להגיד סליחה. כי סתם להגיד סליחה, הנפגע, לא, קשה לו לקבל את זה, כן? אז מה? אבל אנחנו רוצים שהוא יבקש סליחה. תבקש סליחה על הדבר הרע, הדבר המשהו לא טוב שיצא, על הפעולה הלא טובה שיצאה. לא התכוונת, בלי כוונה, מבינים אותך. עוד פעם אמפתיה. עוד פעם אמפתיה לצד השני. מבינים אותי? יודעים שזה היה בלי כוונה? יפה. אז אם מבינים אותי ואם יודעים שזה היה בלי כוונה, אז אם ככה, יכולים גם כן לבקש ממני לבקש סליחה. אז קל לי גם כן לבקש סליחה. כי מבינים אותי שאני לא עשיתי את זה.

0: אם הפוגע באמת מתחרט על מה שהוא עשה, אז הנפגע אמור למעשה להכיל את הצער של הפוגע. עכשיו, כשהנפגע מכיל את הצער של הפוגע, במילים אחרות הוא אומר, תשמע, אני לוקח מהפוגע את האחריות, ואני מעביר את הכאב ממך אליי. כאילו, אני אמור, כאילו, להפסיק להרגיש את התחושה הזאת, ואני רוצה פיצוי על זה. אתה פגעת בי. כלומר, הפוגע בעצם משחרר את הפוגע, הנפגע, באמירה הזאת בעצם משחרר את הפוגע מהצער שהוא חש על המעשה הרע שהוא עשה לו. כלומר, כשילד אומר לחבר שלו סליחה, כן, החבר אמור לקחת את עצמו, על עצמו את הצער של החבר הפוגע, להכיל אותו, לוותר על הרצון שהחבר ישלם על המעשה הרע שהוא עשה, ואז להגיד, סלחתי לך. וזה דבר מאוד מאוד עוצמתי. להגיד סליחה, כלומר לסלוח, או לבקש סליחה, זה, זה, זה משהו שיש בו עוצמה. תגיד סליחה. אנחנו לא מעבירים איזה מסר לילד כשאנחנו אומרים לו, תגיד סליחה, הוא עשה פה משהו עוצמתי. לא. זה כמו איזו מילה סתמית כזאת, שאחריה אין שום מאמץ לתקן את העוול שנעשה לצד השני. כן, ילד דחף, בא, אומר, סליחה, עכשיו הדרך פנויה, הוא עובר, הוא יכול לעשות את זה עוד פעם. לא המילה חשובה, אלא החרטה חשובה. הדבר שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו זה, אל תקנית כי זה משפיל. הקנת? תפצה. הקנתת? תגיד שאתה מצטער. הקנתת? תבין עד כמה האחר נפגע ממך. לא רק תגיד סליחה ובזה הסתיים, לא. זה כלום, זה מלל. זה כמה צלילים שמהווים איזו מילה שהערך שלה כל כך כל כך חשוב, ולכן גם קשה לילד להגיד סליחה. אבל אם אנחנו עם קצת פרקטיקה, אנחנו נוסיף גם, ראית כמה זה הוציב אותו, ראית איך הוא בוכה, ראית עכשיו שלקחת לו את הטרקטור, הרסת לו את ה... להכניס אותו לסיטואציה של הצד השני, של אי אמפתיה, ואז אני אומר לו, תגיד סליחה, זה יותר קל. אבל סתם, תגיד סליחה, מה אתה רוצה להשפיל אותי? השפלה אף אחד לא מוכן לקבל. טוב, נקווה שאנחנו למעשה כן נצליח בימים האלה לבקש סליחה. והקדוש ברוך הוא יודע לסלוח. הקדוש ברוך הוא מלך חכום וחנון. אנחנו מסיימים. מבקשים סליחה. תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו. לאורי בני ישראל הטכנאי. הייתי איתכם אשר ברדה. שנדע לבקש סליחה. שנדע לסלוח אחד לשני. ונכתב לחיים טובים ולשלום. חודש הרחמים והסליחות.
1: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן. מי ירים את הכפפה? דרי, גפני, גולדקנופ, פרוש, בואו לדבר עם הציבור, באמת, לא מסיבת עיתונאים, לא נאום, לא שאלות שוכנו מראש, שעתיים באולפן רדיו קול ברמה, מול המאזינים בשידור חי, עם שאלות פתוחות ובשיחה בלתי אמצעית, אנחנו פותחים את האולפן, מי יהיה הראשון שירים את הכפפה? לתאום מול מערכת האקטואליה של קול ברמה 054-336-6979 קול ברמה, הקול של הציבור החרדי. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכה.

0: כוכבית 6265, כוכבית 6265. פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
5: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
4: פואור. חד וחלק.
5: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
6: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב8.10 שקלים בלבד. שוקיים עוף כפו, קהילות, רק ב39.90 שקלים לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב19.90 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: יום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
12: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת זכור לאברהם, רחוב ויקטור ויליוס 1, שכונת נווה יעקב, במעמד ראש הישיבה הרב שלום עזרא והרב נתנאל אביסור והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעברו הרב נתנאל פלווני והרב יהודה רפול. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
16: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנגרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
17: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
18: טוב!
9: עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
15: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
18: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
20: כל ברמה,
21: כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
22: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. חברת הכנסת טלי גוטליב מצהירה כי אם הייתה מקבלת הצעה רצינית ממפלגה אחרת הייתה עוזבת את הליכוד. גוטליב האשימה הערב כי אנשי ראש הממשלה ניסו לפגוע בה במהלך הפריימריז ולגרום לכך שתגיע למקום נמוך יותר ברשימת המפלגה לכנסת. ידיעה שהעביר כתבנו אבי מוסקוב. חבר הכנסת מיקי לוי הודיע לאחר פגישה עם יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כי לא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. זאת שעות אחדות אחרי שחבר הכנסת מאיר כהן מוותיקי המפלגה הודיע כי לא יתמודד במסגרתה בבחירות הקרובות לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב פגישה עם ראש המוסד רומן גופמן. השניים נועדו במטה המוסד להערכת מצב. צהל חיסל בעזה מחבל ששימש מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי באותה פעולה הותקף גם מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס הכריז הערב על הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגתו. סגלוביץ' ימוקם במקום השני ברשימת המפלגה לכנסת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: עד יום רביעי צפויה התחממות הדרגתית, עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים, ביום חמישי ירידה בטמפרטורות.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

92.1 FM לקראת חצות סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, חי באלול, תשפ"ו. אתמול בלילה, כך בסוף היום, בניסיון לדחוק את זה לשוליים, סיפרו בדובר צה"ל על 16 חיילים בגדוד רותם של גבעתי, שנשפטו לימי כלא, כי לא רצו לצאת לפעילות מבצעית עם חיילת. כן, כך בלילה, כמו גנבים בלילה, העבירו את המידע. אבל לא, לא, לא כל הכתבים קיבלו את המידע. הבוקר כשפניתי לדובר צה"ל לשאול למה לא קיבלתי את המידע הזה כעיתונאי חרדי, התשובה הייתה פשוטה. הגבנו לכתבים שפנו בנושא. משל מדובר בנביאים שיודעים שיש עונש וקיבלו עונש ורק צריכים את התגובה של דובר צה"ל. כנראה שגם בדובר צה"ל מבינים את מה שלא הבין מפקד הגדוד ששפט את הלוחמים הדתיים שביקשו לשמור על ההלכה ועל מה שהובטח להם כשהתגייסו לצה"ל. נותר רק לתהות, מה חושבים לעצמם שם בצה"ל?

מה חושבים לעצמם כשזה מה שקורה לחיילים דתיים ששואלים את רבותיהם ומקבלים פסק הלכה ברור שלא לצאת לאותה פעילות? האם חושבים שם בצהל שערך היציאה לפעילות עם חיילת הוא חשוב יותר מההלכה? אם כך פני הדברים, אז תמשיכו לחלום על גיוס חרדים, וכנראה שיש גם לצבא חיילים מיותרים, כי אם על זה זורקים לכלב ואם על זה רוצים להדיח מלחימה, כנראה שאין צורך בעוד חיילים. ומילה אחת ל-16 הלוחמים שאת חלקם רוצים להדיח מלחימה. בעצם שלושה מילים. שלוש מילים. אנחנו מצדיעים לכם. לקראת חצות של יום, בו נשיא המדינה יצחק הרצוג מגיע לטלסטון, שם הוא מבקר בביקור מאוחר למה שמוגדר פתיחת שנת הלימודים. במהלך הביקור גם לומד גמרא עם כמה נערים, עוד מעט נשמע מהקולות האלו. לקראת חצות גם עם בית שמש, שהופך את הבוקר להיות ברשימת היישובים שתושביהם מורשים לשאת נשק, אלא שזה קורה עם החרגת מספר רחובות שבהם מתגוררים קיצוני העדה החרדית. נשמע על כך וגם על ההפגנה של אותם קיצוניים היום מול הבקום. זה קורה בעקבות יום גיוס שני ברציפות למתגייסים החרדים. נהיה גם עם הפוליטיקה שמפתיעה הערב, עם חיבור של איש יש עתיד עד לא מכבר, יואב סגלוביץ', שבוחר ללכת לראות בשדות רעם וחובר למפלגה. מנגד, ביש עתיד, שניים מהבכירים מודיעים היום שלא יתמודדו במפלגה בבחירות הבאות. גם על תביעת ענק של שלושה לוחמי כוח 100, תובעים בהרבה מאוד כסף את הפצרית, בין היתר, הפצרית לשעבר, המפוטרת. נשמע על האירוע הזה, גם על אירוע חריג שמתרחש הלילה, חשד לחטיפת ילד מפתח תקווה לבני ברק על ידי תושב ירושלים. עוד מעט ננסה לברר פרטים מה היה שם, איך עלו על אותו אחד שבא ולקח את הילד. גם תושב הדרום נעצר בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות הפירות לתינוקות. זוכרים את הסיפור ההוא מלפני חודשיים, שם בירושלים, במספר סופרמרקטים ברחוב יפו? אז יש התפתחות בחקירה הזו. מחר הוא יובא להערכת מעצר. עוד אירוע נוסף שקשור בפלילים, ראש מועצת תל שבע, עומר זעל אל אסם, מתושב הדרום. הוא נעצר בחשד למרמה ושוחד. אם אנחנו מרחיקים קצת, אז לקראת חצות אנחנו גם שומעים בארצות הברית קולות מלחמה שוב. זה קורה כבר במהלך היממה האחרונה. זה מתחיל עם בארצות הברית שתוקפת את אנשי משמרות המהפכה, לאחר שמזהים כי הם רוצים להטמין מוקשים ימיים. התגובה לא מאחרת לבוא. איראן תוקפת עם טילים בסיסים אמריקאים בירדן ובאיחוד האמירויות. אחר הצהריים הנשיא טראמפ מגיב ואומר, נגיב להתקפה האיראנית, אנחנו הולכים להקות בהם חזק, חזק מאוד, תהיה התגובה שלנו. זה קורה כחודש לאחר כל אותו אירוע אחרון שם באיראן. גם צהל שכאמור מכניס לכלא חיילים שסירבו לצאת לפעילות עם חיילת, נשמע על זה. נשמע גם על אירוע מבצעי שסיכל פיגוע טרור במהלך הלילה, לפנות בוקר אם אנחנו מדייקים בציר 60, וגם על עסקת ענק של 10 מיליארד שקלים, משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה היווני חותמים על מה שנקרא מגן אכילס. עסקת ענק שבמסגרתה תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית. ויש גם אנטישמיות בעולם, זה לא חדש. גם האנשים הם אינם חדשים. ראש ממשלת ספרד, מחד, מהצד השני שר החוץ הטורקי, נשמע את הדברים האלו גם. ויש גם בשורות טובות מהשומרון, שם עולה יישוב חדש על הקרקע. זה בסך הכללי 8 יישובים חדשים תוך פחות משנה. ולא נעים, אבל נצטרך גם לסגור עם זה. הכיס שלנו הולך להרגיש זאת היטב. אם יש לכם רכב, כדי שתמהרו עכשיו, כנסו לרכב, תפעילו קול ברמה, סעו לתחנת הדלק הקרובה, כי בעוד 52 דקות המחיר יזנק לשיא של כל הזמנים, 8.25 שקלים, מחיר לליטר בנזין 95. לקראת חצות של יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: מתחילים עם שנת הלימודים, אמנם זאת ייפתח מחר, מה שנקרא בראשון בספטמבר, לפי תאריך לוח לועזי, אבל אנחנו הולכים לפי העברי, נכון? אז לפי העברי זה כבר נפתח, נפתח בראש חודש אלול, ברוך השם. החיידרים נפתחו, תלמודי התורה, גם לא מעט מבתי הספר לבנות כבר לומדות. אבל היום נשיא המדינה יצחק הרצוג מגיע ליישוב טלסטון, מבקר בתלמודי התורה למה שנקרא ביקור מאוחר קצת של פתיחת שנת הלימודים. הוא נפגש עם התלמידים ועם אחדים מהם גם לומד דף גמרא, נשיא מבקר בתלמודי התורה תפארת יהודה ובעטרת שלמה, ובהמשך גם נושא דברים באירוע לציון 50 שנה להקמת היישוב. את הביקור כמובן מלווה יצחק רביץ, ראש המועצה המקומית. הנה נשיא המדינה הרצוג, הבוקר שם בטלסטון קריית יערים.
1: באתי לכאן כדי לציין את פתיחת שנת הלימודים של הציבור החרדי, קצת באיחור, אבל אני מאוד שמח להיות בקריית יערים, שמוזכרת אפילו במקורות כמקום שהייתה לו, היה לו זיקה לבית המקדש. אז מי ייתן? ונראה כולנו, באמת, בביאת המשיח ובשמחות הגדולות שעם ישראל מתפלל אליהם, ושנדע כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ותכלל שנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה. יש לי כבוד לבוא אליכם היום, ולהגיד לכם כמה אני שמח לראות אתכם לומדים, שוקדים ומשננים, כי כמו שאמרתי בחוץ, כשכתוב ושיננתם לבניך, זה בעצם, אתם כמו הבנים של המורה היקר.
0: אז זה הנשיא. שם בטלסון, ומשם אנחנו יורדים מעט בכביש ירושלים תל אביב, פונים שמאלה לכיוון בית שמש, שם מתבשרים הבוקר שהיישוב הופך למקום שמאפשר נסיעת נשק במסגרת הרפורמה שהוביל השר לביטחון פנים איתמר בן גביר. עם זאת, בן גביר החליט בהמלצת המשטרה להגביל מספר רחובות שבהם מתגוררים קיצוני העדה החרדית ולא לאפשר להם את נסיעת הנשק. היום בצהריים מתראיין אצל אבי גדלוביץ' ונתן משי דוד בבלי, הוא יועצו של בן גביר, שהסביר מדוע לא ניתן נשק לאותם רחובות.
2: יש פה פרוצדורה קבועה שבה המשטרה ממליצה והמשרד והשר מאשרים. אז קודם כל זה לא הנפצה, זה כמובן בהתאם להמלצת המשטרה. אני כן אגיד בזהירות שרחובות, שכמו שתיארת, שרובם חבר'ה שהם בסדר והם מיעוט, אז מוצאים את הפתרונות. לא מדובר על המקומות האלה. גם שהוא מאוד במפורש, שהוא נגד מדינת ישראל ותומך באויב, בוודאי. כל אחד, אתם איך דיברתם לפני רגע, שאלתם אותי, רגע, אתה לא חושש? אז הנה. התנהלות חכמה ומנבונה. כן, אנשים שתומכים במדינת אויב, חלילה וחס, עלולים לקחת את הנשק ולהשתמש בו.
0: ואם עסקינן באותם קיצוניים, אז כמה בודדים הם מגיעים הבוקר אל הבקום בתל השומר, שם מנסים לחסום את הגישה למתגייסים החרדים. זה קורה ביום הגיוס השני ברציפות שנערך בדומה לאתמול. מפגינים מתעמתים עם השוטרים ואלו מפנים אותם בכוח, כך זה היה נשמע שם. אז אלו חלק כמובן מהקולות שנמשכו שם שעה ארוכה, שכיבות על הכביש, חסימת הכביש, חסימת מסעיות של המשטרה וגם של ניידות משטרה, אבל בסוף הם פונו. ומהבקום אל הפוליטיקה, הערב מפלגת רם הודיעה במסיבת עיתונאים על צירופו לרשימה של איש יש עתיד לא מכבר, יואב סגלוביץ', בהצהרה משותפת במנצור עבאס, הוא לסגלוביץ' עובר, הוא יוצא במקום השני ברשימה. הנה יושב ראש מפלגת רם, מנסור עבאס, הערב בהצהרה.
3: יש לנו עבודה משותפת. אני רוצה לברך גם את יואב, יש לו שתי חתונות השבוע. החתונה הזאת שאנחנו נמצאים בה ושנינו שותפים לה. חתונה השנייה של הבן שלו ביום שישי, מאחלים לו הצלחה וברכות. וגם ברצוני להודות. במיוחד לשייח ספה תפרש, ראש התנועה האסלאמית שהוביל וליווה ותמך ללא סייג במהלך הזה וגם במהלכים אחרים שאנחנו מקדמים ברשימת רע"מ. אני מברך אותך יואב ידידי, אחי היקר, ואנחנו נמשיך בעשייה הזאת ביחד. בבקשה.
0: חתונה, כך מגדיר זאת מנסור עבאס. שלומי גיל, הכתב הפוליטי של ערוץ 16, שלום, לילה טוב שלומי.
4: שלום נועם, ערב טוב.
0: אסור על פי ההלכה חתונה בין מוסלמים ויהודים, הוא לא יודע את זה.
4: בעיני המתבונן מה שנקרא. כן, תראה.

0: חתיכת אירוע הדבר הזה. בעיניי לפחות זה לא פעם הראשונה שחבר כנסת יהודי, שפוליטיקאי יהודי מצטרף למפלגה ערבית. הרי היה תקדימים לזה בחדש, ועדיין יש, ועדיין רם זה סיפור אחר. רם היא מפלגה ששואפת להיות חלק מקואליציה עתידית.
1: מה, כל אבל רגע, שנייה, לפני קואליציה, לפני פוליטיקה, כשאתה נוגע רגע באמת בהבדלים, אתה אומר את זה בגלל היותה יותר מפלגה דתית, מה שנקרא?
0: א', היא מפלגה דתית, בניגוד לחדש, ששם במשך היסטורית יש שם חברי כנסת יהודיים, אז כן, יש פה את האלמנט הדתי, אבל אני חושב שזה פחות עניין את סגלוביץ' וגם את מנסור עבאס. עבאס מנסה ללכת למחוזות יותר ישראליים, כמובן תלוי למי שמאמין לו, אבל הוא מנסה למשוך את רם יותר לשם, וכמובן גם הוא מציר, הוא רוצה להיות חלק מממשלה, חלק מקואליציה, הוא כבר היה חלק מקואליציה, והדבר הזה של צירוף חבר כנסת יהודי, חד משמעית, מכשיר אותו עוד יותר, בטח בעיני רבים בגוש השינוי, ומבחינתו זה צעד מבריק. מה סגלוביץ' עושה שם זו באמת שאלה אחרת, אבל אנחנו עדים היום גם להמשך גל העזיבות ויש עתיד.
1: עוד רגע אנחנו נגיע לזה, עוד רגע נגיע לזה. אני רוצה עדיין אבל להתמקד איתך ברם, אתה מדבר על כך שבעצם הוא עושה צעד שמכשיר אותו, אז מכשיר אולי כאן בתוך הפוליטיקה הישראלית, בצד השמאלי, ואולי גם במרכז, אצל גדי איזנקוט ואחרים, ואת זה אנחנו נוכל לראות אחרי בחירות, אם וכאשר בכלל הם יצליחו להרכיב קואליציה, אבל עוד לפני כן, מה חושבים תומכי רם במגזר הערבי? כי כמו שציינו את העובדה, מדובר במפלגה דתית, כלומר זאת מפלגה שתמיד היא נתפסת הרבה יותר קיצונית מאשר חדש, אולי אפילו גם מאשר טעל, וכשאתה מדבר על רם זה בסוף בסוף בסוף, זה באיזשהו מקום שלשלת של האחים המוסלמים, לא?
0: נכון, ממש כך, ואת התשובה לשאלתך אפשר למצוא בפוסט, שמפרסם מנסור עבאס בסוף השבוע שעבר, שבו פוסט כמובן בערבית שמיועד לחברה הערבית ולקהל שלו, ושם הוא בעצם נותן את מה שהוא פחות אומר בעברית, על כך שהוא נאלץ להכיר במדינה יהודית רק כדי שלא להיפסל על ידי ועדת הבחירות מי ריצה לכנסת. הוא מדבר שם על הנקבה שהוא כמובן מכיר בה. גורמים ברם, שגם אני דיברתי איתם השבוע, מסבירים שזה בעצם המס שמשלם מנסור עבאס לתומכיו על הצירוף של חבר כנסת יהודי לרשימה. ברור שזה אירוע מורכב, אבל עצם הכניסה, נועם אתה בוודאי זוכר, לפני 4 שנים, בממשלת השינוי, קצת יותר מארבע שנים, 5 שנים, ממשלת השינוי, הכניסה שלו לקואליציה, גם אז עוררה עדים רבים בחברה הערבית, וזה עבר. אז היום הוא הולך עוד צעד אחד קדימה ומצרף חבר כנסת יהודי. הוא כמובן מסביר שזה כדי להילחם בפשיעה בחברה הערבית, וסגלוביץ' כידוע היה יושב ראש הוועדה למאבק בפשיעה בחברה הערבית בממשלת השינוי. אבל בסוף אני חושב בעיניי מנסור עבאס מנסה לקחת את רם למקום יותר ישראלי, לקבל הכשר, ומבחינתו זה צעד מבריק.
1: ומה? יש כבר סקרים שצופים מה זה יעשה המהלך הזה, או שזה עוד מוקדם מדי?
0: זה לכאורה עוד מוקדם מדי, בסופו של דבר זה קורה רק הערב. רם בכל מקרה ברוב הסקרים עוברת את אחוז החסימה. נזכיר, היא לא מצטרפת לאיחוד של הרשימה המשותפת, חדש תעל ובלד שרצות ביחד. רם מתעקשת לרוץ באופן עצמאי. אגב, מאותה סיבה, כי היא רואה את עצמה כמי שתיכנס לקואליציה, בניגוד ליריביה, אם נקרא לזה ככה, המפלגות הערביות האחרות.
1: אתה יודע, אחד הדברים שמעניינים, ואני מניח שהסקרים יבדקו זאת בתקופה הקרובה, האם בעצם סגלוביץ', כשהוא נכנס לשם, לרם, ייקח גם מחדש? זאת אומרת, האם הקול היהודי שמצביע למפלגות ערביות, עכשיו ילכו קיצוני יותר לכיוון רם, וזאת נקודה מאוד מעניינת שאנחנו נוכל ונצטרך לראות בינינו מה קורה. עוד רגע לפני שאני חוזר איתך חזרה ליש עתיד, המקום שממנו יצא סגלוביץ', זה עדיין אני רוצה להישאר איתך ברם לשאלה אחת נוספת. באיזה מקום הוא, והאם זה אומר שהוא חלק אינטגרלי מהעשייה?
0: אז זהו, שלא, זה טיפה מורכב. הוא לכאורה יוצב במקום השני, וכמובן הוא ברשימה לכנסת, כי כך עובד הפרוטוקול, אתה לא יכול להיות חלק מרשימה אם לא מגישים אותך ברשימה. הרשימות יוגשו בשבוע הבא ואנחנו נראה כמובן איפה הוא, אבל לכאורה מקום שני. מה שכן, היה חשוב לרם לתדרך ולהסביר שהוא מעין סיעת יחיד. הוא אמנם ברשימה, אבל הוא לא מצטרף למפלגה כחבר מפלגה. זאת אומרת, הוא מין חק בודד שישמש כחלק

0: חלק מעשייה בכנסת, אבל הוא כאילו לא חבר מפלגה. אני מניח שזה טרמינולוגיה שמדברת בטח בחברה הערבית וקצת מרגיעה את השטח, כי בסופו של דבר להביא חבר כנסת יהודי, חבר רסמי, מה שנקרא במפלגה, זה אולי יותר מדי, אז ככה הם מציגים את זה, כמעין מין כלאיים כאלו שמצד אחד הוא חבר ברשימה, מצד שני הוא לא חבר במפלגה.
1: כן. טוב, בוא נעבור.

0: נכון. שניים מהוותיקים שבחברי הכנסת, מאיר כהן עוד ב-2013 נמצא עם יאיר לפיד. שני האישים האלה, יש אומרים פורשים, יש אומרים הופרשו, כך או כך, הם הבינו. אני חושב שהם הבינו שהם הולכים להיות בקצה הרשימה, במקומות פחות ריאליים, והעדיפו מה שנקרא לגמור את זה בצורה מכובדת. תראה, יש עתיד כיום בכנסת מונה 24 מנדטים. זה מספר אדיר של מנדטים, וברור לכולם שלפי כל סקר, הם ביחד עם בנט מגיעים ל-15 מנדטים, 16 מנדטים במקסימום, וייתכן וזה עוד ילך וירד. מה שאומר ש... אם ניקח את החיבור שלהם עם בנט, רק מחצית ממספר המנדטים הללו יהיו חברי הכנסת של יש עתיד, אנחנו עובדים על 6-7.
1: ורק חבל להגיד פה את ההערה הקטנה, שהיית מאוד מאוד מאוד מאוד אופטימי, כי גם ישנם סקרים שנותנים להם גם 6 מנדטים.
0: גם 6 מנדטים. כן, כן, אני הולך על רוב הסקרים כמובן, בלי להיכנס ל... כן, רוב הסקרים נותנים להם בערך 15, אז בוא נגיד שבמצב האופטימי יש שם 6-7 חברי כנסת של יש עתיד. ואגב, מתוך ה-24 שאיתם יש עתיד התחילה את הקדנציה הזו, חצי, כמו שאמרת, כבר בחוץ, וגם במהלך הקדנציה עזבו, כמו עידן רול, טופורובסקי, רזבוזוב, אורנה ברביבאי, עכשיו אלעזר שטרן, רון קאס עזב לא מזמן, והיום כאמור מיקי לוי ומאיר כהן. המפלגה הזו בעצם בסוג של פירוק, זו האמת, והאמת צריכה לאמר, המפלגה הזו בעצם מתפרקת. בוא נזכור גם, נועם, שנפתלי בנט, השותף של יאיר לפיד, מביא איתו גם כן כמה וכמה אנשים, ונסכם במשפט, יאיר לפיד בעצמו הביא את נועם טיבון כסוג של שריון במפלגה, ובעצם הראה את הדרך החוצה לוותיקים, הם מבינים שזה המצב, יש עוד אחת שצפויה ככל הנראה לסיים את דרכה, זו קרין אלהרר, ויש עתיד אגב אומרים שהם מנסים להצעיר את הרשימה ודברים מהסוג הזה, בפועל המפלגה הזו באמת סוג של
1: בלי
0: מתפרקת.
1: בלי עתיד לגמרי, כן.
0: וכן, שאלת העתיד היא בהחלט שאלה קיומית במקרה שלה.
1: עם הרבה מאוד סימני שאלה. שלום מגיל, ערוץ 16, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה נועם, לילה טוב.
1: עכשיו אלה לוחמי כוח 100 שמגישים תביעת ענק על סכום של 18 מיליון שקלים. זה קורה היום בבית המשפט המחוזי. שלושה מהלוחמים הם אלה שמגישים את אותה תביעה כנגד שורת אישים בפרקליטות הצבאית ובפרקליטות המדינה, וכך גם נגד נוספים. הטענה שלהם בתביעה זה חשדות שווא, מעצר מתוקשר, הדלפה מחומרי חקירה, וגם אופן הטיפול בחקירת ההדלפה. כוח 100 כמובן האירוע הנזכר ההוא שעשה הרבה מאוד רעש, ובעקבותיו גם בסוף בקצה הפצר התפוטרה. נוראי בן שימול כתבנו המשפטי, שלום לילה טוב נוראי.
2: שלום לילה טוב נועם.
1: 18 מיליון שקלים, זה סכום התביעה.
2: כן, מדובר באמת בתביעה חסרת תקדים, היקף של 18 מיליון שקלים. היא מופנית נגד שורה של גורמים במערכת אכיפת החוק, גם במשטרה וגם בפרקליטות הצבאית, גם עיתונאי גיא פלג בתוך התביעה הזאת, על כך שלכאורה בארגון חוננו הם טוענים שהם מחשיבים התנהלות פוגענית לאורך הפרשייה הזאת. טענות רבות עלו מאותה פרשייה, הם לוחמי כוח 100, ביחד עם ארגון חוננו הגישו את התביעה, ובעצם אומרים שהם למעשה נפגעו מחשדות שווא, גם המעצר המתוקשר, גם ההדלפות של חומרי החקירה, וגם כל ניהול ההליך הפלילי היה בעצם התנהלות לא תקינה, וכל המעצר הזה, בגלל הדברים האלה אנחנו יודעים כמה הפרשייה הזאת הייתה מסועפת ומורכבת, באמת קשה למנות את הכשלים הרבים שהיו בחקירה הזאת, כי באמת הזמן קצר, אבל אנחנו יודעים, והפרשייה הזאת ליוותה אותנו הרבה מאוד זמן. היום כאמור שלושה מלוחמי כוח 100, הגישו תביעה, צריך לומר שזה לא התביעה הראשונה שהגישו נגד הפצרית ונגד היועץ המשפטית על הממשלה, וגם נגד גופים בכירים במשטרה ובפרקליטות. תביעה כזו אנחנו זוכרים כבר אז, אבל היום מדובר באמת בתביעה חסרת תקדים עם פיצוי של 18 מיליון שקלים, גם להם, גם לבני משפחותיהם. הם טוענים שהם נפגעו מאותה פרשייה, הם סובלים גם מאיומים, גם מרדיפות, מהעסקות, מהטרדות, וכמובן מהחפשת שמם על כך שלכאורה הופרה עליהם עלילה, והם היו במרכז אותה סערה גדולה. לכן כן. כאמור, הם הגישו את התביעה הזאת לבית המשפט המחוזי בירושלים, בתקווה אולי שהצדק יעשה עמהם.
1: נוראי, עוד כמה נושאים שאני רוצה לדבר איתך. הבוקר המשטרה מפרסמת על אירוע חריג שהתרחש הלילה, חשד לחטיפת ילד מפתח תקווה לבני ברק על ידי תושב ירושלים. מה אנחנו יודעים לספר על האירוע הזה?
2: כן, יעל ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר.

0: אתמול בערב, אחרי מספר שעות שוטרי המשטרה מצאו אותו בבני ברק יחד עם צעיר כבן 20 בירושלים. כמובן שהמשטרה לקחה את שניהם לתחנת המשטרה בפתח תקווה, שם כמובן החשוד נעצר ונחלה, הוא יובא היום לדיון בבית המשפט להארכת מעצרות, כלומר שאימו של הילד הזה טוענת שבעצם הוא הגיע הביתה והוא לא הבין, ואחר כך למעשה הילד הזה לקח אותו, הוא שיחק עם חברים לדבריה, ובעצם למעשה אחר כך השוטרים בעצם החלו בחיפושים, קיבלו דיווח ובעצם התחקו אחר העקבות ובאמת מצאו את הילד הזה, אחרי חיפושים נרחבים מצאו אותו בבני ברק יחד עם הצעיר הזה כבן 20, לא ברור באמת מה הפרשייה הזאת ועדיין לא ברור מה ניסה לעשות כמובן, אבל החשוד הזה כמובן נחלה והובא להערכת מעצר במשטרה.
1: ועוד אירוע? גם הוא קשור לילדים? או אם נדייק לפעוטות? חקירת משטרה שעניינה חשד להחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות. אנחנו כולנו זוכרים את האירוע המדובר לפני כחודשיים, שלושה אפילו, בירושלים, שני סופרמרקטים ברחוב יפו בירושלים, סופרמרקטים מאוד גדולים. הם גם נסגרו בהוראת משרד הבריאות לאחר שהחדירו למחיות הפירות חומר הרדמה, וכמה ילדים נפגעו, תינוקות נפגעו מכך. היום המשטרה מודיעה שהיא יצרה תושב הדרום בן 40.
0: נכון, פרשייה כמו שאמרת שהתחילה לפני חודשיים עם אותם תלונות על מספר פעוטות שהושפזו בבית חולים אחרי שנמצא בדם שלהם חומרי הרדמה והם היו נראים אפטיים ולא תקינים. כמובן הדבר הזה נמצא ברשת זולוב גדול בירושלים כמו שאמרת, ואכן היום המשטרה מפרסמת שהיא הביאה תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא נעצר היום בחשד למעורבות בכך שהוא החדיר חומרי הרדמה לתוך אותם מחית פירות של התינוקות. צריך לומר שבהודעת המשטרה נאמר שהפרשייה הזאת בעצם נמשכת בחקירה, עדיין בעצם הם מנסים להבין אם היו עוד גורמים, אם היו עוד משתפי פעולה, אבל דבר אחד בטוח, מישהו החדיר לשם חומרים מאוד מסוכנים, חומרי הרדמה, לא רק למחית פירות הזה. אגב, היו עוד כמה מרכיבי מזון לתינוקות שהיו בחנות שהתגלה בהם גם את אותו חומר מסוכן לילדים. כאמור, האירוע הזה נגמר בנס גדול, שכאשר רק שלושה ילדים מושפזו, כמובן המשטרה סגרה את הסניף למספר ימים, ריקלה את כל המוצרים החשודים, וכאמור היום הביא החשוד כבן 40, שהוא חשוד בכך שהוא החדיר חומר מסוכן לתוך אותו מזון תינוקות בסופר בירושלים.
1: בוא נשאר עדיין באזור הדרום עם עוד אירוע נוסף. ראש מועצת אל שבע, עומר זאל אל אסם, נעצר הבוקר בחשד למרמה ושוחד, יחד איתו גם נעצרו בני משפחה.
0: כן, נכון, ראש מועצת תל שבע הוא בעצם נעצר ביחד עם שישה מבני משפחתו. הבוקר בעצם החקירה הופכת לגלויה, חקירה שבאמת מתנהלת הרבה מאוד זמן במשטרה. הבוקר נעצרים ראש המועצה יחד עם אחיו ודודו ועוד מספר מקורבים אל המשפחה. החשד הוא כמובן לעבירת שוחד, מרמה, הטיית מכרזים וגם העסקות פיקטיביות באותם מועצה אזורית שבעצם מנהל אותה ראש המועצה. החקירה הזאת מתנהלת היחידה לפשעים כלכליים בלהב 443, אחרי שהתנהלה חודשים ארוכים כמו שאמרנו. כן. היום כאמור החקירה בעצם הופכת לגלויה.
1: בוא נשמע את רב פקד איתי עיני, שהוא הזכרת את להב 433, הוא מהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית שם בלהב 433, שהוא מספר על המעצר לפנות בוקר.
2: היום היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433, ביחד עם שוטרי מחוז דרום, עצרו ראש מועצה מכהן במועצה גדולה בדרום הארץ. יחד עם ראש המועצה עצרנו חשודים נוספים, ביני בני משפחתו של ראש המועצה, לעובדי ציבור נוספים. המעצרים בוצעו בשיתוף יחידות מיוחדות ובתום חקירה סמויה של מספר חודשים שנועלה בלהב ביחד עם רשות המיסים ובליווי הפרקליטות. מדובר בחשד לביצוע עבירות חמורות של שוחד, עבירות מרמה, הלבנת הון ועוד, וזאת בהיקף של מיליוני שקלים. המשטרה לא תאפשר לעבריינים להשתמש ברשויות החוק כפלטפורמה לביצוע עבירות פליליות ותמשיך בפעילותה לחיזוק המשילות בנגב.
1: כן, אז בינתיים אנחנו יודעים שהוא ערך מעצרו, נכון, אורי?
0: כן, הוא ערך מעצרו, זה במסגרת אותה חקירה, חלק מאותם מאבקים בארגוני פשיעה במגזר הבדואי בנגב, באמת חקירה ארוכה מאוד, שהבוקר מסיימת במעצרים.
1: נורא בן שימון כתבנו ענייני משפט, ובמקרה הזה כבר גם לענייני פלילים. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: עכשיו אל הנעשה מחוץ לישראל, נשיא ארצות הברית טראמפ, מדבר היום על כך שארצות הברית תגיב להתקפה איראנית. כל הסיפור הזה של התקיפה האיראנית מתרחש כחודש לאחר תקיפה אחרונה שארצות הברית מבצעת וזה קורה כשבלילה האחרון ארצות הברית שוב תוקפת באיראן,

0: פעם משגרי רקטות של משמעות המהפכה באי לארק. למה זה קורה? מכיוון ששמו לב שהם מתכננים גם לבוא ולמקש את האזור באזור מצר אורמוז. בעקבות כך איראן שיגר טילים לעבר ירדן וגם לאיחוד האמירויות לכיוון בסיסים אמריקאים. טראמפ אומר בצהריים לכתב של רשת פוקס ניוז, ארצות הברית תגיב להתקפה האיראנית על כוחות ארצות הברית והתגובה שלנו תהיה תגובה חזקה. גם שר האוצר מסנט אומר, הנשיא היה ברור מאוד, הם חייבים לוותר על תוכנית הגרעין שלהם, חייבים למסור את האורניום המועשר.
1: The goal here is to create the conditions that they will want to come to the table, and the president's been very clear, they have to give up their nuclear program, they have to turn over the highly enriched uranium, and they have to stop their support of proxies, and the strait has to be open.
0: כן, אז מה הוא אומר? הוא אומר, המטרה כאן בעצם זה ליצור תנאים שיגרמו להם לרצות להגיע לשולחן המסע ומתן, ועמדת הנשיא הייתה מאוד ברורה, עליהם לוותר על תוכנית הגרעין שלהם, למסור את האורניום המועשר ברמה גבוהה, ולהפסיק את התמיכה בכוחות הפרוקסים, מה שנקרא השלוחות שלהם, ועל המיצר, מיצר אורמוז, להישאר פתוח. עדיין נשארים מחוץ לארץ, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס, הוא אומר שרשתות חברתיות רוסיות וישראליות מפיצות בכוונה שקרים על גל ההגירה שהיה לפני חודש אצלהם שם בספרד, הכל למה? כדי להרוס את היציבות של ספרד באירופה, הנה אנטישמיות.
2: Una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
0: אז מה אומר האנטישמי הזה, שונא ישראל, ברעיון לרדיו שם בספרד? הרחבה של אותן מתיחות ואותה דיסאינפורמציה נעשית באמצעות רשתות חברתיות שקשורות לרוסיה, לישראל ולתנועה בינלאומית של הימין הקיצוני, שמנצלים באופן עקבי את סוגיית ההגירה לספרד, לא רק כדי לתקוף את ספרד, אלא גם כדי לתקוף את אירופה ולפלג אותה. ומאנטישמי אחד לאנטישמי נוסף, הפעם לשר החוץ הטורקי, חקן פידיאן, הוא תוקף היום את ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגדיר אותו כפושע שחייב לייצר, כשהוא אומר, זה לא רק איום עלינו, נתניהו, אלא על האזור כולו.
3: פיליסטינלי קנה דוקמקטן, מוסלמן קנה דוקמקטן, זאב קלן, בו ג'אנינן, ארתיק דורדורולמסי גרקיו. יעני, בונון דורדו יר, ישראלי דה ביוק זרר, פיליסטינלי דה זאתן זרר, בולגי דה ביוק זרר.
0: הוא אומר, יש לעצור את המפלצת הזו, כך הוא מגדיר את ראש הממשלה, פושע, אדם ששואב הנאה משפיכת דם פלסטיני ומוסלמי, מעשיו גורמים נזק עצום לישראל, הפלסטינים מול האזור כולו, הוא מהווה איום חמור לא רק עלינו, אלא על האזור כולו ועל הקהילה הבינלאומית, ועל כן, על המערכת הבינלאומית להתמודד עם האיום הזה, איום שמציב ראש הממשלה של ישראל נתניהו. עכשיו אל השומרון, 8 יישובים חדשים בצפון השומרון בתוך פחות משנה, היום היישוב נועה עלה לקרקע, אפשר להגדיר זאת כהיסטוריה. מי שהיה שם היום, זה מדרום לגנים וקדים, זה ראש מועצת שומרון, יחד עם השרים מיקי זוהר, אורית סטרוק והשר עמיחי שיקלי, שגזרו את הסרט עם המשפחות החלוצות. יוסי דגן ברך בהתרגשות, מציב גבול על מנה.
4: לחומש,
0: סנור,
4: לחומש, גנים, קדים, ועכשיו אנחנו עומדים מול כל העולם ומכריזים, כאן יהיה יישוב ענק, נועה, עם אלפי תושבים שעוד לא היה לפני הגירוש. זה ניצחון מוחלט. עם ישראל מחזיר את הצדק לצפון השומרון. הרואה הרי ישראל ביישובן, מברך מציב גבול אלמנה, נברך כולם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, מציב גבול אלמנה!
0: אין ספק, מרגש לגמרי, ושארץ ישראל תמשיך להתרחב בוודאי בשומרון. עכשיו אל השיא של כל הזמנים. הנה על הדלק והגז הודיע כבר בתחילת שבוע או אתמול, ככה אם אנחנו מנסים לדייק, שהחל מחצות, כלומר מעוד 26 דקות, מחירי מוצרי הדלק יעודכנו, אלה שנמצאים בפיקוח כמובן. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 לא יעלה על 8 שקלים 25 אגורות. אם אתם מתעניינים ושואלים את עצמכם בכמה זה בעצם עולה, 16 אגורות. 16 אגורות מהעדכון הקודם, ותוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות.

ליטר, עלייה של אגורה אחת מהעדכון הקודם, מה שאומר יקר, יקר לנו מאוד מאוד בכיס. יכול להיות שבמהלך השבוע הממשלה, שר האוצר, ינסו לעשות איזה עדכון קטן באמצעות עדכון מחיר הבלו, אבל בינתיים זה המחיר, תתחילו להתכונן ולהתרגל, 8.25 שקלים. עכשיו איתי אקרמן ואברומי ויינברג, י"ג מידות, שיר חדש שיוצא.

0: חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, גן אירועים.
0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של תבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
3: השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
4: פורור. חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
0: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
9: כל קומד ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק.

0: אוסאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גראס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
2: יין ברקן קלאסיק 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות רק ב-100 שקלים. קליק בסקית 65 גרם, שלוש שקיות רק ב-18 שקלים.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: בשבילך ובשבילי.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
2: 19 דקות עכשיו לקראת חצות. הזכרנו קודם לכן את השומרון, ושמענו את יוסי דגן מברך את ברוך מציב אלמנה. הנה בני גל מגורש מחומש, שחזר עם משפחתו לחומש ומראשי מטה חומש תחילה, שהובילו את המאבק לחזרה לצפון השומרון. שלום בני, לילה טוב.
3: שלום וברכה, לילה טוב, עוד איזה לילה טוב.
2: כן, בוודאי, אחרי בוקר כזה שבו חונכים את היישוב החדש נועה, אז בהחלט יש סיבה טובה לשמוח. אגב, השם נועה על שם מי?
3: או, זה קשור לשם חומש.
2: תסביר.
3: זה אולי בעצם קשור לכל המאבק המיוחד הזה, שהוא אולי, כמו, זה אולי בעצם הגוש עציון של הדור שלנו, מאבק לחזור הביתה. בעצם חומש, בפנימיות, זה השם חמשת בנות צלופחד, שזו נחלתן. המאזינים בוודאי זוכרים שחמשת בנות צלופחד באו למשה רבנו, עם הרבה עירת שמיים, אבל באו ואמרו, למה אני גרה? למה אנחנו לא מקבלות את הנחלה של אבא שלנו? אבא שלהם, יחד עם עוד בני שבט, מנשה ואפרים, החזיקו נחלות בארץ ישראל גם בתקופת גלות מצרים. הם הכירו את הסיפורים על ה... על הנחלות, על המים, על הבורות מים, על העיבוד שדות, על המצעי זיתים. הם חיו את זה שיש נחלה לאבא בארץ ישראל, בצפון השומרון. אמרו, למה אני גרה? אנחנו אוהבות את הארץ ורוצות חלק בארץ הקודש, וזכו שתתחדש דרכם הלכה, ללכות ירושה. נועה, אחת מחמש בנות צלופחד. לכן זה כל כך סמלי ויפה, שהיישוב שמוקם היום, כסגירת מעגל נוספת למאבק הגדול של החזרה לחומש, שהוא למעלה מ-21 שנים, היישוב הזה קוראים נועה.
2: אז אני שואל את עצמי אם זו סגירת מעגל או שזו רק פתיחת מעגל של נועה אחת מתוך חמש.
3: כל סגירת מעגל היא פתיחה של המעגלים הבאים.
2: ויש כבר תוכניות שכאלו?
3: נועה זה גם ראשון המילה נועה תנוע, תמיד בתנועה, עם ישראל תמיד בתנועה קדימה.
2: יפה.
3: וחזרה בתשובה, נכון? שווים.
2: אז אני אשאל אותך ככה, אני רואה בהודעה לפחות שהוציאו היום, שזה חלק מתוכנית ההתחברות. בעצם תוכנית ההתחברות זה מה? זה לחבר בין יישוב ליישוב, כדי שכל הר שם יהיה מחובר כגוש אחד, כמו שהגדרת קודם לכן, כגוש עציון?
3: אני אחזיר את כולנו עוד פעם לסיפור מעצב זהות בצפון השומרון. יוסף הצדיק, כנער בן 17, הולך נא בשליחות אביו, יעקב אבינו, הולך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצון, ומגיע לשכם ופוגש אותו איש, והוא טועה בשדה, והוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. אז יש פה נער קטן עם חלום, שמחפש את האחים שלו ורוצה לחבר אותם אל החלום שלו, והוא הלך לדותן, כי שמעתי, אומרים, נלכה דותן, הנה, הלך לצפון השומרון, ושם אנחנו יודעים איך זה נגמר הסיפור. נמכר לדותן.

0: עבד, משם גלות מצרים, משורש לכל הגלויות, עד הגאולה העתידית והשלמה בעזרת השם. והמטרה של כולנו במאבק הזה, לחזור הביתה לצפון השומרון, אבל היה פה המון המון שנים של מאבק בחומש, שהיינו עבריינים, עברנו על החוק, על חוק ההתנתקות, ועצרו אותנו, ושם שאלו אותם, למה אתם עבריינים? למה אתם לוקחים לעצמכם את החופש לעבור על החוק? זאת אומרת, זאת הפוך ממה שכביכול מותר. אנחנו אמרנו, לא, אנחנו הולכים פה בשליחות עם ישראל, להחזיר את עם ישראל הביתה.
1: אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה לסיום.
0: אז תוכנית ההתחברות היא בעצם החזרה, ואנחנו רואים פה עכשיו בעצם תהליך שלם שהחלוצים שהלכו ראשונים זוכים, שהחזון הזה של רבבות עמך בית ישראל כמערכת מדינית של עם ישראל, של מדינת ישראל, חוזרת הביתה.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך לסיום את השאלה המתבקשת, הרי בסוף אנחנו יודעים שזה אלו מהלכים פוליטיים מדיניים, ואי אפשר לבוא ולהתעלם העובדה שסמוטריץ' ואנשי הממשלה הנוכחית הם אלה שיצרו את המהלך הזה כדי לאפשר את מה שקורה כרגע, ואני מניח שאתה תאשר לי את הדברים, האם יש חשש שכאשר אם וחלילה תקום ממשלת שמאל, זה משהו שיערה, זה משהו שיעצר?
0: אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי התשובה, ותשובה זה לא רק תשובה פרטית, זה גם תשובה ציבורית. כולנו מאמינים שתהליך הגאולה הולך ומתקדם, והולכים מחיל אל חיל, יראה לאלוקים בציון. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ובגאולת ישראל ובעוצמות שיש בעם ישראל. ובעזרת השם, התנופה הזאת תמשיך קדימה. אנחנו גם מתפללים, וזה הכל היום בזמן באמת גם להתפלל, יחד מכל עם ישראל, שיהיה לנו גם ממשלה טובה שתמשיך לדאוג לתורה, ולארץ ישראל, ולעם ישראל, ולביטחון של עם ישראל.
1: אמן, ולפני הכל,
0: להמשיך מעלה.
1: שמשיח צדקנו יגיע, זה יהיה הפתרון להכל. בני גל, מגורש מחומש, מרשום
0: לתכנש תפילה. טובות, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לגאולה שלמה.
1: אמן, תודה רבה, לילה טוב. עכשיו פרסומות קצרות, ואנחנו מיד חוזרים מהפינה של החדשות הטובות עם ארלינגר.
2: לקראת חצות, עם נועם זיגמן, מיד שווים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
11: והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
12: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש.

0: חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורו. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
1: פורו, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: מחר בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יתקשרו כעת לכוכבית 8603.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: היי את, יש לך כוח בידיים, והשנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: בשבילך ובשבילי, כל בר.
7: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
8: 9 דקות לקראת חצות, זמן לחדשות טובות.
9: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
8: לילה טוב, מוישה.
10: לילה טוב, מה שלומך?
8: ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
10: בסדר גמור, בסדר גמור. ואנחנו ניגש לפנינה של החדשות הטובות היום קצת יותר מהר, כי זה לנו כמעט הזמן, ערב חג והרבה הרבה פרסומות. אני רוצה לספר לך סיפור על בחור בשם שלב ביטון. שלב ביטון הוא לוחם שהיה בחטיבת הנחל. ביום השלישי של מבצע שומר החומות, הוא והצוות שלו יצאו למשימה בגבול עזה, ואז טיל נוטט, טיל קורנט, פוגע ישירות ברכב הדוד שהוא היה. אחד החיילים נהרג, הוא נפצע קשה, עבר למעלה מ-40 ניתוחים במשך 3 שנים, שיקום אינטנסיבי, סיפור שלם וארוך. שלב אהב לשחק כדורגל לפני הפציעה, ואחרי הפציעה הוא כמובן לא יכל לשחק כדורגל. ואחד הדברים שהוא עושה זה לרוץ. עכשיו, מי שיודע, אנשים קטועי רגל, אז בריצה יש להם מין מתקן מיוחד שנראה כמו קפיץ כזה, ואיתו הם מצליחים לרוץ בהצלחה די רבה. הבעיה הייתה כשהוא בא לקנות נעליים. הוא בא לקנות נעליים, וכל פעם הוא בא לקנות, אמרו לו, אתה צריך לקנות, לא קונים נעל אחת. לקנות נעל אחת זה לא, אתה קונה זוג נעליים. אבל הוא אומר שלב, אין לי מה לעשות עם שתי נעליים, אני יש לי רק רגל אחת שאני צריך בנעל. בקיצור, הבחור הזה, כמו שהבנת, הוא פייטר אמיתי, ובחור שבשנים האחרונות, מאז שהוא נפצע והשתקם, עוסק בשיקום של חיילים ועזרה לאנשים שעברו קטיעות ופציעות. הוא פנה לחברת אדידס. מכיר את החברה הזו?
8: בוודאי.
10: חברה עולמית, אולי המותג הכי גדול בנעליים, הראשון או השני בעולם בנעליים, והוא שטח בפניהם את הבעיה של אותם, כל אותם קטועי רגליים שהם צריכים נעל אחת. והנה הפלא ופלא, חברת אדידס הסכימה למהלך, והיום, בזכות הפעילות שלו, אתה יכול להיכנס לחנות של אדידס ולקנות נעל אחת.
8: מקסים.
10: נעל אחת בחצי מחיר, לא מוסיפים לך עוד מחיר. אז זהו, זה סיפור מקסים של שלב ביטון. תודה רבה לך בשם כל אלה שזקוקים, ושלא נזדקק יותר.
8: בהחלט. משה, תודה רבה. במה אתה שם? איזה שיר?
10: אמרתי, מה נשים? הלכנו על נר לרגלי דבריך, אני חושב שזה יכול לשבת טוב. מוקדש לו לשלב.
8: תודה רבה.
10: ולכל הפצועים והמשתכנים.
8: שיהיו בריאים, יקום על רגליהם, ירוצו. תודה רבה, משה.
10: לילה טוב.
8: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה. גם לסיומו של יום שני בשבוע, משה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: כל ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה
2: מייבל מייבל גן אירועים
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
2: מייבל מייבל גן אירועים
4: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות בלבד. שוקיים עוף כפור, קהילות, רק ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. פטי בר אוסם, קילוגרם וחצי, רק ב-19 שקלים ו-90.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב החסד.
8: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
9: כל קומד זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
8: רוצים ברכה
9: לכל מי שיתרום.
8: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
11: פואור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
12: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
16: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים,

0: לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.
1: תפור, חד וחלק.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. חברת הכנסת טלי גוטליב מצהירה כי אם הייתה מקבלת הצעה רצינית ממפלגה אחרת הייתה עוזבת את הליכוד. גוטליב האשימה כי אנשי ראש הממשלה ניסו לפגוע בה במהלך הפריימריז ולגרום לכך שתגיע למקום נמוך יותר ברשימת המפלגה לכנסת. ידיעה שברכת אבינו אבי מוסקוב. עוד עזיבה במפלגת יש עתיד, חבר הכנסת מיקי לוי הודיע לאחר פגישה עם יושב ראש מפלגתו יאיר לפיד שלא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. מוקדם יותר הודיע גם חבר הכנסת הוותיק מאיר כהן כי לא ירוץ במפלגה בבחירות הקרובות. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' שהצטרף לרע"מ הודיע כי הוא אינו מסכים בסוגיות רבות עם חברי מפלגתו החדשים. יש משקעי עבר ויש היסטוריה מדממת, את העבר לא נשנה כי הוא עובדה קיימת, תפקידה של הנהגה הוא לשנות את העתיד, טען סגלוביץ'. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב פגישה עם ראש המוסד רומן גופמן, השניים נועדו במטה המוסד להערכת מצב. צהל חיסל בעזה מחבל ששימש מפקד בפלוגת ההספקה והתחזוקה של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי באותה הפעולה הותקף גם מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-6:20, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:52 ולפי הגרא ב-9:28. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגרא ב-10:32. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: מחר וביום רביעי צפויה התחממות והכבדה בעומס החום, ביום חמישי ושישי תחול ירידה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: קול ברמה 105.7 FM בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: הקיגל
2: מג'י מיקס,
1: הסלטים
2: מג'י מיקס,
1: העוגה
2: מג'י מיקס,
1: הקינוח
2: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
3: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מהר"ן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, יהיה לכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
2: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58

0: 1-800-58.
1: בשבילך ובשבילי.
2: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בעוד הכנה לקראת הסליחות. ימים גדולים מאוד, ימים גדולים מאוד, ועוברים בקצב מטורף. החודש הכי יפה בשנה, החודש אנחנו יכולים להתרומם כל כך ולהיות קרובים לקודש הבריחו, ובאמת להפוך, וזה מלחמה גדולה מאוד, זה מלחמה גדולה מאוד. המלחמה של כל יהודי ויהודי על כלל ישראל, כל יהודי על הגורל של עם ישראל. קשה לתפוס את זה בשכל, אני יודע, אני גם נמצא במלחמה הזו האישית, ולך תדמיין שכל מה שיקרה בשנה הבאה, תמיד שואלים אותי, נו, איך היה ראש השנה? התפילה, איך היה ראש השנה? איך היה הסליחות? איך ראש השנה? אני אומר להם, תקשיבו, שאלתם אותי על ראש השנה תשפ"ו, איני יודע. ואני יוצא מבית הכנסת, ואני גם תוקע בשופר, ברוך השם. לא אוהב להגיד את המילה, אני גילו, אנחנו תוקעים בשופר, ושומעים כל שופר, ומתפללים, ושואלים אותך, נו, איך היה ראש השנה? ומאלם, אני יכול להגיד לכם איך היה ראש השנה. אני יכול להגיד לכם, בראש השנה, תשפ"ז, איך היה ראש השנה, תשפ"ו. איך היה הסליחות? אני יכול להגיד לכם בסליחות של סוף תשפ"ו, אני יכול להגיד לכם איך היו הסליחות של תשפ"ה. ואנחנו יודעים איזה שנה עברנו, איזה רדיפות על לומדי תורה, איזה מלחמות, איזה אסונות, איזה ניסים והצלות היו לעם ישראל עם מאות טילים שנפלו מאיראן, ועם אלפי טילים שנפלו מחיזבאללה, וחיסולים ועניינים וניסים וסייעתא דשמיא והצלות אמיתיות. וזה קרה ממש ברגעים האלה. זה קרה בתפילות האלה, ואם אדם מבין שהוא ממש יוצא למלחמה על המציאות של כלל עם ישראל, כבר התפילה היא אחרת. אז על זה נאמר, הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. הפכת מספדי למחולי, אדם יכול להפוך הכל בבת אחת, במצב הקשה ביותר שיכול להיות למצב טוב. ויהיה טוב, כמו שאומר הפסוק, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אני יודע שזה לא פסוק, זה שיר, אבל זה גם תפילה, שבאמת אנחנו נזכה לטוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. והקדוש ברוך הוא מעורר אותנו לתשובה, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. ניגע ברשותכם בכמה רעיונות קצרים מאוד. רעיון אחד, שמסופר, וזה אחד ממשלי המגיד מדובנה, של אדם אחד שהיה לו טענות כלפי כל העולם. אשתי לא בסדר, והילדים שלי לא בסדר, והגבאי בבית הכנסת לא בסדר, ורב הקהילה לא בסדר, והארץ והמדינה וכולם לא בסדר. והוא תמיד היה רוטן, ותמיד גם סימן את עצמו שהוא בסדר, והוא היה מקיף את עצמו בעיגול. ועל זה המשיל המגיד מדובדה משל למה הדבר דומה. משל לצייד העולם וצייד הכפר. משל לצייד, שעוד משחר נעוריו, היה מתאמן בכלייה למטרה, והיה מסוגל ממש לדור על סוסו, לשלוף חץ מהשפעה, למתוח את המיתר, ותוך כדי דהירה אפילו לפגוע במטבע קטנה. שמו יצא לשם ולתהילה בכל העולם. כל הבית שלו מלא ביתורים, במדליות, ונמצא בתחרויות בסינגפור, באקוודור, בתאילנד, בסין, ביפן, במזרח התיכון, ופה מנצח מקום ראשון, ופה מנצח מקום ראשון. באמת היה צייד העולם. ויום אחד צייד העולם, וזה קורה לאנשים, ככה הוא בן 50, חצי ימיו, הוא עושה חשבון נפש. לאן הגעתי, איך פגעתי, מי אני בכלל, אני ראוי לתואר הזה? והוא בא לאשתו ובניו ואומר להם, תראו, האבא שלכם נחשב צייד העולם, אבל באמת אף פעם לא הייתי במדינת ישראל, בארץ ישראל. אף פעם לא הייתי בירדן. ויש שבטים נידחים באפריקה שלא ביקרתי שם מעולם. אני בשביל להרגיע את המצפון, אני רוצה בעצמי לראות שאני אכן צייד העולם. טוב, אשתו הבינה שהיא נשואה למישהו שהוא לא כל כך בקו הבריאות הנפשית, ואני אומר את זה בהלצה, ואמרה לו, טוב, תיסע ואל תשכח לחזור, יש לך פה משפחה וילדים. הוא עלה על סוסו, מילא את ההשפעה בחיצים, ונסע לבדוק שהוא באמת צייד העולם. הוא הצטרף לתחרויות

מרוצים, תוך כדי דהירה, מהירה מאוד, הוא יורה בחץ למטרה, ובכל המקומות קיבל ציון מספר אחד. עד שיום אחד, הוא מגיע לאיזה יער אבות, ובאמצע היער הוא מזהה קרחת יער גדולה, אבל הוא לא מאמין למה שהוא רואה. הוא רואה סדרה של עצים, ועל כל העצים הוא רואה מטרות שמישהו סימן, סיטט שם, איקס במרכז המטרה, הריבוע קטן מסביב למרכז, הוא פורק מהסוס ומסתכל על הפגיעה, והוא רואה חץ תחוב ממש בתוך העץ. עכשיו הוא מסתכל על התנועה הבליסטית ובוחן את החץ ואומר, אני יודע, את זה ירו מ-100 מטר. אני לא מאמין. מה זה? אין פספוס. את זה ירו מ-150 מטר. זה מ-25 מטר, זה מ-50. כל אחד במקצוע שהוא עוסק בו, הוא מבין בירי. אני לא מאמין. יש פה צלף יותר טוב ממני. מיד חלשה רוחו, נשברה, נשבר כוחו, אפילו הסוס היה עצוב. אומר, מי זה הצלף הזה? כשהוא יצא מהיער, הוא שם לב שיש איזה כפר קטן. הוא הגיע לכפר, הגיע לראש הכפר, ואומר לו, תקשיב טוב, אני צייד העולם לשעבר. ראיתי פה פגיעות שלא ראיתי מחיי. זה פגיעה מ-150 מטר, זה מ-125 מטר, אני בקי בירי. זה מ-30 מטר. תגיד, יש פה צלף שעושה פגיעות כאלה? ראש הכפר חייך ואמר, עם ראש כפר כמוני, איך לא היו צלפים טובים? כן, יש לנו בחור שאצלו כל פגיעה בול. בחור? בן כמה הוא? 17? 18? מה, והוא פוגע את הפגיעות האלה? אני רוצה לפגוש אותו. הוא המתין כמה ימים והבחור השחצן הגיע, אומר לו המבוגר, תקשיב, אני מוריד את הכובע בפניך, אתה פגעת את הפגיעות האלה? כן, אני ולא אחר. שמע, אנחנו חייבים להתחרות. אני חשבתי שאני צייד העולם, אני רואה שאת זה ירית מ-100 מטר, 150, ראיתי את הפגיעה שלך בחלק העליון של העץ, איך עשית את זה? שניהם עולים, דוהרים על הסוסים, כחץ מקשת מגיעים למטווח, אומר המבוגר לצעיר, בכבוד, תתחיל אתה. אומר, לא, לא, לא, אצלנו כתוב, והדרת פני זקן, אתה ראשון. טוב. המבוגר עומד מול אחד העצים, מחפש עץ עם גזע רחב, מוציא סכין ומסרטט ככה מטרה, עיגול, איקס במטרה, איזה ריבוע קטן מסביב למרכז, שבאמת בטווח רחוק יראו את המרכז, והוא שואל את הצעיר, מאיזה טווח אנחנו צריכים לראות? הוא אומר, תקשיב, נתחיל עם בירי ספורטיבי, 130 מטר. מה? הוא סופר צעדים כפולים לאחור, ככה מותח קו יורים, שולט חץ, מותח את המיתר, נושם טוב, מתפלל כמובן, זה בא ביחד, מותח, מותח, מותח את המיתר ופק, מעיף חץ מהקשת. בטווחים האלה קשה לראות את הפגיעה, אבל שניהם מיד עולים על הסוסים, דוהרים ועומדים מול הפגיעה. המבוגר הוא שבע רצון. תשמע, איזה פגיעה טובה. הנה זה המטרה, זה המרכז, ופגעתי 2-3 סמטימטר ימינה. והצעיר מזלזל. תשמע, אף פעם לא הייתה לי פגיעה כזאת, כנראה בזכותך יש לי השראה כזאת. אומר המבוגר לצעיר, טוב, עכשיו תורך. עומד הצעיר מול סדרת העצים ושואל את המבוגר, מה הטווח? אותו טווח, 100, 120 מטר, 30, בכבוד. פוסע צעדים לאחור, מותח קו יורים, שולף חץ מהשפע, מותח את המיתר ופק, פוגע באחד העצים באופן אקראי, דוהר אל החץ התחוב בגזע העץ, מוציא עולר, מסמן מסביב עיגול, איקס במרכז, מסדר ממש את החץ במרכז המטרה ואומר למבוגר, ראית פגעתי בדיוק במרכז? מסביר המגיד מדובנה, זה שני סוגי אנשים בעולם הזה. זה בן אדם שאחד שלא מתבייש להשתפר. שופר נקרא שופר לשון שפרו מעשיכם. אין אדם שלא חייב להשתפר. הגרוע ביותר זה למצוא את עצמך שאתה בדיוק אותו בן אדם ולא השתנית במטר. אותו אדם שהיית בשנת תשפ"ו, אותו אדם שהיית בשנת תשפ"ה, אותו אדם שהיית בשנת תשפ"ד, תשפ"ג, בדיוק אותו בן אדם. לא השתפרת בכלום. ותמיד אם שואלים אותך שאלה, אז למה אתה ככה ולמה אתה ככה, אתה לוקח את החץ הזה של החיים ושמה סביבך עיגול. אני תמיד בסדר.
אשתי לא בסדר, והשכן לא בסדר, והרב בבית כנסת לא בסדר, וכולם לא בסדר, ואני תמיד במרכז. ישנם שני סוגי אנשים. ישנו בן אדם שרואה את המטרה שלו, ויורה חץ למטרה. אני רוצה להספיק לדעת את הרמב״ם, אני רוצה לדעת דף יומי, אני רוצה לסיים מסכת, אני רוצה לקום בזמן, אני רוצה לדאוג לחיים שלי באמת, והוא יורה למטרה. מדי פעם הוא מפספס ימינה ושמאלה, אבל שבע יפול צדיק וקם, והוא תמיד בסדר. למה? כי הוא במגמת שיפור. הרי אני נוסע מתל אביב לירושלים, אני אגיד, אני עולה לירושלים. הלו, אבל יש גם ירידות, ויש גם עליות. אבל המגמה היא מגמת עלייה. ויש בן אדם שאיפה שתשים אותו הוא תמיד בסדר. וזה האדם הגרוע ביותר שיכול להיות. כמו אותו נער, צייד הכפר, שתמיד הוא מסמן לעצמו את ה... הוא פוגע איפה שהוא רוצה והוא מוצא לעצמו תירוצים. אני עוסק הרבה באמונה, ובאים אליי תלמידים ואנשים ואזרחים ושואלים אותי שאלות. ולפני שאני עונה להם, הרי בכל זאת זה מאמץ, יש פעמים שאתה יושב עם בחורים צעירים, לפעמים גם שעות. אז לפני שאני בכלל מתחיל להניע מנועים, אני שואל אותו, תגיד לי ידידי, אתה שואל שאלה בשביל לשמוע תשובה, או שאתה שואל שאלה בשביל להצדיק את ההתנהגות שלך? אם אתה שואל שאלה בשביל לשמוע תשובה, אני מוכן להתאמץ. אתה רוצה לדעת שתורה מהשמיים, שיש חיים אחרי המוות, שמה עוצמתם של בחורי הישיבות שלומדים תורה והם הכיפת המגן האווירית שמגינה על ישראל, אני אענה לך ואני אוכיח לך ובוא נדבר על זה. אבל אם אתה שואל שאלה בשביל להצדיק את ההתנהגות שלך, אין לי מה נענות לך. אתה כל כך עסוק בעצמך ומסתכל, והעוצמה של יהודי זה הוא מודה ועוזב ירוחם. זה לדעת לא להתבייש להודות, להתוודות על חטאים. ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אבל לא מהשפה ולחוץ. באמת, אני מהסליחות הזה יוצא אדם אחר. אני קורא זה כהרגלי בקודש כמעט כל לילה, את מה שכתב הפלא יועץ, וצריך להגיד את זה שוב ושוב ושוב ושוב, על המעלה הגדולה של תפילת הסליחות, שאפילו אדם שהוא העם הארץ, ולא לא מבין את מה שהוא מוציא מפיו, עצם זה שהוא יגיד את הסליחות מילה במילה, בבכי, בתחינה, בכל, והוא יכוון שהוא מבקש לפני השם צבקות על אשר חטא הנפש וחרדה ילבש, וכה יעשה ויפתח בהשם אלוקיו, כי אל רחום הוא ומרבה לסלוח. אני לא אותו בן אדם, אני בן אדם אחר. אני לא אותו בן אדם, אני אדם אחר. התקופה הזו היא תקופה של מאזניים. אני לדודי ודודי לי. יחס גורר יחס. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אתה מכיר את זה בעצמך, שהצעקה יוצאת מקירות הלב, שהתפילה היא תפילה אמיתית, הכל משתנה מהקצה אל הקצה. ותראו מה זה תפילה אמיתית. את הסיפור הזה שמעתי בכותל המערבי. היה שם רב אחד. אני לא קיבלתי רשות לומר את שמו, אבל נקרא לו ג' לצורך הסיפור. והג' הזה היה איתי ברחבת הכותל המערבי, בתקופה הזו היה רב צבאי, ואחר כך הוא פרש לדברים אחרים בחיים, תלמיד חכם גדול, והוא סיפר את הסיפור לקהל שהיה שם. זה היה בחג חנוכה, היינו מעל רחבת הכותל, ואחר כך ירדנו להתפלל, הוא אמר, אני רוצה להראות לכם מה זה כוח של תפילה. תקשיבו. הוא סיפר שהרבה שנים הוא היה נשוי, והוא לא זכה לפרי בטן, הוא לא זכה לילדים. אבל עמוק בלב הייתה לו תחושה שיהיה בסדר. הרב הזה יעזור, והסגולה הזו, והקמה, והתרופה, והטיפול הפוריות הזה יעזור. הייתה לו תחושה בלב. וכל שנה שעברה, שעוברת, וחודש, ויום, ועדיין הם ילדים, זה רק הלחיץ אותו, והלחיץ אותו, והלחיץ אותו, עד שפעם אחת אמרו לו, תשמע, יש פרופסור אחד בארצות הברית, הוא יהיה הישועה שלך. והוא אמר בליבו, זהו, הפעם זה יקרה, הפעם יהיה לי ילדים. הם יצרו קשר עם הפרופסור, המחיר יקר מאוד, הם גייסו כסף מעצמם ומחברים, והם החליטו לטוס לארצות הברית לטיפול מאוד מאוד חשוב.
וגם הם קראו עליו וראו סרטונים.

והרבה אנשים שזכו לישועה, והחבר הזה מספר לי, אנחנו מתארגנים לקראת הטיסה, ואני רוצה באמת לוודא שהכל בסדר, עם בית המלון, עם בית החולים, עם הרופא שמחכה לנו, ואני ממש שבוע לפני הטיסה מרים טלפון למרפאה שלו בניו יורק, הלו, ובדיוק אומרת לי הפקידה, כן, how can I help you, איך אני יכולה לעזור לך? והוא...

גברת יקרה, אבל שילמנו והכל, אני מצטערת. זה משהו... איפה הוא יהיה? הוא יהיה במידל איסט, במזרח התיכון. איפה במזרח התיכון? בארץ ישראל, בירושלים. בית חולים שערי צדק. הוא אומר, על מה את מדברת? אני גר בירושלים. אני יכול לפגוש אותו בירושלים? שנייה, תן לי לבדוק ביומן. כן, התפנה לו תור. אז בואו נסגור. והוא מספר, רקדתי משמחה, זהו, היא הולכת להיות לי ישועה. והגענו לבית החולים, קומה 5, בית חולים שערי צדק. ושם הרופא הזה, הוא מספר, הגענו יום שלם עם כמה זוגות, והוא קרא אותנו. עוד פעם בדיקות דם, ותלך, ותחזור, ותביא מהמעבדת התוצאות, ותרטר אותנו, תעלו, תרדו, ו... יום שלם, אבל זה שמח אותנו, כי באמת ראינו רופא רציני, וכל רגע הייתה לנו תקווה שזה יצליח. ובערב מאוחר, הזוגות חיכו בחוץ, וזוג זוג נכנסו לרופא, לפרופסור. זה יצא וחייך, וזה יצא ובכה, ואומר שאני ואשתי נכנסנו. ישבתי מולו. הוא לא ישב מול מחשב, הסתכל על מחשב, הוא הסתכל על בני אדם. רופאים אמיתיים. ישבנו ליד שולחן והוא הגיש מטפחת ממחטות אף לי ולאשתי ואמר אני חייב להגיד לכם את האמת וזה גם חשוב לדעת את האמת כמו שאין לי שיער על כף היד לא צומח שם שיער בחיים לא יהיה לכם ילדים אשתי כמעט התעלפה כך הוא מספר לי ולחברים שהיינו שם לא יהיה לכם ילדים אין אני חייב להגיד לכם ולא נפל, לא נפלו השמיים, אפשר לאמץ ילדים, כל כך הרבה ילדים רוצים שיהיה להם משפחה. אפשר לעזור, לתת חסד, אני מצטער, לא יהיה לכם ילדים. הוא התחיל למנות להם, מדוע, בגלל כך וכך וכך וכך, וכל זה ביחד, ההסתברות, שלא יהיה לכם ילדים. סיפר לי החבר, אשתי כבר פרצה בבכי, אשתו לא יכלה להתאפק, והוא גם מעט בכה, ושהם יצאו החוצה, הם ירדו לקומה 2, חדר מיון, ומשם עלו לקומה 4, יש שם רחבה. הוא אומר, אני עומד ברחבה ומסתכל על בית החולים, שחשבתי שמשם תהיה ישועה, ואני צועק, השם! הוא אומר, איזה צעקה צעקתי. צעקה של אלול, צעקה של יום הכיפורים, של ראש השנה, של הבנה, שהמוזניים האלה של המשפט נמצאים, וכל העולם במשפט. השנים האלה הם קריטיות לעם ישראל, פחד גדול. אנחנו באמצע מלחמה, העולם כולו באנטישמיות מטורפת מולנו. יש פה המון צ'קים פתוחים, מלחמות פתוחות שעוד לא סיימנו אותה. מי יודע מה ילד יום? הוא אומר לי, חבר, אני צועק צעקה. הקדוש ברוך הוא מכיר את הלב. וואו, שעגה שעקתי שם. אמרתי לאשתי, בואי לכותל. נסענו לכותל המערבי. נכנסנו לכותל המערבי, היא נכנסה לעזרת נשים ואני לגברים, וממש ליד המחיצה, צד אחד של המחיצה, אשתי, והצד שני, אני, הוא מספר שנינו בוכים מקירות הלב. עכשיו, בכי זה דבר מדבק, לא רק אנחנו בכינו. בעזרת הנשים בכו נשים בכותל, ובעזרת הגברים בכו הגברים יחד איתנו. כשנגמרה התפילה, יצאנו החוצה ונפגשנו ליד הברזייה, והסתכלתי על אשתי, הוא מספר, ואמרתי לה, עכשיו תראי שיהיה לנו ילדים. כשהוא דיבר איתי, הוא סיפר את השיחה הזאת, לידו היו 5 ילדים קטנים. הבחורה היא בת, הוא אמר, אתם רואים אותה? היא נולדה אחרי שנה. ואחר כך החמוד הזה, והחמוד הזה, והחמוד הזה, ובעזרת השם עוד ידינו נטויה. הוא אומר, ואתם יודעים למה הייתי בטוח שאנחנו נזכה להיפקד? כי הפעם הראשונה, פעם ראשונה בחיי, שהתפילה יצאה מקירות הלב. תתכוננו לסליחות, מקירות הלב. פעם ראשונה שהרגשתי ריבונו של עולם, אף אחד לא יכול לעזור לי. היפלא מהשם דבר? אף אחד לא יכול לעזור לי. לא הרופא הזה, ולא המומחה הזה, ולא הקמה, אף אחד, רק אתה. וזו הפעם הראשונה שבאמת הצלחתי לצעוק תפילה מקירות הלב. והקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב. וזה עבודת השם שלנו. זה הכוח שלנו. ולהתפלל מקירות הלב בכל העניינים. תשכון בתוך ירושלים מיכה כאשר דיברת. ממש לדמיין איך זה קורה. את צמח דוד עבדך מירת הצמיח. כי לישועתך קיווינו כל היום.

שמה קולנו. להקשיב בתפילה, להקשיב לתפילת הסליחות, אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו, ריבונו של עולם, חטאתי לפניך, אני מתחרט, אני באמת רוצה לחזור בתשובה שלמה. אני לא אוהב להגיד דתיים וחילונים, באמת אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, דתי, חילוני, יהודי זה יהודי. אני אומר לפעמים בבדיחה, שומר מצוות ושומר עבירות, כאילו, אבל יהודי זה יהודי. אבל אומרים בצחוק, החילונים לקחו לנו גם את התשובה. למה? כשהוא חזר בתשובה, הוא יכול להגיד לך, ולכו התפלל בישיבת אור החיים, תראו איך התקרה עולה ויורדת, שצועקים ויעבור השם על פניו. אבל הוא עד היום לא שמר שבת. ופתאום הוא מתחיל לשמור שבת, זה משהו חדש לחלוטין. עד היום היא לא הלכה בצניות. ועכשיו בבת אחת היא הולכת בצניות. הנה, שמה כיסוי ראש, זה כל כך בולט. עד היום הוא לא התפלל תפילת שחרית, עד היום הוא לא הניח תפילין, עד היום הוא לא אכל כשר. ושהוא חוזר בתשובה, בבת אחת הוא אוכל כשר, בדץ, הכל, באקונומיקה הוא בודק בדץ, כאילו, הכל השתנה ברגע אחד. אני ראיתי שיש שני חלקים בתשובה. חלק אחד זה קבלת התשובה, וחלק השני זה התמדה בתשובה. אנשים חזרו בתשובה שלמה, זה טוב, זה מעולה, אבל להתמיד בתשובה זה קשה. איך היה אומר בצחוק הרב אורי זוהר הצדיק? הוא אמר שברגע שהגעתי לשטיבלך ושמעתי שאני, אנשים כבר מדברים, הבנתי שזה כבר לא טוב. אפילו מספר בהתחלה שהוא הולך להתפלל באיזה בית כנסת שמדברים מהר שם, והתפילה עברה מהר, הוא עוד לא התיישב, התפילה נגמרה. יום אחד הוא הלך ביפו, בתל אביב, הוא שמע איזה פתח, אליהו הנביא, זכור לטוב. הוא אמר, אני נהייתי מרוקאי, אני נהייתי ספרדי, שם מצאתי פתח אליהו ולמנצח. לאט לאט, הוא אומר, אני עשיתי איתם גם סליחות. הנה, מצאתי את עצמי. אז אומרים בבדיחה, בוא נה, חילונים גם לקחו את התשובה. כי אצלם התשובה הייתה מאוד ברורה. עד היום, הייתי כל כך רחוק, וזהו, אני בן אדם אחר, ופתאום הוא שם כיפה וציצית, והשתניתי. אבל דווקא אצל עובדי השם, דווקא אצל הדתיים, דווקא אצל החרדים, דווקא אצל מי שכן עוסק בתורה, וכן קורא לעצמו ירא שמיים, בוא נה, אני חייב להיות שונה. איך אני אהיה שונה? אני נראה אותו דבר כל שנה. אני גם כמעט לא מתקדם, אני כמעט לא משתנה. והעוצמה שלך, תבין, זה התמדת התשובה. כמו שהבחור הזה, בבת אחת, הוא לא שמר שבת, ועכשיו הוא התחיל לשמור שבת, גם אתה חייב לעשות צעדים כזה. זה לא כיסוי ראש מה שאת הולכת. כולם חושבים שאת רווקה. בום, עושה את הצעד בצורה אמיתית. אני באמת רוצה. עד היום התפילה שלי לא תפילה, אני מגיע לשליש ולרביע, מתחיל את התפילת שחרית, כיווה סוס פרוש, עם הסוס מגיע ביחד. לא, אני רוצה להתחיל מההתחלה. הוא הולך ומקבל החלטות, ואיך כתוב? קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הוא לוקח איתו דברים שעד היום הוא לא היה שם בכלל. לא היום הייתי אומר שניים מקרא ואחד תרגום, אני אומר אותם. הנה שעת חצות, עוד רגע. לא הייתי אומר תיקון חצות, אני אומר תיקון חצות. לא הייתי אומר קריאת שמע מתוך סידור, אני אומר קריאת שמע, כמו שצריך. ברכת המזון, הייתה לי כזו... ברכת המזון זה הפרנסה, זה הכל, זה שפע, זה שפעים לכל העולם. אני אקרא את ברכת המזון מילה במילה. אני אחלק את הברכה, ברוך אתה השם. כך שמעתי בעצמי את הרב יהודה צד כזר, צדיק וקדוש לברכה, מרן הפוסק ראש ישיבת פורת יוסף, כמה היה אומר, אתה כבר אומר ברכה, אתה כבר מתפלל. תאמר את הברכה במתינות, כחו עמכם דברים. ואני ואתם בסליחות האלה, חוץ מהבכי, חוץ מהתחנונים, חוץ מלשים לב למילים שאנחנו נאמר בעזרת השם, איזה דברים אני אקח ביד? מה זה העיתונים האלה? גם של דתיים, מה זה העיתונים האלה? מה זה הרכילויות האלה? מה זה הסיפורים האלה? מה זה ביטול תורה הזה? שעות על פוליטיקה, ובכלל עכשיו תקופת בחירות, הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה. מה זה יעזור לי? מה זה יעלה? והנה אנחנו בחורי ישיבה. תיזהר לדבר על הרב הזה ועל הרב הזה, פתאום מתווכחים אפילו בלימוד, לא הוא כזה אמר והוא כזה אמר ובהשקפה, עזבו את הכל, הזמן כל כך יקר, ודיבור חול בבית המדרש. קח פתק קטן ותאמר, אני קיבלתי על עצמי, אני מצטער לא לדבר בשעת הלימוד, הנה וכן הלאה. אז הנה כבר מודיעים לי שהסליחות רעבה דרעבין מתחיל עכשיו הסליחות, אז לברך אתכם מכירות

0: עליו הלב, ששנה טובה, כתיבה טובה, חתימה טובה. תודה רבה, רדיו קול ברמה, על הזכות הזו. בבקשה, נעבור לסליחות מיד.
1: שלום לכם וערב טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1.105.7.104.3 וגם באפליקציה. יום שני בשבוע, אנחנו הערב הזה גם כן מירושלים, עיר הקודש, אמירת הסליחות מבית הכנסת בנווה יעקב ירושלים, בית המדרש זכור לאברהם בשדרות ויקטור וליליוס אחת בירושלים, בהשתתפותו של הרב שלום עזרא וגם אמר הדאטרה, ראש הישיבה כמובן הרב שלום עזרא, ואמר הדאטרה רבי נתנאל אביסרור. חברים יקרים, הערב הזה יעברו לפני התיבה הפייטנים נתנאל פלבני והרב יהודה רפול, שהשם ישמור אותם. אז אנחנו בשידור חי, ואני חייב לומר, שואלים אותי כמה חברים לגבי השידור ברדיו קול ברמה, שהם טוענים ששמעו את זה בדילי מאוחר כלשהו, אז אני רוצה לחדד. ברדיו קול ברמה, כל מי ששומע את השידור של הסליחות, אין כל דילי ועיכוב. כל מה שדיברו זה לגבי תחנות אחרות, ואני לא רוצה לומר את שמם. אז תחנות אחרות, אולי מתחרות, עושים, אני לא יודע מה האחריות שלהם, להעביר את הסליחות בדילי. אצלנו כאן ברדיו, כל מי שמקשיב דרך ה-FM, יכול לצאת ידי חובה לכל הדעות, כי אנחנו כאן ללא כל דילי ועיכוב בעזרת השם. אז כל מי שמתחבר אלינו יכול להיות רגוע. נודה לרב שלום יוחנן, רבי דוד אמיניאן, וכמובן לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן. אנחנו נתחבר עכשיו לקולות מכאן, ומיד בעזרת השם גם לסליחות. בבקשה.
2: להודיע לבני אדם גבורותם וכבוד אדם מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים ממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים עיני כל אל רעי סבב

מת, רצון יראב יעשה, ואת שבת המשמע ויושיהם, שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד, תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל מסע שקוד של עולם ועד, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה.

כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך, יושב מרום? הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע איזה עולם. אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו אנו בנו,

שמע אדוני סלח אדוני הקשב והסעדך מנחה אלוהי שמרה נקרא אליך ולמך שיבנו אדוני אליך ונשובה חודש אמנו כקדם שבט יהודה בדוח הקבוצה אישה גאיב היה מקווים משועד רבות ובנים אני והאביונים עוד בפה הזמן יהיה לשחוק, למה אדוני תעמוד ברחוק? נדרת שרמה ותגיע, שהקרובים מופיע, אבל לנו עזרת מצר, יד אדוני תקצר. חדש ימינו וגלות ישן, הוא הלמד ישן, זכור בנך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם. קצה לך דם גדל גדל מודע, ישמר ציון דגן אמנות יהודה. שמעתנו תעלה נשמם מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחוק.

אדוני אל רחום וחנון, אל רפאים ורב חסד ואמת. צר חסד אלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה.

מאוד עזרו אותנו להנחות. פסו קודם רגע דרצו מדומה שמחם מה. חמים קמים בפרץ עין רואים לרזו דרפס ושותנו מהרבה פינות. תרופה לא מצאנו, שבנו אליך בבושת פנינו. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון. לא ראה אדם לאל גומל אל...

0: אין רחום וחנון, ערך אפיים ורב חייסן באמת, נוצר חייסן לאלפים נושא עבור נופן שמחתה ונקי.
1: סלחת על עבוננו חטאתנו, נחלתנו, תמנו מרעות, השש קוראנו מצרות, שחנו עד לימון, שפנו עד אפר, חום כך מידתנו, כשאהובים אומרים אנחנו, צעקנו ונוחתנו, בטלטול ועיקש ליבנו, ויום רחמך מעולם, סלי רעים חיים, חם עליו.

אדוני, אל רחום וחנון, אל רפיים ורב חסד ואמת. צוחס את אלף נושא אבנו ושבחתם, ונקה. סלחת לאבנו ולחטאתנו ונחלתנו, אלוהינו ולאבותינו. תעשי מנו קלה, תוחס יד רב המשפט. ודורך נגדך, שפיינו מסיבר אל תמח. שתיכה לך כה מוסך, חומר יקדם רוגזך, דלות מעשים בשוריך. קלם צדק מאליך, אורנו בזעקנו לחצב, יש עודנו במפגיע, ותשיב שבותו על ידם בתוך חברי, כי שממו, תכונם תעדות שלום בזור, חותם תעודת תרסו, דרסים בלימודיך, תבור הגן השר, נעל יחסר המזג, יעדה את ישראל שדעוך, מגן את הגן שדעוך, תשיב לביצר הלכותים הסירי, התקווה. ריבונו של עולם, תוודא על עבירות קלות וחמורות, תוך השמורות. צריה לילות ברשע להתעולן, יאללה שומר מהמילה. ליבי ועיניי לחתו יאותו, שר לבי לעשות הרבה יתלחשו, ויען, אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע קול בכי נורא לילה. קרא יומם וערים כולל פשעי ומעלי. קצת חדני מזכיר לפני צום

לבנך תפילתנו, והייתה למלגם מתחינתנו, שאנחנו אז לבנים וכשעורף, לומר לבנך אדוני אלוהינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו ואבותינו, ואנשי ביתנו,

שם, מחרות אסורות בגדנו, תלנו תורתך, גזלנו, גנבנו גאינו, דיברנו דובי ולשון הרי, הבינו, עיר ישענו, זדנו, זיינו אחרי בנו והיינו, חמאס, חמד, פנו שקר ומרמה, יעץ מצות עוד עדן חקר, כזב, כעס, פלץ, נראינו דבריך, אמרנו מלכות שמיים, אמרנו מדרך, כבל דוד מנסנו בגדל שלושתם, אנחנו מבקשים, ניאץ, ניאף, נשברנו השב אל השקר נדרו ולא שאלה, נוסרנו, סורים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות, עשי מצוות עוד עשי, הבנו גריתות מיתות בדין, אמרנו על חילול השם, פשן, פגענו מאוד ברית קודש, צררנו, ציערנו אביהם, קישינו עורף, שענו ראינו לשמיים בריאות היינו, שיחתנו, שיקרנו, תיאבנו, תהינו ותהתנו, עשינו מצוות דרך שתומים, ולא שב, אלא נוותה תזכר כל הבנקם את העשית, ואנחנו ישענו. שבנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ימנו מסוז, דבי ליבנו בחטאינו, חבל לבינו ונפרע פרנו, זבול מקדשנו חרב בעווננו, תירתנו הייתה לשמה יפיית מתנו לזרים כוחנו, לנוחים, לנו נשקוע מלנו, מושך ומולת ממנו, תנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים אשל הובנו, פורקן מידם, צרות רבות סבבונו, קרוך אדוני אלוהינו, חקת ממנו בעווננו, שבנו מאחורי חדנו קצון ועבדו,

רגע, אדון. חרס עגולה, עונים ואומרים, היו האלוהים. גלגלי מעלה, אומרים,

אדוני מלך ועד, יקבץ נפוצים וארבע תפוצות. אדוני ימלוך לעולם ועד, מאוחד ביהיה אשר יהיה הוא היה, והוא הווה והוא יהיה, וממית ומחיה לפניו, לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. חד אלוהינו גדול, גדול אלוהינו גדול שווה נורא שמו, כי גדול מעל שם יחסדר ועד שרק עם המדרה, כי גדול אתה עושה נפלאות, אתה אלוהים לבדך, שפור חמתך אל הגויים אשר לא ידעו לך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה ולא לנו. לא לנו אדוני, לא לנו כלישים רד, אין כמון על חסדך למדך, למה יאמרו הגויים אין האלוהים ואלוהינו בשמיים, חד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים שמע קולנו, וקבל תפילתנו ברצון, אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו, הבד והשמד כל הקמים עלינו לרעה, אלוהינו שבשמיים ברדך זכור אל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו מעל כל עברה בכל בית ישראל, בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות, אלוהינו שבשמיים

אלוהינו, אלוהינו שבשמיים יתר לנו למחולים ומתפילתנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים ואלתם בשמיים.

אלו אין שבשמיים, סמור נפילתנו, סמור זוגה דוד הנופלת, אלו שבשמיים ענית עתירתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה מעננו, אלו שבשמיים פתנו מדי,

0: הפרנסה, אלו שמשמם שם את שברתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה ברמנותינו, אלו שמשמם תן שלום בארץ, תן צבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תן ומתר לברכה ואיתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לביאתף לסובה, אלו שבשמיים תקון תפילתנו כתורת לפניך.
1: שאים אנו דישו עשינו את דרחם ורוסנו ויבוא שיחזו יבנו ויקנו כעת אדרונה עזרתנו. נחמתנו ברוגז, רחם תזכור ברוגז, אהבה תזכור ברוגז, עקדה תזכור ברוגז, תאימו תזכור ודברית ועל דברית בידרה איתנו לבייתו העונה הזאת. עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו עוד ועדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו תאור עיניים, עננו יושב שמיים,

כוח, עלינו לחפץ ברשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומציל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב לכל כואב באמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחכים,

יעשה למען משה למען בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרון כהן ברוך ותומך. אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני יעשה למען דוד נגד זמירותך. אדוני יעשה למען בנך זכין אל ישמך. אדוני יעשה למען מלך שלום ולבן את לשמך. אדוני יעשה למען הרוגי מוס ומלכות קדושת שמך. אדוני יעשה למען שמך.

אדוני, אדוני, אל רחום וחנון. ערך אפיים רם חייזן ואמן נוצא חייזן לאלפים נושא אבון ופשע וחטא מנקי וסלחת לאמוננו חטאתנו ונחלתנו רחום וחנון חטאנו ולרחם עלינו ונושיינו לדוד אל חדנו שישא אלוהי וחם ותחתי אל בושה על יעצו אוהבי לגם כל כובך לא יבושו יבושו ומודרים ברכם דרכך אדוני הודיעני הולך אותך לבדני ידכנו במדכם לבדני ולמדני כי אתה אלוהי שיתרא כי ביתי כל היום זכור רחמך אדוני עושה לחכים מעולם מהם בן חטות נאורה יובשי, אל תזכור כחס וחזרו לילת, אל מנדובך אדוני טוב וישר אדוני, אל כן יורח חטאים בדרך, ידריך ענבים במשפט, ילמד ענבים דרכו, כל אחד אדוני חייסל ואמת לנצר, וריתו ואתו למשיבך אדוני, וסלחת לעבוני כי רבו, מי זה האיש שירה אדוני, יורה נמדם לך, נפשבות את הלין מדרו שער, יצבות אדוני לראה ואותו להודיע, מנהי תמיד אל אדוני, כי הוא יורצי מרשת רגלי, פנה אליי וחונני, כי חנבי אני הנצרות לבבי, ינחייבו. ממצוקות היום ציין יראה עוני ועמלי, וסלחו לו חטאותי יראה עוני, והכירה בו בזנת חמאס לנעוני. שומרן המשי והצילני, על לבוש כחסיתי בך, טובה יושר יצרוני, כי קיבי ותיחה פדל, ועמד ישראל מכל צרות אמור ומתן.

אמרן הדבי שמיה, לך מתחנן, כי עמדת מתחנן למראה, אהב לליבה לבתי ובתי ולנדר קם, מן כמך. אמרן הדבי שמיה, לך מתחנן, כי עבר שבידי מתחנן למראה, כולה הון מנשימה וחזמה מתפרקין, ואמר מת ישראל מצלותינו ותחנונינו, הרם ימינר ועצמך פורקן הספרה דחייה. ומתייה, מתרצה ברחמים, ומתפעס בתחנונים, מתרצה ומתפעס, למה אני מדולדות?

חיים ישודים ביקשנו ממה, כי הרי חיים ממה, חיים טובים שאלנו ממה, כי מקום חיים ממה, תקב אחרי סדלמן שמרה, ענה אדוני, אלוהים ונעשרים ממנו, מתנו בכל מקום, בכל מקום שם, דבר וחיים רשום וזרום משמרית, ומגפה ואין סתן ואין

נו היום ובכל יום ויום תפילתנו ואל תבישנו מסברנו זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך שמך חוס ורחם עלינו שמך תהרנו מטומאות עווננו אמון הרחמך עלינו ואושיינו למען שמרחמו לעולם ורחם על הרעת הרוסה כי רוחמך יכוננו להקינו מעננו אבינו כנו אבינו אתה אבינו

כל יום שמע ישראל שומר גוי אחד שמושרית גוי אחד ואל יובד גוי אחד האומרים בכל יום שמע ישראל אדוני

שבית קודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה תשברתה ונחמתה, אז אמירם בעלמה ואמרו אמן. תענו ותיאטרו ברחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם, שמע תפילתכם ברצון, יענה כל עתירתכם, קיים בכם איש כשגתו ואדוני. אלוהי אבותיכם, עושה בלכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יראה צומן אומר. תתקבל, צל אותנו ואותנו, צל אותנו ואותנו, תוכל בית ישראל, קודם אבו נדיב ישמעיה, ואמרו אמן. יש אל אמר, במין שמיה, חיים וסבא, וישועה ונחמה, ושזבא ופועה, וגולה זכה, וכפרה וערך, והצלה לנו, כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום, אמרו מה, ורחמה ושלום עלינו, ועל כל...

0: תגידי, עוגת הדבש, האוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
1: טוב, עוד אבל לא אבוש, זה התנור של בוש.
2: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

טוב חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם מאזינים יקרים? יום עמוס וגדוש לפנינו רבותיי, הפתעות, חבל לכולם על הזמן. ממזמן ולכל הזמן, אם אתם מתכוננים לחג רבותיי, אתם בכתובת הנכונה. אתם על החידודון, מיד נפתח את הקווים ב-0799-8921 079-9-8921, נודה לצוות היקר שנמצא סביבנו. שני עורך אותנו, יאיר כהן איתו, יחיאל צולמן בהפקה, אלי בן חמו, טכנאי השידור, דיגיטל, יחיאל צולמן, יוני פדיד, דניה ממימון. חברים יקרים, הולך להיות פה הפתעה, חבל לכולם על הזמן, חייב לספר לכם, היום היה פה משהו בלגן. איזה מישהי באשקלון לקחה פיצה, הכניסה לתנור. אממה, בעלה שם את הנשק בתנור. פתאום נשמעו יריות רבותיי. האישה הזאת תהיה איתנו כאן בשידור רבותיי ויצפר לנו מה היה שם, אבל בינתיים פותחים את הקווים ב-0799-8921, גם משה דואק יהיה איתנו, שיחה לקטמנדו, הולך להיות הרבה דברים מעניינים, אבל בואו נשחק עם כסף מזומן ונעשה הרבה דברים טובים ככל שיותיר לנו הזמן. וזה דוד חפצתי שפותח לנו את השעה, זנה הריבה חברים.

0: 0-7-9-4-8-8, σωστά με χάτε, 0-7-9-4-8-8. תשעשתה עם אחד יוצאים לדרך, שלום וצהריים טובים לכם ושם ממתינים איתנו על הקווים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מה קורה, מיכאל?
2: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה, מיכאל?
2: מירושלים והקודש.
0: בואי נה, מחר אני מצפה לך שתבוא אליי לחנות.

0: שם בירושלים בתלפיות, הולך להיות הפנינג מטורף, חברים, זה מה הולך להיות שם? הולך להיות שם הפנינג מטורף, אני אומר לכל עקרות הבית, רבותיי, הגיע הזמן שהחלות שלך יצאו כמו שצריך. 5 שנים אחריות על טקה, החברה המובילה בהידיעה. ותנורים עם כל הדברים הטובים. יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: למה נסמכה פרשת כהנים לפרשת נזיר?
1: שנזיר עצמו מן היין?
0: נכון, תשובה נכונה. מה נזיר אסור ביין? אפילו כהן מברך אסור ביין. יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה מגילה לא תתבטא לעתיד לבוא?
1: אסתר?
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים. שאלה הבאה. איזה הפטרה היא הפטרה הנדירה ביותר בהפטרות?
1: נחמו אולי?
0: לא, טעות. תודה רבה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו... בואו נעניק לו פרס, קבל מאיתנו מארז של חברת קריוקה, וגם קבל מאיתנו 2 מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. עלינו, תאכל, תברך, תסבע, תהנה. אלה שרוצים להזמין פיצה, כוכבי 60-18, שלום וצהריים טוב. לנאוריי, שלום נאוריי.
2: מה קורה, מה נשמע, מי?
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הם התנאים קראו לו גם נאוריי וגם?
2: רבי מאיר.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מה הפשר ראשי תיבות טקו?
2: תשבי, תראה תקושות ובעיות.
0: תשובה נכונה, איפה בגמרא יש עמוד שמכיל רק שורה וחצי?
2: בבא קמא.
0: איזה דף?
2: או בנדרים גם נראה לי.
0: בבא קמא, איזה דף?
2: לא יודע,
0: סיבות אונו נוסע,
2: איך נראה לי?
0: לא, ע"ז, תודה צדיק, קבל מאיתנו גל קלמר וגם תיק אוכל של מודן, עד שכך לשים ילדים סנדוויצ'ים לבית ספר, תודה וצהריים טובים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום מאיר.
3: מה קורה עמי?
0: ועל הגאולה, מה נשאר? אגב, זה היה מגניב, הקודם היה נאוריי ועכשיו מאיר, שאלה הבא בתור מי יהיה, חזק. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן, עמי, קטן.
0: איזה אותיות בספר תורה יש תגין?
3: איזה אותיות בספר תורה יש תגין?
4: בדק
3: חיה שעטנז גט.
0: תשובה נכונה. תשובה, מה הפרשה הקצרה ביותר בתורה?
3: וילך.
0: תשובה נכונה, שבוע וילך נקרא, ניצבים וילך. איזה מסכת היא הקטנה ביותר בשס? הלו? נפל, קדיש, שלום וצהריים טוב, מאיר, שלום מאיר.
5: שלום עליכם, ריבי עמי. עמי מברך עמו ישראל, בכבוד, לא שתבוס.
0: עזרי מי עם השם. יאללה, גדול או קטן?
5: קטן, עמי.
0: מי חילק את התורה לפרשיות?
5: מי חילק את התורה לפרשיות? עזרא הסופר, לא?
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. איזה ספר הכי קטן בתורה, בתנ"ך?
5: ספר עברי בתנ"ך זה...
0: עזרא.
5: תהילים?
0: לא, תהילים הכי גדול, הכי קטן אני אומר.
5: מגילת אסתר?
0: עובדיה. הרבי עובדיה. קבל כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל, זה פסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, ממליץ בחום, כל בית חובה, סדרת הספרים של משנה ברורה תפארת, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. הלל, שלום הלל.
6: שלום.
0: הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה גדול או קטן?
6: גדול, גדול.
0: יאללה, כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקל, הוצאים לדרך, הנה זה בא.
7: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, 100 שקלים, איזה מסכת הכי ארוכה בשס?
6: בבא בתרא.
0: כמה דפים?
6: אלפים.
4: מה?
6: אלפים.
0: לא שומע, תגיד ההוא שלוחש לך.
6: 176.
0: יפה מאוד, 176 דפים. יפה. טוב, אז יש לך כבר 100 שקל, מה אתה עושה איתם?
6: מה זה משנה לך?
0: לא שומע.
6: מה זה משנה לך?
0: יפה. אתה גם חצוף בשידור, יפה, אהבתי. יאללה, שאלה הבאה. מי הוזק מהשדים כשביקש לראות אותם?
6: מה
0: זה משנה לך?
6: משנה לי,
0: אני רוצה,
6: אתה אומר שאני
0: חושב את זה. שאלתי אותך, אבל מה?
6: מה, נו מה, אני לא שומע,
0: מישהו
6: שומעתי.
0: אבל כבר אמרתי לך, מה זה משנה לך?
6: נו, מה השאלה?
0: איי, איי, איי, איי. תודה נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון שלום. שמעון באיזה קו? שמעון שלום.
8: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
8: קטן.
0: יאללה.
7: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד לי, למה אוכלים רימון בראש השנה?
8: שירבו זכויותינו כרימון.
0: תשובה נכונה. כמה שנים שפט אהוד בן גירה את ישראל? יותר מ-60.
8: 24 שנים אולי?
0: לא, יותר מ-60. יותר מ-60, כמה?
8: יש לך רמז אולי, בערך.
0: בול, אני אגיד לך, למה רמז? 80. תמדין על הקו, קבים איתנו מטטה. חברת טירולר זה אחד ממוצרי הטירולר שכיף לנקות איתם את הבית. יש את רב מגב ואת טירולר, שזה מוצר פגז. הפרס הוא 100 שקלים, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שאול באיזה קו? שאול, שלום.
9: מה נשמע, עמי?
0: יופי, שאול, מאיפה אתה?
9: נתיבות.
0: אחלה. כמה זמן מלך שאול המלך?
9: תעשה לי הלכה, עמי, עמי הלכה.
0: שום הלכה, עכשיו אני תקוע על שאול, קראו לך שאול, כמה זמן מלך שאול המלך?
9: איפה אני אמור לדעת?
0: אתה קוראים לך שאול, לא?
9: אז מה, אני לא למד את זה.
0: מה זה לא למד את זה, הנה, על טלפון? מה זה לא למד את זה? תענה לי על זה, אני אשאל אותך הלכה, נו?
9: כמה זמן הוא מלך?
0: השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. מלך שנתיים, חבל שאתה לא יודע. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
10: נעמי, צהריים טובים.
0: מה קורה, משה?
10: ברוך השם, מה איתך?
0: הלאה, גדול או קטן?
10: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אדם שאין לו כיפה ורוצה ללמוד תורה, האם עדיף שלא ילמד עד שעשי כיפה או שילמד בלי כיפה?
10: וואי, שאלה טובה, רגע.
0: אני מודה לך שאתה אומר לי שהשאלות שלי טובות.
10: עדיף שלא ילמד עד שעשי כיפה, נראה לי. לא, לא, רגע, רגע, לא, לא. רגע, כיפה זה מידת חסידות, אז שילמד בלי כיפה, בדיוק, כן, ילמד בלי כיפה, עדיף, לא?
0: אני לא יודע מה להחליט, הראשון או השני.
10: בוא נלך על השני, ילמד בלי כיפה.
0: ילמד בלי כיפה?
10: כן.
0: תשובה נכונה. כותב הרב עובדיה יוסף, רבותיי, שוט יביע עומר חלק וב, מעיקר הדין ילמד בלי כיפה, אבל יש להיזהר להבא מאוד שילמד עם כיסוי ראש. יופי, תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם מותר בשבת לאדם לטלטל שקית של במבה אחרי שהוא סיים את התחולה שלה והיא ריקה, והוא כבר הניח אותה מידו?
10: אז אם זה ראוי לשימוש חוזר, אז יכול לטלטל אותו, אבל אם זה קרוע, ככה כתוב, נביא את זה בספר של הרב אופיר, הוא כותב גם שאם זה קרוע באופן שזה לא ראוי לשימוש חוזר, אז זה לא, זה מוקצה.
0: אז הספר של הרב אופיר אכן מביא את התשובה, אבל אומר שלא, אסור לטלטל אותה משום מוקצה, גם אם ראויה לשימוש חוזר. ולכן היית בסדר, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד שיהנה לו, ברכת יישר כוח גדול. חברים יקרים, רוצה לספר לכם משהו חשוב. מולי יושב אחד התותחים, המנכ״ל של טקה, מה, תפסיק להיות בלחץ אתה. אתה, כולנו מה זה, כולנו, רק אני ואתה מדברים. מחר הולך להיות יום מחירות מטורף בטקה, אני רוצה לומר לכם, שמי שמחייג עכשיו הולך לקבל בענק, הולך לקבל בענק מבצעים, אימא לה באבא לה. יש להם מבצעים, חבל לכולם על הזמן. אלה שרוצים לבדוק את המבצעים, יחגו כוכבי 97, 19, כוכבי 9717. רון, נדבר איתי, מה נשמע?
11: ברוך השם. קודם כל, אני עוד פעם אגיד שאני נרגש שאני ככה יושב מולך, זה חדש לי, ואני רואה שאיך שאתה שוחה פה ואומר פה, והזכות היא כולה שלי.
0: ברוך
11: אבל
0: השם.
11: אני באתי קודם כל בשביל לקדם את המוצרים של טקה, ואני בחרתי בכל הרמה, כי אני חושב שכל הרמה זה הפלטפורמה הכי טובה שאני יכול לקדם את היצרה שלי של טקה.
0: כרגע מאזינים לנו מאות אלפי מאזינים חרדים לדבר השם, יראי שמיים, ומבינים שיש מוצר שהוא לא חדש, הוא שנים בשוק, ואחד המוצרים הבלעדיים שנותן 5 שנות אחריות, זה מוצר אימא לב ואבא לב, וכשאת הופעת החלות של שבת, ומעידך, את רוצה להפוך את התנור מבשר לחלב, או מעידך כשר לפסח, יש לו את כל האופציות ואת כל השכלולים, ויצאתם ממבצע מטורף שזה החל ממחר. רק אני רוצה שתיתן לנו הקדמה, מי זה טקה, מה אנחנו עושים פה?
11: תראה, טקה למה...

למעשה זו חברה שנוסדה בגרמניה ב-1987 כיצרן מוביל של נרוסטה. עם השנים החליטה לייצר תנורי בישול. ב-1924 רקע קטן יצרה את התנור הראשון. לפני שנתיים, 100 שנים, טקה הייתה קיימת, מייצרת תנורים. התנורים שלה מיוצרים בספרד, המרכז שלה הוא גם בספרד וגם באיטליה. אנחנו משווקים את טקה.

0: הם באים מעבר לזה שהם פירוליטים, הם באים עם תוכנית שבת, יש על כל התנורים אישור הלכתי של שבת קודשו. המקערים שלנו, שאנחנו מביאים אותם למגזר, אנחנו מביאים את זה עם אישור טכנולוגי של דורות, ואנחנו מנסים ומצליחים לעשות את המוצרים כמה שהם יותר מתאימים למגזר החרדי. אספר לך בדיחה קטנה, הספרדים, אתה יודע, מביאים תנורים עם תבנית אחת, ככה הם רגילים. ואנחנו למדנו שהמגזר אוהב תבניות, כי זה משפחות מרובות עם הרבה מאוד בשולים, ואנחנו החלטנו להביא את כל התנורים שלנו, רובם עם שלוש תבניות, וחלק מהם גם עם ארבע תבניות.
1: רגע, אסביר למאזינים, אנשים חושבים שאתה מוציא את התבנית, מחזיר את התבנית, חבוד רבותיי, הגובה שלו והתחולה שלו, ארבע תבניות בו זמנית, אפשר להכין עוף בגריל, להכין מתחת את האורז עם הבחש, ומתחת את תפוחי אדמה, וכל אחד עם הדרגה שלו, והולך להיות, זה בישול של אמא לב ואבא לב, וכל אישה חולמת על תנור של טקה. חבר'ה, זה לא זה תנור שמוכרים אותו 4 ב-10. זה התנור, the best, אין להפיית חלות. יש לו גם אופציה, שאמרת לי, שהוא לא מייבש את האוכל. מה זה הדבר הזה?
0: תראה, בנושא של טורבו, הרבה לקוחות התננו במגזר שהטורבו למעשה מייבש את האוכל. הטורבו יש לו תכונה שהוא מוציא אוויר, וגם צריכים לעשות הפיכת תבניות. אנחנו בתנורים שלנו, קשה להמחיש את זה פה ברדיו, אנחנו בדיוק הפוך, הוא יונק אוויר. שהוא יונק את האוויר ולא מוציא את האוויר, אין שום בעיה לשים 2-3 תבניות בבת אחת, והתוצאות יוצאות מושלמות.
1: הם יכולים,
0: זה טכנולוגיה שיכולים לראות רק בפרימיום של הפרימיום של היצרנים הכי גדולים בעולם. זה אחד השכלולים שאנחנו עשינו בתנורים שלנו. התנורים שלנו מגיעים גם חלק מהם ל-300 מעלות. אנחנו הבנו שהמטבחים החרדיים הם מטבחים שצריכים לעבוד בבתים הם מאוד מאוד חזקים. הבנו תנורים שהם 300 מעלות, הם מבחינת טמפרטורה של 300 מעלות, מבחינת הבתים מעל 3,250 מעלות. כל התנורים שלנו מגיעים ממסלות טלסקופיות. אנחנו החלטנו גם לפנק את הלקוחות בשני דברים בתוך התנורים שלנו. חלק מהתנורים יש את הארפרייט. את הנינג'ה אפשר לשים בצד, יש נינג'ה בתוך התנור. זאת אומרת, יש בישול על אוויר חם, מה שהנינג'ה עושה, גם התנור שלי יודע לעשות את זה, וזה באותו מחיר, בילדין מקבלים את זה בחלק מהתנורים שלי. בתנור שלי יש למשל, כמוני, אני כל הזמן בחוץ, בשביל לפרנס את המשפחה, אני לא יודע לבשל לו כלום, יש שם תוכנית מימון שאתה לא תאמין, 10 תוכניות קבועות. אתה לוחץ למשל תוכנית 4, זה מראה לך דגים. אתה לוחץ אוקיי, 180 מעלות. אתה לוחץ עוד פעם אוקיי, 40 דקות, זאת אומרת, עוד פעם אוקיי עובד, הוא יודע לעשות בשר עם טמפרטורה אוטומטית, עם זמן, אם זה בשר, אם זה דגים, אם זה פיצות, אם זה עוגות.
1: וואי.
0: גם לעצלנים, זאת אומרת, מעבר לכל התנור, שהוא באמת מבחינת החוזק שלו, שהוא מתאים למגזר החרדי, והוא עוצמתי מאוד, הבאנו כל מיני פיצ'רים שגם יפנקו את המגזר החרדי, בשביל להקל על העבודה, להכר את הבית החרדית הקדושה, שבאמת היא צריכה להחזיק משפחות, רק מי שעובד עם המגזר, ומי שחי את המגזר, יודע לייצר תנורים עוצמתיים, להקל על המשפחה החרדית. אנחנו לומדים את זה, ועושים את זה.
1: חבר'ה, זה מטורף, אני חייב לעבור למיבס על קצה של פרסומות, רק אני רוצה לספר לכם, אתם יכולים לברר אודות התנורים בטלפון כוכבי 91, כוכבי 9719, כוכבי 9719. אגב, תדעו רבותיי, טקה זה החברה בידיעה בנושא תנורים, גז, אינדוקציה, כל ההצגה שמה. אז הטלפון כוכבי 9719, מבצעים מטורפים לכבוד החג. פרסומות ואת חוזרים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: רודי בן דוד, מה אין אני מח שלי? אירוע חריג באשדוד, קולות תיירי נשמעו מבית, הובילו את השוטרים למקום, שומעים פתאום יריות, באשדוד, מה קרה? התברר כאקדח ותחמושת הוסתרו בתוך תנור של פיצה והתפוצצו בעקבות החימום. בעלת הבית לא ידעה שעל הנשק, ובקיצור הכינה פיצה ונהיה שם בלגן. אודי בן דוד היקר, מה קורה אודי?
3: שלום אמי.
1: תגיד לי, האשדודים השתגעו, מכינים לי פיצה בתוך ארגז תחמושת?

0: אני חושב שכל העניין הזה בכלל זה נושא של שלום בית. אני אגיד לך גם למה.
1: מה היה?
0: אם אתה יודעת שבעלה שם את האקדח שלו במקום בכספת בתנור של הפיצה, אז היא לא הייתה מכניסה את הפיצה לתנור של הפיצה. הייתה מכניסה אותה לכספת.
1: נכון. האמת שהוא רצה שהיא תרד במשקל, אמרו לצפי, אני אשים את הנשק בתנור ואת אשים את הפיצה בכספת וככה תרדי במשקל.
0: בדיוק.
1: אתה יודע, אודי, אתה ג'ינג'י, נכון?
0: לשעבר.
1: אמרו לי, אז אמרו לי החבר'ה בכנסת, תגיד איזה הלכה לפני ראש השנה. אמרתי להם, בסדר, בעל תוקע יש בעיה שהוא יהיה ג'ינג'י ויש בעיה שיהיה קרח. אז אמרו לי, למה? אמרתי, ג'ינג'י זה עצבני, מידת הדין וזה. וקרח למה? אמרתי, אולי היה ג'ינג'י.
0: אופה, דווקא אתה יודע מה, אולי עדיף שהתוקע יהיה עם בעל מידת הדין.
1: איי, איי, איי. אודי, תקשיב רגע. תקשיב רגע, איזה סוג של תנור הזה היה שם, אתה יכול להגיד לי?
0: תנור פיצה. שמעת איזה פעם דבר כזה, משהו כזה לעשירים? לא בדיוק יודע איך זה נראה אפילו.
1: לא יודע.
0: תנור פיצה.
1: תנור פיצה, לא תנור פיצה, אנחנו במבצעים. וכנראה אחד התנורים הטובים, אגב, זה פלא שהכדורים לא עפו מהתנור. כנראה זה תנור של תקע חזק.
0: כנראה משהו פצצה כזה, כן. הם אפו, קולות שעריות, פיצוצים, כולם על הרגליים, כל הבניין על הרגליים. מזמינים את המשטרה, המשטרה מגיעה והמשטרה בהלם. מגלים מה הבעל עשה, הסיר את האקדח שלו, עם התחמושת, בתוך התנור.
1: עצור רגע, הבעל, עצור?
0: לא, לא, לא עצור. זה קרה, הוא לא תכנן את זה. האמת היא שאחת התגובות שקיבלתי הייתה, אתה יודע מה, אולי זה לא יפה, אז אני לא אגיד את זה.
1: זה הפיצה פצץ, אמרו לי.
0: משהו כזה, אמרו תגובה יותר חריפה. אמרו כנראה, אישה כזאת שלא בדיוק מכינה אוכל, אז הוא אמר, אם אני אשים את הנשק בכספת, אולי תמצא אותו, אבל אם זה בתנור, אין סיכוי.
1: אז איזה אישה אחת בעלה אמרה לה, כנסי למקום בבית שאף פעם לא היית בו מעולם, אז הכניסת למטבח. יאללה, אודי, אוהב אותך, תודה רבה, נסיר. רגע, רגע, תן לנו משפט על חי אלול. היום חי באלול, זה יום ההולדת של אדמו"ר הזקן והבעל שם טוב הקדוש, ואתה בתוך חסיד חב"ד, צריך להגיד איזה משהו על זה.
0: יום הולדת שני המאורות הגדולים, יום מאוד מיוחד, זה יום שהוא למעשה יום טוב לכל עם ישראל. זה היום שבזכותו יש לנו היום את כל תורת החסידות. הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן נולדו ביום הזה, יום מאוד מיוחד, 12 יום לסיום השנה. עכשיו זה הזמן, חבר'ה, להוסיף, לקבוע עיתים ללימוד חסידות, לפתוח את היום אפילו. תקראו כמה שורות, תלמדו כמה שורות של חסידות כל בוקר.
1: היום?
0: לא שעה, כמו חבדניקים או כמו אנשים חסידים אחרים. קחו כמה שורות, תלמדו כל בוקר כמה שורות, טניה, כמה שורות לקוטי תורה, תורה אור, ותראו איך זה משנה את כל החיים.
1: תודה רבה, אודי בן דוד, ידידי היקר, תבורך.
0: אוהב אותך, עמי, השם ישמור אותך. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: אמן. גם כאבי בטן רציני. וגם יהיה איתנו משה דואק.

0: איזה פינוקים, איזה פינוקים, יניב מדר.
1: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, יונתן כהן, שלום.
2: שלום, צהריים טובים, לך וכל בית ישראל.
0: מה קרה? נפגשת עם מחבל ומה היה?
2: והוא לא הצליח, מה תגיד? הוא לא הצליח.
0: הוא לא הצליח, שאף אחד לא יצליח, אבל בוא ספר לי את הסיפור, אני כולי בהתרגשות.
2: טוב, הסיפור היה לפני כ-15 שנה, זה היה בערב ראש חודש ניסן. מתוקף תפקידי אני הייתי נוסע מירושלים פעמיים בשבוע, למסור שיעורים עם הנחל החרדי, את הרכב של העמותה, עמותה החיצונית, לא קשורה לצבא בכלל, יוצאים לצפון מירושלים, דרך הכביש אלון, מה שנקרא חוצה שומרון, כביש אלון, שם לכיוון הביקה, מרכז הביקה. ככה אנחנו נסים הלוך וחזור. בחזור, לקחנו איתנו, אני ועוד חבר, עוד רב, שישב לידי, לקחנו איתנו חייל, היה ג'ובניק, לא צריך לנסוע להורי לבית שלו בנעננה, היה לא נוח להגיע לירושלים, אנחנו חוזרים חזור, מהצפון לכיוון ירושלים, מגיעים לתומת האדם, היום זה כבר נהיה ממש מחלף, אבל בזמנו זה היה פשוט כמו שתי כיכרות, אחד ליד השני, אני הייתי על ההגה, חברי הרב השני ישב לצידי, והחייל הג'ובניק מאחור, אנחנו מתקדמים לצומת, מגיעים, היה שלושה ארבעה רכבים לפניי, אני כמובן לא שמתי לב, לא ראיתי כלום, אני מדדק, לאט לאט, בצומת היה מחבר צעיר בשנות ה-20, הוא זיהה את הצבע הירוק שישב מאחוריי, מתקדם לכיוון הרכב, מתקדם, עובר לחלון האחורי, שולח מתחת החולצה, אקדח, ומנסה לראות. עכשיו, הרגע הזה, החייל שישב מאחורה, לא היה לו נשק, פשוט נעלמה לו לשון. נעלם לו לשון, פשוט הוא נכנס מתחת לכיסא. כן, הוא כזה ניסה להתחבות מתחת לכיסא שלי מאחור.
0: חייל מכפי.
2: ממש. ואני כזה מדבר עם החבר שלי, לא יודעים שום דבר, שבגלל שהחלונות של הרכב היו קצת קהים, אז המחבל לא ראה כלום, אז הוא התקדם לקדימה לכיוון החבר שלי. אני כבר הייתי בצומת, הצומת התפנתה. אז חבר שלי עושה, יוני, יורים עלינו. אני כזה מסתכל עליו, הכל בסדר, התחמתה, איזה יורים? אני פשוט רואה, שמעבר לחלון, פשוט אני רואה יד מגושמת עם אקדח, רועדת מרוב החוזק שהוא לוחץ על ההדק, הכדור לא יוצא. אני בין שנייה, זה הנס הגדול פה, שלא איבדתי את ההשתונות, פשוט שמתי כאז, אני מוריד את הראש מתחת להגה, פונה שמאלה לכיוון הצומת, עוד החבר שלי אומר לי, תקשיבו, עדיין רואים אותו ברעים, וינסה אותו.
0: וואי, מטורף.
2: לא עושים מטורף לגמרי, אני תוך כדי מרים טלפון למשטרה כבר, להודיע להם שהיה פה איזה, היה מול תירוע, וברוך השם לא היה, הגענו למחתום חיצמה, אמרנו לחיילים שם, חבר'ה, היה פה ניסיון לפיגוע, אני מספרים להם, והם היו בהלם, עכשיו החייל מאחורה, עדיין, כאילו, כולו, כל מה שהוא החזיק, נפל לו מהידיים, הוא רעד את המוות מול העיניים. הגיעו מיד, עצרו אותנו, הגיעו אנשי שבק, קצין ביטחון, ללמודים, בדקו, אמרו לנו, הקצין אמר לי, שלפני שבועיים שמנו מצלמה בצומת, אתם חוזרים איתי לראות שזה באמת אמיתי.
0: הוצאתם את המצלמות, ורבותיי, זה נהיה ויראלי עד כדי כך שכולם ראו את ההשגחה הפרטית של יונתן כהן. אני מקווה שאתה, בכל ראש השנה אתה מקווה יותר בתפילה.
2: מה השאלה? אנחנו
0: הרגשנו
2: את הקיבור, את
0: החיים במתנה.
2: יס.
0: קדוש ברוך הוא עושה לנו את הדברים הכי טובים. אין לחץ ואין דאגה, קדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. תודה רבה, יונתן.
2: כן, כל זה יהיה בריא
0: וטוב. אמן.

0: חברים יקרים, במהלך הפרסומות והחדשות אכלנו עוגה ושתינו קצת יין. למה אני אומר לכם? אני רוצה לספר לכם חברים, מגיע מזל טוב לגברה רבה הגאון הרב יעקב סיני, שחוגג היום יום הולדת. חי באלול, נולד הרב, והרבנית שלו שלחה עוגה פה ומיני תופינים ויין משובח, ועשינו לחיים אצל המנכ״ל אריאל, והיה כיף לא נורמלי רבותיי. המון המון מזל טוב הרב יעקב סיני לרגל יום ההולדת שחל היום, חי באלול. אריכות ימים, שנים טובות, בבריאות איתנה, נחת מהילדים, בעזרת השם יתברך, ימשיך להגדיל תורה לאדירה עד לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. יאללה, נצא לדרך חברים יקרים, שמחת הרבי, ואז לאחר מכן מפתח את הקווים, כסף מזומן, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן. רוני מאופמן, אתה מרוני מאופמן, רבותיי, רוני מאופמן איתנו כאן, 079-9800-921, יחיאל צולמן איתנו כאן, רוני אופמן איתנו כאן, שניאור גרינפלד איתנו כאן, יאיר כהן איתנו כאן, יחיאל צלמן איתנו כאן, צלמן איתנו כאן, צלמן... מה העניינים? דבר איתי אחי, מה העניינים?
1: פיימון, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, ואני אומר את זה בצניעות הגדולה. אמרתי לך שאני לא הכרתי אותך לפני ולא הכרתי את הכוח שלך.
0: אמת.
1: אני חייב להגיד לך, רשת ליאור מתפוצצת בטלפונים. אני נשקתי לך את הראש, אנחנו עדיין עוד לא התחלנו את המבצע. המבצע שמחר יהיה בין 2 ל-4, זה יהיה מבצע סגור. אנחנו ניתן שם הטבות. קריים ששוות סדר גודל בחוץ, 3,000 שקל מתנה. אנחנו ניתן פלטות מטורפות של שבת. אנחנו ניתן מיקסר 8

0: קילוגרם. זאת אומרת, אנחנו בכוונה נותנים מיקסרים גדולים, בגלל שעוד פעם אנחנו לומדים את המגזר החרדי.
1: עושים חלות וצריכים בגדולים.
0: וצריכים אותו בחלות בגדול. מחר אנחנו נתפוצץ בין 2-4. מה אני רוצה להגיד לך? אני רוצה שכולם ידעו. אנחנו מקבלים דיווחים, ואתה קוסם, ואני אומר לך את זה בענווה הגדולה, אני לא מאמין שאתה עושה את זה. רשת ליאור, כל הסניפים מתפוצצים משיחות. אנשים מתקשרים, קונים, רוכשים. ומקבלים כבר עכשיו בתרום המבצע את המבצעים של מחר, שיהיו רק לשעתיים. אנחנו רצים בכל הכוח, ואני אומר דבר מאוד פשוט, ותאמינו לי, מיימון, תאמינו לי, מחר שמתחיל המבצע בשעה 2 אחרי הצהריים, ונגמר ב-4 אחרי הצהריים, ב-4 בדקה אנחנו נפסיק לתת את המתנות האלה, את תסתכל עליי, כי אתה הלחצת אותי. הלחצת אותי לתת מתנות. תקשיב, אנשים שיבדקו בזאפ, כמה עולה הקריים, האינדוקציה שאני נותן, ויראו שהם עולים 3,000 שקל. זאת אומרת, אם הם קונים את התנור ומקבלים את הקריים, סתכל עליי, הם קיבלו בחינם. לא שאני מספר סיפורים, הכל אפשר לבדוק היום.
1: חייב, אני רוצה להגיד לכם, הוא קיבל איומים מכל הסוכנים שלו, מכל הרשתות שהוא עובד איתם, קיבלו איומים, רבותיי, הוא עושה פה מהלך בשבילה מימיים, אני תפסתי אותו בגרון. אמרתי, רוני הופמן, אני תופס אותך בגרון, ואני הולך לעשות מבצע למאזינים שלי, אתם יודעים שאני מתחשב בכל אחד ואחד, כשאני יושב מולי בן אדם, אם אני לא חונק אותו, אני לא מביא אותו לאולפנים. ואמר לי, אמי, תקשיב טוב, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אמרתי לו, אז אל תבוא. אמר לי, אני בא לפה, ואני אעשה מבצע אימא לי ואבא לי, חבר'ה, הטלפון, כוכבי 9719, כוכבי 9719, פותחים את הקווים, מאזינים, בואו נשחק הכסף מזומן. הופמן, שתה את הקפה שלך, תהיה רגוע, אנחנו פה.
0: שמברך אותך.
1: אמן. כוכבי 9719.

שימשי מסדרות שולח לי הודעה, הטלפון של טקה כוכבי 9719, לא להתקשר אליי רבותיי, תודה. יאללה צולמן, שים אותם על האש, בוא שים אותם על האש.

0: ויהיה שמחת הרבי של בנימין דנישמן, יחד עם עבדכם, עמי מימון, יוצאים לדרך, כסף מזומן, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום. הלו, אריאל, מה קרה? מה אתה מתנשם? הכל בסדר? תנשום עמוק, הכל בסדר.
3: לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: מי ממפרשי התורה אמר שאם היה לו זמן, היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום?
3: הרמב״ם.
0: טעות, זה היה רשי. רשי, רשי, הברבור, רשי. תהיה לו איזה קלמר של מודן, שיהיה לו כיף. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. נחמן, מאיפה אתה, נחמן?
4: יבניאל.
0: יבניאל, גדול או קטן?
4: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מי אמר, הרי אני כיוון 70 שנה.
4: רבי אלעזר בן
0: עזריה. יפה מאוד. שאלה הבאה, מי הוזק מהשדים כשביקש לראות אותם?
4: רבי וייבה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, גדול אתה מהחיים. שאלה הבאה, יש לך 200 שקלים. מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחד?
4: מה אמרת,
0: תגיד עוד פעם? מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחד?
4: אליהו הנביא.
0: גמרא בברכות דף סמך, רבי אבהו. תודה רבה נסיך, היית מצוין. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום, שלום. שלום, שלום, מה נשמע שלום? הכל בסדר? אתה שלום, ביתך שלום. גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אביי ורבא, מי הסבא רבא שלהם?
5: רבא נראה לי.
0: לא, אביי ורבא, מי זה היה הסבא רבא שלהם? היה עליו גזירה שהם ימים אותו על גיל 18 והם העריכו ימים.
5: רבן יוחנן בן זכאי.
0: לא, הם היו מצאצאיו של אלי הכהן. שואלים חז"ל, אלי הכהן קיבל כללה. מה הוא קיבל כללה? שהשם ישמור, ילדים שלו לא יחיו עד גיל 18. אבל אביי ורבא העריכו ימים, אחד גיל 40, אחד גיל 60, זה לא אריכות ימים, אבל נתבטלה הגזרה. אמרו מה נתבטלה הגזרה, אמרו לא, לא, לא. זה עסק בתורה, וזה עסק בתורה ובגמילות חסדים. לכן, כשבן אדם קובע עיתים לתורה, הוא מעריך את הימים שלו, מעריך את החיים שלו. הוא חי בכיף, הוא מתפנן. תמתין על הקו שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה בדרך אליך, תהנה לך, רוצים להזמין פיצה, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבא. חיים, באיזה קו? חיים, שלום.
6: שלום, שלום, מה נשמע?
0: יופי, גאולה, גדול או קטן?
6: גדול.
0: גם אתה גדול, יאללה, בסדר. אלה של הגדול עופלים אחרי שתיים וחצי שאלות. יצא לדרך, יאללה.
2: על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: טוב, אתה מוכן?
6: כן, כן.
0: יאללה, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד?
6: רבי עקיבא.
0: תשובה נכונה. מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, גמרא בשבת?
6: הגר שבא
0: ללב ושמיים. יופי, תשובה נכונה. איפה מצינו צמח שגדל בתוך מעיים של בן אדם?
6: מה השאלה, אותו?
0: איפה מצינו צמח שגדל בתוך מעיים של בן אדם?
6: שחושבים טיפה.
0: אתה חושב משעה קודמת על כל השאלות, זה בסדר.
6: נו, מה התשובה?
0: פתח גמרא בשבת דף קי"ג ותראה את התשובה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאיר, שלום.
7: מה קורה, עמי? אני לפני זה נפלתי מהשידור.
0: אוי ואבוי, גדול או קטן?
7: קטן, עמי.
0: מתחילים לשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: למה אוכלים תמרים בראש השנה?
7: שיטם אויבינו וסיימנו בחור כשרעתנו.
0: יפה, 20 שקלים. למה אוכלים רימון?
7: שנרבה מצוות
0: קרימון. יפה מאוד.
7: קרימון.
0: יופי. תשובה נכונה, שאלה הבאה. כיצד רשב"י ובנו עשו קידוש במערה?
7: אליהו הנביא הביא

0: עם יין.
1: יפה מאוד. שאלה הבאה, מתי נולד קורח?
0: וואו, שאלה מתקילה.
1: מתקילה, מתקילה. כסף נשאר אצלי. מה נעשה עם הכסף?
0: עוד שנה.
1: לא, ניסיון נוסף. קורח היה קרח או שסתם היה במחלוקת?
0: היה מחלוקת גדול.
1: איי, איי, איי. היית בסדר, קבל איתי ממני חולצה יוקרתית מתנה, מדד חולצות דיימונד, ותהנה לך, יא ברבור, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום. אליעזר?
2: כן.
1: גדול או קטן?
2: גדול.
1: גם אתה גדול, יאללה. כל החבר'ה מהגדול, כל יבניאל רוצים למשוך את הכסף, בסוף נשאר להם כסף לפיצוחים שם. אתה גם יבניאל?
2: לא, הייתה לי מחדד את המוח, בזכותך יודעים שאלות.
1: יאללה, אבל אתה גם יבניאל?
2: כן.
1: אז אני רוצה להחכים ידרים, עדיף לכם שתבואו למרכז.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: יאללה, איזה בעל חיים אינו מזיק לו הרס של נחש? גמרא בשבת.
2: שנייה, שבת.
1: החבר'ה של אבניאל שואלים רק שאלות על רבנו.
2: חתול,
1: כל הכבוד. שאלה הבאה, מי אכזרי יותר, הישמעאלים או האדומים?
2: ישמעאלים או?
1: אדומי, א' ד' ו' מ' י'.
2: האדומים, מי
1: אכזרי
2: יותר, הישמעאלים או האדומים? אדומים.
1: תשובה נכונה. איך אומרים כלב ביוונית? גמרא בשבת.
2: כלב ביוונית. למד.
1: תשובה נכונה. 400 שקלים שלך. שאלה הבאה, למי קרתו את שתי הידיים? גמרא בפסחים.
2: נו, היה כהן, נכון,
1: אני אספור לו.
2: היה כהן, נכון?
1: יששכר בן ברקאי,
2: היה כהן גדול.
1: תשובה נכונה, 400 שקלים שלך, שאלת ה-500 שקלים.
2: 500? אתה
1: יודע 500, לא? עכשיו שאלת ה-500, בוא נראה. מי סחב את כל צון קדר לירושלים?
2: אני אכתוב.
1: 987-65.
2: לא, שנייה.
1: זה שאלה מה כסף הקטן,
2: נו. נו, איך קראו לו? שנייה אחת. איך קראו לו? לא, אבל הוא עוד שנייה, ברוך. מי שחרב את כל סנגדה ברוזרחיים? אני פותח.
1: 9-8-7-6-5-4-3
2: לא, שנייה, אני פתח.
1: 2-1
2: שנייה אחת, הנה הוא אומר לי. איך?
1: בבא בן בוטה. דש לחבר. תודה, קבל מאיתנו חולצה ועניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, תושבי הדרום, חגים מתקרבים, ממליץ בחום ליהנות מהדבר הזה. חבל לכולם על הזמן, באמת, באמת, באמת ממליץ בחום. יוסף סמילו 10, שם המקום שנקרא רילמן, יש להם חליפות ורמה, הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. משה באיזה קו? משה, שלום.
4: רבי עמי.
1: מאיפה אתה, משה?
4: ירושלים.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: מתי ירד המן? מן, שאתה פעם ראשונה ירד המן, מתי זה היה?
4: מתי ירד פעם ראשונה המן?
1: לא המן הרשע, המן שאכלו, כן?
5: חמן שאכלו.

0: ודאי.
1: כן. שייך לרשבי, סתם שאלה.
0: מה?
1: שייך לרשבי.
0: שייך לרשבי?
1: כן.
0: רד אמן פעם ראשונה. מה, לפני שהרד להם 40 שנה במדבר?
1: מתי ירד אמן, נתתי לך רמז, שייך לרשבי.
0: שייך לרשבי?
1: כן.
0: שנייה אחת. יום... אמן ירד פעם ראשונה, אני חושב נראה לי ביום שישי.
1: בתאריך, אתה זוכר? זה היה בלג בעומר. בסדר? תזכור את זה, לג בעומר. לג בעומר, יאללה, בכיף. קבל מאיתנו שובר לברון כובעים, יקנה כובע חדש ויהנה לו מהחיים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אברהם פריד הגדול, רבותיי. טוב, חברים, רוצים לטוס לקטמנדו, הרב חזקי ליפשיץ, מה קורה נסיך?
1: ברוך השם, יכול להיות יותר טוב, בעזרת השם בקרוב.
0: מה קרה? הבנתי שמים של מקווה קפצו על כל קטמנדו, מה הולך שם? ספר לי.
1: כן, מים בסדר גודל של המבול של נוח הגיעו ושתפו את נפאל, ולצערנו הרב יש כמה אלפי נהדרים, מתוכם כמה יהודים שמחפשים אחריהם.
0: אוי ואבוי, איך זה קרה פתאום? מה זה, צונאמי? איך זה קרה פתאום?
1: היה קרחון שנשבר וצנח על אפיק של נהר, הוא חסם את הזרימה של המים, המים הצטברו והתפרצו בבת אחת ושתפו את הנהר הבא, מצפון לדרום לנפאל, חתך את כל המדינה מצפון לדרום, כל מה שעבר בדרך שטף אותו, הרס בתים, שרים, לקח אנשים איתו, הכל מה שהיה בדרך לקח.
0: תגיד לי, מקבלים איזה התראה מוקדמת לדבר הזה, או שזה קרה ככה?
1: בגבול של טיבט הייתה שם התראה של כמה שניות, אבל המים רצו שם במהירות של 200 קמ"ש, אז אנשים לא הספיקו להימלט.
0: אוי ואבוי, ומה עושה שליח כמוך, שעוסק כל היום בפצת התורה במעיינות, ומגיע

0: המצב כזה, איך הבית חב"ד שלכם, הכל בסדר? מה קורה שם עם, עם המוסדות, עם הדברים?
1: בתוך קטמנדו, המקום בטוח, אנחנו נחשבים במקום גבוה יחסית לאזור של הנער ההוא, אבל שלחנו צוותים לנסות לאתר את האנשים בשטח, זו עבודה קשה, כי מצאו אנשים שטבעו באזור של הגבול עם טיבט, מצאו אותם 200 קילומטר יותר רחוק דרומה,
0: במורד
1: הנער.
0: וואי. שמע, זה מחריד והרבה תפילות, וזה תפילה של ראש השנה? של אמנון מנגן?
1: אז זה אנחנו אומרים, תפילה שנה וקילותיה, תחיל שנה וברכותיה, ומעכשיו שיהיו רק דברים טובים.
0: תגיד, הגיעו חבר'ה מישראל לעזור, לסייע?
1: כן, הם הגיעו ועדיין מגיעים. הדרכים לאזור, הדרכים עדיין חסומות, אבל מנסים להתקרב כמה שאפשר. בינתיים מנסים לסייע גם כן למקומים קצת במזון, אוכל, אנשים יבדו את הבתים שלהם, אין להם מים לשתות. אומנם יש הרבה מים בנפל, אבל המים לא ראויים לשתייה. ומנסים לעזור במה שאפשר. ומחכים שהמפלס של הנער ירד, שיהיה אפשר להגיע לאזור שם שקצת יפנו דרך.
0: כמה נדרים יש יהודים, לפי מה שאתה יודע?
1: לפי הערכה שלנו בערך 10, אבל מספרים עולים כל הזמן, כי מקבלים דיווחים על יהודים מרחבי העולם, שלא ידענו להם עד עכשיו, ולאט לאט המשפחות יוצרות קשר.
0: אוי ואבוי. יש לך שמות לתפילה, או ש...
1: צריך לכוון על הרבה שמות.
0: חברים יקרים, כולנו תפילה, רבותיי, שבעזרת השם ימצאו את היהודים, ואת כולם בריאים ושלמים. הרב חזקי ליפשיץ, תמשיך לעשות דברים טובים, להפיץ את המעיינות החסידות, ועקבות מעיינות החסידות, המעיינות האלה יסתדרו גם מסביבכם.
1: כן, במיוחד היום חי באלול, שיהיה הרבה חיות בתוך אלול, שיהיה הרבה חיים לכולם, שתהיה לכולם שנה טובה ומתוקה.
0: אמן, הרב חזקי ליפשיץ, שליח הרבי לנפאל. תודה, תודה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: עלי בדהיל חטא, עם הרב יעקב סיני.

טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי היקר והחביב אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, מתקרבים לישורת האחרונה לפני ראש השנה בעוד פחות משבועיים, והנה קראנו בשבת צדיק ח' כללות בפרשת כי תבוא. אומרים חזל במסכת מגילה בדף למד א', עזרא הסופר תיקן לקרוא את הפרשה הזו דווקא קרוב לראש השנה, כדי שתכלה השנה וכללותיה. אנחנו כל כך זקוקים לזה, מבית ומחוץ, שתהיה השנה הזו סוף וקץ לכל צרותינו, ותחל שנה וברכותיה לחיים טובים ולשלום. זה הזמן להבין ולהתבונן איזה ימים באים לפתחנו, וכמה הם משמעותיים וקריטיים עבור כל אחד מאיתנו. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. מרן זכר צדיק לברכה היה רגיל להזכיר,